0: نفر کشته شد، اونا هر 8000 نفر کشته شد. یعنی این که مقصودم این هست، یعنی یک نتیجه تاریخی است و اون این که اگر اونا برای جنگ آمده بودن و سوار اسب آمده بودن و مسلح بودن به نیزه و شمشیر و اینها، خب البته اونا قبل از اینکه 4000 تا کشته بدن حداقل 4000 نفر میکشتن. اینا نه، اونا برای اعتراض آمده بودن. مولا علی همه رو کشت، ماشاءالله بکش کش بکشش خیلی عادی بوده. بله، و گفت خب بریم به جنگ معاویه. این عربا گفتن آقا ما شمشیرمون کند شده، او گفت من نیزم شکسته، ای گفت من پوتینم پاره شده، اینا ما بریم امشب استراحت بکنیم و فردا حرکت کنیم. اینا رفتن در هر منزلی که وارد شدن، اینا با هم قوم و خویش بودن، اینا سالا با هم همبازی بودن، اینا که کشته شده بودن همه اینا رو میشناختن. اومدن جیغ و فریاد از مادرها و از زنها و اینا که مگه شما دیوانه شدین همکاری این علی میکنید؟ این جز آدم کشی کاری از دستش نمیاد، مگه شما مریضید؟ مگه شما خدا ازتون برگشته؟ و اینا صبح مولا علی سوار شده گفت ای اهالی کوفه کجا این؟ هیچ کی جواب نده. ای فلان فلان شده ها فلان، هیچ کی جواب نده. یک نفر نمید بیرون. مولا علی موند و خودش اینجا در واقع زندگیش رقم خورد. زندگی مولا علی اونجا رقم خورد که اهل کوفه هم ازش برگشته به خاطر کشتن مسلمانان در نهروان و رفت دنبال کارش. در میان اینا سه تن بودن که یکیش ابن ملجم بود و نشستن در این مسجد کوفه با هم سخن میگفتن و گریه میکردن به حال کشتگان جنگ که عرض کردم خدمتتون. اینها مکه رفتن، به اتفاق بازگشتن و یه تزی آوردن که مایه فساد در اسلام سه نفر است. یکی عمرو بن عاص که الان در مصر، اون زمان میگم نه حالا در مصر باشه، یکی معاویه بن ابو سفیان، یکی علی پسر ابو طالب. ما این ستا رو روز 17 ماه رمضان، بعضی گفتم 18 ماه رمضان، اینا رو بکشیم. این ابن ملجم گشتی که زد در کوفه بود و سر قبری اونجا داشتن تردد میکردن، یه خانم خیلی زیبایی به نام قطام یا قطامه دید و دل در او بست، عاشق شد و گفت من زن تو میشم به شرطی این مقدار پول بدی، یک کنیز و یک غلام هم به من بدی و من آدم های دیگر هم میارم که با تو همکاری کنم برای کشتن علی. همین کارم کرد و اینا شدن جمعا 3 نفر. حضرت علی هم ساعت مثلا 4 صبح 5 صبح خواهد باشم شلاغ هم رسش بود و میگفت این مردم صلات صلات، یعنی به نماز بشه تابی. اینها آماده بودن. نفر اول وقتی علی وارد شد به مسجد، شمشیر را که انداخ گیر کرد به دیوار و فرار کرد. نفر دوم هم به همین وش گریخ ابن ملجم، اما شمشیر رو آورد پایین که گفت 40 روز تیز میکردم این شمشیر رو برای کشتن تو. و حضرت علی زخمی شد از جمجمه و بردنش به منزل. ابن ملجم به هم گرفتن و بردنش پیش حضرت علی و با همون شمشیری که مرتبید خودت با همون شمشیر کشته میشید زندانش کرد. اینا از یاران علی بودن. شمر از یاران علی بود. شمر دایی حضرت عباس بود و عرض کردم که 17 بار شمر به مکه رفته بود، قرآن خوان بود، خیلی مطالب و مسائل راجع به قضایای دینیش هست یکی از جان سخت‌ترین مؤمنین بود، خلاصه شب تا صبح در حال یک شب هم قرآن میخونده، گویا حضرت علی هم با یک کسی رد میشده، اون مرد ایستاد که این صدای زیبای قرآن رو بشنوه، که حالا یک افسانه هم بهش میبندن که من اصلا ذکر نمی کنم این افسانه رو، عرض کنم که و داستان گذشت و تا ماجرای امام حسین پیش آمد و عرض شد که ماجرای کربلا و این شمر مخالف بود با امام حسین که این میخواد بیان اینجا لشکرکشی شده آدم کشی میشه، این کار درست نیست و اینها. ابن زیاد که فرمانده چیز بود، این هم خودش داستانی داره، فرستاد شم رو، گفت و برو، اگر که این فرمانده امروز ما که پسر سعد بن ابی وقاص بود، اسمش هم عمر بود، گفت برو اگر اون تعلل کنه بیش از این، شما فرماندهی رو به عهده بگیر و چنین کن. شمر هم آمد و طبری میگوید که شمر گفت به شرطی که تأمین بدی و بنویسی که من خواهرزاده هامو نجات بدم که وارد جنگ نشن و اونا رو سالم بیارن. مقصودی که شمر پناب مشهور دایی حضرت عباس دوتر دیگه بچه بوده و میاد اونجا و یه تعلیل اگه بکنی اینا نامه دست من هست، شما بایستی که عرض کنم که به من بدی و باید جنگ کنی. اون ابن سعد که اونجا بود میل به جنگ نداشت، خیلی نصیحت ها کرد، حضرت امام حسین هم پیشنهادها داد که آقا یا بذارید من برم به مکه اونجا عبادت کنم یا برم ایران با دیلمیان جنگ کنم. خود دیلمیان گروهی بودن بسیار شجاع بودن و اعراب از این دیلمیان میترسیدن. این متنش هست، از سبت که قبول نکردن داستان رو میدونید و شم تنها رحمی کرد به همین امام چهارم کرد که مریض بود اونجا افتاده بود و اینها و کشتن دیگه حضرت امام حسین و به یک وضعیت خیلی بدی که میدونید کشتن و داستانش دیگه بسیار بسیار بسیار مهم است که در جاهای دیگری هم آمده. خب اینجا اجازه بدید یک بریک خیلی کوچیک بگیریم، برمیگردم خدمتتون و داستان رو از متن طبری خدمتتون خواهم خوند که چه گذشت.
1: مناظره احمد کسروی با نواب صفوی. آیت الله مستجابی در مورد مناظره اش با احمد کسروی میگوید وقتی نجف بودیم با نواب صفوی قرار گذاشتیم که بیاییم تهران و با احمد کسروی مناظره کنیم. روز اولی که برای بحث رفتیم، احمد کسروی هر ستای ما رو یه لقمه کرد. آخه آدم کار کرده و باسوادی بود، وکیل هم بود. با همه اون حرارتی که نواب صفوی و ما داشتیم، ما رو یه لقمه کرد. نواب صفوی از کسروی پرسید شما اسلام را دین زنستیز می نامید، در صورتی که اسلام زنان بزرگی تربیت کرده است. احمد کسروی محترمانه گفت می توانید چند نمونه از آنها را بفرمایید؟ نواب صفوی گفت یکی فاطمه زهرا، یکی هم زینب کبرا. احمد کسروی گفت لطف کنید خدمات این دو بانو به بشریت و به اسلام یا حتی به ساکنان مکه و مدینه را بیان کنید. نواب صفوی گفت فاطمه زهرا با خطبه فدکیه به انسانها درس بزرگی داد. احمد کسروی گفت خطبه فدکیه فاطمه زهرا فقط و فقط برای دفاع از یک باغ شخصی بود که پدرش پیامبر آن را بدون رعایت قانون تقسیم غنایم خودشان به او بخشیده بودند و توسط خلیفه دوم مسلمانان عمر از او باز پس گرفته شد. بنابراین بفرمایید دفاع یک نفر از منافع شخصی خود چه درسی به بشریت داده و چه خدمتی به انسانیت کرده است؟ نواب صفوی گفت زینب کبری هم در کاخ یزید با خطبه آتشین خود کاخ یزید را به لرزه در آورد. احمد کسروی گفت اول اینکه این مطلب نشان از آزادی بیان در بارگاه یزید دارد که به یک مخالف در کاخش آزادانه اجازه بیان و ابراز مخالفت و بیان عقایدش را داده است. دوم اینکه ایشان یک زن مصیبت دیده بود و در غم کشته شدن برادران و خیشاوندانش مطالبی را بیان کرده که بسیار هم طبیعی است. سوم اینکه مگر کاخ یزید بعد از این سخنان سرنگون شد؟ مگر مردم پس از آن مطالب علیه یزید شورش کردند؟ عزاداری و مویه کردن بر برادران کشته شده که کاملا امری طبیعی است چه درسی به بشریت داده است؟ و چهارم اینکه وقتی یزید یک مقرری مادام العمر و یک مکان اختصاصی در مدینه برای ایشان زینب کبری و بقیه خانواده‌اش تعیین نمود، دیگر تا پایان عمر هیچ کدام از ایشان نه به یزید و نه به جانشینانش اعتراضی نکردند. نواب صفوی خشمگین شد و گفت امیدوارم شما هم با همان یزید محشور شوید به حق پنج تن آل عبا. شما مزدوران ضد دین هستید که با اهل بیت در افتاده اید و از دید ما هر کسی که با اهل بیت شیعه دشمنی کند زنازاده است. احمد کسروی گفت سپاس از منطق قانع کننده شما، من کاملا قانع شدم و به حقانیت ادعاهای شما پی بردم. شاید گمان کنید که این نوشتار داستانگونه برای انتقاد بر باورهای دینی مذهبیون است. خیر، این متن یک حقیقت و تنها بخشی کوچک از تلاش یک آخوند متعصب و جنایت پیشه به نام نواب صفوی برای غلبه بر قاضی فرهیخته، محقق، کنشگر، تاریخ نگار و میهم پرست برجسته کشورمان احمد کسروی است که پس از چند جلسه وقتی نواب صفوی میبیند از پس منطق شیوای احمد کسروی بر نمی آید، در پی صدور حکم تکفیر از سوی آیت الله ها و حمایت بازاریان مذهبی اقدام به ترور و قتل ناجوانمردانه احمد کسروی می نماید و ایشان را به ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو توسط فدایان اسلام در ساختمان دادگستری به قتل می رسانند. روانش شاد و راهش پر رهرو باد. دین راه سعادت انسان ها نیست، دین منبع درآمد مفتخورهاست. احمد کسروی میگوید من خودم زمانی آخوند بودم. اولین چیزهایی که به طلبه ها یاد میدهند بی حیا بودن و گرگ صفت بودن است. اما در تعجبم به این ملت است که به اراجیف آخوندها بها میدهند. آنها یک حکومت به این موجودات بدهکارند تا بفهمند اینها چه کلاش ها و بیشرف هایی هست. آخوندی به احمد کسروی گفت آقای کسروی، شما دیگر دارید همه چیز را منکر می شوید. کسروی گفت مثلا چه چیزی را؟ آخوند گفت مثلا معجزات پیامبر اسلام را. کسروی گفت مثلا کدام معجزه را؟ آخوند گفت همان که با سوسمار حرف زد. کسروی گفت خب به چه زبانی با سوسمار حرف زد؟ آخوند گفت با زبان عربی. کسروی گفت مرد حسابی، این که می شود معجزه سوسمار، پیامبر که خودش عرب بود. قرنهای گذشته دور زبونی و گرفتاری ایران بوده و خردها هستی گرفته از گردن فرازی و مردانگی و ایران دوستی کمتر نشانی دیده می شده. این است یادگارهایی که از آن قرنها باز مانده، همه پر از زبونی و نادانی و بیخردی است و ما امروز در این دوره باید همه آنها را نابود گردانیده و دامن ایران را پاک سازیم و هرگز نباید فریب نغمه هایی که بیگانگان می نوازند را بخوریم. روحش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: خیلی سریع دوستان، فقط برای for the record خودتون معرفی بکنید که.
1: خواهش میکنم، من نیلوفر منصوری هستم از ایران اینترنشنال، خوشحالم که اینجا هستم.
0: خیلی ممنون.
2: اصل پهلوان هستم، مدیر هفته‌نامه فردوسی امروز، برنامه‌ساز تلویزیون فارس و صدای و ایران فرد.
0: خیلی متشکر.
3: مهدر رفیعی هستم، تلویزیون امید ایران، شبکه جهانی وایتی.
4: امیر گیتی هستم از صدای آمریکا، افتخار دارم که در حضورم.
0: دوستی.
5: لیسا دفترین هستم از فاکس نیوز و فورد دسک. سحر امانی هستم از رادیو کی‌آر‌ای.
0: خیلی متشکرم. خب اولا خب دوستان، اولا این بیشتر جنبه در اصل گفتگو داره تا پرسش و پاسخ، گرچه در ابتدا به عنوان یک پرسش مطرح کردین، ولی اتفاقا بحث خیلی مهمی است، برای که فکر کنم در روندی که پیش داریم یک تقسیم کار اساسی لازم هست و هر کسی باسی در جا موقعیت خودش در این در رابطه با این پیکار و مبارزه نقش خودش رو ایفا بکنه. به شکل کلاسیکش که مطرح کردید، من شرایط رو مثل شرایط 44 سال پیش نمیبینم که در واقع یک شخصیتی رو بیان و به اون شکل بندازن جلو و بگن که این آدم هستش که تمام فرامین رو میده و تمام دستور میده، گرچه حتی خود خمینیش وقت این کار رو نکرد، یعنی تبدیل شد به اون در نتیجه عملکرد دیگران، نه که خودش بیاد دو نفل شد و بگه آه من میخوام رهبری کنم این حرف. اما راجب چی داریم صحبت میکنیم؟ ببینید، من فکر کنم یکی از بزرگترین مشکلاتی که تا به حال باهاش مواجه بودیم و اونم بیشتر یک مشکل خارج از کشور هست تا درون کشور، همچنان بودن تنش‌ها و تضادهای میان جناحی و سازمانی و اندیشه است. کاری که جمهوری اسلامی همیشه در طول این سالها موفق بوده که ایجاد بکنه، ایجاد تنش بکنه، حاشیه سازی بکنه، همه رو به جون هم بندازه و نگذاره که در مقابلش یک جبهه متحد تمام کسانی که معتقد هستن به آینده دموکراتیک بتونن واقعا یک جبهه واحدی رو تشکیل بدن. وقتی که میگوییم جبهه واحد، به مفهوم این نیست که حتما همه باز هم‌عقیده باشن، به مفهوم این میگیم که برای رسیدن اون آینده که در اون آینده بتونیم حق تکثر سیاسی خودمون رو داشته باشیم، برای که به اونجا برسیم بایستی وسیله رو داشته باشیم که اکنون نداریم: حکومت قانون، امنیت، آزادی، حقوق بشر، تمام این چیزها در گروه آن چیزی که میخواییم بهش برسیم که اکنون نداریم. و در این مورد من فکر نمی کنم که کسانی که واقعا متعهد هستن به اصول حقوق بشر، متعهد هستن به اصول دموکراسی، باور دارن به جدایی دین از حکومت، به یک ایران یک پارچه و تمامیت ارضی ایران معتقد هستن، رو این اصول اختلاف نظری داشته باشن. سوال اینجاست چرا تا کنون نتونستیم این وحدت کلام رو به وجود بیاریم؟ به خاطر اینکه این انگیزه و این همکاری یه چیزی نیست که از بالا بشه به شکل فرمایشی اعلام کرد. حالا هر کسی، فرض کنید یه رهبر نشسته میگه که من شما میخوام با هم کار بکنید. برای اینکه بتونن با هم کار بکنن، بس بخوان با هم کار بکنن در وهله اول. بنابراین سوال اینجاست، وقتی که ما امروز به خصوص نسل کنونی مملکت رو میبینیم، وقتی که میبینیم که چه بلایی سر کشور اومده، از تمام جوانبش نگاه کنید، وضعیت معیشتی، وضعیت اقتصادی، بحران آب، خشکیده شدن زاینده رود و ارومیه و خیلی گرفتاری‌های دیگه، زد و خوردهایی که در داخل مملکت رژیم ایجاد میکنه، همین دو سه روز پیش داستان ایزه رو بگیرید و بریم جلو، تمام اینها نشون دهنده این هستش که از یک ور رژیم دقیقاً میترسه از اینکه در آستانه سالگرد مهسا و پشت سر اون این اتحاد به وجود بیاد. از حالا داره سعی میکنه بذر این نفاق رو یا ناباوری به این که میتونیم موفق بشیم رو با این تنش‌ها ایجاد بکنه. پس برمیگردم سر مطلبی که برای شما دوستان که به قول خودتون منو از 20 سالگی میشناسین
4: شما فراموش کردیم من جواب بودیم،
0: ولی میدونید که من از روز اول همیشه تکیه کلامم رو مسئله اتحاد بوده. بخش و این اتحاد رو و این یک صداییست که رمز نهایی موفقیت ما هست، با علم به این که در نتیجه اختلاف سلیقه داریم قطعا. بنابراین من صورت مسئله رو خیلی ساده میخوام مطرح بکنم. هدف دموکراسی است و آزادی است. بالاترین مرجع تصمیم گیری برای هر کشوری پارلمان اون مملکت، مجلس رو مملکته، مجلسی که درش نمایندگان منتخب مردم که به شکل آزاد انتخاب شدن میان و در اونجا بالاترین تصمیمات کشوری رو میگیرن برای کشور. پس مکانیزم رو مشخص کردیم. راه رسیدن به فردای ایران پس از فروپاشی و وظیفه اول یک دولت انتقالی فراهم کردن شرایط انتخابات اون مجلسی که تمام این بحثایی که آخر سر چه فرمی میخواد از توش در بیاد در اونجا میشه. حالا از هر جهت فکری که باشیم باز به اونجا برسیم. پس مکانیزم هم مشخص کردیم. میمونه مسئله میزان. شما آمار میاری، یکی میگه 70%، یکی میگه 60%. اصلا موضوع درصد نیست، موضوع این هستش که تنها چیزی که مکانیزم اندازه‌گیری میتونه در هر کشوری باشه در پروسیسوس دموکراتیک چه دوستان؟ صندوق رأی دیگه. ما نه مجلس داریم نه صندوق رأی. پس اگر میخوایم به اون آینده برسیم باید بگیم ما باید به حکومت قانون برسیم. این حکومت قانون نتیجه یک تصمیم ملی است. آخرش هم مردم ایران تصمیم گیر خواهم بود در مقابل چیزی که اون مجلس بهشون پیشنهاد میده و صندوق رأی هم معیار اندازه گیری است. تمام شد رفت. اگر کسی با این مسائل مشکلی داره خب بیاد بگه چرا مشکل داره. ولی اگه ندارید پس چه چیزی جلوتون رو گرفته که در این راستا با هم همکاری بکنید؟ ما به یک نقطه عطفی باید برسیم تا در فردا بتونیم اون اختلاف نظراتی که داریم رو در اون محیط آزاد بتونیم به رأی بگذاریم دیگه. اصلا آخرش به کجا میخوایم برسیم؟ اگه ما آخرش میخوایم برسیم به اینکه احزاب سیاسی آینده کشورمون تو اون کشور بتونن با همدیگه رقابت داشته باشن در تشکیل دولت‌های همینطور به بعد، ما باید از حالا پایه‌های حزبی کشورمون رو پرورش بدیم. من اتفاقا این رو من یه داستان میندازه که چندین سال پیش فکر کنم قبل از جریان جنبش سبز بود، یه سفری در آلمان داشتم، یه تعدادی از جوانا اون موقع اومده بودن به دیدار من و بهشون این مسئله رو مطرح کردم. گفتم ببینید برای من خیلی معماست این داستان که خیلی از شماها باورمند هستین بر یک پلتفرم حزبی، مثلا فرض کنید که سوسیال دموکرات هستید به طور مثال. خب بعضیاتون هم میگین خب ما لیبرال دموکرات هستیم، نظر محافظه‌کارتر هستیم بسیار. اما برای من جالبه که گرچه بر همون پلتفرم حزبی در اصل باورمند هستین ولی هنوز نتونستین با هم توی اتاق بشینید، بلکه یکی تو میگه من جمهوری خواهم، اون یکی تو میگه من مشروطه خواهم. سوال من از شما دوستان و بقیه همیانان هم اینه که ما همه این کارا رو مگه واسه این نمی کنیم که فردا در قالب یک نظام دموکراتیک بتونیم دولت‌های بعدی رو در اثر و نتیجه انتخابات ادواری به وجود بیاریم؟ آیا واقعا شکل نظام براتون مهمه؟ اصلا گیرم که فردای رفراندوم شکل نظام هم تعیین کردیم، روز بعد بخواین چیکار بکنیم؟ اصلا مشارکت شما به عنوان شهروندان اون کشور در آزمایش سیاسی از چه طریقی میتونه باشه؟ از همین عضویت در یه حزب به هر حال اونه. مقصودم از بیان تمام این حرفا این هستش که تمام این چیزا و برای رسیدن به اون در گروه این هستش که امروز چه میکنیم و اگر امروز متحد نباشیم نخواهیم تونست این نظام رو از پا در بیاریم. ولی اگر متحد باشیم امروز با حفظ عقاید خودمون، اون چیزیست که رژیم خوب میدونه جلوش دیگه نمیتونه بگیره. اگه این مسئله حیاتی نبود انقدر نظام به خودش زحمت نمیداد که دائم باعث این نفاق و تشتت و پراکندگی بشه. خب خیلی واضحه دیگه، نقطه ضعف دشمن کاملا واضحه و بیان شده است. ما نباستی گول بخوریم، ما نباستی تو تله بیفتیم، ما نباستی تحت تاثیر این جفسازی ها بشیم. بنابراین یکی از دلایلی که می‌خواستم با شما دوستان که به هر حال در رسانه‌ها هستید، نقش بسیار مهمی دارید در اطلاع رسانی و مطرح کردن این مسائل که در مقابل بازی ها و کارهایی که رژیم داره سعی میکنه در مقابله با اون این هوشیاری و این آگاهی رو به همیهنانمون برسونیم، مراقب باشیم که در این بره از زمان که بسیار حساس هست فراموش نکنیم که اصل قضیه کجاست. صحبت بوده در این مدت راجع به کارزار مهسا، به هر حال سالگردی که در پیش هست و این فقط یک قدمی است در فازهای بعدی. هر روز ما باید یادمون باشه که هدف اصلی کجاست، هر روز باید متوجه باشیم که آنچه که الان عامل پیشرفت کار هستش و آنچه که هنوز همیهنانمون رو در خیابون‌ها نگه داشته باورمند بودن به آینده ما برای این رژیم است. متا نیاز به کمک دارن، نیاز به این دارن که جامعه متفکر در داخل ایران پشت سرشون قرار بگیره، لازمه که بدونن که به هر حال بخش‌های مختلف اجتماعمون پشت سرشون هست، چه در بخش تکنوکراتیکش چه در بخش مدیریتش. و این میگم یک تقسیم کار هست، این فقط این نیست که دبشن از بیرون و به خصوص از فاصله دور بخوان راهنمودهای تاکتیکی بدن. همین میگم فلانی چرا فراخوان نمیدی؟ گفتم اون کار من نیست. مدیران میدانی که بهتر از من در داخل تشخیص میدن که امروز تو این شهر و تو این منطقه چه میتونیم بکنیم، میتونن این گونه تصمیمات رو بگیرن. کار ما تعیین تکلیف و نسخه پیچی از فاصله دور نیست، بلکه حمایت و پشتیبانی از هر تصمیمی که اونا میگیرن. به این طریق بنابراین برگردم به سوال اصلی شما، مسئله نیست که بنده نوعی امروز چی فکر میکنم که بخوام بگم، مسئله است که بفهمیم که روند کار چجوری پیش بره و چگونه ما میتونیم حمایت بکنیم و پشتیبانی بکنیم از تمام کمپین هایی که در داخل ایران الان داره اتفاق میفته در چهار گوشه کشور. و این هم ضمناً یه رسالتی است که جامعه برون مرزی به خصوص داره و اونم آگاهی دادن به بقیه جهانیان هست که چرا برای ما مهم هست که نسبت به ایران بی تفاوت نباشیم. کار ما باید باشه که به کشورهای مثل امریکا که الان انقدر تقسیم بندی بین فرض کنید حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هستش، که وقتی مسئله ایران پیش بیاد ما یه حمایت همه جانبه از شما میخواییم در مورد ایران، قابل تقسیم نیست. این حرف رو من در سفر گذشتم چند ماه پیش که در اروپا بودم، هم در آلمان هم در فرانسه هم در انگلستان مطرح کردم به قانونگذارانشون. گفتم من کار ندارم شما چند تا حزب رو اینجا معرف هستید، به همون اندازه که شما میگید چرا ایرانیان متحد نیستن، ما هم از شما میخوایم که در این مورد متحد باشین با ما، با اون هدف آزادی که ایرانیان دارن، از هر حزبی که باشید. قضیه دو طرفه است دیگه. این رسالت ماست که اینو جا اندازی بکنیم، این رسالت ماست که بتونیم این صدا رو برسونیم. اگر این کار رو انجام بدیم در عمل کار رو پیش بردیم، نه با اعلان یک موضع یا یک چیز، باز در عمل به اینجا برسیم. یه چیز رو من در اینجا باید یادآور بشم و اونم این هستش که یکی از نکاتی که همیشه من به همیهنانم یادآور بودم این هستش که ما به هیچ چیزی غیر از خودمون نمیتونیم متکی باشیم. یعنی در انتظار این نباشیم که احتمالاً یک دولت خارجی حتما واسه کاری بکنه تا ما موفق بشیم. ولی همیشه گفتم اگر دنیای آزاد علل خصوص حامی خواست اکثریت مردم ایران در تغییر نظام و برای آزاد شدنش باشه، کار ما خیلی کم هزینه تر و راحت تر خواهد. بنابراین اصلا رو این فرضیه که اینا چه بازی میکنن یا نمیکنن نباید ما محاسبه بکنیم. ما بس کار خودمون رو بکنیم. ولی همچنان یادآور بشیم که به نفع خودشون هست اگر این اتفاق بیفته. آینده ایران نبایستی به اون مفهوم مطرح بشه که اگه ما ببریم اینا باختن. مسئله سناریو برد برده دیگه. اما مشکل کجاست به نظر من؟ مشکل اینجاست که یه مقدار برای به قول معروف زیرسیبیلی در کردن یا بهانه آوردن یه اصطلاحی رو به کار میبرن در مورد ایران که میگن که خب به انگلیسیش رو میگم بعد ترجمه میکنم: The devil we know is better than the devil we don't. یعنی اون شیطانی که میشناسیم بهتر از شیطانیست که نمیشناسیم. به چه مفهوم؟ نمیدونن آینده چی میشه. در آن واحد بگم که فقط خارجی ها نیستن، مردم خودمون هم میخوان بدونن بعد چی میشه. خب قبل از این که به این بپردازیم که اون دولت خارجی یا اونی که دولت خارجی باج میگیره یا میده یا چیکار میکنه، به فکر این باشیم که آیا ما تا حالا تونستیم آلترناتیو رو به مفهوم ملموسی ارائه بدیم که هم همیهنان خودمون باورمند باشه و هم دنیا بدون قابل انجام هست. ما تا این خان رو به مفهوم کلمه عبور ازش نکنیم نمیتونیم پاسخهای بعدی رو بدیم و این یه چیز اجباری است. ما اگه نتونیم خودی و خارجی رو قانع بکنیم که به مراتب بهتر از جمهوری اسلامی برای ایران راه حل هست، خب تو همین چاله گیر میکنیم دیگه. جریاناتی در داخل ایران هستن که از نظر رفتار و کردار و عمل کرد کاملا با دموکراسی هماهنگ هستن. خیلی جریانات هستن که مدعیش هستن ولی در عمل نیستن. حالا این قضاوت جامعه خواهد بود و تشخیصشون که کدوم جریانات به راستی متعهد هستن و کدوم ها نیستن. اینم تنها راه آزمایشش برملا کردن در شفافیته که به چالش بکشید که خب حرفتون با عملتون باید یکی باشه دیگه. لازم نیست من اینو بهتون بگم. این دیگه به قول میگم اولین سوالیست که هر کسی باید بپرسه. بنابراین در رابطه با این که اگه منظورتون این هستش که آیا واقعا ما به اون مرحله به عنوان یک جامعه رسیدیم که لیاقت یک آینده دموکراتیک داشته باشیم، شما فکر کنید این همه سال من واسه چی این کارو دارم میکنم؟ واسه که به خودمون ثابت بشه که میتونیم یا نمیتونیم. ولی یه چیزی هم یه واقعیت تاریخی است، هرگز تا امروز این فرصت رو نداشتیم. بنابراین اونایی که میان میگن که این سیستم به درد نمیخوره، اون سیستم به درد نمیخوره، این دیگه گذشته است، این دیگه آینده است، یا این نمیشه و نمیشه، از کجا میدونید؟ از کجا میدونید که اینو میگید؟ چون روش اندازه‌گیری رو هرگز ما به اجرا نذاشتیم. آیا میتونیم سر این توافق داشته باشیم به عنوان یک واقعیت تاریخی؟ و اگر این درست هست، آیا وقتش نرسیده برای اولین بار در تاریخ کشورمون این آزمایش رو بکنیم که برای خودمون معلوم بشه که اصلا ارزش رو داریم یا نه؟ دلیلی که مقدار زیادی این حالا اسمش رو بذاریم محبوبیت یا باور یا اعتماد در میان همیانانمون ایجاد شده به خصوص نسل جدیدتر، بر مبنایی نیست که فکر میکنن از حالا باستی منو بالای یک منبری بذارن در یک نقش خاص. به این باورمند هستن که من متعهد هستم به روش دموکراتیک و در این فاز ترانزیشن میتونم یک نقش بسیار مهمی داشته باشم. و ضمناً هم این رو من بارها گفتم من برای خودم هیچ هدف شخصی رو دنبال نمیکنم، نه دنبال قدرتم، نه دنبال پست و مقام، ولی میخوام کمک بکنم که جامعه ما برسه به اون آینده دموکراتیک. و برای این کار بهترین روش این استش که در موقعی که بحث های ایدئولوژیک یا شکل نظامی پیش میاد کاملا موضع بی‌طرف و فرامسلکی داشته باشم، برای که آنست بروکر باشم به قول اینا. غیر از این هم نمیشه. بنابراین چه جمهوری خواهان چه مشروطه خواهان، هر نگاهی که به شخص رضا پهلوی اکنون دارن، هیچ چیزی کمتر از این نباید توقع داشته باشن که تعهد من رو به یک پروسسوس دموکراتیک که آخرش اونها تصمیم گیر هستن بدون هیچ پاداش یا انتظار منفعت شخصی من دارم این کارو میکنم. اونم به خاطر چی؟ برای که برسیم همون چیزی که بحثش بود، به خودمون ثابت بکنیم که میتونیم چنین آینده رو داشته باشیم، یا شاید هم ثابت بشه که نداریم. من نمیدونم جوابش چیه هنوز، ترجیح میدم باور کنم که میتونیم برسیم، ولی به اینجا باید برسیم بالاخره که به خودمون ثابت بشه. و من اینجاست که خوشم نمیاد از بحثای عده‌ای که میان که خب پادشاهی که جواب نداره یا جمهوری که جواب نداده، دموکراسی رو هنوز امتحان نکردیم که بدونیم جواب داده یا نه. واقعیت اونجاست، حواستون باشه بحث چیه. اینا بحثای حاشیه‌ای است، اینا بحثای گمراه کننده است به نظر من، از هر زاویه و دیدگاه که باشید.
2: سوال من اینه که امروز جمهوری اسلامی استراتژی جدیدی رو داره از خودش نشون میده، میخواد نماینده‌گری باشه که ما رابطه میخوایم برقرار کنیم با دولت‌های خارجی، یک رابطه‌ای رو با کشورهای عربی که جای خودش رو داره، برای کشورهای خارجی هم همینطور. البته میدونم شما اشاره کردین به این پولی که الان برگردوندن، این
0: معامله سر گروگان ها.
2: البته این هم از اینجا شروع نشده، از زمان انیس و نقاش شروع شد، بعد به قاتلان دکتر شاپور بختیار که با یک دانشجو اینو تبادل کردن. در صورت سوال من اینجاست که استراتژیشون رو عوض کردن، حالا از این استراتژی که عوض کردن ما چجوری میتونیم عوض کنیم استراتژی رو، چون در مقابل یک جمهوری اسلامی قرار داریم که میاد سریع مثل این بازی شطرنج رو یه دفعه عوض میکنه، میره یه راه دیگه رو پیدا میکنه، به اضافه این که این راهی که الان به کار بردن یک ناامیدی خیلی کوچیکی رو در داخل مردم به وجود آورده با دستگیری خانواده های دادخواه. اینها بغل هم، ایرانی ها در داخل کشور اینها بغل هم میذارن و یک ناامیدی رو در این رسیدن به سالگرد خیزش مردم به وجود میاره. شما چه استراتژی رو در امروز میبینید و چه کار باید مردم خارج از کشور در این رابطه ها انجام؟
0: خب اولین علامتی که چرا نباید ناامید باشن این استش که این کار رو جمهوری اسلامی از موضع قدرت نمی کنه، بلکه از موضع وحشت و ضعف. این اتفاقا علامت توانمندی مردم هست اگه فقط به خودشون باور بیارن. اما یه ذره بذارید دنده عقب بیارم سر اون نکته که مطرح کردید. برای خیلی از شما که از مدت هاست که منو میشناسید، تا نسلی که اصلا زمانی که شروع کردم به دنیا نیامده بود و چند نسل که گذشت از دوران پیجدیتی رو دانشگاه و کوی دانشگاه که شروع شد و عهد خاتمی و عهد نمیدونم روحانی و همینطور تا برسیم به اکنون، شما رو خودتون رو به شاهد میگیرم که علارغم آنچه که سیاست جهان بود یا نبود، یا علارغمی که چه باورهایی در داخل ایران بود یا نبود، حرف من همیشه همون بوده، امروز هم همونه. بنابراین چه بگید زمانی که هیچ توجهی نبود، چه زمانی که الان بیشترین توجه شاید به وجود اومده باشه، من همچنان حرفم همونه. روشم عوض نشده، هدفم عوض نشده، برداشتم عوض نشده. البته شرایط عینی کشور از دید تاکتیکی ممکنه شرایطی رو فراهم بکنه که 10 سال پیش نبود یا 15 سال پیش نبود یا حتی 2 سال پیش نبود، اون بحث دیگری است. ولی همچنان روش و متد همونه. چرا؟ برای که ما هر متدی رو باور نداریم به عنوان چیزی که آخرش رو در واقع توجیه میکنه، چون هر روشی اون نتیجه رو توجیه نمیکنه. مثلا اگه ما یکی از اصول کلیدی رو مبارزات مدنی خشونت پرهیز قرار دادیم، دلیلم براش میتونم بیارم که چرا این روش و نه روش‌های دیگر، علارغمی که همگی میدونیم که این رژیم سرکوبگر هست، همگی میدونیم که این رژیم طوری رفتار میکنه که خیلی ها فکر میکنه که ما که نمیتونیم با دوتا اعتراض خیابونی جلوشون وایسیم، باز دست به اسلحه ببریم و اله بکنیم و بله بکنیم، که اونم میتونیم بشکافیم. البته فرصت این جلسه انقدر نیست که راجع به تمام جزئیات صحبت بکنیم. اینو به این عنوان مطرح میکنم که خود این درک که ریزش یکی از فاکتورهای مهم هست در موفقیت و پیروزی حرکت. ببینید افریقای جنوبی به نوعی آچمز شد دولت آپارتاید. خیلی از نیروهای نظامی نظامهای کمونیستی نتونستند

0: ملحق شدن به صفوف مردم که مقابله ضربتی نظام به حداقل برسه، که هزینه جانی رو لااقل بتونیم از این روش به حداقل برسونیم، و در آن واحد اون قش معروف به خاکستری که تا همین دیروز همچنان تو باب اصلاح طلبی موزه گیری میکردن، ولی اون هم دیگه ماجراش تموم شده به قول خودشون. ولی برمیگردن به اون اصول پایه. ببینید، برای اینکه ما بتونیم بخش عمده‌ای از آنهایی که دو دل هستن اون رو برشون رفع بکنیم، ضمانت این هستش که در فرای این نظام یه جایی براشون هست در آیند. در زمان جنگ جهانی دوم، در پایان جنگ جهانی دوم، خب دادگاه نورنبرگ تشکیل شد. خیلی از مقامات عالی رتبه نظامی و ارتشی آلمان دادگاهی شدن، ولی هدفی نبود که هر سربازی که تو ارتش نازی خدمت کرد و بخواهیم بری خیرشو بچسبید. شما الان درست اگه نگاه بکنید، این مافیای سپاه که سران کله گنده شون زینف هستن در این حکومت رو بخور و بگیر و چیز، خیلی از مقامات رده های پایین ترشون که حقوق بگیر هستن و حقوقشون از کفاف نمیده که خرج زندگیشون رو بدن، منفعتی در این نظام ندارن. ولی سوالشون هستش که اگه ما امروز مورد نفرت جامعه باشیم و فردا به قصد انتقام سراغ ما بیان، خب هیچ چاره‌ای نداریم که تا آخر بچسبیم به رژیم. پس بنابراین دیسیپلین خشونت پرهیزی یعنی دعوت به آشتی ملی و گذر از این نظام با حداقل هزینه که جا داشته باشن برگردن به جامعه در اون فردا. درسته؟ این امر خیلی کلیدی است. بلکه همه میپرسن که خب ما چجوری میتونیم جلوی این خشونت رو بگیریم؟ بلکه عامل خشونت با هستی ریزش بکنه. عامل خشونت باست بگه ما دیگه حاضر نیستیم این کار انجام بدیم. جمهوری اسلامی هم این اواخر از خارج از کشور آدم وارد کرده برای سرکوب. یعنی چی؟ یعنی باور خودش نداره که عوامل خودش دیگه دست به این کار خواهند زد. این موفقیت بزرگه. این موفقیت بزرگه. همین یه سال پیش کلیپاشو میبینیم دیگه، خوشبختانه با این دنیای اینترنت و مجازی بره. که مردم میرفتن گل میدادن به اون سرباز. یه شباهتی البته به 57 هم داشت، یادم میاد اون داستان، با این تفاوت که اون موقع دستور داشت ارتش که بر اهل مردم تیراندازی نکنه، برخلاف این آتش بی اختیار که اینا میدن. خب تفاوت هست، این در همین مردم امروز مقایسه میکنن. ولی خب برسیم به اصل موضوع. ما الان وارد یک مرحله شدیم که این سال روز مهسا خیلی گویا خواهد بود که این یک صدایی رو در تمام مناطق ایران میبینیم، در تمام دنیا میبینیم، تظاهرات مختلف در این سال روز، و خیلی ها سوال میکنن در داخل ایران تکلیف چیه، آیا بایستی رو تهران متمرکز باشیم. من به نظر من، نظر شخصی من نستش که نه، در تمام نقاط ایران بایست باشه. چرا؟ برای که هر چقدر پخشتر عمل کنید وادار میکنید نظام رو به این که پخش بشن و بخوان نیروهاش رو بفرستن، یه جا نتونن متمرکز بشن روی بنابراین این یک نوع مقابله با اون ایجاد تمرکز از دید تاکتیکی. یه ده میگن آیا باید اون روز اعتراض بکنیم، آیا اون روز باید احتساب بکنیم. به نظر من یا این یا اون نیست، هر دو متد میتونه مفید باشه.
1: شازده، خیلی از سوالات من رو شما پاسخ دادی در پاسخ به سوالات دوستان. اون چه که امروز خیلی در داخل ایران بهش نگاه میکنن بیش از پیش به اپوزیسیون خارج از کشور، به این دلیله که باز مجددا فعالان سیاسی بسیار تحت فشارن. شما ببینید مجید توکلی 6 سال زندان، 2 سال تبعید، دوباره دارن روزنامه نگارا رو دستگیر میکنن، مجددا فشارها رو چند برابر کردن. به همین خاطر باز نگاه ها میاد به سمت مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور که شما طبق نظرسنجی های مستقل محبوب ترین چهره در میان مخالفان جمهوری اسلامی هستید، و خب تأکیدی هم هست که شما همیشه یک چهره فراحزبی و فراجناحی هستید، نه فقط متعلق به سامانه پادشاهی. درست؟ اگر من درست اشاره کنم، چه چیزی هست با توجه به تجربه‌ای که شما در طول یک سال گذشته کسب کردید از این همگرایی یا عدم همگرایی میان نیروهای سیاسی، چه نکته‌ای هست که این بار میتونه نیروها رو بر سر حداقل‌ها در این سالگرد مهسا کنار هم جمع بکنه که باز هم اون

0: بذر ناامیدی که پاشیده شده به کنار بره و یک مقدار نیروهای سیاسی چه در داخل چه در خارج اون توان و قدرت سال گذشته رو برای ادامه مبارزه پیدا کنه.
1: ببینید اینم اضافه بکنم در آن واحد که به نظر من ما دو کاتگوری افراد رو داریم در پیش رویمون. دست اول تمام کسانی هستند که گرچه 44 سال گذشته همچنان جزئی از مشکل باقی موندن، یعنی به هیچ روشی حاضر نیستن اصطلاح عامیانمون از خر شیطون بیان پایین، یک کوله بار عقده همراه خودشون دارن میکشن و یک برخورد کینه‌ای و خشونت و انتقامی نسبت به یکدیگر و هیچ راه حلی هم ضمناً ارائه ندادن. بنابراین اینا جزئی از مشکل هستن. من این کاتگوری رو اصلا بهش نگاه نمی‌کنم، یک ثانیه هم وقتم باهاشون تلف نمی‌کنم. ولی بریم سراغ کاتگوری دوم. تمام اونهایی که میخوان با هم کار بکنن، میخوان جزئی از راه حل باشن. حتی کسانی که تغییر عقیده دادن و در گذشته هر کاری کردن، امروز حاضرن با هم کار بکنن. این خیلی مهمه دوستان. برای که ما تو اون فرهنگ سیاسیمون هنوز داریم گیر میدیم که دیروز یارو مثلا چه میدونم اصلاح طلب بود یا دیروز نمیدونم انقلابی بود. اگر امروز حاضر باشه برای آزادی ایران کار بکنه، آیا بس بهش سرکوف زد تا ابد؟ من از خود شما میپرسم، اون دیگه با من نیست، من از خود شما مردم ایران میپرسم، حاضرید این گذشت رو بکنید برای آینده بهتر؟ این خیلی مهمه. یک، پس بنابراین هستن اونهایی که امروز میخوان با هم کار بکنن و دارن با هم کار میکنن، ولی همطور که گفتم اگه ما برسیم به اون مرحله که اون خلع رو پر بکنیم و اینکه این دوستان میدونن و خوب درک میکنن که به مرحله میرسیم که مدیریت سیاسی این حرکت باید یه مکانیزم معرفی داشته باشه و تا اون رو نتونیم ارائه بدیم یه جای کار به بن‌بست میرسیم و این رو تمام این دوستان خوب درک میکنن، نخواهیم تونست اون باور به این که میتونیم از این خان رچیمو چه به درون کشور انتقال بدیم چه به خارج از کشور به مفهوم دنیا در سطح بین المللیش، همون شیطانی که نمیشناسیم رو، ولی میتونیم این کار رو بکنیم برای که ابزارشو داریم. ببینید دوستان، من فقط نگاهم به وضعیت حال و این که ما در یک کمپین سیاسی مبارزه تا فروپاشی نظام هستیم نگاه نمی کنم. آخر سرش اون شهروند عادی، اون سوختبر، اون مالبر، اون راننده کامیون، اون پرستار، اون پزشک، اون به هر حال کسانی که هر کدومشون یک مشکل معیشتی دارن، در بعضی موارد هم بسیار وحشتناک، چه آینده رو میتونن تصور بکنن؟ چه پتانسیل رو میبینن که در ایران بتونه دوباره سرمایه گذاری بشه، تکنولوژی بیاد؟ یکی از کارهایی که انجام دادم در حاشیه، یعنی گروه های فنی هستم که باشون صحبت میکنم در ارتباط با مسائل فرض کنید علمی و تخصصی که ارائه طریق بکنن. گروه ققنوس نمیدونم دوستان دنبال کردید یا نه، کارشون اون هست. خیلی جریانات هستن که به مفهوم متخصصین فرض کنید حقوقدانانی که میتونن مسئله عدالت انتقالی، مسئله قانون اساسی یا پیشنویسش یا خیلی چیزها از این قبیل رو دارن بررسی میکنن. اقتصاد دونایی که دارن رو این کار میکنن که مثلا چه کارهایی باست در اون 100 روز اول دولت انتقالی پیش بیاد که اون مملکت مدیریتش ادامه پیدا کنه، چه کسانی اونجا میتونن وارد کار بشن، چه افرادی که در همین سیستم کنونی هستن باعثی عهده‌دار این وظیفه در این پیدا انتقالی باشن. تمام اینا داره روش فکر میشه، برنامه‌ریزی میشه، بحث میشه. و یکی هم کارهایی که اخیراً سعی کردم انجام بدم، شناسایی سرمایه‌داران، صاحبان شرکت‌هایی که بتونم بهشون بگم که این کشور ما نیازمند این تکنولوژی‌ها هستش، این سرمایه‌گذاری هستش، برای اینکه ما بتونیم صنعت خیلی از صنایع ایران که اصلا ترکلی رژیم ول کرده، اصلا بهش نرسیده. ما حتی امروز بخوایم گاز تولید بکنیم، چیزی نداریم که بتونیم فوری صادر بکنیم. انقدر داریم عقب می‌مونیم از قافله، چون هیچ کار در مورد رژیم نکرده. از حالا رژیمش فکر بکنیم که به محض اینکه شرایط ایجاد شد، که البته تا این رژیم هست اتفاقی نخواهد افتاد، ولی به محض که شرایط آزاد شد، یه برنامه برای به جا گذاشتن آنی هست در مقابله بین ها. مجموعه این تلاش ها یک نقشه راهی رو ارائه خواهد داد به نظام. پس مسئله فقط این نیست که تمام کسانی که در مخالفت با نظام برای آینده بهتری امروز بس با هم کار بکنن در نظر داشته باشن. هرچقدر بیشتر افرادی که منتظر اون فرصت هستن که همون ریزش رو انجام بدن به سمت مردم و باورمند باشن به چین آینده‌ای که بدونن زیر پاشون خالی نیست، یعنی پاشون از این ور بردارن یه جاپای سفت این ور خط هست و دنیا هم همینطور. خیلی کلاسیکش رو بگم، ما بریم ایران سوریه میشه. نه، اصلا شما ایران رو تبدیل به سوریه کردید، در صورتی که ایران یه کشوریست که حتی میخوام بهتون بگم اونا که نگران از مسئله تمامیت ارضی ایران هستن، من جمله خود من معتقد هستم که اکثر جریانات اقوام کشور به هیچ عنوانی دنبال سناریوهای تجزیه نیستن که بخوان از حالا این لولو رو برشون بتراشن. هستن بعضیشون البته، ولی اکثرتشون اصلا تو این باب نیستن. حتی اونا که دنبال سیستم فدرال هستن، به ایران یک پارچه باورمند هستن. ببینید تمام این چیزهایی که رژیم میندازه برامون که سرش یهو فلج بشیم یا جا بزنیم یا نگران بشیم، ترس واهیست. بلکه من باور دارم در اکثریت مردم منطقی هستند، مردم هوشمندانه امروز مطالعه میکنند، بررسی میکنند. چشم بستی دیگه هیچ کسی هیچ را قبول نمیکنه، علل خصوص نسل امروز، ولی نیازمند کمک بیشتری هستند. در واقع میخوام بهتون بگم که راه حل برای اکثریت جامعه مشخصه. آنچه که هنوز ندارن مکانیزم سپورت و پشتیبانی است. جوانای ما تو خیابونها به قول شما دارن هزینه میدن، ولی هنوز بخش عمده ای از جامعه روشنفکری و تحصیل کرده یا دانشگاهی ایران پشت سرشون قرار نگرفته. هنوز پدر و مادرشون نیومدن ازشون حمایت بکنن. بخش زیادی که کارمند هستن هنوز نگران نون شبشون هستن، نمیدونن آیا این ریسک الان میشه گرفت یا نه. ولی داریم نزدیک میشیم بهش، به این فاز داریم خیلی نزدیک میشیم. تمام چالش هایی که در چند هفته آینده یا چند ماه آینده باهاش در واقع مواجه خواهیم بود، پاسخ به تمام این سوالاتی است که همه میپرسن. آیا میتوانیم؟ آیا قدرتشو داریم؟ آیا اون نیروی انسانیش رو میتونیم متصور باشیم؟ و اون وقت میرسیم تازه به اینکه حالا دنیا چی میگه این وسط. من اتفاقا اون رو کمترین اهمیت براش قائل هستم. بلکه عکس قضیه رو فرض بکنید، اگه دنیا میخواست ولی مردم ایران نخوان، آیا خواهد شد؟ پس مردم ایران اول باز بخوان، چه دنیا خوشش بیاد چه نیاد، ولی وظیفه ماست که به دنیا بگیم که چرا به نفع خودشون هست که این اتفاق بیفته. بلکه ما در اصل داریم میگیم از خود جامعه برون مرزی شروع کنیم. خیلی ها که مجبور شدن از ایران خارج بشن به خاطر اون تبعیض آنی که این نظام ایجاد کرد، بهایی، کلیمی، دیگران که مجبور شدن از ایران فرار بکنن، که الان شما نگاه بکنید دور خودتون و همین شهر لس آنجلس چقدر ایرانی موفق داره اصلا این مملکت رو اداره میکنه، نه فقط در امریکا، در کانادا، در فرانسه، در آلمان، در سوئد، در خیلی جاهای دنیا.
2: بعد در کالیفرنیا 1 میلیون خودی بعد در کالیفرنیا
1: شوخی نیست. و بنابراین شما در نظر بگیرید که اینا نمیتونن متصور نباشن که چه نیرویی میتونه نقطه اتصال کشورشون باشه در باب منافع حتی اقتصادی. اگه بگیم به یک کشور 85 میلیونی شوخی نیست. شما مقایسه بکنید در زمانی که ما به زور میخواستیم چند تا دانشجو رو بفرستیم به بورس تحصیلی که بیان در بهترین دانشگاه دنیا درس بخونن که برگردن تو کشورشون خدمت کنن، میدونیم ما چند میلیون ایرانی تحصیل کرده و موفق الان در سرتاسر دنیا داریم در تمام رشته‌ها،
2: برگردن در حال فلاح
1: که تازه لازم نیست حتما نقل مکان بکنن به ایران، ولی میتونن همچنان کمک بکنن، نظر بدن، نقطه اتصال باشن. این هر کشوری رو نگاه بکنیم میگه خب این اتصال در واقع ضمانت منافع درازمدتمون هست. تو اون باب برید صحبت بکنیم، خودمونو به دنیا بهتر معرفی بکنیم که چقدر این پتانسیل هست و چرا به نفع خودشون هست. تا اون به اصطلاح دیدگاه‌های تئوری‌های توهم و توطئه که آقا تا انگلیسا نخوان نمیشه یا تا امریکا نگن نمیشه، اینا بحث‌های واقعا به نظر من دپسه هستش به قول فرانسویا. ما تو قرن امروزی مقایسه بکنیم، باورمندی به این توانی که به شکل بالقوه من میدونم در ایرانمون هست، باور بکنید من بی‌تعارف بتونم بگم اگه من این باور نداشتم 40 سال عمرمو تلف نمی‌کردم. خیلی قرص رو راست باتون باشم. اگه من باور نداشتم که بالاخره به اینجا خواهیم رسید، واقعا وقت خودم و شما رو تلف نمی‌کردم. و ولی چون باور داشتم که بالاخره میرسیم که رسیدیم، حالا مسئله به اجا گذاشتنشه.
3: ببخشید، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ایرانیان خارج از کشور در سراسر دنیا اشاره کردید تظاهرات های زیادی رو گذاشتن، جمعیت های زیادی رو اومدن، ولی ما در یک طرف اوکراین رو میبینیم همزمان با مسائلی که در یک سال گذشته در ایران بوده، در یک طرف ایران رو میبینیم برای اوکراین، برای خاطر استارلینک مسائل ارتباطی فراهم میشه، حالا ما کمک نظامی که خدا رو شکر کشور مطمئن در حال حاضر لازم نداره، اما در مورد ایران این اتفاق نمیفته و باید خود مردم انجام. ایرانیان خارج از کشور چه کار میتونن بکنن برای حمایت از جوانهایی که الان دیگه کار به جای رسیده، چشمشون رو میذارن که فقط بتونن به یک آزادی دست پیدا بکنن و بعد به مسائل درمانی و مشکل میخوان. اگرم برن ترکیه بعد نگران این باشن که دولت ترکیه اینها رو دیپورت نکنه به ایران.
1: درست.
3: و از اون بعد ایرانیانی که دارن این وقت رو میذارن، تظاهراتهای مختلف رو میذارن، چجوری میتونن قدرت رو تبدیلش بکنن به یک قدرت بالقوه تری برای کمک بهتر به مردم؟
1: خب البته ببینید، باز دوباره میگم یه تقسیم کار، شما از میتونید از پناهجویان ایرانی در یونان و ترکیه بگیرید تا مسئله رسوندن اینترنت و وصلش به داخل، تا نحوه پیدا کردن راه‌های رسوندن پول به داخل کشور و کمک هزینه مالی که خیلی محتاجش هستن. یکی از گرفتاری‌ها همطور که میدونید، یکی اول از سیاست تحریم‌ها خیلی رو بلوکه کرده از نظر انتقال پول و ترانسفر، و خب به سوال خیلی بدیهی نستش که خب برفرض که پولش فراهم شد، چجوری میخواییم برسونیم و به دست کی و اون وقت چجوری تقسیم بشه؟ اینا دیگه یک سری سوالات بدیهیست که باسی براش راه حل پیدا کرد و این چیزاییست که باسی مورد بررسی قرار بگیره که چگونه ما میتونیم یک راه رسوندن پول به داخل مملکت فراهم بکنیم که خیلی از این کمپین ها و یا مایحتاج مبارزین رو یا خانواده هایی که محتاج هستن رو فراهم بکنه، یه مقدارش یه سری استثناهای قانونی میتونه باشه. یکی از بحثایی نستش که خب این پولهای بلوکه شده که در اصل پول مردم ایران هستش دیگه، من این بحث رو مطرح کردم و نمیدونم آیا قانونن این کار رو میتونن بکنن یا نه، ولی فرض بکنید اگه ما بخوایم صندوق اعتصابات کارگری رو فایننس بکنیم، خب یه راهش هستش که این پول به جایی که بلوکه بشه در اون جهت هزینه بشه. اینا رو بس بررسی کرد و دیگه راهش شروع نیست یا نه. حالا گیدم که نشد، راه های دیگری هست که بشه پول جمع کرد، کدوم نهادها هستن که مردم میتونن بهشون اعتماد بکنن که مسئول جمع‌آوری این پول ها باشن، چگونه و به کجا برسونن، راه های انتقال داشتنش رو پیدا بکنیم. البته این رو علنی نمیشه مطرح کرد، خب رژیم فوری میاد جلوشو بگیره، بازی موش و گربه است در است، ولی خب اینا سوالای عملی است که باعث بتونیم براش جواب پیدا بکنیم و اینجور سوالاتی است که دائم میشنوم، میپرسم، خود منم میپرسم آیا راهی هست براش، چیکار میشه کرد، چه در گفتگو با کارشناسان خودمون، چه در گفتگو با کسانی که در خارج شاید دسترسی هایی رو داشته باشن بلکه بشه برای اینا راه پیدا کرد. خب عملا ما باعث بتونیم به درون کشور کمک برسونیم، میتونه وسایل چه میدونم چاپ نمیدونم تراکت باشه، میتونه نمیدونم کامپیوتر باشه، میتونه همین مسئله اتصال به وی پی ان باشه، کلیدایی که میشه، زیاد دیگه وارد دیتیل نمیشم، حدس میزنید کلیت این داستان. به هر حال باید یه راه چاره بس تمام اینا پیدا کرد و این یکی از پروبلماتیک عملی است که باهاش طبعا مواجه هستیم. نمیگم پاسخ به این سوالات ساده است، خیلی از این چیزها واقعا یک جنبه پرکتیکال داره، یک جنبه کارشناسی داره، شرایط عینی داخل کشور هستش، از همه چیز مهمتر افراد مورد اعتمادی که این ریسک رو حاضر باشن بردارن که بتونن این تقسیم رو انجام بدن. همیشه هم نمیتونه همون آدم باشه، بالاخره یک شانس شناسایی شدنشون هست. این هستش که هر چقدر تعداد بیشتر باشه، ضمانت این که این کار به درستی انجام بشه مشکل تر میشه، ولی از اون طرف جنبه امنیتیش بیشتر رعایت میشه. اینا همش باسی در یک محاسبه در واقع متعادل برخورد کرد. من خیلی از دید پرکتیکال دارم به قضیه نگاه میکنم و هنوزم که هنوزی یک پاسخ نهایی برای اینکه بهترین متد و روش چی است رو نمیتونیم پیدا بکنیم. بعضی جاها هستش که انتقال از طریق مرز به نظر واضح ترین مسئله میاد، ولی از اون ور این هستش که خب خیلی این وسط یه ممکنه دلالی بکنن یا یه سری فیک اکانت ها ایجاد بکنن. این بازی ها رو هم داریم، بنابراین اون چی که به شکل شفاف بشه، به شکل اطمینان دهنده که همینان بدونن که ما حاضریم کمک بکنیم، ولی میدونیم به چی و چجوری و چجوری به اعتماد بکنیم. این اعتماد سازی یه چیز خیلی مهمه در پراتیک، چه در داخل چه در خارج. اینا تمام چالش هاییست که در عمل باهاش مواجه هستیم. یعنی در واقع میخوام بهتون بگم که در شروع بحثمون خیلی بیشتر از زاویه بیشتر ایدئولوژیک به قضیه برخورد کردیم. من فکر کنم باید نگاه ما خیلی پرکتیکال تر باشه در این مرحله، چون این کمپین واقعا محتاج یه سری ابزار اجرایی داره. باز تاکید میکنم رو تقسیم کار، متخصصین روی مسئله باز نظر بدن. بهترین کمک فکر رو دوستانی که در درون کشور هستن میتونن به ما انتقال بدن، که میدونن کجا کار گیر میکنه ولی کجا هنوز یه درزها و روزنه هایی هست که بشه به قول معروف یه کاری رو انجام داد. خب این نیازمند این دیالوگ دائم و مداوم هستش با فعالین، به خصوص اونایی که در داخل این ارتباطات رو دارن، یا کسانی که به هر حال مسئولین به نوعی حالا یه صنفی هستن یا یک فرض کنید یک گروه کارگری هستن و همینطور الی آخر. این مدام همطور که داریم امروز صحبت میکنیم هر روز جزء این بحث‌ها و صحبت‌ها و تبادل نظرها هست. البته فکر میکنم که اگه در نتیجه این همکاری ها و در نتیجه این گفتگوها و در نتیجه به این که همه به این نتیجه رسیدن که بایستی بالاخره یه مکانیزم هماهنگی در صحنه به وجود بیاد که بتونه اون عهده‌داری یه سری دایرکتیو های اجرایی یا تصمیم گیری باشه با البته همکاری و اینپوت داخل، و این واقعا نیازمندش هستیم، اونجاست که ما بالاخره پاسخ این سوال کلیدی رو که میگه آقا رهبری این کار چجوری انجام میشه رو خواهیم تونست بدیم. و اینجاست که من بهتون میگم که مطلقا بدونید که این نیست که بنده بیام این وسط فردا اعلام میکنم که رهبر منم اینم دایرکتیوم، نه اون نیست راش. ولی من میخوام کمک بکنم که چنین مکانیزمی هر چه زودتر به وجود بیاد. پس اگر یکی از سوالات شما نیستش که مثلا رسانه ها در این مورد چه کاری میتونن بکنن، تقاضای شما من از شما رسانه ها این هستش که به یه نوعی کمک بکنید که انگیزه این همکاری و تولید این مکانیزم هماهنگی به وجود بیاد با دعوت از اون کسانی که در این رابطه میخوان کار بکنن، نه اونا که میان همیشه ذکر مصیبت میکنن و به قول معروف آیه ای اثر میدن و یا خودشون جز همون کاتگوری اول هستن. اون دیگه تشخیص رو به خود شما واگذار میکنن که چه کسانی هستن که میخوان باز دوباره بیان جفت‌سازی بکنن، و این کمک نمیکنه به اینکه شما اگه نگران یک همکار خودتون در داخل هستید که اون بتونه زودتر نجات پیدا بکنه. ما اینجا واقعا شرط استثنایی داریم دوستان، این دیگه داستان از یوزوال نیستش. ما الان یه فرصت استثنایی داریم و باید بتونیم این تشکیل این مکانیزم‌ها رو به حد اکثر ممکن وقت موفقیت بهش بدیم. این همه جنبه شناسایی درست بازیگرانش رو داره، دو امکاناتش رو بسی فراهم کرد من جمله امکانات مالیش، و از همه مهمتر این ارتباط و هماهنگیست که به نظر من این دیالوگ دو طرف هست که ما رو زودتر میرسونه به نتیجه. و از یه لحاظی مشکل ارتباطی هستش، ولی وقتی که هست از هر زمانی بیشتر این تبادل نظر هست با داخل ایران، که خواهم بگم تو تمام این سالها واقعا هیچ وقت تا این حد نداشتیم که اکنون داریم، و این رو باید به عنوان یک ابزار کار بیشترین استفاده بهینه ازش بکنیم برای که بتونیم این کار رو پیش ببریم. میگم این سالگرد یه روزیست که میشه یک اتحاد بسیار وسیع و یه پشتیبانی خیلی وسیع رو به خودی و به خارجی ثابت بکنیم، ولی همه چیز به این سالگرد خط پیدا نمیکنه بلکه ادامه خواهد داشت. این یک فرصتی است برای که همه توجهات و تمام دوربینا روی این مسئله هست، من جمله خود رژیم، و فکر کنم با بهترین شکل این رو برگزار بکنیم. اینجاست که باز برمیگردم بعد از یه ساعت و نیم صحبتی که داشتیم که یک فرصت استثنایی است که این یک صدایی رو به خودی و به جهان برسونیم در داخل و خارج و ایران، که این مسئله کاملا قطعی است و علارغم تلاش‌های رژیم زورشون به خواست مردم نخواهد رسید. ما بایستی باور، اینو شعار نمیگم، من واقعا باور دارم به این حرفا، این حرفای شعاری من بهتون نمیزنم. من باورمند هستم که شما اگه بتونید قدرت بالقوه مردم رو تبدیل بکنین به بالفعل، اونجاست که تمام نظام‌های حکومت‌های توتالیتر بالاخره شکست خوردن. اینو تاریخ ثابت کرده. بنابراین این لازمه داشتن این باور شاید مقدار امید هست، امید به آینده بهتر البته، ولی ضمناً امید به وضعیت که اکنون داریم. اگه این هم آدم تو خیابونای ایران علارغم این سرکوب ها نمی بودن، گفتم یه جای کار ما میلنگه و کمبود داریم، ولی داریم، میشه فقط بیشتر تقویتش کرد. بیاییم و سالگرد مهسا رو روزی بکنیم که از این پس بگیم که هر روز قدرتمندتر، هر روز مصممتر، هر روز باورمندتر پیش میریم. شما از این زاویه نگاه بکنید که تمرکزمون روی این هستش که چه چیزی رو میخواییم در واقع به وجود بیاریم که شروع کنه ریشه انداختن و جون گرفتن. یه روش، یه رونده، یه پروسسوسه به قول معروف. من الان تاکیدم این هستش که بیایم و این پروسسوس رو برسونیم به مرحله بعدی. ما 40 سال بحث دیالوگ بین جریانات سیاسی رو داشتیم به قول خیلی ها، نمیدونم تمرین دموکراسی و از این حرفا، ولی ما الان به مرحله به اجرا گذاشتن این رسیدیم. باز میگم یه بخشی همچنان جزی از مشکل هستن و باز تکرار میکنم ما معطل حرف اونا نیستیم. بیایم تمام نیرون رو بذاریم رو تقویت آنهایی که امروز میخوان با هم کار کنن، میتونن یه چیزی رو ارائه بدن، میتونن یه تقسیم کار به خودشون به وجود بیارن و در واقع این باعث این خواهد شد که هممیهنانمون در داخل بیشتر باورمند بشن که این چیز شدنی است، ابزارش در دسترس هست، ما کمبودی از نظر نیروی انسانی چه کارشناس چه مدیر نداریم. خیلی ها هستن اکنون در داخل کشور، به نظر من 80% کسانی که خلل رو پرخوانگر اکنون در داخل ایران هستن، مدیران قابل. ما کمبود آدم نداریم، رژیمی داریم که اهمیت نمیده که بخواد استفاده بهینه از این افراد بکنه، ولی به محضی که ناظر عوض شد تمام کسانی که تا این مدت اصلا به بازی گرفته نشدن جزء از این رژیم، چون در رژیم اختلاسگر خودی ناخودی آقازاده پرور بوده، تمام این افرادی که واقعا دلسوز جامعه هستن جایگزین این نیروها خواهند بود و آنان این شرایط رو تغییر خواهد داد. این رو باید باور داشته باشیم که همه اینا هست و هستن. بنابراین ما نمیخوایم افراد رو اختراع بکنیم، ولی باید این فرصت رو به وجود بیاریم که تمام این عوامل دست به کار بشن در فازهای مختلفش. ما الان در فاز براندازی هستیم، واضحه، ولی فکر دوران گذار هم باید باشیم، برنامه ریزی باید براش بکنیم، طرح‌های کوتاه مدت، میان مدت و البته یک نقشه راه دراز مدت. تمام این چیزا داره بهش پرداخته میشه، البته اولویت با شرایط آنیست، ولی من به تو میگم که نگاه من فقط به براندازی نیست. چرا؟ برای که مثل دیروز نشی که ملت میگفتن حالا اینا برند بعد ببینیم چی میشه. ما امروز باید بدونیم به کجا میخوایم بریم، باید درک بکنیم که چگونه میتونیم به اونجا برسیم و فقط تغییرهای قانون یا حکومت کافی نیست، تمام ابزارش رو باید پیدا بکنیم. و آخرین نکته که از دوستان تقاضا میکنم، اون به خصوص در نقش رسانه‌تون، این استش که یکی از مشکلاتی که باهاش مواجه بوده ایم و همچنان هستیم این استش که برای رسیدن به جامعه دموکراتیک واقعا فرهنگ دموکراسی رو باید جا انداخت. این فرهنگ سازی هم همه میدونیم کاری یه شبه نیست، علل خصوص با نحوی که این حکومت 14 هستش با هزار جور شستشوی مغزی و حرفای بیجا ذهنیتی رو ممکنه در جامعه ایجاد کرده باشه که یه شبه اینا تبدیل نمیشن با موجودات کاملا لیبرال. این کار یه شبه نیست. بنابراین این فرهنگ سازی که یکی از اجزای بسیار مهم هست در این راستا برای موفقیت اون آینده باسی به وجود بیاد. رسانه ها یک نقش کلیدی در این مورد دارن و همینطور محیط های آموزشی و دانشگاهی، ولی مهمتر از همه از سلول خانواده ها باید شروع بکنیم. خانواده ها بدونن که از اونجا همه چیز شروع میشه، از تربیت بچه هاشون، ولی نقطه اتکا میخوان باز مطمئن بشن که به همون از که تو خونه به بچه شون این چیز رو میخوان یاد بدن، این دفعه نه در تاریکی بلکه در روز روشن، معلمین دست به کار بشن، محیط های دانشگاهی دست به کار بشن، رسانه ها راجبش صحبت بکنن. تنها راهی که ما میتونیم این فرهنگ سازی لازم برای آینده متفاوتی رو داشته باشیم اینه که از همین اکنون به این کار بپردازیم و یکی از نقشای کلیدی شما دوستان هستش در نقش که دارید. این هم من واقعا فکر کنم یکی از ابزار کار هست برای موفقیت بیشتر و سریعتر کشورم. خیلی ممنون از همگی. مرسی. خیلی خوشحال شدم.

ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان، جور زمان.

0: همچنان که قبل از این مثلا یا قبل از این اینترنشنال در صحبتاتون اشاره کردید به مشکلات طاقت فرسایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و میگید که راه حلی نداره. سوال ما شما این هست که راه حل‌های شما چه هست؟ اگر که بخواییم یک مشکل، یک معضل اصلی رو بخواییم نام ببرید که باید فوری و فوتی بهش پرداخته بشه، این موضوع چه هست و شما چه راه حلی براش دارید؟ در جای دیگه اشاره کردید که نظری در رابطه با شکل و فرمت دولت آتی ندارید. اگر که شخصی به لحاظ شخصی بخواید بگید که چه چیزی به نظر شما برای ایران میتونه راه گشا باشه، این دولت رو شما در چه شکل و فرمتی میدید؟ ممنونم.
1: در اصل به دو فاز متفاوت نگاه میکنیم. فاز کنونی که فاز قبل از فروپاشی نظام هست، طبیعتاً مهمترین مسئله در اون همسویی، همکاری و پشتیبانی از نهضت‌های داخل کشور هست، با همکاری مستقیم بین نیروهایی که خارج از کشور به این کار دارن میپردازن و همچنان با نیروهایی که در داخل کشور هستن. این که از لحاظ تاکتیکی دقیقاً چه کاری بایست و میتوان انجام داد واقعاً بستگی به شرایط عینی و منطقه‌ای در کشور ما داره و همطور که اشاره کردم یکی از راه‌های موفق این بوده که سیبل مشخصی به نظام داده نمیشه که یک گروه خاصی یا رهبریتی خاصی یا محل خاصی رو بتونن نشانه بگیرن. هرچقدر بیشتر نیروهاشون متفرق و پخش میشن کار مبارزین رو آسان‌تر میکنه و کار مقابله رو به رژیم مشکل‌تر، و این یک تاکتیک موفقی بوده که در عمل دیدیم تا برسیم به مرحله فروپاشی. اما همطور که در سخنرانی اشاره کردم خیلی مهم هست که از همکنون پیشبینی و برنامه‌ریزی این که اون دولت موقت یا انتقالی هر چه اسمش رو بگذاریم واقعاً داره چه مسئولیت‌هایی است، و در واقع دو کار مهم هست. یکی وضعیت آنی کشور هست که بهش اشاره کردم، ولی مهمترین مسئله از دید یک روند دموکراتیک برای نتیجه نهایی رسیدن که سالهاست که راجع بهش صحبت کردیم، من به سهم خودم صحبت کردم، قبول اون مکانیزمی است که در اصل تصمیم گیر هست. بالاترین مرجع تصمیم گیری مجلسی است که نمایندگان مردم در اونجا بتونن این تصمیمات رو بگیرن. و در اصل اگه بخوام بگم تفاوتی که امروز در صحنه ملاحظه می‌کنم این هستش که اگر زمانی بود که در اپوزیسیون به طور کلی همه درگیر تئوری‌های حکومتی خود بودند ولی کمتر توجه می‌کردند به تئوری حاکمیت، در اصل رسیدیم به مرحله‌ای که از دو حال خارج نیست، یا یک تئوری حاکمیت مشترک همه داریم و قبول می‌کنیم به عنوان یک مرجع تصمیم گیری، یا نداریم. اکثر نیروهای دموکراسی خواه تا اونجا که من می‌دونم اعتقاد و توافق بر این مسئله دارن که در جایی که اختلاف نظر هست در تئوری حکومت، اون مجلس مؤسسان هست که به این مسائل خواهد پرداخت و لااقل به این فرم می توانیم به این نتیجه دموکراتیک برسیم. من شخصا هیچ تئوری خاصی رو ترجیح به دیگری نمیدم تا زمانی که اساسش حکومت سکولار دموکراتیک باشه که درش یه سری این شرایط واقعا از نظر حقوق بشر، از نظر یک پارچگی مملکت، خیلی مسائل دیگر درش رعایت بشه. اون تصمیم مردم هست که نهایتاً چه میخوان. ولی برای خودم هیچ نقش سیاسی حکومتی نمیبینم و نمیخوام داشته باشم که دلایل بسیاری هست که وقت شما رو امروز باش نمیگیرم، به موقع توضیحاتم رو خواهم داد. من تنها هدفم همیشه این بوده که برسیم به اون روزی که مردم بتونن برن پای صندوق رأی و آزادانه راجع به سرنوشت خودشون بتونن تصمیم بگیرن. این تنها فوکوس من در تمام این سالها بوده و مبنای همکاری و دستی که به سوی دیگران دراز کردم برای اینکه با هم بتونیم مشترکاً به این مرحله از کار برسیم که مملکت واقعا بتونه، واقعا مردم در اصل، در شعاری که میگم ایرانمون رو پس بگیریم یعنی چی؟ یعنی مردم حاکمن بر سرنوشت خودشون، نه چیز دیگر، و داریم روز به روز به این مرحله نزدیکتر میشیم. پس در فاز کنونی همبستگی و همصدایی بسیار کلیدی است، با درک این که زمان برای رقابت‌های حزبی و سیاسی خواهد بود ولی اکنون وقتش نیست و این زمینه رو باید از حالا بچینیم.
2: رسانه بعدی ایران فردا.
3: درود بر شما شاهزاده. درود بر شما شاهزاده عزیز. بهنام امینی هستم از تلویزیون ایران فردا. خدمتتون عرض کنم میدونم که جناب عالی در 40 سال گذشته همواره در تماس هایی که با مقامات کشورهای غربی داشتید بر این نکته تاکید کردید که به جای سرمایه گذاری بر روی حکومت جمهوری اسلامی بهتره که روی مردم سرمایه گذاری بکنید. بعد از خیزش ملی در ایران ما شاهد تغییر لحن برخی کشورهای غربی و مقامات امریکایی هستیم. پرسش من از جناب عالی این هستش که آیا این تغییر لحن میتونه به تغییر سیاست در واقع منجر بشه و اگر این اتفاق بیفته قدم بعدی چه خواهد بود؟ از این جهت عرض می‌کنم که به هر حال خود مردم همواره گفتن که ما بدون ارتکاب هیچ نیروی خارجی با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، ولی از این جهت مهم هست این تغییر سیاست که هزینه مبارزه رو برای مردم ایران کمتر خواهد کرد. سپاسگزارم.
1: در واقع واضح‌ترین مسئله این هستش که کدوم سناریو برد برد هست. تمام معضلات ناشی از بدو پیدایش جمهوری اسلامی چه در منطقه چه حتی در جاهای بسیار دورتر از ونزوئلا بگیرید و یا در نه چندان دور از ما اوکراین، همه چیز یه جوری مربوط میشه به عملکرد جمهوری اسلامی و در اصل از بین رفتن این نظام مشکل خیلی ها رو حل خواهد کرد از خیلی لحاظ. منتها تا به حال دیدیم که اکثر سیاست‌های کشورهای غربی اصولاً با یک تفکر کوتاه مدت و در قالب آنچه که موجود دارد فرق می‌خورد. و مهمترین سوالی که باز بهش بپردازند که مدت هاست ازشون پرسیده ایم و اکنون به خصوص باز بپرسیم یا یادآور بشیم این هستش که غیر مسئولانه خواهد بود از جانب این دولت ها که پیشبینی و فرض این که نظام ممکنه فردا دیگه نباشه رو اصلا در نظر نگیرن، چون داریم بهش میرسیم، و آیا برای این مسئله راه حلی دارن یا نه. این یک. دو، اگر پاسخ به این سوال مثبت است، مسلماً پاسخش رو از آقای خامنه ای نخواهند گرفت، بلکه از نمایندگان مردم و آزادی خواهان بایستی این سوال رو بپرسند. و در اونجاست که اشاره کردم برقراری دیالوگ با نمایندگان سیاسی مردم ایران چه در درون چه در خارج برای پیدا کردن راه حل و درک آلترناتیو آن چیزیست که تا به حال هرگز ندیده بودیم. ولی شاید این برخورد جدید دولت ها که امروز به وضوح دیگه نمیتونن منکر این باشن که اکثریت مردم ایران این نظام رو دیگه نمیخوان، نخوان وارد این باب از صحبت بشن. واقعا این رو بایستی کردیت اصلیش رو به خود مردم ایران داد که با دست خالی کاری کردن که بعضی دولت ها وادار شدن به یه سری پاسخگویی ها. یادم میاد زمانی که نلسون مندلا همچنان در زندان بود و حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی پا بر جا، ولی انقدر بالاخره دنیا آسی شد و انقدر غیر قابل تحمل شد که خیلی از دولت‌ها مجبور شدن فشار بیارن بر دولت پرتوریا. و در خیلی نهضت‌های دیگر بدون حمایت بین‌المللی هیچ کدوم از این نهضت‌های آزادی‌خواه نتونستن موفق باشن، یا لااقل با کمک دنیا خیلی ساده‌تر و با هزینه کمتر همونطور که شما اشاره کردید به نتیجه رسیدن. از جنبش کارگری سولیداریته در لهستان بگیرید تا خیلی نهضت‌های دیگری که در جهان دیدیم. از این لحاظ که ایران مستثنا نیست. با توجه به اینکه تاثیرگذاری که آنچه در ایران اتفاق می‌افته فقط معطوف به اون کشور تنها نیست، لهستان بیشتر به خود لهستان مربوط بود، افریقای جنوبی به خود افریقای جنوبی بیشتر مربوط بود، ولی اتفاقی که در ایران می‌افته دنیا رو تغییر خواهد داد. از این لحاظ ایران واقعاً یه اهمیت ویژه‌ای داره و برای همین هست که بهترین فرمول برای جهان که هم منافع ایران و مردم ایران درش تضمین باشه، هم بسیاری از خواسته های خودشون و نگرانی های خودشون از این وضع برطرف بشه، تغییر نظام در ایران هست. با این علم که این خواست مردم ایران هست، این نیست که یه سیاست خارجی بخواد بگه یه رژیم رو در یه کشور دیگه تغییر بده به خاطر منافع اقتصادی یا سوق‌الجیشی خودش. این خواست خود مردم هست. و به چه زبانی دیگه مردم ایران میتونن به دنیا بگن ما رو تنها نگذارید؟ خوشبختانه داریم بالاخره این خان را ازش رد میشیم و وارد مراحل نزدیکتر به پایان عمر این نظام داریم میشیم. منتها این کار باید هماهنگ باشه. این یک صدایی از این لحاظ مهمه که دنیا نگه ما چند صدایی میبینیم در میان نیروهای مخالف نظام که تا به حال یکی از بهانه هاشون حداقل بوده که قدم دیگری بر ندارن، و از این لحاظ است که واقعا این رو باستی به عنوان یک جبهه متحد همگیر مواجه بشیم که باب صحبت و دیالوگ رو نیروهای دموکراسی خواه بتونن بالاخره با تصمیم گیران جهان داشته باشن. خیلی به این مرحله امروز نزدیک شده ایم. این دیگه برمیگرده به همت نخبگان، سیاسیون و مسئولین تشکیلاتی سیاسی که در داخل و خارج داریم و البته تمام کنشگران سیاسی مدنی که طبق معمول مشغول فعالیت ها و رایزنی های خودشون هستن.
2: ایران وایر.
4: سلام عرض میکنم، من شهره مهرنامی هستم از وبسایت خبری ایران وایر. یک سوال و شاید فقط بپرسم این که آنچه که در این خیزش و در این اعتراض مردم ایران چه داخل چه خارج از ایران از دستشون برمیومده به سهم خودشون انجام دادن، یعنی واقعا دیگه هرچه در توان داشتن پتیشن بذارن، تجمع بکنن، داخل ایران جونشون رو دارن از دست میدن، جوان ها هم دارن از بین میرن. شما به عنوان اپوزیسیون کی قراره وارد عمل بشید؟ یا بهتر بگم که آیا برنامه برای این قرار دارید یا نه؟
1: ببینید، این گفتگوه چند ساله‌ای که بین جریانات دموکراسی خواه در داخل و خارج وجود داشته، به خصوص از زمانی که ارتباطات علارغم بعضی وقتا وضعیتی که رژیم از نظر دسترسی به اینترنت و ارتباطات وجود میاره خوشبختانه بوده در سالهای اخیر، و مقدار زیادی در این باب صحبت شده، تبادل نظر شده، تقسیم کار شده. یه چیز رو در نظر بگیرید، برای خیلی ها که در درون کشور فعال هستن یا کسانی که میتونن در زمان و موقعش که رسید به اصطلاح بیان چهره های رو بشن، که در حال حاضر به شکل زودرس اگه بشن خب فوری سرکوب میشن، ابتدا متکی میتونن باشن و خودشون هم این رو میگن به یک مکانیزم معرفشون در خارج از کشور که آزادی این کار رو خیلی بیشتر دارن بدونی که آنن با تحت فشار یا به قول معروف گرفتار بشن، دستگیر بشن، زندانی بشن یا هر چیزی. خب این هماهنگی فکری با مسئولین و نخبگان و کسانی که مدیریت کار رو در آینده میتونن تحویل بگیرن واقعا مهمه. برنامه ریزیش خیلی چیزهاست، البته صحبت شده، خیلی چیزها رو نمیشه به شکل عمومی بیان کرد که از قبل به نظام بخوایم به قول معروف دستمون از این لحاظ رو کرده باشیم به دلایل پروازهش، ولی خب این صحبتها شده. در این مورد بنابراین نقش فعالینی که خارج از کشور هستن به خصوص از دید دیپلماتیکش، یعنی رابطه هایی که با دولت های خارجی میتونن برقرار بکنن، مثلا فرض بکنید نمونه کانادا رو بیارم. خب دولت کانادا بالاخره نتونست بی جواب بذاره این تظاهر کنندگان رو. خب ایرانیان مقیم کانادا قطعا قدم های بعدی رو میتونن فراتر از پتیشن و خیلی چیزهای دیگه با هماهنگی با نیروهای سیاسی یه دیالوگ رسمی اپوزیسیون رو با دولت کانادا فراهم بکنن. همینطور ایرانیانی که در فرانسه هستن یا در انگلیس هستن یا در آلمان هستن یا در هلند هستن یا در امریکا، خب یه تقسیم کاری رو میخواد و کل ایده به هر حال این استش که یک از همه مهمتر چگونه صدای مردم و خواسته هاشون رو بیشتر به جهانیان و به تصمیم گیران برسونیم، که مقدار زیادی به این مرحله اکنون رسیدیم، دیگه نمیپرسن ایران چی میخواد، بلکه چگونه میتونیم کمک بکنیم. خب یه کمک های ویژه میتونن انجام بدن. مثلا اشاره کردم به این که یکی از مهمترین مسائل که به عنوان یک فعالیت مدنی و خشونت پرهیز در خیلی از کشورها به کار برده شده در مقابل بسیاری از نظام ها نافرمانی مدنی است. مهمترین شکل نافرمانی نهایتا اعتصاب دیگه، ولی اعتصابات رو هوا نمیشه ول کرد. خیلی از کارگرانی که ممکنه از کار بیکار بشن دونه شب ندارن رو میز بذارن، چه تضمینی دارن که فردا اگر اعتصاب بکنن یک جوری این وسط مسئله رو میتونیم برطرف بکنیم. تشکیل یک صندوق پشتیبانی از اعتصابات رو سالهاست که بحثشو کردم ولی امروز می‌بینیم که کم کم بسیاری از این صندوق‌ها داره فراهم میشه. حتما هم اعلان موجودیتشون رو به زودی به همیهنان خواهند گفت. خب یکی از کارهایی که جامعه برون‌مرزی میتونه بکنه کمک کردن به این صندوق هاست برای پشتیبانی های مالی. یه سری مشکلات تکنیکی هست، مثل مسئله الفت مثلا در امریکا میدونید برای پول فرستادن به ایران یه موانعی سر کار هست که اون رو دارن روش کار میکنن که این موانع برداشته بشه برای اینکه این کمک رسانی ها امکان پذیر بشه. یه جا هم ممکنه خیلی از دولت ها حاضر بشن یه سری کمک های رو از این لحاظ بکنن. تمام اینا جنبه های عملی است که روش باید کار بشه. مسئله رسانه‌ای، اشاره به مسئله استارلینک شد، اون خودش پروژه خاص خودش هست، ولی فراتر از این چگونه میتوان بیشتر این ارتباط رو گسترش داد برای اینکه همیهنان بتونن ارتباط خودشون رو همچنان بین خودشون و جهان داشته باشن. اینا یه کارهایی است که از پس خیلی دولت‌ها برمیاد اگه بخوان این کارو انجام بدن، حالا چه در منطقه حتی دورتر از اون، و خیلی مسائل دیگر که دیگه وارد جزئیات به خاطر وقت نمیتونم بشم. ولی تمام این بحثا داره میشه، هر کدوم از این کارها هم کارگروه خودشو داره، یه سری روی این مسائل دارن کار میکنن. یکی مسائل داخل مملکت هست که جنبه تمام حرکت‌های مدنی و میدانی در ایران هست که اتاق فکر خودشو داره، بخش رسانه‌ای همینطور، بخش دیپلماسی بین‌المللی همینطور. واقعا یک تقسیم کار در عمل داره میشه. میخوام بهتون میگم که فراتر از فقط یک بحث دیالوگ دموکراتیک بین نیروها، واقعا مرحله به جای رسیده که چگونه میتونیم این مسائل رو جا بندازیم و عملی بکنیم. و این چیزیه که در همین حالی که دارم با شما صحبت میکنم در دست اقدام هست. مهمترین مسئله اما این هست که اصل کار دست همیهنانمون در داخل ایران است. ما که در خارج از ایران هستیم، اولین وظیفه که داریم پشتیبانی حداکثری از همیهنانمون در داخل هست و واقعا بتونیم صداشون باشیم در خارج. تمام این تظاهراتی که میبینید، تظاهراتی که شده و در آینده خواهد شد، فقط به خاطر یک اعتراض نیست، ولی نشون دهنده این هستش که خیلی از افرادی که امروز سیتیزن این کشورها شدن، ایرانی تبارهایی که امریکایی هن یا کانادایی هن یا فرانسوی هن، میتونن تاثیرگذار باشن در سیاست گذاری اون دولت ها. یک لابی با نفوذی میتونن بشن. از همه، از هر زمانی مهمتر است که ما جلب حمایت دولت های خارجی رو در پشتیبانی از جنبش مردم ایران داشته باشیم. همونطور که گفتم، اگر بپذیرند که بایست این فرض رو بکنند که این حکومت هر آن ممکنه بره، فکری برای جانشینیش و راه حلش باید داشته باشن. و کی بهتر از خود مردم ایران و نمایندگانشون که با اینا در صحبت باشن تا نمایندگان نظام جمهوری اسلامی. و از این لحاظ این یکی از کارهای بسیار مهمی است که فکر میکنم در خارج از کشور، به خصوص کسانی که کارهای سیاسی و فعالین سیاسی هستن، میتونن و بایستی مشترکاً انجام بدن.
2: ایندیپندنت فارسی.
5: درود بر شما شاهزاده. من یک سوال دارم در مورد نکته‌ای که الان در صحبتاتون اشاره کردید، طرح تشکیل دولت موقت. ممکن بفرمایید که این دولت موقت پیشنهادی شما به شکل به چه شکل داره میشه و آیا شورایی هست یا به شکل دیگر؟ و اینکه سوال دیگه‌ای که دارم در مورد نامه اخیر شما به دبیرکل سازمان ملل هست برای تشکیل یک کمیته تحقیق در مورد جنایات جمهوری اسلامی. آیا ترکیبی برای این کمیته شما در نظر گرفتید یا تحت نظر دارید که در موقع مقتضی پیشنهاد بکنید که همونطور که خودتون اشاره کردید زمینه محاکمه عادلانه
1: در فردای فروپاشی یه پریود ترانزیشن در دست داریم دیگه، انتقالی، و در اونجا به هر حال بایستی یک دولت موقتی تشکیل بشه که به دو کار اساسی برسه، یکی وضعیت آنی کشور هست و یکی زمینه انتخابات مجلس مؤسسان برای پرداختن دقیقاً به آن چیزی که فرمول نهایی تصویب شده توسط مردم به عنوان فرم حکومت آیندهشون میتونه باشه. خب این دو کاریست که اون دولت موقت باید بتونه بهش بپردازه و شرایط اون انتخابات رو فراهم بکنه هرچه سریعتر. فوکوس رو این مسئله هست. یعنی ما باید بگیم بعد از فروپاشی نظام وارد اون فاز میشیم و در اونجا نقش جریانات سیاسی و در واقع مشارکتشون و ریپریزنتیشنشون در واقع به چه شکلی خواهد بود اگه بخواد منصفانه و همگیر و تراز باشه که بهش اشاره کردم. در ارتباط با مسئله سازمان ملل، خب همینطور که میدونید دادگاه کیفری بین المللی میتونه در بعضی موارد این کار رو رسیدگی بکنه به درخواست یکی از اعضای به اصطلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد. این دیگه میفته به دست خود سازمان ملل و اینکه طریق این رسیدگی از نظر حقوقی به چه شکلی باید باشه. شهروندان نمیتونن مستقیما شاکی باشن، بایستی یک پروتکل خاصی رو بایستی به وجود بیاد. ولی در اینجا به همون نکته که اشاره کردید، قطعا هیچ کدوم از ما چون میدونیم مفهوم دادگاه‌های صحرایی چیه، میخوایم حتی مجرمترین مجرمین به شکل عادلانه پاسخگو باشه در یک دادگاه منصفه. ما اینجا دنبال ویژیلانتیزم که نمیخوایم باشیم، بایستی واقعا یک مبنای قانونی و قانونمندی رو از همکنون که فرق ما با این حکومت هست رو نشون بدیم دیگه در عمل. بنابراین تشویق این نوع اقدامات، و در اینجا میخوام اشاره خاصی بکنم به تمام کسانی که در ایران کارشون حقوق و کارهای حقوقی است، به عنوان وکیل، به عنوان قاضی، به عنوان مدافع، برای اینکه این زمینه سازی حقوقی و قانونمندی واقعا فرهنگ خاص خودشو و اجزا خودش هم میخواد. من فکر کنم یکی از مهمترین مسائلی که در دموکراسی ها دیده ایم در واقع جدایی قدرت هاست و قوه عدلیه یا به اصطلاح قسمت جوریدیک خیلی نقش مهمی رو میتونه ایفا بکنه. در واقع یک دیوان عالی است که نهایتاً میتونه حفظ قانون اساسی رو در یک کشوری به نوعی ضامن باشه. اینو در مورد سوپریم کورت امریکا کاملاً میبینیم. در فرانسه حتی یه چیزی ماورای دیوان عالیشون دارن به اسم کنسی کنستیتوسیونل، یعنی اصلا یک مجموعه است که میپردازه و رسیدگی میکنه به قانونی بودن هر چیزی که در اون کشور هست بر مبنای قانون اساسی. این مسئله کلیدی است برای اینکه ضمانت آزادی و دموکراسی آینده کشور ما بستگی داره به نهادینه کردن تمام این چیزها، و واقعا این مستلزم به کار بردن تمام به اصطلاح قابلیت هامون هست، به خصوص در بخش قانونیش. و بنابراین این یکی از بحثایی است که امیدوارم پیگیریش رو قضات ما، وکلای ما، کسانی که تخصصشون در این زمینه هست از همه بیشتر این رو پیگیر باشن، چون در از کار اصلیشون بیشتر به این مربوط میشه. این خودش یه نوع تقسیم کار هست. من دعوت میکنم از حقوقدانامون که در این مورد فکر بکنم.

0: بالاخره میخواد بفهمه که به کجا داریم میریم و چگونه بهش میرسیم. و این توضیحش کار همگی ماست در پوزیشن‌های مختلف و نقش‌های مختلفی که داریم. مجموعه این تلاش هاست که میتونه اون نقشه راه رو واقعا ارائه بده و خواست‌هایی که از جهانیان داریم رو بهتر ترسیم بکنیم تا مشخص‌تر یک خواسته‌های مشخص ازشون بخوان، تا اینکه فقط انتظار یک رتوریک سیاسی داشته باشیم. ما باید به مرحله اجرایی برسونیم کارها رو و به همین دلیل هستش که خیلی باید با دقت این مسائل رو پیگیر باشیم.
1: BBC. سلام بر شما، من مهنوش پوزیایی هستم از BBC فارسی. سوال من از شما این بود که شما اشاره کردید که مدت هاست در مورد صندوق های کمک به اعتصاب ها فکر کردید و تلاش کردید و گفتید که به زودی به نتیجه خواهد رسید. میخواستم که در مورد این یه مقدار توضیح بیشتری بدین که چقدر پیش رفته، تا کجای کار جلو رفته و چه ساز و کارهایی اندیشیده شده برای این که در مورد منابع مالی شفافیت وجود داشته باشه و در مورد این که کسانی که در ایران این پول رو دریافت میکنن بیشتر از اون چیزی که در خطر هستن به خطر نیفتن. و یک چیز کوچیک دیگه هم میخواستم بپرسم و اون اشاره کردین، تاکید کردین که به دنبال مقام سیاسی نبودید و نخواهید بود. فکر میکنید این اعلام موضع شما کمکی به اتحاد بیشتر اپوزیسیون در خارج از ایران یا حتی کسانی که در داخل ایران هستن خواهد کرد یا خیر؟
0: در ارتباط با موضوع مربوط به صندوق ها، البته من جزئیاتش رو ندارم که بهتون دقیق بگم که کدوم صندوق کدوم کارو میکنه. کلا دارم بهتون میگم و خود مسئولین و مجریان این صندوق ها قطعا مطمئنا توضیحات لازم رو به شما نمایندگان رسانه ها و بقیه همیهنانمون قطعا خواهند داد. طبیعی است که بیشتر این صندوق ها در هر کشوری تابع قوانین اون کشور ها خواهد بود. به طور مثال فرض بکنید که اگه در این کشور یک به اصطلاح مؤسسه غیر انتفاعی که اینجا معمولا به عنوان 501c3 بهش میگن، حتما آشنایی دارید دوستانی که اینجا هستید، یعنی در واقع کسی که کمک مالی میکنه میتونه از مالیات خودش کم بکنه، یکی از روش هاست به هر حال. خب این مسئله طبق قوانین بسیار دقیق IRS داره مملکت انجام میشه، حسابداری داره، کتابداری داره، آدیت میشه، شفافه و بنابراین از این لحاظ تمام ضمانت های شفافیت و قانونمند بودنشون هست که یک درجه اطمینان و اعتبار بیشتری رو قاعدتاً به دست میاره که همیهنان با اعتماد بیشتر بتونن این کار رو انجام بدن. حالا در کشورهای اروپایی یه مقدار فرق داره، به حال هر کشوری قوانین خودش رو داره، ولی کلن هدف این هست که بتوان این کمک ها رو به مصارف مختلف رسان. یکی از جنبه هاش کمک کردن به این اعتراضات و نهایتاً اعتصابات هست که فکر کنم از همه مهمتر و اساسی تر باشه. یه سری کمک های به اصطلاح لوازمی است، مثلا همین ترمینال های استارلینک، هرچی بیشتر بتونیم به داخل ایران بفرستیم خب مسلما تعداد مصرف کنندگانشون بیشتر خواهد شد، مطمئن خب یه هزینه‌ای داره دیگه. ممکنه یک مثلا صندوق خاصی برای به اصطلاح تامین هزینه این پروژه باشه یا بعدها پروژه های دیگر. به هر حال منظوری که از نظر مکانیزم عملی طبعا بدون داشتن این صندوق ها گرفتن کمک های مالی برای پرداخت این هزینه ها رو نخواهیم داشت. هرچی سریعتر اینا به وجود بیان زودتر خواهند تونست اون وقت این پروژه ها رو به قول معروف فایننس بکنن. اما در مورد یه چیزی، ببینید یه چیزی که واقعا من کاملا درک میکنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همیهنانم دارن بیشترینش هستش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیستم و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا، تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار مؤثرتر می‌بینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران، تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسائل حکومتی و تصمیم گیری باشم.

0: و امیدوارم که این رو همیهنانم درک بکنن و این رو بتونن از من انتظار داشته باشم که تعهد من به این هست، ولی هیچ دغدغه مسئولیت و حکومت و تصمیم گیری ندارم. تا اونجایی که میتونم تجربیات به دست آورده خودم رو در این 40 سال و تجربه زندگی در دنیای آزاد رو که میخوام کشور ما همین آزادی هایی که امروز در فرانسه یا در امریکا یا در کانادا داریم در ایران خودمون داشته باشیم و کمک فکری خودم و راهنمایی خودم رو بدم. بعضی شما ممکنه قبول بکنن، بعضی شما ممکنه قبول نکنن، ولی در واقع بتونم این انتقال تجربه رو به خصوص برای نسلی که امروز در خیابان‌های ایران هست و آینده ایران رو تشکیل میدن بهترین ابزار کار رو بتونیم در اختیارشون بگذاریم که بتونن تصمیم خودشون رو در اداره امور خودشون داشته باشن. آژانس فرانس
1: پرس.
2: Merci. Si vous me permettez, je peux poser une question en français. Merci beaucoup. Je peux vous poser une question sur la scène internationale actuellement. Le régime islamique est accusé d'envoyer des drones kamikazes à la Russie pour la guerre actuelle en Ukraine. Comme un Iranien, quelle est votre réponse? Est-ce que vous croyez que c'est une honte, est-ce que vous avez une réaction? Et aussi, s'il y a des changements éventuellement en Iran, comment est-ce que ça va changer la scène internationale, surtout avec la guerre en Ukraine? Merci.
0: Le régime islamique non seulement a mis la souveraineté de notre pays en danger, mais aujourd'hui coopère avec ceux qui mettent en danger la souveraineté d'un autre pays. Ils sont complices. Donc c'est clair que dans cette position, nous sommes de cœur et à toute voix avec le peuple d'Ukraine qui défend son autonomie et sa souveraineté. Et nous accusons le régime islamique, encore une fois, au-delà d'avoir complètement détruit nos libertés à nous, Iraniens, mais continue à mettre le doigt dans l'engrenage dans d'autres pays, même jusqu'en Amérique du Sud, en Venezuela et ailleurs. C'est quelque chose de connu. Donc, la question n'est pas ce que le régime iranien est en train de faire. La question reste, est-ce que le monde va réagir et va prendre une position claire et nette à condamner les actions de ce régime avec les sanctions nécessaires qui auront des conséquences fâcheuses si ce régime continue à faire ce qu'il fait, et je pense qu'ils le feront, mais il faut qu'il y ait une réponse claire et nette. Nous ne pouvons pas laisser un peuple comme les Iraniens, un peuple comme les Ukrainiens dans le doute. Il faut des actions claires et c'est une attente non seulement de responsabilité morale, mais de responsabilité politique, d'anticiper un grand changement qui, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un scénario gagnant-gagnant. Les seuls qu'ils ont à perdre dans ça, c'est le régime islamique et on s'en fout.
1: C'est d'ailleurs un record.
3: می توانستم صدای امریکا. متشکرم شاهزاده رضا پهلوی. من پرسشم از شما این است که شما در خارج از کشور و اینا رو همه عمومی اعلام میکنین، از هر راهی سعی میکنن مردم ایران حمایت بشن، با سیاست بندران صحبت میکنین، برای دبیر کل سازمان ملل هم نامه فرستادین. پرسش من از شما اینه که حد و مرز این کمک ها کجاست که بخشیش تا جایی حمایت از مردم تلقی بشه و از یه جایی به دخالت خارجی ربط پیدا نکنه؟ دلیل اینکه من سوال رو میپرسم اینه که یکی از انتقادهایی که میشه به نظام شاهنشاهی پهلوی در ایران کودتای 28 مرداد و این بود که قدرت از خارج کشور بود. میخوام اینو بدونم که تمهیدتون چیه که به گفته خودتون در کنار مردم بمونید و این قضیه دخالت صورت دیگه ای پیدا نکنه. بعد عوض میخوام هم در ادامهش از سوال دوم نیست، ولی اگر با شرایط فعلی نظام جمهوری اسلامی به جایی برسه که بگه ما میتونیم گفتگو کنیم یا درها رو باز کنیم یا تقسیم قدرت داشته باشیم، اینا پیشفرض هست، ولی فهم میکنین اگر همچه اتفاق بیفته این هم شدنی هست یا نه؟ سپاس بذارم.
0: راه دوری نریم. زمانی که جنبش سبز در ایران در اعتراض به تقلب در انتخابات به حرکت افتاد، شعاری که مردم آخر سر میدادن یکیش این بود که اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم شما دخالت کنید یا موضع بگیرید. خیلی واضحه امروز که مرگ بر دیکتاتور و خیلی چیزهای دیگر رو مردم میگن، برای خودشون که نمیگن، برای مصرف بین المللی هم میگن، به شماها کلیپ میفرستن، به وی او ای، به بی بی سی، به ایران اینترنشنال، به تمام رسانه های فارسی زبان. واسه چی میفرستن؟ برای که صداشون باشید در کشورهایی که هستید، که فلان نماینده کنگره یا فلان نخست وزیر در کانادا یا به هر حال فلان نماینده پارلمان اروپا موضع مشخصتری رو بگیره در حمایت از خواست مردم ایران، که خواستشون آزادیست، خواستشون حاکمیته، خواستشون تصمیم گیری برای خودشونه، نه اینکه یک کشور خارجی بیاد دولتی جانشین تعیین بکنه یا این اقدامات که هرگز خواسته مردم ایران نبوده و نیست و نه انتظار ما از دنیا این هست که اونجوری فکر بکنه. اینو کاملا مشخص و واضح گفتیم. بنابراین تنها کسانی که سعی میکنن این تخم لغ رو برای ایجاد تردید در اذهان همگان ایجاد بکنن که وای وای وای وای وای، اینو بهش میگن دخالت خارجی. نه، دخالت نیست. شما اگه فشار روی دولت آپارتاید نمیذاشید، آقای مندلا 7 کفن پوسونده بود تو زندانش. اگر در ونزوئلا حمایت نشه از خواست مردم ایران، وقتی یکی از مقاماتشون قانون کشور رو زیر پا میذاره، مردم ونزوئلا نگفتن که ما میترسیم بگن دخالت شده در امور داخلیمون. خب ایران هم مستثنا نیست. چرا اصلا از من میپرسید؟ از همین جوونا بپرسید. اگه مهسا الان زنده بود بهتون چی میگفت؟ اگه ندا آقا سلطان الان زنده بود چی بهتون میگفت؟ و خیلی های دیگر. واسه این نرفتن اونجا که امروز بگن خامنه‌ای بره جاش مجتبی بیاد. واسه این میگن که این رژیم کلن باید بره. رژیم داره سعی میکنه بگه که نه، این مسئله مربوط به خودمون هست. و یه اصطلاحی به کار ببرم، برای اونا که اهل ورق هستید میدونید که ورق بازی وقت که خیلی دیگه کهنه بشه باز انداخت دور یه بسته جدید گرفت. جمهوری اسلامی همون بسته قدیمی رو دارن، فقط بر میزنن و ورقای مختلفی رو میکنن. ما اون دست رو انداختیم دور، یه دست جدیدی مردم میخوان. و این بحثا مربوط میشه به اون بسته قبلیه، یک سری ذهنیت های کهنه که با واقعیات امروزی و خواست مردم ایران اصلا جا نداره. مثلا لازم نیست من به شما اینا رو توجیه بکنم، از خود همین جوان ها امروز بپرسید. و اتفاقا اعتراضشون به دنیا این نیست که بایستی از ما حمایت بکنید، اعتراضشون به دنیا این هستش چرا نمی کنید دیگه، بیش از این چی میخواین از ما که با دست خالی داریم جون میدیم از صبح تا شب، گوله تو مخ بچه هامو میزنن فقط به خاطر اینکه خواستشون آزادیست. حالا یا ما میتونیم بگیم نظام جمهوری اسلامی که با بعضی ها دست همکاری خودش رو داده در نه تنها سرکوب مردم خودش، بلکه حتی تجاوز و تعرض به کشورهای دیگر، خوبه که اونا دخالتشون کاملا مورده، ولی اگه از بیرون کسی بهشون اعتراض کنه اینا اسمشو میذارن دخالت در امور داخلی. من این بحث رو نمیخرم، فکر کنم بیشتر شما هم نمیخرید. پس تردید ایجاد نکنیم در اذهان خودمون. ما به هیچ عنوانی استقلال و آزادی واقعیمون رو در گروی هیچ سیاستی نخواهیم گذاشت، ولی مبنای همکاریمون و خواستمون و در آن واحد به خصوص در این مراحل حساس فرق اونهایی که امروز به ما کمک کردن و اونهایی که به ما پشت کردن رو خواهیم دونست. این اون حسابیست که بایستی جهانیان بکنن در پاسخگوییشون و حمایت از خواست مردم ایران امروز یا عدم اون، تا نگران این باشن که بهشون این اتهام زده میشه که دخالت کردید یا نکردید. دخالت در حفظ حقوق بشر یک امریز واجب، یک امریز واجب، وگرنه دادگاه کیفری بین المللی اصلا به وجود نمی اومد. حق بشر وقتی که کاملا ساقط میشه و دستش بسته است، در کشورهایی که به این اندازه درش حکومت توحش هستش بدون یک نوع مداخله خارجی امکان ناپذیره. نمیگم لشکرکشی. بلکه اگه میخوان یه راه پر کردن این صندوق ها رو پیدا بکنی، شایدش راه این باشه که تمام اون پولهای پولشویی شده ای که نمایندگان و آقازاده های رژیم در خیلی از کشورها من جمله کانادا دارن، اونجا رو فریز کنید، جاش بدید به کارگرای گشنه ایران که بتونن با خیال راحت تر اعتصاب بکنن. چرا که نه؟ چرا که نه؟ میتونه یکی راهش باشه. ما به همون اندازه که از خودمون انتظار عمل داریم، از دنیا هم داریم. ما که به دنیا نگفتیم بیاین برای ما حکومت تعیین کنید. ما از دنیا نخواستیم که بیاد از یک گروه خاص یا حزب خاص یا شخص خاص پشتیبانی بکنن. ما فقط به دنیا میگیم مردم ایران حق دارن توسط نمایندگان انتخاب منتخب خودشون در یک انتخابات آزاد تعیین آینده و سرنوشت خودشون رو در یک پروسس دموکراتیک بکنن. ما فقط میخوایم شما از این اصل و از این پرنسپ حمایت بکنید بدون هیچ موضع‌گیری خاصی. بیش از این چیزی نمیخوام. لااقل من نخواستم. و در این مورد فکر میکنم دقیقاً آن چیزی که هر روز همیهنانم از من میخوان که انتقالش رو به جهانیان و به مسئولین و تصمیم گیران بگیرن دقیقاً این هست که از خواسته ما مردم حمایت بشه از هر روشی که میتونن داشته باشن. حمایت با مداخله خیلی فرق داره واضحاً. این رو لااقل برای خودمون روشن بدونیم.
1: دو رسانه دیگه باقی مونده که سوالاشون رو به صورت کتبی ارسال کردن با توجه به پاسخ اخیری که شاهزاده دادن و موضوعش مربوط به سوال من و تو است. اول اون سوال رو میپرسیم و بعد سوالی که کیهان لندن ارسال کرده. سوال رسانه من و تو. شاهزاده، علی خامنه ای به کنفرانس مطبوعاتی پیشین شما که در خرداد ماه به دنبال فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول انجام شد واکنش نشان داد. پیام شما دنبال خیزش سراسری ایرانیان به رهبر جمهوری اسلامی چیست؟
0: خب بعضی‌ها نگران یک سرود هستن. من نگران آزادی. و مهم نیست که آقای خامنه‌ای دغدغه نهاییش این هستش که سرودی براش خوندن یا نه، که یه سال هم نگذشته جوابش هم از خیابان‌های ایران گرفته. مسئله ما این استش که سرود آزادی ژنجیان، آزادی سرود ملی کنونی ما هست، سرود مبارزه ما هست. در واقع خیلی واضح چی میگه؟ زن، زندگی، آزادی، هر ستاش مورد اولین حمله نظام جمهوری اسلامی بوده که معرفش امروز آقای علی خامنه‌ای است. به محض تشکیلش اولین ستیزش با زنان ایران بود که تبدیلشون کرد به شهروند درجه دو. امروز صدای زنان ایران باعث این شده که اولین انقلاب زنان رو در جهان ببینید. زندگی یعنی حق نفس کشیدن، حق این که من جوون بتونم دست دوست دخترم رو بگیرم باش برم سینما، اگه تو پارک هستم در آغوش بگیرم بغلش بکنم با حجاب یا بی حجاب بدون که کسی به من بگه بالا چش ابروز، نفس بکشن، هر موزیکی که دوست دارن رو گوش بدن، هر گرایش فکری یا سیاسی یا جنسی رو که دارن بتونن در با ضمانت قانون به عنوان شهروند و حقوق برابر داشته باشن. اون رو رژیم به ستیز کشیده با دیگر باشان، با بهایی ها، با زرتشتی ها، با دیگه چی بگم، همه میدونید این رو. و آزادی اساسش آزادی است. تمام این چیزا در گروه آزادی است، یعنی حکومت قانون و برآمده از مردم. آن چیزی که جمهوری اسلامی اون رو هم نیست از روز اول زیر سوال برد، اصلا مردم مطرح نیستن. از دید خمینی مردم صغیر بودن و محتاج به یک ولی فقیه تصمیم گیر به نام حکومت دینی بر زمین. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در قرنی زندگی میکنیم که اینها رو جامعه امروز درک میکنه، فهمیده، تجربه کرده. تفاوت بین جدایی دین رو با دین ستیزی میفهمه. و این سرمایه بزرگی است که بدن حکومت رو به لرزه در آورده. این چیزیست که باستی خواب رو به شما همیانانم امروز بیاره ولی از خامنه‌ای کم بکنه. چون بزرگترین ترس این نظام از خود شما مردم هست. برای همینه که دائم سعی میکنه تفرقه بندازه، شکاف بندازه، همین بحثای فرعی رو پیش بکشه، زیر سوال ببره، به ترسنتتون که اگه ما بریم ایران نمیدونم کنفیکون میشه یا جنگ داخلی میشه یا چی نمیشه. نه بابا، بهترین حافظین این آینده مردمی هستن که امروز یک صدا هستن. و این رو میبینیم در عمل. یعنی ما امروز یک مسئله ذهنی دیگه نداریم. سوال اصلی این که چگونه بهش برسیم و چگونه بتونیم این پروژه ها رو به اجرا در بیاریم. بر اساس واقعا یک تقسیم کار و یک همکاری نزدیک که داریم انجام میدیم. بنابراین من اصلا نگران این که فردا عکس‌العمل این نظام چه خواهد بود نیستم، چون همگی از قبل میتونیم پیش بینی بکنیم. مهم این استش که رو عملکرد خودمون تاکید بکنیم و این بار کاری بکنیم که در تمام نهضت‌های مدنی راز پیروزی بوده. گاندی یک بار گفت مهمترین تأثیر در یک حرکت مقاومت مدنی و نافرمانی این نیست که دیگر ما عکس‌العمل نسبت به تصمیمات حکومت بگیریم. راز موفقیت هستش که حکومت رو وادار به عکس‌العمل نشون دادن به اقدام شما بکنید. اون لحظه است که برد رو شروع میکنید به دست آوردن و این دقیقاً فرایندی است که الان مشاهده میکنیم. رژیم آسی شده، جوابی هم نداره. آخرین تیر ترکشش هم توحش و سرکوب و کشت و کشتاره، ولی مردم ما خیابان‌ها رو ترک نکردن. ولی نیاز کمک بیشتری هستن. اینجاست که سازماندهی، اینجایی که کار تشکیلاتی، اینجایی که صندوق‌های یارانه کمکی و خیلی چیزا دیگر پیش میاد و این دقیقاً مسئله‌ایه که مدام روش داریم کار می‌کنیم و بحث می‌کنیم با همیهنان. من هم در این مورد البته سهم خودم رو دارم و مدام مسئول گفتگو و پیشنهاداتی هستیم برای راهبری این کار در داخل و خارج کشور.
1: سوال آخرم مربوط به قسمت همین موضوع از کیهان لندن که به طور کتبی ارسال کردن. شما به درستی اعتصابات سراسری را تکمیل کننده تظاهرات مردم دانستید. آیا تدارکاتی جهت حمایت از اعتصاب کنندگان و خانواده های آنها به ویژه از نظر مادی دیده شده است؟
0: قطعا یکی از اولویت هاست در کمک رسانی ها و همطور که گفتم اگه راه ساده تر رسوندن این کمک ها به داخل بشه قطعا یک تأثیر خیلی واضحی رو در این مورد خواهیم دید و این به نظر من جزوی که از اولین اولویت هاست. در اینجا یه نکته‌ای که جا دارد روش بسیار تاکید بکنم این استش که یکی از مسائلی که در طول این 14 دیدیم در اصل یک تفاوت نسلی رو پیش میکشه و به خصوص که خیلی از جوانهای امروز حرف اصلیشون به نسل قبلیشون این بوده که ما گناهی نداشتیم، ما در این مورد هیچ دستی نداشتیم، این بلا رو شما به سر ما آوردید. ما نبایستی منتها فراموش بکنیم که گرچه تصمیم گیران و مدیران آینده کشور از همین نسل امروز هستند، ولی همین نسل امروز میگه که ما رو تو خیابون‌ها تنها نذارید، پدران، مادران، دیگرانی که قبلا بودید، اگه میخواین جبران بکنین الان وقتشه که از ما حمایت بکنید، ما رو تو خیابون‌ها تنها نذارید. نسل پیشین تجربیاتی رو داره که میتونه در اختیار نسل امروز بگذاره و این لازم هستش که ما وارد این تفکیک نسلی نشیم، بلکه کلیت جامعه ایران رو چه در داخل و در خارج در نظر بگیریم و از بهترین نخبگانمون بتونیم استفاده بکنیم. و در این راستا نکته دوم هم این هستش که قطعاً همطور که قبلا گفتم در پیشبینی فاز انتقالی بسیاری از کسانی که نهایتاً مدیریت این کار رو به عهده میگیرن کسانی هستند که همکنون در داخل کشور خیلیاشون سر خیلی پستا هستن ولی باورمندی به نظام نیستن و قطعاً همراه با مردم هستن و خواهند بود. اشاره و تاکید مجدد من برمیگرده باز به نیروهای نظامی علل خصوص ارتش که در این لحظات حساس تاریخی چقدر عکس العملشون و برخوردشون میتونه مهم باشه. و همطور که گفتم قطعاً زمان مناسبش رو میدونن که خواهد بود که اون کار انجام بدن، ولی دست کم در این فاصله میتونن حداقل باعث سری اخلال در خود کار رژیم باشن و دستگاه سرکوبش. این خودش بزرگترین علامت پشتیبانیشون از خواست مردم هست و همه چیز به موقع اتفاق خواهد افتاد. نکته آخر و پایانی من به هممیهنانم، کسانی که سبک و عملکرد من رو در این سالها دیدید میدونید که من اهل تبلیغ و حرف زدن نیستم. من سعی میکنم با عمل پاسخگو باشم تا با حرف. به موقع حرفم رو میزنم، ولی حرف مهمم به شما امروز این هست که بدونید آینده ایران روشن هست. چرا؟ چون شما روشن هستید. آینده ایران مثبت خواهد بود. چرا؟ که تصمیم گرفتید مثبت فکر بکنید و مایوس نشید. این مهمترین راز موفقیت هست، نه تنها حال بلکه در آینده دراز مدت. و هرگز این باور رو و اعتماد به نفس رو از دست ندید، به خصوص که این همه هزینه دادید. بگذارید لااقل این هزینه ها برای آینده کشور هزینه‌ای با ارزش بوده باشه، که هست. و نهایتاً پیروزی از آن شما خواهد بود و من باور دارم که نور بر تاریکی همیشه پیروز خواهد بود. سپاس. خیلی متشکرم.
4: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، برابر با 15 مهر و 7 اکتبر. بله اکتبر. و حدود یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم. همونطور که میدانید اجازه فرمایید که غزل حافظ بخونیم. حافظ هم دیگه از دست ما در رفت، از بس خوندیم نمیدونیم کدوم ها خوندیم، اخیرا کدوم ها نخوندیم. به هر حال باز میکنیم میخوانیم. میگوید ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. ناموس امروز به معنای عفته و ناموس و بیناموس و این چیزا خیلی رایج است، ولی معانی خیلی مختلفی داره. ناموس اکبر به معنای جبرئیل، ناموس به معنای کتاب دینی، کتاب شریعت هم هست، از آبرو و حیثیت هم هست. بله باری درد قدح که موسم ناموس و نام رفت. حالا من اولین باری که با لغت ناموس تو شعر دیدیم، غیر از در واقع استفاده عامیانش و حالا رایجش، قصیده ایست از محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی، شاعر قرن ششم که همون معاصر هست با خاقانی. یک قصیده خاقانی گفته بود و خیلی ادعا کرده بود و تحبت العراقین. اینها میگوید کیست که پیغام من به شهر شروان برد، یک سخن از من به دان مرد سخندان برد. گوید خاقانیا این همه ناموس چیست، نه هر که بیتی بگفت لقب ز خاقان برد. الاخر. بله. خب میگوید که وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنی وقت عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. یه ماه رمضان اومد، تمام اوقات خوش ما رو ضایع کرد، باید قضا کرد. مثل نماز قضا که میخونم، اون چه نکرده ایم در این مدت یک ماه رمضان باید قضا کنیم. این عمری که بی حضور صراحی و جام را. یه کتاب خیلی مفصلی دیدم، چندین مجلد، اینا آقای نیازی کرمانی یه کسی جمع‌آوری کرده که خیلی هم کار خوبی کرده، حاوی مقالات هست و چیزها در باب حافظ و حرفای لاتاولم تا دلتون بخواد اینها نوشتن و به چاپ زدن، اصلا یک پنی به درد مردم که نمیخونه، که خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی. این حافظ شناسی و نقد حافظ و چاپ حافظ و تصحیح حافظ هم مد شده بود، مد شده بود. این حرفا نبود در ایران، نه اینکه نقد ادبی بده، نه، اما اینکه یه چیزی مد شده، همه ریخته بودن سر حافظ، آقا این همه آثار مانده هنوز کسی به اینا رجوع نکرده، آثار بزرگ مثل ناصر خسرو، سعدی، نمیدونم خواجو، هزاران نفر بودن که شعرهای واقعا مهمی بودن، اما این حافظ شده بود دیگه، مد شده بود، هر کسی از حافظ نسخه به دست میداده اینها، و کار بعض اوقات به در من نیمه جنون میرسید. این رو عرض کنم واقعا رحمت الله علی فرزاد که خیلی خیلی هم تخصص داشت در حافظ، خدایش رحمت کناد، حتما مرد خوبی هم بوده، حتما آدم بزرگواری هم بوده، آمده بود میگو حافظ خودش نفهمیده، اینا توالی داره، اینا یعنی بیت بعد از دیگری. در خود حافظ بیچاره این فکرها نبود، اصلا اشعارش جمع نکرد، اصلا اهمیتی براش نداشت. اینا این دوست او بهرام گلندام بعد از مرگ او غزلها رو جمع کرد، به حدود بین 495 تا 500 غزل از حافظ هست. یه چیزایی به حافظ بستن که واقعا آدم خندش هم میگیره. میگوید وقتی که حافظ نمیدونم از شراب حکمت حق مست شد، این غزل آقا چه حکمت حق، چی میگی مرد حساب، یه حرفاش که معلومه که چه ذهنیتش چه بوده، آقا با کنابا کیف چه کسانی دوستی داشته. و خلاصه فقط به وجهی هم اون گروهی که یک کمی ریح اسلام در شکمشون فشار زیادی آورده، میان من بکنن این حافظ چنین بوده، صبح تا شب قرآن خوانی میکرده. مثلا یه جای حافظ اشاره کرده به این قرآن و اینها، این رو درستی چسبیدن و خلاصه داستانیست، داستانیست خیلی خیلی خیلی مفصل، نمیدونم 16-17 جلد اینا دیدم دیشب، یه نگاهی کردم اینها، مطالب مفیدم البته خیلی خیلی زیاد دارد. خب ببخشید، وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، بر بوی اون که یعنی به امید اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد در مصطبه، دعای تو هر صبح و شام رفت. مصطبه جایی که بلندتر از فلوره، اینجا میگوین دی است، مصطبه میری میشینی که این بلندتره، تخت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبود را، رند از ره نیاز به دار السلام رفت. نقد دلی بود که بود مرا، صرف باده شد قلب سیاه بود، از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، می ده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گم گشته ای که باده نابش به کام رفت. خب اینم از حافظ. خدمت شما عرض می کنم که اخبار رو شما شنیدید، کار ما هم خبر نیست، اما قضایای دلسوز، قضایای جگرسوز، تراژدی های عجیب و غریب که اتفاق میفتد، گاهی ما دوست داریم بهش اشارتی هم بکنید، و اون این یکی از اینها، این که آقای ترام اعلام کرده است که ما کردها رو می سپاریم به ترک ها. شما فکرشو بکنید، این برادران کرد ما همیشه وجه المصالحه قرار گرفتن، سوء استفاده شد از قوم کرد. حتی در همین جنگ هایی که آتاتورک داشت با غربی ها، میدونید چه لشکری کشید انگلیس، خودش و فرانسه و استرالیا از نمیدونم دوردست های آسیا هم لشکر آوردن که این ترکیه رو بگیرن تکه پاره کنن، که اینا جز امپراتوری روم بوده، اصلا ترک اینجا چه کار بکنه، مزمهلش کنن، تقسیمش کنن. اما مردان دلیر اونجا بودن، ترکان دلیر، و کردها کمک کردن، سپاه کرد برای نجات این ترکی. بعد اولا گفتن اینا کرد نیستن که ترک کوهستانی هستن، ترک کوهستانی یه همچین چیزی، همچین لغت توهین آمیزی. شروع کردن به کشتار کردها و کردها آمدن در این جنگ آیسیس یا همین داعش، اینها شوانه به شانه سربازهای آمریکایی اینجا جنگ کردن، در واقع جنگ های اصلی رو حتما کردها کردن و بسیار کشته شدن. حالا رهاشون کرده به دست آقای ترامپ، رهاشون کرده به دست اردوغان. فکرش بکنید که بخش شمال شرقی همین چیز که همین مخالفین هستن و اسرای داعشی هستن با زن و بچه شون اونجا و کردها هستن، برادر به کرد ما هستن، اینها رو مسیح گفتن میخوام یه ناحیه ایجاد کنیم اینجا رو همشه بکنیم. خبرش مفصل نبود. برای آقای ترامپ گفته به ما چه ربطی داره، 7000 مایل ما تا اونجا را داریم، نمیدونم، بیاد هر کار میخواد بکنید. اما یه توییت کرده که اگر ترکیه پاشو بیشتر از حد بزنه، من با نبوغ بی نظیری که خودم دارم میفهمم و اقتصاد ترکیه رو متلاشی میکنم. این هم داستان روز هست، واقعا خیلی خیلی غم‌انگیز. و یک داستان غم‌انگیز دیگر که نگفتنیست، در هر کشوری اتفاق میفتاد اون دولت رو میبودن به محاکمه، رفتن یک عده جاهل برای گویا رفتن که بابا آن چیز میزنیم، واکسن بزنیم بچه ها لردگان. اونجا بختیاری ها هستن، میکروب ایدز یعنی HIV زدن به بچه ها، میگوین 260 نفر. من آمار دقیقش خودم ندیدم، شنیدم ولی اخبارش خوندم. شما فکرش بکنید یه بچه پرنشاد داره با بچه ها رفقاش بازی میکنه، یکی از تهران پاشه بیاد بهش ایدز بزن. از بس فساد در اون کشور هست معلوم نیست که چی کار میکنه. خب اینا این آخونده هستن، آخونده به سنت رسول، البته رسول که نه، همون اولاد علی اینا، هر کدوم بچه زیاد دارن. حالا اینا به قدرت رسیدن، باید اینا همه میلیونر بشن دیگه. شما میگه برو ساعت وارد کن، شما برو داروی نمچی وارد کن، شما برو تمام این چیزها رو مزایا رو میدن به اینها، اینا را بیفته میرن از هر جای هر چیزی میاره. البته این حدس من میزنه. هر داروی از هر کشوری وارد میکنه. در این آمریکا هر شبت که حالا ثابت کنن تمام دانشمندان جهان که آقا دارویی که فرانسه ساخته به 3 دقیقه سرطان را از بین میبره، نه اجازه نمیده این کشور 10 سال باید اینجا آزمایش بشه، 10 سال باید اینجا روی حیوانات و نمیدونم خوکچه هندی و نمیدونم موش و غیره و زالک اینا چیز بشه، آزمایش بشه ببینه آب در آدم میخواد یا نه. این نیست که هر دوایی بردارم بیارم در این مملکت. یه دی میرن مکزیک، اونجا ارزون تره از این دوای معمولی، نه دوای مهم، میارن میفروشن. یه دوستی داشتم رفته بود در خونه، گفت رفتم اونجا دیدم پشت اونجاست دود و اینا، اصلا دم این از ترسش این دوا فروش یه مش دوای مکزیکی آورده. البته آمریکا این کارو نمیکنه، ولی خب دیگه آورده داره میسوزونه، داره این کارتوناش میسوزونه که مامورین دولت یهو نهان یقش بگیره آقا دارو مکزیکی فروخته اینجا اینا. این داستان رو شما هم شنیدید حتما که تعدادی بر اثر این بیهوشی های ساخت چین مردن در ایران و اینا. اما این داستانی بچه ها در این محل لردگان خیلی خیلی جگر سوزه، نگفتنیست واقعا. بچه ساله زندگیش هنوز شروع نشده، شما برید میکروب ادبش بزنید، بعد اون داروهایی هم که کش شده برای فرض کنید معالجه، این هم داروهای خیلی گرانیست، به دست اون بچه لردگان نمیرسه که باید بمیره جلوی چشم پدر مادر. نگفتنیست. خب این کتابی که دست من هست دوستان، تاریخ سیستان هست، تاریخ سیستان. این تاریخ سیستان ملک و شعرهای بهار کشف کرد، این رو کشف کرد، پیدا کرد و تصحیح کرد و منتشر کرد. این در واقع بعد تصحیحات دیگری آمدی، اولین تصحیح هست از تاریخ سیستان مرحوم ملک و شعرهای بهار و راجع به سیستان است، نسل قدیم است. هیچ دانسته نیست که چه کسی اون رو نوشت و دقیقا چه سالی نوشت، اما بسیار چه به خاطر مصطلحات قدیمی که درش هست کهن است. این یکی از کهن‌ترین کتاب هاست، شاید قرن پنجم، چهارم، پنجم، دقیقا معلوم نیست. به هر حال این داستان سیستان را آورده. بعضی شهرها تاریخشان نوشته شد، مثل شیراز، مثل قم. تاریخ قم خیلی تاریخ مهمی است و بقیه شهرها. تاریخ سیستان هم بر جای مانده است و ما امروز یک بار دیگر من به این تاریخ اشاره کردم، اما هموطنان ما مصرن که بدانن یعقوب که بود و چه کرد و اینها. ما از تاریخ سیستان که دیگه مهمترین مرجع هست در این باب میآوریم اینجا. ابتدا اینکه سپاهیان اسلام به اونجا رسیدن چه شد و چه کسی اونجا رفت. حدیث فتح سیستان به روزگار عثمان عفان در سنه سنه 30 هجری اتفاق افتاد، سنه سلسین. سلسین یعنی 30، 50 یعنی 50، سلسین یعنی سال 30 هجری. سال 30 هجری عثمان آدم فرستاده است اونجا. بله، برای سیستان فتح بکنن اونجا رو. میگه چون خبر مشاجع به نزدیک عثمان رسید که او از سیستان بازگشت، بر آن حال ربیع ابن زیاد را با سپاهی بفرستاد سوی عبدالله ابن عامر که این را به سیستان فرست. عبدالله او را بفرستاد به سیستان. این جملات کوتاه هست، توضیحات اضافی نداره، تشبیه ها نمیدونم استعاره بود رود درازی و اینا که بعدها باب شد نداره، حق مطلب رو در عبارت بیان میکنه. بله، بفرست به سیستان. به پهره کرمان رسید. پهره که میگوید استاد بهار میگوید منو بهره است، بهرمانی هم که میدونید که یادمی داشتیم بهرمانی یادو. برسید اون را به صلح بدادند. اون را به صلح بدادند یعنی که اینا میامدن برادران اهل مدینه. هر جا پای اینها رسید دیگه روی آبادی ندید. اهل مدینه رو میگم، دوستان مدینه، به آباروی آبادی مطلقا و ابدا ندید. حالا من سیستان یکی از مهمترین ایالات ایران، قدیمترین مدنیت ها در اونجا بوده و از برکات هیرمند بوده. من این داستان هیرمند یک زخمی است به دل این یک ایرانی که اینجا نشسته، که چطور می شود بخشید، چطور می شود رودخانه تاریخی مملکت رو بخشید. 150 میلیون دلار هم گذاشت روش رو بخشید. این یکی رو واقعا نمیشه گذشت. هزاران سال مدنیت اینجا. اگر اینطور باشه خب اسد هم باید بتونه که هم دجله رو ببنده هم فرات رو ببنده، دیگران هم بیان نمیدونم آمازون رو ببندن، سدسازی کنن و بفرستنش به اوشن، یا این که نمیدونم نیل رو ببندن. نمیشه هم چیکاری کرد. خانه بیرمالی رو کسی نمیتونه بگیره. خب بخشیدن، علی حضرت همایونی بخشیدن. علی میگوید من افتادم به پایشون، خاک پای مبارکشون، گریه گریه. چون علم در 19-20 سالگی استاندار اونجا بود، گفت یادم آمد که در آبهای خروشان چیز این رودخانه شنا میکردم، حالا میخواد قراره ببندنش دیگه به ایران نیاد. گریه کردم، افتادم، گفت علم پاشو پاشو، این همش درآمدش به اندازه یه ساعت نفتم نیست. گفت با یه خانمی وعده داشتم در هتل، رفتم اونجا، من گریه کردم. این خانم فرانسوی بود، میگه که من این بیچارم شروع که به گریه کردن، اون نمیدونست من چمه، ولی از بس من زار میزدم این بیچارم شروع که به گریه کرد. خب بنابراین مدنیت بزرگ و انبار گندم ایران در درجه اول به نظر میاد سیستان بوده است. خاک حاصل خیزش رو الان دارن کامیون کامیون میفروشن برای عربا، چون عربا خاک ندارن. میدونی که عربا خاک ندارن، ریگه. خاک حاصل خیز به این سادگی به دست نمیاد. دارن خاکش میفروشن، رودخونه‌ش رو یکی دیگه خاکش هم ملا دارن میفروشن. شنیدم ولی رودخانه‌ش رو میدونم کی داد، رودخانه رو میدونم کی داد. خب برسن اونجا رو بگیرم. این مددین امپراتوری اسلامی بر تولید استوار نبوده، بر اخذ و گرفتن و استثمار بوده. یعنی بعد از اینکه سرقت‌های مستقیم تمام شد، که حشمت مسلمین از سرقت بوده، حکام گذاشتن اونجا مالیات جمع کنن. حالا میرسیم بهش. خب به بهره کرمان رسید، اون را به صلح بدادن. یعنی میمادن میگفتن آقا یا جنگ میکنیم قتل عامتون میکنیم، زن و بچهتون اونا که زنده نگه میخوام نگه داریم به درد میخورن، بردگی چی میکنیم بقیرم سر میبریم اینجا رو بگیم، یایی که بیان صلح کنید. صلح که میکنید چیکار میکنیم؟ در پناه اسلام هستید، نماز باید بخونید، از اون بگید و مالیات رو ما بدید. بله. و از اونجا به جالق، نمیدونم جالق کجا، جالق شد. مهتر اون با او صلح کرد. باز ربیع او را گفتا مرا سوی سیستان راه باید نمود. گفت اینک راه چون از هیرمند بگذری ریگ بینی، و از ریگ بگذری سنگ ریزه بینی. از اونجا خود قلعه و قصبه پیداست. ربیع رفت و سپاه برگرفت، هیرمند بگذاشت. هیرمند بگذاشت یعنی هیرمند رو تی کرد از اون رده. هیرمند بگذاشت، سپاه سیستان بیرون آمد. ببین چند بار نام هیرمند رفته در شاهنامه. نبرد رستم و اسفندیار در کنار رود هیرمند بود. کرات و برات نام سیستان، نام هیرمند. بله. سپاه سیستان بیرون آمد پیش، حربی سخت کردند و بسیار از هر دو گروه کشته شد و از مسلمانان بیشتر کشته شد. اونجا محل پهلوانان بود سیستان، نیمروز میگفتن، خاندان رستم محل نیمروزن. بله، سنت پهلوانی و دلیری اونجا از قدیم بوده در سیستان. میگه جنگ سختی کردند و مسلمانان بیشتر کشته شدند. خب الحمدلله والمنن، تبلیغ آمدم تموم شد. خب کجا بودیم که گفت گذشت، از اون مراحل گذشت و مردم سجستان سگزی، یعنی اهل سیستان، تو نبرد رستم اسفندیار به تحقیر اسفندیار که آدم خیلی مغرور کم عقلی، یعنی فریب خورده، اینا به رستم میگه تو سگزی هستی. بله سجستان عربا گاف نداشتن به جیم، گرگان میگفتن جرجان. بله به سجستان به مدینه بازگشتن. چه جایی بوده مدینه؟ وای وای وای. پس شاه سیستان، بله شاه سیستان ایران ابن رستم ابن آزاد خوی آغازای خوب ابن بختیار، اینا تبارش بوده و موبد موبدان را و بزرگان را پیش خواند و گفت این کاری نیست که به روزی و سالی و به هزار بخواهد گذشت و اندر کتاب ها پیداست. اینا رو دیگه مغالطه حساب کنید، میگه جز تاریخ نیست. پداست و این دین و این یادگار تا زمان سالیان باشد و به کشتن و به حرب، این کار راست نیاید و کسی قضای آسمانی نشاید گردانید. همواره ما شکستایی که خوردیم گنداختیم به گردن قضای آسمانی، قادسی هم همینطور. اینجا میگه به قضای آسمانی است، میگه اینا موندنی هستن و قضای آسمانیه و نشاید گردان. تدبیر آن است که صلح کنیم. همه گفتند که ثواب آید پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم، چه این شهر مردان و پهلوانان است، اما با خدای تعالی حرب نتوان کردن و شما سپاه خدایید و ما را اندر کتاب ها درست است بیرون آمدن شما و آن محمد. اینا بغلته بیهوده چرت و پرت، یه مشاهدن بیگانه با اون قیافه ها و لباس هایی که ایرانی ها وحشت میکردن به اینا میگفتن اهرمن و بگن شما اول خدایید و خدا گفته ما دیگه با شما خدا چیز ده. مردمی که خداشناسی رو ایرانی ها اختراع کردن و یکتا شناسی رو ایرانی ها به جای گذاشتن، بیاد به یه مش آدم غارتگر بگوید که شما مردمان خدایی. یک فیلمی فرستادن برای من، یک دوست بسیار محترمی، و اونجا یه آخوند نشسته بالا، یک مشمر رو هم مثل گچ اینجوری نشستن، سمون بکمون امیون فهم لایعقلون، لایعقلون هم دیگه. میگوید که گمان نکنید این بچه های ائمه عادی بیرون میان مثل همه، یعنی از مادر به طور طبیعی متولد نمیشن، مجرا از از مجرای حیض که به دنیا نمیاند، که از پهلوه، از نوره، همش نوره. اینجوری نشستن. حالا یکی میگه نگاه میکنه به این حرفا این آخون، میگه عجب احمق این آخون، در حالی که درست اشتباه، این آخون احمق نیست. احمقا نشستن تو جمع، احمقا توی سالونن. یک کسی بلند میشه بگه مردک مزخرف نگو، هیچ کس. یکی هم بگه این دکانش رو داره گرم میکنه، داره میفهمه چی میگه، با طرح و نقشه میاد. عرض کردم وقتی جمعیتی وارد میشه به مجلس آخوند، با یه کله میره که فعاله، مغز درشه. وقتی بیرون میاد این دیگه کله نیست، این یک ظرف آشغاله، پر آشغال دارن از سالن میرن بیرون. این داره چیکار میکنه؟ این داره این خاندان رو چنان میبره بالا که احوال در واقع خدایی بده به تمام افراد این خانواده و بعد من نماینده اونا هستم، منم مثل اونا هستم، داره بازار خودش گرم میکنه. لباس پیغمبر به تنمه. از این حرف یار که پیغمبرشون گفته آقا منم یه بنده هم، من یه بشری هم مثل تو، مثل شما، من یه بشری هم مثل شما. مورخ میگوید که هر موقع که رسول خدا میخواست بره توالت، درخت ها اینجوری همه سرخم میکردن، در واقع استتار میکردن وجود شریفشون رو. لااقل اون مورخ اون زمان میگوید که یه کاری میکرد مثل بقیه آدم ها، میرفت توالت. اینا میگن نور. مولانا یه بیت در این باب، این خورد گردد پلیدی زو جدا، ون خورد گردد همه نور خدا. نه بابا، اونم که میخوره مثل همین احتمالا، چون مدعیم هست بیشتر هم میخوره، بنابراین تولیدش بیشتر از این آدم معمولیه که این داره یعنی عوام الناس میخورن غذا میخورن میرن دستشوی توالت. ولی اون یکی آدم هایی مثل خود من که میخوریم نور خدا میشیم، اصلا چیزی از ما خارج نمیشه، تبدیل میشه به انرژی خدایی. خب میگوید که درست نمیشه، تدبیر آسمانی چنینه که ما صلح کنیم، ثواب باید. پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم، چه این شهر مردان و پهلوانان است. اینش درست گفتن. اما با خدای تعالی حرب نتون کرد و شما سپاه خدایید و ما را اندر کتاب ها درست است بیرون آمدن شما و آن محمد علیه السلام، و این دولت دیر بباشد ثواب صلح باشد تا این کشتن از هر دو گروه برخیزد، یعنی تمام بشه. رسول پیغام بداد، ربیع گفت از خرد چنین واجب کند که دهقان گوید، و ما صلح دوستر از صلح دوستر از هر داریم. دهقان که میگیم امروز به معنی کشاورز ساده است، دهقان. اما دهقان یک طبقه نیمه اشرافی صاحبان زمین بودند که معمولا وصول مالیات هم توسط دهاقی میشد، صاحبان کتب بودند و دانندگان قصه باستان تاریخ میدانستند. دهاقین یکی میگن فردوسی از دهاقین طوس بود، این معنی اصلیش اینه که از بزرگان طوس صاحب ملک و زمین بود، نه اینکه بیل دستش بود، که اشکالی نداره. شرافتمندترین آدمای ایران، از جمله شرافتمندترین آدمای ایران کشاورزان بودن و هستن، اما به هر حال مقصود این نیست. دهخان که میگوییم که دهخان درست گوید، رئیس منطقه بودی دیگه. باری هر داریم. اما داد و فرمان داد، امان داد و فرمان داد سپاه را که سلاح از دست دور کنید و کسی را میازارید، تا هر که خواهد همین آید و همین شود. پس بفرمود تا صدری بساختند از کشتگان و جامه افکندند بر پشته هاشان. کشته هایی که کشته بودن ایرانی و عرب، اینا رو چیدن کنار هم، تخت درست کردن، یه جای نشیمنی بلندتر، مستبه درست کردن و روش هم یه چیز کشید، تکیگاه هم درست کردن از جسد. که یه بار دیگه من این مطلب از همین کتاب خوندم خدمت شما. پس بفرمود تا صدری بساختن از کشتگان و جامعه افکندن بر پشته هاشان، و هم از اون کشتگان تکیگاه ها ساختن. بالشش هم تکیگاهش هم از جسد مرده است. بر شد بر اونجا بنشست، رفت اون بالا رو جسدات فرشی چیزی هم روش انداخته بودن، نشست رو تکیه کرد به عنوان سردار عرب. و ایران ابن رستم خود به نفس خود و بزرگان و موبد موبدان بیامدند. ایران اسمش بوده، اسم اون مرد دلیر بوده که حاکم سیستم موبد موبدان هم همراهش بود. ایران ابن رستم، عجب اسمی، به به.

آن حال بدید و صدر او از کشتگان باز نگرید. و یاران را گفت میگویند اهرمن به روز فرادید نیاید، اینک اهرمن فرادید آمد، که اندر این هیچ شک نیست. این ایران به رستم همراهانش که به من گفته بودن که شیطان اهریمن دیو در نور روز پیدا نیست، شبا میاد بیرون، ولی مثل که شده الان میبینی مثل شکل اهریمنه، چون عربه خیلی زشت بوده، گفت دندانا زده بود بیرون و استانا عربه آدم با مزه بوده. ببین چی میگه. ربی بپرسید که او چه گوید. فرمانده عربا ربی گفت که چی گفت آقا؟ ترجمان باز گفت، مترجم ترجمه کرد که داره میگه که این اهرمن چطور در روز پیدا شده اینا. باز گفت ربی بخندید بسیار، خودش میشناخته آدم، به قول امروزی آدم با حالی بوده، خودش خندش گرفت، خندید بسیار. پس ایران ابن رستم از دور او را درود داد و گفت ما بر این صدر تو نیاییم که نه پاکیز صدری است. ما به این جایگاه و مستوی تو نمیاییم، پاکیزه نیست، اجساد نشسته. پس همون جا جامه افکندن و بنشستن، یه جای جداگونه فرش گذاشتن و از فرش های مسروقه شهرهای قبل این سردار اسلام بنشستن که مذاکره صلح بود. و قرار داد برو که هر سال از سیستان 1000 بار 1000 درم بدهم به امیر المؤمنین و امسال 1000 وصیفت بخرم و به دست در یک جام زرین و بفرستم هدیه و عهدها بر این جمله بکردم. قدیما میلیون وجود نداشت، بعدا کرور به وجود اومد. کرور به معنی 500,000، 2 کرور میشد 1,000,000. اینجا میگوید 1000 بار 1000 درم، یعنی 1000 ضرب در 1000 یعنی 1,000,000 درم، یعنی 1,000,000 سکه نقره. حالا وزنش هم جا به جای اندکی فرق میگه. سالی این منطقه این شهر سالی 1,000,000 سکه بده به امیرالمومنین، یعنی که عثمان ابن عفان خلیفه سوم جانشین رسول الله، آدم بسیار فاسدی بود این عثمان، هرچه دزد و قاتل هم بود کرده بود رؤسای کارهای مهم، شورش کردن اعراب میدونن رو کشتن. خب اینجا این لغت که اینجا میگوید بله و امسال 1000 وظیفت بخرم، یعنی برده، و به دست هر یک جام زرین و بفرستم هدیه و عهدها بر این جمله بکردند و خطها بدادند و ربی از اونجا برخاست و به قصبه اندر شد ایمن روزی چند ببود و از اونجا به خاش شد که به بست شود. خاش و بست دو تا شهر بودن، فکر کنم خاش هنوز باشه ولی بست فکر میکنم اسمش عوض شده، نمیدونم. بسیاری از نام‌های تاریخی و اسطوره میتولوژیک ما امروز در افغانستانه. نقشه چیمونه بگم ارجمندی در افغانستان به خاطر این نام‌های میتولوژیک تاریخی. حالا این نقشه افغانستانی که همین جا هست یک جایی آوردم، یک برادر افغان برای من فرستاد، میاری من نقشه رو به شما نشون بدم. خب مردمان بست فرمان نبردند و حرب کردند. بستیا گفتند که آقا ما زیر بار این نهی نمیریم و جنگ کردند. گفتند ما صلح می نکنیم. آخر از ایشان بسیار کشته شد و گروهی بزرگ برده کردند و به درگاه امیرالمومنین افتادند و مردان بزرگ شدند. از اون بزرگان چون عبدالرحمن که دبیر حجاج بود و سلیمان ابن عبدالملک او را بر خراج عراق عامل کرد. میگه از بین اینایی که از همین اسرایی که از بست گرفتن و فرستادن، اینا اونجا
رجال بزرگ شدند.

0: سمت دبیری و غیری یافتن، چون عرب نه اهل نویسندگی بود آرش میشد، سواد آموزی رو ننگ داشت، سالار عرب سواد رو به نوشتن رو آر داشت. این کار ملا پله هاست. این هم ایرانی ها بردای نویسندگی کنن، دفترداری کنن. من مرد شمشیرم، باید برم کشورگیری کنم، زور مالیات بگیرم و غارت کنم. آقا اگه این اسلام پاش به ایران نرسیده بود و این همه فضلای ایرانی، این همه آثاری گرام ننوشته بودن به عربی، چیزی در چنگ اسلام نمی بود امروز از نظر سابقه علمی و تاریخ. خب عیداد بیداد. خب چون عبدالرحمن که دبیر حجاج بود و سلیمان ابن عبدالملک او را بر خراج عراقین عامل کرد، و چون حسین ابن بلحرس و بسام بسام و سالم ابن زکوان و غیره و غیره که حس برده که یاد کردیم حدیث ایشان را اندر این اندر کتاب ابتدا این کتاب که ایشان بزرگان گشتند و به برکات اسلام و علم عمرا شدند و پس از بندگی آزادی یافتند و باز ایشان را بندگان بسیار جمع شد و باز بلا بلا تا آخر. خب اینو من خوندم به عنوان اینکه یه مقدمه باشه از وضع سیستان تا برسیم به داستان که دو برادر دلاور، خاندان لیث، یعقوب و عمرو. بعد میرسیم به صفحه 206. اینجا اخبار ملک الدنیا صاحب القنان ابو یوسف یعقوب ابن لیث و نسبت او و یاد کردن بزرگی که او را بود. اما نسبت او یعقوب ابن لیث ابن معدل ابن حاتم ابن ماهان ابن کیخسرو ابن اردشیر ابن قباد ابن خسرو اپرویز ابن هرمز ابن خسروان ابن انوشیروان ابن قباد ابن فیروز ابن یزدجرد ابن بهرام تا به روستندش به شاپور زلکتاف بعد هرمز تا آخر برده بالا تمام اینا رسونده او رفته تمام تاریخ ایران گذاشته تو پرونده تبار و نژاد یعقوب لیث. خب رسونده به سیامک و اینا. و این اول بیعت بود که یعقوب را کردن به امارت و حامد ابن عمر فلان با همه سپاه در بیعت او آمدند و یعقوب بله و امیری حفص ابن اسماعیل را داد، یک چندی ببود و هر به خوارج همی کرد و هر روز یعقوب نبر می کرد و چنین کند بگوری و نزدیک فلان شد و خلاصه اینا جنگ های مقدماتیشه. یعقوب برنشست و اونجا شد و محمد ابن رامش با او و نخستین کسی که پیش آمد سرباتک بود، شمشیر کشید پیش آمد، محمد ابن رامش با او بیرون شد و فلان کس را بکشت و هزیمت شد. یعقوب همه را بگرفت و اسیر کرد و سلاح و ستور و مال و غیره را بگرفت. و من تعجب میکنم یک مرتبه پریده از بچگیش و اینا گزارشی نمی کند و اینا از امارتش بوده، چون اینا اعراب عادتشون این بود که وقتی یک کسی پیدا می شد که دلیری داشت این منطقه رو می گرفت، برای اینکه با خودشان باشد نفیش نمی کردن مگر اینکه طغیان کنه علیه خلیفه. اینه که نامه می فرستادن و حکم امارت به او می دادن که اونجا امیر باشه و حکمرانی کنه و مالیات ها رو بگیره و بفرسته. با این مالیات ها زنده بودن. در داستان حجاج ابن یوسف ثقفی که از خونخوارترین آدم های اون منطقه بوده، بخش بخماورا نگرفتن، خب خیلی آباده اونجا، مالیات ها خیلی زیاد شد. سال بعد یا دو سال بعد این مالیات ها کم شده. گفت آقا چرا کم شده اینا؟ گفت آقا با مسلمان شدن. گفت غلط کردن مسلمان شدن، با شلاق اینا رو برگردون به دین آبا اجدادشون مالیات بگیرید. مقصود این که قضیه پول بوده. همه چیز، همه حرکت‌های تاریخی برای در واقع پول بوده است، برای اقتصاد بوده، پر کردن خزائن خودشان بوده و البته قدرت. داستان تاریخ بشر داستان جنگ است، گرفتن این خاک و گرفتن اون خاک. خب اینجا خوارج در اونجا بسیار بودند، خوارج در اونجا بسیار بودند. خوارج یک چیونه ارز کنن، یک حزبی شدن. خوارج اونهایی که از علی رو برتافتن در موضوع حکمیت، که تو خلافت تقلبیست، اگر خلیفه خدا بودی چرا در خودت شک کردی و بین خودت و معاویه حکم تعیین کردی، مربوط به جنگ صفین. این مطلب رو خیلی مفصل ما هم گفتیم هم خوندیم خدمتون، چون مهمه در تاریخ شیعه و اینها. خوارج زیاد شدن و هم نمیدن و هر انشعابی در اسلام شده تا چند قرن در ایران توسعه یافته، مثل خوارج، مثل قرمطیان و خیلی دیگران. رافضیگری کم نیست، بزرگترین یاغی اسلام رافضی ها هستن، که خودمون باشیم. بله در ایران خوارج هم در سیستان بسیار بودن و یعقوب لیث بخواد اینا براندازی بکنه، که البته یعقوب نتوانست همه خوارج رو براندازی بکنه تا زمان محمود قرامته و خوارج رو. خب اینجا داستان سازی زیاد کرده است و اینها، و ما باید بریم در صفات چیز یعقوب برای شما بخوانیم اینجا، عمار خارجی و غیره. و یکی از داستانهای جالب در باب یعقوب این است که فرمان داد عربی نویسی نکنید، چون در روزگار فرمانها عربی بود، بزرگان ایران همه عربی می دانستن و عربی می نوشتن، و البته مردم زبان پارسی صحبت می کردن. بله حالا این توضیحاً عرض می کنم خدمت شما که در روزگاران نخستین تسخیر اسلام اینها هرگز ایرانی به امارت نمی گماردن و راه نمی دادن در امور حکومت، از همون در واقع در یه دوره ما دو خلیفه داشتیم، یکی معاویه بوده در همین سوریه دمشق، یکی علی بوده از حضرت علی در کوفه. اینها همه نمایندگانشون عرب بودن. در روزگار عباسیان به گونه دیگر شد، یعنی ایرانی ها نفوذ کامل یافتند در کار حکومت، و نخستین کسی که ایرانی که در واقع بروز و ظهور کرد و درخشید و امید مردم ایران به او بود برای یک استقلال، ابو مسلم مروی خراسانی بود، و اون براندازی کرد در واقع امویان رو و عباسیان رو. اینا در روزگار عباسیه، در روزگار عباسی است، و اینها طاهریان اولین خاندان مهم هستند از سوی تشکیلات خلیفه، که اینا بیشتر کارشون در خراسان. یعقوب حالا بروز کرده از اینا عیاران بودن، حالا در کتابای دیگر هست داستان عیاران، و رابین هود، مثل رابین هود فرنگ، اینا میگرفتن از ثروتمندان پخش میکردن به فقرا، و رفته رفته بزرگ شد یعقوب و کل سیستان رو گرفت، مناطق دیگر هم گرفت، خراسان رو، بعد تا نیشابور و بسیار کشور پهناوری رو دست خود چیز کرد، و سرانجام هم لشکر کشید برای براندازی خلیفه. در روزگار سیاهان هم قیام کرده بودند، بردگانی که از آفریقا آورده بودن. من نمیدونم این چه خدایی بوده که برد فروشی رو حلال دیده این خدا الله مدینه، شراب رو حرام کرده. شما فکرشو بکنید. خدایی که خلق کرده آدم ها رو، برده کردن آدم ها چیز خوبی بوده، باعث برکت اسلام بوده، تا روزگار قاجار هم میدونید بوده، تا زمان محمد شاه، اما شراب چیز بدی بوده، تازیانه داشته و کتک داشته مثل امروز. برده فروشی بوده. عرض کردم این الله مدینه هیچ سنخیتی با ضمیر و ذهن و چیز ایرانی نداره. ما الله الله هم نمی کنیم. حالا دوستی آذربایجان گفته از ما اما الله رو بذار بکنم. درسته، حرفشون درسته. مثل که الله سنه ویزه چاکیار مثل مثلا تو این دعاهای این گونه هست. باری زبان ترکی. خب حالا یعقوب اینجا شروع کرده به مملکت گیری و داره چیز میکنه. این تیکشی میخوام بکنم خدمتون. خیلی میگوید قد اکرم الله اهل مصر والبلد به ملک یعقوب ذی الافضال والعدد. شروع کرده به این شعر. چون این شعر برخاند او عالم نبود در نیافت. یعنی عالم به کسی میگفتن که عربی صحبت کنه. عربی یعقوب نفهمید. محمد ابن وسیف حاضر بود. در تاریخ ادبیات این محمد ابن وسیف سگزی رو قدیمترین شاعر زبان پارسی میدانند. بعضی میگن حنظله بود، اهل بادغیس، ولی خیلی هم همین محمد ابن وسیف رو حاضر بود و دبیر رسایل او بود و ادب نیکو دانست و بدون روزگار نامه پارسی نبود. پس یعقوب گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ تو داری مدح منه میکنی؟ من که عربی نمیدونم. حالا کل جمعیت ایران صبح تا شب نماز میخونن نمیدونن چی میگن. خیلی عجب غریبه نه؟ قرآن میخونه. قرآن میخونه نمیدونه چه میگه. خب میگه این که میگوید که چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت خیلی خیلی مشهور است. محمد ابن وسیع پس شعر پارسی گفتن گره و اول شعر پارسی اندر عجم او گفت و پیش از او کسی نگفته بود که تا پارسیان بودن سخن پیش ایران بله باز گفتنی و طریق خسروانی به رود تا پارسیان بودن سخن پیش ایران به رود باز گفتندی بر طریق خسروانی و چون عجم برکنده شدند و عرب آمدند شعر میان ایشان به تازی بود و همگنان را علم و معرفت شعر تازی بود و اندر عجم کسی بر نیامد که او را بزرگی اون بود بیش از یعقوب که اندر او شعر گفتندی مگر حمزة ابن عبدالله شاری و او عالم بود و تازی دانست. شعرای او تازی گفتند و سپاه او بیشتر هم از عرب بودند و تازیان بودند. چون یعقوب زنبیل و انبار خارجی را بکش کارین زنبیل و رتبیل یا رتبیل هم نوشتن اینجا زنبیل آمده و هرا بگرفت یعنی هرات رو گرفت و سیستان و کرمان و فارس او را دادن محمد بن وسیف این شعر بگفت ای امیری که امیران جهان خاصه و عام بنده و چاکر و مولای و سگبند و غلام از علی خطی در لو که ملکی بدهید به ابو یوسف یعقوب ابن لیث همام به لتام آمد زنبیل و لتی خورد بلنگ لتره شد لشکر زنبیل و هبا گشت کنام. خب این همین جسبه که خوندین این پیداست که این یه مرتبه که ظاهر نمیشه همچین شعری همچین بیتی پیداست سابقه داشته قصیده. بله. و این داستان خیلی خیلی مهم است از نظر تاریخی. بعد یعقوب میگوید به کرمان و فارس و اینها رفت و مرتب اینجا خلفا داشتن میمردن و عوض میشدن و اینها. این را عرض میکردم که سیاهان انقلاب کردن، گفتن ما بردگی نمی کنیم، ما برده نبودیم، بردگی هم نمی کنیم. و اینا به طرف ایران آمدن و با لشکر خلفا جنگ می کردن و پیروز می شدن. اغلب همزمان که یعقوب لشکر می کشه، اون رئیس اون سیاهان نامه می نویسن، من اسمش هم خدمتون یادم بیاد میگم، که آقا شما داریم به جنگ اینها، اینها ما هم برده بودیم و از دست اینها بیرون آمدیم و داریم با اینها جنگ میکنیم با آزادی، شما بیا با ما سپاهمون یکی بکن شما بتوانیم بهتر پیروز شویم. ولی متاسفانه یعقوب صاحب و زنج، صاحب و زنج نامش یاد آمد، که فرمانده بردگان بود. بله. و یه نکته بگم خدمت شما که قبلا هم شنیدید، این دیکتاتوری های عرفی رو راحت میشه سرنگون کرد، دیکتاتوری های دینی رو به واسطه در واقع نادانی عوام و ارادت عوام و ناس به ملا و آخوند کار مشکل تره. نمیگم غیر ممکنه، کار مشکل تر هست، کار مشکل تر هست. یعقوب یک جنرال تراز اول بوده، سپاه سیستان، مردان جنگی، و یعقوب حکم خلیفه نداشت، اول داشت دیگه بهش ندادن وقتی که گسترش پیدا کرد. وقتی میاد به چیز، این داستان یه باری دیگه هم خدمت رو خوندم از یک کتاب یادن نیست کجا خوندم، از طبری، آمد به چیز به نشابور چیزها شنید، گفت که بزرگان شهر میگویند که تو حکم خلیفه نداری. گفت همه رو جمع کنی. بزرگان رو جمع کردن، گفت بر مصطبه نشست یعقوب و گفت فرمان من رو بیاورید. یک سینی بزرگ آوردن که روش پوشیده بود با یه پارچه ابریشمین. یعقوب دست به زیر کرد و شمشیری اوریان از زیر پارچه بیرون کشید، گفت این حکم من است، یعنی من با حکم شمشیر اینجا رو گرفتم و حکمت بکنم، نه به حکم خلیفه. باری خلیفه دید که اوضاع احوال ناجور هست و اینها، آمد پیش سپاه گفت ایها الناس این کافر است، این دنبال کی افتادین؟ سرش رو کرد، من جانشین پیغمبر خدا هستم. اینا دست و بازوی این سواران ایرانی سوز شد و یعقوب شکست خورد متاسفانه. اما تا اون جایی که و دیگه فرصت نیافت بار دومی باشد و حکومت به برادرش داد، در اون روزگار خاندان دیگری رشد داشتن میکردن و اون خاندان سامانی بودن، از آل سامان، بزرگان ایرانی که نامی در تاریخ دارن همه را آل میگوین، یعنی آل فریغون، آل سامان، آل لیس. بله. و سامانیان پیدا شدن و این سپاه سیستان با این همه تشکیلات نظامی که داشت و اسبهای اونچنانی و سپاه اونچنانی و برگستوان دار و شمشیرهای چنانی رفتن، از یک عده که سلاحی هم نداشتن شکست خورد و گرفتنش، عمرو لیس رو، برادر یعقوب رو گرفتن و خلیفه گفت به خدمت من بفرستید. حالا ایرانی ایرانی رو گرفته، میخواد بفرست خدمت خلیفه. حالا یه داستانی هم در کنار این هست که من در جایی ندیدم شخصا، اما شنیدم از آدمایی که در بعض متون دیدن و از نظر من نگذشته، که من امیر اسماعیل سامانی گفت به او که آقا من شما رو با تعداد اندکی چند نفری میفرستم، بگو به لشکریانت بین راه بیان و تو رو نجات بدن. اما یک نفر هم پیدا نشد که کمک بکنن، تسلیم شدن. این جنرال خودمون، جنرال خودمون ارتش بودار یادتون هست، تسلیم شدن، تسلیم آخوند. یکی از این وزرای مرحوم بختیار میگه رفتن دیدم نشسته دفتر نخست وزیری داره کار انجام میده، گفتم دکتر بختیار چه کار میکنی اینجا؟ گفت دارم کارم انجام. گفت آقا پاشو میگیرنمون. کی میگیرم؟ گفت سپهبدا تسلیم شدن. این ارتش نوین ایران با عرض ارادت خدمت همه برادران ارتشی که در لباس بودن، دو بار مورد آزمون قرار گرفتن. یکی متفقین که آمدن یه دقیقه مقاومت نشد، الفرار من مالای و تاب من سنال مرسلین. آزمون دومشون هم در این باب خمینی، تسلیم به خمینی. گفتم بعد دکتر پاشو میگیرنمون. گفت چه میگه؟ من نخست وزیرم، دارم انجام وظیفه. گفت آقا پاشو تسلیم شد. آقای قره‌باغی و دوستان زانو زدن جلو امام خمینی، دفتر امضا کردن و قرآن امضا کردن و سوگندنامه شون هست حقایق امور، حقایق امور. بله یعقوب هم کسی پیدا نشد، بابو داشت رفته بودن، چون معمولا کسی که شکست میخورد اون که پیروز میگفت چه خوبه که ما بتونیم سپاه مقابل رو بکنیم لشکریان خودمون. حالا این مورد در مورد شاه اسماعیل من نشیدم، ولی اینطور بود، یه پولی تقسیم میکردن، گفتن حالا برای اون شمشیر، برای اون شمشیر بزن. بعد امرولیس رو فرستادن، امرولیس رو از گرسنگی کشتن در زیر زمین خلیفه. این بود از داستان غم‌انگیز دلاورانی که برای شرافت این مملکت و آزادی اینا زحمت کشیدن. و شاید قهرمانترین همه اینا که کوشیدن شاید یعقوب، چون هیچ هیچ آشتی با خلیفه نداشت و هیچ تملقی نمی گفت. من با شمشیر میرم اینا رو براندازی میکنم واقعا. و نشد، و نشد. به خاطر همین دستا سوس میشه. یه کسی نماینده دین باشه دستا میلرزه، شمشیرش پایین نمیاد. متاسفانه اینطور بوده. خب خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید به این مطالب و مسائل که خیلی هم مهم هستن، خیلی هم مهم هستن. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپهر و سپاس از شما بزرگواران که توجه کردید. تا برنامه دیگر جاوید ایران سر زنده باد.
1: مرداد 1357 سینما رکس آبادان تنها دقایقی بعد از آغاز نمایش فیلم گوزنها ساخته مسعود کیمیایی به آتش کشیده شد و صدها نفر تماشاگر در سالن سینما در آتش سوختند.

تعداد قربانیان آتش سوزی سینمارکس 630 نفر اعلام شد و این واقعه به یک فاجعه ملی در ایران تبدیل شد.

0: بعد از این فاجعه بزرگ، دولت بلافاصله کمیته حقیقت‌یاب را مأمور بررسی علت آتش سوزی سینما کرد و به مردم وعده داد جزئیات پرونده آتش سوزی رکس به اطلاع عموم خواهد رسید. اما مخالفان حکومت شاهنشاهی چندان در انتظار نتایج بررسی هیئت نظامی نخست‌وزیری نماندند و بیدرنگ ساواک و حکومت شاهنشاهی را مقصر وقوع این حادثه معرفی کردند. روح الله خمینی، رهبر تبعیدی مخالفان، با صدور بیانیه‌ای آتش سوزی سینما رکس آبادان را شاهکار بزرگ شاه برای بدنام کردن انقلاب توصیف کرد. گروه های مخالف دیگر هم در همراهی با خمینی کارزار بزرگی علیه نظام شاهنشاهی به راه انداختند. تبلیغات مخالفان در حالی بود که خود آنها از ماه‌ها قبل ده‌ها سینما را در گوشه و کنار ایران آتش زده بودند. حمله به سینماها از ستیز و دشمنی قدیمی روح الله خمینی و بنیادگرایان مذهبی با سینما و نمایش فیلم در ایران نشأت می گرفت.
1: این فسادهایی که در ایران هست اینا رو به فرهنگ حساب می کنن. سینماها به فرهنگ هست.
0: مذهبیان تندرو و در رأس آنها روح الله خمینی از گذشته ای دور سینما را مخالف شرع اسلام می دانستند و در مناسبت‌های بسیاری از سینماها با عنوان مراکز فحشا یاد کرده بودند.
1: سینماها همین هایی که همه جوانها می را از دل برده، پیشه این مملکت دل ها از دل بردن دارن می برن.

0: تاریخ ورود سینما به ایران اگرچه به دوران قاجار باز میگشت، اما بدون تردید اولین تحول بزرگ در صنعت سینمای ایران در دوره رضاشاه با ساخت اولین فیلم ناطق ایرانی رقم خورد.
1: میخوای با من بیای بریم تهران؟
2: تهران؟ تهران که میگن دست سنگیه، اما مردمش بره.
0: با رشد تدریجی صنعت سینما و اقبال عمومی ایرانیان به تماشای فیلم، اولین کلوپ فیلم در ایران در آذر ماه سال 1328 فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای این کلوپ سینمایی نخستین برگزار کنندگان جشنواره فیلم در ایران بودند. دهه 30 شمسی در ایران دهه تحولات تازه در صنعت سینمای نوپای کشور بود و ساخت و نمایش فیلم‌های ایرانی در کنار نمایش فیلم‌های خارجی در سالن سینماها رونق گرفت.
3: شب‌های تهران نیز در اثر تلالو انوار رنگارنگ چراغ‌های میدان‌ها، سینماها و ساختمان‌ها جلوه خاصی دارد.
0: فیلمخانه ملی هم در سال 1337 آغاز به کار کرد و این مرکز مسئولیت گردآوری و نمایش منظم فیلم‌های ایرانی و بین‌المللی در سینماهای کشور را عهده‌دار شد.
4: داستانی عمیق با نقش آفرینانی بزرگ چون دلکش و سلطان جاز ایران ویگن.
0: در این سالها ده ها سینماگر جوان در کشور تربیت شدند و گام‌های بلندی در جهت توسعه زیرساخت‌های صنعت سینما در ایران برداشته شد.
5: شما هستین که میترسید.
0: توان تولیدی سینمای ایران در آغاز دهه 40 شمسی به 25 تا 30 فیلم در سال رسید. فرخ غفاری، فریدون رهنما، ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد از برجسته‌ترین فیلمسازانی بودند که در این سالها آثار مهمی در سینمای ایران خلق کردند.
6: مانند فاخته برای انصاف مینالیم و نیست، انتظار نور می کشیم و اینک ظلمت است.
0: به دنبال توسعه اقتصادی و تحولات اجتماعی گسترده در ایران، صنعت سینما هم به تدریج همگانی تر شد و علاقه بسیاری از ایرانی ها به تماشای فیلم و رفتن به سینما خیلی زود به پربارتر شدن صنعت تولید فیلم در ایران منجر شد. با داغ‌تر شدن بازار ساخت فیلم در ایران، اداره کل امور سینمایی در وزارت فرهنگ و هنر متصدی امور مربوط به صنعت فیلم شد و کمپانی‌های بزرگ تولید و پخش فیلم در کشور تأسیس شدند. همزمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عرصه تولید فیلم وارد شد و مدرسه عالی تلویزیون و سینما هم به منظور تربیت نیروی انسانی صنعت فیلمسازی ایران راه اندازی شد.
7: کار تعلیم و تربیت برنامه سازان و افراد فنی را مدرسه عالی تلویزیون و سینما عهده دارد.
0: سینمای موسوم به فارسی در این سالها به شدت رونق گرفت و عموم مردم همه روزه برای تماشای فیلم‌های جدید تولید شده در ایران به سینماها می‌رفتند.
8: اونا نگشتن من بیام خونه.
9: من دیگه کاری ندارم تو کدوم جهنمی. حالا یه سال آزگاری که خرج.
0: همزمان هم سینمای مستقل در کنار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تولید آثار و محصولات سینمایی فرهنگی تر پای مخاطبان خاص‌تر را به سینماها باز کردند. تلویزیون ملی هم که به یکی از مهمترین تولید کنندگان فیلم در ایران تبدیل شده بود، به تقویت سینمای ملی کمک بسیاری کرد و فیلمسازان جوانی مانند نادر ابراهیمی، بهمن فرمانارا، ناصر تقوایی و داریوش مهرجویی در تلویزیون ملی ایران به ساخت فیلم و سریال مشغول شدند.
10: بعد از موفقیت‌های همه‌جانبه قیصر و گاو، سینمای ایران شاهد پیدایش فیلمسازان جوانی می‌شود که هر کدام حرفی برای گفتن دارند و برای بیان اندیشه های خیش زبان سینمایی جدیدی اختیار می کنند. داشاکل فیلم دیگر مسعود کیمیایی اقتباس آزادی است از یک داستان کوتاه نوشته صادق هدایت که در سال 2530 به نمایش در می آید.

0: با رونق گرفتن بی‌سابقه صنعت سینما در ایران و به ویژه استقبال گسترده جوانان و نوجوانان از فیلم‌های ایرانی و خارجی، فستیوال‌های فیلم در ایران هم راه اندازی شدند.
1: فستیوال جهانی فیلم‌های کودکان و نوجوانان،
0: جشنواره ملی فیلم کودکان و نوجوانان، نخستین فستیوال سینمایی در ایران بود که از میانه دهه 40 در تهران افتتاح شد.
2: در حدود 160 هزار کودک توانستند از نزدیک فیلم‌هایی را که در این فستیوال شرکت داده شده بود تماشا کنند.
0: چند سال بعد هم جشنواره ملی فیلم با نام سپاس در ایران آغاز به کار کرد و برای مدت 5 سال در این فستیوال مهمترین تولیدات سینمای ایران و جهان به نمایش درآمدند.
3: بهترین بازیگر زن فخری خرمش برای بازی در فیلم هالو. بهترین سناریست علی نصیریان و داریوش مهرجویی برای سناریوی فیلم هالو.
0: جشنواره جهانی فیلم تهران هم در سال 51 در ایران آغاز به کار کرد.
3: دومین جشنواره جهانی فیلم تهران که 5 آذر ماه جاری آغاز گشت، در طول برگزاری خود تصویری از سینمای امروز جهان را به سینما دوستان ایرانی.
0: فستیوال جهانی فیلم تهران مهمترین جشنواره فیلم در آسیا و تنها فستیوال رده الف در این قاره به شمار می رفت که شاخص‌ترین فیلم‌های سینمایی جهان در آن به نمایش در می آمدند.
3: فرصت مغتنمی برای آشنایی مستقیم و نزدیکتر با افکار و عقاید و آثار آنان را پدید می آورد.
0: برگزاری فستیوال های فیلم خیلی زود پای شاخص‌ترین سینماگران جهان را به ایران باز کرد و در دهه 50 شمسی ایران میزبان چهره‌هایی مانند میکلانجلو آنتونیونی، گریگوری پک و ده‌ها سینماگر برجسته دیگر شد.
4: فستیوال تهران موفق شده که در تراز اول فستیوال‌های بزرگ قرار بگیره، مانند فستیوال کان، فستیوال برلین، فستیوال سان سباستیان. با کمال راحتی میتونم بگم این فیلم‌هایی که مشاهده خواهید فرمود لااقل 10 تا از فیلم‌های درجه 1 جهان توی این فستیوال عرضه میشه.
5: هیئت داوری نخستین جشنواره جهانی فیلم تهران 10 فیلم کوتاه و 19 فیلم بلند را از 20 کشور در برنامه مسابقه جشنواره را مشاهده کرد. جایزه مخصوص هیئت داوری لوح بز بالدار به اکثریت قریب به اتفاق آرا به فیلم ایرانی رگبار به کارگردانی بهرام بیضایی به خاطر برداشت ماهرانه و طنزآلودش از یک داستان واقع‌گرا و انسانی و به این خاطر که اولین کار کارگردانی است که استعداد درخشان دارد.
0: همزمان با دوران شکوفایی فرهنگ و هنر در کشور، گام‌های بلندی برای تبدیل ایران به یکی از مراکز مهم صنعت سینمایی جهان برداشته شد و چندین پروژه سینمایی بین‌المللی در کشور کلید زده شدند. پازولینی، فیلمساز نامدار ایتالیایی، از جمله برجسته‌ترین چهره‌هایی بود که برای ساخت فیلم 1001 شب به ایران آمد و برخی از سکانس‌های فیلم خود را در اصفهان فیلمبرداری کرد.
6: پازولینی در گوشه و کنار اصفهان بدون تشریفات و پیرایه‌ها، با کمترین وسایل فنی، با بیشترین مهارت و دقت، با خونسردی و سادگی فیلم می‌گیرد. رابطه او با اعضای گروه فنی و بازیگرانش گرچه بسیار صمیمی است، ولی همه سعی دارند بیشترین رضایت او را فراهم آورند.

0: فیلم سینمایی خشخاش هم گلی است با بازی یول برینر از دیگر پروژه‌های سینمایی بین‌المللی بود که سکانس‌های اصلی آن در ایران فیلمبرداری شد. ارتباط سینمای ایران با سینمای جهان فرصتی برای همکاری میان ایران و دیگر کشورها را برای تولید فیلم به وجود آورد و ساخت پروژه‌های سینمایی مشترک در ایران آغاز شد.
1: گلگو 13
0: محصول مشترک ایران و ژاپن با نقش آفرینی پوری بنایی یکی از پروژه‌هایی بود که سال 1352 در ایران فیلم برداری شد.
2: Universal Pictures presents Caravans.
0: کاروان‌ها با بازی آنتونی کوین، بهروز وثوقی و محمد علی کشاورز پروژه سینمایی دیگری بود که در دهه 50 شمسی در ایران فیلم برداری شد.
3: We have our own laws.
4: You wait here for the Baluchi. They will not come. We have stopped their caravan.
0: همزمان با تحولات گسترده در صنعت سینمای ایران و داغ شدن بازار نمایش فیلم‌های خارجی در سینماها، دوبله در ایران هم به شکل کم نظیری رشد کرد و نسلی طلایی از دوبلورهای ایرانی هم متولد شدند.
5: خیلی از زن شهرم میان دیدنش، باور کن.
6: تو اطمینان داری؟
5: آره. من خودم همیشه اونا رو می‌بینم.
7: معذرت می‌خوام خانم. فکر میکنیم بهتر باشه صدای موسیقی رو یه خورده کم کنید تا این بچه ها بتونن با هم حرف بزنن.
0: علاوه بر رونق گرفتن نمایش فیلم هایی از گوش و کنار جهان در سینماها، تولید فیلم های بلند ایرانی در آغاز دهه 50 شمسی به 80 فیلم در سال رسید و تعدادی از ماندگارترین آثار سینمایی ایران در همین دوره ساخته شدند.

0: سینما در ایران در کمتر از چند دهه به بخش مهمی از زندگی شهروندان و به خصوص نسل جوان بدل شده بود و 453 سالن نمایش فیلم در ایران همه روزه میزبان ده‌ها هزار جوان و نوجوان شیفته سینما بودند. تهران به تنهایی 112 سالن سینما داشت که علاوه بر تولیدات سینمای ایران، تازه ترین فیلم های بین المللی هم در آنها نمایش داده می شد. اما در تمام سالهایی که سینما به بخش مهمی از زندگی ایرانی ها بدل شده بود، بنیادگرایان مذهبی از اساس با سینما و گسترش آن مخالفت می کردند. گروه های متعصب مذهبی که اغلب مریدان و هواداران روح الله خمینی بودند، به سالن های سینما نمی رفتند و از سوی خمینی و هوادارانش نوعی تحریم دینی علیه سینما وجود داشت. همین ستیز با سینما بود که باعث شد هواداران خمینی تنها سینمای شهر قم را سالها پیش از انقلاب به آتش بکشند. این سینما با نام دروازه طلایی یا گلدن گیت از ابتدای آغاز به کار از سوی تندروهای مذهبی در قم مورد تهدید قرار گرفته بود. اولین فیلمی که در سینمای قم به نمایش درآمد مستندی به اسم خانه خدا بود، فیلمی به کارگردانی ابوالقاسم رضایی که با همکاری جلال مقدم ساخته بود. 24937 نفر
1: در فرودگاه جده دکتر مشایع
2: باید قرص‌هایی بخورن.
0: اما با وجود نمایش فیلمی با تم کاملا مذهبی، تهدیدات متعصبین علیه تنها سینمای شهر قم بارها تکرار شد و سرانجام این سینما در سال 1354 در اثر یک انفجار آتش گرفت و تخریب شد. بعدها حسن لاهوتی از چهره‌های نزدیک به روح الله خمینی در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان اعتراف کرد سینمای دروازه طلایی قم با دستور احمد پسر روح الله خمینی منفجر شد.
3: آره اینا نمیدونید که اخیراً چه پخشال در ایران شروع شده است. ما اطلاع نداریم، گفتنی نیست، کسی حرف نمیزنه، ایران هم حرف نمیزنه. من نمیدونم چرا حرف نمیزنه. این ملت مسلمان علاقه دارد به اسلام، علاقه دارد به روحانی اسلام.
4: طی این حوادث 73 بانک، 8 سینما به آتش کشیده شد.
0: با بروز اولین جرقه های انقلاب در سال 56، سینماها از اولین مراکزی بودند که مورد هدف هواداران روح الله خمینی قرار گرفتند.
5: در اغلب نقاط شهر، کامیون های شهرداری به کار جمع‌آوری بقایای آتش سوزی بانک ها، سینماها و مؤسسات دیگر مشغول بودند.
0: همزمان با حملات انقلابیون به سینماها، روح الله خمینی از عراق در مصاحبه‌ای با خبرنگاران رادیو و تلویزیون فرانسه اعلام کرد سینمای شاه مرکز فحشا و تربیت کننده آدمک‌هایی از خود بی‌خبر است و چنین مراکزی را ملت مسلمان مخالف و مصالح کشور می‌داند و بدون آنکه از طرف روحانیون امری بشود آنها را خراب کردنی می‌دانند. در جریان آشوب‌های منجر به بهمن 57، بیش از 255 سینما در نتیجه حملات هواداران خمینی تومه حریق شدند و ده‌ها سینمای دیگر به حالت تعطیل کامل درآمدند.

0: آتش زدن سینما رکس آبادان در مرداد ماه سال 57 هم در واقع ادامه روند ستیز بنیادگرایان هوادار خمینی با فرهنگ و سینما بود. با همه اینها به دنبال فاجعه سینما رکس آبادان، خمینی و هواداران او برای شعله ور کردن اعتراضات، حکومت شاهنشاهی را مسئول آتش زدن سینما معرفی کردند. دولت و نخست وزیری برای روشن شدن حقایق آتش سوزی سینما رکس بلافاصله هیئتی حقیقتیاب را برای تحقیق به آبادان مأمور کرد و بعد از چند روز در دوم شهریور ماه 57 آتش سوزی سینما رکس آبادان از سوی این هیئت عمدی اعلام شد. عصر همان روز دو تن از اعضای هیئت تحقیق و بررسی نخست وزیری با حضور در برنامه ویژه در تلویزیون ملی ایران گزارشی از یافته‌های تحقیق خود به مردم ارائه دادند.
1: بینندگان عزیز، همونطور که در بخش‌های مختلف خبری امروز صدای ایران به آگاهی شما رسید، پیش از ظهر امروز نتایج بررسی‌های هیئت اعزامی نخست وزیری به آبادان به آقای آموزگار نخست وزیر تسلیم شد. گزارش هیئت اعزامی بررسی آتش سوزی سینما رکس آبادان گویای آن است که این آتش سوزی عمدی بود است. برای اینکه بیشتر در جریان نتایج این بررسی‌ها قرار بگیریم، از آقایان بهزاد زمانی و مهدی حیدریان، دو تن از کارشناسان آتش نشانی که از اعضای هیئت اعزامی بودند، دعوت کردیم تا توضیحات روشن کننده ای در این مورد بدهند. پیشتر بگوییم که آقای بهزاد زمانی که در حال حاضر ریاست بخش فنی و ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را به عهده دارند، دارای تخصص عالی در علوم آتش نشانی از آمریکا و تخصص در پیشگیری از آتش سوزی، فرماندهی عالی و مدیریت آتش نشانی از انگلیس هستند. و آقای حیدریان که ریاست اداره نظارت ایمنی ساختمانها و تأسیسات سازمان دفاع غیر نظامی کشور را عهده‌دار هستند، کارشناس امور ایمنی و آتش نشانی، متخصص در پدافند جنگ‌های شیمیایی، میکروبی، رادیواکتیویته و گزارشگری ایمنی نیز هستند. اضافه می‌کنم که در این جلسه گفت‌وشنود چند تن از همکاران مطبوعاتی ما هم حضور دارند که خواهش می‌کنم قبل از اینکه پرسش رو مطرح می‌کنند خودشون رو معرفی کنند تا شنوندگان و بینندگان ما در جریان قرار بگیرند که نماینده کدام روزنامه هستند. اجازه بدید که اولین پرسش رو خودم از آقای بهزاد زمانی مطرح بکنم که آقای زمانی، شما در تحقیقاتی که کردید نتیجه بررسی و تحقیقاتتون نشون میده که این آتش سوزی عمدی بوده. ممکنه بفرمایید که چگونگی این بررسی، یعنی شما به چه دلایل استدلال میکنید که این آتش سوزی عمدی بوده است؟
2: بله، همونطور که استدلال دارید، من با دو تن از همکاران دیگه هم مأمور شدیم که به محل مراجعه بکنیم، با بازدید محل و با قرائن و شواهدی که میتونست اونجا باشه ببینیم که علت بروز حریق چی بود. آیا میتونسته این یک عوامل طبیعی باعث شده باشه یا اینکه عمدی است؟ در بعد به امر ما سعی کردیم که محل رو دقیقا معاینه بکنیم و این کار رو هم کردیم. تمام قرائن و شواهد رو جستجو کردیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که حریق نمیتونه یک حادثه طبیعی به اون صورتی که ما فکر میکنیم باشه. مثلا اتصال سیم برق، منابع حرارتی که احیانا ممکنه در سینما وجود داشته باشه، اینا نمیتونست یه چنین حریقی وسیعی رو به وجود بیاره و در این فاصله بسیار کوتاه تعدادی از هموطنان عزیز ما رو در محاصره خودش قرار بده. ما به این نتیجه رسیدیم که با دلایلی که خدمتون عرض خواهم کرد و کروکی هم که هست، به این نتیجه رسیدیم که عاملین یا عامل این ایجاد این حریق از مایعات قابل اشتعال استفاده کرد. به این طریق که مایعات قابل اشتعال رو در راهرویی که از سمت غرب و شمال سالن سینما رو در بر داره، میپاشه و بعد با روشن کردن این مایع قابل اشتعال از در خروجی شمالی خارج میشه. با توجه به اینکه دو طرف این راه رو تا سقف وسیله چوب دکور داده شده و سقف هم از آکوستیک هست، نتیجتاً مایع قابل اشتعال و شعله های حاصل از اون موجب میشه که سر تا سر راه رو رو در یه فاصله زمانی بسیار کوتاه به آتش بکشه.
3: بله. متشکرم همکاران، سوالی اگه دارم.
4: من هوشنگ نمازی از روزنامه کیهان خواستم سوال کنم که مواد آتشزا که برای ایجاد حریق در سینما به کار برده شده بود چی بود؟
2: باید براتون برسونم که میدونید ما شاید حدود 48 ساعت دیرتر از اینکه آتش سوزی رخ داده بود رسیدیم به محل. در اون لحظه دقیقا تشخیص اینکه کدوم یکی از مایعات قابل اشتعال بوده برای ما مقدور نبود، برای اینکه زمان گذشته بود. ولی اون چه مسلم هست، یکی از مایعات قابل اشتعال هست. دلیل این رو من میخواد با نشون دادن کروکی که تهیه کردیم و در آخر فیلمی که تهیه شده، البته فیلم دقیقی نیست چون من تهیه کردم و من در فیلمستم با همکاری یکی از دوستانم، نشون داده خواهد شد که به چه شکل این مایعات قابل اشتعال پاشیده شده و آتش.
5: احمد هجرت از روزنامه رستاخیز. یکی از سوالهایی که ما برخورد کردیم باهاش که مردم آبادان مرتب سوال میکنن و منعکسم کردیم، اون این هست که چرا موقع حادثه، یعنی موقعی که سینما آتش گرفت، مامورین شهربانی اجازه ندادن که مردم و حریق زدگان کمک بکنن و انگیزه چی بود اصولا؟
2: این سوال رو از من میفهمید؟
5: بله.
2: ببینید قربان، ممکن است که مامورین شهربانی جلوی افراد رو گرفته باشن، البته من در صحنه نبودم نمیدونم، اما بذارید به یک موضوع اصلی توجه بکنیم اینجا. اگر قبول کنیم که مامورین انتظامی جلوی عبور افراد عادی رو گرفتن و نذاشتن اینا به محل حریق هجوم ببرن، به نظر من شخصا کار بسیار خوبی است. وقتی که یک محل آتش میگیره، کسانی که باید برن مبارزه بکنن با این آتش آدمای عادی نیستن. اگر چنین بود همه مردم آتش نشان بودن و لزومی نداشت که سازمانی با اون تشکیلات به عنوان آتش نشان پیدا بشه به وجود بیاد. این آدمی که اطلاعات فنی نداره و نمیدونه آتش و دود چی هست، وقتی میره به محل حریم خودش گرفتار میشه. من فکر میکنم مامورین انتظامی در این حالت کمک کردن به اون آدمی که داشته میرفته تو آتش. ما یه تعدادی رو از دست دادیم، باید اجازه ندیم که یکی دیگه هم به اون تعداد اضافه بشه. در تمام دنیا این مرسوم اصولا آتش نشانی گارد داره. گارد موظف هست که آدمهای متفرقه رو اجازه نده به محیط آتش سوزی بیان و احیانا راه رو بر مامورین آتش نشانی یا افسران آتش نشانی سد نکنه و این لازمش به نظر من این چنین و بایستی یک کسی که تخصص داره، یک کسی که مسئول نجات هست او بره. چون یک مامور آتش نشانی یک آدم عادی با لباس معمولی بره تو حریق و مسلما آسیب ببینه.
4: شما توصیه میکنید که تا مامورین هنوز نرسیده باشن، مردمی که اونجا هستن بشه تابن به کمک؟
2: ببینید قرون، این کمک کردن در مواقع خاص فرق داره با یک کسی به این صورت. یه وقت شما توی ساختمانتون حریق ایجاد میشه، آدمی هم در نزدیکی شما هست، خب چه بهتر که شما اون بغل کنید، همراه با خودتون ببرید بیرون. یا ناتوان هست، یا بچه هست، یا زنی است که احتمالاً نمیتونه پله‌ها رو سریع مثل شما طی بکنه، خب کمک کردید. اما شما به نظر من مجاز نیستید در یه محلی که مملو از آتش هست و آدم‌ها اون تو دارن می‌سوزن شما داخل اونا بشید. اگر قرار بود راه فراری باشه برای اونا، خودشون می‌مدن بیرون. مأموری که عرض می‌کنم که میره و نجات میده، وسایل در اختیار داره. لباس نسوز داره، دستگاه تنفسی داره شما، کما اینکه وقتی از پله ها بخواید برید بالا داخل راه رو بشید، دود به شما اجازه نمیده داخل بشید و امکان داره همون دود موجب بشه که همونجا شما متوقف بشید و بمونید و بیرون نیاد. توجه میکنم منظورم چی هست؟ این هست که اجازه بدید مامورین آتش‌نشانی که با وسایل لازم به محل میرن نجات بدن. اما گفته ای من اینو نمیگه که شما اگر تونستید آقای رو که برای دستتون نشسته نجات بدید ندید. توجه میکنم منظورم چی؟
3: آقای بهزادی بفهمید که اصولا وقوع این حادثه رو چی کسی به مقام های مسئول اطلاع داد؟
2: با مامورین انتظامی که صحبت میکردیم گویا یکی از آدم ها که حالا این تماشاچی بوده یا آبر بوده یا نمیدونم به چه صورت، میره به شهربانی و اطلاع میده که در سینما رکس اتفاق افتاده. بلافاصله افسر

0: قبول کنم که تأخیری وجود داشته. به این دلیل عرض میکنم که اگر قرار بود سریع اطلاع بدم و مامورین آتش نشانی هم سریع برسن، شاید آتش نمیتونست تمام آدمایی رو که الان سوختن و از بین رفتن بسوزن، و شاید اگر به موقع خبر داده میشدند شاید کمکی بود برای اینکه چند نفری رو نجات بدن. ولی چقدر تأخیر داشتن و به چه شکل بوده من در محل حریق ندارم. اونا احتمال تأخیر هستن.
1: این تأخیر رو چه، یعنی آتش نشانی شهرداری باعثش بوده، شرکت نبوده؟
0: نه، علت تأخیر عدم آگاه ساختن سازمان آتش نشانی و شهربانی دیرتر از موقع مورد لزوم بوده. به نظر من آتش سوزی رخ میده و بعد از طی زمانی مثلا 15 دقیقه و 20 دقیقه بعد اطلاع میدن به سازمان آتش، چون فاصله آتش نشانی شرکت نفت تا محل حادثه نمیتونه بیشتر از 2-3 دقیقه باشه. و با توجه به بازدیدی که من از شعبه آتش نشانی شرکت نفت کردم، وسایل رو که اونجا دیدم، حتی آزمایش کردیم، حتی همون وسایل رو که اولین بار رفته به محل حریق آزمایش کردیم، وسایل آماده بودن بدون کوچکترین عیبی، مامورین هم بودن. بنابراین اگر تأخیر شده، تأخیر در اطلاع دادن هست، نه اینکه مأمورین تأخیر کردن یا شهربانی تأخیر کرد. حالا چرا دیر خبر دادن مسئله است؟ به نظر من سالن اصلی سینما که تماشاچی نشسته و مستون تماشاچیون هست، از یه طرف محصور به دیواری که بخی خیابون منتهی میشه و هیچ پنجره و روزنه ای نداره، این طرف غرب هست و از شرق به راهروی خود سینما که در حقیقت سالن انتظار هم هست، از شمال باز به یه راهرو منتهی میشه و جنوب این سالن سینما هم سن هست. شاید خیلی بیشتر سینما ها به همین شکل باشه. در نتیجه آتش سوزی وقتی داخل سینما هست، آدمایی که بیرون هستن، حالا عابر یا کسبه یا به هر صورت پلیس، دید برای این محل نداشتن. اولا سینما در طبقه دوم ساختمان است، در سطح زیر این ساختمان مغازه پاساژ است. آدمایی که عبور میکنن معمولا اگر یه ذره دود هم خارج شده باشه، دیدشون در سطح زاویه دید خودشون است. و بعد اگر همونطور که عرض کردم با ریختن مایعات قابل اشتعال و ایجاد حریق که در طول راهرو هست و راهرو یعنی درهای ورود و خروج این سالن همه منتهی میشن به این راهرو، با توجه به که مایعات قابل اشتعال بوده و حریق سریعا گسترش پیدا کرده، نتیجتا درهای ورودی و خروجی رو مسدود کرده که بگیم احیانا یک کسی از اون توپ بیاد بره به بیرون اطلاع بده که آقا اینجا آتش سوزی. و نتیجتا افرادی هم که داخل سالن بودن، با توجه به اینکه فضای سالن تاریک هست و همه مشغول دیدن فیلم هستن، تا زمانی که حرارت یا دود اذیتشون نکنه نمیتونن متوجه بشن. این هست که من فکر می‌کنم این مقدار در این مورد تأخیر شده. خب اینجا میشه به این مسئله اشاره کرد که چرا آدمی تو راهرو نبوده، چرا یک مسئولی توی جلوی در بیرون نبوده. خب باز گفتم من در محل نبودم، ولی طبق تحقیقی که شده، طبق روال گذشته و معمولشون، یک کنترلر هست که این کنترلر داخل سینما، داخل سالن میشینه، در راه از تو چفت میکنه و میشینه. در نتیجه تو راه رو به نظر من کسی نبود. اگر کسی میبود، لااقل اون به محض اینکه شعله‌های آتش رو میدید یا تلفن میکرد به آتش نشانی یا در سبمت شهربانی قرار داده به شهربانی اطلاع میداد و شاید این تأخیر به وجود نمیاد.
2: گلستانی هستم از خبرگزاری پارس. یکی از سوالاتی که مطرح شده بود، مردم میگفتن که 25 دقیقه طول کشیده تا یک کسی اومده و اطلاع داده به شهربانی. با توجه به اینکه فاصله شهربانی تا سینما یه فاصله بسیار کوتاه بوده و 100 متر بوده، چجوری ممکنه که 25 دقیقه طول بکشه و هیچ مأموری در اون محدوده نباشه؟ در این خصوص به نظر شما چه عاملی باعث شده که این همه زمان

0: میشه تا به شرمان اطلاع داده بگیم.
1: اجازه بفرمایید که من تنها متکلم وقتی نمیشم بزرگان همکار عزیزم در این مورد توضیح بده.
2: در این مورد برسو میرسونم که طبق تحقیقاتی که در محل به عمل اومد، زمان نمایش سیانس آخر فیلم بوده و بین 9 تا 11 و معمولا در این سینما هر سیانسی که تمام می شده تماشاچی ها تخلیه نمی شدن، بلکه به تدریج سیانسی به سیانس دیگه اضافه می شده. و چون سیانس آخر بوده، همطور که همکار اجمن در این مورد توضیحات لازم رو دادن، افرادی نبودن و این درست مصادف بوده بعد از شروع فیلم. و بعد از شروع فیلم خب ارتباط اینا از هر طرف با بیرون قطع بوده به اون صورت که میبایست اطلاع میداشتن یا وسیله ارتباطی یا وسیله دیگه. در نتیجه یه مقدار زمان برای اینها در دست بوده که این حریق بتونه حرارت خودش رو منتقل کنه به داخل سالن. این انتقال حرارت و اومدن شعله و دود که باعث خفقان افراد اونجا شده و خفگی به یه عده دست داده و یه عده رو بیهوش کرده و نبودن امکان که خودشون رو برسونن به راه های فرار که بتونن احتمالاً باز کنن یا نجات خودشون بدن، اینا منتقل میشن به ضلع غربی سالن که نه دری و نه پنجری و نه هیچ وسیله‌ای به ارتباط بیرون داشتن. خب معلومه که سر صدایی در این مورد به وجود میاد، هر کس با نجات جان خودش فکر میکردن که بتونن با داد و فریاد دیگران رو خبر کنن. طبق اظهارات باز در محل، ما نبودیم در موقع حادثه که بتونیم دقیقاً این موضوع رو روشن کنیم، ولی اون چی که از تحقیقات به عمل اومده و شهودایی که در اونجا بودن و میگفتن که در اثر سر صدای زیاد آبری متوجه شده یا احتمالاً شخصی از داخل سینما اومده بیرون و رفته خبر داده، که اونطوری که در محل مطلع شده بودن میگفتن 9:45 دقیقه میشه زمان وقوع حریق رو احتمالاً به وجود پیش بینی کرد، که بعد با توجه به زمانی که در اون فرم اطلاعاتی ایستگاه آتش‌نشانی شرکت ملی نفت ایران وجود بود در پالایشگاه آبادان، در اونجا زمان خبر 10:10 دقیقه پیش بینی شده بود، یعنی ثبت شده بود. بالاخص وقتی که وسیله بیاد در محل با اطلاع ساعت 10:10 دقیقه اومده، بنابراین از 9:45 تا 10:10 دقیقه میتونیم زمان 25 دقیقه تأخیر رو منظور کنیم. و اینا هم اومدن در محل، در نتیجه مصادف شدن با کمبود آب. کمبود آب هم به این صورت که رجوع کردن به شیرهای آتش نشانی که در مجاور سینما بوده، یکی در فاصله 60 متری که شروع کردن به کار گرفتن از این شیر، ولی منتها این شیر در موقع کوپ کردن شکسته بوده. یکی دیگه هم که در فاصله 160 متری محل بوده که تا اونجایی که من یادم فکر میکنم در خیابون امیری نبش بازار باشه، در فاصله 160 متری بوده در خلاف جهت سینما که از اون آب گرفتن. متاسفانه قبل از آب گرفتن از این شیر از به شیر دیگری مراجعه میکنن در همون سمت که فاصله 160 متری در ضلع مجاور اون قرار گرفته بوده، که از اونجا متاسفانه به علت اینکه چون در زیر آسفالت و موزاییک بوده کاربرد براشون امکان نداشته و این تاخیر حدود 15 دقیقه رو هم انجام میده، که بعد شیر از شیر سوم که در خیابان امیری و نبش بازار بوده لوله کشی میکنن، پمپاژ میکنن تا میتونن ازش آب بگیرن، که بلافاصله تانگر شرکت نفت که حدود 4000 گالون آب داشته، 4000 لیتر آب داشته و میرسه و ازش شروع میکنن به اطفا گرفتن. درنچه با توجه به این بعد زمانی ما میبینیم که اگر هم بهترین تجهیزات آتش‌نشانی میرسید اونجا، ممکن بود این تصور پیش بیاد که با خاموش کردن آتش افراد نجات می‌یافتند، ولی نوع آتش سوزی و شروع بسیار سریع اون با توجه به عمدی بودن اون که دوست از من به کاملا روشن کردن مطلب رو، دیگه شخصی اونجا سالم نمونده بود که تا با خاموش کردن آتش بتونن رو نجات بدن.
0: در دنباله فرمانشد جنوبالی این سال پیش میاد که آیا این سینما از در ایمنی تجهیز بوده یا نه، و اگر نبوده نظر شما چه کارهایی رو باید میکرد و چه امکاناتی رو باید از در ایمنی میداشته این سینما؟
2: در این مورد وزارت فرهنگ هنر و سازمان دفاع غیرنظامی آبادان از محل سینما بازدید کرده بودند و نکات ایمنی لازم رو به اونا داده بودند، و حتی هیئت هم در محل که رفت و از وسایل موجود در محل بازدیدی که به عمل آورد، 3 جعبه آتش قلوله آتش‌نشانی داشتن و تعدادی خاموش کننده های دستی داشتن، ولی همطور که هم دوست عزیزم عرض کردن و منم برسون رسوندم، شدت آتیش به نحوی بود که نمیتونستن از اونها استفاده بکنن.
1: من باز بخوام اینجا اجازه بدید که یه نکته رو به پاسخی که دوست عزیزم داد اضافه بکنم و اون این هست که داخل سینما یه سلسله مسائل ایمنی بود، مثلا خاموش کنید دعای دستی بود، یه جرقه یه آب خوند. مسئله مهم این هست که آیا روی این سینما آدمی رو شما دارید که از این مسائل استفاده بکنه یا نه. من برخوردی داشتم با سرایدار این سینما و ازشون سوال کردم که شما برای مقابله با آتش سوزی چه وسایلی داخل سینما دارید. شون گفتن که طبق معمول این کلمه کپسول برای همه آشناست، آقا کپسول داریم. گفتم آیا میدونید چی هست اینا چجوری استفاده میکنید؟ گفت نه و 8 سال پیش نمیدونم آموزش کردم. مسئله مهم مسئله آموزش افراده و مسئله بهترین سیستم رو که شما اینجا تعبیه بکنید نتیجه نمیگه مگر اینکه شما آدم داشته باشید. آدم هم که میتونن از وسایل استفاده کنید. مسئله بعد کمبود آب اونه که اینا واقعا مسئله است. البته این رو هم بگم که اگر این وسایل رو که من اشاره کردم بود و آدم هم بود که استفاده میکرد، در این موقعیت به خصوص در این آتش سوزی با این شکل که عرض کردم خیلی سریع گسترش پیدا کرده، احتمالاً اون وسایل نمیتونست جوابگو باشه. وسایلی که در یه سینما برای تجهیز کردن سینما قرار میدن برای یه آتش سوزی های مختصر و مقدماتی است. این آتش سوزی کار یک مأمور یا یک سرایدار یا یک کنترلر نبود. یعنی اگر اون وسایل هم کار میکرد، ولو اینکه کار میکرد، من معتقدم نمیتونست نتیجه قطعی بگیر. خاموش کننده دستی نمیتونه یک چنین آتش سوزی رو به اون شکل خاموش کنه، یا یک غرغره آبی که یک نفر آدم که احیانا اطلاعاتی هم نداره بتونه کمک کنه. ما میگیم که اون آدمه نبوده. اون آدمه اگر بود ولی کمکی میکرد به مأمورین پلیس، میگفت اونا اطلاع میدادن و میدن.
3: رون من محمد خطیب زاده از روزنامه پیغام امروز. به دنبال آتش‌سوزی هولانگیز سینما رکس آبادان که دنیا رو تکان داد، گفته شده که درب خروجی سینما هنگام حریق از داخل قفل شده بوده یا قفل کرده بوده. مردم ایران به خصوص مردم داغدیده آبادان مشتاقن بدانند که آیا شخصی درب خروجی سینما رو باز شنید قفل کرده یا اینکه در خود به خود قفل شده.
1: مسئله قفل بودن درب سینما با توجه به بازدیدی که ما از بحر کردیم، درب‌های ورود و یا خروج سالن اصلی سینما که تماشاچی داخل اون نشسته اصولاً از بیرون قفلی نداشت که قفل بشه. از یه طرف میگم باز قفل بوده. حرف اول نقض نمی‌کنه حرف دوم و دوم نقض نمی‌کنه حرف اول. به این معنا که درهایی رو که از سالن انتظار باز میشه به داخل سالن، اینا یه چفت داره، قفل نیست که از بیرون قفل. چفتای این رو از داخل بستن و این معمول سینما اغلب می‌بندن به خاطر اینکه کسی داخل نشه. به اون صورت که یک قفل داشته باشه و کلیدی داشته باشه و به بندن نبوده، ولی از داخل با این چفتا بسته بوده. به مردم حق میدم که بگن قفل بوده برای اینکه آدما نتونن استفاده کنن. در یه موقعیتی که یه تماشاچی نشسته فیلم می‌بینه، یک مرتبه میاد دود و گازهای حاصل از اشتعال اجسام و شعله با این مسائل روبرو میشه، کنترلش از دست میده، میره به در رجوع میکنه، فشار میده، میبینه در بسته است. اما این اطلاعات دقیقی از وضع این در نداره که از کجا بسته است، از بیرون، از تو، تاریک هست، دود هست، هیجان هست، نمیتونه تشخیص بده که اون بالا کیری هست باز کنه. به حال اینکه اگر اطلاعاتی بود میتونست اون رو باز کنه، ولی قفل پشت درها نبوده که من بگم بسته بوده یا باز بوده. و اما درهای خروجی، در حقیقت درهای خروجی اصلی که به خیابون منتهی میشه، که اگه بهتر بخوایم بگیم یکیش درب ورود هست و دومی درب خروج، میدونید که سینما در طبقه دوم قرار داره، درهای خروجی در طبقه همکف خیابون قرار داره. این دوتا در، در ورودی از پشت قفل داره، این قفلی که من و شما تو منزلمون داریم در بیرون، که از بیرون قفله، یعنی شما اگه از بیرون مراجعه بکنید بخواید بزنید به شیشه در بزنید باز نمیشه، ولی اگه از داخل بخواید بیاید بیرون به هر صورت با اون کشیدن اون نتک فلز میتونیم در رو باز کنیم و خارج بشیم. قفل بوده از نظر اونایی که بیرون بودن، بسته بوده برای اونایی که نمیتونستن پشت اینو ببینن، اما واقعا از داخل نمیتونسته بسته باشه. در خروجی رو اگر بیایم روش بحث کنیم میبینیم که در خروجی باز بوده. اولین نفری که از نیروی انتظامی به نام جناب سرهنگ امینی میره به محل، این در رو میبینه که باز، حتی یک نفر میفرسته تو، این نفر میره برای اینکه کسی رو بلکه بتونه نجات بده، میره تا رو پله‌ها، محلش هم جناب سرهنگ اومدن نشون دادن، تا اینجا اومد و دیگه دود و حرارت اجازه بهش نداد بره و برگشت. نتیجه میگیم که در خروجی باز بوده. البته شنیدم که از این در خروجی خیلی کم استفاده میکردن، خاطر اینکه شاید مشتری زیادی نبوده، کم میشه از این در برن. معمول بوده که از همون در ورودی میرفتن بیرون. مسئله بعدی که من اشتکی میکنم و میگم در از بیرون قفل نبوده ولی بسته بوده، این که این سینما اون چنان مشتری نداشته که هر سانس بتونه تمام صندلیاش رو پر بکنه. یه کسی وسط فیلم میومده بلیت میخریده میرفته بالا مینشسته، و احتمالاً در بایستی باز میبود که این آدم که تا اون قسمت از فیلم رو که دیده و تموم شده بتونه بره بیرون، کما اینکه اون شب هم به این شکل بوده. ولی باز به اینجا برمیگردیم که از نظر مردم اون در بسته بوده، یعنی یک نفر آدم مسئول که میدونه از کجا باز میشه از کجا بسته میشه این در، باید میبود که به مردم بگه آقا این قفل نیست، بیاین کشیدن پایین، بیاین بریم بیرون. اون آدمه خودش میاد فشار میده به در، باز نمیشه، دید هم نداره که اون یه چفت کوچولوی اون بالای کشویی رو ببینه، از طرفی هیجان داره، از طرفی دود بهش اجازه نمیده، نتیجتاً مشت میزنه به در، لغت میزنه به در و میبینه که باز نمیشه، به خاطر اینکه در از یه طریق بسته.
3: در پا فلزی بوده، چوب بوده،
1: در پا فلزی، ولی
3: که نتونستن باز بکنه و میگن قفل بوده،
1: در همین درپایی که به سالون منتهی میشه
3: بند.
1: این درپا، این یه درب خروجی اصلی داره و سه تا درب کوچکتر که از ضلع غربی هست، هر همه اینا چارچوبش فلزی است، ولی سه تا در سالن غربی، اون قسمت داخلش که باید معمولا توی منازل شیشه هست، اون فیبر بوده، معمولا تو سینما نباید شیشه بذارن به خاطر خیلی از مسائل، اون تیکه فیبر بوده، یعنی وقتی آتش حرکت میکنه اون فیبر خار هم میسوزونه و شعله نفوذ میکنه به داخل سینما.
3: چارچوبش فلز بوده،
1: چارچوبش فلزی هست.
4: بعد سینما برسون برسونن که دوست عزیز من فهمیدن که در ضلع غربی این اشتباه منظر لوپی بوده و منظورشون از دل
1: شرقی مزار
4: سالن انتظار، از سالن نمایش فیلم به سالن انتظار، چون زل غربیش
1: خیابون هست،
4: دیواری بوده که سر تا سر به خیابون مربوط منتهی میشه.
3: خیلی واسه میخوام آخرین سوال رو مطرح میکنیم، چگونه آتش آنقدر برقاسا گسترش پیدا کرده هیچ یک از ادام افتادگان نجات پیدا نکرده؟
4: در این مورد ضمن تحقیقاتی و بررسی های فنی و عمیقی که در محل به عمل آوردیم و با توجه به بعد زمانی که به عرضون رسید و در اینجا مطرح کردیم، حریق در محل اتفاق افتاده که ارتباط مستقیم به اون صورت به داخل سالن در وهله اول نداشته، و دوم که گسترش سریع حریق معید اینی که از مواد سریع الاشتعالی استفاده کردن، که این مواد سریع الاشتعال هم میتونن در زمان معین با حرارت کوچکی به نقطه اشتعال لازم خودش برسه، و دوم که یه پارچه میتونه سرتاسر اون مسیر رو که بسته بوده به صورت یه تونل آتشی فرا بگیره همراه با دود، که بعد از منافذ و روزنه‌های موجود در دربها و راه‌های کانال هوا به داخل سالن نفوذ کرده و اون وضعیت که قبلا به عرضون رسید به وجود آمده. بنابراین باز ممکن این سوال پیش بیاد که آیا این مواد قابل اشتعال از نظر نوش میتونه مشخص باشه یا نه. باز دنبال صحبت همکار عزیزم باعث عرض کنم که این مواد درستی که از نظر قابلیت و نوعش ما نمیتونیم الان اظهار نظر بکنیم، چون زمانی که این عمل انجام شد مدتی بعد ما در محل حاضر شدیم، دوم که با توجه به نوع حریفی که در محل به بشاره و علائم و شواهدی که الان در محل وجود داره، از موادی هستن بسیار سریع الاشتعال که حتی میتونیم بگیم که از بنزین معمولی هم سریر اشتعالتر بایست می بود که بوده، یعنی با اکتان خیلی زیاد.
1: این آتش سوزی به طور کلی از عهده یا آدم عادی خارجه که بیاد آتش بزنه. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید این به چه ترتیب اصلا آتش زدن؟ به چه ترتیب وسایل فراهم کردن این فاجعه بزرگ رو فراهم کردن؟ اینو خیلی جالبه که توضیح بدید.
5: این هیچ بعید نیست که یک آدم معمولی همین کار کرده باشه. معمولی که میگم لازمش این نیست این آتش سوزی که 10 نفر آدم قلدر بیان و وسایل سنگینی بیارن یا تکنیک خاصی بخوان. ملاحظه می‌فرمایید در جنوبی، از در جنوبی از پله‌ها آمدن بالا، مایعات قابل اشتعال رو همینجور کف راه رو ریختن و رفته تا قسمت در در ورودی در حقیقت. سر تا سر ال رو اگه مشخص بکنیم دور سالون، این رو اینجا رو مواد آتش‌سا مواد سریول اشتعال ریختند و بعد در انتهای پله وای میسه یه کبریت میزنه و از در میره خارج میشه. هیچ لزومی نداره که یه تکنیک خاصی باشه برای آتش‌سا، کافی است که یه آدم معمولی این کار بکنه.
6: واسه چیزی ندارم همکاران. من آخرین سوالو با مطرح میکنم چون بس اینکه وقتمونم محدود هست. بفهمید که میزان سهل‌انگاری در فرو نشاندن آتش تا چه حدودی بوده؟
5: ببینید قربون، اگر آتش سوزی به موقع خبر داده میشد به مامورین آتش نشانی و مامورین میمدن اونجا، ما ناظر بودیم که به چه طریق اینا وارد عمل میشن و چه میکنن، چقدر زمان میگیره که این آتش به این مسیر رو خاموش بکنن، نمیتونستیم بگیم که فرض کنیم که مامورین آتش نشانی فعالیت شدیدی نداشتن یا تجربه نداشتن. در این مورد به خصوص من باید درس برسونم که مأمورین آتشنشانی، درسته که گفتیم شیرهای آتشنشانی یکیش زیر آسفالت مفروض شده، یکیش خراب بوده و سومی آب گرفتن. من اینو میخوام اعلام بکنم که اگر اون شیر آب میداد، اگر شیر دومی هم خراب نبود، باز اطمینان به این نداشتم که آدم اون تو سالم مونده باشن در اون لحظه. مأمورین آتش‌نشانی که آمدن البته مشکلاتی داشتن، آب کم داشتن، بعد کمک گرفتن از خرمشهر، فاصله خرمشهر تا آبادان حدود ماشین آتش‌نشانی بخوان بیان سنگینن 20 دقیقه طول خواهد کشید. با تمام این تفاصیل کارشون رو کردند، یعنی این که شروع کردن به عملیات و آبم زدن، اما این آب زدن و این اطفاء حریق زمانی صورت گرفته که من شخصا معتقدم دیگه در اون زمان آدمی نمیتونست تو زنده بمونه، زنده مونده باشه که من با خاموش کردن آتش بعد بیام اونو نجات بدم. این برای جلوگیری از سرایت به سایر ساختمون ها، برای جلوگیری از خسارت بیشتر از این که در سطح زیرش پاساژ هست، مغازه هست، فعالیت کردن، خاموش کردن و به نظر من خیلی نمیتونیم ایراد بگیریم از این مامور آتش نشانی.
6: شما فرمودید
5: من
6: اینجا توضیح بدم.
5: من یه توضیح بدم. من دوست دارم که این فیلم حتما نشون داده بشه. صحبت هایی که اینجا کردیم علت بروز حریق چی بوده، به چه شکل گسترش پیدا کرده، از کجا شروع شده، چرا مایع قابل اشتعال بوده، اینا شاید یه عده‌ای رو قانع نکن و قبول نکنن حرفای شفاهی رو که ما اینجا بزنیم. من یه فیلم است گرچه ناقص، حرف این نبوده، از یکی از همکاران خواهش کردم اونجا از دوستان بر من گرفته اینو نشون بدیم و من مسیری رو که مواد قابل اشتعال ریختند و بعد آتش زدن و بعد در اثر حرارت ایجاد شده از مواد قابل اشتعال سطح آجورا موزاییکا گرم شده و در اثر انبساط از جاش بلند شده و مشخص است که ردیف های کنار به همون شکل هست، ملاحظه داخل راه رو به شکل ال هست، سر تا سر اینجا راه رو هست که با موزاییک مفروش شده. شکل آجورا رو نشون دادم. اگه ملاحظه بفرمایید از نزدیک میبینید که آجورا رو دو طرف صاف کف به اصطلاح سالن انتظار یا راه رو میبینید که صاف است. منتها وسط رو اگه ملاحظه بکنید میبینید که آجرها از جاش بلند شده و به شکل 8 در اومده. دقت میکنید این در اثر حرارت، یعنی مایع قابل اشتعال درست روی این خط پاشیده شده. البته من امتداد ندادم اینو، این امتدادش سر تا سر راه رو هست. مایعات قابل اشتعال روی این آجرها حرارت زیاد ایجاد کرده، منبسط شدن و بعد ببینید الان اینجا رو ملاحظه می‌کنید پله خروجی است. حالا از همینجا ریخته و رفته جلو. دقیق اگر نگاه بکنید ببینید آجرها رو ملاحظه می‌فرمایید دو طرف این آجرها راحت کف خوابیده ولی اینا بلند شده در اثر حرارت و انبساط. ملاحظه می‌کنید همینجور ادامه میدیم میریم جلو. اینجا تقریبا یواش یواش میرسیم به انتهای این راهروی شمالی و بعد ببینید ملاحظه میکنید و بعد برمیگردیم به راهروی شرقی. الان اجازه بفرمایید اینجا محلی است که تقاطع پیدا میکنن این دو راهرو.
6: خیلی خوب،
5: حالا ملاحظه بفرمایید باز این آجرها رو که ملاحظه میفرمایید میره تا اون ته. این موزاییک هاییست که موزاییک هاییست که کف خوابیده بوده ولی در اثر حرارت اینا به این شکل منبسط شده و در حاله. البته یه تیکه هست که مال این درهاییست که ملاحظه فرمود درها طبق استاندارد از خارج باز میشه که باید باز میشد. این فریمش میبینید فلزی هست، داخلش فیبر بوده که سوخته. باز اینجا نشون دهنده همون به اصطلاح موزاییک هاییست که میبینید بلند شده از جای خودش. درها رو ملاحظه میکنید، این راهروی باز همون محل هست. یه دفعه برگشتیم دوباره از همین مسیر، کانالی که افتاده کانال حرارتی یا ایرکاندیشن که بالا بوده در اثر حرارت ذوب شده و ریخته. و این راهرو دو طرف تا سقف همونطور که عرض کردم با چوب دکور داده شده و سقفش هم اکوستیک بوده. این مسئله توجه کنید، یه مقدار کم مواد نفتی میتونسته دیوارا رو بگیره که گرفته و میبینید حتی یک تیکه‌ای از چوب اون محل هم باقی نمونده. بله، این در خروجی سینماست، در خروجی سالن سینماست که حالا داریم تو میریم. ملاحظه فرمایید قسمت بالکن بود، اون درها سه دری است که عرض کردم توی راهرو شرقی قرار دارن. این محوطه خود سالن، این صندلی ها و چیزهای سوخته مال خود سالن نمایش فیلم هست. من فقط استدام این هست که به این مسئله که ما میگیم دقت بشه. ما قصد این رو نداریم که یه نظر خاصی داده باشیم و بعد بگیم که خب نظر ما این هست میخواییم قبول کنیم میخواییم. این استدلال از نظر ما قانع کننده است و خیلی روشنه، احتیاج حتی به تکنیک نداره که کی بیا تشخیص بده، خیلی راحت و آسوده مشخصه که از کجا ره.
6: ولی در پایان این جلسه گفته شد که اجازه بفرمایید به همراه همکاران مطبوعاتی از شما و همکارتون آقای حیدریان تشکر بکنم، به خصوص که دستاورد تحقیقات شما همراه با فیلم و عکس که خیلی روشن کننده بوده. سپاسگزارم.
7: تئوریسین‌های آمریکایی گفتند برای 2030 قدرت به 7 کشور دیگه خواهد رسید که در رأس اونها ایران است.
8: اینو تئوریسین‌های آمریکایی گفتن؟ چه تئوریسین‌های خولی بوده؟
7: ما در بین 21 کشور اختلاسگر با فساد اداری هم نیستیم.
8: نه خب اون 21 کشور احتمالاً کشورهای روبه توسعه و نوپایی هستن. چون بحث اختلاس و فساد و ران تو اینجور چیزا باشه ما تو لیگ پیشکسوتان با اختلاف صدرنشینیم.
7: ما تو 5 کشور اول علم فضایی هستیم
8: و البته اولین کشوری هستیم که با فویل سر قلیون لباس فضانوردی ساختیم و اولین عمل زیبایی چهره رو خارج از جو زمین روی یک میمون با موفقیت انجام دادیم.
7: تو همین 44 سال در اوج تحریم ها ما به اینجا رسیدیم.
8: لامصب 44 سال انقده گولت زدن. خب ابله، اون چیزی که نشونت دادن نهایتاً 44 میلیمتر بوده که انقدر کوچیک به نظر رسیده، وگرنه یه نگاهی به کشورهای همسایه بکنی میفهمی که توی 44 سال میشه یه کشور رو کوبید از نو ساخت.
7: دعوای سر اینی که میگن ایران به روسیه کمک کرد که ناتو در جنگ اوکراین شکست خورده. گرفتید ما به کجا رسیدیم؟
8: من نگرفتم منو، چون خودت داری میگی جنگ بین روسیه و اوکراینه، بعد ناتو شکست خورده، بعدش هم حالا با علوم مهندسی تروریستی چند تا پهباد انتحاری ساختی که نهایت کارشون اینه که خودشونو بکوبن این طرف و اون طرف منفجرشن دیگه. خب به جای پهباد دادن به روسیه چند تا پراید میدادیم به ارتش اوکراین که تا الان جنگ به نفع روسیه تموم شده بود.
7: معلومه که عطر بهشت ایران از الان داره استشمام میشه.
8: کسی در بهشت رو باز گذاشته؟ چون بوی بهشتی که ایشون میگفت تا اینجا هم داره استشمام میشه.
7: یمن، شیعیان عربستان، عراق، سوریه، کینا رو از جهنم کشید بیرون. دنیا میدونه ایران، دنیا میدونه ایران.
8: الان یمن از جهنم در اومده و اینه وضعش که به گفته خداتون مردمش از گشنگی نون خوش میخورن و لنگ میبندن دور کمرشون. خب اینا میموندن همونجا تو جهنم بهتر نبود براشون؟ باز تو جهنم یه آب جوش چیزی پیدا میشد، میتونستن یه چایی درست کنن با نون خشکا بخورن.
9: بند جان و خرد از این بطر اندیشه بر نگذرد. ببخشید دوستان. بابا درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزدان، حکومت دینی دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنند، دزدانی که حکومت اسلامی براشون تعیین تکلیف میکنه. این بلندگوی ما یه خورده دور بود، امیدوارم فکر کنم بگیره. دزدانی که در هر صورت بایستی پایه‌های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارن. چرا؟ اگر این اسلام ناو محمدی نباشه، باورمندان اسلام ناو محمدی پشتیبان سه تا طویله دزدان به نام مجلس خبرگان، مجلس تشخیص و مجلس شورا رو پشتیبانی نمی کنن. اسلام گفته پشتیبانی کنین، اسلام در خطر افتاده، برید پشتیبانی کنید. اگر اسلام نباشه، سه قوه قضاییه دزد چجوری بیان به شماها بگن ما قوه های اسلامی هستیم؟ مجریه، مقننه و اون یکی دیگه چیه؟ قضاییه. البته قضاییش از نظر من همون رفع حاجت قضاست، یعنی توالته، قضاییش به خصوص. اونای دیگه‌ش هم دست کم نداره. اینها رو اینها میگن که ما الله گفته این کارها رو بکنیم. ببخشید این تلفن من باز امروز یادم رفت خاموشش کنم. آخر سال همه چیز به هم ریخته. این نگه میداره خودش رو تا موقعی که من بتونم ازش سوء استفاده کنم. آخر به هر تقدیر من مجبورم اینو خاموش کنم به دلیل اینکه کسانی که شروع میکنن به تلفن کردن فکر میکنن اگه تلفن اولی رو جواب ندادم، تلفن دومی و سومی و هشتمی و دوازدهمی رو باید جواب بدم. اینی که یک تلفن میکنم پشت سر هم، از همتون عذر میخوام، ببخشید. بریم سراغ اسلام. اسلام یک کتاب داره به اسم قرآن. نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، اما اومدن از شماها رأی هم میگیرن، رأی میگیرن که خدا هست یا خدا نیست. چه رأی میگیرن؟ امام زمان باید بگه رئیس جمهور کیه، به شماها چه ربطی داره میرین رأی میدین؟ الله باید تعیین کنه، الله و امام زمان نیستن. این یارو مفعول دستکجه باید چیز بکنه، همین که میگه این دستکجه، این باید بگه که این رئیس جمهور بشه یا نشه. چون تو هر چی دلت میخواد رأی بده. الله و امام زمان بایستی تاییدش کنن. چون الله و امام زمانی وجود نداره، این یارو مفعوله، فعلا اون باید تایید کنه. سر خودتو کلا میذاری، بذار کلاه خودت سر خوده، به من چی؟ چون این دزدان به تو گفتن و تو هم قبول کردی، علی خامنه ای نمازش قضا بوده، شیرجه میره از چیز بیرون، از قطار نماز چی میخونه؟ این سوپرمن بر میگرده تو قطار. تو چی گفتی؟ بعدم فردا میگه که منم سوار الاغ شدم رفتم آسمون، در اول زدم جبرئیل اومد گفتش که کیه؟ گفتم من اولاد حضرت رسولم. گفت بیه بالا بفرما. ما رو برد بالا پیش الله، پیش الله یه دستی اومد، یه سیب دو نصف بود. حالا سیب تو عربستون اون وقتا اصلا سیب نداشته، همه قرآن بگردی یه لغت سیب تو قرآن نی. بعد میاد برمیگرده زمین، میخواد این نسهی که از عرش از پیش خدا سوغاتی آورده بده به رفسنجانی. رفسنجانی میگه نه، یکیشم من دارم. فکر میکنی بگن شماها باور نمیکنید؟ چرا باور میکنید؟ متاسفانه باور میکنید. بزرگترین ظلم و اسلام به زنا کرده، بالاترین طرفداران اسلام زنا هستن. خوشتون میاد؟ مازوخیستن. آخوند هر روز صبح میره تای چاه، تا میتونه میخوره، میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از بحث هایی که من همیشه فرار میکنم، بعضی وقتا شما دوستان انقدر اصرار میکنید که وادارم میکنید چهار کلمه‌ای بگم. تلفن های زیادی راجع به این مسئله بمباران غزه و از من سوال میکنید مسئله چیه. من سیاستمدار نیستم، من موافق این نیستم هیچ کسی دیگر رو بکشه. یک ایمیلیه براتون در میارم، میام خدمتون میگم چون بلند بالاست، از قول فضانوردی که از قول اون کسی که این عکس رو گرفته از راه‌های دور و یک نقطه‌ای توی این عکس به این بزرگی هست، زرد رنگ، میگه این زمین ماست. و بعد تعداد آدم کشی‌ها، تعداد پیغمبرها، تعداد اماما، تعداد خداها، تعداد همه این چیزا، کشورهای مختلف، دزدا، متخلفین، آدم خوبا، همش تو این نقطه زرده. خندش میگیر آدم. روی زمینی که ما داریم یک کشوری هست، کشور الله، اولین حکومت الله با عدل علی و نمیدونم حکومت محمد، مملکت امام زمان، ایران رو تقسیم کردن دادن به این عربا. حالا کاری ندید، یک گروهی هستن اونجا، اینا باید به نوعی سر صدا کنند. شعری داشتیم میگفت تا عطر دست نیاید گناهی باید کرد، به دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. قسمت دومش به حکومت دینی نمیخوره، به حکومت دزدان نمیخوره. اینا که همه زندگی شما رو جمع میکنن میفرستن فلسطین، به یک قسمتی از فلسطین، فلسطین رو دو بخشش کردن اینا، یک کسایی که اونجا حق حساب میگیرن، این یارو رئیس حماسه که میاد هر چند وقت یه دفعه 50-60 میلیون دلار میگیره، از این برم براش اسلحه به طور قاچاق سپاه پاسداران میبره تعبیرش میده که از اینها استفاده کنه، اسرائیل رو بمباران کنه، راکت پرونی کنه. صداشم هیچ جدر نمیاد، هیچ کجا هیچی نمیگن. تو خبرها میخونیم که دیروز حماس 3 راکت زد به اسرائیل. اینا جمع شده الان بین 2 نخست وزیری که در اسرائیل، یکشون داره میره، اون بعدی که داره میاد، این کار با این همین کارم تو امریکا داره میشه، این کار گردن کسی نیست، موقع رو مناسب دونستن، جواب حماس رو دارن میدن. این وسط تعداد آدم بیگناه کشته میشه، مثل همون بچه ها که رفتن کلید بهش گرفتن رفتن رومین، اونا هم فکر میکردن مثلا خمینی یک پخیه از آسمون افتاده. اینا هم که کشته میشن همینن، حماس نم میده، آب میده، نمیدونم روزی فلان قدم پول میده. پولا کجا میاد؟ از ایران. حماس که چیزی نداره. اینا اومدن 2 شعبه شدن، یه عده محمود عباسن، یکی همین یارو مرتیکه ریشوه که رئیس حماسه، اسمشم یادم نمیاد، اصلا علاقه ای ندارن. این بمباران ها که شده، آدم کشته شده و کار بدیه، 2 کشور اسلامی دانشجوهاش به قلیان اومدن. حالا این دانشجوها رو شما هر چی میخواید معنی کنین برای خودتون بکنین. کشور اول اسلامی انگلیسه که دانشجوهای لباس شخصی رفتن دم سفارت اسرائیل شعار دادن. دولت انگلیس هم فیلم گرفته، به همه دنیا مخابره کرده. دومین کشور اسلامی کشور ایرانه که دانشجوهاش میریزن دم سفارت ها، مثل میمون از دیوار میرن بالا به تقلید انتری نژاد. انتری نژاد هم یه روزی از دیوار میرفت بالا، الان هم هنوز میمونه. از همه میمونا معذرت میخوام، چون اونا 1000 تیر خلاص نزدن، این میمون 1000 تیر خلاص زده، مرد 1000 تیره. عقیده چی نداشته باشم راجع به این کارا، چی دارم جواب بدم؟ مگه من قاضیم؟ من راجع به این مسائل چی بگم؟ الان هم تو ایران میخوان اسم نویسی کنن، پاشم برن اونجا. اینا بازیه، شوه، یه نفرم نمیره. یا ممکنه یه در حالو کنن بگم به ننه بابات پول میدیم برو اونجا کشته بشو. میدونی چرا؟ برای اینکه دنبال اینن یه جنگی درست کنن، بگن همه این در به در یا بدبختی هایی که ما واسه شماها سوغات آوردیم به خاطر این جنگ تحمیلیه. خودتون میدونید هر جوری دلتون میخواد رفتار کنید، دلتون میخواد باور کنید، دلتون میخواد باور نکنید. این چیزاییست که من از اینجا میبینم. اون دانشی که راجع به این کار دارم، حالا پس فردا یارو میگه یه کسی برای من یه چیز فرستاده، گفتم تا به دانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. آقای فاضلی شما خیلی فکر میکنی میفهمی. نه خیر، شما میفهمی، ببخشید بنده نفهمم. اصلا معنی شعر رو نمیفهمه، معنی کلمه رو. بعضی وقتا با یک کودکان 25 ساله 30 ساله طرف میشم، تقصیرم ندارن، اینا اینجوری بار اومدن، فکر میکنه همه چیزو آخونده سر منبر میدونه. بزرگترین تعریف از دانستن تعریف منتسب به بزرگ مهره، گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. ولی وقتی آدم نمیفهمه فکر میکنه خیلی میفهمه. وقتی یه چند تا کتاب بیشتر خون تازه میفهمه چقدر نفهمه. در مورد سیاست من اذعان دارم چیزی نمیفهمم، باور کنید. گروهی که در خاورمیانه و افریقا زندگی میکنن از نظر کسانی که دنیا رو میگردونن عدم و وجودشون یکیه، براشون فرق نمیکنه اینا بمیرن بمونن، تو هرچی میخوان وول بخورن وول بخورن. هی میگن مثلا کی اینا رو عوض میکنن، اینا رو عوض کنن دوباره یکی رو بذارن بیاد انگشتشو بکنه تو کت جلیقش بگه چشماویان باید کار کنن. اینا هستن دارن پولشونو میخورن. مگه شما یه مشتری خوب داشته باشی ردش میکنی؟ وجود حکومت دزدا در ایران پولهای خاورمیانه رو سرازیر میکنه به غرب. چرا اینا رو عوض کنن؟ مردم هم که اعتراضی ندارن، زندگیشونو دارن میکنن، کارشونو دارن میکنن. این زوحیاتین هم که میرن میان میگن به به اونجا عالی بود، خوب بود، به من که خوش گذشت، 20 مهمونی رفتم. چی میگن ندارن؟ همه سفره ها پر بود. خب این میونه میاد من جوشی چی میزنم؟ منی که همه اینا رو میدونم برای چی نیستم اینجا این حرفا رو میزنم؟ از نوشته های خودتون، کسانی که منو درک کردند، براتون میخونم. خواهش میکنم برای کسانی که میگویند انگیزه شما چیست که همش صحبت میکنید، ایمیل مرا بخونید. مردی هستم 53 ساله، دارای 4 فرزند که 3 تای آنها دانشجو میباشند. من خودم شما را از زمان هنرپیشگی میشناسم. باید بگویم که من کاملا در همه موارد با شما هم عقیده ام. با واژه ترس هم بیگانه ام. من از اول انقلاب کتاب 23 سال را که آن موقع اسم نویسنده آن معلوم نبود خوانده بودم. به هر حال بعد از انقلاب ازدواج کردم، همسرم نماز میخواند ولی من نمیخواندم. بعدها که بچه هایم بزرگ شدن آنها هم نماز خوان بودند و من توانایی این را نداشتم که حقیقت را به همسر و فرزندانم بفهمانم، یعنی قدرت بیان آن را نداشتم. تا اینکه 2 سال قبل شما را از تلویزیون دیدم و گوش کردم و جدن به برنامه شما معتاد شدم. در هنگام صحبت‌های شما به همسر و فرزندانم هم گفتم گوش کنند. خلاصه خانواده 6 نفری ما همگی با آخرت آشنا شدند و خرافات موهوم دینی را کنار گذاشتند. برای پدر و مادرهایی که مثل من با کارگری و متوسط زندگی میکنند و ارثی ندارند برای بچه های خود بگذارند، میگویم که فرزندان خود را با خرد آشنا کنید که بزرگترین میراث و ثروت است. در ضمن از سایت شما کتاب های بسیاری خوانده ام و نمیتونم به شما کمک بکنم، درود بر شما، کمک از شما نخواستیم، این بزرگترین کمکی بود که من کردی. از شهر کرمان، این سوالاتی که میشه مبتلا به، ببینید کسانی که امروز روز آخر سال من دارم این بسته، این پکیجی که در عرض یه سال با شما صحبت کردم هم جمعش کنم، یک جمع‌بندی بکنیم ببینیم به کجا رسیدیم، چیکار کردیم. برای همین باز از خودم حرف نمیزنم. الان این کتاب 23 سال آقای بهرام چوبینه چندین صفحه اول کتاب اضافه کرده از خودش. بهرام چوبینه نویسنده کتاب‌های تشیع و سیاست در ایرانه، جزو اولین کسایی بود که شروع کرد، همون اوایل که آقای شجاع‌الدین شفا شروع کرد بهرام چوبینه هم شروع کرد. نمیدونم چرا ادامه نداد، چون تشیع و سیاستش دو جلد کتاب خیلی خوبی بود. توی ایران ما دو نوع مسیحی شناخته شده بودن، یه دونه مسیح در دنیا هست. این دو نوع مسیحی شناخته شده، یه عده‌شون ارمنی بودن، از ارمنستان میومدن، یه عده‌شون آشوری بودن که از نژاد آشور هستند. به باور آشوری ها مسیح 25 دسامبر متولد شده، به باور ارامنه که دنبال کلیسای گریگوری هستند 6 ژانویه متولد شده. حالا نه آشوری ها رفتن تحقیق کردن، اینایی که الان اینو جشن میگیرن، چون یارو آخونده گفته 25 بیاریم پولاتونو بدیم به من 25، اون یکی گفته 6 بیاریم پولاتونو به من بدین. این شعبه هایی که میبینید واز میشه به خاطر پول در آوردنه. در امریکا اینو مثال زدم که نزدیک شما ببینید که در همون ایران ما که کشور اسلامیه، ما 2 مسیحی داشتیم، نستوری ها و همون آشوری ها و ارامنه. هیچ کدومشون هم نرفته بودن تحقیق کنن چرا مسیح اینجا به دنیا آمد، چرا مسیح اینجا به دنیا آمد. سال میلادی رو همه قبول دارن روز اول ژانویه رو، چون احتیاجی نبود. این مذهب یه چیزی بود مثل مثلا سفره غذا رو که پهن میکنی یه نمکدون فلفلدون هم میذاری، این مذهب یه نمکدون فلفلدون بود کنار زندگی، و یک مرتبه شد غذای اصلی رفت رو کول ما. ایشون میگه در غذایای تاریخی هم رسم بر همین منوال است، همین منوالی که من براتون گفتم. قصه قدیر خم که شیعیان 12 امامی آن را انتساب علی ابن ابی طالب به امامت و جانشینی پیامبر می دانند مورد قبول دیگر فرق شیعه و اهل سنت نیست. همه شون هم میگن ما مسلمونیم. هر کدام از فرق اسلامی تعبیر و تفسیری خاص بر این موضوع دارند. به همین سبب تمامی فرق اسلامی کتب و تألیفات یکدیگر را نه تنها در گذشته و حال قبول نداشته و ندارند، بلکه مورد التفات قرار نداده و از بنیان خواندن آن را مضر اعلام کرده اند. آخونده میگه اون کتب جز به کتب ضاله است، نخون. تو مسیحیت هم هست، تو یهودیت هم هست، تو اسلام هم خیلی هست. اگر گاهی مؤلفین شیعه و یا سنی به کتب یکدیگر استناد می کنند، تنها آن مطلبی را نقل می نمایند که به گونه ای عقیده و رأی مورد نظر آنها را تأیید و یا اثبات می کند، نه چیز دیگری. باقی شاید بریزی دور. این روش در نقل آیات و احادیث منقول از پیامبر و یا یاران اولیه او رعایت می شود. مثلا احادیثی را که سنیان از ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و دیگر یاران و نزدیکان اولیه رسول الله نقل می کنند، مورد قبول شیعیان دوازده امامی نیست. این دکونهایی رو که ببینید، همین حماس فلسطینی ها رو که حکومت دینی انقدر کمکش میکنه، این دزدا پول شما رو میدزدن میبرن میدن به اونا، اونها به اینا میگن نجس، اونا به ما شیعه ها میگن نجس. همونی که تو به دینای دیگه میگی، اونا به تو میگن نجس، میگن شیعه نجسه. ولی خب تو نمیری تحقیق کنی به همین سادگی که برات گفتم راجع به دوتا باور مسیحیت. همینی که از بچگی تو گوشت کردن تو هم میای تعبیر میدی، اینو تعبیر بچت میدی، دین تو به ارث میبری از پدر و پدر بزرگ و پدر پدر بزرگت. خب اگه اونا کار خوبی میکردن، این دین رو قبول داشتن، تو هم برو الاغ سوار شو، یا پیاده را برو، یا نمیدونم کفش نعلکی بپوش، از اون جیوه ها بپوش، لباست هم مثل همونا بکن. مگه ارث نبردی؟ همه چیز رو ارث ببر، خیلی بی جا میکنی سوار هواپیما میشی. وقتی که رادیو تلویزیون اومده بود، این آخوندا میگفتن این مردم رو بیدین میکنه، به رادیو میگفتن، تلویزیون همینجور، سینما همینجور، حالا خودشون از اینا استفاده میکنن. تو فکر نمی کنی، تو با مغزت فکر نمی کنی. همه ی حرف من، همه ی کنکاشم، همه ی تلاشم اینه که بخون و بفهم. خواهش میکنم اگرم نمیخوای نکن این کار رو. این حرف اگه خیلی ثقیله، گوشی رو بردار، هرچی دلت میخواد فوش بده. جوان 25 ساله لیسانس بیولوژی سلولی و مولکولی و بیکار هستم. از زمانی که یادم میاد در خانه ما کلاس قرآن و احکام اسلامی و امثالانها بود. خب من هم تحت تاثیر این شرایط بزرگ شدم و 10 سالگی شروع کردم به نماز خواندن و روزه گرفتن. در این دوران گاهی اوقات در مورد مسائلی شک میکردم، مثلا چه ضرورتی دارد ما با زبان عربی با خدایمان حرف بزنیم، برای اینکه الله عربه، این دلیلش، و یا اینکه اگر قرآن برای هدایت ما انسانها فرستاده شده، چرا ما به جای اینکه آن را به فارسی بخوانیم، راه و روش زندگی را یاد بگیریم، باید به زبان عربی و به قول شما با ساز و آواز بخوانیم؟ برای اینکه اگه به فارسی بخونی، او وقت میفهمی توش چی نوشته. آخون نمیخواد تو بفهمی تو قرآن چی نوشته، چون بعضی جاهاش خنده داره. نگفتم همش، گفتم بعضی جاهاش. وقتی از مادرم که سالها در مدرسه احکام و قرآن به سر برده این سوالها را می کردم، می گفت حتما حکمتی دارد که ما نمی دونیم، یا زیاد در این مورد این چیزا فکر نکن چون از دین خارج میشی. ولی اینا برای من جواب نمی شد، برای همین خودم دنبال جواب رفتم. چند تاتون جوانها خودتون رفتین دنبال جواب؟ مثل این جوان در 17-18 سالگی گفته برم ببینم چیه، برم آخه چیه اینا، چی میگن، چرا من باید به عربی فقط بخونم که نفهمم، چرا باید روزی 17 دفعه بگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چرا چیزی که نمیفهمم هی باید تکرار کنم؟

بهترین دین، دین یک آدم انسانیت است، نه اسلام یا مسیحیت یا زرتشتی یا یهودی یا هر دین دیگه. اگه تو دین داشته باشی بدون شک بنده یک کسی هستی، و وقتی بنده باشی آزاده نیستی. چقدر قشنگ گفته، چقدر قشنگ گفته. الان در سن 25 سالگی خوشحالم که راه خودم را پیدا کردم. از شما بی نهایت سپاسگزارم و قدردان شما هستم. جوانهای این مرز و بوم رو با خرد خودشون آشتی می دهید و از باطلاق خرافات بیرون می آورید. همه ی حرف من همینه، همه ی حرف من اینه که با خرد خودتون آشتی کنید. برای این میگم کتاب بخونید. یا آقای یه ایمیل بر من فرستید، آقای فاضلی ظهور و 1400 سال ندارم، فوری بر من ایمیل کنید. نمیره دنبالش. راحت ترینش اینه که یه دونه به من بزنه، یه دونه ایمیل به من بزن. البته من یه وبسایت براش فرستادم که گفتم برو اینجا تا پیدا کنی. یک نامه ای اومده متفاوت با این نامه هایی که برای من میاد. من بسیار خوشحالم این نامه رو میگیرم و چون قصد من کار کردن روی یه قشر نیست، قصد من کار کردن روی تمام مردم ایرانه. من برام چپی و راستی و نمیدونم مسیحی و یهودی و زرتشتی فرقی نمی کنه. کسانی که زبان منو میفهمن، دیروز با یک هموطن یه همزبان افغانی در افغانستان صحبت می کردم، چقدر خالصانه گفت آقای فاضلی من دستم تنگ نمیتونم زیاد به تو تلفن کنم، این تلفن من تو تلفن کن. گفتم قربونت برم، میدونی من اگه بخوام تلفن ها رو بکنم به چند نفر باید در روز تلفن بکنم؟ گفت آخه من گرفتاری دارم. گفتم گرفتاری چیه؟ گفت ما هفته یه روز برق داریم، من هفته یه روز تو رو بیشتر نمیتونم ببینم. این مال همون کشوری است که زنی که از اون کشور فرار کرده و آمده تو واشنگتن الان از اسلام دفاع میکنه، از طالبان دفاع میکنه. من قبل از اینکه این آشغالا بیان به کابل، من کابل رفته بودم، شهر بسیار قشنگی بود، آدمای خوبی ان افغانا. من نمیدونم چجوری یه زن طرفدار طالبان میشه. آخه چقدر آدم کثافت میتونه باشه؟ ببخشید، چون یه کسایی میگیم نمیدونم. آقا نمیدونه اسلام چیه، ولی طالبان که اسلام رو نشون داد، اصل اسلام رو نشون داد. همون کاری که عربای 1400 سال پیش با زن میکردن طالبان دارن میکنن. تو ایران هم دلشون میخواد بکنن. توی ایران گروهی از زنان هستن که مقاومت میکنن، ولی گروه زیادتری از زنان هستن که مشتری امام زمان و ربال و علما رو آخوندن، امامزاده ها رو زنا پر میکنن. امام رضایی که انگور خورد و مرد رو زنا پر میکنن. یک گرفتاری های عجیب و غریبیست تو مغز ما رفته. خب آقا پد دین تو چیه؟ من دین ندارم. مگه حتما باید آدم دین داشته باشه؟ حتما باید میمون باشه یکی تقلید کنه؟ نمیشه خودت شعور پیدا کنی؟

نمیشه خودت بری بخونی بفهمی، حتما باید بری تقلید بکنی. شایدم برای شما اونجوری بهتره، راحت تره، فکر نمی کنی، میگه هرچی اون گفت من میگم به. با درود به آقای فاضلی که بالاخره پس از سالها تابوی مذهب را شکست. آقای فاضلی، من یک چپی هستم، نزدیک به 40 سال از عمرم را وقف روشنگری جامعه نمودم، اما اعتراف میکنم که ما چندان موفق نبودیم. اما اکنون که نزدیک به 30 سال از انقلاب اسلامی میگذرد، این حکومت آنچنان ضربه‌ای به اسلام زد که ما در 100 سال مبارزه هم قادر به این کار نبودیم. دوست عزیز، سخنانی که امروز شما میزنید قبل از انقلاب امکان آن نبود. درست میگی عزیز من، درست میگی. یه زندان 22 روزه بنده داشتم به خاطر خیلی حرفای خیلی ملایم تر از این. اگر هم بود شما شنونده ای نداشتید. راست میگی، اونم راست میگی، ولی تک و توک کسانی که یک مقداری وقتشون رو صرف کتاب خوندن کرده بودن، چرا؟ شعری بود به نام از همه دوستان معذرت میخوام اگر به کسی بر میخوره این شعر. این شعر مال خیلی سال پیشه، مال بیش از 40 سال پیشه. اسیر انتظارم، میشمارم روزها را سالها را، تا مگر روزی زراحی کودکی، مردی، زنی، ناخوانده مهمانی به روی چشم من پایی گذارد. پس خدایا کو، خدایا باز هم نام تو را بردم، به من لعنت، به من لعنت. تو هم دیگر نزار و خسته و فرسوده و وامانده در راهی، تو دیگر ناتوانی، سخت رنجوری. خدای من، عبس بر تخت سلطانی عالم خیشتن را رنج می‌داری. نه تو فرماندهی بر من، نه من فرمان برم از تو. اگر نه این چنین بودی، زمانی چند خطی، نامه‌ای، شعری، سرودی می‌فرستادی برای من، چرا پاسخ نمیگویی؟ مانده در افسانه ها روزی تو با موسی سخن میگفته ای، بگو از اون یهودی کمترم یا رب. میگویند تو فرمودی محمد بشکند بت‌ها، بکوبد بت‌سراها را، چه چیزی بود آن تازی که ما را نیست؟ میگویند عیسی زاده طبع هوسباز خداوندی است. خدایا با چنین مردانگی هایت، اگر خود زاده فکر خدا سازان نه ای، یک روز، یک شب، یک زمان، یک دم فرودا، فرودا تا ببینی کاخ ظلمت را، که از هر گوشش نکبت، مزلت، رنج، بدبختی فرو ریزد. فرودا، از چه می ترسی؟ دیگر این مردمان را قدرت طغیان و سرپیچی و سرکوبی فرو مرده است. تو را دیگر با چارچوب عدل خویش پیوندی نخواهد بود. فرودا، از چه می ترسی؟ حکایت می کنند از تو کنار بستر رودی، شبی با مریم عذرا گناه کردی و عیسی زاده فرجام اون شام گناهکاری است. ببینم این گناه را راستی کردی؟
این دیگر عالی است، این دیگر عالی است، عالی خالقی این گونه مخلوقات خود را پند میگوید. و به خاطر خوندن این شعر 23 روز رفتم زندان. اون بود که نتیجه‌اش خمینی شد. و برای این من این شعر رو براتون خوندم که حرف این دوست چپیمون رو تایید بکنم. زیرا که اسلام تابویی بود که در همگان که همگان طوافش می‌کردند ولی جرأت دست زدن را نداشتند. اما امروز آن تابو شکسته و نقش امثال شما هم انکار ناپذیر است. همانطور که ابرمرد کسروی گفته بود، ما یک حکومت و آخوندها بدهکار بودیم. به هر روی بذری که شما در این چند سال کاشتید اکنون به نهالی نوپا تبدیل شده است. ما می‌دانیم که عمارت ویران را می‌شود ساخت، اما فرهنگ ویران را نمی‌شود. این حکومت و اسلام این حکومت و این اسلام 1400 سال به فرهنگ ما هجوم آوردند و خوب می دانید ما بزرگانی به مانند ابن مقفع داشتیم که امام جعفر صادق شاگردانش را برحذر می کرد از مقفع، گفت دوری کنید چون ابن مقفع می فهمید. مگر ابرمردی به مانند میرزا آخان کرمانی همین سخنان شما را بیان نمی کرد؟ چرا قربون، من دنبال روی اونم. مردانی شجاع که هزینه های سنگین داده و می دهند به مانند بیژن نازنین شما. جناب فاضلی اگر ممکن است کتاب المغازی نوشته محمد ابن عمر واقبی که نزدیک به صدر اسلام می زیسته است و کتاب نبرد صفین نوشته نصر ابن مزاحم به سال 160 هجری که از سیاست‌های معاویه و بی‌کفایتی‌های علی سخن گفته است را به دوستان معرفی کنید. می‌دانم خود شما مطالعه کرده اید، تمنان اتفاقا مطالعه نکردم. تمنا دارم حال که شنوندگان و بینندگان شما میلیونی شده است راجع به عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد اولین کاتب محمد و برادر رضایی عثمان بیشتر توضیح دهید. چش، تا مردم ما بدانند آیات الهی را او عوض می کرد و محمد نمی فهمید. راستش آیا فراموش کرده اید راجع به 1400 امرتخانه هایی که مردان از مردان پذیرایی می کردند در زمانی که محمد ادعای نبوت کرد؟ غلام، این لغت غلام که یه روز براتون معنی کردم که اسم بچه هاتون رو می زنید غلام، به اون بچه هایی که توی اونجا خدمت می کردند که قلمان هم از همون غلام میاد، چون عربا دوست داشتن بچه های که هنوز صورت چون مدر نیورده بود. 1400 امرتخانه در مکه بود. در زمان صفویان هم این کار نوز گرفت و صفویان خیلی به دنبال همین ماجرای پسر بچه بودن. بعد نوشتن معتقدم اسدالله علم بهترین دوست شاه بزرگترین خیانت را اگر نگویم به ملک و ملت کرد. اقلن به بهترین دوست خود خیانت کرد. مگر یک دوست شریف و شفیق نباید هر چی که میفهمد و میداند به دوست خود بگوید؟ اما این نارفیق همه چیز را در دفتر خاطراتش یادداشت میکرد اما به شاه نمیگفت. این ناجنس حتی دستور میدهد تا زنده است آنها را منتشر نکند. نه عزیزم، قسمت آخرش رو با شما موافق نیستم به دلیل اینکه این نوشته ها نوشته اسدالله علم نیست. این نوشته ها رو اون آقایی که ویراستاری کرده، شما چپید، اون آقام چپه، دکتر خانلدی،
ایشون دق دلیای خودش رو نسبت به شاه اومده اونجا نوشته. اگر با دقت این 6 جلد کتاب رو بخونید، محمد رضا شاه هیچ کاری نداشته جز خانم بازی. با دقت بخونید. من کسانی که کتاب علم و حتی از خودم میخوان، اولش بهشون توصیه میکنم اینا همش ساختگیه. اگر راست در این 6 جلد کتاب باشه 5% تا 10%، 90%ش عقده های شخصی ویراستاره و من جزو آدمایی هستم که هرچی گفت باور نمی کنم، می خونم و از خرد خودم استفاده می کنم. این قسمت آخر نامه شمارم فقط برای این خوندم که شاید مثل شما دوستان زیادی باشن که این باور رو کرده باشن. برعکس علم به شاه خیلی وفادار بود. شما علم رو، اون کسانی که از نزدیک میشناسنش، اگه باهاشون صحبت کنید، خودخواه خیلی بود ولی به شاه وفادار بود، یعنی حسودی نمی کرد به شاه. اگر علم زنده بود که یه باره بی خودی کشتنش، اگر اقبال زنده بود، اگر خاتم ارتش بود خاتم زنده بود، ما به این گرفتار نمی شدیم. اینا کسانی بودن که اگر دورور شاه بودن، نمی زاشتن شاه بیاد بختیار رو بذاره اونجا، مملکت بده دست بختیار بره. مسئله یه خورده اغلاییت، میگم همه دنیا جمع شده بودن که شاه بره، اینا رو قبول دارم. شاهی هم که میگفت اگر یه روزی لازم باشه با چنگ و دندون از این مملکت دفاع میکنم، اون رو هم شنیده بودم. یک چیز دیگه ای رو که هیچ وقت نمیخوان بگن خاندان پهلوی، نمیدونم چرا، کیموتراپی که شاه میشد به کسی نمیگن. شما اگر توی دوستان آشنایانتون کسی به سرطان، اون هم لوکمیا دوچار باشه، برید سوال بکنید ببینید که چه وضع روحی داره. کسی نبود دور شاه که بهش بگه یادآوری بکنه. نتیجتاً بعد کسانی که، ببینید قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، اول علم مرد بی خودی، اقبال تو خونش گفتن خودکشی کرد، گفتن سکته کرد، انواع اقسام و تشییع جنازه اقبال هم ندیدیم. خاتم بی خودی خورد به کوه. اینا همه، اگه حالا اسناد سفارتخانه انگلیس بعدها 30 سال دیگه، الان باید در بیاد، الان موقع 30 سالش، ولی هنوز چون بچه هاشون، بچه های انگلیس ها، همین آخوندها در اونجا دارن حکومت میکنن، به این زودی اینو نمیدن تا روزی که حکومت آخوندی از بین بره، اون وقت میان به ما میگن. ما زیاد نباید به حرف ها و به خصوص به حرف های غربی ها توجه کنیم. غربی ها راه جیب خودشونو بلدن، از جیب ما فقط راهشو اونجوری بلدن چجوری پول در بیارن. ما باید خودمون هر چیز، چرا دولت انگلیس اینقدر پشتیبان اسلامه؟ ممکنه چای امام زمان هم چند وقت دیگه اونجا درست کنن. میدونید چرا اینقدر پشتیبان اسلامه؟ برای اینکه در اسلام یک دونه آخوند میتونه یک گله آدم رو کیش کنه، بگه حکم جهاد دادم. حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، مال اسماعیل رائین. 6 جلد کتاب احمد محمود رو بخونید، روابط سیاسی ایران و انگلیس، ببینید
چقدر آخوند شیعه از انگلیس حقوق بگیر بوده و اینا چه جور همه چیزا دستشون بوده. همون وقت همون ماجرای میرزای شیرازی و تنباکو اینا همه به دستور انگلیس ها انجام شد و ما امروز میگیم بله ماجرای تا ما برخواستیم. نه قربونت برم، نه عزیز دلم، آخوند به فکر وطن نیست. آخوند اگه کاری بکنه، کاری میکنه که با عباس میرزا کرد و 17 شهر قفقاز رو به روسا داد، اون کار آخونده. رضا شاه تو خاطراتش میگه رفتم پیش مدرس، گفتم الان که این سیستم روسیه به هم خورده شما بیا کمک بکن که ما بتونیم این که میخوان ایرانو تیکه تیکش بکنن بریم جلوشو بگیریم. مدرس گفت حالا موقعش نیست، برای این که ممکنه انقلاب بلشویکی شکست بخوره، دوباره تزارها بیان سر کار و با من بد بشن. آخوند فکر جیبشه، امامه که سرش میذاره به فکر جیبشه، به فکر تو نیست، به فکر مملکت نیست. اگر یه جا دیدی یه آخوندی فتوا داد که گفت این فتوا ملیه، بدون یه کسی دیگه اومده پول داده به این و این پول گرفته. من فردا یه مقدار زیادی در مورد ارسیه عود روز اول سال فردا درباره ارسیه عود و اینی که آخوند چجوری امامش گنده تر میشه، این درجات آخوندی رو چجوری به آخوندها دادن، چون ما فقط مثلا آخوند مولا محمد کاظم خراسانی اینا همه اسمشون آخوند بود یا میرزا. حجت الاسلام، حتی حجت الحق ما نداشتیم. زمان خیام به خیام میگفتن حجت الحق. یه مقدار زیادی هر چی تو هر کتابی نوشت درست نیست. همه ای کتابا رو خوبش و بدش رو با هم بخونید، هر کدوم خواستید خودتون قضاوت بکنید. اگر دیدید به جایی نمیرسید اون وقت مشورت کنید، اون وقت بحث کنید، نه جدل، بحث. من اینجوری باور میکنم، اون اونجوری باور میکنه. این حرفا که رد و بدل میشه، دانش انسان اضافه میشه، خرد انسان اضافه میشه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: شاهزاده رضا پهلوی با چند لقب متفاوت، شهریار ایران، رضا شاه دوم، و من اولا که پیشاپیش بسیار ممنون از شما که اصلا این وقت رو به ما دادید فعلا رسمی، ولی واقعیتش اینه که میخوایم این گفتگو در واقع کژوال باشه، یه مقدار نزدیکتر به خود شما بشیم، یعنی از این القاب یه مقدار فاصله بگیریم به رضا برسیم. و شاهزاده شما شده در مواقعی، در موقعیتی در واقع قرار بگیرید، با کسانی روبرو بشید که از اساس نه از سیاست نه از بس حتی در رابطه با ایران چیزی ندونن و با شما به مثابه یک انسان فارغ از تمام اون حواشی در واقع چیزایی که منسوب به شما هست برخورد بکنن. یعنی شما کی هستی وقتی میخوای تو اون لحظه خودتونو برای اون شخصی که هیچی از شما نمیدونه توضیح؟
1: اولا شاهین عزیز خیلی ممنون از این دعوت و فرصت گفتگو و خوشحالم که میتونیم با هممیهنانمون از این طریق یه جنبه دیگری از حالا خودم یا چیزای دیگر رو به اطلاعشون برسونیم. فرصت خیلی خوبی است. تشکر میکنم از خواهش. اتفاقا تو این 14 خیلی پیش اومده که با افرادی برخورد کردم بدون که اصلا بدونم من کیم چیم یا اطلاعات خیلی جزئی یا حتی خیلی کم راجع به وضعیت ایران و کشورمون داشته باشن، چه تاریخش چه شرایط جدیدش. و اتفاقا خیلی از این لحاظ جالبه که وقتی که نمیدونن کی هستی یه جور دیگه ای سوال میکنن یا یه جور دیگه ای کنجکاوی میکنن.
0: طبیعی تره در واقع انگار.
1: نه تنها طبیعی تره، کار منم آسان‌تر میشه به نوعی. من اینکه توضیح میدم انگار یه ایرانی داره به یه مثلا برزیلی یا به یه مکسیکی یا به یه ژاپنی چیز رو توضیح میده. خیلی خب. و جالب اینه که بیشتر وقتی که وارد یک عصری شدیم این اواخر که سوشال میدیا نقش پررنگتری پیدا کرد از نظر اطلاع رسانی و وصل بودن افراد و انسانها به یکدیگر، این عدم آگاهی کمتر شده، اتفاقا اطلاعات بیشتر شده به نوعی. و این رو میخوام بگم در مقایسه با 40 پیش
0: به ارتباطات در واقع کمک میکنه، تسریعش میکنه
1: 100%. اصلا بگم این فنومن سوشال میدیا در داخل خود ایران ببین چقدر مؤثر بود. یعنی بچه های امروز، بچه های جنزی از چه طریق به هم وصلن، چجوری دنیا رو دنبال میکنن. یه زمانی بود که حتی ما در واقع برنامه های ماهواره‌ای رو به ندرت میتونستیم ببینیم یا دنیا اصلا کمتر خبر داشتون، رسانه ها ممکنه به یه موضوعی پوشش بدن یا ندن یا از زاویه دید خودشون به این مسئله بپردازن. من فکر کنم امروز اطلاعات طوری میگرده که بدون هیچ فیلتری، بدون یک هیچ نوع ادیتی، یک شهروند میاد یک چیز رو پست میکنه، حالا تو تیک تاک، تو نمیدونم اینستاگرام یا هر جای دیگه، و آدم آنن این رو میبینه. ولی برگردیم به خود سوال،
0: اون شگفتیه. من میخوام بدونم موقعی که به اون نفر که هیچی از شما نمیدونه بگه که خب به هر حال باید به اینجا برسید که آقا من پرنس یک مملکت هستم، موقعیتم اینجوریه، اون شگفتیه چجوریه برای خود شما؟
1: نه ببینید، اولا موضوع رو پیش نمیکشم، دلیلی نداره پیش بکشم،
0: اصلا به اونجا نمیره.
1: اگه سوالش راجع به ایران باشه، اگر شروع کنه ببینید که من شما رو یه جای دیدم یا یه دفعه مصاحبه دیدم کنجکاو باشه، اون وقت کاملا یه حالت دیگری داره.
0: یعنی تا به اونجا نکشه شما خودتون رو به این عنوان معرفی نمی‌کنید؟
1: نه.
0: بعد از کدوم رضا صحبت می‌کنید؟
1: از خودم صحبت نمی‌کنم، از ایران صحبت می‌کنم.
0: نه من می‌خوام به خودتون، یعنی
1: خب اگه اون وقت
0: رابطه کاملا انسانی و طبیعی،
1: خب بله، وقتی که کنجکاو میشه من اون وقت بعد شروع میکنه پرسیدن و طرف هر کی باشه و میفهمه که خب سابقم چی بوده، عقبم چی بوده، از کجا اومدم و چی اومدم و چه نقشی دارم، خب بله اون وقت بهش توضیح میدم که مثلا دیدگاه من چیه، چجوری به قضیه نگاه میکنم. و اون وقت اصلا کنجکاویش رو میبره در اینکه که خب همین سوالی که از من میکنی اون وقت اون میپرسه، میگه خب بقیه چجوری هستن بعدشون میدن. و از یه لحاظی جالبه، برای اینکه فکر میکنم که وقتی شما به شکل خیلی ریلکس، به شکل خیلی طبیعی با یک کسی گفتگو میکنی، اصلا هیچ نوع پیشفرضی یا چیز خاصی الزاماً نیست.
0: خیلی انسانی تره.
1: البته خیلی هستن که شاید یه تصب به محصی که یک لقب به کار میره یا یه چیزی گفته میشه یهو یه چیزی تو ذهنشون تجلی میشه که اصلا هیچ ربطی به واقعیت نداره، یک نوع فرض اولیهی راجع به یه چیزی دارن. به خصوص این در مورد خانواده های پادشاهی زیاد پیش میاد دیگه، انقدر فیلم و سینما و چیز دیدن که همه فکر میکنن که او الان یه قصری هست و خبری هست، و در صورتی که زندگی عادی اینطور نیست، لااقل برای من نبوده این 40 سال.
0: چه این فاصله بین در واقع زندگی واقعی روزمره و یه سری از پروتکل‌ها، چه در گذشته که خب وضعیتش فرق میکرد، حتی الان هم به هر حال شما یه سری مجبور هستید حتی یه سری پروتکل‌های امنیتی رو رعایت بکنید، چقدر دلتون برای اون زندگی، اولا که اصلا این بخش از زندگی، زندگی نرمال عادی بدون اون پروتکل ها رو چقدر بهش علاقه دارید و چقدر باش رابطه دارید؟
1: من یادم میاد بچه که بودم در ایران که بودم، حالا سمت ولیعهدی و اینا همه جای خود، ولی اصولا بدم میومد از تشریفات، اصولا فراری بودم از تشریفات. این رو از هر کسی که اونجا کار میکرد، تو کاخ کار میکرد، تو جزو مامورین مخصوص بودن یا به حال تو کار تشریفات بودن، که من اصلا آخرین چیزی که سعی میکردم درش قرار نگیرم یک موقعیت تشریفاتی بود. بعضی وقتا چاره نبود، مثلا سری مراسم های رسمی بود که اجباراً، خب همطور که اشاره کردی، یه تشریفاتی رو
0: باید انجام میدادید دیگه،
1: چاره نیست. ولی اصولا اصلا دوست نداشتم از اول. حتی در ایران که بودم اغلب اگه میخواستم برم جایی سعی میکنم تا اونجا که ممکنه ناشناس برم، فوقش هم اگرم میشناختن بدون دادار دودور و بوق و کرنا، خیلی همچین ریلکس.
0: خب اینجا ما شما رو به این حالت دیدیم و حتی بعد یه موقعی من شده بود که اصلا برام سوال بود. خب تصور منم اول این بود که حداقل باید چند بادیگارد و نمیدونم دم و دستگاه اینا باشه، ولی شما خیلی ریلکس برخورد میکنید.
1: ببینید مسئله، اگه قسمت امنیتیش رو بخوایم صحبت بکنیم، خب طبیعتاً تا اونجا که ممکنه آدم سعی میکنه راهی رو پیش بره که بدون اینکه متکی باشه به این همه پوشش های حفاظتی یه رعایت مینیمومی رو بکنه که به هر حال تو این دور و زمونه یه وضعیت خاصی هست. بله. و معمولاً موقعی که شرایط به اصطلاح عمومی هستش یا محل عمومی هستش از قبل اعلام میشه، خب طبیعتاً در اون مراحل خیلی بیشتر حفاظت هستش.
0: نه، یه سری نکات باید.
1: ولی خب من اصولاً فکر میکنم که آمادگی خود فرد در مقابله با هر نوع تهدیدی، به خصوص تهدید فیزیکی، از خودش شروع میشه، نه اتکا داشتن به یک پرسنل محافظتی. این رو هم فقط به خودم نمیگم، هر کسی ممکن شما بگی من شهروندم تو کوچه دارم راه میرم، خب پلیس وایستاده مراقبه، ولی خودت باز قبل از همه مراقب خودت باشی تا متکی باشی به مامور امنیتی.
0: در واقع پیش از این که اصلا مربوط به شرایط بیرونی باشه، یک شرایط سایکولوژیکاله که شما خودتون در درون خودتون به یک آرامش و امنیتی رسیدید و خب بیرون هم یه سری پروتکل ها هست که باید رعایت بکنید.
1: دقیقاً.
0: و ولی خب قبل از در واقع ماجرای 57 و در زمانی که شما به هر حال ولیعهد به اون معنی بودید، اون پروتکل ها فقط دیگه بحث شما نبود، یه سری نگرانی ها قاعدتا برای شما، برای پدر مادر شما در واقع باید به وجود
1: میومد. خب ببینید شرایط اصلا اون یه دنیای دیگه ای بود، یه وضعیت کاملا
0: نگران میشدن، نگران این پروتکل شکوندن های شما میشدن،
1: میتونستن درک بکنن. بالاخره تینیجر معمولا عکس العملش نسبت به اینجور چیزا خیلی بیشتر مخالفت باهاش تا رعایتش.
0: اتوریته رو بشکنید و
1: بعد دیگه، من فکر کنم یه چیز طبیعیه در جوانها به طور کلی، اصولا اتوریته و توی قاب یا قالب قرار گرفتن رو سعی میکنی ازش
0: بخشی از پروسه رشدشون،
1: تا اینکه بیای بگین که خیلی خب به علت این مسئولیت، به علت این موقعیت، خب باید یه سری چیزهایی رو رعایت بکنی که دیگران مستلزم رعایت اونها نیستن، یعنی یک تفاوتی قائل میشن. من هم اتفاقا میشه این تفاوت برای من زجر دهنده بود که خب من میخوام مثل هم کلاسیام زندگی راحتی داشته باشم، هی مکلف نباشم به این کار و اون کار، ولی خب بالاخره یه جایی هست که شما یه بخشی از مسئولیت رو باید بپذیری و در واقع یعنی یک نوع چی میخوام بگم، یک نوع
0: یک توفیق اجباری در واقع به معنی مثل مدرسه رفتن. بله. بچه ها دوست ندارن مدرسه برن ولی باید برن.
1: نه خب اون یه چیز دیگه است، اون به حال یه چیزی که مثلا قابل بحث نیست، ولی یه جاهایی هستش که اگه مسئله گزینشی باشه، اگه مسئله انتخابی باشه، خب انتخاب اول آدم این هستش که تجربه‌ام خیلی آزادتر و عادی‌تر باشه.
0: ولی نمیشد.
1: ولی یه نوع در واقع سکریفایس، یه نوع چی میگم بهش، یک نوع از خود گذشتگیه، نمیدونم چجوری
0: آره، شکلی از فداکاری و در واقع فهم
1: رزیه.
0: ولی رابطه من میخوام به اون نقطه برسم که ببینم این به شما چجوری القا میشد اصلا. یعنی رابطه بین پدر پادشاه و شما به هر حال یه جایی یه مرزی به هر حال وجود داشت.
1: ببینید میشه گفتش که یه زندگی پارالل به این مفهوم که وقتی که شما در یک موقعیت رسمی قرار میگیری، مثلا تشریفات رسمی است یا پروتکل رسمی است، اون موقع پدر پادشاه، پسرم ولیعهد و داری میرین برای مراسم عمومی، هیچ ربطی به این که تو زمان به اصطلاح خصوصی تو منزل یا زمان تعطیلات یه رابطه کاملا متفاوتی است، حتی با کسانی که دور و بر آدم هستن، از تمام کارکنای کاخ بگیر تا مامورین بگیر تا دوستانی که میان و میرن بگیر، همه ریلکسن، خیلی ریلکس ترن تا اینکه فرض بکن یک شام رسمی هستش در کاخ نیاوران و رئیس جمهور فلان کشور یا پادشاه فلان کشور اومده و همه چیز خب متفاوته. همون آدما هستیم ما،
0: میفهمم کاملا
1: یه رابطه متفاوتی هست بنابر اون شرایط یا اون موقعیتی که پیش میاد.
0: نه کامل میفهمم اینو. حالا توی حوزه دیگه‌ای آدم ها وقتی که بیشتر شناخته میشن یا حتی از جهت حوزه ثروت مثلا توی شرایط دیگه‌ای قرار میگیرن یا در قدرت قرار میگیرن، به هر حال یه زندگی پارالل اتفاق میفته.
1: بله.
0: و همین زندگی پارالل یه سری مسئولیت‌های جدید به وجود میاره. همچنان که شما خودتون فرمودید اون دوره به هر حال شما یک سری مسئولیت ها داشتید که باید به عنوان پروتکل بهش واقف می بودید و انجامش میدادید. الان هم به همین ترتیب، یعنی همچنان باز هم شما یک جدالی احتمالاً بین زندگی عادی و اون زندگی که مسئولیت زایه وجود داره، ولی در رابطه با شما خیلی عجیب غریبه. من به این قضیه چند بار فکر کردم و حداقل من آدمی رو پیدا نکردم که این چنین گذشته، حال و آینده درش به همدیگه مربوط باشه. یعنی شما چه بخواید چه نخواید یک وارث در واقع یک گذشته اید که یک بخشی شما قاعدتا درک کردید به عنوان جوان نوجوان، حال شما هم در واقع به همین ترتیب داره اونو با خودش حمل میکنه و یه سری مسئولیت های جدید، همین واژه امید ملت که به کار میبرن، خب این خیلی مسئولیت زایه. یا همون حتی اون بحث وکالت که پیش اومده بود، از سمت دیگه در رابطه با آینده هم هست. شما واقعا چجوری این مسئولیت رو برای خودتون واقعی میکنید و این یک بار خیلی سنگینیه، چی کار میکنید باش؟ این نیرو از کجا میاد؟
1: ببینید از زمانی که ایران رو ترک کردم، یعنی خانوادمون ایران رو ترک کرد، از دید خودم میگم نحوه پاسخگویی من به این که آیا نقشی رو برای خودم قائل هستم هیچ ارتباطی الزاماً به این که چون از خانواده پادشاهی بودم یا چون ولیعهد کشور بودم، به قول اونایی که میگن این یک مسئولیت تاریخی است، میگم آقا جان مسئولیت تاریخی دیگه معنی نداره. برای من یک مسئولیت هر شهروندی است که دلسوز مملکتش هستش. اگرم در این 45 سال کاری کردم به خاطر اون نبود، به خاطر این بود که داوطلبانه این کار رو انجام میدم. یعنی تا موقعی که باور دارم که میتونم نقشی سازنده و مفید برای کشورم داشته باشم، قبل از هر چیزی به عنوان یک انسان ایرانی، نه هیچ چیز دیگری. و این بوده انگیزه اولیه من، نه به خاطر این که در یه مقامی منو میبینن یا یه جوری به من نگاه میکنن. خب هر کسی نگاه خودشو داره، من نگاهم به خودم اینه.
0: و به این ترتیب مسئولیت رو پخش کردید بین 80 خورده میلیون آدم.
1: ولی میدونی چرا؟ دلیل اصلیش نستش که من باورمند به این هستم که ما باسی از یک فرهنگ و مکتب فرد محوری بریم به سمت سیستم محور بودن. یعنی فرد مهم نیست، نهادها مهم هستن و این نهادسازی یه مسئولیت جمعی است. نمیشه باز دوباره گفتش که یه نفر به تنهایی در رأس خیمه قرار گرفته و برای دیگران باید نظر بده و تصمیم بگیره. من برای این آینده در واقع نگاه هم به اینه و این میره تا مرحله حتی نهادهای سیاسی و حکومتی. من از این دید نگاه میکنم. حالا چرا اینو میگم؟ برای اینکه برگردم به پرسشت راجع به این که خب در زندگی عادی من یک مسئله رو خیلی میخوام بدون هیچ رودرواسی و خیلی صاف و پوسکنده به خودت و به همیهنانم بگم. من مبارزه میکنم که یه روزی همیهنانمون آزاد بشن، ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من الان آزادم، من یک فرد آزاد هستم.
0: اینو تا حالا جایی نگفتید به این شکل؟
1: نه به این شکل، نه به این شکل، ولی این فرصتیست که اینو بگم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. چون همین آزادی رو بر تو میخوام، برای 85 میلیون نفر دیگه هم میخوام. اینه که بیان بگن که نه، تنها کسی که این وسط باسی آزادی خودش رو معامله بکنه معامله منصفانه ای نیست.
0: نه.
1: خیلی خب، از این دریچه اگه نگاه بکنی بیشتر میفهمی چرا من یه نگاه خاصی دارم نسبت به آینده. و من نمیگم که گذشته و چیزی که بوده یا حال چی هست، ولی نگاه من از روز اول یه نگاه آینده نگر بود که به کجا میخوایم بریم. هیچ وقت به عقب نگاه نکردم. همیشه نگاه هم به جلو بوده و هست. یه تصویری که فکر میکنم بهتر خواهد بود برای کشورمون، اما تصمیمش با من نیست، تصمیمش با همیهنانمون هست. منم حد اکثر در حد یه رأیی که دارم حق رأی دارم در هر تصمیمی.
0: میفهمم. بعد این تمام این کلیت چقدرش درش منطق هست، چقدرش احساسات و عشق و عواطفه؟
1: به نظر من هر دوست. ببینید، هیچ انسانی نمیتونه یک برخورد غیر احساسی داشته باشه به شرط که یک برخورد عقلانی رو داشته باشه. اگه فقط خیلی خشک عقلانی فکر بکنی، اون وقت یه حالت دیگه است. یعنی من فکر میکنم این یه ارتباط ارگانیک یا اون کیمستری که به وجود میاد بین افراد زمانی است که یک جنبه دلگرمی بهت میده، یه جنبه بیشتر احساسی داره. با منطق نمیشه توضیحش داد. هر دوش لازمه به نظر من. یعنی فکر کنم هر انسانی، مثلا ما چرا موسیقی دوست داریم؟ منطق که نداره که
0: اصلا.
1: ولی گرم میکنه آدمو، مثل غذاست برای روح. من همیشه به این قضیه نگاه میکنم و خیلی چیزایی هستش که یه جنبه یه برد احساسی داره، آدمو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه. اینا همش احساسات انسان هست، یک چیز الزاماً فقط فکری نیست. یه تعادلی بین هر دو به نظر من در زندگی هر انسانی باعث باشه. نه اینو به کلی میتونی بذاری کنار، نه اون یکی رو میتونی به کلی بذاری کنار.
0: خوب، اینجوری این تعادل من میتونم بفهمم بین منطق و عشق. حالا چقدر روی زندگی واقعی، برای خود من واقعیتش همیشه چالش بزرگ بوده، چون من زیاد از عقل و عقلانیت و اینا حرف میزنم و دقیقاً درونم بیشتر شور دیوانگیه. و بعدم یه موقعی دیده بودم که آره، هر چقدر به سمت اون چیزهایی که انگار ندارم اون به سمت اونها میخوام برم، یعنی اون شکل از منطقی برخورد کردن و تلاش و بالانس کردن اینا قاعدتا سخته. بعد چه برای شما خب عشق اگر توی تعادل با منطقی، این ور بعد نفرت کجاست؟
1: حالا به اونم میرسیم. چیزی که میخواستم بگم در این رابطه این استش که یه زمانی شاید فکر میکردم که زندگی رقابتیست بین احساسات و منطق. حالا در این سنی که هستم میگم که نه، زندگی تلفیقیست از احساسات و منطق. الزاماً نباستی در رقابت با هم باشن، بلکه باست در تکمیل یکدیگر باشن. یه تفاوتی هست این برخورد. وقتی که شما این آرامش رو اون وقت پیدا میکنی، ذاتاً مثبت فکر میکنی، ذاتاً با خودت راحتی، ذاتاً با دیگران راحتی و اصلاً ذهنیت خود آدم، آدمو میبره به سمت مثبت فکر کردن، نه منفی فکر کردن. اون جنبه هایی که برسیم به تنفر یا نفرت یا کینه، یه جنبه خیلی تاریکی است از انسان. میشه درک کرد که نسبت به یک چیزی آدم خیلی منزجر باشه یا عصبانی باشه.
0: مثلا از فرضاً خامنه‌ای شما؟
1: اصلا هر چیزی که در واقع داد انسان میره بالا به خاطر یه بی‌عدالتی، به خاطر یک توحش، به خاطر یک عملکرد ضد بشری، ضد انسانی، ضد آزادی یا یک تبعیض یا هر چیزی که جنبه های منفیشه، منتها چجوری آدم باش برخورد بکنه مهمه. اتفاقا در اون بخشی که میگفتیم خب چقدرش منطقه، منطق حکم میکنه که ما هر چقدر بیشتر بخوایم، نظر شخصی ما، من خودم رو دارم
0: طبیعی میگم. بله،
1: بخوای مبنا رو بذاری انتقام یا کینه، دیرتر به نتیجه میرسی تا عقلانی بگی خب بهترین پادزهر این مسئله چی هست. یه جای هم یک بچه تمایزی باعث باشه. ببین اگه ما بخوایم همون رفتار رو با دشمنانمون بکنیم که با ما میکنن، پس فرقمون با اونا چیه؟ وقتی که مبنای خشونتی که اینا به کار میبرن واقعا درش این سیاهی، این تاریکی، این کینه هست، آیا من برای ترد کردن این رفتارشون همون رفتارشون رو باسی به کار بگیرم یا روش دیگه ای رو اتخاذ بکنم؟
0: شما در جنگ با هیولا نمیخواید خودتون هیولا باشید.
1: دقیقاً، بگرنه فرقمون چی با هم؟ من وقتی که یکی از دلایلی که من فلسفه مقاومت مدنی و خشونت پرهیزی رو باور دارم، وقتی که فکر میکنم که ما بایستی جنبه هایی مثل فرض بفرمایید که اعدام رو یا فرض بفرمایید نمیدونم شکنجه رو، این چیز رو از بین ببریم به عنوان یک جامعه، به عنوان جامعه پیشرفته، به عنوان یک جامعه که یک بلوغی رو به دست آورده، مثلا من فکر نمیکنم که بهترین روش تنبیه کردن کشتن انسان دیگه است به اسم قانون. من فکر کنم راه های دیگری هستش که اون به اصطلاح جرمی رو که خطا کردن یه چیز رو به جامعه پس بدن از راه دیگری، یه حالت نمیدونم تمدنی اسمش رو بذار،
0: روش های متمدنانه‌تری که به هر حال توی کشورهای غربی الان تا یه لولایی داره اتفاق میفته.
1: ولی خب یه جنبه فرهنگی هم داره دیگه. من فکر کنم بحث اصلی خارج از این که هر فرد و هر انسان در قالب حفاظت قانون دارای یک حقوقی هستش، اما با این حقوق چیکار میکنه؟ در سطح فردی هر کسی ممکنه یک کاری رو کنه، ولی در موقعی که یه جمعی میشیم، موقعی که یک اجتماعی رو تشکیل میدیم، وقتی که یک کشوری رو و شهروندان این مملکت هستیم، این قراردادهایی که گذاشته میشه، قراردادهای اجتماعی، خب مستلزم برای به اجرا رسیدنش این نیست که فقط شما یه متنی رو چاپ بکنی بگی این قانون مملکته. خب قانون که هست، ولی آیا خودم مسئولیت دارم در رعایتش، در جا انداختنش؟
0: بحث قرارداد هاست دیگه در واقع. و شما فکر میکنید که فرهنگ ایرانی این پتانسیل رو داره؟
1: به نظر من امروز چیزی که از جوانای کشورمون میبینم علی الخصوص، خیلی بیشتر از هر زمانی متوجه اهمیت این نکته هستن، چون ببین چقدر از دست دادن، چقدر خسارت پرداختن، چقدر مواجه بودن با ظلم، با ستم، با سرکوب، با توحش، با سانسور، و پس چرا بایستی کاری بکنن که نه فقط به خاطر نفع شخصیشون، بلکه به خاطر نفع کلکتیو، نفع جمعی، بفهمن که اینجاست که ما باسی هوای همدیگر رو داشته باشیم، اینجاست که باس بگیم خیلی خوب، من ممکنه با شاهین اختلاف نظر داشته باشم، اصلا ممکنه اون تزش یه چیز باشه، من تزش چیز دیگه، و در این که مثلا با هم اختلاف نظر داریم، این نباسی تبدیل بشه به دشمنی با یکدیگر. ما میتونیم زیر یک سقف با هم زندگی بکنیم، اختلاف نظر شدیدی هم داشته باشیم، اما احترام به عقاید یکدیگر داشته باشیم. این پلورالیسم و تولرانس، کثرت‌گرایی و احترام به عقیده دیگری، یه چیزیست که فقط نمیشه با ضمانت قانون رو کاغذ گفتش که خب قانون هست، خودت باسی به عنوان شهروند اینو رعایت بکنی دیگه.
0: من میخوام بدونم که شما با توجه به همین، به هر حال شما 40 و اندی سالی که از ایران دورید، ولی یعنی در واقع رابطه ارگانیک فیزیکی در واقع با خب تو مملکت هم شما هم بسیاری از ماها دیگه نداریم، ولی در واقعیت چجوریه؟ یعنی قراره که این حرف ها رو ما به یه جوون مثلا 20 ساله بزنیم با همه اون شرایطی که درش هست و دوران عوض شده، شکل‌های جدیدی از فشار اومده، مثلا فشاری که روی دهه 60 یا 70 یا بود خب با این نسل الان فرق میکنه. در جهان واقعی ایرانی اون عنصری که شما به یه جوونی فکر می‌کنید بچه‌های خودتون بگید که این خط رو داشته باش و با این خط به این بالا آمدن تولرانس کمک کن، اون خط چیه، کجاست؟
1: قبل از که پاسخ ویژه نسبت به کشور خودمون بدم، یه مقدار میخوام تجربیات این 40 سالمو در گشتی که در جهان داشتم، کشورهای مختلف رو دیدم، آدمهای دیگر مختلف رو دیدم، مطالباتی که دارن از کشورهای خودشون، از دولتهای خودشون، در سطوح مختلف اجتماع، از راننده تاکسیش بگیر تا نمیدونم کاسب مغازه‌دارش بگیر تا چه میدونم هنرپیشه بگیر تا افسر پلیس بگیر، کار ندارم به هر حال.
0: بله،
1: فرهنگ‌های مختلف و جامعه مختلف. به نظر من سه چیزی عامل اصلی است که انگیزه رو در شهروند اون کشور به حد اکثر میرسونه که خدمتگزار همیهن و کشور خودش باشه. اولیش خب اساساً آزادی است.
0: آزادی
1: به نظر
0: تو
1: من
0: تو همه عرصه‌ها
1: آزادی به مفهوم اخص کلمه در تمام معانی ممکنش، یعنی این صحبت حقوق بشر، صحبت آزادی های فکری، آزادی مذهبی،
0: آزادی
1: همه چیز، یعنی آزادی رو البته در چارچوب قانون
0: طبیعتا،
1: ولی خب آزادی اولین
0: این بنیانی
1: خواست یک انسان، آزادی یا بردگی، آزادی یا تبعیض، خب تبعیض حالا سیاسی اصلا، این اولینش. دومیش به نظر من مشارکت در امور کشور هستش، یعنی من به عنوان یک شهروند بیدار و مسئول چگونه در عرصه سیاست کشورم فعالم، چه مسئولیتی دارم. و یه چیزی که کمتر راجبش صحبت میشه ولی به نظر من یک پایه سوم اصلی این سپایه است، کرامت انسانی است. و فکر میکنم که وقتی که تو الان بگی که اون جوانی که تمام این سختی ها رو دیده، تمام این ناملایمات رو دیده، ممنوع تحصیل شده یا نمیدونم نمیتونه وارد بازار کار بشه حتی بعد از اینکه درسش رو خونده و خیلی مسائل دیگه و همچنان مواجه با این توحش و سرکوب هستش، بخواهد منم آدمم، میخوام نفس بکشم، میخوام زندگی راحت داشته باشم، میخوام این توهین و این چطور بگم
0: فشاری که دارم
1: رو از دست ندم، این انگیزه طبیعی است. و اونجاست که فکر میکنم اگر این درک رو داشته باشیم که اینا جزو واجباته، جزو حداقل از دید من حداقل چیزهایی است که هر انسانی، حالا شهروند هر کشوری میخواد باشه، با دارای هر فرهنگی هم که باشه، یه چیزی که به نظر من جهان شموله، یعنی محدود به کشور خاصی نیست. در مورد ایران که صد البته صدق میکنه الان اگه نگاه بکنیم، یعنی مسئله این هستش که چجوری اون ایرانی، پسر، دختر، زن، مرد، پدر، مادر، کار ندارم، چجوری خودشو جای خودش رو میبینه در جامعه در آینده. یعنی میخوام بگم یه جایی هستش که ما کلیت کشور رو صحبت میکنیم، یه جایی هستش که از یک دید فردی به قضیه نگاه میکنیم. خب ما نمیتونیم موقع میتونیم بفهمیم که شهروند در قالب جامعه چجوری بایستی عمل بکنه که خواستهای فردیش رو خوب درک کرده باشیم. و من فکر کنم این خواسته فردی بایستی بیشتر راجبش فکر بکنیم، نه که نشده تا به حال، ولی اگه قراری فرهنگی رو به وجود بیاریم، فرهنگ خرافات رو جایگزین یک فرهنگ مدرن بکنیم، این بستگی داره به اینکه خیلی خوب اگر این خواست فردی که بیان شده چجوری جنبه
0: اجتماعی هم داره.
1: اینو واسه چی دارم میگم؟ به خاطر که مثال خیلی دقیق میخوام بزنم. مهسا امینی رو میکشن، جنبش مهسا پیش میاد، گرچه ما دیدیم که تو سالهای اخیر 98 96 و همینطور جنبش های دیگر ولی این بار دیدیم که یک هویت جدیدم این وسط داره تعریف میشه، یک نوع بازگشت به اون هویت ملی رو مشاهده کردیم.
0: خیلی جدی بود.
1: دیدیم که در چهار گوشه کشور آذربایجانی، کرد، بلوچ، عرب همشون اومدن در این نهضت شرکت کردن، خیلی فراتر از این که معرف کدوم قوم یا کدوم مذهب یا کدوم بخشی از کشور بودن. یک نشون نشون داد که پس میشه به عنوان هر فردی که انگیزه این مقابله رو داشته ولی همدیگر رو پیدا کنن تو این مجموعه. من فکر کنم یه فنومن خیلی جالبی بود در واقع، به خصوص که جمهوری اسلامی از روز اول سعی کرد جامعه ما رو اتمیزه بکنه، پدر رو نسبت به پسر مشکوک بکنه، همدیگر رو لو بدن، همدیگر رو این از اول این محیط رو
0: شیعه سنی زن مرد
1: بعد اون تبعیض‌های دیگه این بازپس زدن تلاش نظام در این که اتفاقا سعی کنه اتمیزه بکنه، یعنی بگه تو به تنهایی هیچ کاری نخواهی تونست بکنی، تک تنها موندی، ولی دیدیم که افراد تونستن همدیگر رو پیدا بکنن،
0: ایجاد بی‌اعتمادی اجتماعی همه اینا.
1: ولی خب این برای اینکه حلقه بشن، برای اینکه مجموعه بشن، هنوز اون قدم اول انفرادی و فردیشون هم مهمه. پس من وقتی که به این قضیه نگاه میکنم، بعد که میخوام تعریف بکنم که خب این جامعه از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی به کجا باید بره، گرچه در مجموع کل قضیه رو باید نگاه کرد، ولی هیچ وقت فراموش نمیکنم که همه چیز نهایتا برمیگرده به انگیزه و عملکرد هر فردی.
0: من جامعه ایرانی رو که نگاه میکنم یه سری نگرانی ها دارم، یه سری امیدها. یکی از امیدها و نکته‌ای که من رو به سمت جلو پرت میکنه همینه. ظاهرا جامعه ایرانی و خصوصا در مورد جامعه ایران داریم صحبت میکنیم، یک جریان خودانگیخته هویت طلب به وجود اومده تو همین 10-15 سال اخیر که دلایل احتمالاً متفاوتی داره، از رسانه بگیرید یا حتی ریاکت ها یا ریسپاندی که در واقع پاسخ هایی که جامعه از درون غریزی میخواست به فضای اطراف بده، به سیاسی کردن جامعه، به رفتارهای به قول معروف غیر اجتماعی که میخواست جدا بکنه چیزها و آدمها رو از هم دیگه. ولی جامعه داره کار خودشو میکنه، مثلا در رابطه با حجاب دیدید خودانگیخته دارن پیش میرن، در رابطه با موزیک و در حالا ادامه بحث پیدا کردن هویت ملی نمونه ما داریم، کره رو داریم، کره جنوبی، ژاپن رو داریم، که اینها یک بخش‌هایی از شاخصه‌های ملی خودشونو نگه داشتن و اینو میکس کردن با شاخصه‌های جهانی که به هر حال مربوط به جهان غربه ولی الان جهانی شده. در رابطه با ایران هم شما اینو میبینید، مثلا جوان امروز ما کی‌پاپ گوش میکنه، در رابطه با موسیقی جدید تو همین 20 سال گذشته که خب ما خودمونم بخشی از این پروسه بودیم و تیش کردیم، هنجارگریزی‌های ما، شکوندن و ضدیت با نظم موجود و آوردن یه نظم جدید، اینا همه نشون میده که جامعه ایران پتانسیلش داره و همین دهه 80 توی ماجرای جنبش مهسا چیکار کردن. شما چقدر با اینا احساس نزدیکی دارید؟
1: خیلی زیاد، برای اینکه من فکر کنم هر کشوری بالاخره یک هویتی رو بر خودش داره، منتها آیا این باستی به شرط این باشه که از بقیه دنیا تافته جدا بافته باشیم یا برعکس میخواییم وصل بشیم به این دنیا، میخواییم برگردیم به این خانواده بزرگ. خیلی خب، در واقع میخوام بگم مسئله ایران الان تنها مانع سر راه مردم کشورمون برای که برگردن به جامعه بین المللی دیواریست که جمهوری اسلامی براشون فقط کشیده. و پیداست، یعنی ما میتونیم در ضمن این که هویت خودمون رو داریم ولی در ارتباط باشیم با بقیه دنیا، این کاملا پیداست.
0: میخواییم از کلیگویی فرار کنیم، ما میخواییم بگیم جزئی. الان شما مشخصا نظرتون مثلا در رابطه با موسیقی رپ چیه؟ موسیقی رپ جنبه های علاب، یک بخشایشو اعتراضی سیاسی اجتماعی، ولی از اونجا کشیده میشه تا حتی در مورد موسیقی راک هم همینجوریه، موسیقی پاپ هم همینجوریه، یه جاهایی که دیگه تمناهای بسیار ساده روزمره است، اصلا کاملا سطحی، اما سطحی که مربوط به زندگی واقعیه. شما کنار میاد واقعا با این قضیه.
1: من از نظر سبک موسیقی نمیگم که الزاماً رپ رو از همه بیشتر دوست دارم، بستگی به نوع رپش داره، ولی یکی از ویژگی های رپ همینطور که میگفتی این استش که یک جنبه اعتراضی داره، یعنی در واقع یک راه انتقال دادن یک اعتراضی است به سبک هنری خودش،
0: حتی بعضی موقع ناهنجار،
1: حتی بعضی وقتا ناهنجار، یعنی یک نوع خالی کردن خودش و دیگران که ارتباط ذهنی پیدا میکنن با این شعر به خصوص. اتفاقا من از همه بیشتر رپ ایرانی رو دوست دارم، به همین دلیل.
0: چرا؟
1: برای که از همه معترض تریم تو دنیای امروز به عنوان کشور. واقعا اگه فکر رو بکنیم ایران یکی از کشورهاییست که مردمش بیشترین حق اعتراض رو امروز دارن نسبت به وضعیت خودشون تا هر کشور دیگری که میبینم.
0: بله.
1: یعنی واقعا میخوره به داستان و من فکر کنم این یه راه اتصال دوباره به یکدیگر هست، این بار از طریق یک نوع ابراز نظر به یک شکل
0: با تمام اون جنبه‌هاش دیگه، یعنی با تمام اون جنبه‌هاش. مثلا برخورد بخشی از هنرمندا خب در مواردی هنجار گریزی های جنسیه فرضاً، یعنی تا همون اندازه زبان ممکنه گاهی رکیک بشه، این شما رو نگران نمیکنه؟
1: وقتی که باز قبول بکنیم که یک وضعیت انفجاری هستش، اعتراضی هستش، یعنی دیگه تحمل ندارم، دیگه باستی داد خودم بره هوا. من فقط داشتم یک کلیپی رو یکی دو روز پیش نگاه می‌کردم، به خاطر همین قطعی برق بود.

0: کلن فکر کنم برگردیم به ابتدای صحبتم که سعی بکنیم مقاومت، یعنی خودمون رو کنترل کنیم در اون شدت و خشونت در لحن و فحاشی و اینا، ولی میشه درک کرد که چرا پیش میاد. حالا این دوتا چیز متفاوته، چرا پیش میاد میشه توضیح داد، ولی چگونه باستی عمل کرد رو هم در نظر بگیریم. این هستش که ممکنه موقعیت های پیش بیاد که حتی در فرم هنریش یه لحن خشک و خشن و حتی رکیک به قول خودت باشه، ولی فکر نمی‌کنم این یک امر دائمی است. این ارتباط مستقیم به شرایط عینی اون زمان اون جامعه
1: تو بخش اعتراضیش حتما اینجوریه. بعد خب یه چیزی هم هست، واقعیتش اینه که فکر می‌کنم بخش واقعا وسیع شما رو بیشتر تو حوزه‌های سیاست می‌شناسن. مثلا من حتی واقعا به واسطه چند تا از دوستان نزدیک شما مسائل شما رو در رابطه با برخوردتون با تئاتر و البته موزیک زدنتون و درامز و اینا رو که خب دیدین، ولی اون بخشا رو کمتر آدم‌ها شاید بشناسن و نمیدونن که چقدر شما نسبت به این قضیه باز هستید و این شکل از تجربه در واقع فرهنگی. و بعد لطفاً اینو تصحیح بفرمایید، من معتقدم که سیاست امر در واقع پالیتیکال ریشش در فرهنگ، یعنی اگر این فرهنگ در همین صحبت‌های پیشین شما هم اشاره بهش به شکلی شد، این فرهنگ ساخته نشه این سیاست اصلا رو هواست. و اگر هم بپذیریم خب طبیعتاً موسیقی، تئاتر، نمیدونم سینما، همه اینها حوزه فرهنگن و کارشون اصلا ضدیت با اتوریته است، کارشون شکوندن هر شکلی از قدرته و از دل اینها طنز مثلا و حرف زدن در موردش خب شاید تا یه اندازه‌ای راحت باشه، ولی موقعی که تو عمل قرار میگیره در واقع اتفاق میفته اون موقع وضعیت فرق میکنه. شما ظرفیتتون نسبت به طنز چقدر؟
0: بذار اول اینو بگم که من اتفاقا راهی که بیشتر سعی میکنم همیهنانم رو درک بکنم اتفاقا نگاه من هست به هنرشون. برای اینکه من فکر کنم از نظر خلاقیت و از نظر استعداد واقعا یک ملت خیلی خوش سلیقه‌ای هستیم، از نظر آرشیتکتور بگیر، از نظر معماری بگیر، از نظر موسیقی بگیر، از نظر نقاشی بگیر، از نظر هنرپیشه‌ای بگیر، تئاتر باشه، موسیقی باشه. و چون برمیگرده به اینکه خب از زاده چیه، از کجا برمیاد، از کدوم فرهنگ، از کدوم جامعه، خیلی قطب نمای خوبیه برای درک اون جامعه به نظر من. و من همیشه علاقه خاصی داشتم به هنر و هنرمندان، چون میتونم بفهمم که چگونه میخواد احساس خودش رو به نوعی انتقال بده. مثلا من خودم عکاسی دوست دارم، خیلی از دوستان میدونن که من صفحه اینستاگرام دارم نگاه میکنم و یک نوع زیبایی که در جهان میبینم و میخوام با بقیه به اشتراک بگذارم. بعضی وقتا هم حتی یک پیامی رو برسونم و این شاید چیزی باشه که شاید از طریقه یه عکس بهتر به تا منتقل بکنم تا بیام برات مثلا یک متنی رو بخونم که بیشتر جنبه های سیاسی داره. و به همین علت خیلی متصل هستم به این قضیه و طنزم خیلی مهمه. طنز برای این که اولا خب من ترجیح میدم بخندم تا گریه کنم،
1: واقعا اونم با سابقه ای که به هر حال ما تو ادبیات شهرمون داریم،
0: کی نمیخواد بخنده به جای که گریه بکنه. ولی طنز هم میتونه یه جریان، یه جنبه ایرادگیری هم باشه. منتها من فکر کنم که یه تفاوتی هست بین انتقاد تا مسخره کردن.
1: به اون مسخره کردن باور ندارید؟
0: نه، برای اینکه اون توهینه به یک فرد یا افکارش. چرا توهین؟ خب میتونی ایراد بگیری، میتونی نقد بکنی، میتونیم اختلاف نظر داشته باشی، ولی فایده توهین کردن یا پایین آوردن یک فرد دیگر حاصلش چیه؟ یعنی چه منفعتی داره، چه استفاده‌ای داره، چه هدفی رو بیان میکنه؟ برمیگرده به اینکه خب یعنی عقل کل خودم هستم، بقیه هم مثلا سواد ندارن یا نمیفهمن، نمیدونم.

0: از کجا برمیاد؟
1: یه جایش یه نکته شاید من بتونم با شما در میان بذارم، این که توی یه سری از نگاه‌ها اینه که موقعی که مثل همون بحث اعتراضی و رپ اینا که اشاره کردیم، میگیم جایی که تو دستت به قدرت در واقع نمیرسه، کمترین کاری که میتونی بکنی این که اون قدرت رو به سخره بگیری. حالا این قدرت فردیه، نمیدونم شخص سیاستمدار ثروتمند هر چیزی، یا یه سلبریتیه مثلا، تو اون قدرت رو به سخره میگیری و به این ترتیب به واسطه سخره گرفتن اون یه این همانی، یک برابری در واقع ایجاد میکنی. میگه من درست دستم به قدرت تو نمیرسه، اما به این ترتیب خودم رو دارم اثبات میکنم، وجود دارم، میگم منم هستم، منو ببین. اصلا نگاه میتونه به این شکل به قضیه هیچ معنای ممکنه نداشته باشه، یعنی هیچ معنای سیاسی اجتماعی مشخصی ممکنه نداشته، فقط شخصی میخواد خودش رو بگه منم هستم، من رو هم ببین.
0: نه البته من بیشتر به این فرم میگفتم که مثلا فرض بکن که ما اشتری آدمایی هستیم که کاملا با ما واقعا دشمنی دارن. آدم میتونه خیلی محکم سر اصولش وایسته، دلیل اختلاف رو تعریف بکنه. چرا؟ به چه دلیلی ضدیت داری؟ به چه دلیلی میگی این قابل توجیه نیست؟ اما نیازی نیست که بخوام بهش فوش بدم یا توهین بکنم، برای اینکه هیچ
1: مصداق خشونت و کینه ورزیه در واقع.
0: میخوام بگم یه تفاوتی هست. اگه شما میای و یه فرهنگی جا میندازی که ایتس اوکی که کسی رو مسخره بکنی یا تحمیق بکنی یا بزنی تو سر، این اون کرامت انسانی چی شده این وسط؟ پیش شما میتونی بیایم، میخوام بگم به اینجا میخوایم، امیدوارم برسیم به اون جامعه که به محض اینکه از یک کسی خوشمون نیاد یا مخالفش باشیم شروع میکنیم قبل از هر چیزی فحش رکیک دادن و فحاشی کردن. من نمیدونم کجای این جنبه روی خوبی از یک جامعه رو نشون میده اگه دیگرانی باشه.
1: کمک به بقا نمیکنه. کمک به بقا و انسجام اجتماعی نمیکنه.
0: خیلی ما میتونیم بیشتر جا بندازیم اون فرهنگی رو که ضمن اینکه میتونیم خیلی مشخص اختلاف نظراتمون رو بگیم، ولی با یه لحن و با یک روشی که خیلی متمدانه تر و خیلی میگم این یه چیز رفتاری است.
1: کامل.
0: یه چیز رفتاری است. میدونی من فکر کنم یه مقداری این الان میبینم تو جامعه امروز چگونه عکس العمل نشون میدن. همین فوتجای مختلف که میبینم، سال نمیدونم کشته شدن یکی از جوانانمون هست یا یه کسی که آسیب دیده چشم هستش و میاد میگه که گرچه این بلا رو سر من آوردن بلکه این جنایت رو پرم کردن، اما من جانه میزنم، وای میستم، میستم مبارزم رو ادامه میدم حتی به قیمت اینکه کشته بشم. ولی وقتی اینو میگه با کینه نمیگه،
1: میفهم،
0: با خشونت نمیگه، با یک احساس
1: اقتدار میگه.
0: آره تفاوت اینجاست یعنی. خیلی ظریفه تشخیصش.
1: مثل همون حوزه، حالا از دل برگردیم به اون طنزه، در واقع الان میشه فهمید که شما، خب چون الان من مدام برمیگردم به جامعه ایرانی، خیلی عجیبه جنبه طنز تو ایرانی ها به شکل عجیبی بالا رفته و اصلا گذشته از دیگه اون رسانه های اصلی. یعنی الان سریال ها نمیدونم فیلم ها اونا هستن که میان میشن کپی دست دوم سوم طنز اجتماعی. یعنی 4 تا مثلا پیج اینستاگرامی و اینا به شکلی عجیب خلاقانه دارن طنز تولید میکنن با زندگی واقعی و روزمرگیشون. برای همین میخواستم دنبال رابطه بگردم بین خشونت، طنز و در نهایت خود شما. ببینم شما چجوری با این قضایا برخورد میکنید. اصلا خودتون آدم اهل طنز و جوک تعریف کردن و
0: مفصل
1: یکی دو نمونه شو دیدم، ولی
0: در فضا خصوصی بین دوستان البته. اصلا فکر میکنم من لااقل در رفتار خودم کسانی که من از نزدیک میشناسن به اخلاقیات من وارد هستن،
1: اصلا باورشون نخواهد شد.
0: ولی میگم من همیشه سعی میکنم حتی آدم کاملا غریبه رو که برای بار اول میبینم در این محیط خصوصی، اولین راهی که راحت بشه و یهو فکر نکنه که خبریه، سعی می‌کنم از طریق یه شوخی، یک طنزی.
1: فکر می‌کنید به این رفتار یا اینکه دیگه غریزی شده تو شما؟
0: غریزی شده، ولی یه سبکی است که فکر کنم که شما به محض که از دروازه از یک دریچه طنز با کسی برخورد میکنی، طرفی فوری خیلی ریلکس میشه، میگه حاج عجب با حال طرف، میدونی تا اینکه خشک و خالی و همچین با تکبر و فلان و اینا بری، میدونی چه معنایی داره. من این
1: طور نتیجه داده
0: همیشه جواب داده تقریبا در تمام موارد، مگه اینکه
1: اصلا میدونی با خود منم همین برخوردیم.
0: آره نه ببین، اصلا قبل از هر چیزی مگه انسان نیستیم؟ چگونه میتونیم، میدونی شما که بگی که مثلا این طرز برخورد طرف خوشم، اصلا طرفش نمیرم، میرم سمت دیگری، ولی چجوری جذب هم دیگه میتونیم بشیم؟
1: ترس هم هست دیگه.
0: یکی بله
1: ترس هم هست دیگه.
0: نه من حالا بگذاریم از اون قسمت چیزش. آره. به صورت طبیعی شما مثلا یه دو جمعی هستی، گفتگوی یه چیز رو میشنوی، میری این طرف مثلا حرفای جالبی میزنه یا چجوری میزنه یا چجوری خودشو نشون میده، طبیعتاً احتمالی که بیشتر جذب بشی به سمت یک فردی به خاطر رفتارش تا برعکس، بگی این عجب رفتار عجیب غریبی داره، اصلا آدم نمیدونم زده میشه ازش، خب میری به سمت دیگه.
1: آدم ها براتون جالبن؟
0: بله
1: آدم ها براتون جالبن فارغ از
0: مسلم، برای که ببین به حال ما که توی بوته آزمایشگاهی که نیستیم، در خلأ عمل نمی کنیم، دائم در حال برخورد با یکدیگر هستیم، تو یک کشور، در سطح جهانی، تو فرودگاه، تو مغازه، تو رستوران، تو پیاده رو، تو هر جایی که بالاخره مردمی هستن، خب مدام آدم در چی میگن؟
1: مراودو درگیری اجتماعی در واقع.
0: بله حال درگیری، منظور از درگیری
1: نه منظور
0: آره یعنی
1: ارتباطه که ارتباطه بازم آزادانه باشه.
0: به نظر من افرادی راحت تر هستن با دیگران که قبل از هر چیزی با خودشون راحت باشن.
1: این خیلی نکته مهمیه. تو همین رابطه اجتماعی دوباره برمیگردیم دیگه، یعنی یک رابطه آزاد، یک رابطه مسئولیت پذیر که خب یکی از مسئولیت پذیری ها افس فاصله است، یعنی که من بدونم با کی، تو چه اندازی، چقدر نزدیک بشم، چه کار بکنم، و خب طبیعتاً از دلش کرامت انسانی به وجود میاد، یعنی حفظ حرمت ها، حفظ در واقع این که من با یک انسان روبرو هستم. و جامعه ایرانی ظاهراً با همه فشارهایی که روش هست خودانگیخته داره اینو انجام میده.
0: من نمیدونم حالا بقیه چطور عکس العمل نشون میدم، فقط میتونم راجع به خودم بهت بگم. یکی از شرطهای دیگری که برای خودم گذاشتم، جدا از اون نکته که من به هیچ قیمتی آزادی که الان دارم رو زیر پا نمیگذارم، این معامله منصفانه نیست که بقیه رو آزاد بکنم ولی خودم اولین قربانی این آزادی باشم، در کنار اینم شرط دوم این استش که آها این چی که میبینی همونی که هست، من خودم هستم با هر عیب و ایرادی هم که ممکنه داشته باشم، ولی واقع. همیشه خودم هستم و خواهم بود، هیچ وقت تظاهر به یه چیزی نخواهم کرد که نیستم، هیچ وقت هم کاری رو که بهش باور ندارم انجام نخواهم داد، حالا توقع و انتظار دیگران هر چی که میخواد باشه. به این دلیل با خودم راحتم تا بتونم با دیگران راحت باشم یا دیگران با من راحت باشن، و این چیزیش که جزء ذاتاً توی من به وجود اومده. ممکنه بعضیا بگن که خب این به این قوارش نمیخوره حالا هرچی باشه، ولی من ترجیح میدم که اونطوری که هستم منو ببینید تا اینکه بیام و تظاهر به یه چیزی بکنم یا نقش بازی بکنم یا
1: خیلی آرمانگرایانه باشه،
0: برای اینکه اون وقت خودم نیستم اصلا، یعنی در واقع یه نوع نمیدونم واژه دروغ میشه گفت یا نه، یعنی در واقع
1: یه شخصیت پارالل در واقع ساخته میشه دیگه.
0: بله خب چه فایده، چه منظور که چی، هرچی بادا باد از این لحاظ من میگم، به خاطر اینکه به همین اندازه که این رو در خودم میبینم از بقیه انتظار دارم خودت باش، تظاهر نکن، درو نباش، جلو نه یه چیزی بگی پشت سر یه چیز دیگه.
1: از چاپلوسی و تملق و اینا شما
0: نفرت. گرچه واژه نفرت رو دوست ندارم،
1: نه من میفهمم تو زبان،
0: ولی بدترین چیز برای من، یعنی میخوام بگم تنها چیزی
1: چون غیر واقعیه دیگه، دروغ عمله
0: اصلا، همش یعنی فریبکاریست در واقع، فریب دادنه و نهایتا خودتو فریب میدی، حالا کار به بقیه ندارم.
1: یعنی اون داره تو رو فریب میده، خودت هم این فریبه رو میپذیری و در یک توهم در واقع نفر زندگی میکنه و زندگی روزمره، زندگی بدن به بدن، نفس به نفس خلاف اینه. یعنی ما
0: فکر بکنم یعنی اگه کلاه خودمون رو قاضی بکنیم، تو خلوت خودمون یه نگاه چیز بکنیم، چه چیزایی هستش که برجسته تر میشه، چه چیزایی هستش که به یاد خودمون میاد در یک روند کلی. ممکنه لحظه به لحظه یک اکشن عملی و آدم داشته باشه، بعد که فکرشو میکنیم یه که خب من شاید بسیاری جور دیگه فکر میکردم یا اکشن عمل نشون میدادم، اونم باز یه حالت طبیعیه، برای اینکه اگر نقش بازی بکنی هر کاری باشه همون نقش رو بازی میکنی. غیر عادیه که در یه شرط خاصی یه عکس العمل موضعی نداشته باشی. بعد خودتو نقد میکنی یا اصلاح میکنی دیگه، بالاخره روشش اینه دیگه، وگرنه اگه نقش بازی میکردی هر چی باشه همون حالت بودی، مثل آهن ربا، مثل یه میگم آدم آهنی، مثل یک ماشین، مثل یک کامپیوتر، اون بخشش از بین میره دیگه.
1: خیلی شجاعت میخواد، چون آدم ها در ترس از، چون طبیعی دیگه فضای بیرون تاریکیه، ما که همه آدم ها رو نمیشناسیم و طبیعتا هم قضاوت میشیم. اینکه این خودت رو، این واقعیتت رو، حتی اگه بدونی درش یه سری ضعف ها هم مثلا آدم داره، اینو بخوای با دیگران به اشتراک بذاری، خب این دشواره، خصوصا شما که طبق همون داستان که یک زندگی پارالل به هر حال هست، یه سری پروتکل ها و نکات و این حاشیه ها و خود واقعی شما، و شما ترسی نداری از این؟
0: هیچ وقت نداشتم. و البته خب یک طرز تفکرم هست، مثلا شما اگر از یک کسی که از نسل پدران من هستند یا بودند بپرسید، یه انتظار و توقع کاملا متفاوتی دارند، ولی بچه های جنزی امروز فکر نکنم اونجوری اصلا فکر بکنن،
1: اصلا دارن برای جنگ میجنگن،
0: اتفاقا فکر میکنم به حرف من خیلی نزدیکتر باشن از این لحاظ. بنابراین من چیزی رو که انجام میدم هیچ نگرانی ازش نیستم، من فکر کنم اکثریت درک خواهند کرد این صحبتو، چون ممکن سر خودشون اومده باشه.
1: من یه چیزی به شما بگم باورتون نمیشه، من یک بار یه عکسی از شما اومده بود بیرون که شما رو صندلی در واقع برعکس حالت یه حرکت ورزشی
0: یوگا بود،
1: یوگا داشت، من شگفت زده شدم با اون عکس و خیلی منو به فکر فرو برد که دقیقا همین بحث برای من یکی از معیارهای قضاوت آدم ها اینه که چقدر خلوتشون رو با جرأت به اشتراک میذارن. و خب اون عکسو احتمالا کسانی که ممکنه شما رو مثلا با شما مخالفن باشن استفاده یه جوری دیگه ای بکنن مثلا، ولی دقیقا برای نسل جدید یه جور دیگه است. این میگن این شخص جدای از تمام چیزها چقدر واقعیه. و اینو اتفاقا به نظر من یه نکته بسیار بسیار مهمیه در مورد شخص شما، که شما از افشای در واقع زندگی خصوصیتون ترسی ندارید.
0: اصلا چیزی ندارم قایم بکنم، بذار بدونن، ممکن خوششون نیاد ولی لاقل بدونن، اینه چیز دیگه ای نیست.
1: خودتون رو تصور میکنید جدا از همه چیز، یه روز در ایران و با خیلی عظیمی از این جوونا قرار رو در رو صحبت کنید و طبیعتا اونا هم از نصیحت و نسخ پیچی اینا بدشون میاد.
0: اصلا تصور من اینه که فردا که بتونم آزادانه تو کشور خودم بگردم و ببینم و جاهای مختلفشو، حالا چه برای دیدار با یه همیهن، در یک گشتی، در یک سفری، خب الان با انسان ها برخورد میکنه، میشینی توی قهوه خونه مثلا با محلی ها صحبت میکنی، میشینی توی چه میدونم محیط دانشگاه با بر بچه ها اونجا صحبت میکنی، نه الزاماً به خاطر یک جایگاه یا پوزیسیون یا موقعیت، نه. یا رقم من یک ایرانی در کشور خودش معلومه. این یه تصوری است که فکر کنم وقتی تمام این دروازه های آزادی فراهم بشه بر کشورمون، هممون، منم در میان اونها، اصلا یه دنیای دیگه رو تجربه خواهیم کرد.
1: و یه قول پارتی از شما میتونیم ما بگیریم پیشا پیش؟
0: البته
1: پارتی سنگینه
0: یک من فکر کنم وقتی میگیم پارتی یعنی بر میگردیم به این که زندگی رو بیایم و به مفهوم همین مراسم هایی حتی در تاریخمون نگاه بکنیم، مراسم های سنتی همراه با رقص، همراه با موسیقی، همراه یعنی اون فرهنگ
1: سوگواری در واقع بر کنار
0: زنده بودن، هر روز یه فرصتی باز فراهم بشه، یعنی یه جامعه است که خوشحال، امید داره، مشکلات زندگی همه دارن ولی قابل رفعه، ولی هوای همدیگر رو داریم، به همدیگه میتونیم اون احساس رو به وجود بیاریم، شادی به مملکت برگرده نه غم، زندگی رو بتونیم براش فکر بکنیم تا مرگ، از این فرهنگ شهید پروری اون فرهنگ زندگی رو،
1: عشق و آزادی، سلامتی، شادی،
0: یعنی تاریکی و روشنایی در کجاست، تفاوتش دیگه. من فکر کنم یه چیزی که بهش حتما میتونیم برسیم، باز بهش برسیم، البته
1: جامعه تشنه است،
0: جامعه تشنه است، ولی این تفاوت بین اون آینده است که من همیشه تصور کردم، اون ایرانی که دوست دارم ببینم، توش زندگی بکنم، چه نوع ایرانی میتونه باشه، با چه برخوردهایی، با چه اصولی، با چه ارتباطاتی که جامعه بر خودش ایجاد، خیلی فراتر از ساختار حکومتی و دولتی و اینا دارم میگم اصولا، و خوبه که این صحبت ها رو با هم داشته باشیم، مدام داشته باشیم، استفاده بکنیم از این فضای مجازی، از این راهی که قبلا نبوده ولی ما رو به هم نزدیکتر میکنه، میتونیم همدیگر رو ببینیم، میتونیم حرف همدیگر رو بشنویم، این خیلی لازمه در هر زمانی، هر چقدر در هر جامعه ارتباط بین انسان ها بیشتر باشه، خود به خود یک سوپاپ اطمینان و نقطه قوتی است در مقابل هر کسی، چه خودی چه خارجی، که بخواد لطمه بزنه به این آرایش. این اصلا باید مبنای کار باشه. من همیشه وقتی که در امر سیاست حتی میگفتم و تاکید میگم که چرا امروز اولین اولویت اتحاده، چرا همه بایستی برای آزادی کشورمون خیلی فراتر از هر نوع تعلق ایدئولوژیک یا حزبی به هرچی که داشته باشیم، اول از همه به فکر مملکت باشیم. فردا میتونیم با هم رقابت بکنیم در قالب چارچوب حکومت قانون، ولی اول با اونجا باید بهش برسیم. این یه خواست جمعی باید باشه، هیچ کدوممون به تنهایی به هیچ جا نخواهیم رسید، فقط با همه که میتونیم اینجا برسیم، ولی این با هم بودن فقط یک استفاده لازم در یک روند سیاسی نیست، این فراتر از سیاست یک رابطه اجتماعی فرهنگی و نوین هستش. من فکر کنم جوانای امروز از هر زمانی بیشتر آماده هستن برای این آینده.
1: نشانهای بسیار خوبی از جامعه ایران می‌بینیم و مقاومت جامعه ایران در مقابل فشار، هر شکلی از قدرتی که در واقع بخواد دیکته بکنه زندگی اجتماعی رو، نشون داره میده که ظاهرا جنبه‌های زیادی برای امید وجود داره. من خیلی از شما ممنونم که این افتخار رو دادید و این گفتگوی خودمونی و واقعی اتفاق افتاد.
0: مرسی شاهین جان، ممنون از این فرصت.
1: امیدوارم که هرچه سریعتر همین اتفاق تو ایران بیفته.
0: اعتقاد داشته باشیم، من میشه میگم که ما باید از مرحله امید برسیم به مرحله باور. یعنی فقط نگیم که امیدواریم اینطور بشه، بلکه باور داشته باشیم که خواهد شد و میتوانیم بهش برسیم. این شاید مهمترین خواسته من از همیهنان من هست امروز، که از فراتر از امید برسید به مرحله باور. باور داشته باشید، چون همه چیز ناشی از خودتون خواهد بود. خودتون باور به خودتون داشته باشید، قضیه حله.
1: بسیار ممنونم از شما.
0: مرسی ازم.

درود بر دوستان بزرگوار و سروران عزیزم. اگر اجازه بفرمایید دو سه دقیقه ای رو منتظر میمونیم و بعد بحث رو آغاز میکنیم.

0: با درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم. یک توضیح کوتاهی رو عرض کنم و آن این که اتاقی که ما همینک در آن قرار داریم اتاقی است که خب من در گذشته در چند اتاق فعالیت می کردیم، از جمله آزادی از اسلام، روزنه روزگار که به مسائل سیاسی اجتماعی به نسبت روزانه اختصاص داشت. من بد ندیدم که فعالیت‌ها رو متمرکز کنیم در یک اتاق و در این اتاق به بحث‌های مربوط به چه مسائل اعتقادی، چه مسائل معرفتی و همینطور مسائل سیاسی در قالب یک اتاق واحد بپردازیم و شما عزیزان هم بتونید در اون مشارکت بکنید. البته اتاق بازشناسی باورها همانند سابق خواهد بود. در آن اتاق مسائل اعتقادی رو به شکل جلسات متعدد با اون سبک و سیاق خاص خودش که بنده در نظر دارم ادامه خواهیم داد. بنابراین جلسات مربوط به تاریخ زندگانی علی رو هم ادامه خواهیم داد از جلسه چهارم به بعد. بنابراین این اتاق رو دوستان حتما در نظر داشته باشن که من بعد ما جلساتمون رو سعی میکنیم هفته دو یا سه شب در همین اتاق برگزار بکنیم. مدت زمان اتاق هم در حدود 2 ساعت خواهد بود، نه بیشتر، چون بیش از آن دیگر عملا هم اسباب زحمت شما بزرگواران خواهد شد. همین که مطلب خاص دیگری به هر حال منتقل نمیشه و اگر نیاز بود که ما این موضوعی که در نظر داریم رو ادامه بدیم، سعی خواهیم کرد در یک جلسه دومی به اون مسئله بپردازیم، نه اینکه اتاق 4 یا 5 ساعت بخوایم ادامه بدیم. اما مسئله‌ای که من امشب طرح خواهم کرد یکی از مسائلی است که شاید تبیین و تقریر اون کمی عجیب ولی در عین حال جدید باشه و شاید بتونه به افق تفکر بعضی از عزیزان کمک بکنه. مطمئناً منتقدانی هم خواهد داشت و مدافعانی، اما من سعی خواهم کرد اگر هم منتقدانی هستند چه در این جلسه یا در جلسات دیگر در مورد مسائل مربوط به اون بحث و گفتگو بکنیم. به عنوان مقدمه من عرض کنم، من بعضاً میبینم چه در برنامه‌های مختلف و چه در همین فضای کلاب هاوس که افرادی که داعیه دینداری دارن از طیف‌های مختلفه همیشه به دنبال این هستند که اسلام رو به عنوان یک اعتقاد دیرینه برای مردم ما به رسمیت بشناسند و بگویند خب به هر حال این اسلام جزئی از فرهنگ ماست، جزئی از سنت و اعتقاد ماست، بنابراین باید به نحوی با آن کنار آمد، چون ما هم به هر حال نمیتوانیم دل بکنیم به سادگی از این دین. هرچند عده‌ای خب این تعلق رو انقدر گسترش میدن که معتقدن باید نحوه زیستن خودمون رو طابق النعل به نعل اسلامی کنیم. عده‌ای دیگر معتقد هستن خیر، حداقل در حوزه خصوصی میتوان مسلمان بود، اما در حوزه اجتماعی این دین مفاسدی داره و بهتر اون رو کنار بگذاریم. من نسبتی میبینم میان این ادعا با یک مغالطه و سعی میکنم در این جلسه این مسئله رو طرح و تبیین بکنم. تا بعد خب طبیعتا نظر شما بزرگواران رو بشنوم. مغالطه هزینه صرف شده یا هزینه هدر رفته، به مغالطه میگویند که در آن شخص سعی میکنه آن چیزی رو که هزینه کرده، حالا چه بعد مادی، چه بعد زمانی یا بعد اعتباری، به عنوان نشانه درستی یک عمل بداند و سعی بکنه آینده رو هم بر اساس اون طرح‌ریزی بکنه و مانع هر گونه تغییر بشه. به عنوان مثال من عرض میکنم، فرض کنید شما اتومبیلی دارید، نزدیک به 10-15 سال هست که این اتومبیل رو شما دارید و کار به جایی رسیده که این اتومبیل به خرج افتاده، یعنی هر روز شما باید به نزد یک تعمیرکار بروید، بگویید این قسمت اتومبیل من خراب شده و به نحوی او رو درست بکن. من میایم و به شما میگویم که خب دوست بزرگوار، این چه کاریست؟ شما اتومبیلی رو که دارید و این همه هزینه برای شما داره، این رو بفروش و یک اتومبیل دیگر بخر. میگوید که دوست عزیز من، شد نمیدانی من چقدر برای این اتومبیل هزینه کردم، با او خاطراتی دارم، با او زندگی کردم، نزدیک به 10 میلیون مثلا برای یک اتومبیل 5 میلیونی من هزینه کردم، الان میگین رو بفروش. خب من هزینه‌ای که کردم چه میشود؟ این انسان نمیداند که با تحمل 10 میلیون هزینه اضافی دیگر خواهد شد. یعنی چشم خود رو بر روی حال و آینده و هزینه هایی که هر روز متحمل اون میشه میبنده و خود رو موجه نشان میده بر این که در گذشته من برای او تا به اینجا خیلی هزینه کردم. همین مسئله در مورد یک ازدواج هم میتونه وجود داشته باشه. فرض کنید زن و شوهری روزهای اول با عشق و عاشقی ازدواج میکنن، اما وقتی کار به زندگی میرسه مشکلها خودش رو نشون میده. صاحب فرزند میشن، هر روز در درون خانه درگیری و دعواست و بعد عده‌ای میگوین که دوست عزیز من، خانم گرامی، بیایید با مسالمت این تنش هر روزه رو با طلاق خودتون کم بکنید. به هر حال هم شما آسیب میبینید، هم فرزندتون آسیب میبینه در این تنشی که هر روز در درون خانه هست. آن دو نفر مدعی بشوند که خب نمیشود، ما آبروی داریم، اعتباری داریم، با عشق و عاشقی ازدواج کردیم، من جلوی پدرم ایستادم که با این دختر ازدواج کنه، او جلوی پدر خودش ایستاد که با من ازدواج کنه، صاحب فرزند هستیم. و متوجه نیستند که این درگیری هر روزه که زندگی رو غیر ممکن میکنه، نمیتواند برای آینده اونا مطلوب باشه، حتی اگر در گذشته هزینه های زیادی کرده باشن. یعنی عرضم این است که این هزینه ها وقتی کاملا غیر قابل تحمل است، شما باید در جایی جلوی این رو بگیرید و به گذشته آن نگاه نکنید که بله اتومبیل من خوب بوده، همسر من خوب بوده. یا بعضا عزیزانی که تحصیلات خاصی دارن، میگیم خب این تحصیلات برای شما اگر به دنبال کسب معاش هستید کمک نمیکنه، یا کاری که دارید انجام میدید هر روز برای شما خسارت داره، هر روز مغازه شما کم جنستر میشه، در حال ورشکستگی هستی، خب این مغازه رو تبدیل بکن به یک مغازه دیگری. میگوید نمیشود، اعتبار من، آبروی من، هزینه هایی که انجام دادم. در واقع این مغالطه، مغالطه هزینه های صرف شده است، هزینه های هدر رفته است. به نحوی برتران راسل سعی میکنه این رو جور دیگری تغییر بکنه، مسئله تاول پاها که اشاره میکرد یک مومن اگر امروز دست از اعتقاد خودش بکشه، میگه خب من با تاول پاهایی که در طول این زمان با آن اعتقاد قدم زدم رو چه بکنم، چه پاسخی به او بدم. در واقع روی دیگر سکه تقریر من همان مسئله است که راسل میگوید. من از این مغالطه و این برداشت مطلبی رو عرض میکنم که شاید بد نباشه در احتجاجاتتان در برابر کسانی که سعی می‌کنند اسلام رو به عنوان یک میراث برای ما قابل پذیرش نشان بدن، که بله به هر حال ما ایرانیان اسلام رو پذیرفتیم، حالا یا با شمشیر یا با رغبت، برای ما کارکردی داشته، برای ما مفید بوده، پس در نتیجه امروز هم میفهمیم که هزینه دارد، میفهمیم که آبروی ما میرود، میدانیم که برای ما اسباب گرفتاری است، ولی باید با او کنار بیاییم، او رو حفظ بکنیم. در واقع این عزیزان مرتکب همین مغالطه میشوند. مغالطه‌ای که میگوید چون ما 1400 سال است اسلام رو پذیرفتیم، برای اون هزینه دادیم، امروز هم تحملش بکنیم. اسلامی که از نظر اعتقادی برای ما مشکل ایجاد میکنه، از نظر اجتماعی اسباب مشکلات ما رو کرده در بعد سیاسی اون، و شما میبینید امروزه این همه هزینه ما ایرانیان میدهیم بدون اینکه درک بکنیم ریشه اساسی این مشکلات در کجاست. گاهی ذهن همه ما رو هم این مغالطه پر میکنه. انقلاب کردیم چه بکنیم؟ با خون شهدا چه بکنیم؟ با هزینه هایی که برای این انقلاب دادیم چه بکنیم؟ اگر شیعه رو کنار بگذاریم با میراث علی چه بکنیم؟ با ذوالفقار او، با خون حسین، با صلح حسن؟ بنابراین مشکل جامعه ما این است که هنوز در ذهن حتی اون بخش نخبگان ما همین مشکل وجود داره. و من دیدم در شبکه بی بی سی که اتفاقا دوست نازنینمون جناب وریا امیری هم بود، آقای تغییر رحمانی همین مغالطه رو مرتکب شد و گفت که نه، اسلام با ایرانیان عجین شده، در درون اونهاست، نمیشه به این راحتی با اون مقابله کرد. یعنی حتی این عزیزان راه مقابله رو هم میبندن، در حالی که ما باید به صراحت به اونها بگیم ما بسیاری از اعتقادات خودمون رو در حوزه های اجتماعی چون خسارت بار بود کنار گذاشتیم. در حوزه پزشکی بسیاری از معلومات و دانش های ما چون خسارت بار بود کنار گذاشتیم، دیگه اونها رو اجرایی نمی کنیم. در حوزه سیاسی هم همین گونه است. وقتی شما دینی رو دارید که در همه این حوزه ها نظر میده و شما متوجه میشید که این هر روزه بر ما خسارت وارد میکنه، صرف این که در گذشته برای اون هزینه دادیم یا به اون تعلق خاطر داشتیم، هیچ دلیلی نمیشود که از امروز هم بخوایم هزینه های بیشتری بدهیم. در واقع این تعبیر ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، یا جلوی خسارت رو هر زمان که بگیرید منفعته، از همین جاست. حالا اونها تقریر عامیانه داره، اما من سعی کردم جنبه منطقی استدلالی اون رو عرض بکنم. بنابراین یک بار بیاندیشیم در برابر این حس روانی که مرتکب به غلط افتادن تفکر ما میشه مقاومت بکنیم. اگر کسی آمد و سخن از میراث ما در حوزه اسلام کرد، بگیم بله ممکنه در گذشته بر فرض که خوب بوده باشد، اما برای امروز دیگر کارایی نداره. همانند هزاران اعتقادی که کنار گذاشتیم تحول پیدا کردیم، طبیعی است که ما در برابر اسلام هم همین موضع رو داشته باشیم. یک انسان منطقی استدلالی، یک تفکر نقاد و سنجشگرانه همین گونه فکر میکنه. نمیگوید که این میراث اجدادی من است، نمیگوید که برای او هزینه دادم، باید جلوی هزینه های بیشتر رو گیره. و اسلام نشان داده که هر چه ما به دوران مدرن پیش می رویم، هر چقدر تحول انسانی و اخلاقی تری پیدا می کنیم، او مقاومتش بیشتر میشه. او جامعه ما رو به یک ادبار رسانده، مردم ما رو به این فلاکت انداخته، و این هزینه رو باید جلوی او رو به اعتقاد من گرفت. من سعی کردم در حدوداً 15 دقیقه این مسئله رو تقریر بکنم، ولی خوشحال میشم نظر شما بزرگواران رو در همین حوزه بشنوم. عزیزانی که تمایل دارن به سخن گفتن، خواهش میکنم که دعوت بشن به بالا و ما فرمایشات این عزیزان رو هم بشنویم، شاید دریچه دیگری هم بر روی ذهن ما باز شد.
1: سپاس از شما استاد. درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزان حاضر در روم. میخواستم ازتون خواهش کنم که روم رو لطفا شیر بفرمایید و دوستانتون رو پین کنید تا بتونیم فکری بیشتری داشته باشیم و مشارکت بالاتری رو شاهد باشیم.

0: درود بر شما دوست بزرگوار، بفرمایید در خدمت شما هستیم. اگر بتونید در 5 دقیقه مطالب رو جمع آوری کنید ممنون میشم.
1: خواهش میکنم. چشم، ممنون از صحبتتون، مسئله مهمی بود. من فقط میخواستم بگم که نگاه کنید، دو تا جنبه داره چنین تصمیم هایی، همیشه دو تا جنبه داره. یکی جنبه تکنیکیش هست، جنبه تحلیل به اصطلاح فنی تر هست، که حالا بسته به موضوع یا ممکنه جامعه شناختی باشه، یا ممکنه مثلا روانی و اجتماعی باشه، اقتصادی باشه. یکی جنبهش ولی خیلی وقتا جنبه های اخلاقیشه، یعنی مخصوصا وقتی که میدونید تکثری هست، اجزای مختلفی هست. مثلا تو همون مثال خانوادگی که فرمودید که مثلا تصمیم بر جدایی یا ادامه و اینها، اونجا ابعاد اخلاقی هم به وجود میاد توی قضیه. من میکنم گذشته.
0: ببخشید من صدای ایشون رو ندارم.
2: الان صدای من تلفنتون زنگ خورد، بفرمایید. بله بفرمایید. نفر بعدی رو بشنویم. آقای کریتیک اگه اجازه بدین نفر بعدی رو بشنویم تا مثلا شما تماستون رو پاسخ بدید. آقای آرش درود بر شما، بفرمایید.
3: بله، عرض ادب، درود. درود ویژه من جناب سلیمانی عزیز. من جناب سلیمانی عزیز راستی در مورد بحثی که کردیم من شاید حرفی بزنم زیر بکر بردم باشه، اما من یه سوالی به ذهنم رسید، مخصوصا امروزم حالا بیرفتم شاید با موضوع روم و اتفاقاتی که امروز تو ایران داره میتره نباشه. من تو یه رومی بودم که بحث سیاسی اینا که بود، الان که شما در مورد این بحث مغالطه هزینه صرف شده و اینا داشتین فرمایش میکردین، این سوال به ذهنم رسید، آیا همین مغالطه رو در مورد اون قشر خاکستری که الان در حکومت مشغول به خدمت هستن، اهم از نظامی و غیر نظامی، کارمند و امثال هم، و همین بحث شاید به نوعی از دید اونها میشه همین مغالطه، دوچار همین مغالطه شده باشن که بحث هزینه که پای این نظام کردن و شاید نتونن و نشه به زعم خودشون به راحتی دل کند، و شاید همین خودش سد بزرگی در مورد این که بپیوندند به سیل خروشان مردم. به نظرتون آیا این بی ربطه چیزی که من میگم، یا اگه چنین هست دوست دارم شما در این مورد نظر شما رو بدونم، و اینکه اگه بخواین اینو تبیین کنیم و به این دوستان پیام بدین که از این مغالطه پرهیز کنن، نظرتون چی در این مورد؟ ممنون میشم بشنوم.
0: بله، خب این دو وجه داره. یکیش که همین مسئله است که من عرض کردم، یعنی عده هنوز به وضع موجود راضی اند و خود رو دلداری میدند مبنی بر این که خب ما هزینه کردیم، انقلابی شده، دولتی مستقر شده، برای این انقلاب جنگ شده و طبیعی است که ما دل نکنیم از این انقلاب. اما یک بخش دومی هم دارد و آن هزینه های آینده است، یعنی عده‌ای سعی می‌کنند به مردم بقبولانند که شما اگر وضع موجود رو به هم بزنید به نوعی هزینه های بیشتری متحمل میشید، جنگ داخلی میشه، تجزیه میشه، مردم ایران همدیگر رو به خاک و خون میکشند، که اینها غالبا سخنان کسانی است که سعی میکنند پدیده های اجتماعی رو با ترساندن مردم به پیش ببرند، یعنی بگویند که حتما چنین خواهد شد، بنابراین شما دست از تحرک بردارید و به وضعیت پرهزینه فعلی راضی باشید. این دو بخش داره، ولی بخش اول کاملا شاهد نکته است که من عرض کردم، یعنی یک بخش ذهنی این است که در برابر تحول مقاومت میکنن، چون در گذشته هزینه هایی رو متحمل شدن، آبرویی رو خرج کردن، اعتباری رو به گرو گذاشتن. اما بخش دیگری هم دارد که اون بحث هزینه های آینده است. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست جناب آرش.
3: بله، نه ممنون، از دیگه نیست. فقط اگه اجازه است من یه سوال کوچیکی هم، شاید خیلی مستقیم به تاپیک نباشه ولی غیر مستقیم شاید مربوط باشه، اجازه دارم بپرسم یا بمونه برای فرصتی دیگری؟
0: بفرمایید اگه مربوط هست بفرمایید.
3: بله، خیلی شاید مربوط نباشه اما شاید به نوعی هم غیر مستقیم مربوط باشه. من جناب سلیمانی شاید حدودا 10-12 سال پیش یه بار استاد مشیری توی بحثی همین بحث دموکراسی و تئوکراسی، نه آره دیگه به نظرم بحث دموکراسی و تئوکراسی بود به نظرم، من اون موقع یه تعریف جزئی از ایشون شنیدم ولی دیگه بعدش تو مباحث سیاسی و بحث دموکراسی نه من دیگه همچین تعریفی نشنیدم. بحث تئوکراسی که گویا بحث حکومت خدا بر مردم یا یه همچین تعبیری داشت. اگه امکان داشت در این موردم این سوال برام پیش اومده بود این چند روزه که بحث سیاسی دموکراسی.
0: بله خب اجازه بدید ما این بحث میرم رو خواهش میکنم. این بحث رو ما خب در گذشته هم داشتیم، تعریف دموکراسی، علل موجهه اون و خیلی امور دیگر رو. اجازه بدید این رو در یک اتاق دیگری که به موضوع مربوط هست با هم صحبت بکنیم که اگر در جنبه هایی از اون اختلافی هم هست با حضور کارشناسان یا افراد دیگری بشه یک جنبندی کاملی رو نشون داد در دل اون. خب دوست بزرگواری که تلفن داشتن و صحبتشون نیمه تمام، در خدمت شما هستیم.
1: عجبا. الان صدای من خوبه؟ من با هدفون هم بذارم نمیدونم صدای خوب هست.
0: بله برای من خوبه، بفهم.
1: بله عالی هم خدمت دکان داشتم عرض میکردم. حالا بسته به موضوعات ممکن متفاوت باشه ولی دکانید بذارید یک مقوله رو بتونیم قطعی‌تر مشخص‌تر بگیم. ما بیایم مفهوم ارزش، ارزشیابی رو فرض بکنیم. یعنی اگه ما بتونیم یک موضوع رو، یک چیز پدیده‌ای که باش روبرو هستیم به درستی ارزشیابی بکنیم، خب احتمالاً بتونیم تصمیم بهتری بگیریم دیگه. همون به تو مثال شما، اگه من بتونم ماشین رو ارزشیابی بکنم، درست بشه ارزش بدم، خب میتونم تصمیم بهتری بگیرم. حالا تعریف ارزش حداقل توی این مکتب بیشتر اقتصادی و مالی و اینها چی هست؟ یه نگاهی که تئوری مختلفی در مورد ارزش هست دیگه. ولی حالا این چیزی که من الان میخوام بگم، میگن منافع آتی از یک مثلا به ابزاری که دارید، وسیله که دارید، شما میایید میگید بیایم بگیم ارزش فعلی منافع آتی از هر پدیده‌ای. توی مسئله دو تا نکته هست دیگه. منفعت بحث خالص درآمد و هزینه است، یعنی کاست اند بنفیت. ما بیایم بگیم که آقا این تصمیمی که داریم میگیریم اگه الان وایسیم با سرجم زدن همه منافعی که به دست خواهیم آورد و هزینه هایی که خواهیم داد، آیا بهتر از نیست بهتر میشه یا بدتر میشه؟ این تقریبا یه سوالیه که ما باید بپرسیم. اگه بتونیم این سوال رو درست تبیین بکنیم، درست شناسایی بکنیم، من فکر میکنم یه تصمیم واقعی تری میخواییم بگیم. وقتی که ما اصلا دنبال کارایی هستیم، یه سری وقتا هست ما دنبال مثلا یه سنتیمنت هایی هستیم، دنبال یه سری چیزای دیگه هستیم که دو تا چهار تایی نیست. خب اون موقع فرق میکنه. اون موقع اصلا یه سری وابستگی ها و نوستالژی ها و اینا تعیین کننده است. ولی اگه فرض اینه که آیا ما میخواییم سررسی فنی تری داشته باشیم، تخصصی تر و مربوط موضوع داشته باشیم، من فکر کنم از این میتونیم بجونیم استفاده باشیم. تو ترسی فقط یه چند تا وقت هست با کنید ما توی تخمین منافع همیشه ابهامای بیشتری داریم ولی تو هزینه ها معمولا برامون روشن‌تره. این یه چیزی که سخت‌تر می‌کنه قضیه رو. یعنی ما همیشه اون جنبه‌های منفی و هزینه‌ها برامون شفاف‌تره. مثال چی بزنم؟ نکنید مثال هم ازدواج که شما فرمودید. نگاه کنید این بحث هست دیگه که آقا چه تضمینی هست که من شخص دیگه اگه پیدا بکنم این مزایایی که الان ازش دارم مینالم نداشته باشه. تقریبا میشه گفت هیچ تضمینی نیست چون حداقل یه طرف یک مسیر رو رفته. میدونید مگه به این ابزار مسلط شده باشه که بتونه بگه آقا من الان میتونم این تشخیص رو بدم که انتخاب بعدی من فارغ از این چهار تا مثلا عیب باشه، در صورتی که میتونه احتمالاً حس بزنه که بابا 10 تا عیب دیگه هم هست که من تجربه ندارم، پس قدرت تشخیص خوبی هم ندارم. مگه بیا چیکار کنه بگه خب آقا من بیام از ابزارهای علمی‌تر استفاده کنم، مثلا بریم سراغ روانشناس، بریم سراغ مشاور، سه تست‌های شخصیتی بدیم. میخوام بگم یه متد این شکلی اگه پیش بگیره بتونه ذهنش رو اینجوری مدیریت بکنه، احتمال نمیشه که قادر مسئله رو از جنب هزینه‌ای مدیریت میکنه و الا سخت میشه. تو تغییرات اجتماعی هم همینجوری هست دیگه. تغییرات سیاسی اجتماعی معمولا بدنه بزرگ اجتماع اون هزینه براش خیلی سخته. خب واقعا مخصوصا توی همین بعد از انقلاب عربی و این اتفاقایی که تو حاشیه ما داره میفته و اینها، هر نوع تغییری خوب به نظرم معقولتر هستش که یک تصوراتی آپشنایی که هزینه کمتری داره ببینم. من میخوام بگم اینا هست، غیر از اینم تو خیلی وقت اون جنبه‌های اخلاقی تو سوالام هست، یعنی وقتی که پارتی‌های دیگه‌ای هستن، عناصر دیگه‌ای توی تصمیم هستن، مثلا تو وسط زندگی و اینها، وقتی که بچه هست خیلی نمیشه کوانتیفایش کرد، خیلی نمیشه کمی سازی کرد که مثلا لزوم وجود یه پدر مادری که فرض کنید پدر مادر با هم مشکل دارن، خود فردا مثلا پدر با پدر خوبیه به این معنی چه اتفاقایی میاره. من خواستم میگم این پیچیدگی‌ها رو همش هست دیگه، یه مدلی هم برای ارزیابی خواستم ارائه بدم. خیلی ممنون.
0: بله ممنون از شما. اتفاقا همین پیچیدگی هاست که این مغالطه رو برای ما نامحسوس کرده و حتی من دیدم کسانی که ذهن منتقدی هم دارن وقتی در برابر این مغالطه قرار میگیرند زیاد به اون نمیپردازن. مثلا مسئله ازدواج رو که شما فرمودید، ببینید هزینه ها همیشه برای ما روشنه، آن چیزیست که دادیم، اما آینده رو چون نمیدانیم همیشه به بدترین وجه حمل میکنیم. الان دقیقا شما هم همین مثال رو زدید، فرمودید که خب فرض کنیم من از این همسرم طلاق گرفتم، از کجا مشخصه که همسر بعدی من 10 تا ایراد بیشتر نداشته باشه؟ اما خود این فرض شقوق مختلفی داره. اولا اینکه شخص بگه خب ازدواج نمیکنم، دوما بگه که خب زنان زیادی هستن که من میتونم با شناخت با اونها ازدواج کنم، حداقل اولویت های خودم رو بگم، تجربیات خودم رو در این زمینه دخیل بدونم و مانع از این بشم که دوباره اون سرنوشت تکرار بشه. جنبه سومش بله میتواند زنی باشد که 10 اشکال بیشتر داشته باشه، اما شما فقط جنبه سوم اون رو گرفتید، در حالی که دو جنبه اول هم در این فرض من وجود داره، اما در فرض هزینه رفته شده دقیقا یک نواخته. یعنی شما هر روز در حال هزینه دادنی، هر روز در حال درگیری هستی، خب این هزینه ها وجود داره. برای همینه که این مسئله خیلی خیلی ریزکاری و یک ذهن خیلی منطقی میخواد و گاهی هم ما به خاطر اون جنبه هایی که دادیم، یعنی بعد روانی اون هزینه هایی که دادیم، همیشه فکر میکنیم که چه بسا گزینه بعدی خیلی بدتر باشه، در حالی که شانسی که برای گزینه بدتر وجود داره در حدود شاید یک سوم یا یک چهارم آن انتخاب و حق انتخابی باشه که ما میتونیم داشته باشیم. اما مسئله این است که هزینه ها و فواید رو در حوزه های مختلف باید بررسی کرد. اسلام در هر زمینه‌ای خسارت یک نواخت نداره. ابعاد مختلف خسارتی که اسلام برای ما داشته خیلی خیلی متنوعن، گاهی بسیار شدید بوده، گاهی بسیار کم بوده. مثلا در حوزه اقتصاد اسلام برای ما ضرر چندانی ندارد، اما در حوزه حقوق انفرادی یعنی حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی یعنی حقوق مدنی خسارت‌های بیشماری داشته. در حوزه حقوق جزایی خسارت‌های بیشماری داشته. پس اسلام رو هم اگر ما می‌خوایم بررسی بکنیم به عنوان اینکه مرتکب این مغالط نشیم، باید ببینیم در کدوم حوزه‌ها می‌خوایم بررسی بکنیم. از نظر من ایمان سلیمانی بنابر اون اولویت‌هایی که هست، بله حتی تا به ذهن انسان هم میرسه، من معتقدم اسلام

0: یک مسئله اجتماعی رو کماکان با خودمون حمل بکنیم. و اتفاقا دیدگاهی رو هم که بانیان وضع موجود سعی میکنن به اون دامن بزنن همینه، یعنی آن شق سومی که مثلا ما در مسئله ازدواج بررسی کردیم رو به روی شما میآورن، میگوین که پسرم فرض کن همین دختر مردم رو طلاق دادی، از کجا معلومه که دختر بعدی 10 برابر ایراد بیشتری از این نداشته باشد؟ اما جنبه خوب اون رو در نظر نمیگیرن که تو صاحب تجربه شدی، همسر آینده خودت رو میتوانی با پختگی بیشتری انتخاب بکنی، دیگر اون حال و هوای اولیه عشق و عاشقی کمتر در تو میتونه تاثیر بگذاره. خب اینا کمک میکنه که شما اتفاقا گزینه‌های غیر سوم رو بیشتر انتخاب بکنید. کسی که برای اتومبیل خودش از صبح تا شب هزینه میکنه، یک دیدی باز کرده، آنقدر هزینه داده که میدونه چه اتومبیلی بخره، مشورت میکنه، هزینه هایی رو که متحمل شده میبینه و میگه خب سری بعد اتومبیلی میخرم که مهم نیست چه اندازه زیبایی داره، سعی بکنم کارایی داشته باشه. همه اینها به ما نشان میده که ما میتوانیم پرهیز بیشتری داشته باشیم از اینکه دوباره در اون دام هزینه صرف شده بیفتیم. اما بانیان وضع موجود اتفاقا میخوان مردم باور بکنن که شما دچار وضعیت بدتری خواهید شد، پس این هزینه هایی هم که میدید برید و خدا رو شکر بکنید. دیدید میگیم آقا فلانه، میگن نه، اگر ما نبودیم داعش میامد، اگر ما نبودیم ایران میشد سوریه. یعنی کاملا جنبه های انتزاعی که خیلی خیلی دشوار هست رو به نوعی به رخ شما میکشن که شما به همین صرف هزینه های انجام شده قانع باشید. هرچند بله باید کاملا در حوزه های مختلف این مسئله رو بررسی کرد. جناب علی عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید اگر مطلب دیگری هست.
1: درود بر
2: یه نکته فقط خیلی کوتاه هست رو باید من میخوام بگم. فقط ما باید خیلی روش دقت کنیم روی همین تقریری که شما دارید میکنید، که نگاه کنید اصل قضیه اینجا تو هر ملاک تغییر، هر جایی که ما یه نارضایتی هست و نیازی برای تغییر احساس میشه، تشخیص درست مسئله، یعنی اصلا بدونیم مسئله واقعا چیه. تو مثال ماشین شما، چی مسئله ازدواج شما، چی مسئله حالا اجتماع و اینها، حتی تو بحث نقد اسلام من فکر میکنم اولا به شدت جواب اونایی که نفع میبرن از اسلام، حالا یه سری افراد هستن اعتقادی کاری ندارم، ولی فکر میکنم دعوا و بحث و اون جنگی که اگه بخواد شکل بگیره، کسایی هستن که فارغ از که چقدر اعتقاد دارن ندارن، از این سیستمی که به این نام به وجود اومده نفع میبرن. اونا مثل کسایی هستن که خودشون زدن به خاک دیگه، چون مسئلهشون نفع، این قضیه سخته برای اونها. اونا کسایی هستن که دارن بکنید ما بحث اصلیمون بحث نقده دیگه، ما باید بتونیم یه چیزی رو نقد کنیم، یعنی بتونیم واشکافی کنیم ببینیم که آقا با این پدیده‌ای که مواجهیم کجاش هست که ما رو آزار میده. غیر از این که اصلا میشه کلا آقا پدیده مثلا عجیب غریبیه، چقدر خرافیه، چقدر با عقل نقاد میسازه اینا، غیر از اون یه بحث هست که کجاش هست که داره ما رو آزار میده. من فکر میکنم مثلا توی حوزه های سیستم های فکری همین حالا ادیان و اینها مشکلی که وجود داره این نیست که خود این مثلا سازگار نیست، قدیمی جدیده یا هر چیزی که هست، تو زمان خودش خوب بوده یا بد بوده، بحث این هستش که ما چه گراندی داریم، چه اصلا معقولیتی داره که ما یک اندیشه، یک سیستم فکری، یک سنت بشری رو بیایم و اینجا زور چپان بکنیم. اینجا اون مسئله هست. ما اگه بتونیم اینو بفهمیم، بدونیم آقا ما داریم با اینش می‌جنگیم، و اگه بتونیم خوب اینجا مثلا نیرو رو دقیق بذاریم خیلی خوب میشه. من فکر میکنم مثلا هزینه اون دوستانم میفهمن که آقا دعوا سر این مسئله است، تغییر سر این هست که آقا ما برای تدبیر امورمون چیکار باید بکنیم، این بحث سوال ما هست. اینجوری خوب میشه، و الا اون کسانی که میگن منافع میبرن بحث میکنن، سعی میکنن قضیه رو شروع کنن، بزرگش بکنن که مسئله جور دیگه‌ای به شکل هویتی مطرح شه. این جاییه که قضیه سخت میشه، یعنی کسایی که دعوا هست این مسئله مدیریت رسانه‌ای، مدیریتی که آقا پیام چیه، سوال چیه، مسئله چیه، این هم توشه.
0: بله من مطلب شما رو کاملا درک کردم. ببینید اصلا من و شما که بحثی نداریم در مورد تبیین هزینه ها، ولی مشکل در این مغالطه این است که یک شخصی که اتفاقا مرتکب این مغالطه میشه اصلا به این مسئله نمیپردازه، بلکه صرف وجود هزینه های مصرف شده رو دلیل اعتبار اون میگیره. دقت بفرمایید، من میگم وقتی مثلا شما با یک مسلمان صحبت بکنید

0: بلفرض که میگوید ما میراث 1400 ساله اسلام داریم، خدمات اسلام به ایران رو داریم، در گذشته در هزار سال قبل خدمات شیعه رو در زمان صفویه داشتیم و اینها، روی سخن اونها این نیست که آیا شیعه یا اسلام امروز هم برای ما فواید بیشتر از مضرات داره یا نه، بلکه اونها صرف هزینه های انجام شده رو دلیل بر درستی میدونن. یعنی اینجاست که مغالطه ارتکاب پیدا میکنه، جایی که شما دلیل نمیارید اما صرف هزینه های گذشته رو دلیل بر پذیرش حال و حاضر و تحمل اون میدونید. وگرنه بله، من وقتی مثلا میگم اسلام چنان خسارتی رو داره باید دلیل بیارم، وقتی بگم ماشین شما بهتره که بفروشی باید نشان بدم که شما با این 10 میلیون هزینه ماهانه ظرف 3 ماه میتونید یک ماشین بهتری بخرید، در حالی که شما با این صرف 10 میلیون 50 میلیون برای یه ماشین 5 میلیونی هزینه کردید، آخرش هم برای شما منفعتی نداشته. بله، اینها که باید بررسی و تبیین بشه، ولی مغالطه زمانی است که کسی صرف این ادعا رو دلیل بر درستی میدونه بدون اینکه خود او هم برای ما نشان بده که چرا اسلام امروز برای ما فایدهش بیشتر از ضررهاشه. اون نشون نمیده، فقط میگه نه، اسلام سنت ماست، گذشته ماست، میراث ماست و این رو دلیل بر حفظ اون میدونه. تمام نکته بر همین. حالا اگر مطلب دیگری هم دارید در بین ما باشید، بعد از اینکه دوستان دیگر هم فرمایشاتشون داشتن به شما برمیگردیم. جناب علی عزیز، اگر مطالبتون رو در 3 یا 5 دقیقه جمع کنید ممنون میشم.
1: درود بر شما جناب سلیمانی عزیز و دیگر دوستان، شبتون بخیر باشه. ببینید، من صحبتم فقط در این برنامه شما به این صورت هستش که ما فقط باید ریشه یابی کنید. ببین، هزینه هایی که ما دادیم برای سربلند نگه داشتن این کشور و یا دین اسلام، جوانانی بودن که در زمان جنگ رفتن. امروز چه داریم؟ امروز به کجا رسیدیم؟ ما جوانان به کجا داریم میریم؟ خیلی همون داریم از ایران میریم، نمیتونیم کشور رو نگرده. خیلی از مردم ما، خیلی از همکاران ما، دوستان ما در بین مسلمان بودن یا نبودن هنوز هم فکر میکنن که چرا. ببینید، ما الان تظاهراتی هست، الان دلخوری هایی هستش که آقا حکومت کمک نمیکنه، دولت حمایت نمیکنه. درست، چند روز دیگه محرمه. همین کسانی که محرم، حسین، علی، محمد، همه رو آوردن، خب شما از دست این دوستان ناراحت هستید، درسته. خب چرا فردا مجدد در خیابان ها هستید؟ چه چیزی اتفاق افتاده که شما این سمت آقایون رو قبول ندارید ولی حرفی رو که 20 سال پیش پدران زدن رو قبول دارید؟ چطور ممکنه شما امروز فحش میدی، امروز میگین اینا دزدیدن، بردن، خوردن، حق مردم رو ندادن، ولی فردا توی کوچه ها داری سنچ میزنی؟ سنچی رو که خود دوستان، خود آقایان، خود این دولت به شما یاد دادن. ما کجای کاریم؟ ما باید برگردیم ریشه یابی کنیم چه چیزی اضافه شده، چرا مردم به اینجا رسیدن، ما چه بهایی باید بدیم، چقدر باید هزینه بدیم که اسلام رو نگه داریم. اسلام مگر دین مهربانی نبوده؟ چرا با خشونت؟ ممنونم از شما همه عزیزان.
0: ممنونم از شما جناب علی عزیز. ببینید، مسئله واکنش توده ها یا عوام به خصوص در مورد مناسک دینی یا سنتی یا پهلوانی اسطوره‌ای نیازمند یک واکاوی دقیقه. کسانی در این حوزه مطلب نوشتن، سعی خواهیم کرد در آینده حتما یک اتاقی رو به این مسئله اختصاص بدیم که چرا مردم مثلا در ایام محرم میروند در خیابان ها برای یکی 2-3 ساعتی یه زنجیری میزنند و اینها، اما در نماز جماعت شرکت نمی کنند. شما مساجد محله های تهران رو اگر برید نگاه بکنید، یه غروبی برید نگاه بکنید، عملا به غیر از افرادی که سن و سال زیادی دارند یا جوانانی که در پایگاه بسیج نزدیک آن مسجد برای اونها جای تعبیه شده، افراد دیگر کمتر میرن، مساجد خالیه. این یک مسئله مهمی است که حالا جنبه های مختلفی هم داره، چه جنبه های احساسی جوانان، چه مسئله مربوط به نوع هدایایی که داده میشه از غذاها گرفته تا چیزهای دیگر، نوعی سرایت و واکنش همبستگی اجتماعی هست، همه اینها دخیله و من این رو چندان مشکل نمیبینم. یعنی تمام این مسائل قطعا برطرف شدنی است. ضمن این که حضور در مثلا مراسم عاشورا نشانه حسین شناسی مردم نیست. خیلی از اونها اصلا نمیدونن حسین کیست. به اونها بگید یک پاراگراف مطلب در یک کاغذ آچار بنویسید از زندگی حسین، نمیدانن، فقط میدانن که در چه لحظه‌ای کشته شده، نام اسب او چیست و کسی هم که قرار بوده برای او آب بیاوره و کشته شده چه کسی است. این سطحی نگری ها رو ما باید به نظر من زیاد جدی نگیریم، هرچند مسئله ای است که در روانشناسی توده ها بسیار بسیار مهمه، برای اینکه رهبران غالبا از این روانشناسی استفاده و بهره بردن برای بسط قدرت خودشون یا کسب قدرت. جناب احسان عزیز در خدمت شما هستیم.

0: یعقوب ظاهرن جناب حسام مشکلی داشتن. کسرای نازنین در خدمت شما هستیم، استاد بزرگوار و دوست داشتنی.
1: ارادتمند درود عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، همجور خدمت بچه‌ای که حالا تو آدینسون سوال صحبت های ما رو میشنوه. من حالا قبل از اینکه به عنوان روم بپردازم تسلیتی عرض کنم در مورد اتفاق ناگواری که افتاده و واقعا جای بسیار ناراحتی داره. حالا تو روم دیگه‌ای بودم و چند نکته رو عرض کردم که این اتفاق بسیار ناگواره و به نظر من یعنی اون کسی که مسئولیت واقعی تو قبال اینجور حوادث داره و اینجور ماجرا شخص اول مملکته که برای خودش مسئولیت مطلقه تعریف کرده اما پاسخگو نیست. ما میگوییم مسئول، مسئول یعنی کسی که مورد سؤاله، کسی که مورد سؤال واقع میشه و ازش پرسش میشه باید پاسخگو باشه. کسی که مسئولیتش مطلقه باید پاسخگو باشه به نحو اطلاقی، یعنی هر اون چیزی که در این کشور اتفاق میفته برای کسی که مطلق بودن رو به عنوان قید مسئولیتش آورده باید در مورد تمام موضوعات پاسخگو باشه. شما میبینید بعد از 3 روز ایشون آقای خامنه‌ای اومده پیام تسلیت داده، اونم با انزجار، با بیمیلی، با اکراه، و این خیلی عجیب و غریبه. البته از کسی که واردات واکسن رو موقعی که مردم نیاز داشتن منعش کرد ازش جز این انتظار نمیره. اما حالا از این بگذرم چون حالا موضوع روم نیست و به همین عنوان روم بپردازم. این موضوع به نظرم بسیار مهمه. یک سوالی پرسیده بودن از برتران راسل که چرا بسیاری از افراد تعصب دارن، جمود دارن نسبت به اعتقاداتشون. راسل گفته بود که به جهت اینکه بسیاری از افراد نمیتونن به تاورهایی که تو کف پاشون زده شده اینا رو قبول کنن که این مسیری که اومدن و این تاورها رو زده این مسیر، مسیر غلطی بوده. یعنی انسانها خیلی موقع میان رفتاری رو انجام میدن و این رو در گذر زمان انجام میدن و سالیان سال این اتفاق میفته و هزینه های بسیار براش میکنن. حالا این هزینه زمان زمانیه، یعنی من زمان صرف میکنم برای یه اتفاقی، یه زمان هزینه مالیه، یه زمان شما انرژی مصرف میکنید، یه زمان شما از آبروتون هزینه میکنید و این اتفاق وقتی به صورت متداول اتفاق میفته و شما متوجه این نکته میشید که این مسیری که من میومدم یا این اعتقادی که من داشتم اعتقاد بر خطایی بوده. حالا اگر قرار باشه این اعتقاد خطا در ذهن انسان‌ها تضعیف بشه یا اون رو ببندن و بزننش به کناری دیگه بهش توجه نکنن، این اتفاق کار سختی. اینجاست که همون مقالطه هزینه صرف شده مطرح میشه. یعنی شما اومدید هزینه‌هایی رو کردید، هزینه‌های متفاوتی رو، و بعد وقتی متوجه یه نکته میشید توسط حالا ابزارهای مختلف متوجه میشید که این مسیر، مسیر غلطی بوده، در این صورت به کنار نهادن این مسیر یا اینکه شما قبول کنید که این مسیر رو اشتباه آمدید کار مشکلیه، به جهت اینکه شما سختی رو به جانتون خریدید، به جهت اینکه شما هزینه کردید تو این مسیر. قبول نمیتوان کرد که این حجم از اشتباه رو من آیا انجام دادم. شما فرض کنید که کسی الان 50 سالش باشه و تا حالا 7 دفعه مکه رفته باشه، 20 دفعه کربلا رفته باشه، اومده باشه هزینه کرده باشه تو این مسیر و صبحها بلند شده باشه از خواب نازش زده باشه و نماز صبحش رو خونده باشه، ماه رمضان روزش رو گرفته باشه و بعد از مدتی متوجه میشه که این افکاری که داشته اساساً بیس و پایه نداشته، یعنی نه به لحاظ منطقی قابل قبول بوده نه سند داشته و اساساً متوجه میشه که اون چیزی که پذیرفته بود و اینقدر متعبد بود نسبت بهش اینا اعتقاداتی بودن که محیط، اون نهادهای آموزشی و پدر و مادر تزریق کرده بودن تو ذهن من و هیچ دلیلی براش نداشتم. وقتی این رو متوجه میشه تو دوراهی واقع میشه، اینکه این هزینه‌ای که من صرف کردم تو این سالیان سال آیا من باید بپذیرم که حماقت کردم و رفتارهای من اشتباه بوده، یا اینکه این مسئله جدید و این واقعیت رو باید بپذیرم. اینجاست که مسائل مختلف مطرح میشه، اینجاست که مقالطه هزینه صرف شده مطرح میشه. یعنی شخص میاد میگه که اگر من بپذیرم که این مسیر رو اشتباه اومدم، یعنی پذیرفتم که سالیان سال رفتار اشتباهی رو انجام دادم و این رو هر فردی نمیتونه انجام بده. یعنی این یه اتفاقیه که به نظر من نیاز به یک قدرت ذهنی، نیاز به یک ذهنی داره که یه مقدار بتونه اطلاعات رو پردازش کنه، مقایسه کنه، به نتیجه برسه. یعنی لزوماً کسی که متوجه میشه مسیرش خطاست لزوماً نمیپذیره. یعنی حالا ممکنه علت نپذیرفتنش تعصب باشه و جمود باشه، یعنی چون تعصب داره نسبت به یک موضوعی، و حتی اگر قرائن خلاف اون هم اتفاق بیفته عقیدش رو از دست میده، این تعصب مانع میشه از اینکه بپذیره که اشتباه کرده. یک زمان هستش که مانع فکری داره، مثل چی؟ مثلا مذهب. بسیاری از بدیهیات رو خیلی ها نمیفهمن. مثال واردات واکسن رو برای نجات جمعیت در موقعی که پاندمی کروناست رو عقل بدیهی میفهمه، اما ذهن ایدئولوژی زده یکی مثل سیدعلی خامنه‌ای نمیفهمه. چرا نمیفهمد؟ چون ذهن او ایدئولوژی زده است. یعنی یک مسئله بدیهی به نام واکسن رو متوجه نمیشه برای اینکه یک مانعی در درون ذهن اوست به نام ایدئولوژی. موانع باعث میشن که ما بسیاری از مسائل رو نتونیم بپذیریم، و این یه نکته است. دوست عزیز شما مایکتون بازه. جناب سعید لطف کنید مایکتون رو ببندید. من احساس میکنم که مایک دوستم اوکی. و این مانع باعث میشود که فرد نفهمد یک مسئله بدیهی رو. شما به یک پدر و مادر میگویی که فرزند خود رو نزن، میگوید که دین به من اجازه داده اگه فرزندم فلان کار رو کرد من بزنم، فرزند یا همسر من اگر فلان اشتباه رو انجام داد من میتوانم او رو بزنم. خب این مسئله رو شما متوجه میشی که طرف مقابل تو انسانه، و همون حقی رو که شما نسبت به زوج خودت داری، نسبت به همسر خودت داری، همون حق رو متقابل داره. اما شما چگونه راحت دست رازی میکنی و ضرب و شتم میکنی؟ برای اینکه یک مانع ذهنی است. این مانع ذهنی جلوگیری میکنه از فهم بدیهیات. این اتفاق هم میتونه تو این مقالطه اتفاق بیفته. یعنی من مانع ذهنی دارم، حالا یا از ایدئولوژی یا از مذهب، این باعث میشود که من توان ذهنی نداشته باشم وقتی فهمیدم یه مسیری رو غلط اومدم و اشتباه اومدم بپذیرم که غلط اومدم. حالا این مصداقش هم میتونه همین تو جامعه ایران ما اتفاق بیفته. یعنی تو جامعه ایران ما انقلاب 57 رو رقم زدن، بسیاری تو انقلاب حضور داشتن، بعد این اتفاقات این محدودیت ها رو برای جوان ها اتفاق آوردن، منابع طبیعی ما رو حراج کردن، اون رو برای به فرض مثال گروه‌های نیابتی راحت ارسال کردن، نفت و گاز و پتروشیمی و همه اینا رو استفاده کردن و به گروه‌های نیابتی منطقه ارسال کردن، در صورتی که اینها باید کجا خرج می‌شد؟ اینها باید تو نظام آموزشی یا برای مردم خودمون باید هزینه می‌شد. چرا نشده است؟ برای اینکه یک عده نمی‌توانن بپذیرن که این مسیری که تو این 40-43 سال اومدن مسیر غلطی بوده و الان باید مسیر دیگه‌ای رو برن. خیلی‌ها تو دام این، حتی از مسئولان مملکتی، یعنی بسیاری هستن که حالا دزدن، اختلاسگران، اون سر جای خودش. بعضیا هستن که یعنی اون تعصب ذهنیه رو دارن و یکی از موانعشون همین مغالطه است. یعنی شخص از اول انقلاب داخل این سیستم بوده و نمیتواند قبول کنه که از اول انقلاب مسیر غلطی رو اومده و الان باید مسیر نوعی رو انتخاب کنه و تو دام این مغالطه گرفته آنش. حالا منم زیاد پرچونگی نکنم. مرسی استاد عزیز.
0: بزرگوارید، بله کاملا فرمایش شما درسته. ببینید من حتی کمی این رو بست بدم. اساسا رژیم‌های ایدئولوژیک خیلی بد یا خیلی سخت تن به اصلاحات میدن یا اصلا نمیدهن. در واقع اونها معتقد هستن که اصلاحات پذیرش نوعی اشتباه هست نسبت به راهی که آمده اند. بنابراین این پذیرش و اقرار به اشتباه میتواند مشکلات بزرگی رو برای اونها ایجاد بکنه. در برابر این اصلاحات مقاومت میکنه. همین دیدگاه میتواند نوعی التزام به هزینه صرف شده بشه. یعنی شما رژیم های ایدئولوژیکی رو میکنن. شما همین جمهوری اسلامی روزگاری شاید موجه بود از نظر این رژیم مقابله با ایالات متحده، دادن شعارهای آنچنانی. اما شما وقتی میبینید تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی برای مردم داشته، دست از این ایدئولوژیتون باید بردارید. نباید بگویید که ما با خون شهدا چه بکنیم، با میراث امام چه بکنیم، با یادگار امام چه بکنیم و این داستان‌ها. یعنی در حوزه سیاست عده‌ای فهمیدن این مغالطه رو، حالا شاید بلد نباشن نام مغالطه رو یا بحث منطقی اون رو، اما یک حسی در درون اونها وجود داره از نظر معرفتی که میدانن شعارهای انقلاب دیگه کارگر نیست، نمیتوان اون شعارها رو داد، پس باید عقب نشینی کرد، باید راه دیگری رو گزینش کرد. اتفاقا کشورهایی در این زمینه موفق هستند که با یک دید وسیع مانع ادامه صرف هزینه های هدر شده یا هزینه شده میگیرند. یعنی اونها اگر دشمنی دارن، امروز اگر شرایط اقتضا بکنه، نمیگم همین آمریکا بود که به ما بمب اتم زد، بلکه میان به کنار او قرار میگیرن و از مواهب این ارتباط بهره مند میشن. اما جمهوری اسلامی 40 و اندی ساله یک لجبازی دارد. چرا؟ چون میدونه اگر عقب نشینی بکنه، عده‌ای از این بسیجیان مینشینن و میگن خب شما با خون شهدا چه کردید؟ خون شهدا رو پایمال کردید. شما با اون میراث سخنان امام چه کردید؟ آمریکا شیطان بزرگ است. این هاست که عواقبش تا به امروز کشیده میشه. ما در برابر بسیجی ها، ولایی ها و دیگران در این اتاق من دیدم یه سری از این سیاسیون ما می نشینن و این افراد دائم سخن از هزینه های انجام شده می کنن. گویی اون هزینه های انجام شده برای آینده هم موجه کننده وضع فعلیه. یعنی مردم ما نان نداشته باشن، آب نداشته باشن، شغل نداشته باشن، یک کالایی رو به 10 برابر قیمت بخرن. چرا؟ چون 40 سال قبل یک نفری که خب نمیدانست واقعا سیاست چه الزامات و ملزومات و استلزاماتی داره، آمده یک سری شعارها داده. حالا میگیم اگه عقب نشینی کنیم آن آرمانهای امام چه میشه؟ و این بسیار خطرناکه دوستان، هم در زندگی شخصی ما. یعنی من خواستم فقط شما افق دیدتون کمی به این سمت ها بره، یعنی حوزه ها رو دیگه خودتون باید تشخیص بدید که این بحث شعارها که در این رژیم ها وجود داره، هزینه هایی که انجام شده رو به رخ شما میکشن، به دنبال پایمال کردن حقوق انسان های امروزی هن. بله، آنها زحمت کشیدن، پایداری کردن، استقامت کردن، برای ما محترمن، اما این دلیل نمیشه که نوادگان ما و فرزندان ما بخواهن در ذلت و بدبختی و نکبت زندگی بکنن که تاوان آن شعارها رو بدیم. اگر همان شهدا، اگر همان انسان ها به فکر فرزندانشون بودن، طبیعیه. اگر امروز باشن میگن نه، من دوست دارم فرزندم در بهترین دانشگاه های اروپا درس بخونه، دوست دارم دخترم در بهترین شرکت های اروپایی که در ایران سرمایه گذاری میکنن کار بکنه، آزادانه به کشورهای دیگه بره تفریح بکنه، اگر دوست داره به حج بره، عتبات عالیات بره. اگر شهیدی شما دارید که برای ایدئولوژی مرده، عذر میخوام، او قابل احترام نیست. اما اگر شما شهیدی دارید که برای سرفرازی کشورش مرده، برای سرفرازی مردمش، برای آسایش و آرامش مردمش مرده، مطمئن باشید اگر او زنده بود امروز دیگر این ایدئولوژی ها رو نداشت. خیلی از این جوانان گفتن ما هم اشتباه کردیم، اول انقلاب این کار رو کردیم، آن شعارها رو میدادیم، امروز پشیمانیم، از در سفارت رفتیم بالا، امروز پشیمانیم. اما یک عده دیگر میگن نه، امام گفته این انقلاب دومه. خب عزیز من، ایشان یک پیر روی جماران رو اون صندلی سفید، خب چه میفهمید سیاست بین الملل چیست؟ کشور 30 میلیونی آن زمان، امروز نزدیک به 80 میلیون جمعیت، که شاید 10-17 میلیونی هم از اون زمان نماندن، تازه با ارفاق حساب کردیم. اما هنوز این مغالطه هزینه صرف شده در سیاست ما سایه افکنده. حالا جنبه های حقوقی و اینهاش که دیگه بماند. جناب سعید در خدمت شما هستیم.
2: عرض درود دارم خدمت استاد و همه حضار. قصد صحبت نداشتم، ولی جناب کسره صحبتی کرد که اصلا انگار وصف حال من بود. تاولای کف پا و کسی که نماز میخونده و الان بعد یه مدت میخواد بیاد ببینه که این راه اشتباه اومده. و یاد خودم افتادم کاملا با 33 سال سن، 3 ساله که نظرم کلا عوض شده. نماز صبح میخوندیم، هیئت میرفتیم، همه این کارا رو میکردیم، آرزم خدمت شما که روزی به این نتیجه رسیدیم که شروع کردیم به خوندن معنی قرآن. واسه چی؟ واسه خاطر این که بشیم یه مسلمون واقعی، مثل خیلی از دوستان که فقط نماز میخونن، چیز میکنن، هر سوالی هم بپرسی بگن نمیدونم، حالا این اینجوریه، یه چیزی گفته، یه چیزی هست، حکمتی توشه، مصلحتی توشه، نباشه. بذار بشیم یه مسلمون واقعی. رفتیم معانی رو خوندیم، رسیدیم به سوره نساء آیه 24 که زنای کفار رو بگیرید و نمیدونم اینجا. به هر کی پرسیدیم دیدیم هیچ جوابی نیست واسه این. آغاز شک برای من شد اونجا. حالا اینی که جناب کسرا فرمودن کف پا تاول زده و رومون نمیشه دیگه، ولی ما رومون شد. تی سوال پرسیدیم، سوال پرسیدیم از این، از اون، از هر کسی دیگه، دیدیم نه، اصلا فقط این نیست. هر چی که میری جلوتر میبینی اصلا عمق فاجعه خیلی خیلی بیشتر از این صحبت هاست. این شد که سوال کردم، تحقیق کردم، پرسجو کردم، با چند تا کانال تلگرامی آشنا شدم، با پیج استاد سلیمانی، هم چه تو کلاب هاست، چه دوستان هستن توی اینستاگرام مطالب ایشون رو میذارن، دیدم که نه اصلا اینجوری نیست. قید اون نماز صبحایی که خوندیم، قید اون نمازای یومیهی که نمیذاشتیم قضا بشه، قید اونی که یه روزگاری آدمایی بودیم که میخواستیم امام زمان مثلا بیاریم، خب الان نگاه میکنیم خندمون میگیره. ولی اینه که بگی چون حالا من مثلا توی این 30 سال اومدم این حرفا رو زدم، این کارا رو کردم، نظرم این بوده، الانم باید همون راهو برم، خب همون میشه مغالطه هزینه صرف شده. یعنی مصداق بارزش بکنم منم، من نوعیم، امثال من میدونم زیاده، ولی خب بحث تعصب بعضی موقع به نظر من. طرف شاید میدونه، وقتی باش صحبت میکنی، وقتی بحث میکنی، میبینی دیگه جوابی نداره بده، دیگه میگه نمیدونم، حالا شاید چه میدونم مصلحت، حکمت، نمیدونم ما سوادمون نمیرسه، ما فلانه، یه تعصبی دارن که به هیچ عنوان نمیخوان ازش کوتاه بیان. بعضی موقع هم میبینید اصلا مخصوصا مال خانوما، میگی ارزش یک زن توی اسلام نگاه کن ببین چقدره، چه شکلیه، توی هر زمینه، تو اجتماع، توی هر چی، تو دیه، تو همه چی. شما دیگه چرا دارید دفاع میکنید؟ هیچ حرفی ندارن ولی باز کماکان کار خودشونو میکنن. من دیگه صحبتی ندارم، دست شما درد نکنه.
0: ممنونم از شما جناب سعید عزیز. جناب کس را اگر مطلبی هست بفرمایید و اگر نیست که من نکته ای رو دارم خدمت از
1: شما بفرمایید. من یه کامنتی برای صحبت هایی که آقای سعید کردن عرض کنم.
0: خواهش نه، شما کامنت رو بفرمایید چون صحبت من ممکنه یکم طولانی
1: شد. اوکی، الان تبریک میگم به سعید عزیز. نکته ای که میخواستم بگم اینه، این اتفاقی که برای شما رقم خورده، حالا بسیاری هستن که این مسئله رو ممکنه تجربه کرده باشن، که یعنی یه مسیر اشتباه رو پیمودن، بعد سر یک سری حالا اتفاقات یا موضوعات یا مطالعات یا حرفای شنیده شده نشستن فکر کردن به این نتیجه رسیدن که این مسیر غلط بوده و من باید مسیر و طرح نوعی رو برای خودم طراحی کنم. این اولا جای بسی به نظرم خوشحالی داره که کسی بتونه این مدلی فکر کنه، اما یه نکته بسیار مهمه، هر کس این مدلی نیست. من به شخص بسیاری از آدمایی رو دیدم که دکترا دارن، اینها فلسفه خوندن، اینها علم رو مطالعه کردن و ذهنیت آزاد حرنی ندارن که بتونن آزاد فکر کنن. بسیار مهمه این نکته. ببینید، لزوماً فردی که حالا دانشگاه رفته یا تحصیلات آکادمیک داره یا مطالعات زیادی داره به این نقطه از آزادی فکری نمیرسد. یعنی مسئله مطالعه غیر از مسئله پردازش و فکر کردنه. زمانی هست کسی اطلاعات زیادی داره، زمانی هست کسی مغزی داره که میتونه پردازش کنه اون اطلاعات رو. به خاطر همین فکر کردن، پردازش کردن اطلاعات به نظرم بسیار مهمه، در کنار اینکه حالا مطالعه یا بیشتر بودن اطلاعات هم باید باشه. اما اون کسی که شما میبینید که بسیار باسواده و بعد میبینید که ممکنه حرفی رو بشنوه که مشخصه که حالا اون حرف درسته اما نمیپذیره، با اینکه سوادش بسیار بالاست، لزوماً اینکه سواد کسی بالا باشه یا تحصیلاتش بالا باشه به معنای این نیست که اون پردازش رو داره. ببینید، من بعضی موقع پیش خودم حالا دیده بودم که بسیاری هستن که 15 ساعت مطالعه میکنن، 14 ساعت، 16 ساعت اینا مطالعه میکنن، اما حرفهای سخیف یا مملو و از خرافات تو کلام اینا زیاده، تو سخنان اینا زیاده. میدیدم که اینها داده هاشون زیاده، اینا دیتا زیاد دارن، اطلاعات زیاد دارن، اما اونقدر فوکوس کردن رو مسئله دیتا که اینها پردازش رو فراموش کردن. به همین جهت به نظرم بسیار مهمه که ذهن ما منطقی فکر کنه، ذهن ما عقلانی و علمی فکر کنه، بعد بریم سراغ اطلاعات. و اون کسی که میتونه مسیر قبلی رو حذف کنه اگر اشتباهه و مسیر جدیدی رو طراحی کنه، اون کسیه که تونسته منطقی فکر کنه. و این منطقی فکر کردن تو هر کسی نیست، و اگر کسی برسه به این نقطه واقعا جای تبریک داره و به نظرم میتونه تو زندگی خیلی خوشبخت باشه و استفاده کنه از این نقطه. مرسی استاد.
0: ممنون از لطف شما. بله، من خب برای عزیزانی که به جمع ما ملحق شدن، یک ساعت از وقت اتاق گذشته و تا یک ساعت دیگه در خدمت عزیزان هستیم، من یک تقریر دوباره‌ای داشته باشم از مسئله. من عرض کردم من گهگاه می‌بینم بعضی از عزیزان ما وقتی در برابر طیف خاصی از منتقدان قرار می‌گیرن، دائما اون عزیزان صحبتشان این است که شما که بر علیه اسلام صحبت می‌کنید، باید بپذیرید که اسلام یک دینی است که به هر حال 1400 سال با ماست و باید با او زندگی بکنیم، با او کنار بیایم، او رو تحمل بکنیم، بپذیریم و در صدد نفی اینها نباشیم. و من بد ندیدم این موضوع رو با یک مغالطه در یک نسبت قرار بدم. مغالطه هزینه صرف شده یا هزینه هدر رفته، در واقع مغالطه است که شخص به جای استدلال صرف هزینه های انجام شده رو برای ادامه راه لحاظ میکنه. یعنی بر فرض شما یک اتومبیلی دارید، دیگر کار خودش رو کرده، یعنی 10 سال 15 سال او رو نگه داشتید، هر روز هم در تعمیرگاه هستید، هر بار هم که وارد تعمیرگاه میشوید چندین برابر اون هزینه های قبلی رو باید هزینه بکنی. و بعد من به شما بگویم که دوست گرامی، خب این اتومبیل رو بفروش، با پولی که از یک اتومبیل نو بخر که حداقل 2-3 سال هزینه ای نکنی و راحت باشی. و ایشان بگه که نه، من تا به حال برای این اتومبیل 5 میلیونی مثلا 20 میلیون هزینه کردم، آیا این رو بذارم کنار؟ در حالی که این شخص نمیدونه آن 15 میلیون هزینه اضافی از فردا کم نمیشه، بلکه اتفاقا بیشتر هم میشه، چون ماشین کارکرد خودش رو انجام داده، دیگر امیدی به بهبودیش نیست. و این هزینه ها وقتی هست، دیگر شما نباید امیدوار باشید که هزینه هایی رو که در گذشته انجام دادید بتونه برای شما موجه بکنه ادامه این هزینه ها رو. یا مسئله ازدواج رو من ترک کردم و انواع و اقسام اینها. یعنی شما باید سعی بکنید ذهنتان به قدری استدلالی و منطقی باشد که کسی که میگوید چون یک تفکری یا یک اعتقادی میراث گذشتگان ما بوده، در حالی که امروز برای ما هزینه هایی که داره بیشتر از فواید اون هست، بخواهد به عنوان یک فکر موجه شده خودش رو نشان بده. بیایید فرض کنیم اسلام دین خوبی بوده، در 1400 سال پیش خدماتی انجام داده، یا مذهب تشیع مذهب خوبی بوده، در دوران صفویه کارکردهایی داشته. اما ما وقتی امروز در حوزه‌های مختلف بحث حقوقی گرفته، اقتصاد گرفته، سیاست داخلی، سیاست بین‌الملل و جنبه‌های مختلف اون، هزینه‌های سرسام‌آور اون رو می‌بینیم، طبیعی است که در صدد نفی اون باشیم. یعنی بگوییم این رو باید دیگر کنار گذاشت، باید این رو کنار انداخت. و صرف این که 1400 سال اعتقاد ما این گونه بوده، آداب و رسوم ما این گونه بوده، و یا اصلا بپذیریم در گذشته خدمات شایان تقدیری داشته، دلیل بر این نیست که امروز که هزینه های فراوانی برای ما دارد باز بخوایم اون رو تحمل بکنیم. بنابراین من این مغالطه رو سعی کردم در ابتدا با شرح بیشتری تقریر بکنم و بعد نشان بدهم که امروزه این نوع ایدئولوژی ها و اعتقادات تا چه اندازه برای ما هزینه های بسیار زیادی داشته و متاسفانه دی سعی می کنن به دلیل هزینه های انجام شده قبلی
3: کماکان این رو برای ما موجه نشان بدن، با اینکه میدونن هزینه داره، با اینکه میدونن ادامه این راه دیگر دشوار شده و قابل دفاع نیست. این است که من سعی کردم به این مسئله بپردازم. جناب علی در خدمت شما هستیم اگر مطلبی هست.
4: استاد عزیز، من صحبتی ندارم قربون شکلت، خیلی ازت ممنونم، شنونده هستم، مرسی، استفاده میکنم.
3: خواهش میکنم. دوست دیگری اگر مطلبی داره شنونده هست.
5: بله خواهش میکنم. فایزتون، من میخواستم دو تا مطلب اضافه کنم اینجا، یعنی دو تا حوزه مفهومی، دو تا حوزه موضوعی هم میخوام بهش اشاره بکنم. یک، بحث اصلا مواجهه با تغییر. ببینید خودش مدخلیت داره دیگه، تو حوزه عمومی، تو حوزه خصوصی، مثلا همون کتاب چه کسی پنیر منو برداشت، این که کسی که بتونه آمادگی از نظر ذهنی داشته باشه، از نظر تربیتی، که آقا تغییر رو تشخیص بده و آماده باشه خودش رو تطبیق بده. یعنی خود این هم یک ویژگیه که هم به افراد متفاوته. یه سری افراد طبیعتا محافظه کار هستن، یه سری ماجراجوتر هستن، یعنی یه چیزای این شکلی شخصیتی هم وجود داره. ولی غیر از اون یه سری هم بحث آموزه هاست دیگه. آموزه ها چقدر اون اطراف، چقدر اون اجتماع ترسونده افرادو از تغییرات، از نتایج بالاخره ریسک و مخاطرات و این غیر عدم اطمینانی که با مواجهه با تغییرات به وجود میاره، یه چقدر اطمینان قلب داده، تشویق کرده و جسارت داده. یکی این مدخلیت داره خود این قضیه توی این موضوع و نگاه که تو تک تک افراد به وجود میاره. یه مسئله مهم دیگه که تو بحث تبیین مسئله هست، بکنید اگه یه نفر به نظرم بتونه مسئله رو درست ببینه، درست‌تر میتونه حل بکنه. میگن آقا حل، میگن فهم مسئله خودش نصف حل مسئله است دیگه. این مهمه. من فکر میکنم رو خیلی از موضوعات ما باید توجه کنیم که بحث کارکرد و یا کار، حالا کاربرد کلمه درست نیست، ولی کارکرد اون مقوله‌ای که ما داریم باش مواجه میشیم چیه. مثلا تو حوزه خانواده، مثلا بحث ازدواج، آقا کارکردش پاسخگویی مثلا به یه سری نیازهای جنسی اول، بعد نیازهای عاطفی و رشد فردیه، بعد یه سری مسئولیت‌ها و نقش‌های اجتماعی دیگه، نیازهای اجتماعی دیگه، حالا اون بحث ادامه نفس و اینها هم که یه سری بحث‌های کلی‌ترش هست. خب اگه ببینه که با تناسب پاسخگویی با این نیازهاش، این تجربه، این مصداق ازدواج چقدر کمکش کرده، چقدر جلو برده یا عقب برده، من فکر می‌کنم می‌تونه یه صورت وضعیت قشنگ‌تری از خودش ترسیم کنه. رو بحث نکنید، ماشین هم وسیله نقلیه هم همینه دیگه. اگه بتونه تغییر کنه آقا این وسیله نقلیه باید بنا با یه سطحی از هزینه چیکار بکنه، این سن منافعی به وجود بیاره، منو جابجا بکنه و من مثلا ایمنی تو سفرها بهم بده، اگه مثلا جنبه‌های لوکس و اینا هم هست کلاسی بده و کارمو تقویت بکنه، شخصیت اجتماعی مالا مثلا تو ایران بیشتر اینجوری تقویت بکنه. خب باید اگه ببینه بتونه معامله کنه آقا این 4 تا چیزی که من ازش انتظار دارم به عنوان یک موجودیت چقدر در تطبیق با این هست. اینها من فکر میکنم در کلیت با این مسئله تغییر مواجه شدن میتونه فرد رو کمک بکنه. ولی در راستای بحثی که شما میگید، این بازم میگم دیگه، یکم قضیه وقتی که سنتیمنتال میشه اینها، نگاه آدم ها عوض میشه. من یک جور دیگه به اون نکته اصلی مورد اشارتون بپردازم. نگاه کنید، ما توی بحث اخلاق یکی از 4 تا حوزه اختلاف برانگیزی که هست، مثلا میگن آقا کوتاه مدت، بلند مدت، یک چیزیه که همیشه چالش به وجود میاره دیگه. شما تصمیمی که میخوای بگیری الان، نفع کوتاه مدت یا نفع بلند مدت، کدومشو باید نگاه بکنی؟ اینا چیزایی که بین میگن right decision، اینا چیزایی که جفت درستن ولی شما نمیتونی تشخیص بدی. یکیش هست، حالا 4 تا، یکیش ولی هستش میگن بین truth و loyalty. این که حقیقت چقدر من به اون حقیقت وابسته باشم یا چقدر به اون تعلقم، چه اون حس وفاداری که دارم داشته باشم. این دوستانی که مثلا میگن به اسلام یه حس تعلق و وفاداری و اینها دارن، یه تعلقی دارن، میگن خیلی خوب بوده، خیلی کار خوبی کرده و اینها، در مقابل این پروسه، در مقابل این حقیقتی که مثلا کار کرد نداره، کاربرد نداره، اگه هم بهترین چیز هم باشه، حداقل این تحققش، این تحقق زمینی که ما ازش ببینیم، این لباس زمان و مکانی که پوشیده در فیلم، خب یه چیز عجیب غریبیه، چیز نامیزونیه، اینو باید بشه دید. این چالش واسم اخلاقی هم هست. اون دوستانی که دارن اون جنبش رو تقویت میکنن، به جای اینکه به این تروس بپردازن، دارن به اون وفادارانه با کیر بهش نگاه میکنن، نه کار کرد و کارکردهای منتظر. اگه قضیه فردی باشه بازم قابل انتظارتره. وقتی که یه نفر بیاد از موضع خودش اینو تبلیغ و تشریع بکنه، اونجاست که دیگه به نظرم این خودخواهی زیادی میاد سرش. یعنی میگه آقا چون من اینجوری ام اینو تبلیغ کنم، که من فکر میکنم نه، چیزی که ما باید از نظر اجتماع ببینیم کارکردهاشه. ما فرد فرد میتونیم تعلقات خودمون داشته باشیم، ولی تو اجتماع باید با کارکردهاشو ببینیم. چون اصلا تعریف جامعه یعنی جمعی از اجزایی که با وسیله انسجام کارکردی به هم معلق شدن. ببخشید بفهم.
0: بله ممنون از شما. جناب مهدی در خدمت شما هست.
6: سلام آقای سلیمانی، صدای من میاد؟
0: بله برای من که واضحه.
6: من میخوام یه سوالی بپرسم، اگه به موضوع ربطی نداره اشکالی نداره، من نمیپرسم. من میخوام در مورد رابطه استبداد زدگی و دین سوال کنم، میتونم بپرسم؟
0: البته ربطی نداشت ولی من پاسخ میدم. ببینید، استبداد از بدد است. بدد یعنی دور کردن، پراکنده کردن، متفرق کردن. یعنی کسی چیزی رو متعلق به خودش میداند و سعی میکند دیگران رو از رسیدن به اون دور بکنه. استبداد از همین جا میآید. اساساً اسلام خودش تفکر استبدادی است. یعنی میگوید حقیقت، معرفت در من است. کسی دیگری نمیتواند در این حوزه قدم بردارد. اخلاق آن چیزی است که من تعریف میکنم. مؤلفه آن چیزی هستند که من تعریف میکنم. و کسی دیگری حق ندارد معرفت خودش رو هم حتی با من شریک بکنه. در حوزه سیاست هم بله. اساساً تفکر شیعی یک تفکر استبدادی است. چون معتقد است حق تفسیر قرآن، حق تعیین احکام، حق حکومت بر مردم، متعلق به علی و آل اوست و مابقی مردم نقشی در آن ندارند. ریشه های استبداد رو شما در اعتقاد اسلامی، در احکام اسلامی و در سیاست اسلامی میتونید ببینید. طبیعی است که از دل اینها استبدادی به بار مینشینه که مردم در اون نقشی ندارند، نه حق قانونگذاری دارند. برای همین است که شیخ فضل الله نوری در برابر مجلس می ایستاد، در برابر آن چیزی که مردم می خواستن می ایستاد، می گفت مردم چون این حقی رو ندادن. و در سیاست امروز هم شما می بینید ولایت فقیهی وجود داره که میگه اگر 80 میلیون انسان برون رئیس جمهوری رو تعیین بکنن، من باید تنفیذ بکنم، یعنی اسباب نفوذ اون بشم. تا زمانی که شان تنفیذ نکند اون انتخاب مردم نافذ نیست. تازه اینها همه با ملاحظاتی در حدود 40 سال قبل در قرون معاصر نوشته شده. نقش مردم رو شما در صدر اسلام، در سنت پیامبر اسلام، در احکامی که او می‌آورد نمی‌بینید. در تفکر شیعی نقشی برای مردم قائل نیستند. نه امام رو میتونن منصوب بکنن، نه بر امام میتونن خورده بگیرن. حالا جنبه تاریخی اون رو کنار می‌ذاریم که می‌گرفتن، اما جنبه اعتقادی اون از دل همین استبداد بیرون آمد. وقتی شما معتقد باشید کسی معصومه، دیگر نمیتونید بر او اعتراض بکنید، نمیتونید به او مشاوره بدید، چون او خودش عالم مطلقه، اشتباه هم نمی کنه. پس ریشه های استبدادی رو شما میبینید که چگونه در ذهن شما نقش میبنده، در احکام جاری میشه و در اجتماع متبلور میشه. ما این میراث رو آوردیم که یک مستبد راحت میتونه بر ما حکومت کنه، چون ذهن و مؤلفه های ذهنی ما آمادگی پذیرش این استبداد رو داره. حالا شرح و بستش رو در آینده خواهیم داشت. اگر مطلب دیگری در جناب مهدی بفرمایید. فقط سوالات رو خواهش میکنم در مورد موضوع اتاق هم اگر هست بفرمایید، اگر نیست که بذارید برای جلسات بعدی.
6: من یه فالوآپ داشتم ولی چون در مورد همینه و در مورد موضوع نیست نمیپرسم، اشکال نداره. خیلی ممنون.
0: ممنونم از شما. جناب کسری عزیز، اگر شما هم مطلبی در مورد مسئله استبداد دارید میشنوید.
7: مسئله استبداد رو استاد با چه موضوعی مطرح کردن؟ با موضوع اسلام بود اگر اشتباه نکنم.
0: بله بله، ریشه شون در درون مسائل مربوط به اسلام و حکومت.
7: بله بله، حالا نکته که حالا به نظرم میرسه،
6: البته معذرت میخوام، خیلی ببخشید، من منظورم فقط دین اسلام یا مثلا مذهب تشیع نبود. دقیقا من میخواستم بپرسم که شواهدی از وجود استبداد در مثلا از لحاظ تاریخی بین مردم ایران و اون خطه آیا وجود داره قبل از مخصوصا قبل از اسلام، به کی برمیگرده و اگه آیا وجود داشته با ورود اسلام آیا تشدید شده؟ سوالم این بود. خیلی ممنون.
0: بله ببینید، ما ریشه استبداد رو در قبل از اسلام نداریم. یعنی در قبل از اسلام شما حداقل در محیط زندگی پیامبر اسلام نمیبینید یک حاکمی باشه که فقط قرائت خودش رو بر همه حاکم بکنه یا بگه کسی حق نداره به این حوزه ها وارد بشه. و این تعریف در درون اسلام شکل گرفت. حاکمیت از آن خداست، او و هر کسی بخواد میده. سنت پیامبر لازم الاتباس، کسی حق نداره از اون عدول بکنه. و بعد هم خب در درون تشیع. پس طبیعی است که این ریشه استبدادی اعتقادی در درون اسلام از تفکر شکل میگیره تا به جنبه های مختلف اجتماعی هم میرسه. این استبداد در جاهای دیگر هم بوده، استبدادهایی که سنت ایجاد میکرده، ولی در درون اسلام خیلی به شکل مقدس جلوه‌گر میشه که راه رهایی خیلی دشواره. بله جام کسرا در خدمت شما هست.
7: توضیحاتتون کامل بود. حالا من نکته که حالا به ذهنم میرسه اینه که موضوع استبداد، ببینید استبداد مفهوم کلیه، یعنی لزوماً عام از مسئله مذهب، یعنی ممکن است که جامعه غیر دینی باشد اما مستبد باشد. در نتیجه لزوماً استبداد همیشه همراه با مذهب نیست، بلکه مذهب همیشه همراه با استبداد بوده و استبداد مفهوم عام از مذهبه. اما توامانی مذهب و دین و استبداد به نظر من همواره بوده، تو طول تاریخ هم بوده. یعنی چه تاریخ مسیحیت رو مطالعه کنید، چه تاریخ اسلام رو مطالعه کنید، چه یهودیت، چه ادیان ابراهیمی و غیره، اینها درونشون استبداد بوده. به چه جهت؟ به جهت اینکه ادیان عموما تمامیت خواهند. تمامیت خواهیشون به معنای اینه که برای ابعاد زندگی بشر اینها میان بخش‌های مختلفی رو ترسیم می‌کنن و در هر بخشی دخالت می‌کنن. اگر اون بخش جزء اعتقادات باشه، دین میاد در مورد اعتقادات برای شما نظریه پردازی می‌کنه و شما رو ملزم می‌کنه به پذیرش اون ایدش. اگر مسئله اخلاقی باشه، برای شما اخلاق رو تدوین می‌کنه و شما ملزمی که اخلاقی رو که دین تدوین کرده بپذیری. اگر مسئله حقوقی یا مسئله قانونی باشه، برای شما میاد حد تعریف می‌کنه، تعذیر تعریف می‌کنه، مجازات تعیین می‌کنه. یعنی شما تو تمام شقوق زندگی، تو تمام ابعاد زندگی موظفی که اون چیزی که مذهب گفته یا دین گفته رو بپذیری. الان در جامعه خودمون هم شما فرض کنید اگر مردم وقتی میان اعتراض میکنن به یک موضوعی، اینا مطرح میکنن که خب حاکمیت اسلامی است و اگر در مورد ورزشه، در مورد اقتصاده، در مورد جامعه شناسیه، در مورد مسائل فرهنگیه، تو تمام این موضوعات میبینید که دخالت کردن و میگوین حرف برای گفتن داریم. اگر مسئله اقتصاده، میگوین آدام اسمیت کیست؟ میلتون فریدمن کیست؟ بلکه ما اقتصاد اسلامی داریم. اگر مسئله تفکیک قواست، اون روز دیدم که آقای خسروپناه یکی از این ایدئولوگای جمهوری اسلامی میگفت این تفکیک قوایی که مونتسکیو گفته، ولی مونتسکیو اگه طرح کرده تو کتاب روح القوانین، نه، این رو امام صادق ما از اون هزار سال پیش این رو مطرح کرده بود. یعنی اینها ادعا دارن و این مدعاشون بزرگه. به همین جهت به نظر من فردی که تو جوامعی زندگی کنه که توش مذهب باشه، به جهت اینکه مذهب تمامیت خواهه، استبداد رو خواهد دید، اون خودکامگی رو خواهد دید. یکی از استدلال های دیگه بر این مسئله تجربه است. یعنی ما تجربه، حالا یه زمان است ما تئوریک بحث میکنیم، میگوییم که آقا به لحاظ تئوریک مذهب همواره با استبداد عجین است و مخلوط است. یه زمان تجربی میام این مسئله رو بررسی میکنیم. یعنی اساسا شما خیال کنید، ما از مذهب چیزی نمیدانیم، ما از دین چیزی نمیدانیم. همین که ما تجربه ای رو که زیستیم رو وقتی بهش نگاه میکنیم، متوجه این نکته میشیم که مذهب تو هر کشوری وارد میشه و تو اون کشور وقتی به فرض مثال ساختارهای سیاسی رو به قدرت میگیره یا تو هر شکافی اون خلاء رو میاد پر میکنه، تو همون خلاء استبداد رو شما مشاهده میکنید. الان ما نزدیک 60 کشوری داریم که ادعای اسلامی بودن دارن. به میزانی که اسلام در اون کشورها غلیظه، استبداد غلیظه. یعنی ممکنه کسی بیاد مثال عربستان رو بزنه و کسی دیگه بیاد مثال مقابل مثلا ترکیه رو مطرح کنه، بگه اگر عربستان اسلامی استبدادش اون گونه است و چون مذهب این استبداد رو ایجاد کرده، اشکال نداره. در ترکیه هم کشور اسلامی است، اونجا چرا به فرض مثال یه دموکراسی اینجوری هست؟ در صورتی که مسئله اینجاست که اون
1: تقلیز اسلام یا اون غلظتی که دین در عربستان دارد در ترکیه ندارد. اگر اون غلظتی که از دین در عربستان است در ترکیه هم اتفاق بیفته، به همین بدبختی اینا دوچار میشن. کمان که میبینیم رجب طیب اردوغان یا حزب عدالت و توسعه به میزانی که اونجا فرزند دارن مسجد درست میکنن، فرزند دارن نهادهای دینی درست میکنن، به همون میزان خبرنگارا حذف میشن، گردش آزاد اطلاعات حذف میشه، مخالفین زندانی میشن، خیلی هاشون فراری میشن. به همین جهت به نظر من هر اون جایی که مذهب قدرت بگیره، به میزان قدرتی که گرفته، استبداد به همون میزان و توامون رشد خواهد کرد. مرسی استاد.
0: ممنون از شما. جناب سنجشگر در خدمت شما.
8: سلام عرض میکنم جناب سلیمانی. من خیلی ارادت دارم خدمتتون و بسیار آموختم از شما در رابطه با این مغلطه‌ای که راجبش صحبت هست، هزینه صرف شده. این رو یکی دو نکته راجبش اگر اجازه بدید بنده میخواستم بگم و نظر شما رو بپرسم. اون هم این که یکی از مسائلی که این مغلطه رو در حقیقت به ما یه چیزی رو یاد میده، اون هم این که باید این دین زدائی رو از سنین پایین شروع کرد، برای اینکه هر چی سن افراد بالاتر میره حذف کردن این سخت‌تر میشه و یکی از این سختی‌هاش هم همین هزینه صرف شده است. من یادم میاد یه نفر از آقای دکتر سروش سوال کرد در یکی از جلساتشون که آقای دکتر شما هی ذره ذره دارید از کنار این دین اسلام میزنید، چرا یک دفعه خیال خودتون رو راحت نمی کنید؟ جواب قشنگی بهش داد، برگشت گفت پسر جان من 70 سال مسلمانم و این دقیقا همون هزینه صرف شده است به اعتقاد من. و یکی دیگه هم این که چیزی که اخیرا من خیلی دیدم به خصوص تو این کلاب هاوس و اینها زیاد شده، اون هم این که بسیاری هستن اپوزیسیون رو میزنن. من خودم داخل ایران زندگی میکنم و خیلی هم علقه‌ای ندارم یا وابستگی ندارم به اپوزیسیون خارج از کشور، ولی زدن اپوزیسیون با این ترفند که آقا تو این 43 سال چی کار کردید و غافل از این که آقا تو این 43 سال چه کار میشد کرد و اصولا چه راهکاری وجود داره. و در حقیقت میخوام این رو ببینم که آیا این هزینه صرف شده نقطه مفهوم مخالف هم داره، یعنی به صورت مفهوم مخالفش هم میشه استفاده کرد ازش که آقا شما چون تو این 43 سال هیچ کار نتونستید بکنید، پس بشینید کنار دیگه هیچ کار دیگه ای نمیتونید بکنید. و بعد هم یک استفاده دیگه، اون هم این که وقتی آدم سراغ راه‌های عقلانی تر و قابل دستیابی تر میره، به واسطه این که این هزینه بسیاری رو به، البته این خیلی با هزینه صرف شده شاید ارتباطی نداشته باشه، ولی این استدلالی که چون این راه حل هزینه بسیاری رو بار میکنه به مردم، بنابراین نه این رو راجعش صحبت نکنید. و به نظر من این هم به نوعی یک مغلطه است، چون که چیزی که به اصطلاح آزمایش نشده در کشور ما، قیاس گرفتنش با مثلا افغانستان یا عراق یا کشورهای دیگه و بعد ممنوع کردنش و تابو کردنش در رابطه با کشور خودمون، طوری که اگر یک رهبری بخواد این کار رو هم انجام بده، فرزند مثل شاهزاده رضا پهلوی اصلا جرأت بیانش رو هم نداشته باشه، در حالی که هیچ راه دیگه ای نداریم واقعا. هیچ راه دیگه ای، یعنی عملا انگار که ما ملت رو بخوایم دست خالی در برابر اسلحه قرار بدیم. خب این که هزینهش بسیار بالاتره. البته گفتم این مورد آخر خیلی به این مغلطه چیز نش، فقط میخواستم بدونم که آیا این مفهوم مخالفی که من استنباط کردم از این هزینه صرف شده، آیا به نظر شما میتونه یک نوعی مغالطه باشه یا خیر؟ سپاسگزارم، گوش میدم.
0: درود بر شما. ببینید، خب ما انتقاداتی بر اپوزیسیون هم داریم، یعنی کسانی که خود من میاندیشم در طول 4 دهه اون فعالیت مؤثر رو نداشتن. نه اینکه فعالیت نداشتن، نه، فعالیت داشتن ولی آن اندازه که مطلوب بوده نبوده. وگرنه جمهوری اسلامی نظام قدرتمندی نیست، نه محبوبیت و مشروعیت داخلی داره، نه در سطح بین المللی دارای مشروعیت، اپوزیسیون نیرومندی هم داره، ولی متاسفانه کارهایی که باید انجام بشه نشده. اما در این که ادهی خب حساب سود و ضرر میکنن، فایده و هزینه ها رو اینها رو در کنار هم قرار میدن ببینن آیا میارزه که مواضع تندی داشته باشن یا نه، میارزه که حقایق رو به مردم بگن یا نه، این یک مسئله است که در طیف سیاسی وجود داره. ببینید یک انسان سیاسی به معنای کسی که در احزاب فعالیت میکنه خیلی متفاوت است با ایمان سلیمانی امیری. ایمان سلیمانی امیری اگر تنها هم بشینه کار خودش رو انجام میده، اما یک آدم سیاسی باید دور و برش افراد باشن، احزاب باشن، ائتلاف بکنه، تشکیلات رو داشته باشه، چون ابزاری که اون نیاز داره متفاوت از ابزار منه. برای همین اون طبیعیه که بعضا هم ببینید با روحانیون بنشینه، از سپاه پاسداران تعریف بکنه، یا انواع و اقسام کارها رو انجام بده، یا بعضی از الفاظ رو به زبان نیاره، براش موضوعیت نداشته باشه، ولی برای دیگران فرق میکنه. من معتقدم سیاسیون ما ابزارهای لازم برای رسیدن به هدف رو هنوز به کار نگرفتن. شاید یا خودشون هم درگیر این مسئله هستن، یعنی طبیعیه که اونها هزینه دادن برای ببینید عرض میکنم بعضیا خودشون درگیر همین مسئله هستن، یعنی اونها هم اعتقاد دارن که من مثلا فلانی 60 سال مسلمانم، پدر من مثلا پادشاه یک کشور شیعی بوده، امروز نمیتوانم خیلی راحت بگویم که نه من از اسلام گذر کردم، از شیعه گذر کردم، به راحتی نمیتونه بگه. من حتی کتابی که ایشان نوشته بود رو خواندم، گفت ما هم با خانومشون خانم یاسمین هم یک نوع عقد عرفی داشتیم هم عقد اسلامی. خب این مسئله شما اگر دقت بکنید برای چیست؟ برای این است که خب طبیعتاً به مردم پیام بدهد که من اسلام رو هم قبول دارم، بنابراین او دیگر نمیتواند از یک سری ابزارها بهره ببره. پس ابزارهایی که او در اختیار داره به نظر من کافی نیستن، اما او با همین ابزارها مبارزه میکنه. گاهی هم احساس میکنه که اگر من چنین بگم هزینه های زیادی برای من داره و ممکن منافع من رو در خطر قرار بده. پس طبیعیه در ساحت سیاست، من بارها عرض کردم، شما باید انسان سیاسی که در احزاب کار میکنه رو همان گونه که ابزارهای او مورد نیاز هست ببینید. گاهی من میبینم بعضی از عزیزان مینشینن میگن آقا فلانی رو شما دیدید؟ میگم خب بله. میگه در اتاق خودشون آخوند رو آورده بود، نشسته بودن با هم گل میگفتن، گل میشینن. گفتم خب بله، آدم سیاسی همین کار رو میکنه. کار آدم سیاسی همینه. اما یک روشنگر نمیتونه با آخوند یه جا بشینه بگه حالا من روی حقوق بشر مصالحه میکنیم، تو چارتاشو بپذیر، منم چارتاشو میپذیرم. نه، چون این چیزی نیست. یک آدم روشنگر، حالا من خودم رو روشنفکر اصلا نمیدونم، ولی یک آدم روشنگر نمیتونه بنشینه و اون جایی که منطقش مشکل پیدا میکنه بگه خب حالا منم ندیده میگیرم. دیگه شما که دیگه آقای فلانی هستید، آدم محترمی هستید، به هر حال امروز تموم شد، فردا هم قرار یک اتاقی بزنیم دور هم دیگه بشینیم. من اگر امروز بگم که فلانی شما دو جملت سه دو مغالطه مرتکب شدی، خب بگو دیگه سری بعد با من نمینشینه حرف بزنه که. پس طبیعیه افرادی مثل ما همیشه یا تنها باشن یا سعی بشه که وابسته بکنن اونها رو، حالا یا به رسانه ها یا به دولت ها یا به انواع اقسام کارها. اما یک انسان سیاسی خیلی راحت ابزارهای خاص خودش رو هم داره و متاسفانه اگه ما این ابزارها رو نشناسیم دچار مشکل میشیم. پس هزینه از نظر او چیز دیگری است، از نظر من چیز دیگری است. فایده از نظر او چیز دیگری است، از نظر من چیز

0: وقت گرفته میشه، شما در اوضاع علی ابن ابی طالب و معاویه نگاه بکنید کاملا این رو میبینید. معاویه فرصت داشت حدود 20 سال یک جامعه ای رو بسازه که در نظر او چون و چرا کردن مردم اصلا موضوعیت نداشت. اما در کوفه مشکل خیلی زیاد بود. محل تضارب افکار بود. علی یه سخنی میگفت اونا ازش سوال میپرسیدن که این که داری میگی یعنی چی؟ در برابر او میایستادن. یعنی علی اگر در مدینه میماند خیلی بهتر بود، چون محیط مدینه کاملا محیط عبد و بندگی بود، اما محیط کوفه این گونه نبود. این یه درسه. یعنی یک حاکم سیاسی است باید سعی کنه مردم رو مطیع نگه داره. من ایمان سلیمانی امروز اگر با جمهوری اسلامی مقابله میکنم شاید نزد اپوزیسیون خوب باشم، اما فردا برای همون اپوزیسیون خطرناکم. چرا؟ میگن آقا این آدمو فردا پس فردا هر حرفی ما بزنیم یه چون و چرایی توش میاره.
1: دقیقاً آدم نقاد برای
0: همینه که سعی میشه روشن فکران، روشنگران یا کسانی که اهل مسامحه نیستن اینها رو کنار بزنن. هزینه ها فرق میکنه، فایده ها فرق میکنه، ابزار هم میتونه متفاوت باشه. اگر مطلبی هست بفرمایید، که اگر نیست به خدمت جناب عبدین عزیز برید.
1: من یک کوچیک دیگه، من متوجه این نشدم که آیا به نظر شما مفهوم مخالف این هزینه صرف شدم میتونه مصداق داشته باشه یا خیر، و بعد هم در رابطه با تا رفتار انسان ها تغییر نکنه.
0: مفهوم مخالفش رو تغییر بکنید من ببینم منظور شما چیست. اگر منظور شما مفهوم مخالف هست یک مثالی یک مطلبی تغییر بکنید، چون من نمیدونم منظور شما چیست.
1: ببینید یک جایی هستش که شخص میگه که من مثلا 50 سال فلان کار رو انجام دادم، حالا بخوام از این دست بکشم و مثلا برم سراغ یک دین دیگه یا یک روش دیگه، یعنی این که این 50 سال رو انگار از دست دادم. یک موقعی هم هست که با همین استدلال میشه کسی رو کوبید با این عنوان که آقا شما مثلا 50 سال فلان کار رو انجام دادی و نتیجه ای نگرفتی، و به لحاظ این که نتیجه ای نگرفتی، حالا ممکنه 1000 تا دلیل دیگه هم وجود داشته باشه و اونها رو کسی نگاه نکنه، ولی به لحاظ این که نتیجه ای نگرفتی چون صرف زمان درازی شده و تو نتیجه نگرفتی، لذا روشی که داری و راهی که داری میری اشتباهه.
0: بله خب این البته مفهوم مخالف نیست، این موافق با اونه. یعنی شما در سیاست هم ممکنه یه هزینه های انجام داده باشی که در عمل نشون داده بشه که این هزینه ها برات ضرر بوده، فایده نبوده. شما به عنوان یک سیاستمدار 50 سال اعتقاد داشتید برای اینکه با روحانیت میشود ائتلاف کرد. بعد 50 سال متوجه شدید نه، هر بار روحانیت شما رو کنار زده، به شما اعتنایی نکرده. خب طبیعیه که من به او نقد بکنم، بگم این هزینه‌ای که کردی یعنی ائتلاف با روحانیت 50 سال به تو فایده‌ای نداده، از امروز مستقل باش یا با جناح دیگری ائتلاف بکن. این اتفاقا همون مفهوم موافق اونه، مفهوم مخالف.
1: آره آره، این مفهوم موافق در دقیقاً در جایی که به
0: بله، معنای ما در همه زمینه‌ها باید بازنگری بکنیم. به معنای ببخشید میکروفون تو قطع شد دوست برو.
1: نه من قطع کردم چون یه مقدار دیلی داره، من قطع کردم که حضرت عالی بفرمایید. من داشتم عرض می‌کردم. که اینجا بله، اینجا کاملاً مفهوم موافقه، یعنی در من منظورم مال زمانیه که اون فردی که مثلا فرض کنید یکی از چیزهایی که خب من از آقای مصطفی ملکیان و خیلی های دیگه هم شنیدم اینه که باید اخلاق
0: برای من نمیاد. آیا برای بقیه عزیزان
2: نه صدا هست و صوت
1: صدای من الان دارید استاد؟ الو
0: بفرمایید در خدمتتون. بله
1: خواهش میکنم. من چیزی که شنیدم از استاد ملکیان و خیلی دیگه این بوده که تا فرهنگ مردم، تا رفتار اجتماعی مردم، تا مردم سنجشگرانه اندیشیدن رو نیاموزند، در حقیقت جامعه آماده تغییر

0: رو نمیشه. ولی من احساس میکنم و ممکنم هست یک نفر کل عمرش رو صرف این بکنه که این رفتار رو تغییر بده و نتیجه‌ای هم نبینه. منتها من اعتقادم اینه که این روش آیا درسته، یا اینکه نمیشه گفتش که آقا تا حکومت تغییر نکنه که آموزش و پرورش آزادی داشته باشیم، که آموزش ببینن بچه‌ها، نمیتوان رفتار مردم رو تغییر داد. اینجا یه چیزی پیش میاد که من نمیتونم با سنجشگری درست درمون بفهمم که کدوم استدلال درسته.
1: بله، ببینید این مسئله دیگری است. اینکه آیا مردم ابتدا باید روشن بشوند یا اینکه نه باید آموزش داده بشوند. طبیعی است رژیم های استبدادی، توتالیتر و دیکتاتوری هیچ وقت به دنبال روشنگری و تفکر نقادانه و آموزش و پرورش آزاداندیشانه برای مردم نمی روند. این یک اصله. در برابر این رژیم ها دو اتفاق میتونه رخ بده. یک، مردمی که آگاه میشوند به واسطه کسب علم، روشن فکرانی که مردم رو آگاه میکنند و اونها اقدام میکنند برای براندازی. دو، حکومت به واسطه یک عامل خارجی از بین میره و یک نظام دموکراتیک برقرار میشه. پس هر دو جنبه اون برای سرنوشت ما میتونه رخ بده. اما من ایمان سلیمانی چه باید بکنم؟ من که رئیس جمهور امریکا نیستم که بخوام تصمیم بگیرم به ایران حمله بکنم. پس من وظیفه دارم در اون چارچوبی که کار روشنگری هست کارم رو انجام بدم، به امید این که مردم ما روشن بشن، به حقوق خودشون آگاه بشن و بعد از اون نیروهای سیاسی یا افراد دیگرهای مربوط به اون احزاب و سازمانها رو انجام بدن و این رژیم بیفته. این یک راهه. راه دیگر این است که سعی بکنن بعد از براندازی رژیم شما با مردمی روبرو باشید، با نخبگانی روبرو باشید که سعی بکنن قوانین رو یا جامعه رو بر اساس یک دیدگاه غیر دینی سازمان بدن که در اون آموزش و پرورش بتونه به مردم کمک بکنه. بنابراین این دو جنبه اون میتونه وجود داشته باشه. شاید شما یک حاکمی دارید، نوع نگاهش عامر اما امروز نسخه ما این است. پس هر دو میتونه رخ بده. بعضی انقلاب‌هایی بوده که از سطح قاعده به سطح هرم، در واقع به هرم رفته. بعضی ها هم اصلاحات بوده. انقلاب‌هایی بوده که از جانب بالا رخ داده، مثل ژاپن، آن چیزی که مثلا در مشروطه رخ داد یا در جای دیگر. پس این دو در کنار هم میتونه باشه. بسته به اون جامعه‌ای دارد که شما دارید در اون زندگی میکنید و حکومتی که ممکنه با اون مواجه بشید. اینا هر دو متقابل. اگر مطلب دیگری نیست به جناب آپتین برسیم.

0: ببخشید، فکر کنم باگ خوردم، افتادم بیرون. یا
1: آبدین عزیز، اگه صدای من رو میشنوید در خدمت شما هستیم.
2: من صدای شما میشنوم. عرض ادب دارم خدمت شما استاد عزیز جناب ایمان سلیمانی امیری گرانقدر و همه بزرگواران و اساتیدی که توی اتاق هستن. من یه بخشی از اون نکته که من داشتم رو به یه شکل دیگری پاسخ دادین. من سعی میکنم سوالم رو یک مشخص‌تر بپرسم. ببینید، در مورد همین مغلطه، ما سه بخش داریم، یعنی یکی فهم هست، یکی مواجهه، یکی هم راهکار هست. در قسمت فهم، فهمیدن من به عنوان یک منتقد دین که متوجه بشم که مثلا اون کسی که داره این خطای منطقی رو انجام میده یا این مغلطه رو انجام میده، این رو متوجه بشم، و هم خود اون شخصی که داره این کار رو میکنه، این یک بچه کاره. بچه دوم این هست که من چطور برخورد بکنم با شخصی که داره این مغلطه رو انجام میده، شاید ندانسته و از روی ندانستن داره این کار رو انجام میده. طریقه مواجهه من چطور باشه بهتره. و نکته آخرم این هست که راهکاری که به نظر شما بهتر هست برای مواجهه با اون شخصی که داره این مغلطه رو چه به عمد یا چه به سهو داره انجام میده، این رو اگر نکته‌ای باشه شما و اگرم کسرای عزیز نکته داشته باشه ممنون میشم. بفرمایید، من در قسمت شنوندگان گوش میکنم، عذر میخوام.
1: خواهش میکنم آبدین جان. خب طبیعیه وقتی شما مرتکب این مغالطه میشید و دیگران متوجه میشن، اون شخص دارای این قدرت استنباطی هست که بتونه این مغالطه رو بفهمه. اما برای نشان دادن اینکه این مغالطه هست، خب بسته به مورد اون، من مثال های متعددی رو زدم که شما با اشراف مثلا به مسئله معاملات میتونید به مردم نشان بدید که داشتن این مال هزینه اضافی رو برگردن شما میندازه. شما میتونید با مال دیگری جلوی این تعبیرها رو بگیرید، این خسارت ها رو دیگه مرتکب نشید.
3: آقای پرویز شما رو میشنویم؟
1: صدای من قطع شده بود، درسته؟
4: بله
3: استاد.
1: بله ببخشید. بله، من عرضم این بود که مثلا شما در حوزه سیاست، خب کسی که متوجه میشه شخصی که داره از تریبون‌های رسمی این مغالطه رو مرتکب میشه، اونقدر درایت این رو داره که بتونه موجه نشان بده ایده خودش رو، یعنی مثلا چه از نظر ذهنی چه از نظر عملی، فرض نشان میده که دشمنی با امریکا فایده ای نداشته. کشورهای دیگری که می آمدن در گذشته شعار می دادن بر علیه مثلا امپریالیسم یا بر ضد نظام سرمایه‌داری، بعدن خودشان آمدن و در برابر امریکا دست به معاملات توأمه با منافع خودشون زدن و از مواهب بهره بردن. بنابراین دلائل می تونه کمک بکنه برای برون رفت از این وضعیت. اما تبیین مغالطه طبیعتا نیاز به یک ذهن کاملا آماده داره که نشان بده کجای این مسئله مغالطه است و چرا شخص نمیتونه دلیل ارائه کنه برای حفظ وضع موجود. دقت بکنید، این مغالطه بر این است که شخص برای ادامه وضع موجود هیچ دلیلی ارائه نمیکنه، بلکه دلیلش این است که چون در گذشته من تعلقی به او داشتم، چون برای او هزینه کردم، پس از این به بعد هم موجهه که براش هزینه بکنم. اما اگر اون شخص دلیلی داشته باشه، پس طبیعتا مغالطه رخ نداده. مثلا فرض کنید کسی یک اتومبیل بسیار قدیمی داره، من بهش بگم آقا شما هر روز اینو در تعمیرگاه میبری، خب چه فایده ای داره؟ میگه فلانی، من قراره 2 سال دیگه این رو تبدیل کنم به یک ماشین کلکسیونی و از من چند برابر این قیمت میخرن. پس اینجا دیگه مرتکب مغالطه نشده، بلکه اتفاقا دلیل موجهی داره. پس این ارائه دلیل هست که نشان میده یک کاری مغالطه هست یا نیست. بفرمایید دوست بزرگوار بعدی.
4: با عرض سلام حضور آقای سلیمانی عزیز و دیگر همراهان. جناب سلیمانی، یک سوالی دارم و این خیلی سوال بسیار مهمیه برای مردم ایران و همه عالمان که واقعا علم قرآنی دارند. این سوال خیلی مهمه. در سوره 8 آیه 6 به بعد و در سوره انفال آیه 41 به غنایم جنگی اشاره میکنه و تقسیم غنایم جنگی که در سوره 8 آیه 6 شما هم بهتر میدانید که دعوایی بوده بین جنگجویان در مورد تقسیم غنایم. خب وقتی که انقلاب شد آقای خمینی آمدند و گفتند ایران از غنایم اسلام است. ما این دعایه را اگر دقت کنیم و برویم کامل نگاه کنیم، البته غنایم اسلام که نه، بلکه غنایم شیعه، چون شیعه با اسلام فرق میکنه. شیعه یه مذهبه، اسلام یک دینه. دین با مذهب دو مقوله مختلفه. حالا سوالی که هست، ما چه کردیم که باید غنایم شیعه باشیم و چرا در اون زمان علمای اهل کتاب، اساتید دانشگاه ها اعتراض نکردن به این مورد که جرم ما چی بوده؟ چون ما در فقه شیعه و سنی دو مقوله داریم، یکی دارالسلام و دیگری دارالحرب. یعنی دارالسلام پیروان محمد هستن و دارالحرب پیروان دیگر پیامبران الهی، حالا عیسی، موسی، اینا رو کردن همه رو در دارالحرب، یعنی کفار حربی. و نتیجه پایانی ایدولوژی این دو مذهب رو اگر زیر ساختار فقهی شما در نظر بگیریم، هدف نهایی آنها این هستش که
1: جناب رئیس، من ببخشید، در مورد موضوع اتاق مطلبی ندارید؟ فقط همین پرسش شما هست؟
4: فکر کنم که جناب سلیمانی، من فقط اینو میخوام بگم که این چون خیلی سوال خیلی مهمیه، چون سرنوشت
1: اشکالی نداره. اشکالی نداره. ببینید من بله، من راهنمایی میکنم. ببینید، ما در بررسی زندگانی علی ابن ابی طالب یک جلسه رو اختصاص دادیم به مناسبات میان علی و ایرانیان. در آنجا من در مورد مسئله حمله به ایران، بحث غنایم، بحث مسائل مختلفی که در این راستا اتفاقا ربط به پرسش شما داره رو اونجا مطرح خواهم کرد. بنابراین در اتاق بازشناسی باورها حتما با ما باشید. در آینده وقتی ما این جلسات رو ادامه دادیم، پاسخ خودتون رو میتونید دریافت بکنید. اما اگه در مورد موضوع اتاق هم مطلبی دارید خوشحال میشیم بشنویم.
4: در چه موضوعی هستش تقریبا؟ چون من تازه وارد شدم.
1: بله، پس اجازه بدید جناب پاشای عزیز مطالبشون رو بفرمایند و شما هم یک نگاهی به عنوان اتاق داشته باشید. اگر مطلبی هست در خدمت شما خواهیم بود. جناب پاشا بفرمایید.
5: عرض و درود و ادب دارم. صدای من میاد؟
1: بله، برای من صداتون هست.
5: درود استاد. عرض کنم خدمت رو، من دو تا سوال دارم از شما. یکی در مورد همین جلسات روشنگریتون در رادیو مانیه. من یکی از کساییم که شما با استفاده از مطالبی که شما بیان کردین تقریبا دیدم باز شده. یکی در مورد اینه و یکی این که اگه امکان داره براتون مقدار مطالبتون رو در کانال یوتیوب یک کمی بیشتر کنین. شما خیلی زحمت میکشین، ما هم قدردان زحماتتون هستیم. فقط میخواستم این دو مطلب رو براتون بیان کنم و ازتون تشکر کنم.
1: ممنونم از شما دوست بزرگوارم. در مورد تلویزیون مانی حتما در آینده برنامه هایی رو خواهیم داشت، فقط یک مقدار بحث زمانی هستش که من در اختیار ندارم. و در مورد کانال یوتیوب هم همین مسئله هست، یعنی یک زمان و دو تولید محتوا. تولید محتوا کار بسیار زمانبری است، ولی خب صحبت های عامیانه رو من میتونم هر روز بنشینم 3-4 ساعت در خدمت شما باشم، حرفای تکراری بزنم، یه مقدار هم حالا چاشنی خنده و شوخی و یه مقدار هم پریدن به این و آن، همه چیز حل میشه. ولی تولید محتوا نیازمند مطالعه هست و این کاریست بسیار زمانبر. ولی به اندازه خودم سعی میکنم همیشه مطالبی رو بگم که حداقل چیز جدیدی داشته باشه و زیاد هم تکراری نباشه. ولی چشم، سعی میکنم یه مقدار تلاش خودم رو بیشتر بکنم. ممنونم از شما. جنابی که در خدمت بزرگوارید. جنابی که در خدمت شما هست.
5: سلام.
6: دکتر ایمان سلیمانی عزیز، صدام هست قربان؟
1: بله صداتون برای ایمان سلیمانی هست، ولی برای دکتر سلیمانی فکر نمی کنم، چون ایشون تشریف ندارن اینجا. در خدمت شما هست.
6: ایمان سلیمانی، من خیلی خوشحالم که برای چند دقیقه با شما صحبت می کنم و گهگاهی مزاحمتون می شم. طبق صحبت هایی که شما داشتیم، البته به دیگر عزیزانم درود می فرستم، حالا به اسم نمیبریم. سوال شما که در مورد هزینه ها مثلا مثال دارید، در مورد ماشین چه هزینه کنه باید عوض کنه، حالا بحث دینم که آقا ما سر همین دین خیلی هزینه دادیم، یه سوال برای من پیش میاد آقای سلیمانی. همین حرفا رو من میخوام به شخصی که دین اسلام و شیعه رو قبول داره اینا رو میگم، اون آخر جواب برمیگرد به هم میگه آقا ما تمام این رذالت ها و بدبختی و مصیبت ها و هزینه ها رو میدیم صرفا به خاطر اینکه زمان از این دنیا رفتیم، خدا یه بهشتی رو به ما وعده داده که در اونجا چنان است و چنون است و چنون رو به ما خوش میگذره و چیزایی که بارها بارها از این همه شنیدم. و من در مقابل این شخص چه جواب میتونم بشونم که متقاعدش کنم که آقا این نیست که تو دنیایی که مثلا ندید، من باید یه چیزی یه جواب محکمه بسن بهش بدم دیگه. باستم نظر شما در این زمینه بدونم، حالا ایشال در اتاقای بعدی سوالایی که دارم بعدم مثلا کنم، اینجا وقت عزیزان نگیرم.
1: بله خواهش میکنم. ببینید بعضی از وقایع ما وقایع اخروی نیستن، وقایع اجتماعی هن. به عنوان مثال مثلا شما میخواید دخترتون رو در کودکی به همسری کسی بدید. من فکر کنم میکروفون جناب کیا بازه. ببینید خب اینجا دیگه بحث اخرویش مطرح نیست، شما میتونید خیلی راحت بگید که بله در گذشته اگر قبیله شما، قوم شما، خیشاوندان شما چنین میکردن این کار اشتباهه و سعی بکنید این کار رو نکنید. دختر رو در سن کودکی به ازدواج دادن نه بهشت برای شما میاره نه جهنم میاره، هیچی نمیاره. خب اینها قابل حل. اما یه بخشی هست مسائل برمیگرده به بعد اخروی اون. من در اینجا به شما حق میدم که یک انسان مؤمن بگه بله من هزار جور مشکل تحمل میکنم برای اینکه اون دنیا برم، حالا میخوان یه چیزا به من بدن. در اینجا خب اگر ذهن شخص، تفکر شخص آمادگی بحث های منطقی استدلالی رو داشته باشه که خب میتونه نتیجه بخش باشه، اما اگر نداشته باشه طبیعتا بیفایده است، یعنی او کماکان هزینه خودش رو میده، ما هم نمیتونیم جلوش رو بگیریم. ما این مباحث رو برای اهل خرد مطرح میکنیم، یعنی کسانی که امروز به عنوان متفکر هستن، به عنوان کسانی هستن که قدرت سنجشگرانه دارن. اصلا بحث منطق همینه، در برابر یک مؤمن که اصلا منطق کارگر نیست، شما هرچی به او بگید او حرف خودش رو میزن. من اگر در جمع علمای حوزه علمی قم باشم هیچ وقت بحث منطقی نمی کنم. بنابراین ذهنیت ما از این با من این مسئله رو ترک کردم که اگر ما در برابر کسانی میشینیم که سعی میکنن با ارتکاب این مغالطه اسلام رو برای قرن حاضر موجه و عقلانی نشان بدن، نه مؤمنانه، و در حوزه های مختلف مثل حقوق، سیاست، فرهنگ، هنر به دنبال این هستن که بگن نه ما هزینه دادیم بنابراین باید باشه، طبیعی که یک ذهن سنجشگر میتونه با دلیل با اونها صحبت بکنه. پس ما آن بخشی رو که یک مؤمن به امور اخروی او مربوط نمیشه میتونیم او رو قانع بکنیم، اما وقتی به جنبه مؤمنانه میرسه طبیعی که نمیتونیم او رو قانع بکنیم، چون پایه بحث ما بحث منطقی استدلالی است. نمیدونم مطلب رو رساندم یا خیر.
6: ممنونم دکتر. استاد ببخشید درست فهمیدم شما چی گفتین؟ دقیقا هم درک کردم. ببین من این قضیه که شما گفتین و من خودم درک کردم، ولی من میخوام ایامی شما این صحبتی کنه، ما داریم در مورد میشه گفت اکثریت جامعه به این تفکر هستن که آقا ما همه مصیبت ها رو میکشیم برای اون دنیا. اگر ما بخوام دور اینا رو خط بشیم میگیم آقا با اینا نمیشه صحبت کرد چون اینا منطق درکی از منطق ندارن. چرا؟ چون همون تو بحث خرافات و ولی که نمیتونیم اینا رو ول کنیم به امان خدا بگیم آقا هر بلایی میخواد سرشون بیاد بیاد دیگه، اونو احتمال از نزدیکان باشن، عزیزان باشن، ما باید بتونم مثلا همین چیزی که شما تو خیلی از صحبتاتون با چارت مثال ها با چارت تاریخ که من اطلاعاتی اصلا یه سر سوزن شما نداشتم چون شما تخصصتون تو این کاره، من حداقل از شما یاد بگیرم که بگم آقا یا خانم ببینید شما با اینکه آدم مؤمنی هستی نمیدونم، اون الان میگه آره من دیگه دخترم 9 ساله شوهر نمیدم، این به من اینو میگه من دیگه، ولی اگر شما میگین مثلا من این مسائلی که میگم آقا شما دارین ضرر میدین به حق حقوق توی زن داره اچاف میشه داره به تو ظلم میشه، میگه آقا در اون بر اون دنیا حداقل خدا پاداشش رو من میدی، در اون دنیا من بتونم یه جور حداقل اینو متقاعد کنم، نمیتونم این از گردنه خط کنم آقا تا شماها بری یک کنار دیگه، ما با شما کانه ما با افرادی صحبت میکنیم که درک از حرف و شعور رو نمیدونم منطق اینو حالیشون بشه. من منظور من این بوده که چطوری بتونم اون قشر از جامعه رو که هستن، حالا من بتونم اگه یکی رو قانع بکنم یعنی میتونم بگم که یک حرکتی درستی انجام دادم، من که نمیتونم کل جامعه رو جامعه.
1: بله ببینید
6: شما هم که
1: بله ببینید جواب کیا، یکی این که ما باید ظرفیت ها رو بشناسیم، یعنی ما نباید فکر کنیم که همه جامعه قدرت منطقی استدلالی دارن. من الان و ضمناً عزیز بودن هم کمک نمی کنه. من میدونم شما مثلا خواهرتون رو میبینید، مادرتون رو میبینید، فرزندتون رو میبینید، همینو عزیزن، اما ساختار ذهنی اونها پذیرش بعضی مسائل منطقی رو نداره. من الان دختر 3 ساله من نمیتونم باش از فلسفه صحبت کنم، بلکه با یک شکلاتی، با یک شیرینی، با چیز دیگری سعی میکنم او رو قانع بکنم، چون طرف مقابل من ذهنیتش چیز دیگری است. ببینید ما اینجا جمع شدیم چون من همیشه اعتقاد من اینه، جامعه تغییر نمیکنه مگر نخبگان در درجه اول تغییر بکنن، بعد از دل این نخبگان هست که تفکر به جامعه سرایت میکنه، چه نزدیکان، چه دانش آموزان، چه همکاران، تا به جامعه سطح دیگری میرسه. اما همیشه در جامعه مؤمنانی هستند که نمیپذیرند. ما رسالتی نداریم که بخوایم همه اون افراد رو یا به زور یا با رغبت آگاه بکنیم. نه، هر چیزی زمینه خاص خودش رو داره. ما باید سعی بکنیم تا آنجایی که میشه از طریق منطقی، اگر هم نشد به نوعی با شبه منطق، یعنی آن چیزی که بتونه حداقل طرف رو تا حدودی حالا با مثال‌های خیلی ساده وادار بکنه که فکر بکنه، بیاندیشه. ولی وقتی کسی ایستادگی میکنه، مقاومت میکنه، خب طبیعیه ما نمیتونیم اون رو قانع بکنیم. همیشه جوامع انسانی همین گونن. بنابراین گاهی باید خودمون رو، سطح توقعمون رو کاملا سنجیده و با توجه به شناختی که در اون بستر وجود داره تنظیم بکنیم. وگرنه دوستی، بله بنده مادر خودم رو دوست دارم، ولی وقتی متوجه میشم اون نمیفهمه، نمیپذیره، ناآگاه، دانش زمینه ای رو نداره، خب نیازی ندارم به زور به او بگم بپذیر. نه، شاید بتوانم اون مدیریت رو داشته باشم، با ذکر یک مثال هایی یک مقدار رو تعدیل بکنم، ولی بیشتر حرف ما بر این است که ما باید با قشری که جوینده دانشن. الان شما عزیزان تا این وقت شب در ایران یا در جای دیگر نشستید پای صحبت‌های من، خب چه فایده‌ای برای شما داره مگر جز اینه که شما دغدغه آگاهی دارید؟ اگر مؤمن بودید الان خوابیده بودید، نهایتا اگر بیدار می‌شدید برای نماز شب بود. در واقع هدف ما باید روشنگری برای همین قشر باشه، برای همین افراد باشه. بعد از اون میریم به مرحله بعد. من عرضی ندارم، با توجه به اینکه خب 2 ساعت وقتمون هم پر شد، خانم شهرزاد و مهدی عزیز رو بشنویم و بعد دیگه اتاق رو پایان بدیم که دوستان هم خسته نشن. خانم شهرزاد در خدمت شما.
6: سپاس دکتر عزیز، شبتون بخیر.
1: بزرگوارید، ممنونم از شما.
7: با عرض درود خدمت به نام میهن، هموطنان گرامی، استاد گرامی جناب سلیمانی امیری، خیلی ارادت دارم خدمتتون و البته عرض تسلیت به همه هموطنان گرامی به خاطر فجایعی که در کشور

0: خانم شهرزاد فکر کنم صداشون قطع شد.
1: بله برای من هم نیست، اگر فکر کنم میکروفونشون بسته است.
0: بسیار خوب. آقای ایکس شما مایک زدین، شما رو بشنویم اگه کامنتی دارید.
2: اونجا صدام نمیاد.
0: صدای شما قطع شد. بله بله بفرمایید، ادامه بدید. شهرزاد جا بفرمایید شما.
2: متاسفم برای نت ممکنه باشه. عرضم به حضورتون بود، فقط گفتم احساسات مردم، چون که من در مقوله به اصطلاح روشنگری دینی بین مردم ما بحث احساسات اینا رو خیلی بیشتر دخیل میبینم تا زمانی که مثلا علم آگاهیشون باشه. اینها انگار متوجه هستن، افرادی که به هر حال هنوز پافشاری میکنن بر صداقت به اصطلاح اعتقاداتشون متوجه هستن، اما یک سری بار عاطفی که رو دوششون هست، همون به خاطر گذشته هاشون، گذشتگانشون، به خاطر به اصطلاح و گاهی وقتا هم حس این که من وقتی این رو از دست دادم چیو بگیرم، چون انگار که این احساس ترس هم هست. یعنی خب اگه بخوایم جزء احساسات بذاریم، بله ترس هم هست. ببینین من تجربه خودم رو بگم خدمت شما و بعد شنونده خواهم بود. من زمانی که با عشق به اصطلاح تناقضات دینی آشنا شدم، به نوعی داشتم متولد می شدم. این که میگم متولد شدم به معنای واقعی میگم، چون احساس میکنم از همون زمان شروع به زندگی کردم. واقعا برام سخت بود، درسته حالا سن زیادی هم نداشتم در اون موقع، ولی کم هم نبود برام. یک باورهایی رو داشتم که من رو متصل میکرد، به من یک اطمینان خاطری میداد. ولی وقتی که آگاه شدم به اینکه این اعتقادات چقدر پوچه، چقدر مبهمه، اصلا پای و اساس درست حسابی نداره، خیلی راحت بهتون میگم حالت کسی رو داشتم که از یک کوه آویزونه، یک کوهنورد رو شما در نظر بگید، یا یک شخصی که یک پرتگاه آویزونه، فقط دستش به یک تناب اصلا، اون تناب دین بود، اعتقادات من بود. به هر حال این احساس میکنم اگر این رو ول کنم من از بین میرم، یعنی این ترس. و زمانی که به هر حال دلم زدم به دریا، گفتم میزنم دیگه ببینم چی میشه، و وقتی که دستم رو ول کردم احساس کردم فقط به اندازه 10 ثانیه، یعنی اصلا پام صاف رو زمین وایساد، تازه زیر پام مستحکم تر بود. من رو تجربه خودم احساس میکنم دیندارانی که در اطرافم هستن یا من باشون آشنایی دارم همین حس رو دارن، ترس از این که ما این رو بل کنیم چی رو بچسبیم، و اگر بیفتیم از بین میریم دیگه، نه امیدی داریم نه آینده‌ای داریم. عرضم همین بود، حالا بیشتر دیگه بازش نمی کنم، به عهده شما میذارم. ممنون که فرصت در اختیارم گذاشتین استاد گرامی.
1: ممنونم از شما. بله خب بخشی از افراد دین رو به مثابه هویت خودشون در نظر میگیرن، به قدری که از خودشون مهمتر میشه، و وقتی احساس بکنن که بخوان دین رو کنار بگذارن با یک خلأ روبرو میشن، طبیعی که سعی بکنن اون رو هم حفظ بکنن. جناب مهدی عزیز در خدمت شما هستیم به عنوان سخنران.
3: سلام، وقتتون بخیر جناب آقای امیری گل. عرضم به خدمت شما، سوالی که برام پیش اومده اینه که بدون آیا این وقایعی که ثبت شده در تاریخ مثلا خصوصا اسلام، آیا احتمال داره که بگیم این وقایع اصلا ثبت شده که دستاویزی باشه برای توجیه ماجراجویی ها و جنگ طلبی های بالاخره اون عمرای اون دوره؟ این احتمال واقعا اینا وقایعی بوده که پیش آمده؟ یعنی من منظورم متوجه شدی؟
1: بله بله من منظور شما متوجه شدم، ولی فکر کنم شما منظور اتاق رو متوجه نشدید، چون بحث ما
3: سالاره میخوام ببخشید، میخواستم
1: نخواهش میکنم
3: چون آخر اتاق بود، میخواستم این سال دی، چون این واقعا دغدغه ذهنی من شده مدت ها هست، مثلا از وقتی که در یک اتاق شما فرمودید که کلام هم در مردم چیز نهج البلاغه بود که فرمودید این کلام خیلی منافات داره با اون رفتار قول علی.
1: نه نه اون یه بحث دیگری بود جناب مهدی عزیز. اما من پاسخ شما رو خیلی خلاصه بدم. ببینید بله، بسیاری از مسائل تاریخی دستاویزی است برای اینکه بعدها خب افراد بتونن یا از اون استفاده بکنن یا دخل و تصرفاتی که شده. ولی این گونه هم نیست که به این بهانه ما الزاما همه متون تاریخی رو همین گونه حساب بکنیم و فاقد ارزش بدونیم. ولی شرح بیشتر این رو خب در اتاقهایی که خواهیم داشت در مورد منابع تاریخ اسلام به اون خواهیم پرداخت. خب اگر مطلب دیگری در مورد موضوع اتاق ندارید، برای جمع‌بندی پایانی جناب کسری عزیز رو بشنوید.
4: راستش استاد، من حالا نکاتی که فرمودین رو همه رو شنیدم، عالی و کامل بود. نکته‌ای که حالا شهرزاد مطرح کرد، من یه مقدار در مورد اون داشتم فکر میکردم که یه واقعیتی در جامعه، چون بسیاری از افراد موقعی که یه اعتقادی رو دارن، زمانی فرضاً میرسه که حالا مواجه میشن با شبهه یا سوالات بسیار، برای اینکه حالا این شبهات یا این سوالات خب ذهنش رو متزلزل میکن، زمانی است که میخواد به این نتیجه میرسه که درسته، من باید رها کنم، من باید اون چیزی رو که الان متوجه نکته شدم که غلطه رها کنم، اما جایگزینی نیست. یعنی یکی از ایراداتیه که به نظرم بسیار رئال و واقعیه. یعنی افراد مضطرب میشن از اینکه جایگزینی نیست، و چون جایگزینی نیست در نتیجه اون چیزی رو که سنتاً من پذیرفتم، اون چیزی رو که حالا به لحاظ تاریخی تو تجربه خودم اینو پذیرفتم، از محیط دریافت کردم، این رو نگه دارم. در صورتی که طبیعتاً جایگزین کردن یک موضوع در قبل موضوع دیگه نیاز به این داره که به نظر من حداقل یک مقدار تلاش شاید تئوریک یا تلاش ذهنی نیاز داره. به فرض مثال اگر من معتقد به این هستم که لحظه ای که مثلا نزدیک به مرگ میشم، حالا این برنامه هم که ساختن حالا آی موزون و ایناست توی حالا شبکه های رسمی ایران، که آقا به فرض مثال من نزدیک به مرگ میشم، حالا یه سری تجربه هایی دارم، این رو چه درک، این با چی باعث درکش میشه؟ روح من، یعنی اون چیزی که همیشه در جامعه به من گفته شده. انسان حالا به قول چیز دوگان انگارها میگن آقا جسم و روحه، جسم من که این اتفاق براش افتاده، اون چیزی که داره میبینه اون اتفاق چیه؟ سوال پاسخ ساده است، میگن روحه، روح توی که از جسم تو داره خارج میشه و این فضاها رو داره میبینه، فرضاً تونل نور میبینه یا از بدن جدا میشه، یعنی یک جوابای اینجوری داده. خب من با این آرامش دارم و تسکین میگیرم با این جوابی که به من داده شده و ذهنم آرامه. اگر من این فکر رو فرضاً بذارم کنار، باید از چی کمک بگیرم؟ به نظرم تنها راه حلی که انسان ها میتونن کمک بگیرن از این ابزارها برای اینکه جایگزین ارائه بدن، و این جایگزین یه جایگزینیه که آدم میتونه بهش اعتماد کنه، مسئله علمه و مسئله عقلانیته. یعنی اگر این دو ابزار رو به نظر من انسان ها بتونن خودشون تقویت کنن و سوالی که دارن سعی کنن از علم دریافت کنه، میتونه جایگزین بسیار خوبی باشه. طبیعتا من نظرم اینه که علم و پاسخهایی که دین داده مثل جن و بسم الله هنه. تو یه مثالی که هستش میگن مثل جن و بسم الله هنه. یعنی موقعی که دین هست علم نیست، موقعی که دین وارد میشه، موقعی که علم وارد میشه دین فرار میکنه. به همین جهت اگر قرار باشه من جایگزینی ارائه بدم برای اون چیزی که بهش حالا وابسته بودم، احساس تعلق داشتم، علم میتونه جواب بسیاری از این پاسخها رو در مقابل ما قرار بده، و اون خلأهای ذهنی که دین سعی میکرد با پاسخهای ساده برای ما پر کنه، علم میتونه جواب اینها رو داشته باشه. اما یه تفاوتی داره، جوابهای علم بسیاری از اوقات پیچیده است و این یه مشکلیه. یعنی اگر به فرض مثال مسئله مرگ رو دین با روح برای شما توضیح میده و توضیح اضافه نمیده و شما تسکین پیدا میکنی، علم به فرض مثال تجربه نزدیک به مرگ شما رو به گونه ای توضیح میده که نیاز به یک اطلاعاتیه و این سخت‌تره و این کار رو مشکل میکنه. به همین جهت به صورت کلی اگه بخوام عرض کنم، این هستش که این مسیر رو به نظر من با جایگزینی مفاهیم علمی و مفاهیم معقول میتوان جایگزین کرد، و زمانی که داده های علمی و داده های معقول مهمان ذهن ما بشن، طبیعتا اون افکاری که ما داشتیم حالا پوسیده بوده، غلط بوده، ما بهشون احساس تعلق داشتیم، اونا خداحافظی میکنن دیگه از ذهن ما. به نظرم یکی از روش هایی که میتونه به ما خیلی کمک کنه برای اینکه بتونیم ذهنمون رو تعدیل کنیم، ساختمان اعتقادات خودمون رو یا اون ابعاد ذهنی خودمون رو بتونیم تعدیل کنیم و ترس دیگه نداشته باشیم، این ترس از بین بره و ما به حقیقت برسیم، به سمت حقیقت برسیم. این روش رو میتونم به ما کمک کنم. مرسی استاد عزیز.
1: ممنونم از شما. من سعی کردم در طول بحث امشب دو بار این مسئله رو تقریر کنم. در ابتدای برنامه خیلی به شکل مبسوط‌تری و بعد از گذشت یک ساعت هم به شکل خلاصه، و چون بازپخش‌ها فعال هست دیگه من اطاله کلام نمی کنم. فقط امیدوارم که قشر جوینده مسائل منطقی، استدلالی و کسانی که طالب آگاهی هستند مشارکت بکنن در چه بحث‌ها و چه در انتشار این صداها، نظرات و دیدگاه‌هایی که میتونه برای جامعه ما مفید واقع بشه. این اتاق‌ها رو ادامه خواهیم داد. سعی خواهم کرد ساعت اون رو هم کمی به جلو بیاندازیم که با ساعت ایران همخوانی داشته باشه و مشارکت عزیزان هم بتونه بیشتر باشه. امیدوارم بحث امشب ما رو سازنده دیده باشید. ممنونم که به مدت 2 ساعت پای عرایض بنده و فرمایشات دیگر عزیزان نشستید و امیدوارم مفید بوده باشه. عرض دیگری ندارم. سپاسگزارم از همه شما بزرگان و مدیر محترم اتاق.
0: بسیار سپاسگزارم از شما استاد سلیمانی امیرگرانقدر برای همرسانی بی‌دلیق دانشتون با ما. برای من که به شخصه مثل همیشه مطالب بسیار آموزنده و مفید بود. پیشنهاد میکنم به عزیزان حاضر در روم که در کلاب جوین بشید و دوستانتون رو هم اینوایت کنید تا تو برنامه آتی همراه هم باشید. و سپاس از همراهی همگی شما عزیزان. شما رو به خیرت میسپارم. تندرست و پیروز باشید. پاینده ایران.

0: خب ببینین پرده آخر، یعنی صفحه آخر رو نمیشه بدون قاعدتاً غالباً نمیشه بدون لبخندی لااقل تموم کرد. پرده آخر
1: قرا، خیلی قرا و غریب و عجیب. شیخ صالح ابن العرند است، 103 بیت، این 103 بیت عربیه. هر کسی بخونه محضر امام زمان مشرف در هر مجلسی خوانده شود امام زمان حاضر میشه. این مرد بزرگوار آقای قاضی زاهدی این قصیده را در همین کتاب شیفتگان عربی و فارسی آورده. کتابو تهیه کن و بخون و به یاد امام زمان یه شب و روز جمعه لااقل فیلم نبین، تلویزیون نبین، ماهواره نبین، زنهای لخت این تلویزیون و فیلم ها را نبین، این فیلم، این اسم چی میگن افلامی که تلویزیون پخش میکنه یه اسمی داره، سریال، باری کلا، اینا را خاموش کن. یه شب جمعه از اول شب یه کمیل بخون، یه ابو حمزه بخون، یه عاشورا بخون، مناجات کن، نماشب بخون، روزش دعا نده بخون، یه خورده با آقا حال کن، عصرش بعد از ظهر یه خورده با صفا یه روز دو سه روز روزه بگیر، یه خورده مناجات کن، قرآن بخون، معصیت نکن، دروغ نه، غیبت نه، چشمت، گوشت، زبونت، مالت، شکمت، یه خورده بعد یه عصی باشو برو از شهر بیرون، برو تو صحرا، تو تپه‌های بیرون از شهر، دستگیرو شروع کن خوندن. اگر خوندی و کردی کاری که گفتم را، این کاری که گفتم را، خدا یا تو شاهد باش من گفتم، اگر تو خوندی و کردی و گفتی و رفتی و آقا را ندیدی به زنده و مرده من لعنت کن.
0: خیلی خوب، شب و روزگار خوش.

0: ماجرای انقلاب ایران مثل بیلچنگ. چه بدشانسی ما هستیم. یعنی آدم به تاریخ نگاه میکنه ببینه مثلا مسیحیت آدم کشته، کمونیست آدم کشتن، نمیدونم نازیست و فاشیست آدم کشتن، بعد بر میگردیم به سرزمین خودمون با این آخون ماخون آدم روبرو میشه. اصلا وضعیت آنچنان اسفناک، شرم‌آور و خجالت آور در واقع، اصلا آدم نمیدونه چجور بهش بپردازه. داشتم این صحبتهای احمد خاتمی رو گوش میکردم، پیرو و همون بحث شیر و خرس و پلنگ و این داستانها که نسبت میدن به دوره شاه و شکنجه هایی که در واقع ساواک انجام میده. خب چند روایت متفاوت وجود داره. بعد یه داشتم اینجور نگاه میکردم، چک میکردم که این آدم، خب به هر حال سالهاست ما این اسم رو میبینیم و میشناسیم. به قول معروف یکی از مصیبت هامون اینه که به دلیل همین حضور احمقانه شون به هر حال میبینیمشون دیگه، و هر بار هم احتمالاً برای همه ما این سوال پیش میاد که چی شد به این روز افتادیم. این چی شد به این روز افتادیم دقیقاً برمیگرده به همین ایامی که درش هستیم، در بهمن و همین یکی دو روز پیش 12 بهمن، روز ننگینی که دیو چو بیرون رود فرشته درآید. یعنی شما تصویر رو نگاه بکن، به این آدم بگن دیو، به این آدم که نشان اساسیش آفتابه بود بگن فرشته. و این فرشته گفتن رو هم فکر نکنید که مثلا 4 تا بسیجی بوگندو، 4 تا نمیدونم چادری پر پشم و پیله مثلا این حرف رو بزنن. نه، کراواتیان بودن، درس خونده ها هم بودن، روشنفکرهای، حالا روشنفکر که مثلا اعتقاد نرم تو سیستم ایرانی، نیمه روشنفکری ایرانی هم بود. نویسنده مملکت گفت آقا اگه بگه صیغه من بشو، من صیغه‌ش هم میشم. دانشور همسر جلال آل احمد. حالا شانس ما تا اندازه اینه که به واسطه این تکنولوژی و اینها این چیزا اومده بیرون و داریم میبینیم دیگه. قبلا مثلا جوک بود، یه امام جمعه ارومیه داشت و حاج آقا حسنی، که همیشه دعوا سر پست این بود که کی مثلا پست نماز جمعه رو بگیریم. بچهای ارومیه رو من میشنیدم، اینقدر جوک بود این آدم. اما واقعیتشو بخواید ترسناک، خنده‌داره، شرم‌آوره. اینا کسایی هستن که مملکت ما رو دارن اداره میکنن. بحث هم سر این نیست که حالا قیافش چجوریه، نمیدونم سوادش چیه، بحث اینه که در چه جایگاهی ایستاده. مثل همین مردک عبداللهیان.
1: Is it main key to is the main key to the restoration.
0: انگلیسی حرف زدن برای هر کسی لزوما امتیاز نیست، اولویت نیست، نمیدونم افتخار نیست، اما اینکه تو در جایی قرار بگیری که لازمه اون شغل، لازمه اون موقعیت دانستن زبان انگلیسی و تو مبتدا رو ندونی، خب اون دیگه نشون میده که عمق فاجعه کجاست. ما الان با همین احمد خاتمی چندشاور واقعا، یعنی هیکل و قیافه و حرف زدن و همه رو میبینید، اصلا ننگش میاد که با این بگه با این احتمالاً هموطنه.
2: ما اصلاً با فضای مجازی مخالف نیستیم، مگر معقول مخالفت. منتها ما میگیم وقتی شما گل به مردم میدید، خارهاشو بزدایید، و الا دست مردم رو زخمی میکنه.
3: اگر به فضل خدا نهادهای نظارتی درست شد، 3G که هیچی، 10G در اختیار مردم بگذارید، ما جای نگرانی نداریم.
0: این در مورد آزادی مثلا چنین خوزعبلاتی میگه. بعد اومده اون تیکرم حالا سانسور کردن، میگه 3G، اینترنت رو میگه 3G، اینگاه مثلا در مورد 3G 125 داره صحبت میکنه. و چه آدمی؟ یک موش آدم درب داغونی که اصول اولیه آزادی رو اصلا نمیفهمن، اصلا مغز فسیلی. آخ تو در چه جایگاهی هستی در مورد آزادی و سانسور و اینجور چیزا حرف بزنی؟ تو اصلا فهم چنین قضیه ای رو نداری، تو شعوری نسبت به این قضیه نداری.
2: حتی آمریکا که به اصطلاح مهد بعضی از آزادی هاست، به تعبیر بعضی شیفتگان آن دیار که البته دروغه، اونها هرگز اجازه نمیدن یک فیلم ارزشی ما در فضای اینترنتیشون داخل بشه.
0: نه در مورد غرب انگار چیزی میدونی، یا حتی اگه بدونی هم جست گریخته میدونی. داغونید شما، مغزتون تعطیله. تصور کردن یک نظم مثلا سیاسی اینور مثل خودشون وایستاده، بربر وحشی، که مثلا بیاد سینمای جمهوری اسلامی و سانسور بکنه. ابله اون مجید مجیدی از اون مجید مجیدی بگیر تا ارزشی ترین سینماگرهای شما میان همین بر جایزه میگیرن. اصلا حداقل یه دروغی باید بگی که بگنجه.
2: بر زنان هم حرام نگاه آلوده به نامحرم داشته باشن. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن. این تصریح فتوای مراجعه. حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون شناگران مرد شنا میکنن زنها ببینن، این حرامه.
0: بعد تو چنین خزعبلاتی میای تو همون تلویزیون در مورد کشتی و شنا و این چیزا میگی، شما وجودتون سکس زده است. یعنی احتمالاً خود جلوی آینه قرار میگیری خودتو یک دول متحرک میبینی، یک آلت تناسلی میبینی. به موز شما رحم نمیکنید، به خیار رحم نمیکنید. واقعی یا جدیه؟ اصلا بحثه برای من سواله. آقا مگه میشه از اون خمینی بگیر تا دونه دونه این کوچولوهای شما؟ چرا شما اینقدر فتیش فکر کردن به چیزای جنسی و چیزای عجیب غریب دارید؟
2: فیلم‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های علمی‌شون هم با جاذبه سکسه. برنامه‌های ورزشی‌شون هم با جاذبه سکسه. اصلا اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن، نه تنها ایرانی و یا کشورهای عربی، رسالت تخریب رو دارند.
0: جامعه ایران دیگه شما رو به خوبی میشناسه دیگه. چرا اینقدر شما ذهنتون سکس زده است؟ حالا با باجناخ یه حرکتی انجام میدی اونو میشه فهمیدش. تمام ذهنیتتون همش فتیش حیوانات داری شما. یعنی خیلی جالبه، از بنی صدر بگیر که مثل اینها برها اسلامی سفت و سخت به این شکل نبود دیگه، اون کراواتی بود، نزدیک میشه مثلا به جریانهای مجاهدین و ملی مذهبی ها و اینها. از اونها بگیر تا خمینی و دارا دسته سفت و سختشون، تا این ور که روشنفکر و شاعر ما باشه، ذهنیت ها اصلا عجیب غریبه. الان ببینید مثلا این مردک احمد خاتمی اومده در مورد دوری شا چی گفته. الان خب بی‌مناسبت هم نیست با همین ایامی که هستیم.
2: اگر به شاه نمی گفتی اعلی حضرت شاهنشاه آریامه، می گفتن اهانت کردی به شاه، برو زندان. این بود تو گزارشات هست. برخی از مخالفان شاه را تو قفس‌های شیر باغ وحش، شیرهای گرسنه انداختند و شیرهای گرسنه با یه چشم هم زدن دریدند او را. شاه هم خندید گفت اینطوری باید مخالفان را تعذیب کرد.
0: اصلا فتیش رو تو ببین. بعد میگه شاه نشسته اونجا نگاه میکنه و لبخند میزنه. در مغز کی میگنجه؟ به خدا شما باید برید انیمه های ژاپنی بسازید، اینقدر شما ذهنیت سکسی فتیشوار دارید. یعنی عجیب غریب اینا. یاد چی میندازه شما رو؟ یاد صحنه صحرای کربلا. انگار خودش اونجا بوده، لحظه به لحظه رو داشته میدیده، لبخند شاه رو هم تصور کرده. لبخند زد گفت اینجوری باید بکشیم با مخالفان رو. خب بعد تعجب میکنید که ملت بریشدون میخندن. این حالا احمد خاتمیه. ما هی بحث میکنیم میگیم آقا چه اقراق‌هایی شده، چه تحریف ها و دروغ های اتفاق افتاده. ببینید بنی صدر چی میگه. این بنی صدر کیه؟ بنی صدر کسیه که بختیار موقعی که این به پست رسید گفت خاک بر سر مملکتی که این بخواد رئیس جمهورش باشه. ببینید این دیگه چه داغونی بود.
4: خود تو ایران مگه همین زندانی هایی که روزای قبل از انقلاب این رژیم قربان صدقشون میرفت رژیم شاه، مگر اینا شکنجه نشده بودن؟ در دوره شاه به دخترها خرف میانداختن.
0: و عزیزان در این مقام قرار گرفتن و چنین خزعبلی رو گفتن خیلی جرأت میخواد. یعنی تو فقط باید روی دراگ باشی که چنین تصوری بکنی و بعد اون دوره هم دیده باشی و فکر اینم نکنی که خب آقا چهار تا ابله، چهار تا همدورت میان چنین چیزی رو خلافش رو میگن. این چه حرفیه تو میزنی؟ میگه به دخترها خرس مینداختن. آخه این چی؟ از کجای شما این در میاد؟ در نهایت یک فاجعه بزرگ انسانی که سرنوشت تک تک ما رو هدف قرار داد، چه تویی که توی ایران هستی، چه تویی که توی آمریکا الان مهندسی، دکتری، هنرمندی، کارگری، توی از ژاپن بگیر تا فلانجا. 30-40 سال پیش اگه میگفتیم که قرار بالای 8 میلیون 10 میلیون ایرانی که دقیقاً اندازه کشور دیگه بلندشن و برن تو خارج از ایران زندگی بکنن تعجب میکردیم، ولی این اتفاق افتاد به دلیل حضور اینها، به دلیل دقیقاً تبانی کردن و همدستی کردن سه جریان اساسی. جریانی که چپ بود به معنی یک گستره چپ که گلشون مارکسیست ها بودن، یک جریانی که به شدت اسلامی بودن، اسلامی های تند رو، و یک جریان وسیع دیگه‌ای که حالا توشون به شکلی ملی مذهبی و مجاهد و همه اینها و یک شکل‌های از نهله‌های در واقع التقاطی اسلام و مارکسیسم که اونم اونجا بود. حالا توش یه نشانه‌ای از ملی‌گرایی هم مثلا بود، حالا ملیتش کجا بود معلوم نیست. اینها دست به دست هم دادن تا سرنوشت یک مملکت تغییر بکنه، و این جدیه، این خیلی جدیه. یعنی ما امروز وقتی که به 57 برمیگردیم داریم روزهایی رو مطالعه میکنیم که اون روزها امروزی که ما درش هستیم رو تعیین کردن. مدام باید این سوال از خودمون بکنیم چه اتفاقی اون موقع افتاد که مردم، حالا مردم که داریم میگیم بخشی جدی از جامعه، یا سکوت کردن یا همدست شدن. چه اتفاقی افتاد که بخشی جدی از هنرمندان، روشنفکران و آدمهایی که تو اون مملکت بودن چشمشون رو بستند نسبت به اتفاقی که داشت میافتاد، فاجعه‌ای که بگه کسی به من الان دیگه واقعا دروغه، الان دیگه حداقل نمیتونه کسی بیاد بگه که اون زمان یه اتفاق خوبی داشت میافتاد در مسیر آزادی و دزدیده شد. این حرف مال 20 سال پیش بود که هنوز مستندات بیرون نیومده بود، هنوز فاش نشده بود. نه، الان دیگه جوان 18-19 ساله هم میدونه که یک همدستی اتفاق افتاد و چه اتفاقی با غرب حتی افتاد، دموکرات ها و مشخص کارتر چه خیانتی نسبت به ایران و شاه کرد. همه دست به دست هم دادن، تمامی نیروهایی که ضد منافع ملی ایران بودن، تا امروز ما به این نقطه برسیم که باید به بدبختی خودمون بخندیم. اینه درد. برای همین من از ابتدای صحبتام گفتم اتفاقا دردناک، تلخ، شرم‌آوره. من تا سالها که واقعا با این آلمانیا صحبت میکردم، موقعی که تو مراوده و اینا قرار میگرفت آدم، بحث سیاست و ایران میشد، یه حس دوگانی بر من در درون من ایجاد میشد. چون از یه طرف خب باید میگفتم که خب اینا بله یه مش مثلا آخوندن فلانن نمیدونم سپاهی هن، ولی در واقع نمیتونستم که یه بخشی از جامعه ایران از ذهنم حذف بکنم که واقعیت رو نمیشد پنهان کرد. بله، یه بیوفایی اتفاق

سیاست در واقع دور بود، اینها با جمهوری اسلامی تونستن طبعا به همه چیز مردم ایران و سرزمین ایران دست پیدا بکنن. تکلیف مردم مشخص شد دیگه. پیش از این تو ادبیات عاممون آخوندها رو مسخره میکردیم به هر عنوانی، ولی الان دیگه به خونشون تشنن مردم. دیگه جوریه که ماهایی که یه مقدار در رحمیم، حواسمون هست، فلان اینا، آقا میگیم چیز بکنیم، باید سکوت میکنیم بعضی موقع از ترس، چون مردم اینقدر عصبانین، اینقدر ناراحتن. به همین دلیل هم موقعی که سکوت میشه، همین چند وقت پیشم داشتم اشاره میکردم، این ویدئویی از این سریال بیرون اومد که آخوندکشیه داره نشون میده، زمان مثلا شاه به دروغ البته حمله به حوزه، اون اکت مردمه. مردم تصور، خواست و رویاشون رو دارن با موسیقی و مچ کردن یه موسیقی دراماتیک با اون صحنه‌های کشته شدن در سریاله نشون میدن. این اون خشم درونی است. با این اکت ها میشه فهمید که کینه مردم نسبت به آخوندها و نسبت به جمهوری اسلامی آتش زیر خاکستر. یه ورق بخوره، یه اتفاق بیفته، دوباره خواهیم دید که چه اتفاقی میفته. اون عمامه پرانی و اینا شوخی بود. ایران افغانستان نیست. وضعیت افغانستان به دلایل جغرافی و ایناش فرق میکنه، سیستم قومیش فرق میکنه. ایران شرایطش حتی مثل سوریه و عراق هم نیست. و اگر در ایران اتفاق بیفته، و اینو حتما آخوندها و دار دستشون میدونن، شرایط بسیار بدی خواهد بود. از الان باید آماده باشیم. در هر صورت یک بار دیگه به خودم، به شما و به مردم ایران آغاز این روزهای تلخ بهمن رو که جمهوری اسلامی اسمشو دهی فجر گذاشته، دهی زجر در واقع، تسلیت میگم. اینجا از اونجاست که باید تسلیت گفت و باید خودمون رو تسلی بدیم، آروم بکنیم، آماده باشیم برای قدم‌های بعدی و موقعی که این ننگ رو به شکلی حداقل از حافظه جمعی ایرانی‌ها پاک بکنیم. صدمش به همه ما رسیده، هر جا، در هر سنی. یعنی کسی از دهه 90 هم باشه نمیتونه بگه من از آسیب 57 به دور هستم. این چیزی نیست که از بین رفته باشه. میجنگیم برای اون روز و آماده هستیم تا حیثیت ایران رو دوباره به ایران برگردونیم، روزی بدون جمهوری اسلامی.

0: کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنوع، با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر. هر هفته در رادیو تلویزیون مانی، شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید.
1: درود بر شما بینندگان و شنوندگان بسیار نازنی، پیگیر و هوشیار برنامه‌های کافه روشنگران از رادیو تلویزیون مانی و البته همه این سیستم در چارچوب خردورزان هست، پژوهشکده یا در واقع جمع خردورزان در رادیو مانی. ما چند برنامه داشتیم در باره گروه اناره و کتاب‌های برخواسته از اون و اندیشه‌های اون و این برنامه نیز در ادامه همون اندیشه‌هاست. اما برای اینکه ما در هر برنامه روی یک موضوع معین، پرسش معین و پاسخ‌های معین متمرکز بمانیم، این بار من به یک نوشته‌ای در کتاب مغاک تیری تاریخ از آقای دکتر محسن بنایی اشاره میکنم و سعی میکنیم بر این موضوع بمونیم و بینندگان و شنوندگان ما هم لطف کنن این رو در نظر داشته باشن که در یک برنامه یک ساعته یا یک ساعت و نیمه و حتی در چهار برنامه نمیشه این اندیشه بسیار گسترده‌ای که روش خیلی کار شده و دارای فرازها و فرودهای گوناگونی هست رو بیان کرد. این انتظار از ما نداشته باشیم که در یک برنامه همه جوانب یک موضوع بررسی بشه. به همین خاطر است که ما این میزگردها رو هر دو هفته یک بار ادامه خواهیم داد تا مجموعی از اون اندیشه ها ارائه بشه و البته دوستانی که بخوان با دقت وارد متون بشوند و جزئیات رو با آمار و ارقام و

0: مثال‌ها و نمونه‌ها دنبال بکنند، باید کتاب‌هایی رو که ما در اینجا معرفی میکنیم قبلا کرده ایم و بهشون اشاره میکنیم، باید اون رو برن مطالعه کنن دیگه. چون در یک فرهنگ شفاهی یک ساعته نمیشه یک فصل تدوین شده و تدقیق شده در یک کتاب رو به درستی بیان کرد. میمانان امروز من همچون برنامه گذشته دوستان ارجمندم آقای محسن بنایی هستند و پس از اون آقای ایمان سلیمانی امیری سخن خواهند گفت و از پس ایشان آقای لنگرودی. ما دو دور امروز سخن خواهیم گفت. در دور نخست تیتر مقاله‌ای رو که آقای بنایی نوشته با نام این که من سوالیش کردم آیا قرآن اسلامی با اسلام در واقع روایتی و سنتی و تاریخی یکی هستند یا تضاد دارند. مسلمان ها با دو منبع دینی در دینشون روبرو هستند. یکی خود قرآن است، یکی تفسیرهایی که مفسران اسلامی بر قرآن نوشتند و سعی کردن پرتوی بر نقاط تاریک، ناروشن و مبهم قرآن بیاندازن. خب اولیش رو که گفته می شود پیامبرشون نوشته و کلام خداست، مستقیم جبرئیل آمده و به پیامبر گفته. دومیش رو آدمهای همچون من و شما نوشتن، مثل آقای طبری و خیلی های دیگه، و اینا نه پیامبر بودن، نه رابطه با جبرئیل داشتن، نه رابطه با الله داشتن. اینها با تفسیراشون سعی کردند اون نسخه الهی رو توجیه کنند و تا اونجایی که برای مردم سوال برانگیز است به این سوالها از سوی خودشون پاسخ بدن، نه اینکه سندیت تاریخی داشته باشه. این برداشت من البته از این مقاله. منتها بگذاریم خود دوستان در این زمینه ها با شما هم فکری و همراهی بکنن. میهمانان ارجمندم، بسیار بسیار خوش اومدید. آرزومندم که این برنامه پرتوی باشد کم یا زیاد بر تاریکی هایی که بر تاریخ ما، بر ادیان به طور کلی، بر دین اسلام به طور ویژه باشه و روشنایی برای همه ما بیاره تا بتوانیم بیشتر بیاندیشیم. اینجا هدف این نیست که شما آنچه را که در این برنامه گفته میشه بپذیرید. هدف این است که هممون بیاندیشیم، بریم بیشتر مطالعه کنیم و ببینیم موضوع چی بود. آقای بنای گرامی خوش آمدید، من میکروفون رو به شما میسپارم، بفرمایید.
1: با سپاس از شما مانی گرامی، درود میفرستم به همه بینندگان کافه روشنگران و همچنین دوستان دیگری که در این جمع حضور دارند، جناب سلیمانی امیری و همچنین آرمین لنگرودی عزیز در وین. در شما مقدمه خیلی خوبی رو به نظر من الان برای شروع این صحبت ارائه دادین و من فقط میتونم اینو بهش اضافه بکنم که کار ما، حداقل از طرف خودم میتونم حرف بزنم و تا جایی که میدونم آرمین گرامی هم بر همین نظر هست، کار ما در زمینه پژوهش بیشتر کار کتبیه و بنابراین اون چه که در این جلسه ها بر ارائه میشه به بینندگان این برنامه اینه که ما یک بخش هایی از این کتاب رو، در واقع یک دریچه هایی رو به این کتاب ها باز کنیم تا خوانندگان یا بینندگان این برنامه تبدیل به خوانندگان بشن، نه برای اینکه الزاماً حتما این کتاب رو بخونن چون کتاب ماست، بلکه ما باید از این فرهنگ شفاهی که یک نفر بالای منبر بشینه برای مردم مسائل رو توضیح بده و بعد به همون سبک سنتی کسی هم دست بلند کنه و یا حاج آقا ایدکم الله مسئلتون، از این فرهنگ باید ما بیایم بیرون و به وارد فرهنگ کتبی بشیم، چون در همه این کتاب‌ها گذشته از اون متنی که نوشته شده ارجاعات خیلی فراوانی به منابعی داده شده که خود اون منابع برای خوانندگان به هر حال برانگیزاننده کنجکاوی خواهند بود. و این اون چه که ما الان اینجا صحبت میکنیم راجع بهش باید به عنوان یک به قول فرنگی ها یک اشانتیون باشه از یک مجموعه بزرگی که کنجکاوی ها تحریک بشه و همونطور که خود شما گفتید همه ما چه مایی که صحبت میکنیم چه دوستانی که این برنامه رو میبینن و میشنوند شروع کنیم یا ادامه بدیم به اندیشیدن. کتاب من که تقریبا یک سال پیش به چاپ رسید با نام مغاک تیره تاریخ، این نام دومش هم هست اسلام چگونه پدید آمد. در واقع اگر چه در راستای همون ایده هایی است که در پژوهشکده اناره ارائه شده، ولی از این نظر با تفاوت در این کتاب به جز بخش ششم که مقایسه بود با مسیحیت، به جز اون بخش در تمام بخش های دیگه تنها و تنها استنادم به مدارکی و منابعی بوده که خود مسلمان ها هم به شکل کامل اینها رو قبول داره.
0: خب لطفاً تصویر رو میتونید الان دیگه بردارید.
1: بله. بعد این کار از این نظر جالب بود، یعنی شما باید برای خود من از این نظر جالب بود که پژوهشگران اناره و یا آرمین لنگرودی عزیز در کتاب خودش چگونه مسلمان شدیم یک راهی رو رفته بودن و به یک نتایجی رسیده بودن. من از یک راه دیگه رفتم و در نهایت دیدم که باز هم به همون نتیجه میرسم. یعنی من تو این کتاب اصلا سکه شناسی، کتیبه شناسی، خط شناسی، نسخه شناسی یا تاریخ بروندینی رو اصلا کنار گذاشتم و فقط به منابع دروندینی مراجعه کردم، ولی در نهایت باز هم به همون نتیجه رسیدم. و برای اینکه وارد این بحث بشیم من میخوام یک اسلایدی رو اینجا نشون بدم، یک بخشی رو که در اینجا ما با اون روایت سنتی که تا به حال به ما ارائه می شده یک مقدار آشنا بشیم، بعد من وارد این بشم که من در کتابم چه کار کردم. و طبیعتاً ایرادات هم در همه کارها خواهد بود، در این کار هم ایرادات مفصلی هست و من کاری که کردم یک بار در یکی از سخنرانی‌هام گفتم، فکر کنم در همین جا همین رو مطرح کردم که در نهایت من آرزو میکنم که در حد اکثر 10 سال دیگه به این نتیجه برسم که حداقل 1/3 این چیزایی که من گفتم نادرست بوده و به این نتیجه و باید تصحیح بشه. به هر صورت این اون تصویری هست که ما از یک لحظه اجازه بدین در اینجا این اون تصویری هستش که ما از در ذهنیت ما به عنوان مسلمانی که در یک جامعه مسلمان رشد کردن و همین طور در ذهنیت اسلام شناسان سنتی که خودشون هم مسلمان نیستند، این تصویر کلیه که ما از اسلام داریم. یعنی ما یک پیامبری داریم به نام محمد عبدالله، میدونیم پدرش کیه، میدونیم مادرش کیه، میدونیم که 570 میلادی به دنیا آمده، میدونیم 632 میلادی از جهان رفته، نام این دین رو میدونیم، نام پیروانشون رو میدونیم، همینطور که میدونیم ما جغرافیا یعنی تاریخ پیشینه این جامعه قبل از این دین به چه شکلی بوده، این دین از کی وارد به ایران شد، از چه طریقی به ایران ورود کرد، شخصیت‌های برجسته این دین که ها بودن، همه اینها رو ما یک تصویر کامل رو بی نقصی ازش در طول دهه ها داشتیم. ولی اون چه که در این فهرست شما دیدید این فقط در سیره هست که دیده میشه. یعنی شما در قرآن به جز نام محمد که یک بار که چهار بار به نام نام و یک پنجمین باری هم هستش که این بسته به این که ما چجوری به آیه ها نگاه بکنیم که آیا نام بوده یا صفت، بجز نام محمد که در این آمده، بجز نام مدینه که باز هم ما نمیدونیم این مدینه کجاست، در کدوم جغرافیا قرار داره و آیا الزاماً همون مدینه‌ای که در سیره اومده، بجز نام مکه‌ای که یک بار به شکل بکه و یک بار به شکل مکه اومده، و اسلام، ما از کلیت این تاریخی که جزئیاتش کاملا مشخصه در قرآن هیچ ردپایی نداریم. این مرا بران داشت که برم سراغ مقایسه این دو متن بنیادین اسلامی، یعنی قرآن در یک سو و سیره در سوی دیگر، که برای اینکه من به اصالت متن نزدیکتر باشم، ترجمه فارسی سیره ابن اسحاق رو که به دست یک قاضی ایرانی به نام رفیع الدین محمد ابن اسحاق قاضی ابرقو که همون ابرکوه یا ابرقوی امروزی باشه، که این رو به اصطلاح ترجمه کرده بود به فارسی و این گفته میشه که مستقیما از سیره ابن اسحاق اومده. من اینها رو گرفتم و اینها رو با هم مقایسه کردم و وقتی که من این دوتا رو جدا جدا از هم خوندم، دیدم که ما با دو اسلام به طور کاملا متفاوت از هم دیگه روبرو هستیم. یکیش اسلام قرآنی است و اون یکی اسلام تاریخی. چرا این رو میگم؟ برای اینکه ما در قرآن اساساً هیچ بنمایه‌ای برای اینکه بفهمیم این دین جدید چیه در دست نداریم. یعنی شما در قرآن حتی نمیدونید که برای مسلمان شدن چه کار باید بکنید. نه، شما در مسیحیت این رو میدونید که باید ده فرمان رو قبول داشته باشید و باید غسل تعمید بشید. این شما رو تبدیل میکنه به یک مسیحی. یعنی یک کودکس دارید، یک دفترچه رفتاری، دفترچه اعتقادی دارید. در اسلام ما این رو نداریم. برای همین بود که من در آغاز این بخشی که شما ازش صحبت میکنید نوشتم بررسی شیوه های تاریخ نگاری گذشته از آن که پرورش و منش ما ایرانیان و دیگر مسلمانان و نگاهمان به پدیده ها را نشان میدهد و زود باوری، ناپرسشگری و ساده اندیشی من را به رخ ما میکشد، ما را با دو اسلام از بیخ و بن ناهمسان روبرو میکند: اسلام قرآنی و اسلام تاریخی. و کاری که من در این بخشی کتاب کردم این بود که اومدم این دو متن رو گذاشتم کنار هم و خواستم ببینم کدوم پل‌هایی هستن که این دوتا رو به هم دیگه اتصال میدن. یعنی من کجا آثاری از سیره رو میتونم در قرآن ببینم. و اگر بپذیریم که سیره گویای زندگانی کسی است که قرآن به دست او نوشته شده، حالا چه وحی رو بپذیریم چه این رو بپذیریم که محمدی وجود داشته و این قرآن رو نوشته بدون اتکا به وحی، یعنی با هر قرائتی که این رو بپذیریم، اگر نزول قرآن و زندگانی محمد همزمان اتفاق افتاده باشه، ما باید پل‌های ارتباطی بسیاری رو بین سیره و قرآن هم ببینیم. یعنی این دوتا باید همپوشانی با هم داشته باشن. مثالی که دفعه قبل زدم این بود که ما الان توییت‌های دونالد ترامپ رو نگاه بکنیم، ازش سر در نمیاریم. مثلا میگه که فرض بکنیم ما با ایران رو با سخت‌ترین تحریم‌ها مواجه خواهیم کرد یا تنبیه خواهیم کرد. خب از خود این توییت ما نمیفهمیم که ایران کجاست، چرا باید تنبیه بشه، دونالد ترامپ اصلا رابطش با ایران چیه و اینا. ولی ما میریم تاریخ همزمانش رو میخونیم، اون تاریخی در روزنامه ها نوشته میشه، در رسانه ها اعلام میشه، بعد میبینیم آها خب این مشکلاتی بوده، این دوتا کشور با هم مشکل داشتن، به خاطر این دونالد ترامپ اومده این توییت رو نوشته. و همین کار رو من در مورد این دوتا منبع کردم و به این نتیجه رسیدم که اساساً اولین نتیجه که بهش رسیدم این بود که شما قرآن برای شما یک راز سر به مهره که اگر سیره رو در کنارش نداشته باشید هیچ چیزی ازش نمیفهمید. یعنی درک یک مسلمان بدون دانستن سیره محمدی از قرآن برابر با صفر خواهد بود. از این که بگذریم، اصلاً کلی اشتباهات هم در قرآن هست که من دفعه قبل به چند تا از اینها اشاره کردم. مثلا در یک جا میگه که شما یهودیان و کسانی را که شرک ورزیدند دشمنترین نسبت به مؤمنان خواهی یافت. یعنی در اینجا یهودیان به عنوان بدترین دشمنان هستند، ولی میگه قطعا کسانی را که گفتند ما نصرانی هستیم نزدیکترین مردم با در دوستی با مؤمنان خواهی یافت. یعنی در یک جای میگه که مسیحی ها بهترین دوستان شما هستند، در یک جای دیگه میگه ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصارا را دوست نگیرید. خب شما برای اینکه این رو بفهمید باید برید سراغ سیره، باید شأن نزول رو نگاه بکنید، اسباب و نزول رو نگاه بکنید، ببینید آیا مکیه یا مدنیه، و تمام این ابزارهایی که برای شناخت قرآن و درک قرآن وجود داره اگر سیره نباشه در دسترس شما نیست. شما نمیدونید که زید که در سوره تحریم اسمش اومده کیه، اون کسی که زنی رو گرفت و از او کام گرفت و بعد پیامبر با اون همسر ازدواج کرد، و شما نمیدونید ابی لهب کیه. برای تمام اینها احتیاج به سیره دارید. و بعد دیدم که از قضا این برداشت شخصی من نیست، از قضا همین رفیع الدین قاضی ابرقو که صحبتشو کردم خیلی آشکار و بیپرده به شما میگه در مورد کتاب سیره ابن اسحاق، میگه و بدان که فضیلت مطالعت این کتاب یعنی سیره نبوی با فضیلت مطالعت تفسیر قرآن برابر است. و کاملا واضحه که چرا اینو میگه. شما هیچ کدوم از قسمت‌های قرآن رو نمیتونید توضیح بدید مگر اینکه به سیره مراجعه بکنید و ببینید که شأن نزول اون آیه در اون لحظه چی بوده. و اساساً اینکه تاریخی 150 تا 200 سال بعد از یک اتفاقی نوشته بشه و این همه جزئیات دقیق داشته باشه خودش مشکوکه. این تاریخ اصلا خودش مشکوکه. ولی من اومدم یک بررسی آماری کردم، یعنی اومدم در این قسمت نگاه کردم ببینم که مثلا واژه قریش در قرآن چند بار اومده و در سیره چند بار اومده و اینا ارتباطشون با هم چیه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این بود که من دیدم برای نمونه قریش در قرآن فقط در یک مورد اومده، اونم در سوره به همین نام هست، و در سیره ابن اسحاق در بخش مکی سیره ابن اسحاق بیش از، که البته این سیره ابن اسحاق که میگم ترجمه همون قاضی ابرقوه، ترجمه فارسیشه که گفته میشه نزدیکترین ترجمه یا به نزدیکترین روایت به سیره اصلی ابن اسحاق است. به هر رو این نتیجه و من به این نتیجه رسیدم که در این بخش مکی 240 بار نام قریش میاد و این دوتا به طور کامل از همدیگه منفک هستن. یعنی اون قریشی که شما در قرآن میشناسید با اون قریشی که در سیره میشناسید اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره. و این کار رو من ادامه دادم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که در بخش مکی قرآن، در اون چیزی که در به اصطلاح مفسرین قرآن بهش میگن آیات مکی یا سوره های مکی، همخوانی و همپوشانی سیره و قرآن کمی بیشتر از 1%. در بخش مدنی همخوانی و همپوشانی قرآن و سیره کمی کمتر از 10%. و این دو کتاب در دو بستر کاملا متفاوت جدا از هم در دو زمان کاملا متفاوت و با انگیزه های متفاوت نوشته شده. من بخش اول رو تمام میکنم.
2: سپاسگزارم خدمت همه دوستان گرامی، عرض ارادت خدمت بینندگان بزرگوار. ببخشید من نکات آیه بنایی بزرگوار رو یادداشت میکردم که بتونم به شکل دقیق پاسخ بدم و سوالاتی داشته باشم. جناب بنایی بزرگوار فرمودن استناد ایشان در تهیه کتاب و تدوین و تألیف کتاب مقاک تیره تاریخ منابع اسلامی است. بسیار عالی. یعنی در واقع بحث جنبه درون دینی داره. خواهیم نگاهی به مسائل درون سیره اسلام داشته باشیم. ایشان اشاره میکنن به این که سیره ابن اسحاق به ترجمه قاضی ابرقو در واقع پایه سیره نگاری از نظر ایشان در نظر گرفته شد. یکی از مشکلات اساسی که من بعضا در واقع اندیشمندان انارا دیدم و باید عرض بکنم این نظر من هست، عدم آشنایی به منابع تاریخ اسلام. ببینید این کتاب سیره ابن اسحاق نیست، این کتاب سیره ابن هشامه که ترجمه شده. حالا چگونه من عرض می‌کنم؟ ببینید ما وقتی در مورد سیره ابن اسحاق صحبت می‌کنیم همان ترجمه رفیع الدین قاضی ابرقو در ابتدای کتاب مصحح اون اشاره می‌کنه میگوید کتابی که اینک در دسترس خوانندگان قرار میگیرد ترجمه ایست از همان سیرت رسول الله از روایت ابن هشام. حالا چرا من میگم؟ میخوام پایه بس رو به شکل منطقی ارائه بکنم و ببینید اشکال از کجا بروز میده. که یکی از علمای ابرهو در دهه دوم قرن هفتم آن را از عربی به فارسی برگرداند. در قسمت دیگر که در واقع همین مطلب در همین کتاب آمده و ابن ندیم هم در الفهرست و دیگران اشاره کردن، میگوید سیره ابن اسحاق یعنی آن سیره اصلی دارای سه قسمت اساسی بوده است با عناوین کتاب المبتدا و کتاب المبعث و المغازی. کتاب المبتدا به چه دلیل میگوییم مبتدا؟ یعنی آمده داستان خلقت آدم حوا و همینطور پیامبران بعدی رو اقوام مختلف رو نوشته. ابن هشام سعی کرده این موارد رو تهذیب بکنه، یعنی حذف بکنه از کتاب سیره ابن اسحاق. حتی گفته شده نزدیک به یک پنجم اشعار ابن اسحاق رو آورده، مابقی رو حذف کرده، یعنی کتاب ابن اسحاق نیست. حالا ادامه میدم بحث رو چون یادداشت کردم این موارد رو. این نکته هم که جناب بنایی بزرگوار استاد عزیزم فرمودن در صفحه 5 ذکر شده، میگوید بدان که فضیلت مطالعه این کتاب با فضیلت مطالعه تفسیر قرآن برابر است. اما چرا؟ از بهر آنکه غرض از مطالعه تفسیر بیشتر بیان احوال پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام است و کتاب سیرت خود مقصود است بدان. یعنی قرآن یک کاسی داره که اون بقای جزئی رو نشان نمیده، بنابراین ما آمدیم در تفسیرها و کتابهای سیره به اون اشاره کردیم. اما نکته اساسی ما اشاره کردیم رفیع الدین آمده بنابر آنچه که سعد بن زنگی خواسته کتابی رو از مصر می آورد که همین سیره ابن هشام باشه، اون رو به نوعی ترجمه میکنه، اما به همین هم بسنده نمیکنه. خوب دقت بفرمایید، میگوید پس التزام نمودیم خاص حضرت وی را، یعنی آنچه که سعد بن زنگی گفته است، حاکم فارس بوده در آن زمان، که از حوادث محروس باد و عام نفع مسلمانان را کتاب سیرت پیغمبر علیه السلام ترجمه ساختن و از لفظ تازی به پارسی آوردن. بعد از آن چون شروع کردیم، خوب دقت بفرمایید، در نگریستیم و کتاب سیرت به ابواب و حکایات مرتب نبود، زیرا که مصنف کتاب که منظور ابن هشام باشد در آن کتاب روایات را رعایت کرده است. یعنی ابن هشام با راوی آورده همه افراد، فلانی به فلانی، فلانی به فلانی رسیده به ابن هشام. حالا این آقا چه کرده با این کتاب؟ میگوید و مراسم و مراتب نقل نگاه داشته است، یعنی همه رو ضبط و ضبط کرده بود. و اگر ما این ترجمه را هم بدان سیاق میبراندیم و هم بدان منوال میببافتیم خوانندگان را از فواید آن دورتر میافتاد. یعنی ایشان آمده به سلیقه خودش راویانی رو که ابن هشام آورده بالکل حذف کرده. چرا من این رو عزم میکنم؟ چون در کتاب جناب بنایی استاد بزرگوارم بعدن اشاره میشه، ایشان میگوید که ببینید یه سیره ابن اسحاق داریم، این کتاب اصله، یه ترجمه ای داره که قاضی ابرهو انجام داده، اما سیره ابن اسحاق هیچ راوی نداره. ابن هشام چگونه صد راوی به او اضافه کرده؟ در حالی که اصلا این کتاب کتاب ابن اسحاق نیست، کتاب ابن هشامی هستش که خود قاضی ابرهو اونها رو در واقع تهذیب دیگه ای کرده. چرا؟ حالا اشاره میکنه. پس تسهیل حال خوانندگان را، یعنی خوانندگان بتونن راحت تر اینا رو بخونن، و بعد اشاره میده و تکثیر نفع طالبان را، ما این ترجمه را به ابواب و حکایات مرتب کردیم و آن را فهرستی ساختیم تا چون کسی در آن نگرد در حال به طریق اجمال بداند که مضمون کتاب چیست. و بعد اشاره میکنه جای اساسی تر رو، باقی هرچه در کتاب سیرت بود در این ترجمه بیاوردیم مگر اشعار که بیشتر آن است که فرو گذاشتیم. یعنی در اشعاری رو هم ابن هشام از ابن اسحاق یک پنجمش رو آورده بود، ایشان زحمت کشید اون یک پنجمش هم حذف کرد. چرا؟ اشاره میکنه از بهر آن که اشعار عرب از فایده عجم دور میفتن، یعنی فایده برای ما نداره، اینا شعر عربه، ما چون آمدیم این رو ترجمه بکنیم پس ابن اسحاقی که پایه بحث هست اصلا دست ما نیست. یعنی کتابی است که در واقع اساس اون توسط قاضی ابرهو خدشه وارد شد. جناب بنایی بزرگوار، حالا بحثم طولانی میشه ولی خواهش میکنم گوش بفرمایید، در فرصت دوم از بحث من کم از وقت من کم بود. جناب بنایی بزرگوار چه میفرمایند در صفحه 13؟ ببینید میخوام عرض کنم پایه بس وقتی بر به نوعی سهو و اشتباهه، ما این در واقع مخاطب خودمون رو نمیتونیم روشن بکنیم. ایشان میگوید گفته میشود سیره ابن اسحاق از میان رفته، ولی گویا کسانی به آن دسترسی داشتند. از آن گذشته رفیع‌الدین اسحاق ابن محمد همدانی این کتاب را برای سعد ابن زنگی برگردانده است. خوب دقت بفرمایید، در گزارش رفیع‌الدین از سیره ابن اسحاق سخن چندانی از کسانی که ابن اسحاق سخنانشان را از زبانشان شنیده یافت نمی‌شود. داره که سیره ابن اسحاق نیست، مال ابن هشام، خود قاضی ابرقه همه را حذف کرده و گزارش‌ها با ابن اسحاق شروع می‌شود. اگر برگردان رفیع‌الدین را پایه پژوهش بگیریم، که ما اشاره کردیم این پایه پژوهش اساسا خطا است، چون این کتاب چندین بار فیلتر شد و به شکلی ایرانی پسند عرضه شده. نسل کتاب سیره ابن اسحاق از فرزندان اسماعیل آغاز می شود، که ما اشاره کردیم اصل کتاب المبتدا داشته، یعنی از آدم شروع میشه تا ادامه، اما ابن هشام اومده اون رو حذف کرده زیر نظر در واقع زیاد ابن عبدالله بکایی که در واقع استاد خود بود و شاگرد ابن اسحاق، آمده اینها رو همه حذف کرده، تحذیب کرده، گفته برخی از اینها به نوعی برای پیامبر ما مهمه، ممکنه مشکلات ایجاد بکنه، یا برخی اشعار رو ما قبول نداریم، اینها رو حذف کرده. خب این بعد اشاره میکنه که از زمان اسماعیل آغاز کرده. چرا؟ چون مسلمانان معتقد بودن جد پیامبر اسلام اسماعیله، پس دیگه نیاز نیست به سراغ نوح و ابراهیم و دیگران بره. پس اون بخش المبتدای ابن اسحاق کلا حذف شد. پس از گزارش برخی رخدادهای تاریخی همچون برخواستن ابراهیم و ادامه میدن، میگه اشاره میکنه تا زمان پیامبر اسلام و مرگ او در صفحه 13. پس تا اینجا جناب بنایی اشاره کردن کتاب قاضی ابرقو همان ترجمه ابن اسحاق که ما اشاره کردیم همچین چیزی نیست، بلکه ترجمه تهذیب شده و ایرانی شده سیره ابن هشام. دو، فاقد سلسله راویان است. طبیعیه تو خود مؤلف کتاب در واقع سیره ابن اسحاق که قاضی ابرقو مترجم اون باشه، اومده اینها رو برداشته، گفت اینا مال به درد عربا میخوره، به درد ما نمیخوره، ما بعد برای سهولت اینها رو حذف کردیم. بعد اشاره میفرمایند که از زمان اسماعیل تا محمد است. بله، چون کتاب المبتدا رو ابتدا ابن هشام برداشت و بعد آورد. حالا چرا من عرض میکنم؟ چون بس خیلی جالبتر میشود زمانی که جناب در واقع بنایی بزرگوار استاد عزیزم اشاره میکنن بعد از ابن اسحاق واقدی وارد عرصه میشه. اما واقدی چه میکنه؟ میگوید چنین به نگر میرسد از زمان واقدی شیوه تاریخ نگاری اسلامی دگرگون شده باشد. چرا؟ چون سلسله راویان رو آورده، در حالی که ابن هشام هم آورده بود، ابن اسحاق هم آورده بود، در واقع تغییر نکرد. در مکتب ایرانی است که در واقع سلسله راویان رو حذف میکنن، مثلا یعقوبی حذف کرده، در واقع ابو حنیفه دینوری حذف کرده. حالا دقت بفرمایید، چرا که او برای گزارندگانش سلسله النسب یا زنجیره تواری می نگارد تا به خوانندگانش نشان دهد که او خود هیچ داستانی بر نساخته و هرچه که می نویسد از دیگرانی شنیده است که خود آنان نیز از دیگران بازگو کردند. ادامه ایشان می گوید آنچه که در این میان به چشم می زند پیروی ابن هشام از شیبه واقعی در تاریخ نگاریست، یعنی ابن هشام از شیبه ابن اسحاق پیروی نکرد، از شیبه واقعی پیروی کرده که در واقع اینجوری نبود. در همجنسی دو کتاب گوناگون که از گزارندگان هر دوی آنها نوشته های خود را برگرفته از سیره ابن اسحاق میدانند، یعنی منشأ سیره ابن اسحاق هست، با شگفتی میبینیم که در برگردان پارسی این کتاب که همین در واقع قاضی ابرقو انجام داده سخنی از زنجیره تباری در میان نیست. و بله، چون ایشون حذف کرده اونها رو، اما سیره ابن اسحاق اینها رو داشته، خودش هم در ابتدای کتابش اشاره میکنه. بعد ایشان استاد بزرگوارم میفرماید در جایی که ابن هشام نام کم و بیش 100 تن را آورده که واگویه هایشان سرچشمه گزارش های ابن هشام بودند. خب ابن هشام هم تازه یک سری بخش های معدودی اون را آورده. بعد نکته دیگر این است که جناب بنایی بزرگوار بحث رو میکشن به مسئله ابن سعد و اینکه چگونه ابن سعد ناگهان از 100 نفر افرادی که ابن هشام نام اونها رو آورده به عنوان راوی تبدیلش کرده به 4000 راوی. خب ببینید اینجا هم دوباره باز یک اشتباهی رخ داده. من از چون من تقریبا تمام کتابایی که مطالعه می‌کنم یه خلاصه های همیشه از اینا من یادداشت می‌کنم و نگه می‌دارم. من همون در واقع مقدمه همان مؤلفی که من مطمئن هستم جناب بنایی هم اون رو مطالعه کردن، چون در کتابشون من متوجه شدم این مطلب رو اشاره کردن، چون بحثی در خصوص طبقات بود ایشان به درستی اون مطلب رو آورده. اما اون نکته‌ای که ایشان دقت نکردن، ببینید میگوید در کتاب طبقات اطلاعاتی درباره حدود 4250 شخص که از آغاز اسلام تا دهه چهارم قرن سوم هجری سهمی به عنوان گوینده و روایت کننده حدیث داشتن و از مهاجران یا انصار و تابعان شمرده میشن داده. در واقع مشایخ ابن سعد 250 نفر، نه 4000 نفر. اما او از 4000 نفر اطلاعات داده. مثل این که مثلا شخصی به من بگوید شما آقای مانی رو میشناسید، من بگویم بله. چگونه بوده؟ من این گونه میگویم و او یادداشت میکنه. در مورد بقیه عزیزان هم همین. راوی چند نفر هست؟ راوی یک نفره، بنده. اما اطلاعات در مورد چه کسانی است؟ در مورد چند مجری برنامه ساز؟ در مورد 4 نفر، 3 نفر. ببینید اینها رو ما خلط میکنیم و این در واقع به مخاطب ما القا میشه که عجب سیره ابن ساقی بوده، هیچ کس در اون راوی نبود. ناگهان ابن هشام آمده برای اینکه بخواد این رو بقبولانه افرادی رو به اون اضافه کرده. نکته دیگر این که در واقع ابن سعد هم آمده 4000 نفر رو به اون مطلب پرداخت. و من این نکته رو در اینجا جمع ببندم. خوب دقت بفهمه این نتیجه ایست که جناب بنایی میگیرن. در یک بازه زمانی 70-80 ساله و در سده نخست فرمان روایی عباسیان نخستین نوشته های تاریخی پدیدار شد. من در جلسه قبلی هم عرض کردم اشتباه است. ما اولین افراد مثل عروه بن زبیر و دیگران رو داریم که ابن اسحاق و افراد دیگر از رو نقل کردن. اما آنچه که به دست ما رسیده مربوط به ابن اسحاق. اما خود ابن اسحاق اینها رو بر نبافته. چرا؟ چون ببینید اگر من ایمان سلیمانی در برنامه شما بنشینم مطالبی مهمل بگم، جناب مانی شما مطمئنه جز کسانی هستید که بنده رو بر نخواهید داد. آقا این چیزایی که شما میگید کجا میارید؟ افرادی مثل واقدی، مثل ابن اسحاق نزد بزرگترین خلفا جایگاهی داشتن. مثلا واقدی غازی بوده. اگر چون این اشخاصی رو ما بالکل فاقد اصالت، دروغگو، کذاب بدانیم چگونه میخواییم اصولا آن جوامع رو بسنجیم در کنار؟ یا شخصی مثل طبری رو که صاحب در واقع تفسیر هست، دارای دانشی است و نباید اینگونه به این داستان نگاه کرد. حالا نکته نتیجه نهایی. ایشان اشاره میکنه در یک بازه زمانی 70-80 ساله و در سده نخست فرمان روایی عباسیان نخستین نوشته های تاریخی پدیدار شد. این نوشته ها که در آغاز تنها واگویه های ابن اسحاق و بدون نام آوردن از کسانی بود که در تاریخ شناسی سنتی راویان نام گرفتند، در حالی که ابن اسحاق آورده اینا رو بعدها برداشتن، رفته رفته در روندی پیوسته و رو به گسترش از پیشینه تاریخی و گزارش راویان برخوردار شدن، این راوی اضافه تا باورپذیری آنها افزون تر شد. اگر سیره ابن اسحاق با توانامه محمد آغاز می شود و با خاک سپاری او پایان می پذیرد، که ما اشاره کردیم سیره ابن اسحاق المبتدا رو داشته، واقعی تنها به گردآوری گزارش های نبرد های پیامبر بسنده می کند. در حالی که استاد بزرگوارم بهتر می دانند واقعی چندی کتاب داشته، حتی کتاب طبقات ابن سعد از روی کتاب طبقات واقعی نوشته شد. او فقط به جنگ های پیامبر نپرداخت، صاحب کتاب های متعددی بوده. طبقات نه تنها تاریخ جهان را از آدم تا سده آغازین اسلام بازگو می کند، این همه بخش مبتداست که اکثر مورخین داشتن، و آن را به گزارش های بیش از 4000 تن هم اضافه می کند. من اینها رو در واقع خلاصه می کنم. ببینید از اساس بحث و مقدمه اشتباه بود. این کتاب کتاب ابن اسحاق نیست، کتاب ابن هشام است که غازی ابرقو رو تهذیب کرد، حتی بسیار موارد رو برداشت. اما سوالات دیگری که جناب بنایی فرمودن، ایشان اشاره میکنن که در اسلام چگونه مسلمانان باید چه رفتاری رو انجام بدن ما نداریم. بله، در قرآن همه چیز نیامده. به همین دلیل است که در آیات قرآن اشاره میکنه اطیع الله و اطیع الرسول. اگر قرار بود همه چیز در قرآن بیاید دیگه اطیع الرسولش فاقد موضوعیت، فقط میگه اطیع الله، چون حتما در کنار آن آیات قرآن سنت پیامبر اسلام هم باید وجود می‌داشت، کما اینکه در سوره احزاب آیه 21 هم آمده که پیامبر اسوه حسنه هست. پس او هم در کنار در واقع کلام خداوند از نظر مسلمانان دارای یک منشأ قانون‌گذاری است. نکته بعدی، ایشان میگوید قرآن و تاریخ باید همپوشانی داشته باشن. کاملا درسته و اتفاقا نکته‌ای که ایشان اشاره میکنه یکی از مواردی است که من بدان اهتمام دارم. ایشان میگوید درک مسلمانان بدون سیره از قرآن غیر ممکنه. چرا؟ ما نمیدونیم مثلا ابولهب کیه. طبیعیه وقتی ما ندانیم ابولهب کیه، وقتی ندانیم که افراد مختلف اصحاب فیل چه کسی هستن، قریش چه کسی است، آیا مسلمان میشویم؟ طبیعی است که در همان زمان هم اینها سوال مسلمانان بوده. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم قرآن آمد، 200 سال مسلمان ها در جهل بیخبری بودن، نمیدانستن ابولهب چیست، نمیدانستن هجرت چیست، نمیدانستن مکه کجاست، ناگهان این ضرورت احساس شد، خلفای عباسی به ابن اسحاق و واقدی و دیگران دستور دادن که حالا شما بگید تاریخی بنویسید که ما جواب این آدم ها رو بدیم. خود به خود این داستان ها در همون زمان یک قرینه است مبنی بر اینکه یک مسلمان حداقل اینها رو سوال میکرده که وقتی میگویید ابابیل آمد، این ابابیل چه بود؟ هرچی که پیامبر گفته، مثلا گفته این یک کبوتر بود، همین در سنت ثبت میشده. این گونه نیست که مسلمانان در یک خلأ 200 ساله باشن که بعد از اون افراد دیگر اون رو نوشته باشن. حداقل از نظر من، یعنی آنچه که عقل من در واقع به اون راهنما هست، این رو میفهمم. پس این در واقع در تایید همون تاریخ نگاری یا سنت نگاری سنتی اسلامی است، هرچند دارای ایرادات اساسی است. بعد ایشان اشاره میکنه واژه قریش یک بار در قرآن آمده و در سیره 240 بار. خب طبیعیه سیره شرح ایناست. علی هم در قرآن نیامده، اما تاریخ نگاری آمده شرح وقایع رو نوشته. اساسا هم همینه. وقتی میخوایم در مورد قرآن صحبت کنیم، مگه دوستان محمد در قرآن آمدن؟ شما یک نام از دوستان محمد در قرآن پیدا نمی‌کنید. اما در سیره آیا محمد پیروی نداشته؟ مطمئناً داشته. اگر یک انسانی بوده باشد، حداقل یک حرفی زده باشد، زن و فرزند او که به نحوی پیگیر کار او هستند. و چرا نام اونها در قرآن نیامده به عنوان پیامبر؟ ببینید این نوع مواجهه به نظر من مواجهه دقیقی نیست که آقا چرا نام علی نیامده. دقیقاً این همین رفتارهایی است که بعضا از جانب در واقع افرادی که منتقد اسلام هستند یا به نوعی به دنبال این هستند که تاریخ نگاری اسلامی رو زیر سوال ببرن مطرح میشه. در قرآن اصلا قرار نبوده بیاد. قرآن کتاب بسیار ساده‌ایه، حتی بسیار اشتباه در اون وجود داره، حرفا پس و پیش میشه، یک لحظه محمد چیزی میگفت لحظه بعد اون رو برمی‌داشت. اما شرح و بسط همه این وقایع طبیعتاً نیاز به 10 جلد کتاب بود، 100 جلد کتاب بود که فقط در شما در مورد اخبار مکه اگر همش می‌خواست در قرآن بیاد، باید مثل فاکهی، مثل ابوالولید عزرقی و دیگران بنشینیم کتاب اخبار مکه بنویسیم، یا مثل ابن عساکر بنشینیم چندین جلد کتاب تاریخ دمشق بنویسیم. خب اینها به نظر من نمیتونه، حالا از نظر من البته، دقیق باشه. من عرضم تا اینجا تمام. جناب لنگرودی و حالا جناب بنایی بزرگ و هر کدوم از عزیزان، من در خدمت شما.
3: بله، فکر کنم نوبتی هم که باشه نوبت منه. اینجوری که معلوم. من با درود به تماشاگران برنامه تلویزیون مانی در هر کجای جهان که هستم هستن حرفامو شروع میکنم. من در بحث هایی که الان تعلن شد، به خصوص از جانب آقای سلیمانی، به نظرم میاد که ما یک مشکل دیگری داریم. این مشکل رو بایستی شاید قبل از اینکه ما وارد جزئیات بشیم حلش بکنیم، و اون مشکل اینه که اساسا وقایع نگاری در دوران قدیم چجوری بوده. چون ما داریم راجع به وقایع نگاری صحبت میکنیم، اون چیزی که ما به عنوان تفسیر و اینجور چیزا میدونیم در همین زمینه بایستی فهمیده بشه. آقای سلیمانی یک صحبتی کردن که من از اونو میگیرم و بعد به این چیزی که گفتم میپردازم. ایشون میفرماین آقای واقدی و طبری ها اینا هم آدم های سرشناسی بودن، چون مردم در اون موقع زیاد در مورد اسلام نمیدونستن، حاکمان عباسی اومدن به اینا یک چیزی دادن، یک دستوری دادن که بیا اینا رو بنویسین تا مردم آگاه بشن. تو همین جمله فکر کنم مسئله نهفته است. ببینید تمام این چیزهایی رو که نوشته شده از همون ابن هشام و ابن اسحاق گرفته تا به طبری و اینا همه به دستور حاکمان اون موقع بوده. یعنی اونها این دستور رو به اینا داده بودن که بیاییم این چیزها رو برای ما بنویسیم. و دقیقا همین مسئله جای سواله. حالا من برمیگردم به موضوعی که خودم فکر میکنم خیلی اساسیه و باعث بهش پرداخت و اون وقایع نگاری در دوران قدیم. ببینید قبل از اینکه به یک شرح حال کوتاه از حدیث نویسان بپردازم، مایلم یک مسئله کلی رو یادآور بشم. و اونه که تاریخ نویسی در دوران کهن کار ساده ای نبود. دلیل این امر این بود چون هیچ کس به راحتی از اونچه که در پس دیوار کاخهای شاهان و بزرگان دولتی میگذشت خبر نداشت. توجه داشته باشیم که از مهمترین و مقدسترین وظایف یک نگهبان کاخ شاهان ایرانی رازداری او بود که با عنوان پرده‌دار برجسته میشد. بعدها این لقب در دربار حاکمان عرب با لقب حاجب ترجمه شد. شما اگر به لغتنامه ده خدا رجوع بکنید معنی پرده‌دار همون حاجبه که از برگرفته از حجاب که به معنی خرم‌باش و یا دربانه. مردم عادی درباره زندگی و اعمال حاکمان دوران خودشون اصلا چیزی نمی‌دونستن. اونجا که در کوچه و بازار دهان به دهان می‌شد تنها خیال پردازی و شایعه و یک کلاغ چهل کلاغ گویی‌هایی بودن که به هر حال شنیده میشد. بر همین مبنا وقایع نگاران رو میشد به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته نخست کسانی بودند که توسط خود حاکمان مثل عباسیان که آقای سلیمانی علیه اشاره کردن اجیر میشدن تا نوشته هایی درباره او و در متن او یا مشروعیت حکومت او به اصطلاح بنویسن یا بیافرینن. به همین دلیل صداقت این گروه در نوشتن واقعیات همیشه زیر سوال. گروه دوم کسانی بودن که اصلاً به اندرونی و دربار دسترسی نداشتن. شما نگاه کنید در همین زمان شاه محمد رضا شاه پهلوی ما اصلا نمی‌دونستیم پشت دیوار کاخ‌های کاخ نیاورا چی می‌گذشت مگر اینکه یک سخنگوی کاخ میومد یه چیزی رو برای ما میگفت. به همین دلیل در نوشته‌های این دسته از اصلا وقایع نگاران خیال پردازی، شایعات و افسانه سرایی زیاد دیده میشد. در میان این دو گروه همیشه کسانی بودند که درباره دشمنان کارفرمای حاکم خودم می نوشتن و یا به اونهایی که در صده های بعد به نگارش وقایع صده های گذشته مشغول بودند. برای این افراد فقدان دانش موثق و یا دست اول اونجوری که ما میگیم از موضوع مورد نگارش یک مشکل همیشگی بود. اما اونچه که همگی این گروه ها رو به هم پیوند میداد علاقه و گرایش اونها به جعل بعضی از مدارک مورد نیاز در تصدیق نوشته ها و گفتارها و سرایش هاشون بود. این امر من خب این شبهه از اینجا بردارم. این امر تنها منحصر به حدیث نویس های اسلامی نبود بلکه یک امر فراگیر عمومی به شما می اومد. مثلا در بیزانس و روم هم ما این مسئله رو داشتیم. به عنوان مثال من یک مثال برای شما میذارم. همه ما نام تئوفانس ملقب به تئوفانس مؤمن رو میشناسیم که در ایران به عنوان یک تاریخ نگار موثق به رسمیت شناخته میشه. ما امروزه به یقین میدونیم که دو سوم نوشته های تئوفانس مال خودش نیست. تئوفانس در اوائل قرن هشتم و آغاز قرن نهم زندگی میکرد. این فرد به طور وسیعی از نوشته های کسی دیگری به نام گیورگیوس سینکلوس یا گیورگیوس راهب که دستشته های زیادی رو جمع وری کرده بود ولی خودش نتونست اونها رو جمع جور بکنه استفاده کرد. این گیورگیوس راهب هم در نوشته های خودش در رابطه با جنگ های هراکلیوس با ایرانیان از اشعار گیورگ یک فردی به نام گیورگ پیسیدینیایی که از پیسیدین می اومده در شهری منطقه انتاکیه ترکیه بوده و قبل از سال 580 و 600 میلادی زندگی میکرده استفاده میکرده. گیورگ پیسیدینیایی خودش در این جنگهایی که در جنگهای هراکلیوس بر علیه مثلا پادشاهان ساسانی به خصوص خسرو پرویز شرکت داشت و شغلش هم مهتری بود، یعنی اسبها رو تر خشک میکرد. در نوشته های تو گیورگیوس راهب که گویا خودش در پایان زندگی به تو فهم استاده بود یک بخشی هم هست از وقایع نگاری شرق که احتمال داده میشه به وقایع نگاری گمشده تئوفیلوس ادیسیاییی که اواخر قرن هفتم و اواخر قرن هشتم تعلق داشته باشه. در مورد این تئوفیلوس ادیسیاییی گفته میشه که اون درباره المهدی عباسی به عنوان منجم کار میکرده. توجه کنیم اینجا که تمامی افرادی که ما الان اسم بردیم و حتی تئوفیلوس ادیسیاییی شاغل در دربار عباسی بوده، مردان بسیار مؤمن مسیحی بودن. اینا واقعا به مسیحیت و دین مسیح اعتقاد داشتن. این به اون معنی که گفتهای توفانس در مورد اعراب نه از خودش بلکه از تئوفیلوس که حقوق بگیر دربار عباسی بود. حالا از این مسئله چه نتیجه میخوام بگیرم؟ این که در جریان مطالعه نوشته هایی که به طور موشکافانه و این مشمول همین که داستان های اسلامی هم میشه به تشریح جزئیات یک واقعه تاریخی میپردازن، باید همیشه این سوال رو مطرح کنیم که اونها چجوری به این منابع دسترسی داشتن. در مورد توفانس در گفتهایی که من الان گفتم تا حدودی روشن شده که این نوشته از کجا می اومدن، اما در مورد طبری چی؟ به طور مثال میذارم، به طور نمونه طبری از کجا میدونست که شاهان، خلفا و یا حاکمان زمان خودش با حاکم چی میگفتن و یا به چه کسی و یا چه نامه هایی مینوشتن و یا چه این نامه ها چه محتوایی داشتن؟ برای سنجش چند و چون این گونه گزارش ها ما باید راهی رو بریم که غربی ها درباره تئوفانس رفتن. یعنی اولا بررسی درستی منابع که آیا منابع درست بودن. آقای سلیمانی میگه که درست هم میگه، من چیز میگم، میگه ابن هشام از ابن اسحاق نقل میکنه. دقیقا درسته، شما موقعی که سیره ابن اسحاق رو میخونی همش میگه ابن اسحاق میگوید، به این کسی نمیاد بگه که من خودم میگویم، یه از ابن هشام اومده. حالا من چرا اینجوریه من براتون بعدا توضیحش رو خواهم داد. طبری اولا همجوری گفتم، اول راه اینه که بررسی کنیم آیا منابع درست هستن یا نه. دومی روش اینه که مقایسه نوشتارهای گوناگونه، یعنی ما باید ببینیم این چند تا نوشته در این مورد وجود داره و آیا اونها با هم دیگه اصلا مطابقت میکنن یا نه. و برای این کار باید از روش سوم بگم که استفاده از سرچشمه‌های ناهمسانه، یعنی نه اونایی که همه در مورد اسلام و در متن اسلام می‌نویسن، بلکه از اون کسایی که واقعا این مسلمان نبودن هم ببینیم واقعا چی نوشتن در این مورد. بعدش هم این سنجش‌های داده رو بر اساس میزان خردمندی خودمون هم بررسی کنیم، یعنی ببینیم اصلا این چیزایی که گفتیم میشه عاقلانه هست، به مغز اصلا انسانی، با مغز انسانی جو در میاد. مثلا وقتی حدیث نویسان از تهاج الان چون اسم ابرهه و ابرهه و این اومده من این چیز میکنم، مثلا وقتی که حدیث نویسان از تهاجم ابرهه حبشی از یمن با یک سپاهی متشکل از فیل برای نابودی مکه خبر میدن که اینو خیلی تعریف کردن، از ابن هشام گرفته تا طبری و نمیدونم، ما بایستی به دنبال منابعی بگردیم که اصلا ببینیم حداقل یک درگیری نظامی در این منطقه به وجود اومده یا نه، اصلا وجود داشته یا نه، و در ادامه این کار ببینیم که این منابع رو به کارزار درستی همدیگه بفرستیم، یعنی ببینیم کدومشون درست میگن یا شاید به حقیقت نزدیک باشه. حالا اگر این منابع وجود داشتن باید سعی بکنیم که ببینیم این جنگ جریانش چی بوده. حالا اگر این منابع یافت شدنی نباشن، با کمک خرد انسانی باید بهش یه کمی فکر کنیم، بگیم بابا آیا این داده‌ها با منطق یک عقل سلیم توجیه پذیر هستن؟ آیا داده‌های زمانی درباره ابرهه یا ابراهام که همون ابراهام بوده میگفتن ابرهه، با دانش امروزی ما در مورد اون اصلا جور در میاد؟ آیا یک فیل که روزانه حدود 200 لیتر آب نیاز داره برای زندگی کردن میتونه از یمن تا مکه 700 تا 800 کیلومتر بین در کویر و بیابان به راحتی راه بره؟ آیا این وسیله جنگی یعنی فیل بیشتر از اینکه یک مانع باشه، بیشتر از اینکه یک کمک باشه، یک مانع نیست برای یک سپاه رزمی؟ وقتی کتاب مقدس مسلمانان در سوره فیل همونجا که الان فرض شد به جای پاسخ به این پرسش ها بیشتر به ابهاماتون اضافه میکنه و به ما میگه که خداوند با فرستادن پرندگان ابابیل و پاشیدن دانه های شن بر سر این فیلا اونا رو نابود کرد، ما چه نتیجه این داستان باید بگیریم؟ حالا اگر این واقعه رو با اعجاز و مشیت خداوندی توجیه کنیم، بایستی بپرسیم که چرا در این جهان امروزی ما این اتفاقات و معجزات به کمک جهان اسلام میاد؟ مثلا در جنگ 4 روزه عرب و اسرائیل که در اون جنگ کشورهای چند کشور اسلامی به طور فجیع در برابر یک اقلیت یهودی شکست خوردن، این خدای مسلمان کجا بود که با ابابیل رو بفرست و اینا رو بکشه؟ حالا اگر ادعا بشه که این وقایع تنها در دوران اسلام امکان پذیر بوده، من باید اینجا بگم که بابا در زمان ابرهه نه اسلامی وجود داشت نه محمدی. در اینجا اما یه پرسش دیگه هم هست که به اصطلاح نمایان میشه که یک کلیت عمومی داره، میدونید، و دوست عزیزم بنایی در یک ویدیو قبلی از قول من اونو مطرح کرد و اون اینه که اساساً چرا و به چه منظور این داستان پردازی انجام میگیره. مثلا این روایت نقل شده همین اصحاب فیل چه دردی رو برای اسلام روا میکرد و اگر هیچ دردی چرا بایستی سری رو که درد نمیکنه دستمال بست و با آن مشکلات تازه جدیدتری تولید کرد که به راحتی نشه از سر را برداشت؟ جواب این پرسش هم به نظر من زیاد پیچیده نیست و اون جواب اینه: تمامی داستان اصحاب فیل برای اونه که مسلمان ها بتونن زمان منتسب به تولد پیامبر خودشون رو به سال فیل ربط بدن و همونطوری که همه ما میدونیم این سال سال تولد بودا بود که در آغاز پیدایش اسلام در نتیجه تطابق دین عربی با اعتقادات مناطق شرقی ایران عیناً یک به یک برگرفته و کپی شد و به محمد نسبت داده شد. طبیعتاً پیامبر اسلام نمیتونه چیزی از بودا کم داشته باشه، برای همین به این داستان ها مثلا احتیاج می داشت. ببینید مشکل اصلی ما در واقع وجود این داستان ها نیست آیه سلیمانی، چرا که همونطور که گفته شد این روش وقایع نگاری در همه جای دنیا کم و بیش وجود داشت. مشکل ما اینه که تاریخ نگاری امروزی در جهان اسلام هنوز هم بر همین پایه‌ها خرافه سرایی بنا شده. نگاه کنید به دو قرن سکوت نوشته دکتر عبدالحسین ضریب‌کوه که همین داستان اصحاب فیل رو گرفته و بر پایه اون سعی میکنه تاریخ ایران رو توضیح بده. مشکل اصلی ما 1000 بار بدتر از اینه که این داستان ها نمیدونم تخیلی هستن. مشکل ما اینه که تمامی قوانین اجتماعی، جزایی، سیاسی ما بر اساس همین داستان های بی سر و ته بنا شده. چه سرها که بر همین مبنا برباد نرفت، چه دستها که قطع نشد، چه ظلمها که در حق بخش بزرگی از جامعه یعنی زنان و کودکان نرفت. در اینجا بایستی من یک چیز رو یادآوری کنم، اونم اینه که آرزوی خمینی بر لزوم به انجام رسیدن وحدت حوزه و دانشگاه قبل از اون و در هیبت تاریخ شناسی که شما اینجا به اصطلاح مطرح میکنید و همچنین زرین کوبها هم به اون اعتقاد داشتن به وجود اومده بود. در این نوع تاریخ شناسی بزرگانی چون بزرگان احمد تفصلی که وسط خیامون کشتنش و هیچ کس رو نه دستگیر کردن نه محاکمه کردن به خاطر اون اصلا جایی نداشتن. در این تاریخ نویسی بزرگانی مثل احسان یار شاطر بنیانگذار دانشگاه ایرانیکا اصلا جایی نداشت و حضور هم نداشت. حالا من نمیخوام وقتی این مسئله رو زیاد بکشونم، ولی ترجیح میدم که بخش بعدی به اصطلاح صحبتم رو مشخصا به حدیث نویسان اسلامی بپردازم که اینجا ازشون نقل قول شده. من فقط یه چیز رو به شما اینجا بگم در جواب آقای سلیمانی، این که ایشون فهمیدن خیلی چیزایی رو از ابن اسحاق حذف کردن تو جامعه در جامعه ایرانی شاید زیاد جالب نبوده یا مثلا دانستن زیاد موضوع نبوده. جان سلیمانی، شما به ما یک متن عربی رو نشون بدین که این سلسله راویان از قول ابن اسحاق آورده شده باشه. حالا ما میگیم توی ترجمه فارسیش نیست، شما اونشو بیارین به ما نشون بدین. اصلا نبوده این قضیه. حالا من جریان ابن اسحاق رو هم همونجوری که گفتم یک کمی بیشتر برای بینندگانمون توضیح میدم. با این فکر کنم کافی باشه تا بعد. من یکم به خاطر بیماری که داشتم ضعیفم، واسه این مسئله جون بگیرم. خیلی ممنون.
0: خب دوستان، خیلی خوبه که گفتمانی که الان روان هست در بین شما چالشی است و من تردید ندارم که بیننده های ما هم همکنون در حال اندیشیدن هستن و حرف دارن و نظر دارن و این چالش به اونا هم منتقل میشه. دور نخست برنامه یک ساعت

0: توجیه کنند و قابل فهم بکنند. اما همونطور که دوستان اشاره کردند، با تفاوت‌های عجیب و غریب هم از نظر زمانی و هم از نظر وقایع و توجیهات، نشون میده که اینها همپوشانی با هم نداشتن. آقای سلیمانی، این بار از شما شروع میکنم. شما که اسلام رو میشناسید، به ما بگویید که این دو، یعنی یک سند در یک طرف نام قرآن و اسنادی به نام سیره در طرف دیگر، اینها چقدر نافی همدیگه هستند و چقدر مکمل همدیگه هستند و تکلیف یک کسی که بخواهد از حقیقت سر در بیاورد چیست؟ باید متکی باشد به قرآن برای شناخت اسلام یا متکی باشد بر این سیره ها برای شناخت اسلام، در حالی که اینا با هم متضاد هستن؟ بفرمایید.
1: خدمت شما عارضم که اگر مرتکب مغالطه آماری نشم، بگم چند درصد، باید بگم شاید نزدیک به 9/10 سیره با قرآن مطابقت داره. اما نکته اساسی، ببینید، اینکه وقایع نگاری اسلامی ناقص است، ایراداتی داره، کاملا درسته. اساساً وقایع تاریخ نگاری آن زمان بیشتر حالت ادبی داشت، بیشتر حالت حماسی داشت، حالت منطقی دانشگاهی امروزی نداشت. بلکه بعدها هم حتی افرادی آمدن مثلا برای اثبات نبوت محمد، در حالی که در قرآن آمده معجزه‌ای نداشته، هزاران دلیل تراشی کردن. مثلا بیهقی آمد دلائل النبوه نوشت و انواع اقسام معجزات رو به پیامبر نسبت. اما ما داستان و وقایع قرآن رو باید با یک نگاه محققانه تطبیق بدیم. ببینید، یک نمونه عرض بکنم. جناب لنگودی بزرگوار فرمودن داستان ابرهه برای چه بود؟ بعد ایشان اشاره میکنه، میگه برای اینکه سال تولد بودا بوده. مثلا همین رو آوردن تطبیق دادن با سال تولد پیامبر. خب سوال منطقی این است، به چه دلیل؟ چه نیازی بوده حالا سال تولد بودا رو بیاریم مثلا اصحاب فیل در نظر بگیرید؟ هیچ دلیل منطقی دارید؟ نه. اما من عرض میکنم چرا، حداقل از نظر خودم. ببینید، در عربستان آن زمان بتکده های زیادی وجود داشت، قبایل مختلفی وجود داشت. مثلا بیت الربه بتخانه لات بود، مربوط به قبیله ثقیف در طائف، که حتی آمده در کتاب الاسنام به واسطه همین بتکده مردم طائف بر قریش فخر می فروختن. قریش این داستان رو ساخت تا بگوید این مکانی که ما داریم به نحوی یک مکان مقدس است، مکان پاکه، خداوند از او حمایت می کنه. در حالی که همه ما می دانیم طبق داستانهای اسلامی ابرهه یک مسیحی بود، پس تقریبا خدا باور بود. اگر خداوند می‌خواست کعبه رو حفظ بکنه، ازش 360 بوتی که در آنجا بوده باید محافظت می‌کرد. اما اینها رو چرا ساختن؟ وقایع نگاران و تحلیلگران تاریخ اسلام می‌گویند بعد از این واقعه بود که قریش تبدیل شد به اهل الله، یعنی یک عده که اهابیش بودن بیرون مکه. قریش به واسطه این داستان سازی‌ها و شعرهایی که در این راستا سرودن مقرب شدن، مکه مقرب شد. این یک واقعه، این منطقی است. کمایی که امروز هم ما میبینیم، شما اگر میخواید امامزاده محبوب پیدا بکنید، باید یک نفر رو بیاوری، یک کوری رو مثلا بگید این کور بوده، حالا شفا گرفت. حالا امامزاده حسن درسته، اصالتش درسته، امامزاده حسینی که هیچ شفایی هم نمیده اون اشتباه. ما داریم، همین الان هم داریم، در مازندران ما به وفور هستن از این امامزاده هایی که طرف میگه بیل اونجا شفا میگیری. ببینید، این داستان ها همین امروز هم وجود داره، دلیل منطقی داره. چرا؟ چون میخواد افرادی رو بکشه. یا داستان معراج، من دیدم دوستان اشاره میکنن، برخی از عزیزانی که حالا نویسنده هستن میگن آقا این معراج رو مسلمان‌ها از مسیحا گرفت، با معراج مسیح. اصلا چه تطبیق با معراج مسیح میکنه؟ مسیح بعد از مرگ به معراج رفت، محمد بعد از مرگ به معراج رفت. حالا افرادی هم داریم مثلا عربی رافنامه و دیگران، خب چرا از اون نگرفت؟ در حالی که این گونه نیست. محمد زمانی که به طائف میره جواب نمیگیره، زمانی که برمیگرده به مکه سعی میکنه نبوت خودش رو مشروعیت بده. حالا چه کار باید بکنه؟ داستانی رو تنظیم میکنه.

0: میگوید من شبانه رفتم، جبرئیل آمد به سراغ من، در آسمان اول فلانی رو دیدم، در آسمان دوم فلانی رو دیدم، همه این افراد رو دیدم، پشت سر در واقع این افراد پشت سر من نماز خواندند. این داستان میخواهد بگوید پیامبر اسلام نبوتش غیر واقعی نیست، بلکه انبیاء الهی رو تایید کردند. او رفته حتی جواز نماز پنجگانه رو هم از الله گرفت، با چک و چونه زدن مثلا با موسی و دیگران. ببینید این داستان ها با بودا و مسیح است مطابق، مثلا فرض معراج از مسیح گرفت، خب چه دردی رو دوام میکنه؟ مثلا من داستان اینو ساختم که بگم بله مسیح رفت معراج، منم رفت، خب آیا دردی رو دوام میکنه؟ مشکل اساسی محمد چه بوده به دنبال معراج این داستان رو ساخته؟ به خاطر اینکه دیده در انتهای دوران بعثت او در مکه مشروعیت او زیر سوال رفته. زمان خدیجه فوت کرده، ابو طالب فوت کرده، او به نوعی تبلیغاتش جواب نداده، حالا آمده به واسطه این داستان ها خواسته به نحوی بگوید نبوت من رو که شما در اون تشکیک میکنید از طرف انبیا مورد تایید قرار گرفت. آنقدر هم این داستان مهم بوده که ابوبکر به واسطه تایید این داستان معروف شد به ابوبکر صدیق، یعنی راست بود. ببینید اینها در پس این داستان ها که همه ما میدانیم خرافی است، غیر منطقی است، غیر عقلانی است، دلیل اون این نیست که در مثلا چون بودا به دنیا، چون موسی، نه این گونه نیست. اگر به محیط عربستان نگاه بکنید میبینید تمام این داستان ها رو محمد میساخت، شرح وقایع رو میساخت که هدف خود رو به نحو دقیقی پیش ببره. و این نکته‌ای است که امیدوارم دقت بکنید. نکته‌ای که جناب لنگودی بزرگوار فرمودن که خب یک روایت عربی از ابن اسحاق بیاورید. ببینید ما اینها رو نداریم، اما گزارشاتی رو داریم. شاید صدای من دیگر نماند، اما جناب بنای بزرگوار که امروز با من سخن کرده بگوید بله ما روزی در یک جلسه نشسته بودیم در تلویزیون مانی، یک آقای هم آمده بود بی سواد مطلق نشسته بود از ما ایراد می‌گرفت یا مثلا به تاریخ نگاری اسلامی صحبت می‌کرد، اسمش هم ایمان سلیمانی. ببینید ما درسته از من چیزی شاید نمانه، ما تاریخ نگاری آن زمان عرب و هزاران کاستی همه اینها رو ما قبول داریم. ما که منتقد اسلام هستیم نمیگوییم که اساسا اینا همه درسته، نه، بسیاری از اینها ساختگی است، برای مشروعیت بخشی به محمد هست، برای مشروعیت بخشی به اسلام هست، احکام او هست، همه اینها رو ما قبول داریم، ولی باید بپذیریم در درون خود همین چارچوب هم منطبقات زیادی با قرآن وجود داره. حالا دوستان معتقد هستن نیست، خب باید شاهد ارائه بکنن که نیست، اما من عرض کردم داستان فیل که آمده یک داستان ساختگی است برای مشروعیت محمد که در سیره هم آمده، داستان معراج که در قرآن آمده با شرح و تفسیر در سیره آمده، اما اصل و اساس اوغلاییش برای این هستش که محمد اینو ساخته تا در واقع تایید کننده مشروعیتش، یا جنگ هایی که آمده همه اینها رو مغازی نویسان آوردن نوشتن، درسته جزئیات رو آوردن، خیلی از مسائل رو نوشتن که صد البته من با دوستان موافقم در این موارد نمیشه با در واقع به ضرس قاطع اظهار نظر کرد، قطعا کم و زیادی در اون هست، اما کلیات بحث رو من هر کجا در سیره نگاه کردم در قرآن هم پیدا کردم. ممنونم از شما،
1: سپاسگزارم جناب سلیمانی گرامی. البته داستان معراج بسیار شاید 70-80 درصد تحت تأثیر اردابیلی نامه هست که سابقهش خیلی پیشتر از اسلامه و جزئیاتش هم در کتاب اردای ویراف هست و محمد اینا رو واقعا بعضی قسمت ها رو عیناً کپی کرده و به نام خودش جا زده. نکته دوم که اسناد و مدارکی وجود دارن که شباهت های اسلام و تأثیرگیری اسلام از بودیسم رو که اون هم کهن‌تر از اسلام بوده نشون میده، در معابدشون، در نوع لباسشون، در نوع نیایش هاشون و چیزهای دیگه، که البته این بحث امروز ما نیست و من خیلی خوشحال میشم یک روزی ما در همین باره هم سخن بگویم، چون اسلام یک چیز جداگانه‌ای که در یک بسته‌بندی غیرقابل نفوذی بوده باشد و از سوی الله تقدیم به محمد شده باشد نیست، این یک اندیشه است، این یک روش زندگی بوده و از شکم وقایع و اوضاع زمانه و با توجه به ادیان و افکار و اندیشه های دیگر به وجود آمده و همین خاطر از زمانی خودش تأثیر گرفته، از تاریخ پیش از خودش، از تورات، از انجیل تأثیر گرفته، از بودیسم، از آیین زرتشتی تأثیر گرفته، از اردای ویراف تأثیر گرفته و اینا مسائلی است که ما در میابیم اسلام چیز نابی و جدا از همه این چیزا نیست، بلکه شاید میشه گفت چون واپسین ترین دین بوده در این مجموعه، بیشتر از اونها الهام گرفته، منتها خودش رو تطبیق داده با منافع محمد، مسلمان ها، و پس از اون وقتی که اینا دیگه نبودند، یعنی محمد نبوده و انصار نبودند، تطبیق پیدا کرده با منافع خلفای راشدین و بعد خلفای عباسی و همطور اومده جلو. اینا نشون میده که انسان ها جوامع مثل ظروف مرتبطه با هم ارتباط دارن و از همدیگر تأثیر میگیرن. آن دین، آن روش، آن منشی که نوتر هست از پیشتری ها تأثیر گرفته و پیشتری ها نمیتوانستند از نو تأثیر، از نوترها تأثیر بگیرن. اینا واقعا مباحثی است که در این اندیشکده خردورزان با حضور شما خردورزان و تاریخ شناسان، ادیان شناسان باید مورد بحث قرار بگیره و کاریست طولانی مدت، موافق داره، مخالف داره. اما برگردیم به جناب بنای گرامی، ما زمان اونم کم است، اما دوستان راحت باشید دیگه. من شنونده نخست و بیننده نخست شما هستم، دور هم جمع شدیم که نظرات شما رو بشنویم. نباید نظرات شما همراه با کاستی باشه به علت کمبود وقت. خب آقای بنای عزیز، شما میدونم که الان دیگه کلی حرف دارید برای گفتن، 10 دقیقه ما در خدمت شما هستیم.
2: من سعی میکنم که سریع به یه سری از مسائلی که آقای سلیمانی عزیز مطرح کردن پاسخ بدم. ببینید، یک مشکلی که بحث شخصی مثل من با شما جناب سلیمانی عزیز داره اینه که شما یک مفروضات رو به شکل جزمی پذیرفتید، یعنی فکر میکنید که ابن اسحاق هر چیزی که نوشته مو به مو عین همون چیزهایی بوده که اتفاق افتاده و ما اصلا حق نداریم در اینها دست ببریم. ببینید، من شما درست میگید، اون مقدمه ابن اسحاق رو من هم خوندم. علت این که اون رو آوردم نوشتم به خاطر این نبوده که من اون کتاب رو نخوندم. اگر نخونده بودم نمیتونستم این همه ازش مورد بیارم، این که این ترجمه ابن هشام بوده یا نه. این چیزی رو من برای شما اینجا سریع میخونم که بدونید این نوع نگاه اصلا نگاه نادرستیه به اسناد تاریخی که ما نسخه اولیه‌اش رو نداریم. این اسناد بارها و بارها در طول تاریخ بازنویسی شدن و هر بار که اینا بازنویسی شدن، چون دستخط به اصطلاح نسخه نویسان این کار، نساخ‌ها این کار رو میکردن، اطلاعات به روز خودشون رو هم وارد اونا کردن. من یک نمونه فقط خیلی کوچیک برای شما بگم. من داشتم یک سخنرانی از این یک کتابی داشتم از این آقای عبدالکریم سروش میخوندم، داشت میگفتش که این کتاب رو بعد از انقلاب نوشته، میگفتش که من در سال 1342 در خیابان بودم، یک کسی اومد و به من گفتش که شنیدی امام رو دستگیر کردن. ببینید، این اصلا نمیتونه همچی چیزی باشه، برای اینکه روح الله خمینی در سال 42 هیچ کس بهش امام نمیگفت. ولی چون کتاب در سال بعد از انقلاب داره نوشته میشه، این اطلاعات اون روز هم به روز میشه، یعنی اطلاعاتی که در سال 59 وجود داره وارد کتابی میشه که داره از سال 42 صحبت میکنه. از این موارد ما جناب سلیمانی عزیز بسیار داریم. من حالا یک نمونه رو برای شما اینجا سریع از رو میخونم که ببینید این مشکل من فقط نیست. نگاه بکنید، این رو ملک الشعرای بهار میگه در تصحیح تاریخ بلعمی، میگه که هرگاه خواننده صاحب مطالعه نباشد و به تصرفات روزافزون هزار ساله توجه نداشته باشد، تصور بل حتم خواهد کرد که این کتاب را، یعنی تاریخ بلعمی را، چند تن در فواصل قرون عدیده ترجمه کردن و چون به اول هر نسخه نگاه کند و ببیند که همه نسخه ها از آن بلعمی است، باز خواهد گفت بلعمی چند نفر بوده است و یا آنکه بلعمی این ترجمه را به چند تن برگزار کرده است. واگذار کرده است. چه متصور نیست یک نسخه که از دست یک شخص بیرون آمده باشد این اختلافات فاحش را دارا باشد. و من اصلا اینو به شما اضافه بکنم، من اصلا مطمئن نیستم که سیره ابن اسحاقی که ما از قاضی ابرقوه داریم واقعا ترجمه از ابن هشام باشه، ای بسا که درست برعکس بوده باشه. یعنی این اصلا بهانه نپذیرفتنیه که ایرانی ها چون سلسله و نسب رو قبول نداشتن پس اینا رو حذف کردن. خب اگه ایرانی ها قبول نداشتن، طبری چرا همین نمونه هاشو آورده؟ دینوری چرا آورده؟ طبری که دیگه برجسته ترین شخصیت ایناست، این که تمام شاهدا رو آورده. نکته دوم در مورد اون 4000 نفر، بله اون 4000 نفر همه گوینده حدیث نبودن، ولی این 4000 نفر، بیش از 4000 نفر، اینا همه در درون یک مجموعه بزرگ به عنوان شاهد عمل میکنن. یعنی وقتی که میگه فضل بن دکین با فلانی و فلانی و فلانی در اونجا بودن، تک تک اینها در ذهن بیننده به عنوان یک گواه مطرح میشن. اینها گواهان ابن اسحاق هستن، نه این ابن سعد هستن، نه اینکه همه اینها پشت سر هم اومده باشن. این یک اختلافاتی به وجود میاد. یعنی بعضی وقتا ما حتی در جهان علم مدرن میبینیم چیزی که هزار مثلا 100 سال پیش اشتباه انجام شده هنوز ادامه داره. الان اگه از شما بپرسن که اون سبزی که بیشتری مقدار آهن توش هست اگه بخورید چیه، خواهید گفت اسفناج. حتی در این مورد کارتون ساختن، اون به اصطلاح ملوان زبر. خب این علتش چی بوده؟ این علتش بوده که نزدیک 100 سال پیش که نفر یه چیز اندازه آهن رو در اسفناج اشتباه گرفت و این اشتباه همینجوری ادامه پیدا کرد تا همین چند وقت، تا اواخر دهه 90 که دوباره اومدن اینا اندازه که کردن، این اشتباه همچنان ادامه داشت و همه فکر میکردن واقعا اسفناج یک سبزی که بیشترین مقدار آهن رو داره. یعنی شما میبینید حتی چنین چیزهایی، این تکرار اشتباهات و ادامهش، حتی در علوم دقیقه هم اتفاق میفته. حالا این شما میگید ابن اسحاق از خودش نبافته و این حرف من اشتباهه که میگم نخستین کسیه که نوشته. ببینید شما در یک دور باطل میفتید. من از شما میپرسم آقا از کجا معلوم که این ابن اسحاق اینهایی که میگه درسته؟ شما میگین برای اینکه این فلانی و فلانی و فلانی قبل از این بودن و اینها رو نوشته بودن ولی نوشته هاشون نمونده. میگم خب دلیل این که شما میگید که چنین کسانی وجود داشتن چیه؟ شما میگه خب ابن اسحاق خودش داره میگه. یعنی ما تو یک دور باطلی میفتیم که در واقع روباه دارش با دمش شاهد تعیین میکنه. یعنی استناد به کتابایی که بگیم آقا در قبل بوده، کی میگه بوده؟ اینها به طور قطع، یعنی من امروز اگه بخوام چیزی رو ارائه بکنم به مردم که باورپذیر باشه، اگر شاهد نداشته باشم شاهد میسازم. و فکر نکنید که در 1400 سال قبل داستان جور دیگه بوده، به خصوص که همونطور که آرمین لنگرودی عزیز با دقت بسیار گفت، تمامی کسانی که در این راه تاریخ نوشتن کارگزاران دربار عباسی بودن. اصلا خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغدادش میگه خلیفه فرمان داده بود، دقت کنید، میگه خلیفه فرمان داده بود ابن اسحاق کتابی درباره تاریخ جهان از آدم تا آن روزگار بنگارد. یعنی اینا بر اساس قرارداد عمل میکردن و اون چیزی رو مینوشتن که دستگاه دیوان سالاری عباسی ازشون میخواست. بنابراین این که من اینجا آوردم این سیره ابن اسحاق، این ترجمه سیره ابن اسحاق، برای اینکه اصلا حتی مشخص نیست این کتاب فارسی که ما امروز داریم نسخه اول بوده و ابن هشام از روی این ترجمه کرده یا برعکس بوده، ولی این استنادش به ابن اسحاق. در مورد من حالا جلوتر میخوام برم که به بحث اصلیمونم برسیم، این که شما میگین مثلا واقعی ده ها کتاب داشته ولی نیست. خب کو این کتابا؟ تا ما چیزی رو که نیست، فقط صرف این که کس دیگه ای ازش حرف زده، که نمیتونیم بگیم بوده. ما میتونیم تنها چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که تاریخ نگاران میگویند واقعی کتابهای دیگری هم داشته. بیشتر از این تا موقعی که ما این کتابها رو نبینیم هیچ چیزی رو در موردش نمیتونیم بگیم. همین بحثی که شما در مورد مقدمه به اصطلاح بخش اول کتاب ابن اسحاق میکنید، کجاست؟ ما از کجا میتونیم بفهمیم در اون چی نوشته شده بوده؟ در کجا بوده؟ این توجیه که ایرانی‌ها اینها رو دوست نداشتن، این از نظر من منطقی نیست. برای اینکه بقیه تاریخ نگارا رو میبینیم که اینکه اینا رو دوست نداشتن و حذفشون کردن، این اصلا به لحاظ منطقی برای من پاسخگو نیست. و اما اینکه مسلمان‌ها 200 سال در جهل و بی‌خبری بودن و بعد اینها تازه اومد، نه، اصلا ما 200 سال مسلمانی نداشتیم که در جهل و بی‌خبری باشه. اسلام به شکلی که به عنوان یک دین مستقل به وجود اومده، شما احتمالاً قدیمی تر از مأمون نمیتونین ببینینش. و تمام اون چیزهایی که شما میگید این اونو نوشته و پس این به اون اشاره کرده، اینها در بازنویسی های بعدی بروز شدن، یعنی up to date شدن، اطلاعات پسینی وارد کتاب های پیشینی شدن، همونطور که در مثال عبدالکریم سروش آوردن. و تمام چیزهایی که شما مثلا شما میگین در عربستان قبل از اسلام اینجوری بود، خب این منبع شما کجاست؟ شما کدوم کتاب رو دارین که مستقل از منابع اسلامی در مورد عربستان قبل از اسلام حرف زده باشه؟ بنابراین این مشکل گفتگوی ما اینه که من همه چیز رو به زیر سوال میبرم و تنها اون چیزی رو میپذیرم که با داده های آزمون پذیر قابل سنجش باشه. شما به شکل جزمی جمله به جمله چیزهایی رو که در کتاب ابن اسحاق، در ابن هشام، در المغازی تاریخ طبری اومده، جمله به جمله شو میپذیرید. حالا من میخوام برگردم به بحث خودمون. ببینید، شما میگیم که قریش در قرآن اومده و در یک بار اومده و در سیره یک بار، من گفتم در بخش مکی بیشتر از 240 بار اومده، و شما میگین که در قرآن اصلا قرار نبوده این چیز باشه. اولا که بر چه مبنایی شما میگین که در قرآن چی قرار بوده بیاد یا نیاد؟ ما تنها در مورد اون چیزی میتونیم هست و حرف بزنیم که هست، بقیهش میشه تفسیر و من به تفسیر اعتقادی ندارم، یعنی اصلا به تفسیر باور ندارم. ما میتونیم یک نگاه هرمنوتیکی یا به قول داریوش آشوری زندشناسانه به قرآن داشته باشیم، ولی ما نمیتونیم بگیم که چون من این رو میخوام پس قرآن میخواسته این رو بگه. هیچ کدوم از ما نمیدونیم که در قرآن قرار بوده چه کانسپتی، چه پروژه‌ای اجرا بشه. ما فقط میتونیم اون چیزی رو که امروز میبینیم بر اساسش صحبت بکنیم. بسیار خوب، شما میگید این قرار نبوده. حتی اگر این رو بپذیریم، شما این اختلاف میان قریش قرآنی و قریش سیره رو چه جوری توضیح میدید؟ که قریش قرآنی دوست خداست، خداوند دوست این قبیله است، قریش سیره لعن و مرتب مورد لعن و نفرین تاریخ نگاران اسلامی قرار گرفته. تاریخ نگاری اسلامی میگه کسانی که محمد باهاشون داشت دعوتشون میکرد به اسلام بت پرست بودن. این بت پرستا در کجای قرآن هستن؟ در کجای قرآن آمده که محمد برای بت پرستان داشت صحبت میکرد؟ مگر اینکه شما بیاین سوره های فکر میکنم 23 تا 27 آیه های 23 تا 27 سوره نجم باشه، من در کتابم دقیقش آوردم، اون رو بر اساس تفسیر ابن اسحاق بگین که خب اینها بت پرست بودن، وگرنه هبل و به اصطلاح لات و عزا و منات که در قرآن اومدن، هیچ چیزی در قرآن راجع به این نیست که اینا حتی بت باشن. اینها میگه اینها فرشتگان هستن و شما چرا میگید که الله دختر داره و خودتون پسر دارید؟ چرا برای این فرشته ها اسم دختر گذاشتید؟ هیچ جا صحبت از این که این سه اسم بت بودن و در بت کده بودن نیومده. ولی در قرآن ما فقط با مسیحیت و یهودیت سر کار داریم. من برام شگفت انگیزه که شما میگید سیره و قرآن 90% همخوانی دارن. من به شکل آماری نشون دادم که چنین نیست، یعنی من تعداد آیه ها رو حتی آوردم که قرآن در مورد چه موضوعی صحبت میکنه، در چه موضوعی صحبت نمیکنه. اصلا یک بحث دیگه، من دفعه قبل ابولهب رو گفتم، این دفعه چیز دیگه ای رو میگم. ببینید، همه ما در سیره میخونیم از لحظه‌ای که محمد وارد یثرب شد، نام این شهر به مدینة النبی تغییر کرد، درست؟ محمد به اسمش رو گذاشتن مدینة النبی. بعد باز در سوره احزاب قرآن میخونیم که از شهر یثرب صحبت میکنه. بعد میریم توی سیره رو نگاه میکنیم، میبینیم جنگ احزاب در سال 5 هجری اتفاق افتاده بوده. یعنی الله العیاذ بالله در سال 5 هجری هنوز نمیدونست که یثرب اسمش شده مدینه. همون اسم قبلی رو داره به کار میبره. دقت کنید آقای سلیمانی، در سال 5، یعنی 5 سال از تغییر نامه یثرب به مدینه گذشته، ولی الله هنوز از یثرب داره صحبت میکنه. ابن اسحاق حتی با خودش هم مشکل داره، یعنی در یک جا میگه که صدقه هدیه برای پیغمبران حلاله، ولی پیغمبر صدقه رو قبول نمیکرد و میگفت صدقه حرومه. بعد در یک جای دیگه یادش میره که گفته به اصطلاح خسرو پرویز موقعی که نامه محمد رو گرفت گفت برین ببینیم این کیه، یعنی خسرو پرویز تا موقعی که نامه محمد رو نگرفته بود اصلا از وجود این اطلاعی نداشت. دو نفر رو فرستاد که داستانش رو شما خیلی خوب میدونید، و این دو نفر قبل از اینکه برگردن پیش خسرو پرویز، خسرو پرویز کشته شد، چون محمد گفت یک شب اینجا بمونین، روز بعدش بهش گفت خدای من خدای شما رو کشت. خسرو پرویز قبل از اینکه با محمد آشنا بشه مرد، ولی همین ابن اسحاق میگه که پیامبر هدیه میپذیرفت، خسرو و برخی از دیگر سلاطین برای پیامبر هدیه فرستادن و ایشون پذیرفت. خب شما به طور قطع این کتاب رو خوندید، من بعید میدونم که شما کتاب سیره ابن اسحاق رو نخونده باشید، با هر روایتی چه از ابن اشهام باشه چه در چیزایی که در تاریخ‌های بعدی اومده. یک چنین چیزی فقط میتونه وقتی به وجود بیاد که شما یک اسکلتی دارید به نام قرآن که هیچ کس نمیدونه چیه، بعد میای بر دور این استخونها گوشت و پوست و رگ و پی و عصب و اینها میچسبونی، بعد یک لباسی هم تنش میکنی، تازه این شکل میگیره. در قرآن ما هیچ چیزی از دین نداریم، در قرآن ما فقط گفتگو بین دو شاخه مسیحیت داریم به نام مسیحیت یکتاپرست و مسیحیت سگانه پرست. در قرآن هیچ صحبتی از بت پرستی نیست، ولی در سیره ما اصلا با یک داستان به طور کامل متفاوت روبرو هستیم. من صحبتم تموم شد.
1: خب جناب لنگرودی، برنامه امشب رو با سخنان شما به پایان میبریم. میکروفونتون لطفا باز کنید و البته من بگم که این گفتمان ادامه خواهد داشت، هر دو هفته یک بار و پیش خواهیم رفت. بفرمایید آقای لنگرودی.
3: بله متشکرم. من قبل از اینکه به مبحث حدیث نویسان اسلامی اصلا کیا بودن بپردازم، دو تا سوال کوچیک رو جواب میدم. این که آقای سلیمانی گفتن کسانی گفتن، حالا از من نبوده، از آقای بنایی هم احتمالا نبوده، که معراج محمد کپی معراج مسیحه. آقای سلیمانی، من معتقد نیستم که اصلا مسئله هست. معراج محمد کپی معراج مسیح نیست، بلکه کپی معراج خنوخ یا ادریسه. من در کتاب خودم، کتاب ارتداد در مسیحیت آغازین، در یک بخشی جای پای خنوخ در اسلام و ادریس این مسئله رو توضیح دادم. البته این جای پاها رو، این که میگن مثلا، حتی همین برنامه یه دفعه گفته شد، نه از قول من و از آقای بنایی، که این که همه چیز کپی از مسیحیت امروزیه، نه خیر، اینم درست نیست. مسیحیت امروزی مسیحیتی که در جنگ بر علیه ارتدادهای دیگر مسیحی پیروز بیرون اومد. اون چه که در اسلام هست کپی از ارتدادهای مسیحیته که ما الان خیلی از مدارکش رو پیدا کردیم و میتونیم یک به یک نشون بدیم. وقتی نوبت من با کتاب من بشه، من این رو دقیقا نشون خواهم. و این مسئله که چرا چه لزومی داشته حالا بیان مثلا بگن سال تولد محمد سال بودا بوده، فکر کنم شما آقای سلیمانی از این واقعیت شاید زیاد با خبر نباشید، ولی یک سوم جمعیت ایران به خصوص در منطقه شرق و خراسان بزرگ همه بودایی بودند، پیروان آیین بودا بودند. البته مهم بود برای جذب این مردم خیلی از چیزها رو از آیین بودا در اسلام وارد کنن، و شاید هم شما باور نکنید ولی همین مسئله حج هم یکی از اون هست. حالا ما به موقعش که برسه در مورد این چیزها صحبت کنیم. حدیث نویسان اسلامی اصلا کیا بودن؟ ایگناز گلتسیر، ما ازش صحبت کردیم، یک اسلامشناس بسیار برجسته مجارستانی بود در قرن اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، در سال 1900 و در جریان اولین کنگره بین المللی تاریخ یک حرف بسیار جالبی زد. من اینو ازش نقل قول میکنم. میگه هر کسی که اسلامشناسی را به طور جدی پیگیری کند، هرگز برای مجسم کردن شرایط و آموزش های اولیه اسلام به نقل قول های محمد و وابستگانش که در احادیث جمع آوری شدن به عنوان منبع مورد اطمینان رجوع نمی کنند. ببینید، مسلمانان خودشون تایید میکنن که احادیث جعلی بسیاری وجود داشتن. چیزی هم نیست که آقای سلیمانی اینجا بخواد اونو مثلا تایید نکنه، که در دوران اولی اسلام برای توجیه امیال اجتماعی، گروهی، فردی از زبان محمد نقل می شدن. با این وجود احادیث برای مسلمانان به دلیل نبودن، سایر اطلاعات استوار و محکم اسلامی، چون فقط این اطلاعات و منابع هستن که از طرف مسلمانان قابل قبول است و هر آنچه که از بیرون میاد قابل قبول نیست، با این وجود به دلیل نبودن این اطلاعات یک منبع غیر قابل چشم پوشی هستن. یعنی شما اگر از این منابع چشم پوشی بکنید اصلا نمیتونید ببینید اسلام چی هست. شما از سوره قریش صحبت کردید، حالا من از شما یه سوال میکنم، شاید هم جوابشو بدید. شما بعد از خوندن این سوره قریش در مورد اون چی میفهمید؟ هیچ، صفر. اصلا سوره قریش قابل فهم نیست. البته من یه تفسیری برای اون دارم، ولی به این معنی که شما مثلا اینجا میخواید بگید اصلا قابل فهم نیست. اختشاش هایی که احادیث به وجود آورده بودن تا حدودی میباید سر و سامان میگرفتن. برای این منظور ادعا میشه که مثلا اسلام شناسای اولیه مجموعی از سیره پیامبر رو که کما بیش معتبر هستن، حالا مثلا اعتبارشون هم خواهم پرداخت، از میان میلیون ها حدیث قربال کرده و از این طریق احادیث باقی مونده رو قابل اطمینان یا احادیث صحیح معرفی میکنه. معروف ترین این مجموعه از محمد بن اسماعیل البخاریه که در اوایل قرن نهم زندگی میکرده که به نام صحیح البخاری شناخته میشه. میگن که اون 300 هزار حدیث از مدینه جمع‌آوری کرده و خودش آورده بوده که پس از بررسی دقیق سعی کرده که مسیر هر کدوم رو با یک زنجیره نقل قول به محمد برسونه یا تعریف. نتیجه کار اون یک مجموعیه که به عنوان احادیث صحیح معرفی شده. مثلا مجموعه صحیح بخاری تنها در یک ویرایش عربی انگلیسیش به 9 جلد میرسه، یعنی شما اگه تقسیم بر 2 بکنید 4.5 جلد. این مجموعه گذشته از اطلاعاتی که درباره زندگی خصوصی محمد میده دارای خیلی اطلاعات بسیار خصوصی و شخصی هم هدرون هست. مثلا در مورد آموزش در مورد وضو، نماز، دعا، تشییع جنازه، زکات، حج، سکس، روزه، داد و ستد، وام، رحم، وصیت‌نامه، ازدواج، طلاق، ارثیه، جهاد، مجازات متخلفین، جنابت، عادت ماهانه زنان، خونبها و بسیار. حالا من اگر این نزیج بگم برای شما یه لیست طولانی میشه. صحیح بخاری تازه یکی از 6 مجموعه که در میان مسلمان ها که به السته معروف هستن وجود داره. در میان دیگه میشه از صحیح مسلم که اونم در قرن نهم زندگی میکرده، نه در قرن ششم، یا سنن ابو داوود که اونم در قرن نهم زندگی میکرده، یا سنن الترمذی که اونم از در قرن نهم زندگی میکرده. یعنی تمامی اینها همگی مثلا 300 سال قبل بعد از مثلا زمانی که میگن محمد واقعا زندگی میکرد. نه؟ بعدش هم توشون جوابای متحجران به مشکلات مردم مسلمان که الان مثلا در قرن 20 دارن مثلا داده میشه. مثلا چی بگم، به عنوان اولین شرح حال نویس محمد، حالا برمیگردم به اون بحثی که ما اینجا شروع کردیم، از محمد بن عشاق بن یاسر که همون اسحاق باشه صحبت میشه. ایشون در اوایل قرن 8 زندگی میکرد، یعنی 200 سال 100 سال بعد از زمانی که میگن محمد زندگی میکرد. اثر اون که گویا سیره نام داشته، همجوری که آقای سلیمانی گفتن، گویا نابود شده، دسترس نیست. بنابراین بنابر ادعای خطیب البغدادی در کتاب تاریخ البغدادی، این کتاب به سفارش و یا دستور ابو جعفر منصور، یعنی منصور عباسی نگاشته شده بود. ما از این کتاب از طریق نقل قولایی که همجوری گفته شد و کتابایی مثل الطبقات الکبرا از محمد ابن سعد یا انصاب الاشراف از احمد ابن یحیی بلاذری و یا به خصوص در کتاب السیره النبویه از همین ابن هشام که شما صحبت کردید و در قرن نهم زندگی می‌کرده، از اون با خبر می‌شید. محتوای سیره ابن اسحاق به خاطر مباحثی که درش وجود داشت به مزاج روایت نویسا خیلی خوب اون زمان خوش نمیومد. در همون زمان این محتوا محکوم شد و نویسنده اون رو، یعنی گفتن ابن اسحاق اصلا مرتده. از جمله این مباحث هم داستانه آیه‌های شیطانی است که ما بعداً قبلا هم در موردش صحبت کردیم که الان نه در قرآن و نه در احادیث هیچ کدوم جا پیدا نمیشه. مالک بن انس که در قرن 8 زندگی میکرد که خودش یک گردآورنده احادیث بوده، این کتاب رو یک نسخه یهودی زندگانی پیامبر خوانده. گفته این بابا یه سری یهودی بوده، از اون این چیزایی که این تعریف میکنه ترجمان یهودی مثلا زندگی پیامبر. نکته دیگری که گفتنش خالی از ارزش نیست اینه که در روایات ابن ساق همونجور که گفته شد علا رقم کنند بودنشون از نقل قولهای زنجیری اصلا خبری نیست. هیچ منبع دیگری هم وجود نداره از ابن ساق که این منابع وجود داشته باشن. حالا این که ما بگیم نابود شده ولی ما میدونیم بوده یک حرفیه که حالا ما میزنیم، حالا بدون سند که خب هر چیزی میشه گفت. به نظر میرسه که با گذشت زمان حافظه روایت نویسان اسلامی به جای کهولت سن و فراموش خاطری تیزتر و شفافتر هم میشه. از زمان الواقدی و شاگردش محمد ابن سعد که آغاز در آغاز قرن نهم زندگی میکرد، علاقه به جزئیات زندگی محمد یک رشد عجیبی پیدا کرد. تا اونجایی که با اضافه شدن تعداد راویان در زنجیره نقل قولها دقت روایات میدونم بیشتر شد. همینجوری که گفتم این سوال وجود داره، اگر این واقعا اینجوری بوده ابن اسحاق چرا ازش خبری نداشته؟ و ما هیچ سندی دیگری هم نداریم که ابن اسحاق خبر داشته ولی برای ایرانی‌ها تصحیحش کنه، مثلا ترجمه‌اش نکرد. یکی دیگه از نگارندگان احادیث همین ابو جعفر محمد بن جریل طبریه که در قرن آغاز قرن نهم زندگی میکرد. گویا در شهر آمل به دنیا آمده، همشهری آقای سلیمانی هم باشه، که کتابش به نام تاریخ طبری معروف. در مورد طبری بایستی بگیم که همچنان که قبلا هم در برنامه گذشته گفتیم ما درباره شخص اون اصلا هیچ آگاهی مبصری نداریم. اونچه که درباره این شخصیت بسیار برجسته و قابل توجه اینه که هر آن چیزی که به اون نسبت داده میشه فاقد تاریخه، یعنی تمام نوشته های طبری اصلا تاریخ نداره. گویا بنابر معجم الادبا یعنی یاقوت بن عبدالله که در قرن 13 زندگی میکرده، اون طبری خودش تاریخ دقیق تولدش نمیدونسته، چرا که در اون دوره مثلا همونجوری که قبلا گفتم تولد آدما رو با وقایع آشنای همزمان مربوط میکردن. در مورد طبری هم از واقعه شورش مازیار در طبرستان سخن گفته شده، برای همین میگن در همون سالی که مازیار شورش کرده طبری هم به دنیا آمد. ما حتی نمیدونیم که آثاری که به طبری نسبت میدن در چه سالی نوشته شدن. قدیمی ترین نوشته‌ای که در این زمینه پیدا شده همونجوری که دوست عزیزم آقای بنایی در برنامه قبلی گفت در زمان ایوبیان، در زمان صلاح الدین پیدا شده، اونم در مصر و نه در عراق جایی که اون گویا کار میکرده، که این خودش یک کمی سوال برانگیزه. ببینید با صلاح الدین ایوبی جریان سنی از نظر تاریخی و وقایع نگاری و واقعا چیزی که با سند دوست میشه جریان سن اهل تسنن زنده تاریخ شروع میشه. ایوبیان در مصر میخواستن با نوشتن بعضی اسناد تاریخ گذشتگان رو به گونه تازه و اونجوری که به خودشون واقعا با سلیقه‌شون بود، با پشتیبانی معتمدانی که قبلا مشهور بودن، دوباره نویسی کنن. یکی از این معتمدان همین گویا طبری بوده. من اینو اسمشو در مقالات، یک مقاله که نوشتم اسمشو گذاشتم رنسانس فرقه سنی. ببینید صلاح الدین یک فرد ضد ایرانی بود. در مصر هر آنچه که بوی فلسفه و نمیدونم چیز ایرانی میداد از بین برد، کتابخونه ها رو آتیش زد. برادرش تورانشاه اساسا یک لقبی داشت که بر ضد ایرانشاه بود. اینها حتی در اون زمان با یهود با زیدیای مثلا یمن هم درگیر شدن. در اساس دشمنی زیدیای یمن با سنی ها از همون موقع شروع میشه. حتی شما توجه کنید این صلاح الدین رو دو بار خواستن بکشنش. کی کشت؟ کی می‌خواست بکشه؟ طرفداران حسن صفا ایرانی بوده. یعنی دشمنی صلاح الدین با ایرانیان اصلا غیر قابل صحبته. در اون زمان شروع کردن به سندسازی و این سندها رو به کسای به اصطلاح نسبت میدادن که در اون زمان خیلی خیلی معروف بودن و به مثلا به اعتماد به اونا از اعتماد زیاد میشد. حالا هرچند آثار زیادی رو به طبری نسبت دادن ولی از خود اون درباره زندگیش هم گفتن اصلا هیچ چیز در دست نیست. گفته های بسیار ناقص کسانی که به عنوان شاگردانش معرفی میشن مثل احمد ابن کامل در قرن 10 میلادی و یا عبدالله فرغانی در قرن 10، نه از خود این افراد بلکه از طریق منابع دست دوم و در صداهای بعد نقل میگردن. مثلا زندگی نامه مفصل درباره طبری از خطیب البغدادی در قرن 11 هم نوشته شده و یا قوت به عبدالبن عبدالله که من ازش اسم کردم اون در قرن 13 هم زندگی میکرد. ببینید مشکل وقایع نگاری اسلامی در این نیست که اول در 200 سال پس از جریان محمد شروع کرد داستان محمد رو تعریف کردن، بلکه حتی داستان این راویان هم 200-300 سال بعد نوشته شده، اصلا در زمان خودشون نیست. حالا ما بگیم محمد خب پیغمبر بوده، نمیخواست خودشو مثلا زیاد وارد میدون بکنه. بابا اینا که خودشون رو وقایع نگار و تاریخ دان میدونن، چرا بس خودشون هیچ جای پای رو توی تاریخشون در اصلا زیرا باقی نذاشتن؟ اینا مسائلی که نمیشه همجوری ساده ازش گذشت. در این زمان در اون همونجوری که گفتم در اون موقع شهرت و آوازه طبری اونقدر زیاد بود که نویسندگان بعضی از چیزهایی که جدیدن یا به دستور مثلا صلاح الدین مثلا میشن به این نسبت میدادن که مثلا بگن او این همش درسته. همونجوری که مثلا به قول شما شاید ابن هشام از ابن اسحاق دغدغه کرد به خاطر اینکه بگه ابن اسحاق 100 سال قبل از من زندگی میکرده و اون اینا رو میدونسته. ببینید همونجوری که بناهی گرامی گفت مشکل اینه که با 200 سال 300 سال بعد شروع میکنه به داستان نویسی، خب باعث یه چی میگن طبقاتی در وسطش اینا بذاریم که بگیم بابا اینا رو خب من که الان از خودم در نیومدم، فلانی گفته که 200 سال پیش زندگی میکنه 200 سال، فلانی هم از 200 سال 100 سال پیش گفته و اینجور چیزا. من اساسا در وجود ابن هشام و به این صورت شاید اصلا شک بکنیم، اصلا مسئله ما این نیست که بگیم حالا این کتاب نوشته است، ابن اسحاق اصلا کتابی در دست نیست، ازش نقل میشه، میگن ابن اسحاق گفته. چابلوسی در مورد طبری اینقدر زیاده که واقعا همین چابلوسی یک سوال باعث به شما بذاره بگیم واقعا این درسته یا نه، در مورد زندگیش، در مورد تأهلش، در مورد فرزندان احتمالیش هیچی نمیدونیم. میگن خیلی آدم مرفهی بوده، خب اگه مرفه بوده در خدمت مثلا خلفای عباسی بوده و اینا، خب معلومه هر چیزی که بهش میگفتن مینوشته، مسئله بحث پولی بوده که بهش میدن. ببینید این تاریخ نویسا اگر اینجور کارا رو نمیکردن برای خلفا بیکار بودن، یعنی گشنگی واسه میمردن. برای همینم هم هست من در مورد توفانس هم گفتم ببینید اینا واقعا اینجوری بوده، اینا پول میگرفتن مینوشتن. خب معلومه من الان به شما میگم که اساسا اسلام از زمان مأمون به وجود اومده، قبل از اون اصلا اسلامی وجود نداشته، برای همین هم هیچ تاریخی در زمانش نیست. حالا ما هر چیزی که بخوایم اینو بخوایم توضیح بدیم. به هر حال میگن خیلی هم طبری خیلی آدم سختگیری هم بوده، حتی مثلا شاگرداشو فلک میکرده. البته ما در مورد موقعی در مورد طبری صحبت، در مورد یک فرد صحبت نمیکنیم. من معتقدم یک دستگاه عظیم یه آفیس بوده، یه دفتری بوده، مثلا شاید 50 نفر براش کار میکردن، به اون میگفته به اینجوری بنویس، اونم مینوشت، حالا اشتباه مینوشت، مثلا چک هم میزد تو گوشش. این چیزایی که واقعا نقل قول شده ازش، اون چیزایی نیست که من از خودم نمیارم. بله. من می‌خواستم یک مسئله دیگه هم به شما بگم. مثلا ببینید چون گفته شده که مثلا از سوره های مثلا خیلی چیزایی که در اسلام گفته شده از سوره های مسیحی ترجمه شده. ببینید آقای طبری در در تفسیر خودش سوره 97 رو لیلة القدر رو میگه این سوره مربوط به نزول قرآن از آسمان، در حالی که در این سوره اصلا از قرآن اسمی برده نمیشه. یک ضمیر اشاره هست که طبری میگه به کتاب اشاره میکنه. شما میدونید در زبان عربی کتاب، عیسی، هر دو مذکرن. حالا این ضمیر اشاره ای رو که معتبری میگه منظورش کتابه، یعنی قرآنه، شما بردارین بدین به عیسی، همون اسطوره رو دوباره بخونید. این اصلا داستان تولد عیسی است. ستاره کریسمس یا ستاره های آسمان اول، بنت قنصول، همه اینا درش میان. همون ورژیونه که ما از مسیحیت در مورد تولد عیسی میگیم. اصلا تو این کتاب، توی قرآن اصلا از این کتاب هم اسم برده نمیشه. این کلک ها، این چیزایی که به هر حال طبری قادر بوده این کارا رو بکنه، وگرنه طبری نمیشده. خب من خیلی چیزای دیگه هم هست که در این زمینه بگم، ولی گویا وقت دیگه نیست، من به برنامه های بعدی رجوع میدم. خیلی ممنون.
1: خب سپاسگزارم از اینکه که شما میدونم که همتون الان اگر وقت می بود آماده بودید که این بحث رو ادامه بدید، حرف و سخن و حدیثتون فراوونه، ولی خب ما باید ملاحظه بینندگان رو هم بکنیم. نصیب به 1 ساعت و 45 دقیقه سریم صحبت میکنیم. از شما میهمانان خوب و ارجمندم و کنجکاوم و اهل مطالعه یک دنیا سپاس دارم و نیز از همه بینندگانی که همیشه همراه ما هستند و شکیبا هستند و گویا اصلا همینجا در میان ما هستند. به درود میگویم، دنباله این برنامه رو در دو هفته آینده خواهید شنید. شب و روزتون خوش.
4: سلام سلام، از روز هستمونه خدای خدایان. در شبکه کلمه از دوستان مسلمان اهل سنت ما، جناب آقای شکری عزیز در برنامه خودشون یک بار دیگه به نقد یکی از کلیپ های زئوس پرداختند. دستشون درد نکنه. نقد کلیپ شماره 280، اثبات این که خدا وجود ندارد، و ایشون خواستار واکنش من نسبت به این نقد شدند. باشه، اینم واکنش من بابت برنامه خوبتون و سپاس. دیگه مقدمه بسه، بریم سر چهار نکته که امروز میخوام در موردش صحبت کنم. اولین نکته این که ایشون گله کردند که در بحث قبلی که بر سر قرآن صنعا با هم دیگه داشتیم زئوس در رفت.
5: اون دفعه گذشته که با زئوس کلیپ زئوس رو نقد کردم و وارد گفتگو شد ولی بعدش در رفت، من چندین سوال از زئوس پرسیدم طی اون گفتگوها، حتی یک دونه از سوالات رو پاسخ نداد. این لیست سوالات بود در رابطه با قرآن صنعا.
4: خب آقای شکری عزیز، من در نرفتم، ولی قرار هم نیست که تا ابد من و شما سر یه موضوع مشغول باشیم. شما برنامه ماهواره‌ای دارید، چندین ساعت بر سر این موضوع برنامه گذاشتید، بسیار عالی، اما من در مقابلش مثلا 10-12 دقیقه کلیپ درست میکنم. چند بار هم رفت و برگشتی پاسخ دادم، دیگه کافی بود. شغل من که این نیست، اینه که نمیرسم به تمام سوالات شما پاسخ بدم، برای همین فقط به سوالات اصلی پاسخ میدم که مربوط به بحث باشه. حالا شما دوست داری بگی زئوس در رفت، بگو، اشکال نداره، سر همین موضوع هم حتما این رو خواهید گفت، چون بنا ندارم که مدت‌های طولانی براش وقت بگذارم. و البته شما میتونید موضوع رو ادامه بدید، میل خودتونه. مثلا اینجا در مورد اون موضوع قبلی قرآن صنعا سوالاتی رو آوردید و گفتید که زئوس به هیچ کدوم اینها جواب نداده. سوالات رو خودتون ببینید. شیر خوردن از سینه زنان مسلمان رو از کجا آوردید؟ خب خودمونیم، خود آقای شکری میدونن که این مطلب در صحیح مسلم اومده، بابی هست به نام رضاء کبیر، دوستان خودشون سرچ کنند در موردش بخونند، کلی مطلب در اینترنت هست که این رو شرح داده، اما ربطی به بحث قرآن صنعا نداشت که من پی اون رو بگیرم و پاسخ بدم. یا مثلا این که 9 سال طول کشید تا بفهمن نسخه های قدیمی به خطی قرآن هستند را از کجا آورده اید؟ آقای شکری نمیگن که این غلطه ها، نمیگن مثلا درستش 5 سال هست طبق فلان سند، پس شما چرا گفتی 9 سال؟ نه، فقط همینجوری میگن از کجا آوردی. خب حالا اگه من وقت بگذارم و برم بگردم مستندی برای این 9 سال بیارم، آیا مثلا نشون دادم که حرف آقای شکری غلط بوده؟ نه، چون ایشون که حرفی نزده، فقط گفته از کجا آوردی. بعد حالا اصلا این مدت 9 سال نباشه، 5 سال باشه، 2 سال باشه، هر چی، چه فرقی بر بحث قرآن صنعا داره؟ من دارم در کلیپ یه مقدماتی میگم که برسم به موضوع اصلی در مورد قرآن صنعا. شما چندین ساعت برنامه داری، از اون گونی سیب زمینی گیر دادی تو هرچی حواشی دور این داستان هست. باشه، اما من فرصت نمی کنم که به همه اینها جواب بدم، که در واقع اکثرشون هم کاملا الکی هستند. مثلا ببینید همین سوالاتو، آخر پیام قرآن و معنی آیات در متن زیرین عوض شده یا نه؟ ده من گفتم متن قرآن عوض شده، ایشون برای تغییر متن قرآن جوابی نداشتند، موضوع رو بردن به سمت اینکه پیام قرآن و معنی آیات که عوض نشده. حالا همه اینا رو جواب دادم ها، منتها باز ایشون میگن جواب نداد، در رفت. یا مثلا سوال بعدش میگن آخر متن زیرین چند صفحه بود، بعد هرچی عدد در طول کلیپ گفتم همه رو ردیف کردند، در حالی که من واضح هر عدد رو جای خودش به کار بردم. خلاصه از این حرفای حاشیه‌ای بگذریم، فرصت نیست، بریم نکته دوم که در این کلیپ موضوع اصلیه. جناب آقای شکری عزیز متن کلیپ من رو نوشتند و اون رو به تشخیص خودشون رنگ بندی کردند. عنوان هدف کلیپ قرمز رنگ شده، قسمت‌هایی که بی ربط به موضوع گفته شده خاکستری شده، اونایی که ادعا بوده رنگ مثلا آبی و قسمتی که استدلال بوده رو سبز رنگ کردند. یه تیکه آبی و سبز اینجا و یه تیکه هم اینجا. بسیار خوب، من در این کلیپ 280 ابتدا یک تیکه کلیپ خارجی رو نشون دادم که در مورد خدا بود و اولی کلیپ پاسخ اون گوینده خارجی رو دادم. بعد کلی به موضوع استدلال عقلانی پرداختم تا بالاخره رفتم سر هدف اصلی که اثبات عدم وجود خدا بود. اون مطالب بی ربط نبودن خیر، اما به هر حال میتونید بگید که جزو استدلال برای رسیدن به هدف کلیپ نبوده. باش، بعد من برای رد خدا 3 برهان را آوردم. 2 رو فقط اشاره کردم، فقط نام بردم، برهان شر و بحث بی نهایت رو که اونها رو در کلیپ های قبلی مطرح کرده بودم. اینجا به اون 2 نپرداختم، بلکه فقط بهشون اشاره کردم چون قبلا اونها رو مفصل توضیح داده بودم. اما یک برهان 3 رو شرح دادم که آقای شکری اصلا اون رو ندیدند. یعنی من در کلیپ خودم قشنگ اون رو تایپ کردم، استدلالم بر رد وجود خدا رو خیلی ساده و روشن بیان کردم، 3 بود، اونو گفتم و شرح دادم، اما متاسفانه آقای شکری اصلا اون رو ندیدند. اون متنی که آبی رنگ شده، حالا یا رنگ سیان هرچی که هست، اون متن رو آقای شکری گفتن ادعای زئوس. خیر، اونا بدیهیات هستند که من بهشون اشاره کردم. ادعا چیزیه که درست بودنش معلوم نیست و باید براش استدلال بیاریم. ادعای من در این کلیپ همونی بود که شما با رنگ قرمز نشون دادید و گفتید این هدف کلیپه. ادعای من همون هدف کلیپ بوده. این دیگه ادعا نیست، بدیهیه. مگر اینکه شما بگید اینا رو به عنوان بدیهی قبول ندارید. گفتم وجود چیزی که تناقض ذاتی داره ممکن نیست، این بدیهیه. شما میگید این ادعای زئوسه. ای بابا، یعنی چی؟ شما اینو قبول ندارید؟ من قصد ندارم که اینجا با شما بحث فلسفی کنم. اگه این عبارت بدیهی رو شما قبول ندارید و میگید این ادعای زئوسه، باشه، من سکوت میکنم، شما هم به باور خدا ادامه بدید. بعد اونجایی که من اشاره کردم به برهانهایی که در کلیپهای دیگه آوردم، اون رو آقای شکری استدلال زئوس معرفی کردند، سبز رنگش کردند. نه آقا، اینا هم استدلال نبود. در اون بخش دوم هم باز مثلا تعریف وجود رو به عنوان ادعای زئوس آبی رنگ کردند. آقای شکری عزیز، برای ادعا باید استدلال آورد، اما تعریف نیاز به استدلال نداره، این تعریف وجود بود. شما میتونید بگید که من این تعریف وجود رو قبول ندارم و مثلا یک تعریف دیگه برای وجود بیارید، اون بحث دیگه ای میشه، ولی نمیتونید بگید این ادعای زئوسه. بگذاریم، استدلال من این 3 بود. اگه اون رو واضح شرح ندادم و زیاد به حواشی پرداختم، اون میشه ایراد کلیپ ساختن من. باشه، اما استدلال من اینه در این 3: 1. هر آنچه که اصلا هیچ اثری ندارد وجود هم ندارد، این طبق تعریف وجود هست که شرح دادم. 2. شما هر اثری ببینید مادی محسوب میشه، فیزیکی محسوب میشه، چون وقتی اثر داشته باشه وارد محدوده علم میشه، علم اثر اون رو اندازه‌گیری میکنه، میشه امور فیزیکی، امور علمی، نه ماورایی. اینکه شما اومدید با توهین کردن به من خواستید نشون بدید که ما کیفیات ذهنی هم داریم، من این کیفیات ذهنی رو در کلیپ 292 و همچنین در نیمه دوم کلیپ 307 شرح دادم که اون کیفیات ذهنی ربطی به وجود و اثر ندارند و موجودات غیر مادی هم محسوب نمیشن. خیر، و جمله 3 من فقط نتیجه گیری از اون 2 عبارت اول بود، این که پس موجود غیر مادی وجود ندارد. این 3 استدلال من بود آقای شکری عزیز. اگه موجودی اثر داره میشه مادی، میشه فیزیکی، اگه اثر نداره دیگه وجود هم نداره طبق تعریف وجود. پس یک موجود غیر مادی، غیر فیزیکی، یعنی موجودی که هیچ اثری نداره، پس وجود هم نداره. اون همه توضیح خاکستری برای این بود که فهم این نکته راحت تر باشه. وقت نیست برم سر نکته 3. سوالی که آقای شکری از من پرسیدند.
5: همین بالا ببینید چی میگه راجب همین بدیهیات عقلی، ببینید چی میگه. میگه که اینجا یکی از بدیهیات عقلی اینه که یکیشون همین بدیهیات عقلی که از مشاهده وجود چیزی که تناقض ذاتی داره ممکن نیست. من اینجا کنارش نوشتم این بدیهی عقلی از کدامین مشاهده به دست اومده؟ مگه نمیگه سرمنشأ بدیهیات عقلی مشاهده است؟ ما فقط مشاهده میکنیم تا بدیهیات عقلی به دست بیاریم دیگه. میگه یکی از بدیهیات عقلی اینه. کجا اینو مشاهده کردی؟
4: آقای شکری جان، در دنیا هر چی که مشاهده کردیم ها هیچ تناقض ذاتی ندیدیم، به طوری که باور کردیم که اصلا تناقض ذاتی ممکن نیست. این شد بدیهی. حالا اگه به فرض ما در دنیای هری پاتر زندگی میکردیم که هر چیزی در اون دنیا ممکن بود، هر چیزی، و بارها تناقض ذاتی رو در زندگی خودمون مشاهده میکردیم ها، مثلا اون وقت اگه کسی میگفت تناقض ذاتی ممکن نیست بهش میخندیدی، چون اون وقت برامون بدیهی میشد که تناقض ذاتی ممکنه، چون اون رو مشاهده کرده بودیم. مشاهده منشأ بدیهیات عقلی ماست. آقای شکری، من اینها رو در کلیپ هام شرح دادم. اگه شما از نقد بحث های قرآنی من میخواید بیاید وارد نقد بحث های فلسفی من بشید، اشکالی نداره، خیلی هم عالیه، اما باید قبلش کلیپ های من رو ببینید تا بتونید اشکالات فلسفی بهتری رو مطرح کنید، نه اینا رو که مثلا بگید بدیهی بودن این ادعای زئوسه. بعد در ادامه آقای شکری میفرمایند که
5: میگه آن وقت بر اساس بدیهیات عقلی اثبات کرده ایم که وجود خدا ممکن نیست، یعنی خدا وجود ندارد. باز این هم بدیهی عقلی. کجا این رو چجوری مشاهده کردی؟ این رو کجا مشاهده شده؟
4: آقا جون، بر اساس بدیهیات عقلی اثبات کرده ایم که وجود خدا ممکن نیست. یعنی چی که چجوری مشاهده کردی این رو؟ بدیهیات حاصل مشاهدات هستن، اون جدا. بعد بر اساس بدیهیات استدلال میکنیم، اثبات میکنیم. دیگه همه جا نباید بگید چجوری مشاهده کردید. و نکته چهارم، اونم ایرادی هست که آخر سر آقای شکری به من گرفتند و گفتند که
5: این بالا هم میگه که در حد توان بر اساس یک سری بدیهیات عقلی استدلال میکنه. چی؟ عقل. و در حد توان بر اساس یک سری بدیهیات عقلی استدلال میکنه و گزارهای منطقی رو اثبات میکنه. جای دیگه، حالا میارم نشونتون میدم، تو همین کلیپ میگه که بذارید همینجا پیداش بکنم واسهتون بیارم، اینجاست. ببینید، میگه علاوه بر عقل انسان حواس پنجگانه دارد که به آنها ادراک میکند، مشاهده میکند. یعنی اون چیزی که مشاهده میکنه حواس پنجگانه ماست. میبینید، حالا توی اسلایدهای دیگه اینها رو هایلایت کردم، بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد، ولی توی این اسلاید فقط خواستم بهتون بگم که راجب بدیهیات عقلی چقدر متناقض حرف میزنه. الان اینجا که میگه عقل در حد توان بر اساس یک سری بدیهیات عقلی استدلال میکنه، بدیهیات عقلی هم که برمیگرده به مشاهده، مشاهده هم که صرفا از حواس پنجگانه در میاد، یعنی حواس پنجگانه ما استدلال میکنن. خب این حواس پنجگانه رو حیوانات هم دارن، خیلی از ما قوی تره اتفاقا حواس پنجگانه شون. نوزاد هم داره، مگه خودش نگفت نوزاد مشاهده داره؟ استدلال میکنه، بدیهیات عقلی داره، استدلال هم میکنه. استدلال رفته به حواس پنجگانه داره فقط، کلن بی ربطه.
4: خب حواس پنجگانه مشاهده میکنه، عقل هم بر اساس بدیهیات استدلال میکنه، منشأ بدیهیات هم مشاهده است. خب آخه آقای شکری، شما چجوری از این عبارات نتیجه گرفتید که زئوس گفته حواس پنجگانه استدلال میکنه؟ ای بابا، این خیلی هنر میخواد که همچین این جملات رو مخلوط کنید که بخش اول این جمله بچسبه به بخش دوم اون جمله، بشه حواس پنجگانه استدلال میکنه، این بپره اونجا. بعد میگید این جمله پرت رو زئوس گفته، بعد هم که کلی دلیل میارید که این عبارت پرته. بابا این عبارت من نبود، این ترکیب قشنگ هنر شما بود آقای شکری عزیز. آیا میدونید این چه مغالطه‌ایه؟ بهش میگن مغالطه ی حواس پنجگانه استدلال میکند. همین الان در لیست مغالطات نوین ثبت شد. ببخشید که طولانی شد. بدرود دوستان.
6: مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق کیهان جمهوری اسلامی، میگوید فاصله بین شاهزاده و تاجزاده باید برداشته شود. این گفته موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است و مهمان این قسمت سعید قاسمی نژاد است.
7: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
6: سعید، آیا فاصله بین تاجزاده و شاهزاده وجود داره که مهدی نصیری میگه یا همینجوری صحبتی کرده که بخواد مثلا از لحاظ عروضی و وزنی به هم دیگه خورده باشند؟
8: خب تاجزاده نماد اصلاح طلب ها هستش، نماد استمرار طلب ها هستش در فضای سیاسی ایران، و قطعا فاصله بین امثال تاجزاده که در واقع از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بودن، از اعضای گروه های چریکی بودن، بعدن سازمان مجاهدین انقلاب رو درست کردن،

0: باید رفع بشه، به نظر من رفع شدنش به این شکل هستش که اصلاح طلب ها اگر واقعا در یک زمانی به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردند و میخوان جبران کنند، رفع شدن این فاصله این هست که اینها بیاند و شاسر رضا پهلوی رو به عنوان کسی که میتونه ایران رو رهبری کنه برای عبور از جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به روند ترقی و تمدن بپذیره. این تنها راهی هستش که این فاصله میتونه پر بشه.
1: سعید، تصور میکنی جامعه میتونه به افرادی مثل تاج‌زاده یا فائزه هاشمی رفسنجانی اعتماد بکنه؟ چون که واکنش هایی که مردم در سوشال مدیا نشون دادن واکنش هایی بود که، یعنی برداشت من اینگونه بود که هرگز نمیتونن اطمینان بکنن و اعتمادی داشته باشن. حتی اون صحبتی هم که حالا مجری بی بی سی داخل اون مصاحبه‌ای که با مهدی نصیری داشت خیلی حساب شده رفتار کرد و گفت که نمیدونم طرفداران شاهزاده نمیذارن، در حالی که آقا شاهزاده یک آلترناتیو، یک شخصیت سیاسی است. درسته که نظر و نگاه مردم براش اهمیت داره، اما اول آخر تصمیم گیرنده اون هست و این گونه نیست که مردم بگن نه با این صحبت نکن، بگه خب باشه مردم گفتن پس من صحبت نمی کنم و این جور چیزها. ولی خب اعتماد، آیا میشه اعتماد کرد به این افراد؟
0: اعتماد که خب ما به افراد، یعنی در زندگی شخصیمون هم به افراد بر این اساس اعتماد میکنیم. یک بخشی از اون فرایند اعتماد کردن گذشتهشون هست، یک بخشیش این هستش که خب الان مثلا چه رفتاری دارن، یک بخشش این هستش که باشون منافع مشترکی داریم یا نه. در فضای سیاسی هم خب به شکل شدیدتری همین هست. به اینها میشه اعتماد کرد؟ نه خیر. آیا میشه یک پروسه، یک پروتکلی اندیشید برای اینکه اگر کسانی بخشی از حکومت بودند، یا اصلا نه که بخشی از حکومت بودن، هم رزومه در موضع اشتباه بودن و میخوان بیان به موضع درست، خب چیکار باید کرد؟ اون که نمیشه گفتش که آقا اگر کسی اشتباه کرده به هیچ وجه نمیشه اومد در موضع درست. بعد یک پروسه اندیشید، یک پروتکلی درست کرد. اون پروسه به نظر من این هستش که نخست باید تمام پلهای پشت سرشون خراب بکن با جمهوری اسلامی.
1: صدای سعید قطع شد تا
0: حداقل در
1: سعید جان واسه چند ثانیه صدات قطع شده بود، من داخل صحبتت پریدم تا اونجایی که برگشتی گفتی که باید تمام پل‌های پشت سرشون رو خراب بکنن. به بعد رو اگر دوباره تکرار بکنی ممنونت میشم.
0: بعد پل‌های پشت سرشون خراب بکنن حداقل در ظاهر، حالا ما در باطن که نمیدونیم، ما اینکه اینجا دستگاه امنیتی نداریم ببینیم که تو پشت سر چه خبر، ولی در ظاهر باید پل‌های پشت سر خراب بشه. نکته بعدیش اینه که خب اون چیزهایی که اگر در درون رژیم بودند، اگر در درون گروه های ضد ایرانی بودند، اگر در درون گروه های همکار رژیم بودند، اگر در درون گروه های چه میدونم مسلح مارکسیست بودند، اینها باید بیان راجب اشتباهات اونها صحبت بکنند. نه فقط هم اشتباهات کلی، به هر حال اگر در درون اونها بودند اطلاعات دست اول داره، بیان اون اطلاعات رو با جامعه در میون بگذارند. بیش و پیش از هر کسی با اون رژیم، با اون گروه هایی که باشون بودند بستیزند، یعنی در واقع جبران بکنند اشتباهات گذشته شون رو. و نکته سوم اینه که خب وقتی که آدم در واقع از یک موضع اشتباهی سالها در موضع اشتباه بوده میاد به موضع درست میخواد به پیونده، خب قاعدتا شرط عقل و شرط انصاف این هست که بیاد و حمایت بکنه از کسی که سالهاست در موضع درست بوده، نه که بیاد بخواد مثلا حالا به اون تازه امر و نهی بکنه که تو باید چی کار بکنی. خب شاهزاده رضا پهلوی بیش از 4 دهه هستش که در موضع درست است. اگر چه میدونم آقای تاج‌زاده، آقای نصیری، خانم رفسنجانی، یعنی هر کی، اگر که میخواد از موضع غلطش برگرده، بعد از اینکه پلاک پشت سرش خراب کرد، بعد از اینکه اومد اطلاعات دقیق و جزئی داد راجب این که راجب خرابکاری ها، راجب جنایت ها، راجب اشتباهاتی که خودشون و دوستانشون و خانواده

0: شون در این 14 دهه کردن، بعدم باید بیاد در واقع این رهبری که سالهاست در موزه درسته پشت سر اون وایسه، نه اینکه بیاد بگی خب من الان 14 دهه هستش که این بلدار سر کشور آوردم، حالا این علم رو هم بلند کردیم، این پرچم رو هم بلند کردیم، من رهبر هستم، بیاد پشت سر من وایسید. این اون به نظرم پروسه و پروتکل کلی است، حالا جزئیات خیلی بیشتری باید برش اندیشید و تا یه حد زیادی اندیشیده شده، ولی این اون پروتکل و چارچوب کلی هستش. حالا یه عده هم هستن که آدم کشتن، نمیدونم چیز کشتن، اونا که اصلا بحثشون جدا هست.
1: آخه سعی میرسم به این موضوع ریزش ها میرسم، چون در مورد ریزش ها خیلی سوال ازت دارم و نکات خیلی زیادی میخوام بگم. قبل از اینکه سوالم رو در مورد ریزش ها بپرسم، چون که وعده داده بودم که با مهدی نصیری گفتگو خواهم کرد و مهمان برنامه خواهد بود، از طریق یکی از خود شما شماره واتساپ آقای نصیری رو من پیدا کردم، بهشون پیام دادم، گفتن که در چند هفته آینده سرشون شلوغه، تعدادی مصاحبه وعده دادند و خبر میدند به من و گفتن باید مقداری هم احتیاط بکنن، چون میخوان نیت دارن که به ایران بازگردن. چیزی بود که واسه من نوشتند. 24 ساعت بعد به من پیام دادن که سلام و درود، الان گفتگوی از شما رو دیدم که از آقای تاجزاده و در آن گفتگو از آقای تاجزاده و اصلاح طلب ها اسم آوردید، تو به آقای تاجزاده و اصلاح طلب ها عنوان پتیاره رو دادید. متاسفم که اعلام کنم از گفتگو با جناب عالی منصرف شدم. این نوع مواجهه با مساله ایران به کلی از هدف من که وحدت عمومی و نفی ستیزه‌گری است به دور است. با احترام، انسان شریفی هستن، انسان محترمی هستن، من هم انسان محترمی هستم و همین گونه محترمانه پاسخشون رو دادم. نوشتم سلام، متشکرم، همیشه مناسب دانستم و آموختم از واژگان برای انتقال مفاهیم و افکار و البته حقیقت و واقعیت استفاده کنم، نه تعارف. خوشبختانه کسی نمیتواند به من بگوید چه بگویم چه نگویم، البته که افراد می انتخاب کنند که روبروی من برای مصاحبه بنشینند یا خیر. در زمان کنونی به تعارف و رفیق بازی نیاز نداریم آقا. اگر گفتگوی بدون سانسور و تعارف خواستید، برنامه من هست. اگر هم که فقط رسانه ای خواستید که حرفهای خودتان را بزنید و تعارف بکنید و حرفهای متعارف اصلاح طلبی و تعارفهای اسلامی بزنید، متاسفانه رسانه زیاد هست. من در سینما رکس فقط پای میکروفون نیستم برای دوستان. به هر حال این فضا فرصت برای شما هست، هرگاه خواستید در مورد ایران عزیزم و آیندهش بدون سانسور و تعارف حرف بزنید، می توانید در برنامه من شرکت کنید. با احترام، بدون هیچ گونه دوستی با تفکرات اصلاح طلبی و فرهنگ شیعه، تصدق شما محمد. به هر حال این فضا باز هم واسه مهدی نصیری هست که بیاد. این چون در این چند روز گذشته خیلی دایرکت داده بودن و کامنت گذاشته بودن که چی شد، قرار بود با مهدی نصیری مصاحبه کنی، پیام دادم این گونه، گفتن منم این گونه محترمانه پاسخشون رو دادم. آقا در مورد بحث ریزش ها سعید که صحبت کردی، خب این ریزش ها ریزش های مختلف داریم. یه ریزش هست که افراد میان مثلا به عنوان مثال به سیستم های امنیتی کشورهای دیگه اطلاعات میدن، این هم یک نوع ریزش آیا تعریف میشه یا نه، تا بعد بیام سراغ ریزش اصلاح طلب ها که اصلا قابل اعتماد هستند یا نه.
0: ببین همونطور که گفتی، خب ریزش انواع مختلف داره، دلایل مختلفی هم داره. یکی ممکنه که به هر دلیلی مثلا نظرش عوض بشه، به کلی ممکن بوده که طرفدار جمهوری اسلامی چه میدونم جنایت ها رو دیده نظرش عوض بشه، اون یه نوع ریزش. یکی ممکنه اختلافات شخصی و اینا پیدا میکنه یا به دلایل مالی جدا میشه. مثلا تا جایی که من شنیدم، این آقای عسکری که در واقع معاون وزیر دفاع بود، اصلا از بنیانگذاران حزب الله و اینها بود، خب این به دلایل حالا اختلافات مالی و مشکلات شخصی اینا جدا شد. خب اون هم یه نوع ریزشه. یکی ممکنه که این فقط هم مختص ایران نیستش، این رو شما در جاهای مختلف دنیا در طول تاریخ دیدید. یکی ممکنه به خاطر جاه طلبی های شخصی مثلا چیز بکنه. آیا کسانی که مثلا، حالا مثلا جاسوس ها رو بگیم، کسی که مثلا برای کشور دیگه جاسوسی میکنه، و اگر یک نفری در یک مقام بالایی هستش و برای یک کشور دیگه جاسوسی میکنه، خب اون قاعدتا حالا جز مواردی که ازش یک چیزی گرفتن، یک آتایی ازش گرفتن که میدونه اگه افشا بشه در هر صورت کشته میشه، ولی در موارد دیگه حتی اگه برای پول و اینها هسته، شما اگر در درون یک نظام توتالیتری مثل جمهوری اسلامی یک مقام میانی حتی دارید، و برای یک کشور دیگه جاسوسی میکنید، برای یک شما شاید یک نوع ریزشی هستید، برای اینکه به هر حال هزینه این جاسوسی بسیار بیشتر از اون حالا پولی هستش که ممکنه به شما بدن و اینه. حتی اگر دلیل این که شما ریزش شما این کار رو میکنید اینه که مثلا میخواید چه میدونم برخی از اینا هستن برای اینکه بتونن زندگی خانوادهشون رو که بتونن راحت باشن در یک کشور دیگه تامین بکنن، این هم خودش یه نوع ریزشی دیگه. یعنی این هستش که شما باوری ندارید به لحاظ ایدئولوژیک این نظامی که خودتون ساختید، هیچ باوری بهش ندارید. حرفی که هستش این هستش که نظام جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه، به نظر من از نظر درونی، از نظر شیرازه درونی بسیار فرو پاشیده. دلیلش هم این هستش که به لحاظ ایدئولوژیک فرو پاشیده و اون چیزی که الان حکومت رو نگه می‌داره دو تا چیز هست، یکی خشونت مطلق هست و یکی هم این در واقع رانت مالی که تقسیم می‌کنه. و راه حل پیروزی هم این هستش که شما این رو بتونید در واقع مانع بشید. اون رانت مالی چیزیست که سالها ما تبلیغ کردیم چطور میشه جلوش رو گرفت از طریق فشار حداکثر تحریم ها. و خشونت همین هست که شما نهایتا باید بتونید از یک طرف مردم رو تقویت بکنید، اون چیزی که من چندی پیش در این نشست مشترک اندیشکده مسائل ایران و حزب ایران نوین هم گفتم، یعنی در سمت نیروهای مردمی اینها باید بتونن خودشون رو سازماندهی بکنند که بتونن از خشونت مشروع علیه خشونت نامشروع حکومت استفاده بکنن. و در سمت دیگه این هستش که شما باید بتونید در درون حکومت، در درون دستگاه سرکوب شکاف بندازید. خب این بناش ریزش هست. این ریزش چه زمانی رخ میده؟ چه زمانی رخ دادنش مهم هست؟ وقتی هستش که مردم در خیابان باشن، حکومت گوشه رینگ باشه. وقتی حکومت گوشه رینگ هست، اون موقع مهم هستش که آیا شما میتونید بخش‌های از حکومت رو، بخش از دست به سرکوب رو مجبور بکنید که بی‌طرف باشه. آیا میتونید بخش از دست به سرکوب رو به خودتون پیوند بزنید؟ اون موقع این اهمیت بسیاری پیدا میکنه. ولی معنای ریزشی نیستش که انقلاب با ریزش اینها شروع میشه. نه، انقلاب به یک جایی میرسه که حکومت گوشه رینگ هست، تنها چیزی که حفظش داره میکنه اون لحظه خشونت محض است. در اون لحظه اگر شما بتونید از توانایی حکومت در اعمال خشونت بکاهید و از اون طرف دست سمت خودتون توانایی اعمال خشونت و مشروع رو بالا برده باشید، خب حکومت ساقط میشه. من ریزش در واقع برای این هست که بخشش برای این هستش که توانایی حکومت در اعمال خشونت مشروع رو بکاهه، یعنی نیروهای از اون جدا میشن، نیروهای از اون بی‌طرف میشن. از اون طرف هم به توانایی شما برای اعمال خشونت مشروع میافزاید، برای اینکه شما میتونید بخشی از این حکومت، بخشی از دستگاه سرکوب که جدا شدن رو بیارید کنار انقلابیون که از خشونت مشروع علیه خود حکومت استفاده کنن.
1: خب سعید، این صحبتایی که داری میکنه خب کامل درست، منطقی، عقلانی است و بر اساس مطالعه و تجربه است، ولی خب در زمان اکنون که الان در حال حاضر مردم کف خیابان ها نیستن، الان با ریزش ها چگونه باید رفتار کرد؟ با افرادی که ریزش میکنن چگونه باید رفتار کرد؟ از یک طرف نمیشه، مردم اطمینان ندارند، از یک طرف اگر بخوان اطمینان داشته باشن چگونه به تصور تو باید راستآزمایی بشه؟ چون گفتی یه سری پروتکل ها آماده شده، به هر حال چگونه باید، چون در روزهای گذشته در ماهای گذشته افراد خیلی زیادی بودن که به سمت مردم اومدن، حالا مثل نمیدونم فلان شخص که نماینده شورای شهر فلان شهر بوده، الان خارج از کشوره و میگه شازده. اینم میگم من، نظر خود من بر اینه که آقا همه همونطور که در ابتدای برنامه سعید گفت، همه باید اگر بحث ریزش هست و واقعا ریزش کردن، همه باید بیان زیر چتر ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی. چرا؟ چون از روز اول تنها کسی که آلترناتیو بوده شاهزاده رضا پهلوی است، تنها کسی که اپوزیسیون واقعی بوده و اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی نبوده شاهزاده رضا پهلوی است. در نتیجه من هم هر کس زیر چتر شاهزاده باشه میام میگم اوکی زیر چتر شاهزاده، حالا ببینم عملکردش چگونه بوده و چه اطلاعات اضافه‌ای واسه ما آورده، چه چیزی به دانش و دانایی ما اضافه کرده. این آقا واکنش ها در ماها و سالهای گذشته نسبت به افرادی که ریزش کردن و به سمت ملت اومدن، به سمت در قسمت درست تاریخ اومدن، این قسمت درست تاریخ با اون قسمت درست تاریخی که حامد اسماعیلیون در مورد برادران جبلی میگه فرق میکنه. ملت ها، ما دو تا سمت درست تاریخ داریم گویا، یه سمت که ملت هستن، یه سمت دیگه که افراد دیگر هستن که نمیدونم هیچ رسمیت و هیچ گونه سنخیت هم گویا با ملت ندارن. آقا چیکار باید بکنیم؟ چون الان این روزها واکنش ها خیلی عاطفی و احساسی است.
0: ببینید اطمینان که خب اطمینان که خیلی کار سختیه، یعنی در زندگی شخصی هم کار سخته، در زندگی سیاسی از اون سخت‌تر. فرض کنیم یک نفری 14 در مسیر غلط بوده، درست؟ حالا در یک جایی یک توانایی داره، بالاخره شناخته شده هستش، نمیدونم یک شناسایی داخلی داره، شناسایی خارجی داره، یک توانمندی هایی داره. حالا فرض کنیم، من دوباره تکرار میکنم، این گفتش که آقا من اشتباه کردم، میخوام بیام به انقلاب ملی مردم ایران کمک. آیا ما به این باید اطمینان بکنیم 100%؟ نه. آیا رای هستش که بشه در واقع یک مقدار احتمال اطمینانی که میشه بهش کرد و بیشتر کرد؟ چون همش بحث احتمال دیگه. بله، یک بخشش اینه که خب بیاد خیلی صریح و روشن راجع به اشتباهات، خیانتها و اینها حرف بزنه. من مثلا چه میدونم، آقای تاج‌زاده یا خانم رفسنجانی. خب خانم رفسنجانی تا وقتی که زیر بار اشتباهات و خیانتهای پدرش، خانوادهش، همکارانش در حزب کارگزاران، خانم رفسنجانی که فائزه که بالاخره در قلب نظام حضور داشته برای سالها، از لحظه برپایی این نظام خون و جنون تا همین الان بالاخره دسترسی های بسیار وسیع داشت. این بخشش اینه که اینها رو بیاد روشن بگه دیگه. اگر که شما روشن نمیگی، اگر همچنان دفاع میکنی، یعنی دارید اون پل رو پشت سر خود میخوای نگه داری دیگه. بخش دیگه اینه که صریح گفتش که آقا این نظام جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیستش، دوام نباید پیدا کنه و سرنگون میشه، درست؟ یعنی شما پل ها رو خراب بکنی پشت سرت، کمک واقعی بکنی به انقلاب ملی ایران، نه که برای خودت یک کیسه بدوزی. اونجا هستش که و گام بعدیش هم توی گفتم، گام بعدیش این هستش که بیان بگن که خب آقا چه کسی الان در بین مخالفین بیش از 14 هستش که در موضع درست وایساده، محبوبیت داره، مشروعیت داره؟ شازده رضا پهلوی هستش. ما الان برای پیروزی انقلاب ملی نیازمند یک رهبری هستیم. این رو که واقعا شوخی نداره، هیچ انقلابی بدون رهبری پیروز نمیشه. تنها کسی هم که این ظرفیت رو داره ایشون هستش. خب من میام پشت سر ایشون وایس، درست؟ این کار رو که کرد، تازه ما وارد این مرحله میشیم که اوکی، حالا با به قول چیز گارد ریل ها و با زن و سوء زن و شک و اینها، خب میشه یک همکاری کرد. ولی یک کسی این کارا رو نمیکنه، همچنان از گذشته خودش و خانواده‌اش جمهوری اسلامی دفاع میکنه، دنبال این هستش که برای خودش کیسه بدوزه، خودش رو در واقع داره باد میکنه برای اینکه من رهبرم، رهبر منم، رهبر توی اینا، درست؟ و کمک خاصی هم واقعا به چیز نمیکنه، درد سر هم درست میکنه، در واقع مانع هم جلوی راه انقلاب ملی میندازه. خب با این اصلا آدم وارد هیچ گونه همکاری و اینایی نمیشه. این به نظر من مسیر درست است. نه همه رو میشه و باید در همون لحظه اول گفت نه خیر شما نمیدونم فلان بودی بهمان بودی و اینها، نمیشه به راه درست بیای. خب اینجوری که این جبهه انقلاب ملی که در واقع بزرگتر نمیشه. نه هر کسی هم اومد باید زخ کرده گفت به به به به به به چه بفهمید در صد بنشید. این کاری هستش که سالها انجام شده، جمهوری اسلامی بسیار استفاده کرده از این برای اینکه اپوزیسیون رو در واقع ضعیف بکنه. هی هر از چنگ هایی یکی میاد میگن آی این نمیدونم عبور کرد و اینها، میاد در صد میشینه، بعد 6 ماه یک سال دوباره برمیگرده به تنظیمات اصلی. خب قاعدتا باید یک روشی پیدا کرد که این رو بشه چیز کرد دیگه، این رو بشه بهینه کرد. این روشی که من گفتم فکر میکنم حالا کلیاتش کم و بیش زمین راه و زمینه مناسبی هم.
1: سعید فکر نمی کنی با توجه به اینکه حالا خودت هم اشاره کردی که ما سیستم امنیتی که نداریم که بخواد راستازمایی بکنه یا اینکه اطلاعات امنیتی در اختیار ما بذاره، در نبود سیستم امنیتی که در حال حاضر سیستم امنیتی نیست و روزنامه‌نگار تحقیقی هم عملا نداریم، چرا؟ چون که رسانه‌ای نداریم که سمت ملت باشه. رسانه‌هایی که الان دارن کار میکنن، رسانه‌های سنتی تلویزیونی منظورمه، خب همه پولشون رو دارن از نمیدونم کشورهای دیگه میگیرن، اغلب رسانه‌های فارسی زبان سعودی هستن، در نتیجه به واسه منافع اون کشورها کار میکنن و اگر کار تحقیقاتی هم میکنن در راستای منافع و خاص سرمایه گذارشون هست. فکر نمی کنی که الان وقتی که این دوتا مؤلفه رو واسه راستازمایی افراد نداریم، همین رفتار و برخورد عاطفی هیجانی و احساسی کاربران در سوشال مدیا سبب میشه که یک مقدار دست این افراد راحت تر رو بشه، واکنش هایی که نشون میدن، پاسخ هایی که به کاربران میدن. به هر حال مثلا وقتی یه نفر میاد صحبت میکنه هزاران سوال ازش پرسیده میشه، یا اینکه افرادی که عاطفی و اون بچهای ملیگرا و احساسی که میان نمیدونم احساسی رفتار میکنن به خاطر اینکه بتونن احساسات خودشون رو اثبات بکنن، میرن شروع به تحقیق میکنن، شروع به کنکاش میکنن و این خودش میتونه یک گزینه‌ای واسه راستازمایی، حالا جدا از اون مواردی که تو اشاره کردی با و گذشت زمانی که همه رو اثبات خواهد کرد. فکر نمیکنین اینم یعنی انقدر نقد نزنیم، منظورم به خودمه که نقد میزنم که آقا چرا احساسی و عاطفی برخورد میکنی تو اینا؟
0: نه 100%. خب یه بخشی از همونطور که گفتی وقتی که روزنامه نگاران ما عمدتاً، یعنی اونهایی که تریبون های بزرگ دستشون هست، خب اینها خودشون برخواست شبکه روزنامه نگاری که الان در ایران عمدتاً هست، اینو همه محصول همین دوران به قول معروف اصلاحات هستن، سالها در این رسانه ها کار کردن، اینها رؤساشون بودن، اون ارتباطات همچنان وجود داره، خیلی هاشون به لحاظ ایدئولوژیک عاطفی و اینها همچنان وابسته هستن. خب به اونا خیلی نمیشه اعتمادی کرد دیگه، یعنی نه فقط به خاطر گذشتهشون، بخاطر عمل کرده الانشون. اینها دنبال این که در واقع بخوان این چیزها رو نقد بکنند نیستن دیگه. من نمونه مثلا میگم، مثلا همین آقای شما رسانه هایی دارید که سالها در همین یکی دو ساله بسیار تبلیغ آقای معتدی رو میکردن و آقای معتدی الان در همین چند ماه اخیر در حزبش یه چند نفر آدمی کشته شدن. شما اینا رو نمیبینید که بیان سوال بکنن که، و همچنان ایشون رو میارن و میبرن، اصلا انگار نه خانی مورده نه خانی رفته راجع به این اتفاقات که افتاده. همین درباره اصلاح طلب ها هستش، یعنی که اینها در واقع عمده روزنامه‌نگارانی که در این رسانه‌های مؤثر هستند فعالین حزبی هستند خیلیشون. حالا خب مردم سوال می‌کنند، افرادم خب باید جواب بدن دیگه. این که اون ایرادی نداره. حالا در این میگم چون که این سازمان یافته نیسته، چون که در حال به قول معروف در شبکه های اجتماعی اینها مردم خودشون میان سوال میکنن و خیلی هم بسیاری هم ناشناس هستن، شما اصلا نمیتونی ببینی که حالا این واقعا مثلا سمت انقلاب ملی هست یا مثلا آقا مقداد از پایگاه بسیج فلان و اینا، بالاخره یه سری نویز ها و ناکارآمدی اینا وجود داره. ولی اگه کسی از حکومت جدا شده میگه من الان نمیدونم اومدم که یار و یاور انقلاب ملی مردم ایران باشم، خب به هر حال میتونه به سوال مردم جواب بده دیگه. یه بخشی که حالا میگم نمیدونم در گذشته چنین کردی چنان کردی، خب عرض کردم اگر که واقعا پشیمان هست، فکر میکنه اشتباه کرد، خب خیلی راحته دیگه، میگه آقا من اشتباه کردم، اشتباه کردم، برنامه میاد برای اینکه جبران بکنم اشتباهات رو الان این هست. اونجای مشکل پیش میاد که افراد زیر بار اینکه اشتباه کردن در گذشته نمیرن و در واقع همچنان هم از جنبه های یا تمامی جنبه های جمهوری اسلامی دفاع میکنن و از این طرف هم میان میگن که خب ما یه علمی هم بلند میکنن برای اینکه بگن ما بعد الان باید اپوزیسیون رهبری بکنیم. خب اون هم غلط هست، هم مشکوک هستش، ولی پروتکل برخورد با اینها به نظرم کم و بیش همونی هستش که عرض کردم.
1: سعید کسالت داره، نمیخوام زیاد ازش اذیتش بکنم، به عنوان سال آخر این سوال رو مطرح میکنم سعید. و ناکن میدین نصیری داخل بعد از این مصاحبه که با بی بی سی داشت اومد یه فایلی در کانال یوتیوب خودش منتشر کرد و در اون صحبت‌هاش یه سری صحبت‌ها کرد و بعد گفت که در حال حاضر آلترناتیوی نداریم که کاریزماتیک باشه. به نظر تصور میکنیم معنیش از کاریزماتیک چیه؟ چرا میگه؟ از اون طرف میاد از شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنه، از اون طرف میاد این حرفو میزنه، بعد میگه آقا نمیدونم آلترناتیوی نداریم که کاریزماتیک باشه. من واقعا نمیدونم معنی این کاریزماتیکی که این افراد استفاده میکنن چیست، یا اینکه مثلا خیلی ها میان میگن آره شاهزاده مثل نمیدونم پدرش یا پدر بزرگش نیست. عزیز من جهان امروز دیگه مگه جهان امروز جهان چند سال پیش یا چند دهه پیشه؟ جهان امروز جهان خیلی چیز، خیلی اتفاقات عوض شده، نحوه پوشش عوض شده، خیلی از دغدغه‌هایی که چند دهه پیش اصلا وجود نداشته الان در جهان امروز برای بشر امروز وجود داره. این معنی کاریزماتیک رو اگر فکر می‌کنی که می‌دونیم یا اطلاعاتی داری که مثلا نظر مهدی نصیری در مورد کاریزماتیک چیه، اگر بهم بگی ممنون میشم. بعد نکته بخش دوم سوالم، تصور می‌کنی که این صحبت مهدی نصیری پیامی از سمت اصلاح طلب ها برای ملی گرایان و شاهزاده رضا پهلوی بوده یا اینکه نه خودش اومده یه حرفی همینجوری زده؟ و یه نکته هم خیلی جذاب و جالب بود، بی بی سی فارسی بعد از این مصاحبه ای که با مهدی نصیری داشت و من شروع کردم برنامه سازی با افراد خیلی زیادی از ملی گرایان گفتگو کردم، بعد دیگران هم اومدن برنامه سازی کردن، به رسانه های دیگر هم به این موضوع و به این مصاحبه و گفته های مهدی نصیری پرداختن، بعد بی بی سی فارسی اومد یک گزارش منتشر کرد، داخل اون گزارش فقط نظر و دیدگاه های اصلاح طلب ها رو گنجانده بود و نظر و دیدگاه ملی گرایانی که در مورد صحبت های مهدی نصیری صحبت کردن انگار که نه، انگار اصلا هیچ کس صحبت نکرده، انگار هیچ گزینه ای و هیچ صحبتی نشده، فقط اصلاح طلب ها واکنش های مثبت و منفی داشتن. که این هم واسم خیلی، این رفتار بی بی سی هم مثل همیشه واسم جذاب بود دیگه، جذاب به معنی یعنی بار معنای منفی داره. سعید جان بفرمایید.
0: من حقیقتا نمیدونم که خب منظور آقای نصیری چی هستش، من همه حرفایشون رو گوش نکردم، حقیقتا بخشی از حرفاشون رو که این ورون ور شنیدم و بخشی حرف خوب میزنن، بخشی حرفایی که مثلا راجع به از تایس داده تا شاهزاده زدم به نظر من شاید خیلی درست نیستش. راجع به کاریزماتیک بودنم برای همین من نمیدونم واقعا حالا منظورشون چی هستش. این که آلترناتیو نداریم، اما هر اشتباهی هستش آلترناتیو وجود داره، عرض کردم. حالا میتونیم بعدن مفصل راجع به این حرف بزنیم که چرا شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد آلترناتیو هستن، ولی آلترناتیو وجود داره، مردم هم از ایشون حمایت میکنن. به هر حال یه بخشی از کاریزماتیک بودن هم این هستش که ایشون هر جا که میره صحبت میکنه یه جمع بزرگی پا میشن، حضور دارن. این رو شما در هیچ کدوم از این کسان دیگه که در رهبری دارن که نمیبینید. که از این نظر خب من نمیدونم آقای نصیری منظورشون چی بوده، ولی من فکر میکنم مشکلی که دارن این هست که همچنان به دنبال، به نظر میاد، رو شاید اشتباه میکنم، من با خودشون که حرف نزدم، همچنان به دنبال در واقع این ایده رهبری شورایی و همه بیایید با هم باشیم و اینها هستن، که این نه با این جور چیز میشه انقلاب کرد، این و این نه متناسب با وضعیت کنونی کشور هستش که شما یک چهره‌ای دارید که چه به لحاظ مشروعیت، به لحاظ محبوبیت، به لحاظ اینکه میراث وارث چه میراثی هست با فاصله بسیار زیادی بالاتر از خیلی از این مدعیان ایستاده، و بعد شما به ایشون بگید که نه خیر ما همه اینها رو میخواییم بکنیم دور یک میزی و اینا همه با هم در واقع رهبری بکنن. خب این رو جامعه نمیپذیره، در همون منشور جورج تاون هم جامعه این رو نپذیرفت، در گام های بعدی هم نخواهد پذیرفت. منشور جورج تاون هم بار اول نیستش، سال هاست که یک عده دنباله این هستند و این جواب نمیده. دلیلش هم این هست که عرض کردم انطباق نداره با وضع فعلی جامعه، با وزن چهره های سیاسی و انطباق نداره با وضعیتی که ما الان درونش هستیم. ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی رو از طریق یک انقلاب سرنگون بکنیم. اینجا که الان ما درون یک نظم دموکراتیک که جمهوری اسلامی سرنگون شده که نیستیم که بگیم حالا همه بیاید با هم ائتلاف بکنید با هم خوب باشید اینا. ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی رو بتونیم سرنگون کنیم. برای این شما نیازمند یک رهبری متمرکز هستید که بتونه تصمیم بگیره، بتونه پیام بده. شما این گروه هایی که چه میتونم 20 نفر رو اونجا دوره هم جمع بکنید، از یه سرش میگه من میخوام کردستان رو جدا کنم، یه سرش میگه نه خیر. خب این دوتا که مردم با هم نمیتونن کار بکنن. خب اینا با هم پیکنیک هم نمیتونن برن، چه برسه بتونن، چه برسه که بخوان انقلاب بکنن. و این بنادم این طرحات به جایی نمیرسه. پیشنهاد هم با آقای نصیری هم این است که در واقع همونطور که دیدم بارها از شازی رضا پهلوی تعریف کردند، رهبری ایشون به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی رو بپذیرند و این رو هم پیش دوستانشون و آشنایانشون تبلیغ بکنند.
1: دمت گرم، جمله خیلی باحالی هم گفتی که احتمال داره، اگر نمیدونم حالا این که گفتی که با تا حالا بذار این جمله رو نمیگم چون بعدش احتمال داره با سعید صحبت کنم، احتمال داره تیتر برنامه بذارمش. یه جمله از سعید رو من خودم با سعید جان صدات رو نمیبندم، اگه خواستی لابلای صحبت ها میتونی بیای. یه صحبت که گفت که ادعای رهبری دارن، من تصدیق میکنم، میگم ادعای توهم رهبری دارن. در مورد بحث کاریزماتیک هم خودم یه چیز اضافه کنم، خطاب به مهدی نصیری و دیگرانی که میگن در حال حاضر شخصیت کاریزماتیکی نداریم، اگر منظورتون از شخصیت کاریزماتیک یک تروریست و یک دیکتاتوری مانند سید روح الله خمینی است، بله نه تنها نداریم، بلکه ملت ایران حتی دیگه نمیخوان تا قرنهای آینده چنین شخصیت کریه کثیف و بیخردی داشته باشیم. نگاه کن حرفای اینجوری هم میتونم بزنم، بعد نگیر بده بگو که نمیدونم چرا به اصلاح طلبا میگی پتیاره. خب من آزادم هر جمله‌ای که میخوام از واژگان استفاده بکنم نسبت به افراد و نسبت به تفکرات سیاسی بگم. این واژه پتیاری هیچ گونه جنسیتی داخلش نهفته نیست، هم به مردان اصلاح طلب گفتم، هم به زنان اصلاح طلب گفتم. نکته بعدی که خواستم بگم، آها، تصور من بر اینه که مهدی نصیری هدفش اینه که یک گفتگوی شکل بگیره، این گفتگو برابریه، یعنی در این گفتگو برابری بین نمیدونم فائزه و تاج‌زاده با شاهزاده رضا پهلوی که از روز اول در قسمت درست تاریخ ایستاده قرار بدن و بعد هم حالا یه پاتکی بزنن و دوباره همون کلایی که 57 سر اون نسل رو بردن رو بخوان بیارن. تصور شخصی من و تحلیل شخصی من به عنوان یک شهروندی که شهروند ناآگاست اما شغلش روزنامه نگاری است، اینه که آقا تصور، یعنی ادبیات آقای نصیری این گونه است، نحوه برخوردش این گونه است، فیلم ها و گفته هایی که در چند وقت گذشته رو گذشته منتشر کرده رو دقیق نشستم نگاه کردم آنالیز کردم، تصور من این گونه است و زهی خیال باطل نسبت این جمله رو خطاب به تمام اصلاح طلب ها گفتم. سعید جمله پایانی چیزی نداری؟
0: خیلی ممنون، سپاسگزارم،
1: دمت گرم. خیلی مشتی هستی با اینکه کسالت داشتی داخل برنامه اومدی. آقا ملت لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، اونایی هم که بیرون از ایران هستین پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید تو از برنامه حمایت مالی بکنید. بچه‌هایی هم که بخوان از طریق پیپال کمک کنن میتونن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. ملت ایران بی قضا بلا باشید، مرواتون به همه روز جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: علامتی که همه تونی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: اختاپوس فساد و قاچاق حزب الله، افشای هویت مسئول انتقال پول نیروی قدس سپاه پاسداران از ایران به لبنان، میلیاردری که توانست آرایش سیاسی در دولت جمهوری اسلامی را به هم بریزد و چمدان‌های پر از دلار را از تهران به بیروت و دمشق ببرد. این داستان محمد جعفر قصیر است. ششم اسفند ماه سال 97، سفر بشار اسد به تهران و دیدار با علی خامنه‌ای در غیاب محمد جواد ظریف وزیر وقت خارجه ایران، اتفاقی که در دیدار دیکتاتور سوریه با حسن روحانی هم تکرار شد. ظریف در اعتراض به همین اتفاق استعفا کرد، سفری که بدون اطلاع او انجام شده بود. ظریف البته با دلجویی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران استعفایش را پس گرفت، اما اسرار آن سفر پنهان ماند. وقتی اسد با هواپیمای ایرانی همراه با قاسم سلیمانی برای سفری 4 ساعته به تهران آمد، یک مهمان ویژه داشت که برخلاف ظریف در تمام دیدارها حضور داشت. چهره پشت پرده حزب الله لبنان که اولین بار تصویرش در همین دیدارها لو رفت، محمد جعفر قصیر، متولد سال 1345 در دیر قانون النهر در جنوب لبنان. اون نامهای دیگری هم دارد: شیخ صلاح، شیخ ماجد و یکی از مشهورترینشان حاج فادی. قصیر از فرماندهان ارشد واحد 4400 حزب الله لبنان و مسئول حمل و نقل حزب الله است. قصیر مسئولیت انتقال دلارهای اهدایی جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان را بر عهده دارد. او در روند فروش نفت قاچاق ایران با سپاه پاسداران همراهی می‌کند و پول حاصل از آن را به لبنان می‌برد. قصیر از افراد قدیمی حزب الله لبنان است. سال 1982 در جریان اولین عملیات تروریستی حزب الله، یک خودرو پر از مواد منفجره نیترات آمونیوم در برخورد با یک مرکز نظامی اسرائیل در شهر سور منفجر شد و به مرگ ده‌ها شهروند لبنانی و اسرائیلی انجامید. این عملیات انتحاری را برادر 19 ساله او احمد قصیر انجام داد. محمد جعفر قصیر از سال 2008 در حزب الله نقش آفرین بود، اما پس از کشته شدن مصطفی بدرالدین، پسرعموی عماد مغنیه و فرمانده ارشد حزب الله در سوریه، جا برای قصیر بازتر شد. او همراه با سپاه پاسداران در تولید و توزیع مواد مخدر در کشورهای عربی هم نقش دارد. قصیر رهبر واحد 108 حزب الله هم هست، واحدی که با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران تجهیزات نظامی را از سوریه به لبنان و برعکس جابجا می‌کند. اگرچه وبسایت پاداش برای عدالت وابسته به وزارت خارجه آمریکا برای دستگیری قصیر به عنوان یک تروریست قاچاقچی 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده، اما حاج فادی سالهاست به نام مقاومت مالندوزی کرده و به یک میلیاردر تبدیل شده. موقعیت او و ارتباطش با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به او امکان دسترسی به فرودگاه دمشق، مرزهای ایران، عراق و سوریه را داده. حاج فادی سالهاست مشغول قاچاق فرش، سیگار و دیگر کالاهای ایرانی به لبنان است و صاحب چنان ثروتی شده که از مقام مسئول یک واحد نظامی به رهبر یک امپراتوری مالی تبدیل شده که از تهران آغاز می شود و تا بیروت ادامه دارد. خرید هزاران هکتار ملک و سرقت تعداد زیادی اسب از یک مزرعه در جریان جنگ سوریه تنها بخشی از فعالیت‌های امپراتوری اوست. در حالی که اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی است و لبنانی‌ها شرایط اقتصادی سختی را تجربه می‌کنند، همسر و فرزندان فادی روزها را غرق در پول می‌گذرانند در لبنان یا اروپا. همسر سوم او محاسن مرتضی فراتر از پیوند زناشویی رابطه خاص با او دارد و در واقع بر تمام فعالیت‌های حاج فادی نظارت می‌کند. فادی زمستان گذشته به مناسبت ولنتاین برای همسرش یک خودرو پرش گران قیمت خرید. دختر او فاطمه هم با محمد قاسم البزال ملقب به حاج معین ازدواج کرده. رئیس امور مالی واحد 4400 حزب الله لبنان که تحت تعقیب آمریکاست. تابستان 3 سال پیش به اثر انفجار نزدیک به 3000 تن ذخیره نیترات آمونیوم در بندر بیروت بیش از 220 نفر کشته شدند. اتفاقاتی تلخ که به اعتراض‌های سراسری هم منجر شد. حزب الله لبنان که در این پرونده متهم شده بود، حاضر به همکاری با دستگاه قضایی لبنان نشد.
4: آنچه گفته می شود احمقانه است و از روی عمد انجام می شود. آنها می دانند که آنچه می گویند احمقانه است، اما به دروغ گفتن ادامه می دهند، چون آماده اند باور کنند و این بخشی از نبرد و جنگ آشکار علیه حزب الله است.
3: بعد از انفجار روزنامه دی ولت آلمان خبر داد که حزب الله لبنان 3 محموله بزرگ نیترات آمونیوم را در 3 تاریخ مختلف وارد بندر بیروت کرده. دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان در گزارش‌هایشان فاش کردند که مسئول قاچاق و مبادله محموله‌های نیترات آمونیوم شخص حاج فادی است که یکی از محموله ها را با هواپیمایی ماهان وارد بیروت کرد. فادی یک سال پیش از سفر به تهران هزاران تن آهن بیکیفیت را از طریق مرزهای عراق و سوریه وارد لبنان کرد. قاچاقی بر بازار آهن فروشان مسیحی لبنانی تاثیر گذاشت و آنها به حسن نصرالله شکایت بردند. دبیر کل حزب الله هم از او خواست برای مدتی بخشی از فعالیت‌هایش را در قاچاق کاهش دهد. سفر 4 ساعته بشار اسد و قاسم سلیمانی به تهران طرح حاج فادی بود برای ساختن شرایطی به ظاهر اضطراری با هدف جمع‌آوری میلیون‌ها دلار. انجام شد. دور از چشم ظریف و خبرنگاران، بدرقه راه اختاپوسی که به نظر می‌رسد چند پایش را به دور گردن ایران حلقه زد. مشتبه پور محسن، لندن.
5: علت واقع پیشرفت اروپا که اینها واقعا مدنیت قرن جدید یا مدرنیتی مدیون اونهاست، به جهت آن است که دست خدا رو کوتاه کردن از مقدرات آدم ها، دست مابعد و طبیعه رو کوتاه کردن، بازنشستش کردن. اما ما در همه یک کوچه هستیم، در واقع ما هم تا این الله رو بازنشست نکنیم و نمایندگانش رو بازنشست نکنیم روی خوشی و سعادت نخواهیم دید. هموطنان، 1400 سال پیش این الله آمد سر مرزهای ایران، گفت السلام علیکم. بودیم بفرمید آقا چی میگی تو؟ فرمودن که من آمدم که سعادت دنیا و آخرت رو برای شما بیاورم. گفتیم حالا باید چیکار بکنیم؟ گفت اول ما باید خانه های شما رو خراب کنیم، کاخهای شما رو خراب کنیم، زنهای شما رو به اسارت ببریم، یه چند صد هزار نفرین هم بکشیم و عرض میکنم که یه چند قرنی هم شما بردگی بکنید. این حضور و ظهور الله بوده است در زندگی تاریخی ما. یعنی ما مردم ایران که ملت شماره یک یا شماره دو جهان بودیم، یکی از دو قدرت بزرگ جهان بودیم، از ورود الله راه نکبت و بدبختی پیمودیم تا به امروز به اینجا رسیدیم. و نمایندگان الله در قرون مختلف استبداد اندیشه حاکم کردند و از شبه که کوچکترین حرفی، کوچکترین حرکتی، کوچکترین سخنی در اعتراض کسی نتوانست بزند، به جهت اینکه به تریش قبای الله برمیخورد و هیچ گونه نقدی، هیچ بررسی ما بیچارگان را اسیر کردن تا به امروز. شما نیک بنگرین به این وضعیت و به این طرز تفکر و این جهان بینی و اینها، ببینید که چقدر جاهلانه است. آقا چقدر جاهلانه است. از این الله میپرسیم آقا کسی شراب خور چه کارش میکنیم؟ گفت میبرمش در جهنم میسوزانمش، بعد که سوخت پوست جدید میآورم به تنش میکنم بعد میسوزانمش، تا ابد میسوزانمش. آقا این که جواب یه گلیوان شراب نیست. پس تکلیف اون قبلی چی بود؟ شما که قبلا به مسیحی ها گفته بودی شراب چیز خوبی است. میگوید الله جهان را ساخته. بسیار خوب. مثل که بگوییم که فلان کس این موشک را ساخته. خب شما که این دنیا را ساختی، این جهان را چگونه ساختی؟ میبینیم که هیچ اطلاعی در باب این جهانی الله ندارد. کوچکترین اطلاعی از بیولوژی، کوچکترین اطلاعی از فیزیک، کوچکترین اطلاعی از شیمی، هیچی نمیداند این الله. میگم آقای خورشید شبا کجاست؟ میدونم رفتی میرود در چشمه لجن. میگم این کوها را چی اینجا؟ میگه میخ کوبیدم تکون نخوره. نه حرفای الله دیگه، حرفای بنده که نیست. میگم آقا انسان را چگونه ساختی؟ از لجن گندیده ساختم. بعد پشیمون میشه میگه نه خیر، از گل کوزه‌گری ساختم. دستگاه و حقوق غذایی‌ش هم که میدونیم، هیچ اطلاعی این بابا که میگه جهان رو ساختن از جهان نداره، این از این منظومه شمسی، از تشکیلات زمین، از چگونگی پیدایش هیچ گونه اطلاعی الله نداره. مدعی هم هست که جهان رو ساخته، ما رو اسیر کرده با این قوانینش. به اندازه یک کلاس دومی دانش نداره. نمی آقا شبا چیه این خطوط منور، این زنگای آسمانی که میاد زد که این جبریل کلوف پرت میکند، کلوف پرت میکند که شیطان نیازده در بار ما. چگونه ساختی؟ 6 روز ساختم، 1 روز استراحت کردم. این هم دانش ای آقاست، این الله خودش رو روی ما انداخت، ما رو خفه کرده. این علمشه. منتها بیایید در زمینه وحشت و ایجاد ترور ببینید چه میکنه. این بزرگترین تروریسته، چون ترور یعنی وحشت. برتراند راسل میگوید آدم ها میترسیدن، از تاریکی میترسیدن، از رموز طبیعت وحشت داشتن. این هست که آمدن یه چیز موهوم ساختن اون بالا برای خودشون، یعنی هم از او بترسن، هم اگه میشه باید به او تکیه بکنن. میگوید پدر دین وحشته. این قساوتی که در دین هست ناشی از آن است که خدایی که ساختن خدای وحشتناکی است، خدای تروره، خدای عذابه. در ابتدای همین کتاب عرض شود که آمده است و مبالغی سخن رانده آقای راسل در باب این دلائلی که در باب اثبات خداوند آوردن، اینا رو رد میکنه، خیلی راحت هم رد میکنه. میگوید من تا زمانی که 18 ساله بودم در این بودم که این استدلال فرست کاز یا علت نخستین، این استدلال نیرومندیست. اما یک روز داشتم عرض میکنم که یاد داشته جان استوارت میل را میخوندم، مشکلم حل شد. استوارت میل میگوید پدرم گفت پسرم این سوالی که چه کسی تو را ساخته اصلا سوال نیست، به جهتی که بلافاصله سوال دوم رو مطرح میکنه، تو را که ساخته؟ من خدا ساخت. خب خدا را که ساخته؟ هیچی، تمام شد. بنابراین این مهمله، بگوییم خدای دیگری ساخته. خب خدای دیگر را که ساخته؟ این عرض میکنم که تا بی نهایت ادامه داره، بی نهایت هم در ریاضی مهمله، بیمعنیست، مزخرفه. میاد اونجاست که من تکان خوردم، فرست کاز یا علت العلل، این موضوع ارسطو میان انداخت. هر پدیده‌ای و معلول علتی است و وقتی ما این سررشته علل رو بکشیم و برویم به علت نخستی میرسیم که اون خداست. اگر که یک سیبی از یک درختی میفتدی بر اثر تکان خوردن شاخه است و شاخه بر اثر باد بوده و باد بر اثر تغییر اوضاع جوی است و خلاصه یکی پس از دیگری ما این علت رو بکشیم، میگوید این مهمل مزخرف است. یکی دیگر از این دلایل عرض میکنم که قوانین طبیعت نچرال لا، میگوید این قوانین طبیعت نچرال لا، این هم دلیلی نیست. ما گمان میکردیم، یعنی وقتی که نیوتن آمد و قوانین جاذبه رو کشف کرد، انسان‌ها به حیرت رفتن. ای آقا عجب قدرت خداوندی رو ببین، چگونه این زمین دور این خورشید میچرخه، چگونه این سیارات دور این میچرخن. اینها فکر کردن خب این در یک حساب و قاعده دقیق اینا دارن میچرخن. تا اینکه اینشتن آمد گفت نه آقا، این نیست که اینا اینجا بچرخن، اینا میخوان بخورن به خورشید از میون برن بر حسب همون قانون جاذبه. منطقه چون خورشید فضا رو خم میکنه، این اجرام توی کروچره در حقیقت خم شدگی فضا در اون گروه به قول معروف در اون گودی میفتن و به ناشار مجبورن بچرخن. بنابراین این هم ثابت شد، این حرف هم از میان رفت. یک یکی دیگرش هم البته اینتلیجنت دیزاین که تعجب آدم ها، خدا رو ببین، خلقت خدا رو ببین، این شطور تو این بیابان ها مثلا آب نمیخوره راه میره، یا خدا رو ببین این پنگوئن ها تو این نمیدونم یخ ها چگونه زندگی میکنن و اینها. اینا قضیه رو وارونه دیدن، نه اینکه کسی شطور رو طراحی کرده باشه برای صحرا، این صحرای شطور رو طراحی کرده به وجود آورده برای سر میلیون ها سال. ولتر رو مسخره میگفت این بینی رو طراحی نکردن که عینک رو بذارن روش، عینک رو میذارن چشم که چشم ببینه، مجبورن بذارنش روی بینی، این نگرش داره، این وسیله دیگری بود داشتن روی اون. خلاصه این هر شبت که و یکم موضوع اخلاق گراته میگوید کانت آمد و همه اینا رو انداخت دور و موضوع نیک و بد رو مطرح کرد که اگر خداوندی نمی بود البته خوب و بدی هم معنی نمی داشت و اینها. این رو هم آقای راسل رد می کند، میگوید اگر که خداوند عامل هم خیر است و هم شر، بنابراین خیر و شر برای خدا یکیست، بنابراین قضیه معنی نداره. و بعد وارد شخصیت مسیح شده است و قضایایی از این دست. و باز برمیگردم سر مطلب مهمی که خدمت شما عرض کردم و اون این که تا زمانی که ما بعد و طبیعه بر زندگی انسان ها حکومت میکنند و این دستورات عقب مونده که حاصل اذهان ارتجاعی و عقب مونده آدم های 1500 سال 2000 سال پیش بودن، امکان ندارد این جامعه به جایی برسد، محال است. از کردن 2000 سال این آیین مسیح و حکومت دین مدنیت انسان رو بغب انداخت، در این دوره های قرون وسطا هیچ چیز به وجود نیامد، مثل تا اون همه جا رو فرو گرفت و همه اندیشه ها رو خشکانی، تا بالاخره یک گروهی پیدا شدن و هر شبت که دست اصلاح زدن و راه رو گشودن. در دنیای اسلام همچین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد، محال است. شاید ایران اولین کشوری باشه در بین کشورهای اسلامی که همه در نکبت و بدبختی دست و پا میزنن که بتواند خودش رو نجات بده، به خاطر سوابق فرهنگی، سوابق تاریخی، به جهت عرض می کنم سابقه فعالیت های سیاسی بیشتر از 100 سال هست، این امکان شاید برای ایران میسر باشه. یعنی بین ما و آزادی، بین ما و سعادت، بین ما و پیشرفت و مدرنیتی امروز اون چه حائل است و مانع هست، این الله هست و قوانین الله و نوکران الله و عرض میکنم که نمایندگان الله. این دوالپا پیچیدن به گردن ما که بله اینها رو خداوند فرموده و عرض کردم بزرگترین مغلطه کل تاریخ همین مغلطه خداوند فرموده است. از کجا فهمیدی خداوند فرموده است؟ به خاطر که در کتاب اومده. از کجا میدی کتاب درسته؟ به خاطر خداوند فرموده. یک مطلب درست شما در این کتابا پیدا نمی کنید. بخوانید آقا، بخوانید کتابا رو، بخوانید چه چیزهای پریشان در همیست. هیچ معرفتی در این کتابا نیست. اینها مانع سعادت انسان هستن و بودن از ابتدا. بنده نمیدانم این جهان رو که ساخته، کی ساخته، اما مطمئنن این الله نساخته. چون هیچ دانشی نداره این، هیچ یک حساب کسری رو بلد نیست جمع کنه. آقا این جهان خلقت رو این ساخته؟ گفتهاش حاوی هیچ معرفتی نیست. یا میدونید که این الله خدای اعراب بود پیش از پیدایش اسلام. هر دو اعراب دچار خطر میشدند و از موضوعی به وحشت میشدند میگفتن الله الله، و از این خطر رفت میشد اینا فراموش کرد. این همین داستان اتوبوس سواری دهاتی ها اصلا خدمتون به مرد که سرازیر میفتاد سلوات بلند خط میکردن، دید به جاده صاف که میرسیدی دید خبری نبود از سلوات.
6: برم تجربه حج رو انجام بدم و حج شما به برات هم میدید که امت ابراهیم بوده، محمد فقط اون رو فالو کرده و حج که من تجربه شخصی که تا دیدم از حج برگشتن اتفاقا چرا خیلی روشون اثر داشته و اتفاقا به خیلی جنبندی های معنوی رسیدن، به این رسیدن که خبیه سوریا یه چیز کوچیه و همه رفتنی هستیم و خیلی خالص چند تا تایی
5: برمیدن
6: و هستی که نجوما اسلام رو ترسیش نمی کنن. از یه چیز دیگه که من دارم خیلی جالب اومد، شما فرمودید که مسلمان ها ضد کتابت بودن و ابن عباس رو دلیل آوردید برای مقصد که احتمالاً درست ابن عباس این حرف رو زده کتاب رو رشته دعا و گفته مسلمان ها باید به نوشتن عادت نکنن چون حفظه رو بشون میره، در صورتی که وقتی که ما محمد رو داریم، علی رو داریم، عثمان رو داریم، عمر رو داریم که اینها اتفاقا برای اون بلایی که سر این چی میگن تورات اومد، ما بهتر از من بودیم که عهد عتیق که اون کاهنی که عهد عتیق رو نوشت هزار سال پوششی گرفتن، اینا اتفاقا برای اون بلا سر قرآن نیاد چقدر نوشتن پروموت شد در ابتدای اسلام. یعنی اینا نشستن عمر و علی و عثمان به اضافه دو نفر دیگه نشستن و قرآن رو نوشتن، ولی اینقدر نوشتن توی اسلام تأکید شده بود روش. و شما اگه قرآن رو مطالعه کنید که مطمئنم بهتر از هم مطالعه کردید، شاید بیشتر از 100 آیه بدون اقراق هست که توش کتب علیکم کتبنا کتب، یعنی این کتابت و نوشتن تبلیغ شده و ترویج شده بیشتر از 300 جای قرآن. اصلا حتی آیه داریم در قرآن که میگه حتی مثلا گاهی نفر بیزنس کنیم میکشور کنیم که این رو بنویسیم دونه به دونه بنویسیم طرز و طرف امضا کنیم. من تعجب میکنم که چرا باید آدم با سواد و دانشمندی مثل شما بگه اسلام ضد کتاب، اسلام ضد نوشتن
5: خانم وحدت نفرمایید. شما بعضی حرفات خوب بود دکتر، یک سرمونش هم مغلطه بزرگا بعضی ذهنم نسبت مغلطه حساسیت ما اینجا بحث تاریخی میکنم. شما مؤمن هستین درود بر شما. ببینید این داستان حج و مرج این چیزا که پیش آمد از سبب که مردمان هوشمندتر گفتن این ظاهر قضیه است و پوست قضیه است، باید یک مفهوم غنیتر و عمیق‌تری در این داستان باشه، وگرنه رفتن اونجا و سنگ پرت کردن و عرض میکنن که اون گوسفند بدبخت رو کشتن و این کارها رو کردن خدا نیازمند این چیزها نیست. بنابراین تفاسیر خیلی نیرومند از عرفای بزرگ داستان خیلی قوی در جنید هست که ناصر خسرو رو تعبیر کرده به شعر فارسی و من میگم برای شما اون رو میخوانم که میگوید آقا وقتی میخواستی بله هش اون عمل رو انجام داری؟ میگه نه. میگه اون جا ترسی سنگ پرت کردی؟ آیا گفتی که من دارم عرض کنم دیو نفس رو میکشم مثلا؟ گفت نه. یعنی اینا یک مفاهیم بالاتری از این قضیه رفتن و گشتن ایرانی ها دارن و این قضیه پیدا کردن و خود از اصلا سعدی علیه رحمه که از بنده و شما اسلام رو بیشتر میشناخت و از بنده و شما مؤمنتر بود میفرماید حاجی تو نیستی شطور است از برای آم ایشاره خار میخورد و بار میبرد. بنابراین تعبیرهای باطنی کردن از کل قضیه. بنده امیدوارم تو شمه دیگه این که فرمودید سنت حضرت ابراهیم بوده مکه رفتن، آقا این صحبت رو از کجا آوردی شما؟ مطابق کدام مستندات شما میفرمایید که حضرت ابراهیم حج میرفته؟ ابراهیم اول اون که اسطوره است، دومی که در منطقه شاید مصر زندگی میکرده و حضرت موسی قوم یهود را آورده به منطقه و پیش از اون سخن از ابراهیم نیست. اینا جزء اسطوره و میتولوژی که چسبیده به تاریخ. این حج رفتن و این تشکیلات کار اعراب بوده، اعراب بت پرست به لحاظ اینکه اونجا محل بت پرستان بود، 360 بت پرست ببخشید 360 بت در اونجا بود و علاوه بت های بزرگتر، این سنتی بود از اعراب. بله حتما شما اگر با نیت درست و حضور قلب تشریف ببرید خیلی افکار خوبید،
7: به مفهوم‌ها رو بدانید و به واقع با یک ارادت و خلوصی. من فکر می‌کنم عرض می‌کنم که برای هندوها هم مثلا فرض فرمایید سیک‌ها هم گلدن تمپل همین معنی داره. هر ملت و قومی که عرض می‌کنم که مغول‌های مغولستان هم قبر چنگیزخان رو به همین وجه و همین وقتی میرن اونجا چون با یک حس و حال معنوی میروند که از باطن چنگیز عرض می‌کنم مدد بگیرن، همون حس و حال روحانی بهشون دست میده. این همش در اینجا خانم عرض می‌کنم که بعد مطلبی که معروف نوشتن می‌فرمایید شما دارید تفسیر می‌فرمایید. در عمل نوشتن نزد عرب ننگ بوده، سواد آموزی ننگ بزرگی بوده،

0: کجا محمد و کجا عمر نشست و ابوبکر و حدیث قرآن بنویسن؟ کی به شما این حرف رو زده؟ این قرآن ها پراکنده بود در دست قاریان قرآن و کسانی که سواد داشتن، مثل عبدالله ابن مسعود، مثل ابو موسی اشعری، اینها رو که میفرستادن این ور اون ور که حاکم بشود، اینها به قول مرحوم امام جمعه بودن، اونجا قرآن رو میخواندن. برای عثمان خبر آوردن که آقا اینا روایات خود رو دارن، روایت عبدالله ابن مسعود، روایت ابو موسی اشعری و دیگران هم بودن، به اسمش یاد بنده نیست. وقتی عثمان دید که این کار ممکن است سبب اختلاف بشود، در وقتی که میگن 14 روایت، اینها فقط سر تلفظ ها بوده و این آیات قرآنی به این شیوه که ما امروز داریم که هست نیست، نبوده. عثمان دستور داده هر چه قرآن بوده جمع کردن و آوردن و از نو عرض میکنن که یک کتابی از نام تاریخ قرآن بلازم فرین اونجا نرمشته، اونجا آمدن و مفصل‌ترین سوره که بقره باشه در ابتدا گذاشتن و به ترتیب سوره ها کوتاه‌ترین رو گذاشتن در آخر. این بوده داستان. بنابراین اگر با بنده صحبت می‌فرمایید، ما چه سعی می‌کنیم که به قول معروف با حقایق تاریخی اونجا اسناد در دست داریم، ما در دنبال تعبیر نه دنبال تفسیریم، نه دنبال هستیم که در دل مؤمن چه می‌گذرد و هشت نگاه می‌کند چه می‌شود. خواهانی گفته من بیچاره شدم اینجا باید فرار کنم برم که نخونه شعرش هم براتون خوندم. و چه بسا کسان هم که میرن هر سال چند ده هزار مریض میشن بیچاره به خاطر میکروبایی که تو هوا هست مریض میشن و این هم که حقیقت میگه گذاشه پزشکی شد. حالا ما نمیخوام سر یه قضیه بحث دینی پیش بکشیم. یک سوالی باشه به هر سال شده بود و جواب شما جواب البته رو دارید. شما امیدوارم هر سال هم عمره بروید هم حج واجب و دروس باشه. نه بنده دارم داستان تاریخی رو میگم، بنده داستان ندارم برم مکه و بعد میگم داستان چیه. اینکه بنده بخوام راجع به اهرام ثلاثه مثلا تحقیقی بکنم که اینو کی ساخته کجا بودی آقا شما حتما میگه اهرام ثلاثه رو ببین. من هم تیلوزونی هم نداره که وقتی تحقیق تاریخی میکنیم واسه کوروش رو هم ندیدیم، اسکندر کبیر هم ندیدیم، نادر شاه افشار هم ندیدیم. بنابراین این تجربه عینی ضرورت تحقیق نیست. درود بر شما، ممنونم که لطف کردید زنگ زدید. درود بفرمایید.
1: سوال این دوستان عزیز رو جواب بدهیم و اون این که پرسیدن که اگر بهشت و جهنم و موضوع عدالت نباشد، عدالت خدایی نباشد، که بنابراین هر کنند که تشکیلات عدل خداوندی زیر سوال می رود به جهت اینکه خب دوستانی بسیاری هستن جنایاتی انجام می دن و می میرن، اینا تکلیف اینا چه می شود؟ عرض کردم خدمت شما این از نوع مغلطه نفی نتیجه نامطلوب هست. حالا توضیح میدم خدمتتون که به چه معنی. یعنی این که چون ما تصور میکنیم که نتیجه این کار بسیار بسیار بد هست و تراژیک هست و غیر قابل قبول هست و غیر منطقی است، بنابراین نمیشود که نشود. این مغلطه است که ذهن ما آدم ها ساخته. حالا این داستان ارسنان بهشت و جهنم و این حرفا که در آمد، این مربوطی شاید به روزگاران خیلی قدیم، روزگاری که سیستم دادگستری نبود بر روی زمین و انسان ها به صورت قبایل پراکنده بودند. بنابراین وقتی کسی می آمد و تعلیماتی می داد به لحاظ اخلاقی، اینها می آمد و برای اون یک ضمانت اجرایی هم می ساخت و اون هر سبت که دستگاه عدالت باری تعالی بود که بله شما اگه این کار رو بکنید اون کار رو نکنید خداوند شما رو میبرد به روز قیامت چه میکند و به بهشت و به جهنم میاندازد و میسوزاند از اینجور کارها. در این ادیان قدیم تا اونجایی که به تورات مربوط بود هست که پدر همه ادیان ابراهیمی است و هر سبت که مسیحیت و اسلام از شکم تورات بیرون آمده چنین چیزی وجود نداره. یعنی شما نگاه کنید از اول تورات تا آخر تورات همچین چیزی نیست. یعنی زندگی بعد از مرگ نیست، چون این یهودی هایی که این کتاب رو نوشتن قد عاقل بودن که بفهمن آقا زندگی بعد از مرگ مغلطه است. زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ یا زندگی یا مرگ است. یه زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ و در تورات نیست. این داستان عرض می شود که خب اندیشه‌های قدیم چینی رو نمیدونن مصری و اینا هم به وجوه مختلف به واسه

0: که خیلی عشق داره انسان به زندگی، تداومش رو بعد از مرگ هم خواستار هست. این است که مسیحا گمان میکردن که روح جدا میشه و بعد باز میگرده به جسد. این است که اجساد مومیایی میکردن که وقتی روح برمیگرده جسد سالم باشه. از اینجور داستان ها. و هندی ها که به تناسخ معتقد بودن، آیین هندو که بله انسان که میمیره در جسد چیز دیگه تجلی میکنه، از اینجور صحبت ها. و این بهشت و جهنم هم از مخترعات زرتشت خودمان هست، پیغمبر بزرگ ایرانی که البته ادعای پیغمبری هم نداشت. و بعد از بر اثر تعلیمات اوست که مسیحیت هم معتقد می شود به همین داستان. و بعد اسلام که عرض شود که اساسا یکی از اصول دین معاد هست. اینها که بله روز قیامت این مرده ها آخوندهای نکبت رو دوباره باید اونجا ببینیم و هر چه باید که اینا از قبر بیرون میاد و بدنم همون دستگاهی که شنیدید ترازوی عدل الهی. و یه گروهی به بهشت، یه گروهی به جهنم. البته شما اگر شیعه باشین، هر جنایتی میکنید، هر کلاهبرداری میکنید، جیببری، آدم کشی، از هر فسق و فجور و هر از خودم که عمل کسی که انجام بدید اشکالی نداره، چون مولای متقیان اونجا ایستاده پارتی بازی میکنه، شما رو میبره به بهشت. و تا زمانی که سنی ها هستن، شیعیان نگران نباشن، چون هر ثوابی اهل تسنن بکنن می‌نویسن به حساب شیعیان، و هر گناهی شیعه بکنن می‌نویسن به حساب سنیان. ناراحت نباشید، بنابراین مشغول باشید به کاری که می‌کنید. اینها و خلاصه اونجا می‌برن به بهشت و جهنم و داستان بهشت و جهنم که بارها خدمتتون گفتم و حودی و غیره و ذالک و اینها. و خداوند گناه کبیری کرده باشید، شما رو در آتش می‌سوزاند و تماشا میکنه ببینه که تا چیز داره اونجا، کامپیوترهای مخصوص داره که میبینه که پوست شما تمام شد، سوخت، دوباره میرسه بیرون یه پوست جدید تلفتی به تنت میکنه که درد بکشید، بعد میفرسته دور جهنم دوباره میسوزاند و تا قیامت میسوزاند. این از داستان عدل الهی. میخوام خدمتی همتان عرض کنم که این داستان از اونجا آمد که آدم ها خودشون رو خیلی جدی گرفتن از یک سو، و از سوی دیگر یک مش اعرابی که پراکنده بودن در این سحاری و اینها، ابن خلدون میگوید که تنها وسیله‌ای که میشه و در ذهن اینها نفوذ کرد قضایای دینی. بلاد اینا داره شهر که نیستن که شما اینها رو بتوانید دائم در دسترس داشته باشید، برای اینا صحبت بکنید، در سیستم دادگستری برای اینا تحمیل بکنید، نه اینا رو باید از خدا ترسان و جهنم و از این چیزها. و این داستان گسترش پیدا کرد. و یعنی که انسان خیلی خودش رو جدی گرفت در ترکشان ها و اینا، گمان کرد که این فرستاده خاصی است و یک پدیده خاصی است که خداوند خلق کرده، و این کره زمین هم جای خاصی است و مرکز جهان هست. و بعدها معلوم شد که نه آقا، چنین چیزی نیست، ما هیچ خاصن نیستیم. عرض کنم این کره زمین هم مرکز جهان نیست، یک ریزه خیلی خیلی خیلی سنگپاره خیلی خیلی ناچیزی است در یک کهکشانی که خود اون کهکشان یک چیز ناسیدی در کهکشانهای دیگر و اینها. این است که حالا تصور نفرمایید که کسی نشسته از اون بالا و ما اینقدر مهم هستیم که اعمال ما ضبط بشود، یا این کره زمین و آدماش و همه اینقدر اهمیت دارد در تشکیلات کبریایی که حالا کسی بشینه حساب کتابا رو جمع کنه و بعد شروع کند اونجا بازرسی حسابها کردن. و این موضوع عرض کنم که روزگاری که علم کلام گسترش داشت مورد بحث و فحص بود، و اون گروه ارتدوکسی اسلامی که البته همیشه این رو قبول داشتن، اما اهل فکر هرگز این قضیه رو نپذیرفتن و از سوی دیگر نمیتوانستن یک سره نفی کل قضایا رو بکنن. این است که موضوع دخالت خالق در جزئیات و کلیات به عنوان یک بحث فلسفی مطرح میشد. بسیاری بر این بودن که مثل ابن سینا که این صحبت ها بیهوده است، و این که حسن نمیدونم پول حسین رو میخورد یا حسین تو گوش حسن میزند، اینا به خدا ربطی ندارد. یعنی خدا دخالتی در این امور جزئی نداره و دخالت خالق در کلیات هست. یعنی این که فرض کنید در ارتباط با خلقت گیتی و اینها از صحبت که خداوند دخالت میکند و در جزئیات و دخالتی نمیکند. و بعضی کسان هم بودن که شکتر منکر قضایا شدن، مثل خیام و اون ربایی مشهور که براتون خوندم دیروز: تا چند زنم به روی دریاها خشت، بیزار شدم ز بت پرستان کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود، که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت. باز بگریم سر موضوع، ذهن ما مغلطه می کنن. چون این یک پدیده بسیار بسیار جانکاهی واقعا که انسان بمیره و زندگیش تمام بشه و بعد هیچ عدالتی هم اجرا نشود، ذهن ما میسازد، قبول میکند که چنین چیزی هست، در حالی که ما هیچ دلیلی، کوچکتری دلیلی برای این که چنین چیزی ممکن است باشد نداریم در دست. پس نامد از اون جهان که پرستم از وی یا از او، که احوال مسافران عالم چون شد. ازده بدید که یک موسیقی بشن.
1: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، بی پدر و مادران، قوادان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، فوکولیا، در یک چیز با هم شریکن، همه دزدند، منتها دزدی با اجازه الله، دزدی با کلاه شرعی، دزدی که جرم نداره، برای نون شبش نرفته دزدی کنه که دستشو ببرن، اومده چند میلیارد دزدیده. این رئیس جمهور میمون نژادتون که اونجا هست الان، این وقتی شهرداری بود 380 میلیارد تومان گم شد. این 3 سالی که سر کاره 70-80 میلیارد گم شده. کسی گذاشته جیبش در رفته، گم شده. این آدمی که رو زمین یه وری مثل میمون میخوابه باز، اصلا اهل دزدی نیست، 80 میلیارد 90 میلیارد میدزده. یک عده دزد دور هم جمع شدن، حکومتی درست کردن به نام حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین. روزی هم که اومدن 22 بهمن 1357 کشور رو تحویل گرفتن، قد گاو سرشون نمیشد، هیچی نمیدونستن. مجاهدین، تودهی ها، مصدقی ها، جبهه ملی ها و نهضت آزادی ها، چپ اکثریت، چپ اقلیت، اینا یادشون دادن که چجوری باید سوار کار بشن. آخوندا یادگیر خیلی خوبی هستن، یاد گرفتن و بعد زدن تو پوز همه اینها، مصدقی ها، جبهه ملی ها، حالا همشون در رفتن اومدن توی اتاق نشستن، باد دلشون رو خالی میکنن و روشن فکر بازی در میارن. هیچ کدوم هم نمیخوان بگن که ما باعث این کار شدیم، میگن انقلابمون رو دزدیدن. ای خاک بر سر شماها که آخوند انقلابتون رو دزدید، خجالت بکشید. نگه چی که گفتم، برای اینکه ببینید، من تعریف رژیم گذشته رو نمی کنم، بعدیه کسی رو نمیگم، ولی اینها هنوز از رو نمیرن. یارو یه پاش لب گوره بدتر از من، ولی همون مزخرفاتی که گفت و مملکت رو به اون نابودی کشوند همون مزخرفات رو تکرار میکنه. یا مجاهدین عاشورا را میندازن وسطون، تو ایران بهش میگن حسین پارتی، تو شهر اشرف مردم خودشونو میزنن با باور. مجاهدین سینه زنی و زنجیر زنی و چاقو زنی و از این حرفا دارن. آدم اگر از اشتباهش پند نگیره تا ابد و دهر در جهل مرکب میمونه. این دزدان، دزدان فرستاده الله، سه تا طویله اسلامی دارن، یکیش خبرگانه، یکیش شوراست و یکیش تشخیصه. سه تا قوه دارن که قوه هاشونم مغننه و قضاییه و مجریه، همه دزدند. یه رئیس جمهور دارن دزده، یه هیئت دولت دارن دزده، یه فیضیه دارن از آخوند چلقوزش تا آیت اللهش دزده، روحانیون مبارز دارن دزدن، اما به بسرای کوتاه بلند سفید و سیاه دارن دزدن. این دزدا یه دونه الله اون بالا کمشون بوده، یه الله هم زیر زمین طبقه هفتم درست کردن. یه نفر از اینا اومد یه بچه درست کرد واسه امام یازدهم، کردش تو زیر زمین بغل خیکای روغنش تو سرداب، بهش گفتن کجاست؟ گفت امام غایب شده، رفته تو سرداب. پول به من بدین من بدم امام. هیچ فرقی نکرده ها، 200 تومن از هر کارمندی دارن میگیرن که بفرستن فلسطین. به قول یارو که میشموره از شماها صبح تا شب. این صندوقای صدقه رو که میبینین تو خیابونا گذاشتن، اینا سرقفلی داره، میگه خیابون فلانو انقدر بده برو صندوقا رو تو بذار. مردم حالو هم پول میریزن توش تا وقتی این مردم حالو هستن نوش جون آخوند. یه الله هم بالا یه الله هم پایین، ما همی وسط. هشت پایی به نام اسلام 1400 سال ما رو گرفته بلمون نمی کنه. گرفتاری داریم عزیز من. روز شنبه بازپخش برنامه چهارشنبه من بین ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر پخش می شود. آخر برنامه بود یک کسی تلفن کرد، اریاکود 201 مال نیوجرسی، 201 261 31 32، یادم نمیره شمارش، 201 261 31 32. یه خانم بود، گفتم بفرمید. گفت این یارو کیه اینقدر مزخرف داره میگه؟ گفتم مگه تو مرض داری نشستی مزخرف گوش میدی؟ گفت ای آقا شما تربیت ندارین. این زنی که خودش نفهمید که با فوش داره حرفش شروع میکنه، حالا میخواد من قربون صدقش برم. چرا؟ برای اینکه این خودش و شوهرش دوز بودن. دوزای دیگه که میومدن هر مزخرفی این میگفته اونا میگفتن بله قربان. حالا پولا رو برشتن در رفتن اومدن اینجا، هنوزم بلد نیست، هنوزم وقتی میخواد دری بری بگه بلد نیست، اینو منو نمیشناخت. تازه اومده از این دوزا مرتب دارن میان. پاتوقاشون واشنگتن، تورنتو، ونکوور، جنوب کالیفرنیا، توی ایرواین و اورانج کانتی، تگزاس، پاتوقاشون اینجا هست. ها حالا دزدیدی، خیلی خوب دزدیدی، اومدی اینجا دیگه خفه خون بگی به من چی کار داری؟ شوهرت رفته باز بدزده بیاره، بره بدزده بیاره، تو چی میگی؟ تو عربا باهات چی کار کردن که من مزخرف میگم یارو عربه 1400 سال پیش دعوا شده سر پول، اون درست میگه؟ خب تا وقتی این جانورا هستن، آخون صبح به صبح میره تای چا، صبحونشو میخوره، میاد بیرون میگه پلو امام زمان بودم، اینم کاغذش. شما اگه میخوای به دوزی باید بگی ده، اگرم بگی کاغذ دروغی امام زمان کیه، میری زندان. ببین عزیز من، من وقتی اینا رو میگم بعد آخرش میگم درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، یعنی تو کار خودتو بکن، من کار خودمو بکنم، به کار هم کار نداشته باشیم. این برنامه روزی یک ساعته، تلویزیون های پشم و شیشه 24 ساعتن، 24 ساعته مزخرف میگن، 24 ساعته شرور میگن، و تو میشینی گوش میدی دو کلام حرف حسابی که میاد. یاد اون رفیقی افتادم، ایمیل زده بود، نه تلفن کرده بود، که آقای فاضلی از دست این مردم دارم کلافه میشم. قربونت برم، منم از اون مردم زیاد دارم ولی کلافه نمیشم. یا اونا باید از رو برن یا ما باید از رو بریم، کدوممون باید این کارو بکنیم؟ اگه ما باید از رو بریم، من جزء شماها نیستم. حرف حق به کرسی میشینه. در انگلیس آزادی بیانه، میگه بیاین تو خیابون، روز عاشورا آمده بودن سینه میزدن، چون اسلام برای انگلیس استفاده داره. یه عده اومدن گفتن آقا ما میخوایم تبلیغ بکنیم، ما بی خداییم، ما خدا رو قبول نداریم، ما نه الله قبول داریم، نه یهوه، نه پدر آسمانی، نه هیچ نوع خدایی دیگه، ما هم تبلیغ بکنیم، واسه این کار پول نداریم، اگر کسی میتونه به این سازمان کمک بکنه، ما 8000 پوند احتیاج داریم برای تبلیغات. 150000 پوند به این مؤسسه کمک شد، 800 تا اتوبوس‌های دو طبقه قرمز تو شهر لندن که راه میره، یه تابلو روشه میگه که ممکنه اصلا خدایی وجود نداشته باشه، راحت، چون پول اضافه هم آوردن اینا، 8000 دلار یا 8000 پوند فکر کرده بودن که برای خرج تبلیغات میخوان، الان 142000 پوند دیگه بودجه دارن، به اضافه این که هنوز داره بهشون کمک میشه. توی مترو هم میخوان همین کار رو بکنن. شماها که تو انگلیسین عکس بگیرید برای من بفرستید، نه به درد میخوره یه روزی. مردم دنیا بیدار شدند دیگه، اون خدایی که اون بالا بوده و نمیدونم یه بهشت داره اینور پر خانم توش، اینور یه جهنم داره، حسن کبابی داره آدم ها رو میچرخونه کباب میکنه، دیگه تو کت مردم قرن 21 نمیره. زمانی رسیده حرف مزخرف رو کسی قبول نمی کنه، مگر اینکه از بچگی مغز شویی شده باشه، شرور تو کلش کرده باشن و این شرورها رو با خودش حمل کنه. یه دونه داشتم امروز، عزاداری و گریزاری حیوانات در سوگ سید الشهدا. فقط من نمیگم این درسته، نمیگم غلطه، میگم به عقلتون مراجعه بکنین. اگه قبولش دارین من مخلص شما، اگرم فکر میکنید مزخرف همه دینتون همینه. در کتاب دارالسلام مرحوم عراقی و کلمه طیبه مرحوم نوری و داستانهای شگفت و کتابهای دیگر که مطالعه کرده ام، همه از عالم جلیل و کامل نبیل صاحب کرامات باهره و مقامات ظاهره آخوند ملا زین العابدین سلماسی اعلی الله مقامهی نقل کردند و کرارن از موثقین نقل شده است و آثار حزن از حیوانات در عاشورای آقام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بارها به چشم مشاهده شده است. حیوانات روز عاشورا همشون غمگینن و گریه میکنن، بعضی حیوانات هم سینه میزنن، زنجیر میزنن، از این کارا میکنن. این عالم بزرگوار که اهل مکاشفه میباشد، این مکاشفه رو یادتون باشه، امروز من با مکاشفه کار دارم، بارها خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف رسیده فرموده این آدم یعنی بزرگترین دروغگو. چون باب چهارم امام زمان اومد گفت امام یه کاغذ به من داده، گفته هر کی تا ظهور بعدی من ادعا کرد من دیده دروغگوه. وقتی که از سفر زیارت حضرت رضا علیه السلام برمیگشتم، عبور و گذر ما به کوه الوند افتاد. جغرافیش هم خیلی خوب بوده، حتما از کربلا اومده بوده رفته بوده امام رضا، برگشتنه از الوند رد میشده نزدیک همدان که در نزدیکی همدان واقع شده است. جهت استراحت در آنجا فرود آمدم، موسم بهار بود. همراهان و رفقا و دوستان مشغول خیمه زدن شدند، من هم نظر به دامنه کوه می کردم که ناگهان چشمم به یک چیز سفیدی افتاد. چون تأمل کردم پیرمردی محاسن سفید را دیدم، عمامه کوچکی به سر داشت و بر سکوی نشسته بود که قریب به 400 گز ارتفاع داشت. این یک کسی رو دید که لباس سفید تنشه، روی سکوی نشسته، 400 تا نیم متر حساب بکنین 200 متر بلندی این سکو بوده، 200 متر. نمیخوایم چیز بکنین، 200 متر یعنی یک ساختمون 70 طبقه، 60 طبقه. چون اگر بلندی هر طبقه رو 3 متر حساب بکنید میشه 66 طبقه. یه سکو بود قدر یه عمارت 66 طبقه، این یارو اون بالا نشسته بود. کی داره میگه؟ همین یارو که چندین دفعه رفته پیش امام زمان اونجا صبونشو خورده. و بر دور آن سنگ‌های بزرگ چیده که بجز سر آن بزرگوار چیزی از اون نمایان نبود. نزدیک رفته و سلام کردم. چجوری رفته نزدیک سر عمارت 66 طبقه؟ تو که نشستی پای وعظ اینا رو گوش میکنی، تو ببعی هستی، اصلا فکر نمیکنی، فکر تو خونتون جا گذاشتی اومدی. مهربانی نمود پس با من اونس گرفت. حالا شما حساب بکنید با یه نفر بخواید سر تاختمون 66 طبقه حرف بزنید، بلنگو لازم داری، داد باید بزنی، چی کار باید بکنی. ولی این یارو چون اهل مکاشفه بوده حتما رفته اون بالا. کم کم با او هم صحبت شدم، فهمیدم که به خاطر گناه و معصیت از شهر و دیار و عیال و خیشان و مردمان دور شده و برای عبادت بیشتر به کوه و دشت آمده و 18 سال است در آنجا بالای همین سکوی 66 متری سکونت دارد و رساله‌ای علمیه علما را هم با خود داشت. از جمله تعریف‌های عجیبه‌ای که برایم نقل کرد این بود. حالا گوش بدید، ببینید این دینتون مزخرف اصلا توش نداره. گفت اولین روزی که من به اینجا آمدم ماه رجب بود و من هم اینجا را خلوت دیدم، گفتم برای عبادت عالیست. شروع به تهذیب نفس کردم که نفسمو پاک بکنم. 5 ماه و اندی گذشت، شب مشغول نماز مغرب بودم، ناگهان صدای ولوله عظیم و عجیبی شنیدم. از ترس نمازم را سریع خواندم، یک نگاهی به این دشت و بیابان کردم، دیدم بیابان پر از حیوانات عجیب و غریب است و تا مرا دیدن به طرف من آمدند. استراب و خوف و ترسم زیاد شد و از آن اجتماع تعجب کردم، چون دیدم در آنها حیوانات مختلفه و متضاده اند، مثل شیر و آهو و گاو کوهی و پلنگ با هم مختلطند و به صداهای غریبی سیهه می زنند. پس در این محل دور من جمع شدند، سرهای خود را به سوی من بلند نموده و فریاد می زدند. با خودم گفتم دور هم جمع شدن این وحوش و درندگان که با هم دشمنند برای دریدن من نیست، زیرا اگر برای من بود هم دیگر را می دریدند، پس باید برای امر بزرگی باشد، یک حادثه عجیبی باید در دنیا رخ داده باشد. خوب که فکر کردم دیدم امشب شب شهادت آقام ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. وقتی مطمئن شدم عمامه را از سر برداشتم و بر سر خودم زدم، مثل اون یاری که فیلمش دیدین تو شیراز کرد، و خود را از این مکان انداختم، از اون بالا 66 متری از اونجا خودش انداخت و گفتم میگفتم حسین حسین شهید کربلا حسین و امثال این کلمات. پس حیوانات در وسط خود جایی برایم خالی کردند و دورم حلقه زدند. بعضی از حیوانات سر به زمین می زدند، بعضی خود را به خاک می انداختند و همینطور تا طلوع فجر عزاداری می کردیم. پس آنها که وحشی تر از همه بودند رفتند و به همین ترتیب یکی که حیوانات رفتند و متفرق شدند. از آن سال تا به حال که مدت 18 سال است، این عادت ایشان است و هر وقت من فراموش می کنم یا بر من مشتبه می شود، اونا سر سال سر روز عزاداری میان اینجا و همین دروغایی که من بهتون گفتم تکرار میشه. اینا رو اگه بگیم باید مثل ببعیا بگیم بآ، این یارو راست گفته. برای اینکه از اول هرچی دروغ گفتن گفتی بآ، بازم بهت میگم اگر ایمانت محکمه اینو باید قبول کنی، چون ایمان شعور رو میشوره، عقل رو زایل میکنه. ایمان دو تا چیزه که اختیارت از دستت میگیره، یکی دینه، یکی این چیزهای اشتراکی مثل لنینیسم و مارکسیسم و کمونیسم و هر اسم. میگه تو حق فکر کردن نداری، تو به من ایمان بیار، من برای تو فکر میکنم. تو حق فکر کردن نداری، تو فقط باید ایمان بیاری. تو مجری هستی، تو ببعی هستی، این چوبه دست منه، از هر ولی میگم تو باید بری، هر وقت میخوام سوارت بشم باید بشم، دین میبرتت به ناکجا آباد، برات یه چیزایی میگه از عالم غیب و تو هم چون اسم واسش گذاشتن باید قبول کنی. یا آقایی برای من نوشته که اینا رو به من بگو. علی اللهی، جن، ماورا و طبیعه، روح، مکاشفه، هی مرتب از آن میپرسن اینا یعنی چی؟ علی اللهی یعنی یه آدمی پیدا شده میگه علی این چیزی که آل دالفک نوشته نیست، میگه علی این نیست. شما ها همه دروغ میگه. میگه علی اصلا پسر عموی محمد نبوده، علی آلت قتاله محمد نبوده، گردن زن نبوده، آدم کش نبوده، علی خدا بوده. اون اللهی رو که محمد میگه دروغی داره میگه؟ علی اللهه، این علی اللهیه. حالا بازم من میپرسی که عقیده من راجع به این چیه؟ عقیده من راجع به اون همین عکسیست که همیشه نشونتون میدم. الله شما رو پیدا میکنم بعد. این اللهتون. علی اللهی یعنی این اللهه. یه بخواه قبول کنی نکن، یه بخواه قبول کنی بکن. من چون بابام علی اللهی بوده منم میخوام علی اللهی بشم. بابا چینه سوار میشته، تو هم چینه سوار شد، چرا اتومبیل سوار میشه؟ با بزرگ چارق میپوشته، چرا تو کفش میری آخرین مدل میخری؟ با بزرگت نه تلویزیون داشت، نه رادیو، نه کامپیوتر. روزی هم که هر کدوم اینا آمد آخوندا گفتن اینها ماها رو آلوده میکنه، حالا که دست خودشونه ازش استفاده میکنن. روح چیه؟ 10 دانشگاه گفتن روح رو قبول داریم، 25 احتیاج به این حرفا نداره. روح اگه باشه من و تو هم میبینیمش، احتیاج به دانشگاه نداره. اون دانشمندی که روح دیده اون دروغگوه، مثل همین یارو که حیوانات دیده خودشون میمالوندن به خاک. میدونم یه عدتون باور دارین روح هست، میدونم یه عدتون میرین احضار روح. عقیده منه میخوای؟ من عقیده خودم میگم. اگر این 6 میلیارد جمعیت کره زمین بگن روح وجود داره، من قبول نمی کنم. چه برسه 4 شاخ شکسته یا 4 شاخ درست. توی دانشگاه ها میشینن طراحی میکنن چجوری کلاه مردم بدبخت جهان سوم رو بردارن. شما فکر کنی هر کی هرچی دانشگاه گفت درسته؟ این دانشگاه استنفورد جمهوری اسلامی حق حساب داد، یه نفر استادیار رو از دورغوزاباد آورد اونجا به نام آقای دکتر عباس میلانی، کردش رئیس کرسی ایران شناسی. دانشگاه هاروارد محققش دکتر سروش مهدی دامغانیه، دباشی، نمیدونم اینایی که مغزشون یه جای دیگه است. یا یارو یه زنی کم بود چادر سرش بود تو دانشگاه هاروارد هم همینجوری با این چادره اینجوری را میره، معصومه نمیدونم چیه، از این از همین خواهر زینبا بود اومده بود، حقیقت جو. فاطمه حقیقت جو. آخه مگه هر غلطی تو دانشگاه کردن آدم باید بگه به چون تو دانشگاه گفتن؟ من دارم به تو میگم، من هرچی دارم میگم همه رو به شک بیار، خودت برو تحقیق کن تا بفهمی. قرار نیست من همه حرفام درست باشه یا دانشگاه همه حرفاش درست باشه یا محمد و علی و نمیدونم پیغمبرها حرفاشون درست باشن. هیچ کسی راستشو نمیگه. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. تو حالا برو خودت جر بده. اربعین شهدین چهار روز دیگه میاد، شل زرد چرب و شیرینه. من خیلی خوشحالم که به این چیزای عزاداری میگن حسین پارتی. دختر پسرا میگن این تنها جاییه کسی نمیتونه مزاحم ما بشه، ما میریم. خوب کاری میکنید، این یه نوع مبارزه است. میدونید ما کسی نداریم اینا رو جمع بکنه با هم دیگه. الان دانشجوها رو وقتی بر من این کلیپ ها رو میفرستن، میبینم همه جا دانشجوها واقعا وایسادن و دارن دفاع میکنن، دارن حرف حسابی میزنن، جرأت پیدا کردن. زندانم میکنی بکن، شکنجه میکنی بکن، من حرفمو میزنم، این ملت داره زنده میشه. اما هیچ کسی نیست اینا رو به هم پیوند بده. خودتون تو خودتون یه کاری بکنید، یهو یه روز اعتصاب سراسری بکنین دانشجوها. این بشکه باروت احتیاج به یه جرقه داره، یک جرقه منفجرش میکنه. بدبختانه رهبر نداریم ما، هرکی هم راجع به هرکی میگه بی خودی حرف میزنه، آخرش هم دلیل میارن منتظر چراغ سبزم و چراغ آبی و چراغ زرد و چراغ حرفا چیه؟ آدم یا میتونه میجه یا نمیتونه میذاره کنار. کار من کار سیاست نیست، چون هر چی میگن دروغ میگن و من نمیدونم کدومشو باور کنم. نتیجتا همشو باور نمی کنم. هر روزا یکی با من راجع به همین مجاهدین حرف میزد، خیلی راحت گفتم اگه قرار مجاهدین برن ایران من آخوندها رو ترجیح میدم. حقیقتیه، چیزی از کسی نمیخوام، این اعتقاد شخصی منه. شما که میدونین من ضد آخوندم، ولی وقتی ازم پرسیدند مورد سوال قرار گرفتم راحت حرفمو زدم. نه دشمنی با کسی دارم نه هیچی، ولی اینا به آخوند یاد دادن چجوری آدم بکشه. اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. ادبیات پارچه‌ای خیابانی برای حجاب، نهی از منکر، از خیمگاه عشاق حسین به دختر ایران زمین. خواهرم ای دختر ایران زمین، در خیابان چهره آرایش مکن، از جوانان سلب آسایش مکن. زلف خود از روسری بیرون مریز، در مسیر چشمها افسون مریز. یاد کن از آتش و روز معاد، طره گیسو مده در دست باد. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهرم ای دختر ایران زمین، یک نظر عکس شهیدان را ببین. حالوارو خواهرم این لباس تنگ چیست؟ پوشش چسمان رنگارنگ چیست؟ خواهرم اینقدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن، در امور خیش سرگردان مشو، نو عروس چشم نامردان مشو. گوینده خیمگاه عشاق الحسین علیه السلام: تنازم با ته دو نقطه نوشته، چون در اینجا اشاره میکنه من براتون میگم. در پاسخ حضرات عشاق الحسین از زری دلنشین: ای فلانک، خاک عالم بر سرت، گر چنین گویی سخن با خواهرت، خواهرتون نیستم البته من، پس فزونتر از دهانت زر نزن. چشم هیز و خوی بد، فکر پلید، از دل هر مصرعت آمد پدید. زشتی دید و کلام و ذات تو، هست پیدا در همه ابیات تو. از خرد چون کم رسیده سهم تو، نیست زیبایی من در فهم تو. هم نگفته با تو هیچ آموزگار، هست تنازی به تای دستدار. اینجا تناز چون با تی دو نقطه نوشته، میگه با تی دستداره. هم نگفته با تو هیچ آموزگار، هست تنازی به تای دستدار. یا نمیدانند عشاق حسین، فرق ساده را میان تا و تین. همچنین آرایش من ای عمو، در خیابان نیست کم یاوه بگو. جای آرایش چه نزدیک و چه دور، سالون زیبایی است ای بی شعور. من لباس تنگ می پوشم بله، پوشش خوش رنگ می پوشم بله، می شوم تناز و زیبا و ملوس، می خرامم در چمن چون نو عروس، زلف خود ریزم بیرون از روسری، می کنم در چشم مردان دلبری، طره گیسو دهم در دست باد، گور بابای تو و روز معاد. خیالش راحت کرد. اینو خوندم که دیگه از اون بحثا بیایم بیرون. یه مقداری اینجا چیزی یادداشت کرده بودم براتون بگم. ببینید، اینی که براتون خوندم، یه مطلبی نوشته بودم اینجا. آخوند سعی میکنه شعور انسانها رو زایل بکنه. وقتی شعور رو زایل کرد، اون وقت سواری میگیره. اگر انسانها شعور داشته باشند، به آخوند سواری نمیدن. دین، مذهب، خدا، محمد، حسین، حسن، نمیدونم. ببینید، شما وقتی یه مغازه فرض کنید خاربار فروشی باز میکنید، باید برید وسائلی که مردم میخوان بخرید، بیارید بذارید اونجا، که یه نفر که میاد برنج میخواد برنجشو بخره، یه نفر روغن میخواد روغن بخره، یکی کره میخواد، یکی هر که هر چیزی میخواد بره بخره. دکون آخوند الله، محمد، علی، حسین، امام زمونه. بقیه‌ام جزو ابواب جمعی اینان، جعفر صادق و محمد باقر، و گاهی وقتا میرن سراغ سامن الائمه. و سامن الائمه داشت میرفت، یارو اومد جایی که هیچ کسی نبود. این معجزه ها همیشه یه جایی هست که کسی نیست، یا سر طبقه شستومه. یه کسی یه آهوی رو داشت می برد، سامن الائمه که داشت می رفت مشهد ولیعهد مأمون بشه، یارو رو صدا کرد، گفت آقا شکارچی. گفت بله. به چه زبونی نمیدونم، چون اون ایرونی بود، این عربه. سامن الائمه فارسی بلد نیست، فقط عربی بلده. گفت این آهو رو بلش کن بره بچهش شیر بده بیاد. گفت ولش کنم که بر نمیگرده. گفت چرا؟ به من قول داد، همین الان که از جلو من رد میشدین، به من قول داد که من اگه این ولم کنه برم بچه همون شیر بدم بر میگردم. یارو هم میگه خیلی خوب چشم، ببینیم این یارو چی میگه، این عربی که اینجا هست چی میگه. یارو نه مسلمان بود نه هیچ، چون خود حدیث میگه ها آهوه میره و اینا میشینن دو چایی میخورن دم قهوه خونه، و حالا اون وقت قهوه خونه بوده چایی بوده من نمیدونم، یه چیزی زهرمار میکنن هر دوشون. سمتوش نبوده، اگه سمتوش بود دیگه به مشهد نمیرسید که اونجا بره توی توس بمیره. بعد آهوه میاد و گردنش اینجوری میکنه میگه چیز کن، بنده تو بنداز به گردن من. طرف که میبینه اینجوریه آهو رو ول میکنه و مسلمون میشه. حالا اینا هر کی گفته برای آدم های نفهم بیشعور گفته. آهوه به چه زبونی به سامن العیمه صحبت کرده؟ یک. دو، قول داده که بره بچهش شیر بده برگرده دوباره یارو تناب بنزه گردنش بره، خب فردا بیشیری میمیره. بعدم یاری که اصلا رفته یه آهو گرفته، یه عربی نشسته اینجا، این دوتا با چه زبونی با هم دیگه حرف می زدن؟ ما فکر نمی کنیم، شعور ما رو زایل می کنند که ما نتونیم فکر کنیم. هرچی آخوند میگه در مقابلش مثل ببعی بگیم چی؟ درست گفتید. آقایی نوشته بودن که شما چرا راجب صادق هدایت صحبت نمی کنید؟ صادق هدایت صحبت نداره، کتابهاش هست، هم در ایران هست هم در خارج از ایران، 22 تا کتاب داره، هر کدوم رو میخواین بخونین. راجب 4 تا کتاب آخریش من همیشه صحبت میکنم. افسانه آفرینش یکیشه، بعثت الاسلامیه اسلامیه الال بلاد افرنجیه یکیشه، توب مرواری یکیشه، و یکی دیگه. من این 4 تا رو آقای شجاع‌الدین شفا در یک کتاب درست کرده و به نام افسانه آفرینش. آیا کسی خرید؟ نه، ما کتاب نمیتونیم بخونیم، ما تنبلیم، ما کتاب خونی نمیتونیم بکنیم. ما میتونیم بشینیم حرفا رو گوش بدیم بگیم به به این فاضلی عجب خوب حرف میزنه. بعد این آقا از من میگه که چند دقیقه از وقتتون رو بذارین راجع به صادق هدایت صحبت کنید. کتاباشو نمیخواد بخونه، من بشینم راجع به صادق هدایت صحبت کنم. از نظر من صادق هدایت آدم بزرگیه و من صادق هدایت شناس نیستم، میتونم تعریف کنم زندگیشو، اما صادق هدایت رو باید بخونی تا بشناسی، نه من تعریف کنم. همینجوری که میگم محمد اگه میخوای بشناسی چیکار کن؟ این قرآن رو به فارسی به زبونی که بفهمی بخون. این قرآن به زبون ساده فارسی نوشته شده، فرقش با ترجمه های دیگه فکر نکنید تافته جدا بافته است. تنها فرقی که با کتاب های دیگه قرآن داره ترجمه قرآن به این صورته. این الان سوره نساء آیه 27، در صورتی که کسانی که دنبال شهوات می روند می خواهند که شما هرچه بیشتر منحرف شوید، خدا می خواهد بار شما را سبک کند. یعنی فارسی فارسی ترجمه شده. برای اینی که من همش اینو تبلیغ میکنم میگم بخونید. چرا تولدی دیگر رو من اینقدر تبلیغ میکنم میگم بخونید؟ برای اینکه شما با خوندن اون کتاب دوباره متولد میشید. من نمیخوام دنبال حرف من بری، من میخوام خودت بخونی متوجه بشی. برای همینه بهت میگم 23 سال خودت بخون، علی نماد شیعه‌گری رو خودت بخون، کتاب‌های شجاع‌الدین شفا رو بخون، کتاب‌های انصاری رو بخون، کتاب‌های میرفطرس رو بخون. بخون، هی نشین قصه گوش بده. دوستانی که راجع به فراخان و اون برنامه بعدی و اینا، این یه مقداری اطلاعات برای من بفرستین، من ببینم باید چی کار بکنم. شما فکر نکنید اگه یه چیزی برای من امروز بفرستید بگید فردا به همه بگو اینا رو بگن من بتونم بگم. زمان میخوام من، و اصولا باید بدونم چی کار میخوام بکنین که من بشینم طرح براش بریزم، نه اینکه برم با مردم صحبت کنم که شما چی کار میخوان بکنید. اگر به من اطمینان کنید، منم به شما اطمینان میکنم. دوستی که گفته بودند دو سه ماه دنبال حرفای تو رفتم، چند تا کتاب خوندم، حالت عجیب و غریب پیدا کردم، کاملا طبیعیه. ببین عزیز دلم، یه مشت تو چونه آدم که میخوره 5 دقیقه گیجگیجی میره. این چیزهایی که یاد گرفتی همش میای میشینی افسوس میخوری، ای داد بیداد، من 20 سال سرم کلا رفته، من 30 سال سرم کلا رفته، چجوری بوده اینا که همش دروغ بوده، که چون خودت رفتی پیدا کردی و فهمیدی. چجوری سر من کلا گذاشتن، چجوری این حرفا میاد تو مغزت، اینا چیز طبیعیه. ولی با خوندنهای بیشتر میبینی که از همین جا که به آگاهی و دانایی و خرد رسیدی، بایستی از خودت سپاسگزار باشی. برای اینکه خیلی ها هستند همین حرفا رو میشنوند، مثل همون خانمی که بهت گفتم، فکر میکنه من مزخرف میگم، به دینش مراجعه نمیکنه ببینه کی مزخرف میگه. یک مشت لاتائلات و مزخرف و حرفای عجیب و غریب و نمیدونم جن و روح و دیو و شق شدن دریا و با الاغ محمد رفت به آسمون و نمیدونم شق القمر و ابوالفضل بیدست اومد یهو دست پیدا کرد فلانی رو گرفت گذاشت سر سنگ. و ببینید اینا از بس کی تو گوشش رفته، یا همین حیوانات اومده بودن شب روز عاشورا خودشونو میزدن، اینا رو تمام کتابهای مذهبی همیشه رو به راست، هر کسی بتونه قرآن رو به فارسی از اول تا آخر بخونه جایزه داره. میدونی چقدر آدم به من میگه آقا من 15 صفحه خوندم، میگم اینا چیه؟ تو از قرآن اینی میدونی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ای بابا، این که دین نشد که. اگر قرآن چیز خوبیه به زبون فارسی به همه بگین، چرا ساز آواز رو سش میذارین؟ اخیرن که با داریه و دنبک و اینا آوردنش. اگه قرآن چیز جامعیه، حدیث میخواد چه کنه؟ اگه قرآن چیز جامعیه، سنت میخواد چه کنه؟ ناقص بوده که اونا رو آوردن. با قوانین قرآن تو یه دهکوره رو نمیتونی اداره کنی، چه برسه یه کشور رو. حالا من هرچی اینا رو بگم با اونی که خودت بری بخونی زمین تا آسمون فرق میکنه. برای همینه من اصرار میکنم میگم

من گفتن اگه اشتباه بخونی میری جهنم. حالا این خانم من نمیدونم تو بهش میخواد بره چیکار کنه، ظرفشویی کنه، کنشویی کنه، من نمیدونم تو بهشی میخواد چیکار کنه، چون بهش به سبک 1400 سال پیشه، اونجا ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی اینا نیستش، همه رو با دست باید چیز کرد، چون جوب آب لوله کشی نیست، جوب آب، جوب شیره، جوب عسله. چیکار میخواه بکنی؟ میخواه بری بهش چیکار بکنی خانم؟ حوری های 15 ساله اونجا هستن با پستان های نرسیده. قرآن میگه تو میخوای بری چیکار بکنی؟ کلفت کی میخوای بشی؟ چی به تو نگاه نمی کنه اون تو؟ بعدم مگه تو بهش غیر از این دشلوش های تازیان 1400 سال پیش یا این آدم کشا کسای دیگه ای هم هستن؟ مطابق باور تو رو دارم میگم. دوستان، شما را به هر چیزی که اعتقاد دارید قسم میدم، من مثل الله نیستم به نمیدونم زیتون و به میدونید الله قسم که میخوره تو قرآن میگه والتین و زیتون، به انجیر و زیتون قسم. آخه خدا چه احتیاجی داره قسم بخوره؟ اونجایی که دنبال تفکرات مهری میره میگه و شمس و زهاها، به خورشید قسم، به نور قسم، به ظهر قسم. بیاید برید دین مهری رو بخونید ببینید که مهری ها این شما ها صبح بلند می شدن به طرف مشرق، وقتی قبل از طلوع خورشید وای می شدن به شفق که از ستیق کوه می زد، به اون دعا می کردن، نماز می خوندن. وقتی خورشید می اومد وسط آسمون به این خورشید نماز می خوندن. وقتی غروب می کرد به این خورشید نماز می خوندن. و تو مسلمون همون کار رو داری می کنی به زبون عربی. اینا جای پای وجود باور مهری هم تو زرتشتیه، هم توی یهوده، هم توی اصلا مسیح که همش همونه. و اکثر چیزهایی که تو قرآن، چرا خدا به خورشید قسم میخوره؟ چرا؟ کسی فکر نمیکنه، کسی اصلا نمیدونه و شمس و ضحاها یعنی چی. والقمر اذا تلاها، ببینید اینا همه از یه جاهایی اومده، توسط یه کسایی به محمد گفته شده، اونم شعرگونه و عربی گفته. متاسفانه این ساعت خیلی تونتون را میره، نمیشه زیاد راجبش حرف زد. من تنها کاری که میتونم بکنم اینی که بگم که همون جوری که اون خانومی که از نیوجرسی زنگ زد، همه حرفای من مزخرفه. برو راجبش فکر کن، برو کتاب بخون. وقتی خردت زیاد شد، خودت قضاوت کردی، به هیچ کسی نه به من احتیاج داری نه به آخوند. خودت حداقل راه زندگی خودت رو پیدا میکنی. این رو بهش میگن خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و کلاهدار و سپاهی،
منظور

هم سردار سپاه، وزیر و وکیل و ساکنان طویله های سگانه، قوه های سگانه که اختلافات درونی زیاد دارند ولی در یک مورد با هم همصفتند. همشون دنبال یک کارن، اون کار دزدیه. دزدی، دزدی اسلامی. این اسلام از روز اولی که به وجود اومد راه نشون داد کاروانزنی، دزدی و مال مردم خوری. وقتی تو خودشون تموم شد یادشون داد به کشورهای مجاور حمله کنن، مال اونا رو بدزدند. دزدان برای اینکه این کار رو، این سرپوش رو، این صفت اسلامی رو برای دزدیشون نگه دارن، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو با برجا نگه دارن. مبادا بیزه اسلام ترک بخوره. از راه دزدی اسلامی است که همه به همه جا میرسند. رهبر دزد و اکبر دزد. غیر دزد داریم اونجا، شما میشناسید به من معرفی کنید. الان نوبت دزدی سرداران سپاهه که از آخونده عقب افتادن. اختلاف داخلی همون اختلاف معاویه و یزیده. اختلاف داخلی، اختلاف معاویه و علی و حسین و یزید و اینا سر پول دنیاست، هیچ ربطی به اسلام و مسلمونی و نمیدونم راه راست رفتن و خدا پرستی و این حرفان نداره. ابو سفیان گفت نه اللهی در کار بوده نه وحی، بخورید سفره خوبیه. 1400 سال بعدش سروش گفت اینا حرفای محمد الله و جبرئیل رو ساختن. مقلد اون چند روز بعدش اکبر گنجی گفت، گفت قرآن کلام محمده، بعدم گفت وجود خدا ثابت نشده. این جانوران نونو به نرخ روز میخورن ولی باز دستش درد نکنه این حرفا رو میزنه. نمیگه من چسبیدم. ببین بعضی فسیلای ما که میان توی تلویزیونا 90 سالش هم هست، باز میگه کودکهای میترکده مرداد، چیزی که بلد نیست، هیچی دیگه یاد نگرفته. 30 سال تو غربت ریختن جو جلوش خورده، باز همون حرف رو نشخار میکنه و تکرار میکنه. اکبر گنجی یه سال نیم دو سال اومده متبلور شده، راحت میگه این کلک‌ها که زدن کلک‌های محمده، خدا و نمیدونم جبرئیل و فدرال اکسپرس، هی جبرئیل بره بالا بیاد پایین، بره بالا بره طبقه هفتم بیاد از زمین، بره طبقه محمد یکی خوشش میاد جبرئیل شیرجه بیاد. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی. مردم کشور ما به دنبال الله آسمونی و الله زیرزمینی هستن. از بابت الله آسمونی آخونده غارت میکنن، دزدی میکنن. از بابت الله زیرزمینی میگن سهمشو بدین ما بخوریم. مردمم بین این دوتا الله گیر کردن، یکی هفت طبقه رو آسمون، یکی هفت طبقه زیر زمین. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، حرف من با شما اینه که
به همه چیز شک بیارید، اولیش به من. حرف من با شما اینه که بتی وجود نداره، خدایی وجود نداره، محمدی وجود نداره. اومدن و خوردن و بردن و رفتن. حرف منو قبول نکنید، برید خودتون تحقیق بکنید. اگر رسیدید به اونجا که من مزخرف میگم، من قبول دارم که مزخرف میگم، اما اگر رفتید تحقیق کردید رسیدید، تشکرم من نمیخوام. دارم که این دیوانه است، همه زندگیشو گذاشته، هیچی هم نمیخواد که من برم بخونم ببینم اینایی که تو گوشم کردن تا حالا راسته یا دروغه. از جیبش هم داره پول میذاره کسی که منت هیچ بلکی رو نمیکشه. یه آقا تو رو خدا بیان کتاب بخرینم من. خود فکر کنید اگر شما ها فکر میکردید من اصلا احتیاج نداشتم بگم آقا کتاب بخرید کمک کنید، این حرفا اصلا احتیاج نداشتم این کارا رو بکنم. به امید روزی هم که بگم که یک روز یک ماه این ماه کامل شدم دیگه کسی کتاب نخره. ولش کنید اصلا دنبال اون حرفا نریم. روی سخنم با شخصی است که به من تلفن کرد و خیلی هم قشنگ صحبت میکرد. گفت تو با خدا چی کار داری؟ مردم با این خدا دارن زندگی میکنن، دارن حال میکنن، دارن مدیتیشن میکنن. از این حرفای زد که یه خود از سواد من بالاتر بود و گفتم پس شما اون حرفی که ماک زده که دین یا خدا افیون توده هاست قبول داری؟ گفت نه به اون صورت. گفتم داری همه حرفو میزنی. من هیچ گرفتاری ندارم، تو بری خدا تو داشته باشی، هر نوعی دلت میخواد بالانس بزن عبادت بکن، نمیخواد سرتو بذاری تحت هوا کنی، بالانس بزن عبادت بکن، من گرفتاری باش ندارم. بخواب عبادت بکن، چادر سرت بکن، پالتو تنت بکن، اما به نام اون خدا مال من نمیتونی بخوری. من حرفم اینه، من میگم این خدا انقدر بی عرضه است که برای اجرای حرفش یه مش عرب وحشی رو انداخت به جون دنیا و انقدر آدم کشت که بگن الله یه دونه است. انقدر آدم کشت که روزی 17 دفعه سرشونو بذارن زمین، تاشونو هوا کنن، بگن سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده، بعدم نفهمن چی میگن. این خدای بدبخت امروز خودش عرضه نداره کاری بکنه. پاسداری که 6 تا زن لخت رو میذاره میگه نماز بخونین، اونو مأمور میکنه بیا تو رو اذیت کنه. این خدا اینقدر بدبخته. من نگفتم شما خدا پرست نباشی، من گفتم به نام خدا دارن زندگیتونو میبرن، به نام خدا دارن شماها را عقب نگه میدارن،
به نام اون خدایی که خودشون قبول ندارن و میدونن وجود نداره سر شماها سوار شدن. تو میخوای مدیتیشن کنی؟ بکن. اما اون یکی به نام همین خدایی که تو باهاش مدیتیشن میکنی آدم میکشه. بنی سگ، سید ابوالحسن بنی سگ، اولین رئیس جمهور حکومت دینی، گفت از موی زنها اشعه‌ای صادر میشه که مرد تحریک میشه. محمد گفت جن آمدن به من کمک کنم، من قبول نکردم. خب اون دروغ گفت، کسی با همه باور کردن، اینم دروغ گفت همه باور کردن. خمینی رم گفتن تو ماه رفته فضله فضانوردان شده، همه باور کردن. مسئله این نیست که خدا هست و نیست، اصلا به من مربوط نیست که خدا هست یا خدا نیست. مسئله کارهایی است که بندگان به نام خدا میکنن. مردم، من و شما به نام خدا اون کارها رو میکنیم و این خدای بی عرضه یک کلمه نمیگه به نام من نکن. میخوای دزدی کنی، خودت دزدی کن، چرا به اسم من دزدی میکنی؟ چون اگه من که تو فکر میکنی بنده اون خدا هستم یکی به نام من دزدی کنه، فریاد میزنم. این خدای مکار، قهار، قصاب هیچ صبر نداره، همون لحظه باید یارو رو سنگش کنه. چون نیست یا اگه هست عرضه نداره، نمی کنه این کار رو. من کی گفتم شما مدیتیشن نکن؟ من میگم تو اعتقاد داری داشته باش. بابت اینکه تو به الله اعتقاد داری حق نداری به من بگی چجوری فکر کنم. منم بابت اینکه اینجوری فکر میکنم حق ندارم به تو بگم تو اگر غیر من فکر کنی آدم احمقی هستی. نه، ممکنه تو خیلی عاقل‌تر از من باشی، من احمق باشم، اما نه من حق دارم به تو زور بگم، نه تو حق داری به من زور بگی. محمد میخوای باشی باش، الله میخوای باشی باش، یهوه میخوای باشی باش، پدر آسمانی میخوای باشی باش، زور به من نمیتونی بگی. حرف محال رو هم من باور نمی کنم. اون که میره معجزه قرآن می‌نویسه، 19 تو همین کتاب، اولش رو اگه بخونین یا آخرشو، معجزه قرآن نوشته. این آیاتی که من از قرآن میخونم، آخه کسی که اینقدر از مرحله پرته، با معجزه میخوان بچپونن به ما، با وازلین میخوان بچپونن به ما، با چی میخوان بچپونن اینو؟ برای یه عده اصلا فرق نمیکنه. یه خورده عربی میخونن، نام گریه میکنن، میرن خونه شون. تو که ادعا داری به من تلفن کردی میخوای بحث بکنی، من با شما گرفتاری ندارم. حرفای من بی خوده. اصلا جلوی تلویزیون چیکار میکنی؟ مگه همین یه تلویزیون همین یه ساعت خلق شده؟ مگه من دعوتنامه نوشتم گفتم سر جد تو اون خدایی که قبول داری بیا بشین به حرفای من گوش بده؟ شما تالا دیدید من از کسی تشکر کنم به خاطر اینکه به حرفای من گوش داده؟ من بازار نمیخوام که. من برای کسای حرف میزنم که حرفای من رو میرن دنبالش خودشون. برای من هر کسی می نویسه
همون جوری که خودت گفتی خودم رفتم دنبالش. این ایمیلیست که مبتلا به ممکنه هزاران ایرانی باشه، فرهنگ ایرانی توشه، دردسر یک جوان ایرانی که به بیداری و آگاهی و خردگرایی رسیده توشه. این جوان تکلیفش با پدر و مادرش یه خورده ناجوره، احترام پدری را میخواد نگه داره. من میدونم خیلی از شماها توی این گرفتاری هستید، به این دلیل این انتخاب کردم امروز قبل از مسئله قرآن این رو براتون بخونم. استاد فاضلی، با درود و سپاس از روشنگری ها و فداکاری هایتان سخنی با شما دارم که لازمه آن بیان مختصری از سرگذشت 25 ساله من است که نقاط مشترک بسیاری با خیلی از جوانان هموطنم دارم. بنده فرزند سوم خانواده‌ای کاملا مذهبی در شهر قم هستم. پدرم در جنگ مجروح شد، تبدیل به فردی عصبی و خشن شد. به هر حال زندگی متوسطی داشتیم. پدرم معلمی می‌کرد و از حقوق و مزایای جانبازه خود هرگز استفاده نمی‌کرد. با همین رویه و تحت تربیت سخت اسلامی رشد کردیم. شرایطی بسیار خشک، ولی وقتی به سن 12 سالگی رسیدم اولین بار بود که به دلایلی که برای خودم مجهول است دست از چشم گفتن و اطاعت کردن از ولی فقیه داخل خانه یعنی پدر برداشتم و بارها و بارها با روش‌های مختلف تنبیه شدم. این رویه ادامه پیدا کرد تا به امروز. در طول این مدت من تنها و خسته بودم، چون نزدیکترین کسانم همچون مادر و برادرانم با نظرات پدر موافق و مطیع او بودند. در محیط بیرون هم که خود می دانید محیط قمی بود، و ولی این تنهایی آنقدر هم بی‌مصرف نبود، چون در نقاشی پیشرفت خوبی کردم و امروز نقاشی وسیله امرار معاش و مورد علاقه من است. نکته‌ای که می‌خواهم اگر ممکن باشد روی آن فکر کنیم این است که آقای فاضلی، با این شرحی که شنیدید شاید براتان عجیب باشد، در تمام مدت عمرم که زیاد نیست پیش نیامده که به هر علتی برای ابراز مخالفتم به کسانی که برگردن من حق دارند، این تربیت ایرانیه، بی احترامی کرده باشم، چه رسد به پدری که در طول 20 سال با یک چشم روز 18 ساعت برای آسایش همسر و فرزندانش زحمت کشیده. پدر من یکی از پاکترین مردانی است که میشناسم، ولی برای نظریات مذهبی و اعتقادی او کوچکترین ارزشی قائل نیستم. اما چون او مذهبیه حتما به من زور خواهد گفت. اینو من از خودم گفتم، از اون نگفتم. اکنون در 25 سالگی به سر میبرم 5 سال از ازدواج کردم. همسرم اهل قم نیست و دختر روشن و خوشفکری است که امروزه با مطالعه زیاد بحثهایی که با هم میکنیم، دیدن برنامه های شما، اونیز دست از الله کشیده و خرد پیشه کرده است. آقای فاضلی، چیزی که اذیتم میکند و نمیتوانم در موردش تصمیم بگیرم این است که علی رغم این که زندگی مستقلی دارم و تازه بعد از مدتی خط رابطه با خانواده رابطه مجددی برقرار کردم، پدرم هنوز سعی در هدایت من و همسرم را دارد. نمیخواهم مورد قهر و به قول معروف آق والدین قرار بگیرم، و الا طوری رفتار میکردم که یک بار برای همیشه این روابطی که مایه درد سر است به پایان برسد. اما از شما میپرسم جناب فاضلی، کاش شما در کنار مباحث تخصصی که دنبال میکنید وقتی را هم به آسیب شناسی این نوع تضادهایی که ما بین دو نسل به وجود میآید اختصاص میدادید، چون عده زیادی از جوانان با همین مشکل دست به گریبانند و ممکن است به همین دلایلی که آوردم قید فکر کردن و خردمند ماندن را بزنند و راه تغییر را در پیش گیرند. میبخشید که طولانی شد، اما یک نکته جالب هم هست که برایتان بگویم.
اینکه یک نوار کاستی هست از مکالمه بین من و پدرم در 4 سالگی و زمانی که بنده را ختنه فرموده بودند ضبط شده. در آن نوار من با گریه ناشی از درد از پدرم سوال می کنم که چرا من رو ختنه کردید. پدرم می گوید چون باید مسلمون می شدی. می گویم من که نمی خواستم مسلمون بشم. چرا باید مسلمون می شدی؟ پدر با کمی مکس می گوید باید مسلمون می شدی و باز پدرم می گوید بگو الله اکبر و بالاخره سعی پدر برای مسلمون کردن بنده ادامه دارد تا به امروز با سپاس و عذرخواهی. این ایمیل رو خوندم چون راست میگه مبتلا به خیلی ها هست، ولی کسانی که به راه خرد میرن احتیاجی به تقیه کردن ندارن، احتیاجی هم به جنگ کردن ندارن. من همه حرفایی که اینجا میزنم نمیگم شما باید این کار رو بکنید. فرق من و آدم مذهبی اینه. آدم مذهبی میگه چون الله گفته تو باید این کار رو بکنی. شما میتونی حرفای پدر رو بشنوی بدون اظهار نظر، بحث باهاش نکن. اگرم کاری میخوای بکنی، اگر میخوای به راه راست بیاریش، پلوش بشین باهاش حرف بزن، سعی کن قرآن رو به فارسی بخونه. این تنها پادزهر اسلامیه. قرآن رو بده به فارسی بخونه. اگرم نخواست اصراری نکنید. من اسم اون نسل رو گذاشتم نسل سوخته. از بچگی اینا رو یاد گرفته، کار دیگه ای نمیتونه باهاش بکنه، راه دیگه ای بلد نیست. اگر اینو ازش بگیری خلع ایجاد میشه براش. به اللهش نمیتونی توهین کنی، اللهش اسباب بازیش نمیتونی ازش بگیری. خیلیا اوائل کار به من میگن که آقا اگه مسلمونی نباشه پس یه دینی بیاریم. میگم آقا تو مجبور نیستی حتما یه دینی داشته باشی، تو دین انسانیت رو برای خودت انتخاب کن اگر دلت میخواد. باز من دینی ندارم به تو بدم. من پیغمبر جدید نیستم، من چیزی با خودم نیاوردم، من با الله و نمیدونم یهوه و اینا هیچ رابطه ای ندارم. من میگم قرن 21 قرن خرده. در اروپا 300 سال پیش شروع شد. اگه ما 300 سالم از اروپا عقب باشیم امروز باید شروع کنیم. ولی تو که به خردگرایی رسیدی دیگه احتیاجی نداره با پدرت جنگی داشته باشی. اگرم فکر میکنی حرفایی که اون میزنه تو رو برگردونه، اون وقت هنوز کامل نشدی، هنوز به اون چیزهایی که رسیدی اعتقاد نداری. ببینید امروز یکی از بزرگترین روزهای تاریخ امریکاست. برای اولین بار اتفاقی توی این مملکت افتاد که یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهور این مملکت، از امروز زمام کشور آمریکا که در واقع زمام دنیا رو در دست گرفت. یک مرد 46 ساله. این ترقی رو به خاطر دانشش، به خاطر خردش. کار سختیه یک سیاه‌پوست وارد هاروارد بشه، ولی شد. کار سختیه از هاروارد فارغ التحصیل شدن، ولی شد. کار سختیه توی هاروارد درس دادن، ولی این کار رو کرد. و بعد از ایالت خودش سناتور شد و بعد رئیس جمهور آمریکا شد. سال 63 وقتی که مارتین لوتر کینگ گفت
من رویایی در پیش دارم. میدونید پلیس فاشیست امریکا چه بلایی سر سیاه‌پوستا آورد؟ میدونید چقدر اینا رو زدن و کشتن؟ فکر نکنید این وحشیایی که رو شماها میریزن با اونا فرق دارن. وایسادن، مقاومت کردن، پیش بردن. امروز انان حرکت این کشور به دست سیاه‌پوسته. باراک اوباما امروز رئیس جمهور مملکت امریکا میشه. اون رویا برآورده شد. رویای من هم با دست شماها برآورده میشه. من به تو چشم میدوزم و به بچه‌هات، به پدر تو چشم ندارم. اگر اومد به قول امریکایی‌ها بونس جایزه کاره. من با مادر خودم بحث زیاد داشتم. زن فاضله‌ای بود، دانش داشت، خونده بود. آخرین بحثی که می‌کردیم 65 سالش بود مادرم. بعد از اون ما بحث مذهبی نداشتیم با هم، چون همیشه او شروع می‌کرد و در آخر کار به من میگفت، جوابی نداشت برام بده دیگه، حالا چی میگفت اینا بذاریم کنار. یه روزی به من گفت رضا، من تا اینجای راه اومدم، اگر اونور سراب بعد مردن خبری نبود چیزی گم نکردم، اگر خبری بود اون وقت من نباختم. گفتم مادر تو معامله کردی، تو عبادت نکردی، الانم داری معامله میکنی. پایه این دین بر مبنای معامله است. تو آدم بکش، من برات خانم میارم، اگه حرف منو گوش ندی سیخ تو ماتتت میکنم. این معامله است. این گرفتاری که تو داری میگی منم داشتم، ولی وقتی خرد ورز میشی اون وقت احتیاجی نداره که حرفای خود به کسی تحمیل بکنی. اگر بخوای حرفتو تحمیل بکنی میشی مثل همون باورمند الله یا یهوه یا پدر آسمانی یا آخوند یا هرچی یا مقلد. اینی که از نظر من شما و امثال شما گرفتاری زیادی ندارید. نهایت کاری که میتونید بکنید به این پدر یا مادر یا دوست توصیه کنید، نه بگید حتما این کار رو بکن، توصیه کنید قرآن رو به فارسی بخون. قرآن رو به فارسی بخون، بعد بشینیم راجع به قرآن بحث کنیم. نگاهی نو به اسلام، ادامه صحبت‌های دیروز درباره قرآن. آقای انصاری می‌نویسه به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 تای دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ شاید پاسخ هم باشد که 6 زمین دیگر برای زندگی اجنه که سوره 72 قرآن با آن ویژگی داده شده انحصار یافته. چون ما توان دیدن جنها را نداریم، بدیهی است که محل سکونت آنها را نیز نمیتوانیم ببینیم. اون 6 تا زمین غیبند. ولی تردید نیست که الله همه چیزدان و بصیر و سمیع و پیامبر فروهندهش هم از موقعیت آن 6 زمین آگاهی دارند و همین که می توانند آنها را ببینند. اما ما ها نمی تونیم ببینیم. مبحث دومی که در صفحه 208 آقای انصاری مطرح می کنه، در دنیا چند مشرق و چند مغرب وجود دارد از دید قرآن. آیه 258 سوره بقره،
و خواهش میکنم اون کاغذ مدادا رو دور نکنید، اینها رو یادداشت کنید، ایرادهای منو بگیرید. آیه 258 سوره بقره، آیه 40 سوره المعارج و آیه 9 سوره المزمل قرآن میگوید در جهان یک مشرق و یک مغرب وجود دارد. آیه 17 سوره الرحمن حاکی است که دنیای ما دو مشرق و دو مغرب دارد. اینو من علامت گذاشتم، سوره الرحمنو. آیه 17 و خداوند دو مشرق، چه او خداوند دو مشرق و دو مغرب است. سوره الرحمن آیه 17. من خودم هم میرم اینا رو نگاه میکنم، ولی میخوام شما هم حتما نگاه کنید. با آیه 5 سوره الصافات میگوید دنیای ما چندین مشرق و مغرب دارد. بنابراین چگونه میتوانیم بفهمیم که دنیای ما دارای چند مشرق و مغرب و چند مغرب است؟ گویی پاسخ وابسته به سرزمین دنیاها، به سرزمین ها و دنیای اجنه است، زیرا ممکن است آن مشرق ها و مغرب هایی که قرآن و الله به آن اشاره فرموده و ما افراد بشر از آن ناآگاه هستیم وابسته به دنیای اجنه باشد که ما از آنها آگاهی نداریم. اللهی که در قرآن به کرات خود را مکار و گمراه کننده نامیده بسیار چیزهایی می‌داند که در ذهن ما افراد بشر و دانشمندانمان اگرچه به سایر کرات زمین دست یافتند از آن دانش‌ها و آگاهی‌ها تویی است. شاید هم الله در وحی این آیه‌ها به پیامبرش خواسته است ایمان ما را آزمایش کند. بدیهی است که هرگاه ما به خزعبلات الهی گردن نهیم او می‌فهمد که ما افراد مؤمن و با ایمانی هستیم، یعنی بگیم به، و هرگاه آنها را نپذیریم دلیل آن خواهد بود که ما از او و پیامبر راستگو و درست کردارش ایمان خود را بریده ایم، پس بنابراین قتلمون واجبه. خورشید و ماه لباس برتن می کنند. شما که قرآن نخوندید خندتون می گیره، ولی حالا با استناد به آیه ها و سوره ها. ابوذر غفاری روایت می کند من یک روز در هنگام غروب، زمانی که خورشید در حال غروب کردن بود، شانه به شانه محمد راه می رفتم. ما به گونه دائم به خورشید نگاه می کردیم تا غروب کرد. من از پیامبر الله پرسش کردم خورشید پس از غروب به کجا می رفت؟ او پاسخ داد آن در آسمان غروب می کند و سپس در هنگام طلوع تا آن اندازه از یک آسمان به آسمان دیگر می رود تا به آسمان هفتم که بالاترین آسمان است می رسد. هنگامی که به زیر عرش الله رسید به سجده می افتد و فرشتگانی که از او نگهداری می کنند نیز با او در برابر الله به سجده می افتند. آنگاه خورشید میگوید ای الله بزرگ، از کجا فرمان میدهی من طلوع کنم؟ از جایی که غروب کردم یا از محلی که به گونه عادی طلوع میکنم؟ آنگاه به محلی میرود که شبها در آنجا سکونت دارد و در زیر عرش الهی واقع است. سپس جبرئیل برایش لباس درخشانی میآورد که نورش از عرش الله گرفته شده و برابر نوری است که در ساعات روز باید به زمین بتاباند. آن لباس در تابستانها بلندتر و در زمستانها کوتاهتر، در بهارها و پاییزها متوسط می باشد. خورشید آن لباس را می پوشد و در هوای آسمان آزادانه گردش می کند تا زمان طلوعش فرا برسد. محمد ادامه داد ماه نیز برای طلوع بدون کم و زیاد همین مراحل را می پیماید. تنها تفاوتی که ماه با خورشید دارد آن است که جبرئیل برای او لباسی می آورد که نورش از یکی از چهار پایه های عرش الله تأمین می شود. لباس یاد شده خورشید را تابناک و ماه را نورانی می کند. محمد افزود
الله برای خورشید از نور عرش خود کالسکه‌ای آفریده که دارای 360 دستگیره است و 360 فرشته که در آسمان پایین‌تر با خورشید به سر می‌برند، هر کدام یکی از آن دستگیره‌ها را در دست نگه می‌دارند. الله به همان ترتیب 360 فرشته نیز در اختیار ماه قرار داده است. و آقای انصاری می‌فرماید: وای بر حال مسلمانانی که به این اسرار و رموز مقدس الهی شک کنند. یک سوالی که همیشه از من می‌کنند و امیدوارم این کاغذ مداد دم دستتون باشه، دیروز پریروز بود، روز یک شنبه کسی تلفن کرده بود، داشتم نهار می‌خوردم، آقای فاضلی اون جوون خوش صورتی که همیشه با محمد رفیق بود میرفته میمد چی بود؟ خدای چی میگی؟ گفتم دهیه کلبیره. میگی گو آره آره خودشه قربان. خود گوشوری گذاشت شبی از ایران تلفن کردم. اینم زیاد میپرسن از من. الکساندر پوشکین چکامسرای روسی، مهمترین نویسنده در تاریخ روسیه که برابر با ویلیام شکسپیر در انگلستان و دانته الیگری در ایتالیا به شمار می‌رفته، می‌گوید کتاب قرآن از نگر دانش نجوم بسیار مسخره و مزخرف، ولی از نگر شعر و شاعری کتاب بزرگی است. اگر کسی نمی‌داند و یا نمی‌تواند باور کند که خورشید در چشمه آب چیره‌ای غروب می‌کند، باید این دانش مرموز را از مسلمانان مؤمن بیاموزد و یا اینکه به آیه 86 سوره کهف نگاه کند که می‌گوید درباره ذوالقرنین از تو پرسش می‌کنند، بگو من داستان او را برایتان باز خواهم گفت. نمیدونسته، گفته بعد قصهشو میگم. ما او را در زمین قدرت و ثروت بخشیدیم و از هر رشته‌ای به او سرمایه‌ای دادیم تا بتواند به پیروزی‌های دست یابد. او هم از فرمان ما پیروی کرد. هر چی ذوالقرنین، البته ذوالقرنین نه اسکندر نه کوروش، اگر یه وقتی خواستید ذوالقرنین رو بشناسید، کتاب افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین از مهدی شمشیری، این کتاب رو بخونید، به شما میگه که ذوالقرنین کیه. و اون کسانی که نمیدونن و اومدن، ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ، و در کتاب نه نامی از اسکندره، نه نامی از داریوشه، نه از کوروشه، ولی برای خودشون میان قصه درست میکنن. او هم از فرمان ما پیروی کرد و به پیروزی های دست یافت. او به مسافرت پرداخت تا هنگامی که در مسیرش به سوی مغرب به چشمه آب تیره ای رسید و مشاهده کرد که خورشید در آنجا غروب کرده است و آنجا قومی را یافت که به او فرمان دادیم تو اختیار داری که این قوم را یا مجازات کنی یا اینکه نسبت به آنها مهربانی نمایی. سوره 86 آیه 86 از سوره کهف، اصحاب کهف. الله قادر متعال همه چیزدان در آیه بالا به چند نکته نابخردانه اشاره کرده که بازنمود آنها شایسته بررسی است. اسکندر بزرگ را با ذوالقرنین یکی می داند و او را پیامبر به شما را آورده. الله که یکی از 99 نامش در قرآن دادگر می باشد، به ذوالقرنین و یا اسکندر مقدونی اختیار می دهد که بنابه گزینش خود آن قوم را یا مجازات کرده یا با مهربانی با آنها رفتار کند. درود بر دادگری چنین اللهی. الله که یکی دیگر از 99 نامش همه چیزدان است، به پیامبرش آموزش می دهد که خورشید در چشمه آب تیره غروب می کند.
به نگر می آید که گویا در روزی که الله چنین الهامی را برای محمد فرستاده بسیار سرحال بوده و بران بوده است که یا سر به سر پیامبر عزیز دردانش بگذارد و اینکه با همه چیزدانیش فراموش کرده بود که انگامی که خورشید را آفرید فرمان داده است که 93 میلیون میل از زمین فاصله داشته باشد، به راستی که چه الله همه چیزدانی و چه پیامبر نادانی. اینا رو که میخونم فقط از روی کتاب میخونم، به من خورده نگیرید، شماها بخونید و خودتون قضاوت کنید. اینکه اینقدر من اصرار دارم به اینکه خودتون بخونید و به حرف کسی دیگه گوش ندید. من وقتی نگاهی نو به اسلام، آقای انصاری میگه آیه 8 سوره 11، میرم سوره 11 رو باز میکنم آیه 8 ببینم چی نوشته. شما هم همینجور بررسی کنید. اگرم دسترسی به این کتاب، حالا فردا خیلی تلفن میکنن آقا اون کتاب آبیه چی بود، اسمش نگاهی نو به اسلامه، اگرم دسترسی به این کتاب ندارید میتونید قرآن رو به زبون فارسی در هر دهکوره‌ای تو ایران پیدا کنید و بخونید. کسانی که فیلتر شکن دارن رضافاضلی.com رضافاضلی.net میتونن ببینن، خیلی چیزا روش هست که میتونید مجانی پیاده کنید. اگر توی ایران دسترسی به فیلتر شکن ندارید، برید rezafazili.pars.blogspot.com یا mpahlavi.blogspot.com و باز هم خیلی چیزها هم از من میتونید اونجا پیدا کنید و خیلی کتاب ها رو میتونید پیدا کنید. میتونید خودتون در ایران دانلود کنید، هم خودتون استفاده کنید هم به دست کسانی دیگه برسونید. ولی بارها و بارها به خصوص در تهران به من گفتن آقا در انقلاب اگه بری همه چیز پیدا میشه، ولی من نمیدونم، من شاید جاشم بلد باشم ولی نمیدونم اونور تلفن کی داره به من زنگ میزنه. اینی که میگم نمیدونم، به من گفتن تو انقلاب همه چی پیدا میشه. چند تا چیز باید بازی کنیم نمیدونم. متحد شدن همه دانشجویان با هم کار زیاد سختی نیست. شماها که هر روز میگین چرا این تلویزیون ها متحد نمیشن با هم دیگه، تلویزیون ها هر کدوم برای امرار معاش دارن کار میکنن، دانشجوها برای امرار معاش کار نمیکنن، برای آزادی کار میکنن. از اینجا فقط میتونن به شما این تلویزیون ها خط بدن، هر کدوم هم خط خودشونو میدن. ببینید مثلا اگر در تلویزیون اکس یه کاری بکنن و در ایران سر صدایی بکنه، در تلویزیون وای اینو نمیگن، برای اینکه میگن اون رقیب ماست، اینج اختلافات هم با هم دارن، صورت ظاهر هم همه قربون صدقه هم دیگه میرن ولی حقیقتی نداره، حقیقتی درش وجود نداره. اینی که زیاد توقع نداشته باشید، اما همبستگی دانشجویان با هم دیگه با این وسایلی که الان هست میتونید با هم دیگه روابطی داشته باشید، میتونید یک برنامه سرتاسری بذارید. ببینید یه وقتایی این سخنگوهایی هستن در دانشجوها که ازشون هم نوار میگیرن میاد بیرون و هیچ خبری هم نیست، کسی هم نمیگه اینا رو گرفتن یا نگرفتن یا هر چیز دیگه، نوت خم میکنن. من بدونی چون نمیدونم اونا رو، نمیخوام بگم خوبه نمیخوام بگم بده، ولی من میخوام بگم اگر همبستگی با هم پیدا بکنید در ایران گول بیرون رو نخورید، چون ماها هر کدوممون به یک سو میریم. من همیشه به شما گفتم
این جمله ایست که میگن گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. این آخرین پیغمبری که اومده که بهتون قول دادم امروز را که بهش صحبت بکنم، اسمش هست آقای ابراهیم میرزایی. میگه پس از هزاران سال کنون لحظه سعادت و نیکبختی است و باید مردم در وحدت علم حق و عدالت را فریاد زنند و آخرین لحظه است که باید آثار این آخوندهای جنایتکار را از سرزمین ایران ریشه‌کن کنیم. هم اون بلوچ ها که اومده بودن اونا یه جوری دیگه میخوان دین رو بیارن، همین آقای خوشگل و خوشیکلی که اومده اینم میخواد علم حق و فلان اینا. میدونی چرا؟ برای اینکه فکر میکنه بابایی زیاده. اونا میگن جندالله، این میگه حضرت صاحب الامر آقای ابراهیم میرزایی، چون اینها مرید زودتر پیدا میکنن تا یک کسی بیاد حرف حسابی بزنه. این دلیلش بیدانشی یک قوم نیست؟ سعدی میگه چو در قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را. شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را. حالا ما به عوض یه گاو 300,000 آخوند داریم. رفیقی میگفت در هندوستان گاوها مقدسند و در ایران مقدسین گاوند. نزدیک به هم دیگه. مردم آزاده ایران زمین آگاهند در سالهای گذشته از تمامی اقشار ملت، عمه از همه هم نوشته، دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، استادان، رانندگان، کسبه، کارگران، ماهیگیران، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، ورزشکاران، دراویش، متخصصین، کارمندان، بازنشستگان، خانواده های شهدا، جانبازان جنگ، معلولین، بیماران، زندانیان و خانواده هایشان، دانشمندان، پژوهشگران، وکلا، اقتصاددانان، پزشکان، پرستاران، دامداران، کشاورزان، فعالان جنبش های مختلف، هموطنان دور از وطن، هنرمندان، میلیون ها نفر از مردم دلاور ایران زمین، بانوان و مردان، دختران و پسران از اقوام اصیل ایرانی و ادیان مختلف در شهرها و روستاهای کشور در جهت حق طلبی و فلان نا. ایشون همه اینا رو دعوت میکنه که آماده باشید، من به زودی میام و ظهور میکنم. چگونه میتوان از گرداب بدبختی ها و مذلت ها و بیدادگری ها و ویرانی ها و فساد و تباهی نجات یافت و چگونه راه رستگاری و نیکبختی آدمیان هموار میگردد؟ مردم ایران باید بدانند تمام سیستم های سازماندهی شده شیاطین در برابر قدرت راه حق و عدالت حتی به کمترین حساب نمی آیند. اگر همگان با تمام ذرات وجودشان توان ایستادگی در پیشگاه الحق و العداله را ندارند و اهداف علم حق و عدالت نجات همه آدم هاست و نور حق با اعتزاز علم حق و عدالت تابیده شده، اکنون رژیم آخوند و شیطان در ترس و ضعف شدید و در برابر حق و عدالت قرار دارند و تنها راه نجات مردم هم عهدی و تسلیم در زیر فرمان حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی است. در اینجا از لازمات است بدانیم که اراده اعلم المطلق القادر، القادر المطلق، الله الصمد به دست آدمیان انجام میپذیرد تا با شناخت نیکی ها و بدی ها و عبور از موانع گام به گام به عرصه زندگانی نوین بگذارند، تا با صلح و دوستی و امنیت و با اخلاق در قسط
و انصاف، این قصه هر وقت میگه من یاد خمینی میفتم، و انصاف، تقوا و با اطمینان در یک وحدت جهانی راه و رسم زندگانی داشته باشند. لحظات فتح و پیروزی حق و عدالت است، هرگز فرصت تسلط به این شیاطین داده نمی شود. حق و عدالت تا ابدیت برقرار است. باز یک صفحه کامل دیگه اینجا نوشته، و از عجایب این که 8 عکس اینجاست، عکسای این آقا زمانی، آقا ابراهیم میرزایی، پشت اتوبوس هست، به در دیوار چسبیده، روی دیوار نوشتن همین آقا ابراهیم میرزایی، تو صف اتوبوس یه ده هستن اینجا به دیوار چسبیده، بعدم نوشته حقیقت التوحید و الاسلام الاطاعت تسلیم مطلق به اراده حضرت فلان. باز نمیدونم یه خمینی دیگه دارن درست میکنن، چون حرفایی که داره میزنه مثل حرفای خمینیه. اگه قرار بشه آخوند بره، آخوند کراواتی بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره مجاهد بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره نمیدونم دوباره یه مرام اشتراکی بیاد، بهتره همین آخوندا با همین کسافتکاریاشون بمونن که ما 30 سال دیگه دوباره علاف نشیم. و وقتی که اینها رو به زبالدان تاریخ ریختیم، حکومت آزاد داشته باشیم. نه حکومت عربی میخواییم، نه صاحب زمون میخواییم، نه امام زمون قلابی میخواییم، نه الله دروغگو میخواییم، نه محمد قرآنی میخواییم، هیچ کدوم اینا رو نمیخواییم. ما میخواییم زنده باشیم، زندگی کنیم مثل همه مردم دنیا. این رو از این نظر خوندم چون ممکنه به دست شما برسه و حرفایی هم که توش زده یکی به نعل یکی به میخه. خمینی هم از این حرفا میزد. هر چیزی بوی مذهب داره بندازینش دور. کشور باید بدون مذهب اداره بشه. هر کی میخواد مذهب داشته باشه برای خودش داشته باشه. هیچ آدم مذهبی حق نداره بره به مقامات بالا برسه و بگه این مذهبی که من دارم شما هم داشته باشی. میخواد امام زمان باشه، میخواد علی ابن ابی طالب باشه، میخواد حسین ابن علی باشه، میخواد هر عرب دیگه ای باشه. کشور ایران رو باید یک سیستم ایرانی اداره کنه بدون در نظر گرفتن هیچ نوع مذهبی. هر کسی شناسنامه ایرانی داره، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، بهایی باشه، یهودی باشه، نمیدونم مسیحی باشه، هر دین و مذهبی داره به خودش مربوطه. سکولار یعنی این. سکولار یعنی کسی به تو نمیتونه فشار بیاره، چون من فکر میکنم الله هم بالاست، تو هم باید فکر کنی الله هم بالاست. تو هر جوری دلت میخواد فکر کن، منم هر جوری دلم میخواد فکر میکنم، تا یه روزی برسیم به اونجا که بخونیم همون چیزی رو که در انگلیس نوشته که ممکن است خدایی هم وجود نداشته باشه. اما از امروز تا اون روز که خرد ما به اون اندازه بشه فاصله زیادی داریم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. به برنامه کمک کنید، خیلی بس خرابه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان، آدم کشان، بی پدر و مادران، قوادان، قاچاقچیان، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، کلاهداران سپاهی، سردارانشونو میگم، با بدنه سپاه من رفیقم،
اونام گرفتاری دارن مثل همه مردم ایران. من وقتی از سپاه صحبت میکنم، اون مفخورای هستن اون بالا مثل سردار زارعی، مثل از این خرسگا زیادند، سرداران تشتکی، رئیسشون هم اون یارو بونقلتون است. اینها جمعی هستند که کاری درست کردن به نام حکومت دینی. حکومت دینی یعنی حکومت دزدی، فقط و فقط کارشون دزدیه. سر این دزدی به هم افتادن.

کبیله شورا و کبیله تشخیص. عمامه در عمامه نشستند، چون نوع دوزی دوزی اسلامی است. اینها حمایت کنندگان اسلام نو محمدی هستند. به فرمان الله اسلام ناب رو نگه می دارند که راحت بتونن دزدیشون رو بکنند. این دزدان جز به اون دزدانی هستند که میگن دزدی که نسیم را به دزدد دزده است، در کعبه حریم را به دزدد دزده است. دزدان نخبه‌ای هستند، چون دزدی اسلامی است. آیت الله میتونه به دزده، حجت الاسلام میتونه به دزده، هر کسی هر کاری دستشه میتونه به دزده. وقتی پایه‌گذار دزد بود، تمام اجرا کنندگان دزد میشن. خمینی حسابی درست کرد به اسم حساب صد. بابایا رفتن پول ریختن توش، یه بشکه گذاشت بغل دستش. بابایا رفتن علنگو و گوشوارشون رو در بردن انداختن اون تو. با بابایی کاری نمیشه کرد، به بابایی میشه حکم جهاد داد، برای اینکه بابایی میگه این یاروی که 40 بار بسته دور سرش، این با خدا با الله رابطه داره. شبا میرن با هم دیگه یه کارایی میکنن، عرق مرق میخورن، نمیدونم تریاک میکشن، صبح که میان از طرف الله به من هر کاری میگن باید بکنم. اولین کارش اینه که سرم بذارم زمین طعم و هوا کنم، که اونا هر کاری دلشون خواست با من بکنن. الله لازم داره. بعد تو بهش برات حوری میاره، حوری حوری حوری حوری. خب با این الله فقط میتونن 5% غنایم و 20% غنایم رو به اسم الله بگیرن. الله الله پول لازم داره. بعد هرچی تو در میاری خمسش هم باید بدی به اینا، سهم امامه، اون الله زیرزمینیه. یا الله درست کردن، کردنش زیر زمین، سهمشو اینا میگیرن. بابا یه میره کار میکنه، میاره میده آخونده بخوره. تقصیری کیه؟ تقصیر آخونده؟ نه، تو هم اگه خر مفتی پیدا کنی سوارش بشی. آخوند صبح میاد پیش تو میگه رفته بودم تای چا صبحونم خوردم، اینم امضای امام زمونه. تو سجده میکنی به امام، به امضای امام زمون، میفتی زنی. امام زمونه دیگه، امام زمون 1200 سال زیر زمین زندگی میکنه. چه موجودیه من نمیدونم. چرا خدا خلیفه ترسی نمیکرد تو سرداب بغل خیک روغنا؟ نمیدونم. میدونم که یه عده اینو باور میکنن. تو قرآن یه قصه هست به اسم اصحاب کهف. از این قصه ها زیاده، همش هم اون وقتا اتفاق افتاده، حالها اتفاق نمیفته، مال قدیم ندیم هست. اگر بخونید این قصه رو، اینها فارسیش هم هست، افسانه سازی های الله درباره روح و اصحاب کهف. وقتی از محمد می

0: میپرسن، بعد میره از الله میپرسه، الله میگه که همه چیزها رو من میدونم، ممکنه تعدادشون 3 تا بوده، ممکنه 5 تا بوده، ممکنه 7 تا بوده. یه سگم داشتن، بعد خوابشون برده، بعد بیدار شدن، بعد فکر کردن 5 دقیقه از خوابیدن در حالی که مرده بودن. بعد یکیشون به یکی میگه اگه میخوایم بفهمیم مرده ایم یا نمردیم یا زنده بودیم یا هم چی، چه روبرتوش زیاده، بریم توی این شهر نزدیک، این جا نداره هان، این قار و این کوه و اینا محل نداره، یه جایی در روی زمینه، شهرش هم اسم نداره، حتی جابلغا جابلسا هم نداره. میرن تو شهر، یارو میگه این سکه‌ای که تو بردی یارو باستانشناس بوده، مال 300 سال پیشه. اینا میفهمن که 300 سال خوابیدن. بخونید مهدی شمشیری نوشته افسانه سازی های الله، داستان اصحاب کهف، روح و ذوالقرنین. ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ. و آقای شمشیری تحقیق کرده که ذوالقرنین کیه در زبان عرب، نه کوروش نه اسکندر، همه را دروغ میگن بهتون. حالا هرچی میخوای دنبال الله آسمونی و الله زمینی برو. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. آقای ناصر انقطاع یه 2 تا مجله بیرون میاد، من توصیه میکنم خوندنشو به همه، یکیش بیداریه، یکی پیام آزادگان. اگر میخواید کاغذ مداد بردارید، من تلفن‌های اینا رو پیدا میکنم بهتون میگم. امروز از بیداری مقاله از دکتر ناصر انقطاع براتون میخونم. تلفن بیداری هست، تلفن و فکس بیداری 858-320-2013. میتونید تلفن کنید، اینا رو براتون میفرسند. تلفن آزادگان هست، میدونم با 202 شروع میشه، آقای دکتر مسعود انصاری و دوست عزیزم آقای دکتر روزبهانی زحمت این روزنامه پیام ما آزادگان، این مجله رو میکشند. همه چیز گذاشتن جز به شما نهاب. شماره تلفنشون هست 202، یعنی فکسه، تلفن نیست، 202-659-95-80. در حجم نامه، در قرآن و سایر کتاب‌های اسلامی یک کلمه در نکوهش و حرام بودن تولید و مصرف مواد مخدر نمی‌یابید، تا جایی که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان خرمذهبان مسلمان طالبان هستند. خیلی جالبه به این چیزا فکر کنید. من این میزم کوچیکه، حدود 60-70 کتاب، نمیتونم همشو بیارم، سعی میکنم تا اونجا که میتونم این کتابا رو به شما معرفی کنم. آقای انقطاع بعد از یک مقدمه اسم چند نفر از این کسانی که شیعه‌گری رو راه انداختن و به ما چپاندند میگه. ابن باوبی قبرش نزدیک شابدالعظیمه، در قم متولد شده. این آخون که از نامش پیداست که ایرانی است و شاید از روی قصد و خواست در از همپاشی باورهای اسلامی دست به ساختن و نوشتن همه گونه خرافات و پرت و پلا زده باشد در سال 328 هجری قمری، یعنی 1100 خورده سال پیش یا 1100 سال پیش در شهر قم زاده شد و در 381 همان صده در قم درگذشت. او در زمان حسین ابن روح که به یاری اسحاق کلینی امام زمان را ساخت به بغداد رفت. حسین ابن روح سومین نایب امام زمان بود که می گفت ما تماس داریم، میریم تو زیر زمین حرفامون رو با هم میزنیم. گروهی میگویند او 200 کتاب نوشت، از آن میان شرایع و رساله، اسرار و توحید، معراج العاده، عیون الاخبار و رضا، معانی الاخبار، مجمع الحرین و مهمتر از همه کتاب من لا یحذر الفقیه که سراسر پرت و پلاگویی است و در سراسر آنها حتی یک جمله که خرد و دانش و منطق بتواند آن را بپذیرد دیده نمی شود. پدر او 3 پسر داشت که هر 3 پسر از یک کنیز زاده شده بودند، یعنی به قول امروزی ها حرام زاده بودند. در اسلام مردان می توانند از بردگان زن، یعنی کنیزان، هر زمان که بخواهند استفاده جنسی کنند. ابوالحسن یکی از آن 3 پسر بود که ابن باوبی نامیده می شد. دوم اسحاق کلینی فرزند یعقوب که در واقع پدرش یهودی بود، که او را شیخ المشایخ ثقة الاسلام، رئیس المحدثین علمای شیعه و مروج شیعه در غیاب امام زمان گفتند. وقتی که نفر چهارم گفتش که من یک نامه دارم از امام زمان که رفتم غیبت کبرا، در دکون رو برای کاسبا بس، این کلینی که یه مقداری از مغز کرم خوردش و این پایین من حالا براتون خواهم خوند، اومد و پایه شیعه اثناعشری رو گذاشت. آقای شجاع‌الدین شفا کتابی داره از کلینی تا خمینی، 16,000 تا حدیث از اماما نقد کرد و این مذهب رو ساخت، پایه‌گذار بود. وی بزرگترین بدعت‌گذار در شیعه و سازنده امام زمان موهوم و غیبت پسر زاده نشده امام حسن عسکری به نام مهدی است که صندوق پول آخوندها شده است و صدها سال است که با نام سهم امام جیب مردم ساده دل را می‌برند، در حالی که به فرض محال اگر امامی هم در کار بوده باشد و به فرض محال 1200 اندی سال هم زنده باشد و باز هم به فرض محال غیب هم باشد و کسی را نبیند، باید دانست که در دین اسلام نه نامی از امام برده شده و نه برای او سهمی قرار دادند. چه آخوندها دکان دونبشی به نام سهم امام به یاری آن چهار دیوانه باز کرده اند. شیخ مفید کتاب‌های کلینی را اجل کتاب‌های اسلامی می‌داند و کتاب اصول کافی او را دومین کتاب مرجع خود پس از قرآن به شمار می‌آورد. ابن باوی، کلینی، شیخ مفید داریم، طوسی، تبرسی، غزالی، اینا رو داریم، ولی اینا اولین ها بودن. آخرینش محمد باقر مجلسیه، آخرین قبل از خمینی. این ملای یاوه نویس در زمان شاه سلطان سلیمان صفوی در 1037 هجری قمری چشم به جهان گشود و در زمان شاه سلطان حسین او اداره کننده همه کارهای دینی کشور در زمان شاه سلطان حسین بود. آهان، در زمان شاه سلطان حسین مرد و همچنین ریاست کل مسائل علمی و سیاسی شاه نیز با او بود. کتابای پر از یاوه های او به نام بهارالانوار. بهارالانوار یعنی دریاهای نور. فی اخبار الائمة الاطهار، حق الیقین، هلیت المتقین، حیات القلوب، عین الحیات، جلاء العیون، در معجزات ائمه، تحفت الظاهر و و و و و نوشته. همه نام های کتاب های این دیوانگان به زبان تازی است تا کم دانشان گمان کنند که بسیار مهم و دانشی است. راهنمایی های دینی که مدرسی برای شاه سلطان حسین کرد و دعاهایی را که برای او خواند و دعای جوشن کبیری را که او بر بازوی شاه بست، پیروزی محمود افغان و شکست شاه سلطان حسین را جلو انداخت و سرانجام از برکت وجود این آخوند اشرف افغان شاه را خفه کرد. کتاب بهارالانوار که آن را یکی از چهار کتاب پایه شیعه می دانند 26 جلد است که هر جلد آن در قطع بزرگ شاهنامه است و دارای صدها برگ که سراسر یاوه و هذیان است. به راستی که این 3-4 تن که در این نوشته از آنها یاد شده است و آنها را مشایخ اربعه شیعه می نامند نابغه هایی در پرت و پلاگویی هستند. کلینی نیز در کتاب اصول کافی 16199 حدیث از پیامبر و امامان آورده است. در جلد دوم اصول کافی که مال کلینیه در واریته آخوندی 1 آقای سرکوب اینا رو خونده. من دوباره براتون میخونم. اینی که میگم در واریته آخوندی 1 خونده زمانی بود که مردم جرأتی نداشتند راجع به دین حرف بزنن. اون زمان واریته آخوندی 1 تو قالب یه نمایشنامه اینهایی که من براتون میخونم آقای سرکوب لباس آخوندی پوشید و اینا رو از زبون یه آخوند گفت. خیلی ها باور نکردن. در جلد دوم صفحه 280 خورده ای هست، الان ریزش یادم نیست، نوشته امام 10 علامت داره. آقای انقطاع 12 علامت اینجا نوشتن. علامت 1، پاک و ختنه کرده زاییده می شود. یعنی خدا همه مردم دنیا رو عوضی می آفرینه. خدا عقلش نمیرسه مردمان رو ختنه کرده به دنیا بیاره. میگه من اونا رو درست میکنم اونجوری شماها اون تیکش رو ببری. ولی مال امام ها رو خودش ختنه میکنه، خودش کار اسربی رو میکنه. یه اسربی بود سر کوچه ما، نوشته بود ختنه و تعمیرات آن پذیرفته میشود. این رفت ایتالیا و برگشت، بعد تابلوش رو عوض کرد، نوشت بوورین و دونلچینی. سرش شلوغ‌تر شد. ما رو به چه کارهایی وا می‌دارین شما؟ از جای پلید زاده نمی شود. یعنی مثلا از پلید نمیدونم چیه، پلید همون چیزی که آخوندها صبح چواسش سینه میزنن، از رون زایده میشه. نرجس خاتون امام زمان از تو رونش اومد بیرون. اینا رو آقای کلینی گفته. بابایام گفتن با دهندره نمی کند. دهندره اون بغل باز کردن هم نوشته دهندره و بغل باز کردن نمی کند، یعنی خمیازه نمی کشه. چرا؟ مگه آدم نیست؟ از پشت سر می بیند. علی رو مثل که از پشت سر کشتن. دروغ میگه. مدفوعش بوی مشک میدهد. این یارو مرتیکه رفته بو کرده و زمین موظف است فوراً آن را ببلعد. اگه چیزی بوی مشک میده ببرین بذارینش سر تاخچتون خونتون بو مشک بگیره، چرا زمین بذاره ببله؟ شیخ صدوق در این باره میگوید چون شیطان به درون بدن امام راه ندارد مدفوعش بوی مشک میدهد، ولی شیطان به درون بقیه مردم راه دارد مدفوعشون بوی مشک نمیده. شیخ صدوق همون ابن بابویه. ببینید مزخرفات تا چه حد برای اینکه شنونده نفهم تا چه حد داشته. تا آخر عمر با فرشتگان سخن گوید. فرشترم کسی نهیده، هر آدم دیوونهی داره با فرشته ها حرف میزنه، بعد میگن با خودش حرف میزنه. نه بابا، با فرشته ها حرف میزنه. دانشمند ترین مردم است. بلا روشن نیست این نوشته، ولی روشن نیست چرا امام حسین نمیدانست که در کربلا کشته میشود. امام جعفر صادق بحرالعلوم شیعه نمیدانست پسرش اسماعیل زودتر از او میرد و او را امام معرفی کرده بود. و امام رضا نمیدانست انگور زهراگین است و خرد و مرد، اما این گفته دانشمند ترین مردم است. امام سایه ندارد، یعنی وقتی راه میره آفتاب ازش رد میشه، سایه نه. به محض متولد شدن دو کف دست بر زمین مینهد و میگوید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. زبان تازی را در شکم مادر آموخته است. ده دعایش فوراً مستجاب می شود، به طوری که اگر درباره سنگی نفرین کند آن سنگ بیدرنگ به دو نیمه می شود. ولی روشن نیست چرا امام موسی کاظم 27 سال در زندان هارون الرشید بود. هرچه هارون را نفرین کرد آسیبی به هارون نرسید و هارون روز به روز قدرتمندتر شد. حتما امام نبوده، دروغی میگن امامه. امام دارای معجزه است. پیامبر اسلام گفت من معجزه ای ندارم، ولی آخون میگوید امام ها معجزه دارند. هرچه از او بپرسند پاسخ کافی و وافی میدهند. اگر هم نپرسند با یک نگاه به طرف مربوطه از ماف ضمیر او خبر مییابد. اما روشن نیست چرا علی امام یکم شیعیان از ماف ضمیر ابن ملجم خبر نداشت و با پا به او زد و گفت برخیز نماز بامدادت را بخوان. بعد میگه خوب به این 12 سرشت بیندیشید، آیا از این پریشان اندیشان احمقتر، دروغگوتر، گستاختر، بیپرواتر در یاوه‌گویی سراغ دارید؟ بله، اون کسایی که این حرفا رو باور میکنند. بله، دوستان عزیزم، از خاک ناسپاس شروع میکنیم. این DVD قیمتش گرون بوده، ولی چون کلوزات آوت آف بیزنس، یعنی دکونو تخته کرده، مجبور شده ببنده، به قیمت تمام شده داره میفروشه. منم چون دیدم اوکازیونی گرفتم برای شماها. خودمم هیچی روش نمیخوام، این پول از شما میگیرم میدم به اون. 10 DVD این توه. میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن‌های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، $50 به اضافه هزینه پست. کتابی که من دیروز راجع بهش صحبت می‌کردم شرح حال و زندگانی محمد. این کتاب 486 صفحه است. تحقیق بسیار بسیار عالیه. موجودیت محمد، تاریخ تولد محمد، داستان آمولفیل و ابرهه، سیر واقعیات در ارتباط با ابرهه و آمولفیل، داستان شکست یهوه خدای ابراهیم، موسی و عیسی از حبل و سایر بت‌های کعبه شکست خوردند، قصب افتخارات حبل توسط الله، الله خدای محمد، احتمال قوی در مورد تولد عبدالله پدر محمد در سال آمولفیل، نسب واقعی محمد. این 486 صفحه همش اطلاعاته. یعنی ما 4 صفحه اینجا فقط چیز داریم، 6 صفحه، 7 صفحه فقط فرنامه ها رو داریم از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد تا پایان زندگیش. این کتاب که توصیه میشه، سرودها، سروده های آسمانی زرتشت به نام گاتها. کسانی که میخوان ببینن زرتشت کیه، این کتاب 1 صفحه به فارسی نوشته شده، صفحه مقابلش به انگلیسی نوشته شده. یعنی مورد مصرف هم خودتونه هم فرزندانتون. گفته های زرتشت به عنوان یه فیلسوف بخونید، بعد هر کاری خواستید بکنید بکنید. این فیلسوف همه ی حرفاش در 3 کلمه خلاصه میشه وقتی گاتها رو میخونید: اندیشه نیک، کردار نیک، نگفتن دروغ. گفتار نیک رو موبدان بعد بهش اضافه کردند. من همیشه به زرتشت به عنوان یک معلم نگاه میکنم، نه چیز دیگری. کتاب قرآن به زبان روان فارسی هر روز و هر روز و هر روز، چه تو که اعتقاد داری به دین اسلام، چه تو که نداری، این کتاب رو بخون. بعد از حمله تازیان به ایران 2 قرن هر چه کردن کردند و ایرانیان مثل حالا که ساکتن در مقابلش ساکت بودند. عبدالحسین زرینکوب کتابی نوشت به نام 2 قرن سکوت که بعد از اومدن تازیان به ایران، تازیان جدید رو دارم میگم، خمینی تازی رو دارم میگم، بعد از اومدن اینا این کتاب رو برداشتن و عوضش کردن. این کتاب اصلیه. اگر حوصله نداری بری تاریخ طبری بخونی، تاریخ بیهقی بخونی، حبیب و سیر بخونی، روزت و صفا بخونی، این کتاب رو بخون. ببین چه فجایعی کردند این تازیان. کتاب اصلی در خارج کشور چاپ شده. محمد رضا شاه حرفاش رو توی این کتاب پاسخ به تاریخ، نه پاسخ به تاریخی که از ایران میاد، پاسخ به تاریخی که در اینجا نوشته شد و چاپ شد، همه رو زده، خوب و بد، هر چی میخوای برداشت کنی برداشت کن. بر اریکه قدرت هم نبود. این پاسخ به تاریخ ها هم فارسی دارم هم انگلیسی. 2 کتاب دیگه محمد رضا شاه نوشت، یکی به سوی تمدن بزرگ موقعی که همه جا صحبت به طرف تمدن بزرگ بود این کتاب رو نوشت. ببینیم واقعا چی فکر میکرد که ایران رو به کجا میخواد ببره. و قبل از این کتابی نوشت به نام مأموریت برای وطنم. اینها کسانی که میخوان محمد رضا شاه رو بشناسند معمولا از نوشته های افراد اشخاص شناخته میشن. الان من وقتی راجع به زرتشت صحبت میکنم ما نمیدونیم چند هزار سال پیش زندگی میکرده، ولی با نوشته هاش قضاوتش میکنیم. هزار و 400 سال پیشی کتابی درست کردن دادن دست ما به نام قرآن. کسی جرأت نداشت حتی حرفی بزنه، همه می ترسیدند. امروز دانش به جای رسیده که بررسی میکنه، همه ادیان رو بررسی میکنه. در یهودیت الان خیلی ها هستن به اون قصه های اعتقاد ندارن، اسمشون هم یهودیه. پایه‌گذار این رنسانس فکری در مورد مذهب یه یهودی بود. کسی که پروتستانیسم رو وارد مسیحیت کرد یه آخوند بود. ولتر یه آخوند بود. علی دشتی هم یه آخوند بود. چون اونجا آدم بهتر میفهمه که مزخرفاتی رو به نام دین و مذهب تو مغزش میکنند. کتاب 23 سال رو بخونید. احمد کسروی آخوند بود. تمام کتاباشو دارم. مراجعه کنید به www.rezafazeli.com، لیست همه کتاب ها هست. کتاب های شجاع‌الدین شفا، کتاب های مسعود انصاری، کتاب های دکتر علی میرفطرس، کتاب های مهدی شمشیری، کتاب های هوشنگ معین‌زاده و کتاب های از نویسندگان مختلف مثل آله دالفک، علی نماد شیعه‌گری. بخونید ببینید علی که میشناسید با علی که رفتن دربارش تحقیق کردن چقدر تفاوت داره. ببینید عکس علی با اون عکس علی که به شما نشون میدن چقدر فرق داره. اگر دلتون میخواد، اولین طنزنویس ایرانی عبید زاکانی بود. این کتاب بدون کوچکترین سانسور از عبید زاکانی نوشته شده. عبید زاکانی هم یه آخوند بود، یه ملا بود. ولی نه مثل ملاهای امروزی که دنبال خمس و زکات باشه. انتقاداتی که تو این کتاب کرده بی نظیره. خیلی هم از ایرج میرزا یه خورده اونورتر نوشته. کتاب ایرج میرزا بدون سانسور، هر وقت دلتون خواست بگین. زرتشت چه میگوید از هومر آبرامیان، از آقای شجاع‌الدین شفا هفت کتاب تو یک بسته‌بندی $300 با جلد زخیم، جلدش اینجوریه، هفت کتاب. این یکیش سی گفتار، دوتاش 1400 سال، جلد یک و دوه، از کلینی تا خمینیه، در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشته، جنایت و مکافات همین سی گفتاره و فکر کنم همین دیگه، از حفظ بیشتر از این نمیتونم بگم. علاوه بر اینها کتاب حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم در سال 2007 نوشته شده و در سال 2008 فروغ‌های در تاریکی، برگزیده‌ای از مجموعه آثار شجاع‌الدین شفا، به اضافه کتاب افسانه آفرینش. افسانه آفرینش 4 داستان صادق هدایت که یکیش در ایران اصلا هیچ وقت چاپ نشد، بعثت الاسلامیه الى البلاد الافرنجیه، توپ مروارید حاج آقا، و یکی دیگه از داستاناش به اضافه پیشگفتار شجاع‌الدین شفا. برای کریسمس به بچه هاتون این کتاب ها رو هدیه بدید. یکیش هست تاریخ مصور ایران، یکیش هست تخت جمشید. اینا رو هدیه بدید به بچه هاتون، از گذشته خودشون با خبر میشن، بعد خودشون تشویق میشن، میرن تو دانشگاه هاشون قسمت ایران کتابهای رو در میارن و میخونن. شروعش و هندلش رو شما بزنید. این کتاب ها برای از بچه های 10 ساله هست تا دانشگاهی. آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتاب ازش دارم، آخرینش زن در دام ادیان ابراهیمی است. کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی، هر بانوی ایرانی اینو باید بخونه، ببینه که فرق نمیکنه چه دینی داره، ببینه دین مسیحیت، یهودیت و اسلام چه بلایی به سر زن آوردند در طول تاریخ. کتاب اسلام و مسلمانی نوشته ابن براق 714 صفحه است. یکی از بزرگترین نویسندگان عرب، اسلام و مسلمانی، کتاب که خیلی مورد علاقه منه از آقای دکتر انصاری، نگاهی نو به اسلامه. این کتاب هم فکر میکنم 600 و خورده صفحه باشه، 533 صفحه است. از آقای دکتر مسعود انصاری لیست کتابهاش روی کتاب زن در ادیان ابراهیمی هست، براتون میخونم. شاید آخرش باشه. بله، کتاب هایی که من ندارم اینه: ناسیونالیسم و مبارزات ضد استعماری کشورهای آفریقای شرقی، برنده جایزه بهترین کتاب سال 1346، تشنجات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، مسئولیت های قانونی، نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران رو دارم. بعد روانشناسی، بازشناسی قرآن رو دارم، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله رو دارم، شیعه‌گری و امام زمان که این چند روزه مرتب براتون میخوندم، این رو دارم، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام که الان بهتون معرفی کردم، کشتار 67 و یکی هم هست ترور در حکومت اسلامی، و همین کتابی که دست منه، پول خون، یکی از بهترین کتاب‌های آقای دکتر مسعود انصاری است که ترجمه کرده از آری بن مناشه. آری بن مناشه مأمور موساد بوده که بعد مورد غضب قرار میگیره و تمام مسائلی که همون زمانی که ایران می گفت مرگ بر اسرائیل، نمایندگان ایران و نمایندگان اسرائیل در کشورهای اروپایی با هم معامله می کردند. این کتاب ها ترور در حکومت الهی رو ننوشتن. 11-12 کتابی که من دارم اینجا روی سایتم هم هست. ببینید این برنامه هر روز صبح ساعت 7 تا 8 از دوشنبه تا جمعه از تلویزیون کانال 1 پخش میشه و روزهای شنبه و یه شنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر. اینا رو من تکرار میکنم چون کسانی که میبینن برنامه رو بعد از من میپرسن آقا روزهای هفته چه ساعتیه. میدونم یه خود سخت ساعت 7 از خواب بیدار شدن این برای امریکا، ولی از اونجایی که این ساعت میشه 8 یا 9 یا 10 اونجا آسونه و در اروپا هم وقت خوبیه، در ایران هم وقت خوبیه که میتونین ببینید. آقای شجاع‌الدین شفا رو براتون گفتم، آقای انصاری رو براتون گفتم، آقای شمشیری زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. کسانی که میخوان درباره مصدق بیشتر بدونند این کتاب رو بخونن. شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، خاندان امام خمینی که امامش خط خورده، خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران. اینا همه کتاب ها از آقای مهدی شمشیریه. نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق، محپور شمسرا. من محپور شمسرا رو نمیشناسم کیه، ولی جزو کتاب های آقای شمشیری بود. الان جا و دیگه به هر صورت همه رو با هم دیگه دارم میگم. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از آقای مهدی شمشیری. کتابی که من چندین بار امروز، این دفعه یکی از دوستان ارمنی به من تلفن کرد گفت آقا اون کتاب آقای ملیک رو شما دیگه تبلیغ نمی کنید. چرا؟ دکتر جوزف ملیک حسپیان تاریخی نوشته، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ. من توصیه کردم تمام ارامنه این رو بخونن. ایرانی ها، من جاهای مختلف داستانهای مختلف خوندم راجب اشکانیان، اطلاعاتی تو این بود که من جاهای دیگه نخوندم. امپراتوری اشکانیان رو خوندم مال کریستنسن، اما اطلاعاتی تو این بود که نخوندم. ببینید اطلاعات وقتی از یه جای دیگه میاد با یه جای دیگه فرق داره. تاریخ رو اگر ایرانی برای ایرانی بنویسه تا تاریخی که اروپایی برای ایرانی بنویسه فرق داره. یه جنگ وقتی میشه یه تاریخ نویس این وره، یه تاریخ نویس این وره، این به نفع این وره مینویسه، اون به نفع اون وره مینویسه. من ساعتم نمیدونم چقدره، امیدوارم که زیادی صحبت نکرده باشم، ولی چشمم هم نمیبینه. خدا وکیلی چقدر صحبت کردم نمیدونم. در هر صورت اگه یه چند دقیقه زیاد شد دیگه منو میبخشید. آقای دکتر حسن رهنوردی 2 تا کتاب نوشته، بر سکوی آرزوها و تازیان و ریشه های کشتارگری. من خودم چند تا کتاب چاپ کردم، یکیش یه مقداری زحمتش با خود من بود و بقیهش از کتاب‌های نایاب چاپ کردم. کتاب خاندان نوبختی، در سال 1311 چاپ شد، در سال 1345 تجدید چاپ شد و بعد هر دو دفعه نایاب شد و گرفتنش. یه دونه از نسخه های 1345 رو پیدا کردم، اینجا چاپ کردم ازش. به جز منم کسی دیگه ای نداره. ممکنه ایران خاندان و نوبختی رو چاپ بکنه، ولی اون نیست که من چاپ کردم. نوشته های طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی آخوندزاده، بانیان این راهی که من دارم میرم، این راهی رو که من دارم میرم، راهی بوده که بانیانش اونها بودند. من اگر میام حرف خیام رو برای شما تکرار میکنم، مال من نیست، بنیانگذار خیام بوده. اگر فردوسی رو برای شما میگم، مال من نیست، من فقط نقل قول میکنم. این آقای میرزا آقاخان کرمانی اول جوانی سر 42 سالگی سرش رو تو این راه داد. آقای کسروی کشته شد تو این راه. برای چی؟ فکر میکنید برای چی؟ برای اینکه راستش رو گفت. آخوند تنها راهی که داره کشتنه. من شانسی زنده موندم، اومدن من رو بکشن، نشد، اتفاق نیفتاد، من نبودم. آقای آدمیت راجع به میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده اندیشه های اینها رو با زبون ساده فارسی بر شما آورده. آقای بهرام چوبینه این کتاب رو جمع آوری کرده و همچنین کتاب این سه مکتوبه و کتاب مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده رو، فریدون آدمیت، دکتر فریدون آدمیت زنده یاد، زحمت کشید برای این کار و خیلی ساده به دست من و شما داد. من بهره‌گیری خودم رو کردم. خیلی از دولت مردان پهلوی اومدن کتاب نوشتند. آقای مهدی پیراسته دو کتاب نوشت، یکی به نام آخوندشناسی، یکی به نام نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران. تاریخ زنده است. آقای مهدی پیراسته تمام عمرش در سمت‌های مختلف در ایران کار می‌کرده و چیزهایی که نوشته واقعاً تاریخ زنده است. زن ایران از انقلاب سفید تا انقلاب سیاه، نوشته دکتر پوران عاملی. انقدر عکسای قشنگ تو این هست که باور کنید آدم رو برمیگردونه به اون زمان. محبت کردن، یکم امضا کردن، برای من فرستادن. اگرم شما بخواید نمیدونم از کجا گیر بیارم، بعد برم بگردم کارتشون پیدا کنم، زنگ بزنم بگم آقا چند تا برای من بفرستید خانم. این کتاب هست بر ما چه گذشت، نوشته جمشید پیشدادی. بلاهایی که مسلمانان سر کسانی که به دین مسلمانی نبودند آوردند، این کتاب بلاهایی که به سر زرتشتیان اومده نوشته شده. اون یکی کتاب بلاهایی که به سر ارمنیان اومده نوشته شده. آقای امیر نجات کتاب اسلام ناب محمدی رو داره، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. اینها رو اگر روی سایت برید rezafazili.com خیلی راحت میتونید همه رو پیدا کنید. روی هر کدومش ایراد داشتید به من زنگ بزنید، من در خدمتتونم. کتاب ظهور آقای هوشنگ معین‌زاده آخرین کتابشه، حکایت من و امام زمان. آقای علی میرفطرس ملاحظاتی در تاریخ ایران، اسلام شناسی، تاریخ در ادبیات، حلاج، بررسی یک شکست، دکتر محمد مصدق و کسانی که کتاب نمیخوان بخرن، فروهر سفید، فروهر زرد، اون نقره است، این نقره آبتلاست و این شیر و خورشیده که به سینه میزنم. اینها رو وقتی شما بخرید، علاوه بر پولی که من میدم و پول پست و اینا، یک مقداری اضافه است که به نفع این برنامه میشه. این برنامه خرج داره و پول ارشو خودش میده. البته ارزونتر با من حساب میکنه آقای همایون، بسیار ازش سپاسگزارم و کاری هم به کار من نداره. بعضی جاها یواش یواش شروع کرده بودم کاری به کار من داشتم، انقدرم از من نپرسید چرا، چون من اهل حرف زدن نیستم. به هر تقدیر تنها چیزی که میتونه خرد رو به خونه شما بیاره کتابه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع، حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: تن از برجستگان ایران در یک عصر، محمد ابن جرید طبری ایرانی است، اهل ساری، رفته در ری و بغداد، اونجا احادیث جمع میکرده، از ائمه بزرگ دین، مفسر، مورخ، اما ذوب شده در ولایت، به قول امروزی ها ذوب شده در اسلام، خودش از ائمه بزرگ دین پیروان داره، دیگه وطن اجدادیش اونقدر مهم نیست، اما یه گوشه چشمی داره هنوز، میاد و سعی میکنه اون چه به دستش رسیده از تاریخ ساسانی اینا جمع آوری بکنه. اما اسلام رو به ایران که نمیده که، میگوید در روز قادسیه 100,000 نفر مرد کافر به دست مجاهدان اسلام کشته شد. شاید خوشحال هم هست که کفار کشته شدن، اجدادش کشتن، خواهرش رو به اسارت بردن. اما فردوسی اینجوری نگاهش بدیم وجه نیست. اجازه بدیم من آخر کتاب بیارم اینجا، اینجا یک تیکه‌ای پیدا کنم خدمتتون بخوانم که اینا رو به کی داره میگه. اینا که اومدن ایران کیا بودن؟ اینا تعداد زیادی اصحاب رسول الله بودن، اصحاب رسول الله. ابو عبیده بود که عرض کنم که در جنگ پل کشته شد، بهمن جادوی سپهسالار ایرانی او رو به درک واصل کرد، عرض کنم که مسنی ابن حارثه، سعد ابن ابی وقاص، ده ها تن از اصحاب رسول آمده بودن دزدی. خب کسی میشود که این برکت اسلام رو، اصحاب رسول رو، مجاهدان اسلام رو نفع بکنند؟ اگر مسلمان باشد این کار میکنه؟ خمینی گفت آقای ما آدم نبودیم، چند تا عرب آمدن ما رو آدم کرد. یعنی که همین دزدان مدینه. پایان کتاب که فردوسی فرصتی پیدا کرده که اینها رو معرفی کنه از طریق نامه ها، اینها رو عرض میکنم که معرفی کرده. خیلی خیلی خیلی خیلی جالب. بله خب خب اینجا رو من خدمت شما چندین بار این داستان‌ها رو شنیدیم. من هیچ خب بذاریم من این تیکه از اینجا بخونم، اینو تا حال نخونم خدمتتون. خب میگوید که گزین سعد وقاص را با سپاه فرستاد تا رزم جوید ز شاه. یعنی کی؟ یعنی عمر ابن خطاب آمد و سعد ابن ابی وقاص که محمد بهش میگفت دایی محمد بوده در واقع، حالا که در دایی اصلش نبوده ولی از طرف مادری خیشش بوده، میگفته بچه رو داییش بزرگ میکنه، این سعد هم دایی من. فداک ابی و امی، مادر و پدرم به فدای تو باد. ای سعد، در روز احد که کارزار شده بود، سعد جان ایشون رو نجات داده، نه علی ها، علی ابن ابی طالب، نه سعد ابن ابی وقاص جان محمد رو در روز احد نشان داده. علی هم فرار نکرد، البته جنگ میکرد. سعد آدم مهمی بوده، اما شیعیان لعنتش میکنن. چرا؟ چون جز عشره مبشر است، غلط کرده، سر عشره مبشر. اما فقط مولا علی. خیلی خوب، گزین سعد وقاص را با سپاه فرستاد تا رزم جوید ز شاه. چو بخت عرب بر عجم چیره شد، همه بخت ساسانیان تیره شد. برآمد شهان جهان را قفیز، نهان شد زر و گشت پیدا پشیز. یعنی چیزهای متعالی از بین رفتن، چیزهای فرومایه آمدن رو. همه زشت شد خوب و شد خوب زشت، شده راه دوزخ پلید از بهشت. و اینا تو در نامه. خیلی خوب، حالا اینم شنیدیم و بعد میاریم اینجا که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان، ما اهرمن های اهرمن چهرگان مار خور، اصحاب رسول اینا رو میگه، مسلمان خیلی مؤمن و اصحاب رسول میگه مار خار اهرمن چهرگان، یا میگوید که مجاهدان اسلام برای گسترش اسلام عزیز، نمیگوید از این مار خار اهرمن چهرگان ز آزادی یا ز دانایی و شرم بی بهرگان. یعنی که اصحاب رسول دیگه جدا که نمی کنه که بگوید که بخیر اینا خیلی خوب بودن، این اصحاب رسول خیلی فلان بودن، بقیه نه، اینا همه اصحاب رسول بودن و بقیه عربا که مثل هم بودن در اون روزگاه. اینا فردوسی میگه هدیه‌ای که مار خار اهرمن چهرگان آورده بودن به زور شمشیر همین اسلام عزیز بوده. خب کسی که معتقد اسلام عزیز هست که به اینا نمیگه که مار خار اهرمن چهرگان. مگه آدم مار خور اهرمن چهره چیز خوب داره بیاره به کسی بده؟ با غارت و دزدی هم، برای غارت دزدی هم آمده. این تیکش که خیلی معروفه، من از شاهنامه استاد دبیر سیاقی میخونم، این چاپ 1336شون باید باشه و این استاد بزرگوار محترم ما تجدید نظر کرده معانی لغات در 5 مجلد، اگر اشتباه نکنم 6 مجلد. این شاهنامه ترنر ماکان هست که استاد بوده در زبان پارسی، شاهنامه چرب و شیری نیست واقعا، یعنی برای کسانی که میخوان آغاز کار کنن. مثلا شاهنامه چاپ مسکو خیلی خوب، حالا همون نسخه لندن بوده، آمدن همون چاپ کردن، 5 بیت اضافه کردن، 9 بیت کم کردن، کاری نکردن واقعا. شاهنامه بیمزه‌ایه، چون ابیات اصیل رو هم به دور انداخته در خیلی موارد، سرفصلم نداره، برای تحقیق خوبه که بگن آقا اینم حالا مثلا. خیلی خوب، بگذاریم. خب میفرماید بر ایرانیان زار گریان شدم، ز ساسانیان نیز بریان شدم. دریغون سر و تاج و اورنگ و تخت، دریغون بزرگی و اون فر و بخت. که از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر بر زیان. بر این ساریان 400 بگذرد، که از این تخمه گیتی کسی نسپرد. از ایشان فرستاده آمد به من سخن رفت، هر گونه بر انجمن که از قادسی تا لب رودبار، زمین را ببخشیم با شهریار. خب بعد پذیریم ما ساو و باج گران، نجوییم دهین کنداوران. شنشاه را نیز فرمان بریم، گر از ما بخواهد گروگان بریم. خیلی خوب، اینجا هم یک تیکه دیگری هست. بله خب، اینجا باز دوباره چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود. تبه گردد این رنج های دراز، یعنی از آمدن اسلام تباهی وارد این جامعه میشه. علاقمند به اسلام عزیز از این حرفا میزنه، تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. نه تخت و نه دهیم بینی نه شهر، ز اختر همه تازیان راست بس. ز اختر همه تازیان راست بس. به خاطر اینکه ایرانیان نمیخواستن قبول کنن که یک قوم بیابانی نیمه وحشی آمدن و این تمدن را چیز کردن، گفتن تخت ما نبوده، شمشیر ما به اینا کار نمیکرد، این قضای آسمانی بوده، از اختر بوده، از کار ستاره ها بوده. خب چو روز اندر آید به روز دراز، شود شان سر از خواسته.

نفاق و فساد و فرومایگی با آمدن اینا در این مملکت رایج میشه، همونجوری که شده، امروز اوجشه، داریم میبینیم. پیاده شود مردم رزمجو، سوارون که لاف آورد و گفتگو، کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید ببر. رباید همی این از آن اون از این. ابن خلدون میگه که آقا این اعراب کارشون دزدی بوده و هر جا میرن زیر سایه نیزه هاشون زندگی میکنن، با دزدی و سرزمین ها رو خراب میکنن. نگاه کنید به یمن، میگوید که وقتی دست ایرانیان بود آباد بود، این نسل صریح ابن خلدونه که خودش هم اهل آفریقاست، آباد بود، حالا دست این آقایان افتاده تخریبش کردن، از میونش بردن، چون فقط فکر اینن که چه چیز رو بدزدن، فکر آبادی نیستن، که آبادی ندیده بودن اینا. که نهانی بتر ز آشکارا شود، دل مردمان سنگ خارا شود. سنگ خارا، چون داستانش خونده بود که علی میفرماید ریش برادرانو میگرفتیم سر همو میبردیم، خب میبریدیم خوشحالم میشدیم، چون اینا ایدئولوگ بودن، با ایدئولوژی آمده بودن. در ایدئولوژی نه ترحم راه پیدا میکنه نه شرم، بی شرم ترین آدما ایدئولوگا هستن. بداندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین، اینا در واقع پیامده اسلام عزیز داره میگه ها، نمیگوید که اسلام چیز خوبی است این عربا چیز بدی ان ها، داره کل قضیه رو میگه. بداندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین بر پدر چارگر، شود بنده بی هنر شهریار. باور نمیکنید بفرمایید آقای احمدی نژاد یه نمونه کاملشه و بقیه. نژاد و بزرگی نیاید به کار، یعنی خانواده نژاد اینجا معنی ریس نمیده ها، یعنی حسب و نسب و بزرگواری و نجابت به کار دیگه نمیاد، فرومایگی میاد. بگیتی نماند کسی را وفا، روان و زبان و زبان ها شود پر جوا، ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخن ها به کردار بازی بود. همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند، چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که رامش به هنگام بهرام گور. چنان فاش گردد غم و رنج و شور، یا شور یعنی بدبختی، که شادی به هنگام بهرام گور. حالا چرا بهرام گور؟ به جهت اینکه بهرام گور که دوباره دیگه هم اشاره کردم خدمتتون، دستور داده بود قریب نمیدونم 10-12 هزار نفر موزیسین از هندوستان آورده بودن سر گذرها برای مردم موسیقی میزدن که مردم شاد باشن. این داستان خیلی مشهوره. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، یعنی شوربختی، که شادی به هنگام بهرام گور. نه جشن و نه رامش، نه گوهر نه کام، به کوشش زهر گونه سازند دام. خیلی خوب، چون بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. به به به به، بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی پول و مال، شود روزگار بد آراسته. دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبها پر از باد سرد، که تا من شدم پهلوان از میان، چنین تیره شد بخت ساسانیان. خیلی خوب، حالا اینجا همه این صفحات نفی این جنایتکاران هست. بله اینجا زشیر شتر خوردنش هم همینجاست. شما را به دید درون شرم نیست، ز راه خرد مهر و آزرم نیست، بدین چهر و این مهر و این راه و خوی، همی تاج و تخت داده آرزوی. خب اینجا باز هست و هست تا اونجایی که مارخار اهرمان چهرگان که از نامه یزدگرد هست که چندی بارم خدمت شما خوندم و بعدش هم رسیدن ماهوی سوری و بقیه قضایا که اینا، یعنی اینجا فرصت فردوسی است که ناله کرده و در واقع ما بایستی نگاه کنیم ببینیم انگیزه این مرد از این کار بزرگ چه بوده. 30 سال 35 سال بایستی تاریخش رو مطالعه کنیم، یعنی این که خیلی مختصر خدمتون بگم اینها رو من جمع‌آوری کردم، در واقع اینها در حلقه روشنفکری خراسانیان

0: داستان قتل ابو مسلم حتما هر روز مطرح بوده، دور هم که دهاقین نجبا می نشستن از این سخن بود، داستان شکست ساسانیان، داستان کشته شدن یزدگرد، داستان عرض می کنم که نامردمی های خلفا در حق ایرانیان، داستان تحقیر ایرانیان، اندیشه های معتزله، داستان شعوبیان که اینا چه کردن، قصه المقنع و اون فداکاری های او و داستان بابک خرمی و یعقوب لیث صفاری که لشکر کشید پایتخت اینا براندازه، اینها اندیشه غالب در حلقه های روشنفکری خراسانیان بوده، قطعا حتما اینجور بوده. به جهت اینکه به محض اینکه قدرتی دست خانواده های ایرانی افتاد، مثل آل فریغون و آل محتاج و آل سامان، اینها شروع کردن به مبارزه فرهنگی و جمع‌آوری اساطیر ملی برای استقلال این مملکت. یعنی در پس ذهن همه اینها از ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق سپهسالار بزرگ خراسان بگیرید تا حکیم طوس، اینا اندیشهشون استقلال مملکت، اعاده حیثیت شرافت این مملکت بوده. مردم رو دوست داشتن، این آب و خاک رو دوست داشتن، کشته مرده اسلام نبودن.
1: آوار بهمن خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی بر سر نظام، افشای نافرمانی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نسبت به ولی مطلقه فقیه از زبان یکی از سرداران،
2: سرداران بزرگی که کم آوردن، فرماندهان خود من مقابل آقاشون ایستادن، مقابل نظامشون ایستادن.
1: سخنان چند روز پیش حمید عبازری مشاور فرمانده کل سپاه در ساری، بادی که خبر از تغییر فصل می‌دهد. تاییدی بر خبر امتناع 600 نیروی بازنشسته سپاه پاسداران به خدمت برای سرکوب معترضان و خبر ریزش در نیروی انتظامی که پیش از این در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه آمده بود. این فرمانده سپاه از سکوت مراجع تقلید درباره خیزش مردم علیه خامنه‌ای انتقاد کرده.
2: اینقدر انقاب پشت سرته، کلی بیتت برو بیادارن، چرا حل نمیدنی؟ با آقا و ولی این جامعه چگونه رفتار میشه؟ چه توهین هایی میشه؟
1: سکوتی که از آغاز اعتراض های سراسری و سرکوب معترضین مورد انتقاد هر دو طیف بوده. هواداران خامنه‌ای از مراجع خواستند که از سرکوب ها حمایت کنند و در مقابل بعضی معترضین میگفتند که چرا مراجع تقلید درباره کشتار مردم در سراسر ایران به ویژه سیستان و بلوچستان سکوت کردند. البته در روزهای اخیر بالاخره سکوت مراجع شکست، نه درباره کشتار مردم بلکه درباره افزایش قیمت دلار. مراجعی که در دیدار قالیباف از دولت انتقاد کردند و خواهان مهار قیمت دلار شدند، مراجعی که بعضیشان دستی بر آتش فساد و رانت دارند و قیمت دلار بر بیزینس رانتیشان تأثیر می‌گذارد. حمید عبازری از شکاف بین مداحان و خامنه‌ای هم خبر می‌دهد، کسانی که به زعم او جیبشان پر از پول انقلاب است.
2: دادن مداحی آقا جان، تو تا حالا از نون انقلاب خوردی؟ نون نظام اسلامی رو خوردی؟ نون این شهدا رو خوردی؟ آقا تو چرا سکوت کردی؟
1: و به میان آوردن یک ترکیب کلیدی برای رهبر جمهوری اسلامی.
2: امروز داریم می‌بینیم چه بزرگانی، چه خواصی کم آوردن.
1: کلید واژه‌ای که در دو دهه اخیر به کابوس رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شده. او از زمان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با ترکیب‌های نظیر خواص بی‌بصیرت، کسانی را که تمام وقت سرسپرده او نبودند نواخته.
3: بنده تکرار می‌کنم مسئله بصیرت رو برای خواص به خاطر اینه، گاهی اوقات غفلت می شود از دشمنی هایی که با اساس داره می شه.
1: مهمترینشان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، کسی که خود بانی به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای بود و شریک او در حزب مخالفان و منتقدین در نیمه اول دهه 70. اما کم کم بینشان فاصله افتاد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو چهره دیگری بودند که به رهبر نظام پشت کردند. کسی که دلش را به احمدی نژاد خوش کرده بود، او هم به خامنه‌ای وفا نکرد. در تمام این سالها اما خامنه‌ای یک نفر را داشت که متخصص سرکوب مخالفان در سطح بالای نظام بود. در سال 78 وقتی جنبش دانشجویی علیه نظام شورید، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با 23 فرمانده دیگر نامه تهدیدآمیزی به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت نوشت و گفت کاسه صبرشان لبریز شده، چون نمیتوانند ببینند دانشجویان علیه خامنه‌ای شعار میدهند. نامه‌ای که ترمز خاتمی را کشید. سال 96 در انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی به ابراهیم رئیسی رقیبش که به دلیل مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 متهم به جنایت علیه بشریت شده تاخت. و البته به سپاه، حمله هایی که تا بعد از انتخابات هم ادامه داشت.
4: دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد.
1: تا دیدار فرماندهان سپاه با روحانی که خبر و عکس‌هایش دوم مرداد ماه همان سال منتشر شد، اما محتوای حرف‌هایشان نه. در ماه سال گذشته امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه و یکی از متهمان اصلی سرنگونی هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان فاش کرد که در آن جلسه قاسم سلیمانی به روحانی هشدار داده بود که اگر همچنان در مقابل سپاه و خامنه‌ای بایستد آنها تحمل نخواهند کرد. یک سال و نیم بعد محمد جواد ظریف در اسفند ماه سال 97 استعفا کرد در اعتراض به حضور بشار اسد دیکتاتور سوریه در تهران، بدون آنکه او به عنوان وزیر خارجه اطلاع داشته باشد. دیداری که میداندارش قاسم سلیمانی بود. در تمام این سالها هم قاسم سلیمانی به دلیل نزدیکی زیاد با علی خامنه ای هر گونه مخالفت در سپاه پاسداران با سیاست‌های نظام را سرکوب می‌کرد. از طرفی او به نام نیروی قدس سفره‌ای پروپیمان پهن کرده بود که فرماندهان ارشد از آن سود می‌بردند. حالا سومین سالی است که علی خامنه ای تنها مانده و کسی نیست که هر گونه انتقاد و مخالفت با خامنه ای را در سطح مقام‌های عالی رتبه نظام مدیریت کند. کسانی که سالها از خان نعمت فساد در نظام سود می‌بردند و با مشابهت سازی بین خامنه‌ای و امام اول شیعیان کلمات محبوب رهبر نظام را آواز می‌کردند،
5: این خواص بی‌بصیرت کیستند؟
1: حالا یا سکوت کردند یا آنطور که سردار حمید عبازری می‌گوید در مقابل نظام ایستادند.
6: کسانی که مسئولین درجه یک این نظام بودند، درجه یک این نظام بودند، دیدیم که کم آوردند.
1: اگر سال 88 احمدی نژاد معترضان را خس و خاشاک نامید، حالا این سردار سپاه خواص و فرماندهانی را که دور و بر خامنه ای را خلوت کردند با این کلمات توصیف می‌کند.
6: اینایی که دیدید این ایام، اینا رو من همیشه میگم اینا گاگودن، این چی نمی‌فهمن. حالا یا اینن حداقل یا دنیا طلبن.
1: کسانی که نمی‌توانند خشمشان را از ریزش در عالی‌ترین سطح نظام پنهان کنند، اما باز هم در تلاشند با روایت‌های کودکانه به خامنه این قوت قلب بدهند.
6: آقای ما هرگز دلنگران نیست. شنیدید که گفتن فرمودن که آقا ما از آینده نگرانیم. آقا جان ما داریم بریم به قله.
1: فرماندهی که این روزها در مقابل صدای خیزش انقلابی مردم درمانده و دلتنگ سرباز سرکوبگرش از هر زمانی تنهاتر شده. تنهای تنهای تنها. مشتبه پور محسن، لندن.
7: خانم اصلا به شما ربطی نداره، من دلم میخواد بی حجاب باشم. اصلا شأن خانم اگه به این چیزا باشه، نه عزیزم اصلا شأن چرا بی تومر میکنیم؟ اصلا به شما هیچ ربطی نداره. آره دم دستی بودن به این چیزا، دم دستی بودن تو شماها ما خیلی خوب داریم میبینیم.

0: بعد از اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد، به مرور زمان به قدرتش افزوده شد. البته تعدادی از افراد از جمله یهودیان و اعراب با او به مخالفت برخاستند. آنها او را مورد تمسخر قرار می دادند و می گفتند هر آنچه که تو می گویی از افسانه های پیشینیان است که ما خود آن را بهتر از تو می دانیم و چیز جدیدی نیست و اگر بخواهیم سروده هایی بسیار بهتر از تو خواهیم گفت. از همین رو شاعران و سخنوران عرب شروع به هجو اشعار محمد که آنها را آیات می نامید کردند و در پاسخ به او اشعاری سرودند. اکثر ترورهایی که توسط مسلمانان اولیه انجام شده است مربوط به شعرا و جنگاوران مخالف اسلام بوده است که اکثرا هم یهودی بودند و حتی در میان آنان بانوانی هم به چشم می خورد. کعب ابن زهیر، شاعر معروف عرب، با اشعار نافذ و محکم خود پیامبر اسلام را حذف کرده بود. چنان که می دانیم شعر کارگرترین حربه در روح و حتی اندیشه و عقیده عرب به شمار می رفت و از این رو پیامبر اسلام دستور داده بود هر جا او را ببینید بکشید. وی توسط یکی از اعضای خانواده‌اش که به پیامبر اسلام پیوسته بود به طور مخفیانه کشته شد. ابو افک شاعر و اسما دختر امیر که زن خوشقامت و خوشصدا و چکام سرایی قوی بود و کعب ابن اشرف که از طرف مادر از یهودیان بنی نذیر بود نیز یکی از شعرای مشهور و بزرگ تازی بود. شعرهایی پیاپی علیه پیامبر اسلام می سرودند و در شهر پخش می کردند. خیلی زود ابیات اشعار اسما دهان به دهان گردش کرد و به سختی در دل محمد بیم و هراس ایجاد کرد. محمد وقتی اشعار اسما را شنید بسیار آزرده شد و به پیروانش اظهار داشت چه کسی حاضر است مرا از دست این زن آزاد سازد. به نوعی به صورت غیر مستقیم دستور ترور را صادر کرد. همانطور که مطلع هستید چندی پیش ادعی به نام دفاع از پیامبر اسلام به نشریه طنز شارلی ابدو حمله کرده، ادعی را کشتند و تعدادی را مجروح کردند. علارغم این که در قرآن مجازات دنیوی برای ابراز عقیده دیده نمی شود، اما ادعی معتقدند که پیامبر و امامان شیعه در مواردی چون این فتواهایی صادر می کردند و افرادی را به دلیل عقایدشان به مرگ محکوم می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته ی داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم چگونه مسلمان شدیم نوشته ی آرمین لنگرودی. کتاب سوم سیره رسول الله نوشته ی عبدالملک ابن هشام. و کتاب چهارم تاریخ طبری نوشته ی محمد ابن جریر طبری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیروزی محمد در جنگ بدر بر سپاه قریش در سال دوم هجرت باعث استحکام قدرت او در مدینه شد و بسیاری از افرادی را که در رد یا قبول دین اسلام دودل بودند به سوی او گرایش داد. با این وجود هنوز بسیاری از قبایل و مردم مدینه و مخصوصاً قبایل یهودی این شهر از قبول اسلام امتناع می کردند. محمد ابتدا به یهودیان و دین آنها احترام می گذاشت و معتقد بود به تدریج آنها را وادار به گرایش به دین خود خواهد کرد. اما محمد به تدریج متوجه شد که نه تنها یهودیان آمادگی گرایش به آیین او را ندارند، بلکه در خفا او را مسخره می کنند و این موضوع در روحیه آنهایی که هنوز به اسلام ایمان نیاورده بودند اثر نامطلوبی به وجود می آورد. یهودیان با ادامه این روش گویا غافل از این واقعیت بودند که قدرت محمد به تدریج در مدینه زیاد می شود و به محض اینکه برایش امکان به وجود بیاید آنها را نابود خواهد کرد. اولین خونی که به ناحق در جهت قدرت طلبی محمد در مدینه ریخته شد قتل زن زیبای شاعره‌ای بود به نام اسما. اسما دختر مروان متعلق به طایفه اوس بود که از قبول اسلام خودداری کرده بود. اسما به طور علنی با اسلام مخالفت می‌ورزید و اسلام و محمد را با اشعار خود نکوهش می‌کرد.
1: نحن بنات طارق نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غير وابل.
0: اشعار اسما دهان به دهان گشت و سرانجام به گوش مسلمانان رسید. مسلمانان مفهوم اشعار اسما را برای خود توهین آمیز دانستند. امیر ابن عدی متعلق به طایفه اسما بود و سوگند خورد که اسما را به خاطر اشعاری که بر ضد اسلام سروده خواهد کشت. چند روز پس از برگشت محمد از جنگ بدر امیر ابن عدی شب هنگام وارد خانه اسما شد و در حالی که فرزند خردسال اسما پهلوی او خوابیده و یکی از کودکان شیرخوار اسما از پستان او مشغول شیر خوردن بود، کودک را از پستان مادر جدا کرد و شمشیرش را چنان در قلب اسما فرو کرد که شمشیر از بدن اسما گذشت و در زمین زیر رخت خواب فرو رفت. صبح روز بعد محمد که از جریان قتل اسما آگاه شده بود در هنگام نماز صبح در مسجد از امیر ابن عدی پرسش کرد: آیا دختر مروان را تو کشتی؟ امیر پاسخ داد: آری، ولی آیا عمل نابجایی انجام داده ام؟ محمد گفت: نه، به هیچ وجه. حتی دو بز نر برای این کار با یکدیگر شاخ به شاخ نخواهند شد. سپس محمد حاضران در مسجد را خطاب قرار داد و گفت: اگر شما میل دارید کسی را که به خدا و پیامبرش خدمت کرده است بشناسید، به این مرد نگاه کنید. هنوز چند هفته از قتل اسما بنت مروان نگذشته بود که پیروان محمد مرتکب قتل دیگری شدند. قربانی این قتل یک یهودی سال خورده بود به نام ابو عفک. ابو عفک نیز مانند اسما اشعار نیشداری بر ضد محمد و اسلام سروده بود که باعث آزردگی مسلمانان شده بود. روزی محمد پیروانش را مورد خطاب قرار داد و اظهار داشت: چه کسی داوطلب است مرا از دست این عنصر فاسد نجات دهد؟ چند روز بعد یکی از افرادی که متعلق به طایفه ابو عفک بود و به تازگی به اسلام گراییده بود ابو عفک را تعقیب کرد و هنگامی که وی وارد حیات خانه اش شد روی او پرید و با شمشیر او را به قتل رساند. قربانی بعدی محمد و پیروانش طایفه یهودی بنی قینقاع بودند. این طایفه که در قلعه خود در خارج از شهر مدینه به شغل زرگری اشتغال داشتند، یکی از سه طایفه یهودی نشین مدینه بودند که پیش از دو طایفه دیگر مورد خشم پیامبر اسلام قرار گرفتند. طایفه بنی قینقاع از اطاعت از محمد سر باز زدند. محمد بلافاصله پس از بازگشت از جنگ بدر به قلعه طایفه یهودی بنی قینقاع رفت و از سران آنها خواست تا او را به عنوان پیامبر اسلام بشناسند و به وی ایمان بیاورند. سران طایفه پیشنهاد محمد را رد کردند. در این اوضاع و احوال رویدادی به وقوع پیوست که بهانه قابل توجیهی برای حمله به بنی قینقا به محمد داد، بدین شهر که زنی مسلمان به قصد فروش شیر یا خرید زیورالات به بازار بنی قینقا رفت و زرگری یهودی به او اهانت کرد و او را به سخره گرفت. مسلمانی به پشتیبانی زن زرگر را کشت و خود در دم به دست دیگر یهودیان کشته شد. خبر به محمد رسید و او آماده نبرد شد. مسلمانان به پا خواستند و یهودیان بنی قینقا از ترسشان به قلعه های خود پناه بردند. محاصره همه جانبه یهودیان 15 روز به طول انجامید و آنها بر اثر این محاصره به زانو در آمده درهای قلعه خود را باز و خود را تسلیم ارتش اسلام کردند و ناچار شدند اسلحه و اموال خود را بگذارند و مدینه را ترک کنند. محمد نخست حکم کرد که مردان را گردن زنند و زنان و فرزندانشان را به بردگی درآورند. اما با اصرار عبدالله ابن ابی از این کار چشم پوشید و آنان را به بیابانهای حدود شام تبعید کرد. زنان و فرزندان بنی قینقا به آنان بخشیده شدند ولی اموالشان به مسلمانان تعلق گرفت. پیامبر اسلام اموال یهودیان را بین اصحابش قسمت کرد و 1/5 اموال یا همان خمس را برای خود برداشت. قتل کعب ابن اشرف. ابن هشام و طبری در کتاب‌های خود می‌نویسند در سال 2 هجرت قتل ناجوان مردانه‌ای به وقوع پیوست که از صفحات تاریک تاریخ اسلام به شمار می‌رود. بدین شهر که کعب ابن اشرف پسر یک یهودی از طایفه بنی نذیر بود که قبلا اسلام آورده بود، اما از زمانی که محمد قبله مسلمانان را از اورشلیم به کعبه تغییر داد از اسلام برگشت و دوباره به دین یهود گرایید. وی شاعر و سخنور بود و برای برانگیختن مردم مکه به جهت انتقام جویی از کشتگان بدر به مکه عزیمت کرد. وی در مکه و در راه بازگشت به مدینه اشعار بسیاری در نکوهش پیامبر اسلام سرود. محمد به خوبی تشخیص داده بود که انتشار افکار و اشعار خصمانه افراد بانفوذی مانند کعب قدرت او را تضعیف خواهد کرد و از این رو خصومت و رنجش خود را از کعب علنی نمود. پیروان خود را مخاطب قرار داد و از آنها پرسش کرد: چه کسی از بین شما حاضر است مرا از دست پسر اشرف که باعث رنج و عذابم شده است نجات دهد؟ محمد ابن مسلمه پاسخ داد: من او را خواهم کشت و تو را از دست او نجات خواهم داد. محمد از آمادگی محمد ابن مسلمه برای قتل کعب ابن اشرف استقبال کرد ولی به او گفت بهتر است قبل از دست دادن به هر اقدامی با سعد ابن معاذ رئیس طایفه اوس برای انجام این امر مشورت کند. در نهایت گروهی از قبیله اوس با وی همراه شدند تا کعب را به قتل برسانند. برای این منظور عباد ابن بشر، ابو نائل بن سلامه، برادر رضایی کعب، حارث ابن اوس و ابو عبس ابن جبر برای قتل کعب راهی شدند. در نهایت کعب در خارج از مدینه به شکل غافلگیرانه‌ای کشته شد. همچنان که قاتلین کعب ابن اشرف به مسجدی که محمد در آنجا انتظارشان را می‌کشید نزدیک می‌شدند، تکبیر و الله اکبر می‌گفتند و محمد با شنیدن صدای تکبیر آنها متوجه شد که آنها مأموریت خود را با موفقیت انجام داده اند. محمد در مدخل در ورودی مسجد آنها را ملاقات کرد و گفت: خوش آمدید، پیروزی شما را شاد باش می گویم. مهاجمین سر رنگ پریده کعب ابن اشرف را روی پاهای محمد انداختند و گفتند: ما هم به تو شاد باش می گوییم. محمد شکر خدا را به جای آورد و به دلداری و تسکین یکی از مهاجمین که مجروح شده بود پرداخت. با قتل‌های سریالی که به آنها اشاره شد، ترس و وحشت عجیبی در دل یهودیان مدینه افتاد. هیچ یک از افراد طوایف یهودیان ساکن مدینه جرأت نداشتند از خانه قدمی بیرون بگذارند. هر یک از خانواده‌های یهودی هر شب انتظار حمله لشکریان محمد را داشتند و هر یک از افراد یهودی از اینکه مبادا سرنوشت کعب ابن اشرف درباره او تکرار شود در بیم و وحشت به سر می بردند. سران طوایف یهودی نمایندگانی انتخاب کردند و آنها را برای اعتراض به قتل کعب ابن اشرف که بدون هیچ گناه یا علتی با ترفند و خیانت کشته شده بود نزد محمد فرستادند. محمد پس از اینکه به سخنان آنها گوش فراداد، اظهار داشت اگر کعب مانند شما رفتاری عادی می داشت هیچگاه کشته نمی شد. اما او با سخنان فتنه انگیز و اشعار هجو آمیز سبب آزار و اذیت من شده بود و اگر هر یک از شما راه او را بروید، شمشیر از نیام بیرون خواهد آمد و همان سرنوشت را بر سر شما خواهد آورد. در ضمن محمد یهودیان را دعوت کرد با او پیمان جدیدی امضا کنند که در بردارنده مصلحت اسلام باشد. یهودیان غیر از قبول پیشنهاد محمد چاره دیگری ندیدند و پیمان جدیدی بر طبق خواسته های محمد با وی امضا کردند. اما به طوری که واقدی در کتاب المغازی نوشته است، این امر نتوانست برای آنها آرامش و راحتی خیال به وجود بیاورد. در سال سوم هجرت، محمد به اتفاق چند نفر از پیروانش از جمله ابوبکر و عمر به محل سکونت طایفه یهودی بنی نذیر رفت تا با آنها گفتگو و مذاکره کند. سران طایفه بنی نذیر با خوشرویی به تقاضای محمد پاسخ مثبت دادند و از او دعوت به عمل آوردند که دعوت آنها را برای صرف غذا بپذیرد. محمد دعوت آنها را پذیرفت و در حالی که سران طایفه بنی نذیر مشغول تهیه وسایل پذیرایی از او و همراهانش بودند، محمد به طور ناگهانی برخاست و بدون اینکه با کسی و حتی همراهانش سخنی بگوید آنجا را ترک کرد. همراهان محمد که نمی دانستند به چه علتی وی آنجا را ترک کرده است، مدتی در انتظار وی در آنجا باقی ماندند و چون خبری از وی نشد، آنها نیز آنجا را به قصد بازگشت به مدینه ترک کردند. زمانی که همراهان محمد به مدینه وارد شدند، با شگفتی اطلاع یافتند که محمد از آنجا مستقیماً به مسجد رفته است. هنگامی که علت ترک محل را با آن شتاب از محمد پرسش کردند، وی پاسخ داد: جبرئیل بر وی نازل شده و از طرف خداوند برای وی پیام آورده است که سران طایفه بنی نذیر قصد دارند وی را به قتل برسانند و از این رو وی با شتاب آنجا را ترک کرده است. به نظر می رسد علت اصلی عمل محمد این بود که وی تصمیم گرفته بود به بهانه‌ای افراد طایفه یهودی بنی نذیر را از مدینه اخراج کند. بدین ترتیب وی دستور داد تا با سران بنی نذیر تماس حاصل کنند و پیام وی را به شرح زیر به آنها برسانند. پیامبر خدا می گوید شما باید ظرف 10 روز شهر مرا ترک کنید و بعد از مدت مذکور
2: هر یک از شما در این شهر دیده شود کشته خواهد شد. افراد طایفه بنی نذیر از این پیام سخت به وحشت افتادند و به محمد ابن مسلمه گفتند: به محمد بگو ما با تو پیمان بسته ایم تا در صلح و صفا در کنار یکدیگر در مدینه زندگی کنیم و انتظار نداریم تو که دوست ما هستی و یا هیچ یک از افراد طایفه اوس چنین پیامی برای ما ارسال دارند. پذیرش دستور محمد برای افراد طایفه بنی نذیر کار آسانی نبود و از این رو آنها در دادن پاسخ به محمد به تأمل و اندیشه پرداختند. ابتدا آنان فکر کردند صلاح آنها در این است که آن محل را ترک گویند، اما چگونه برایشان ممکن بود به آسانی سرزمین آبا و اجدادی خود و مزارع حاصل خیز و پربار و نخلستانهای عالی خود را ترک کنند؟ سران طایفه بنی نذیر از قبول پیشنهاد محمد سرباز زدند و در برابر او تصمیم به مقاومت گرفتند و برای محمد پیام فرستادند که آنها محل سکونت و دارایی های خود را ترک نخواهند کرد و وی به هر ترتیبی که میل دارد میتواند با آنها رفتار نماید. هنگامی که محمد پاسخ طایفه بنی نذیر را شنید، در حالی که قادر نبود رضایت و شادی خود را از شنیدن پاسخ آنها پنهان دارد، فریاد زد: الله اکبر، پس یهودی ها تصمیم گرفتند با ما وارد جنگ شوند. الله اکبر. در پیرو فریادهای الله اکبر محمد، پیروان وی نیز فریاد الله اکبر سر دادند. محمد با شتاب سپاه خود را تجهیز کرد و برای حمله به قلعه طایفه بنی نذیر به راه افتاد. طایفه بنی نذیر شجاعانه در برابر سپاه محمد ایستادگی کردند. سپاه محمد دو هفته قلعه بنی نذیر را محاصره کرد و راه عبور و رساندن آذوقه را به یهودیان بست. چون با وجود محاصره افراد طایفه بنی نذیر حاضر به تسلیم نشدند و شکیبایی محمد به انتها رسید، از این رو وی برای وارد کردن فشار روانی به افراد طایفه تصمیم به انجام عملی گرفت که نه تنها تا آن زمان برای تازیان غیر معمول بود، حتی برخلاف اصول، فرهنگ و موازین آنها نیز محسوب می شد. بدین شرح که پیامبر اسلام به منظور وادار کردن طایفه بنی نذیر به تسلیم دستور داد تا نخلستانهای خرمای بنی نذیر را بریده و آتش بزنند. یهودی ها این عمل محمد را نکوهش کردند و نه تنها آن را عملی ناپسند، بلکه اقدامی دانستند که به وسیله شریعت موسی منع شده است. افراد طایفه بنی نذیر از داخل قلعه محاصره شده خود فریاد می زدند: یا محمد، تو که ادعا می کردی هدف رسالتت جلوگیری از بی‌عدالتی روی زمین است، پس چگونه است که دست خود را به کاری غیر انسانی، ویرانی و تباهی وسیله ارتزاق مردم آلوده می کنی؟ در پاسخ سرزنش یهودیان بنی نذیر، محمد آیه 5 سوره حشر را نازل کرد که بدین شرح است: اگر شما نخلی را قطع و یا آن را سرپا نگاه دارید، همه به امر خدا بوده و قطع آن برای مجازات فاسقین یهود الزام آور بوده است. هنگامی که مدت 2 الی 3 هفته از محاصره قلعه طایفه بنی نذیر می گذشت، یهودی های این طایفه که از دریافت هر نوع کمکی از خارج ناامید شده بودند، برای محمد پیام فرستادند که حاضر به قبول شرایط محمد و ترک محل سکونت خود هستند. محمد از دریافت خبر تسلیم یهودیان بنی نذیر بسیار شاد شد، زیرا اولا از محاصره محل سکونت آنها خسته شده بود و ثانیاً از دشمنانی که در اطراف و حوالیش وجود داشتند بیمناک بود. اما هنگامی که متوجه شد یهودیان در فشار قرار گرفته اند و در شرف شکست خوردن هستند، شرایط سنگین تری به آنها تحمیل کرد و اعلام داشت شرایط قبلی اکنون منتفی شده و آنها فقط اجازه دارند تنها آنچه را که شترهایشان می توانند حمل کنند با خود از محل سکونتشان خارج کنند و اجازه حمل سایر اموال و مخصوصاً سلاح‌های جنگی خود را نخواهند داشت. غنایمی که از طایفه بنی نظیر به دست محمد افتاد عبارت بودند از 50 عدد زره و 340 شمشیر، اما مهمتر از آنها اراضی کشاورزی حاصلخیز و بارور یهودیان بود. محمد با نزول آیه 6 سوره حشر این اراضی را به عنوان اینکه آنها بدون جنگ حاصل شده اند از شمول قواعد و مقررات جاری برای تقسیم غنایم و از شمار آنها خارج کرد و آنها را منحصراً در اختیار خود گرفت. آیه 6 سوره حشر چنین میگوید: و آنچرا خداوند از مال یهودیان به رسم غنیمت به شما داد متعلق به رسول خدا است، زیرا شما سپاهیان اسلام بران هیچ اسب و استری نتاختید، ولیکن خدا رسولانش را بر هر کس بخواهد مسلط می‌گرداند و خدا بر همه چیز توانا است. محمد قسمتی از اراضی به تصرف در آمده را شخصا برای خود و خانواده اش تصاحب کرد و قسمتی را نیز بین دو نفر از انصار توحیده است که در جریان لشکرکشی به بنی نظیر شرکت کرده بودند تقسیم کرد. بعضی از غنایم پرارزش نیز به ابوبکر، عمر، زبیر و سایر اصحاب نزدیک محمد اعطا شد. اخراج طایفه یهودی بنی نظیر از مدینه برای محمد پیروزی قابل توجهی به شمار آمد و مخصوصاً از نظر بنیه مالی سازمان مذهبی او را بسیار تقویت کرد.
0: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده و همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهایی زیباتر و خوش اندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقی نیز از دوران عباسی گرفته است. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردان پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم که کسر شأنشان می آید برقصند، گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ مردم ایران در دوره قاجاریه نوشته رضا دهقانی و کتاب دوم تاریخ معاصر ایران در دوره قاجاریه نوشته محمود کریمی. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می‌کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازهای زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. یکی از کسانی که انگلیسی ها وارد دربار فتلی شاه قاجار کردند میرزا ابوالقاسم بود که طبق گفته ها جوانی بود زیبارو که شاه قاجار به او علاقمند شد و او را در سن 22 سالگی برای جانشینی امام جمعه قبلی که فوت کرده بود و پسری هم نداشت انتخاب کرد. این غلام به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. این جوان که از خلوت شاه به این مقام رسیده بود در عین حال متولی مسجد شاه هم بود. مدتی بعد میرزا ابوالقاسم از روحانیون بانفوذ عصر خود شد و پس از اینکه امیر کبیر قدرت روحانیون را محدود کرد، او جزء یکی از مخالفین اصلی امیر کبیر شد و برای عزل او نیز اقداماتی انجام داد. پس از مرگ میرزا ابوالقاسم در ابتدا برادر و بعد پسر او به عنوان امام جمعه تهران منصوب شدند. امروزه محل دفن او را به نام بقعه سر قبر آقا می شناسیم که در ضلع جنوبی چهارراه مولوی در تهران قرار دارد. گفته شده زمانی که عباس میرزا درگیر جنگ با قوای روس بود، پدرش فتلی شاه به اون نامه ای می نویسد به این شهر: فرزند جانم، غلام بچه های ما رفته رفته بزرگ شدند و دیگر مناسب این خدمات نیستند. باید تعدادی غلام بچه خوشگل و قشنگ هرچه زودتر تدارک دیده و بفرستید. یکی دیگر از این غلام بچه ها که به درجات بالای حکومت قاجار رسید فرخان قفاری بود. او ابتدا به عباس میرزای ولیعهد خدمت می کرد، اما به شکل دیگری. فرخان غلام بچه ولیعهد بود، ولی پس از اینکه ریشش در آمد، عباس میرزا او را به پدرش فتلی شاه پیشکش کرد. فرخان غلام بچه ولیعهد بود، ولی پس از اینکه ریشش در آمد، عباس میرزا او را به پدرش فتلی شاه پیشکش کرد. گفته شده فرخان قفاری جوانی زیبا و خوشندام بود، تا جایی که بسیاری از درباریان به او علاقه داشتند و در وصفش شعرهایی هم سرودند. در خاطرات یکی از درباری‌ها درباری او اینطور نوشته شده: فرخان در بارگاه فتلی شاه غلام بچه بود، قلیان چاق کرده و برای شاه می برد که پایش به لبه قالی گیر می کند و زغال‌های روی قلیان روی فرش نفیسی می ریزند. فرخان بدون اینکه دست پاچه شود فوراً سر قلیان را از کوزه جدا کرده و آبش را روی زغال ها می ریزد. فتلی شاه که شاهد ماجرا بوده خوشش می آید و او را رئیس پیشخدمت های خلوت خودش می کند. او بعدها به رتبه سرهنگی رسید و مدتی بعد حکمران اصفهان و سپس گیلان شد. در زمان محمد شاه صندوقدار شاه و بعد حاکم کاشان شد. اما در دوره ناصرالدین شاه لقب امین الملک و بعد امین الدوله را گرفت و برای مذاکره با انگلیس برای تمامیت ارضی ایران به فرانسه سفر کرد. این دقیقا همان جایی بود که عهدنامه ننگین پاریس بسته شد که به موجب این قرارداد هرات از ایران جدا شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز میزبان بچه غلام‌ها و بچه رقاص‌های زیادی بودند که معروف‌ترین آنها صادق خان، تیمور و حسین بالا بود که در بعض می‌رقصیدند و از آنها سوء استفاده می‌شد. اما در دوران مظفرالدین شاه اوضاع از همیشه بدتر بود. عبدالحسین خان سپهر، روزنامه نگار و تاریخ نگار شناخته شده ی زمان قاجار، در کتاب معروفش مرآت الوقایع مظفری اینطور می نویسد: شاه شهوت پرست و صورت پرست است و به پسران و مردان زیبا محبت زیاد دارد و در عمل لواط بی اختیار است، چنان که می گویند در ایام ولیعهدیش در تبریز شاگرد بنایی که در امارت بنایی می کرد و بر روی داشت را به زور به اندرون برده است و اغلب با نوکران خوب صورت خود اینطور بوده، چنان که یکی از نوکرهای مخصوص او بقال قلی است که در جوانی به او رغبت کرده و او را پیش خدمت خود ساخت و آن عهد از تمام نوکرهایش برتری یافت. او از عشق او دیوانه بود. مظفرالدین شاه در دوران پادشاهیش هم بارها به اطرافیانش این جمله را گفته بود که من سه چیز را در دنیا دوست می دارم و سایر چیزهای عالم پوچ است: خوردن، شکار کردن و جماع کردن. از این حرف مظفرالدین شاه می شود به عنوان خلاصه ای از تمام دوران قاجار یاد کرد، سلسله ای که بیشتر شاه‌های آن توانایی اداره کشور را نداشتند و فقط به دنبال لذت بردن در زندگی با هر روشی بودند. حتی از روی شهوت غلام بچه های محبوبشان را به سمت های مهم کشوری منصوب می کردند. کودکانی که اگرچه خودشان قربانی این سیستم کثیف بوده اند ولی هیچ آموزشی برای امور مهم کشور ندیده بودند و باعث ویرانی بیشتر مملکت می شدند. اگرچه این ماجرا مختص دوره قاجار نبود ولی در دوران قاجار به اوج خودش رسید. اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از بین رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دوران قاجار به وفور رواج داشت. فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچید. آبراهام لینکلن فقط به خاطر یک پارچه کردن و لغو بردهداری در آمریکا تصویرش را بر کوه راشامون قرار داده اند و مجسمه بزرگ او بر کوه تراشیده شده، ولی رضا شاهی که ایران را با ارتش نوپای خودش یک پارچه کرد، بردهداری را لغو کرد، به آنها فهماند که شهروند کشورن نه رعیت، به آنها هویت داد و حتی لباس پوشیدن هم به این مردم آموخت، با او چه کردیم؟ او کشور را در حالی تحویل گرفت که تنها تفریح مردم در آن دوره تریاک کشیدن بود، اما با زحمات و تلاش‌های او پاسپورت ایران به قدری ارزشمند شد که مردم بدون ویزا به لندن و پاریس سفر می‌کردند. اما امروزه در رسانه‌های ایران از ناصرالدین شاه بیمار جنسی، چهره‌ای هنرمند و عاشق، در سریال‌های همچون جیران و قبله عالم به نمایش در می‌آید و بازیگران چشم آبی نقش او را بازی می‌کنند و در مقابل رضا شاه را در حال کشیدن وافور در سریال معمای شاه به تصویر می‌کشند. رضا شاهی که می‌گفت نمی‌میرد آن ملت که کوروش‌ها در سینه دارد، اما ظاهراً این ملت امروز کوروش‌ها را از یاد برده و با ناآگاهی و غفلت از تاریخ شیفته ناصرالدین شاه‌ها و مظفرالدین شاه‌ها شده است.

بوده مسئله مسترا، پای چپ رو بذاری یا پای راست. ما گفتیم مرگ بر شاه و حقمونه، آره آره مشتی از

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تکه تکه قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود، هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملیگرا باشی، ایران دوست باشی و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشا پیش ما داشته باشیم. حالا پیرو اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات که در اونجا یه چیزی رو ظاهرن یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه؟ با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای

برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم. اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده‌ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت بکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید آه این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیست ها هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از یک دوری به بعد از صفویه به این ور با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها، ایران شیعه شد و پس از اون هم در قاجاریه این عملا تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 میلادی به این سمت، آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به هر حال دروازه، یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات، همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد. و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیست داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی، مثلا از جریان‌های چپ، نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشیش از چین، و اینا نگاه می‌کردن می‌دونن تا چین جواب داده خب ما هم چرا نتونیم، می‌شدن ماویست. اونور نمی‌دونن مثلا تو آمریکا تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمی‌تونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگه است. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی گری نیست، یک دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم، تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیست‌های انقلابی مشخص گفته بودن ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا، این دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش، خصوصاً در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته. چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی، چپ آمریکایی، اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در هواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیبی اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که
خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه، اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نوع هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه، یعنی یک مسیر دیگه است. ما آنارکو کاپیتالیسم داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا زدیت با قدرت مسلط دولت، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست به یک در یک قله همدیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست؟ میگه دولت رو حذف بکنید بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه. اون مردم یعنی انسان توانایی اداری جامعه رو بدون واسطه که تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رای گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، یه پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه. میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده اصل داستان. بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سه ایده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان. این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاو یک عدد گاو شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زدی، شاید اون گاوه یکم احتیاط بکنه، با ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت. همه اینا واژه‌های لاتین برابرش هست، نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول من رو میخوابون. اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قد میکرد سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه، مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه در جایی که آب داره همش میاد، نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید، اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن. مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به اینکه تو پولت از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخشم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این در آورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی، در آورده بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد در آورده و داستانشونه، حتما مالیات بده، حتما باید کنترل بشه، اما مالیات رو به این دلیل نمیده که فقیره بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتابم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده. اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه، چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی
رئالیسم سوسیالیستی، یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقا همون چیزی که هر جامعه‌ای میخواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک باره از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیبه، کسی که کارگر هست به این معنی است که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکستم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که بیا دو تا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دو تا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری، که خب نتیجه‌ش هم دیدید. چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که به یه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشونو میکنن، بهش میگه مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میره میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چین رو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشورهای غربی ان. من اتفاقا مسئله‌ام، اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله، یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن رو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید، ببینید اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگه برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هرچی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن، بعد خیلی هم جالبه میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسم رو بخواد نقد بکنه، آقا من خوشم نمیاد اصلا. خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پی به پا. خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینی تو کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کل مارکسیستای ایرانی بیان ببین چند نفر شما فویرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید؟ عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمی بدون اینکه فویرباخ خونده باشی، شما میتونی مارکس رو بفهمی بدون اینکه هگل خونده باشی. حالا داروین رو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودشو کش بهش نزدیک بشه، نشد مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت، چون اونایی که حالا چپایی که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه، و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده‌ای بود، تحصیل کرده‌ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه الان اونم تو جهان امروز یک دوسه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیسم چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دوسه تمام. چرا اینقدر کشش میدی؟ چرا اینقدر مسئله رو بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است، آدم میکشد، حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟
یه برنامه با جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است. قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشه واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره. این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگینن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنی؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنی؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنتم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطرم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی، بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافیه بگه آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم. جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم، در پایان از یاد نبرید همچنان شما دیگه بدترین نشینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی، باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتیش، اون ور گفتم این ورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونی، اما بشناسید، بدونید. مثلا بدونی آلتوسر کیه، که چرا اصلا زنش رو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. اینا رو دارم آروم آروم، یه شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم. تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم. امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.

با درود بر شما بینندگان محترم، هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و چهارم از ماه آوریل، به قول ما اپریل. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. تنه اصلی بحث در بر سر مغالطات هست همیشه. خب اجازه فرمایید که طبق معمول حافظ یادمان نرود یک غزل از او بخوانیم. غزل های حافظ و چند قسمت هستن، قسمت هایی که در فراز و فرود وقایع سیاسی گفته شدن. مرحوم مرگ و شعرهای بهار حدود 33 غزل انتخاب کرد، اینها را غزل های سیاسی نامید. اتفاق بسیار می افتاده، این برادران مظفری هر روز یکی لشکری می کشید و به اون یکی برادر خلاصی از شیراز بیرون می کرد و اون باز بر می گشت می گرفت و مثل شاه شجاع و ارز کنند که شاه منصور و بقیه. و بی‌عرضه ترین اینها البته فرزندان شاه شجاع زین العابدین بوده. این زین العابدین عرض کنم که شاه شجاع دیگه پیر شده بود و مرگش نزدیک بود، برای حفظ شیراز، چون شیراز بر اثر سیاست و کیاست حاکمانش در روزگار عرض کنم که حمله مغول، از حمله مغول در امان مانده بود. اما چندی بعد یک خونخوار جرار بی نظیری به نام تیمور لنگ پیدا شد و روی چنگیز رو سفید کرد. شاه شجاع برای اینکه شیراز رو در امان بگذارد آمد یک نامه ای نوشت به وجهی که یک آدم کوچکتر به یک آدم بزرگتر می نویسد. حمد و ثنا گفت تیمور رو و گفت من فرزندم زین العابدین رو به تو می سپارم. و پسرش سفارش کرد یه پسر این نامه شاه شجاع در اختیار هست. خط و رد فوق العاده، بسیار مرد دانشمندی بود شاه شجاع. و حافظ میگوید که تو به من کمک میکردی در غزل ها و این سخن کج ما با طبع تو راست میشد. باری حالا شعرش هم بعد براتون میخونم. اما این بی عرضه بی خیال آمد و وقتی که پدر درگذشت، به جای اینکه برخیزد و هدایای گرانبهای ببرد و به اون جرار خونخوار بدهد که حمله نکند، گفت بره گم شه این مرتیکه کی، حالا کی میاد شیراز. تیمورم که نامه رو خونده بود و قبول کرده بود به اطرافیانش گفت این زین العابدین پیداش نیست، خبری نیست، مثلی که به ما محلی نگذاشت. اینها لشکر کشید آمد که از اصفهان عبور بکند. چند حاکم از همون خونخواران جرار عرض کنم که خودش اونجا گذاشت، تاتار بودن و رفت. مردم ریختن این چند نفر رو کشتن. برگشت جمیع مردم اصفهان رو سر برید و مناره های چهار کله و سه کله ساخت و رفت شیراز. و در اونجا دیگه زین العابدین در کار نبود، شاه منصور آمده بود، یکی دیگر از این مظفریان. نبردی بس دلاورانه کرد. خب یک شهر مگه چه تعداد سوار داره؟ 3000 نفر مقابل 30000 نفر لشکریان تیمور. چیزی نمونده بود که تیمور رو به قتل برسانه. میگن تیمور گریخ در عرض کنم که چادر زنان به اونجا پنهان شد. حالا این داستانه. باری بنابراین وقایع پشت سر هم اتفاق می افتد. عبس نیست که می گوید از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی هست و بوی نسترنی. یعنی اتفاقات عجیب افتاد. عجب است که هنوز آثاری از مدنیت هست. باری بنابراین این غزل هایی که هست تقسیم بندی میشه کرد. بعضیش در روزگار صلح بوده، در پیشگاه شاه شه ابو اسحاق بوده قبل از اینکه مظفریان بیان،
و بعد اون امیر مبارزالدین که حاکم یزد و کرمان اونجا بوده آمده گرفته و همواره او رو محتسب میگوید، محتسب بله، و متی از اون نمی کند. و بعد تیمور آمده، هر روز یه اتفاق خونینی بوده در شیراز، بسیار بسیار روزگار ناجوری بود. باری غزلی میخونم خدمت. در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش، احتمال زیاد منظور شاه شجاع هست، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش، صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش، احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش، ساقی بهار می رسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد زغم به جوش. با هم با سپهر عزیز، دوست عزیزم در اتاق فرمان، شوخی هایم داریم. بعضی اوقات میپرسن که سپهر چه روزیست؟ میگوید روز پرداخت اجاره خانه، یعنی اول ماه هست. برای حافظ مهمترین مطلب بود است که وجه می داشته باشد، در این آمریکا وجه اجاره خانه مهمترین وجه هست، یعنی اگر وجه اجاره خانه نباشد بساط به میان خیابان است. بنابراین اگر تشریف میارین آمریکا حواستان به این وجه اجاره خانه باشد. باری میگوید ساقی بهار میرسد و وجه می نما. در ایران ما صحبت اجاره مجاره نبود، در این خانه هایی که ایرانیان میشستن شاید 3 پشت 4 پشت اجدادشون زندگی کرده بودن، نه کسی مالیات نمیدونم خانه میداد، نه کسی اجاره میداد، نه چیزی، راحت زندگی میکرد. باری بله، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش، ساقی بهار میرسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش، عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش، تا چند همچه شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسید ای محب خموش، ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش، چندون بمون که خرقه ازرق کند قبول، بخت جوانت از فلک پیر جنده پوش. به طور قطع این در متن شاه شجاع است. بسیار بسیار مرد فاضل و بزرگی بوده است در شیراز. خب خدمتتون عرض کنم در این هفته ای که گذشت ما یک در واقع واقعه ای حادث شد و اون در گذشت دوست عزیز و قدیم ما آقای پرویز کریمی. پرویز کریمی بختیاری بود از ایل بابا احمدی که اصطلاحاً بامدی میگوین. مشهورترین شخصیت بامدی در روزگار ما اسکندر بود. یه حاج اسدالله هم بود، البته حاج اسدالله مرد بی سوادی بود، بلند بلند هم حرف میزد، عرض کنم یک شکم بزرگی هم داشت اینا، اما اسکندر مرد بزرگی بود. از جمله کسانی بود که در عهد رضا شاه دستگیر شد و وقتی قوانین بختیاری رو تیرباران کردن، متاسفانه اسکندر عرض کنن که از تیرباران مسون ماند و بعد آزاد شد و بعد سالها زیست. بسیار بسیار مرد شریف و بزرگواری.
آقای کریمی دوست عزیز ما واقعی بود. بله. و روزی که من میامدم اینجا چند ماه پیش به ایشون زنگ زدم، خیلی دوست مهربانی بود، گفتم من فردا میام، گفت من امروز دارم میرم. بعد رفت به ایران و بعد از چند هفته که من رفتم شهر هیوستون، دوست عزیزم آقای محمودی، آقای غلام حسین خان، گفت که آقای کریمی هم اینجاست. آقای کریمی تهرانه، ایرانه، بختیاریه، رفته چشم دیمه. گفت آقا اینجاست، شب بیاد اینجا با هم هستیم شب. آقای کریمی آمد با هم لبخند همیشه گی. آقای کریمی اینجا چیکار بود؟ گفت یه کار واجبی داشتم. بعد پسر ایشون که در لس آنجلس هستن، دندون پزشک هستن، اینا آمدن آقای کریمی رو بردن و در اونجا از اونجا به من زنگ زد، گفت رفتم ایران دچار گل درد شدم، بلافاصله آمدم، آزمایشاتی شده، ما به سرطان جگر و لوزالمعده که اصطلاحا در اینجا بهش میگوین پانکریاتیک لیور، خطرناکترین سرطان هاست، دچار شدیم و دارن میگردن ببینن قده سرچشمهش از کجا بوده. بعد معلوم شد از معده بوده و خلاصه قرار شد که طبق معمول کیموتراپی بکنن. این کیموتراپی هم یعنی دیگه نمیدونم واقعا چه بگم. این کیموتراپی 6 بار کیموتراپی، 3 بار کیموتراپی شد و فوت شد. روز جمعه مجلس ترحیمی بود، یاد بودی بود برای این دوست بسیار بسیار عزیز و نجیب و شریف و بزرگوار. اونجا بودیم و ما هم چند کلمه اونجا سخن سایر دوستانش در اونجا خاطراتی گفتند و اینها. بله هر شبت که چنین از بازی روزگار، هیچ دانسته نیست فردا چه حادث می شود. بعد یک ما دیروز هم دوستان آمدن که بایستی برویم 13 بدر. این ایالت تگزاس بزرگترین ایالت میلند آمریکاست، تقریبا به اندازه نصف ایران، شاید اندکی بیشتر، و خشکه، صحرای خشکی است. اما آمدن با سلیقه، با علم آبها رو جمع‌آوری کردن، اونچه آب جاری بوده، دریاچه‌های بزرگ ساختن، درخت کاشتن، جاهای باصفا ساختن، ذرت و مثقالی آب هدر نرفته. عین مملکت خود مدیریت عین مملکت خود. این مایه نظم و زیبایی که در امریکا از زیر سایه قانون، همه چیز باید زیر سایه قانون باشه، هم پارک های عظیم برای نگهداشت طبیعت، یوسمیتی پارک 800 تا 850 هزار در واقع مایل مربع هست، تقریبا خودش کشوری است، و چه زیبایی ها طبیعت اونجا ارائه کرده. و پارک های دیگر، انواع اقسام پارک ها در آمریکا هست و نگهداشت اینا از روزگار روزولت شد، روزولت اول، نه روزولت جنگ دوم. ما 2 روزولت داریم رئیس جمهور. اون مردی بود، اهل شکار بود، اهل بیرون رفتن بود، یک دانشمندی با او همراه شد و باش میرد بیرون شب تا صبح کنار آتش، در لزوم نگهداری این طبیعت آمریکا با او سخن گفت و حفاظت و ساختن پارک ها شروع شد، چون آمده بودن آمریکای پر از درخت، در حال سازندگی عرر گذاشته بودن به این جنگل ها و میبریدن و از کنن که منفعت کنن. دنیای سرمایه گذاری فقط جستجوگر منفعته، نه براش مهمه جان کسی چی میشه، بعد نه براش مهم است این دارویی که میسازیم حالا یه خاصیت داره، 800 تام ساید افکت داره، اهمیت نداره، پول رو بعد بسازیم. امروز روز پول است، فردا روز پول است، پس فردا روز پول است،
حالا کره زمین هم یخاش آب شد، همش در زیر آب، هیچ مشکلی نداره. هر کسافتکاری بکنیم در حق انسان و طبیعت اشکالی نداره، به شرطی که پول رو بگیریم. این ضربه بزنیم. ولی خب به صورت یعنی من که آدم های دانا هستن، قانون هست، نگهداری کردن از این کشور. بزرگترین کارخانه های کاغذسازی در این آمریکا هست. یکی از اینا اسکات، یکی چمپیون اینترنشنال. من با یکی از این کارمندان صحبت میکردم، گفت ما 3 میلیون ایکر زمین داریم. 3 میلیون هکتار، در واقع با هکتار برابر نیست، حالا من اصطلاحا عرض میکنم هکتار. روزمره داریم میبریم، قطع میکنیم و این کارخانه دارن کار میکنن برای ساختن کاغذ. اما به معنی که یک درختی بریده شد، همونجا یکی کاشته میشه، 30 سال بعد میان سراغش. یعنی ما هر چی درخت قطع میکنیم 30 سال است یک درخت کم نمیشه از مجموع درختان این کشور آمریکا. در مملکت ما دوستی گفت آقا ما از گرگان رفته بودیم جنگل ادامه داشت تا کجا، 2 سال بعد رفتیم دیدیم جنگل نیستش، بریدن دزدا، برادران پاسدار دزدا عزیزمون بریدن، دارن اونجا ساختمان سازی میکنن میفروشن، جنگل میبرن. وقتی آخوند بیاد و بشه حاکم، اینا بزرگانشون که حاکم شدن 1400 سال پیش هر جا رفتن همه جا دنیا رو خراب کرد، هر جا پاشون رسید زمین دیگه گندم نداد، آقا سیب دیگه میوه نداد، از بس اینا بیعقل بودن. مهمی بود که دزدی بکنن و برگردن دیگه، اسلام رواج بود. حالا اولاد احوالشون حاکم بر مملکت ایران شدن. شما نگاه کنید به وضعیت اکولوژی و نمیدونم زمین شناسی و مدیریت و هر جاش که بنگری از جای دیگرش بدتر است. موشک سازی میکنه، فحاشی میکند که هر کی بگوید موشک سازی میکنه خائن است. حالا این موشک سازیشون هم از این است که اینا نیرو هوایی ندارن، هیچ نیروی ندارن، در واقع یه بچاق و کش پشششه میسازن تولید وحشت کن. باری ما رفتیم اونجا و هموطنان ایرانی ماشاءالله همه جا هستن، گروهی به رقص مشغول بودن و گروهی به خوردن غذا و بسیار خوشحال شدیم از دیدار هموطنان و برگشتیم. روز خوبی بود، جای همه شما دوستان خالی. خب در این جلسه مرحوم پرویز کریمی ما هم چند کلمه سخن گفتیم و من میخوام دنبالش رو اینجا چون مطلب مهم هست پی بگیرم خدمتتون. و این داستان در واقع مرگ هست، مردن. خب مردن مثل تولد شدن یه امر کاملا طبیعی است، اما زندگی زیباست. هر کسی میخواد زندگی کند، طولانی زندگی کند، سالم زندگی کند. و بعد تصور این که یک روزی از این دنیا بایستی برود، از این دنیا که جایی نمیره، هیچ کس از این دنیا رفت مغالطه است، کسی از این دنیا جایی نمیره. آقا یه کره زمینی در حال چرخش، آدم ها متولد می شوند، اون چی یک آدم رو می سازه مواد ارگانیک و غیر ارگانیک، یعنی مواد معدنی است یا ارگانیک. حالا یه کسی ممکنه 350 پوند وزنش باشه، یکی ممکنه 150 پوند وزنش باشه، اینا رو از زمین گرفته، می میره بر می گردونه به زمین. دوباره آدم ها از جایی نمیاد، به جایی هم نمیره، همینجاست، نمیره بعد اون دنیا، میره بعد تو قبر. میگوید نه پدر بزرگی تو 50 سال پیش فوت کرده، خدا رحمتش کنه، برید اونجا یه سوراخ کوچیک ببینید استخوناش اونجاست، این مواد ارگانیک اینا همه پوسیده از بین رفته، استخوناش مونده، نه قبرش فشار آورده، نه بهشتی رفته، نه به جهنم رفته، همونجا خوابیده. باری این طمع
به تداوم زندگی دکان بزرگی شد برای حقبازا و دروغوها و ارز کنم که اهل دین. و این بحث مرگ آیا پایان زندگی هست یا پایان زندگی نیست، آیا زندگی یک دیوار است که پیشانی ما در آخرین لحظه به اون میخورد، یا اینکه نه دری هست که ما از این در به جای دیگر میرویم. هر شبت که از ابتدا دستمایه تفکر و بحث و سخن بوده است، البته جمیع دلایل که در دست هست آن است که دیوار هست، پیشانی ما میخوره به دیوار، همونجا دری نیست به جهانی دیگر، چون جهانی دیگر مقالده. جهانی دیگر کجاست؟ این آدرسی؟ چیزی؟ مسافری؟ خیام فرمود کس نامد از اون جهان که پرسم از وی یا از او که احوال مسافران عالم چون شد. یا ما هرچی نگره بیشکی بیدن نشد آه چی بودن چی شد کجا رفتیم شما چه کردیم بیش. و ادیان مختلف فیلسوفان همه در این باب سخن گفتن. مایه اصلی پناه آوردن به دین ترس است و طمع، ترس و طمع. این رو مرحوم فروید گفته است، کتابی دارد به نام Future of an Illusion، آینده یک توهم، بعضی میگن پندار. حالا اینو گفتم یادم اومد که این شعار بسیار زیبای گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک رو یک آدم بیعقلی آمد گفت اندیشه نیک. آقا چه میگی؟ گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. شما وقتی این رو از وز خارج میکنی سامتش میکنی، دیگه بردی نداره در ازمان. فکر کرده خیلی منطقیه، ده پندار یعنی مثلا توهم، نه همینطور بوده. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. باری آینده یک توهم، فروید میگوید، میگوید در سایکولوژی آدم ترس و طمع باعث شده است که بچسبد به این ادیان و اینا. مردمان مختلف سخنان مختلف اندیشه‌های مختلف دارند در باب این داستان. هندوها، بودایی ها، میدونید که بودا یک شاهزاده بود، طوری اغراق کردن در عظمت تشکیلات پدر بودا که گفتن 40,000 کنیز داشته و اینا همه مواظبت میکردن که نکند یک روز این شاهزاده برود و فقر و بیچارگی رو تجربه کند، که برود بیرون و عوام الناس رو ببیند. نه، نگهداریش میکردن. اما بودا خسته شد از این فضای قصر، بگم باشه خوب، ولی خسته شد رفت بیرون. رفت اونجا یک پیر شکسته دید، پیر مردی بر اثر گذشت سالیان، خمیده قامت و شکه شد از این داستان. پیری برای شد یک مشکل. و آمد منزل، آمد به کاخ، بعد رفت، بعد در اونجا دید که جسد یک مرده رو میبرند. مرگ هم پس براش یک مسئله شد و بیماری. بودا سر به بیابان گذاشت، بس رو
تشکیلات شاهی و همه رها کردن بر زیر یک درخت و در اونجا 30 سال تفکر میکرد و رفته رفته پیروان جمع شدن و آیین بودا از سخنان بودا به وجود آمد. دارای 3 اصل هست، بهش میگن 3 jewels، یعنی 3 گوهر اندیشه های بودا. میگوید اون چه هست در جهان هستی درد و رنج هست، به زبان انگلیسی disjointment. انگیزه disjointment یا درد و رنج انسان در روی این زمین آز هست، طمع هست، desire هست، خواست، خواستن. و بعد در اون اصل سوم میگوید ما میتوانیم به اینها پیروز بشویم اگر بر طمع خود پیروز شویم. استاد توس اونجایی که رستم لباس پوشید، لباس رزم تن بپوشید، ببر بیان نشست از بر ژنده پیل ژیان، یا آمد بدون دشت آورد با نهاده به سربر از آهن کلا. همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. تمام تلخ کامی ما میگد میگوید میفرماید حکیم طوسی از افزون طلبی ما، همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیش. آدم ها دیدیم 70 سالشه، همه بانکارم پر کرده، هنوزم داره میدوه دنبال پول. ای بابا کجا میری عمو؟ باری بودا عرض شود که به مذهب هندی اینها معتقد به تناسخ هستن، یعنی آدم که میمیرد متناسب با اعمالش که کارما گفته میشه تبدیل میشه بعد به یه جانوری دیگه، دوباره به یه جانوری متناسب. اگه اعمالش خوب باشه زندگی بهتری داره در زندگی بعدی، اگر که در کارما بد عمل بوده باشه زندگی سخت‌تر. و یک راهی هم باز گذاشته که میگوید که اگر مثلا اخلاقیاتش، اعمالش، رفتارش به درجه رسه به نیروانا میرسد، از این سیر در واقع مدور تناسخ پرتاب میشود به یک جایی مثل بهشت است و چنین است و چنان است. این خلاصه در واقع تعلیمات حضرت بوده ها و متاسفانه ما تقلید کردن زندگی بوده رو. ابراهیم ادهم زندگیش کاملا شبیه زندگی بوده است. این پادشاهی بوده در خراسان در یک جایی، اگه خطا نکنم بخت احتمالا، بعد میره بیرون و خیلی مثل یه بازسازی بوداست داستان ابراهیم ادهم، خیلی هم جالب. ادیان ابراهیمی موضوع مرگ رو به گونه دیگر میبینن. قدیم ترین اینها همونطور که مطلع هستید و میدانید عرض کنم که آیین یهود هست که میگوید همه چیز همین جاست. در تورات بنگرید، نه بهشتی اونجا هست نه جهنمی هست، از همینجا شروع میشود، همینجا خاتمه پیدا میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد نیست اشاره بکنم به موضوع اینکویزیشن یا تفتیش عقاید که در اسپانیا اتفاق افتاد. اونجا
قرار شد که مسلمین رو بیرون کنن، یهودی‌ها رو بیرون کنن یا بمانند و مسیحی بشن. اینا نشدن، یه دهی گفتن ما کار خودمون میکنیم، ظاهرا کلیسا هم میرویم و کشفشون که میکردن میپرسیدن، معاینه میکردن، به خصوص موضوع ختنه رو، اینها خیلی سند مهمی بود به معنی که پیدا میکردن، داد و فریاد و تنبیه و بند و بسات دنبالش بود و بسیاری گریختن از اسپانیا به هلند و اینها. یک نامه‌ای نوشتن به اسقف بزرگ، اسقف بزرگ یهودیان در روم که ما چه بکنیم. در کتاب اینفدلز یک دانشمند آمریکایی میگوید، اون نوشت که شما تعدادتون قلیل هست، حریف نیستید، بروید پزشک بشوید که جان اینها در دست شما باشد، بروید بازرگان بشوید که پول در دست شما باشد، و عرض کنم که وکیل بشوید، حقوقدان، که قانون رو بدانید. این سه چیز رو اون لیدر سفارش کرده بود. باری این داستان بهشت و جهنم و قضایا از ایران کشید به اطراف و اکناف جهان و وقتی مسیحیت ظاهر شد، وارد آیین مسیح شده، جهنم که توصیف میکند در انجیل جاودان است و بهشت و بندرستاتش هم همون جا هست، و اسلام هم که هر شبت که پیدا شد، خب اسلام بارها عرض کردم قرآن چیزی نیست جز رونویسیه، تورات هست و قضایایی از ایران گرفته و اندکی از مسیحیت، چون روح انجیل یک روح انسانی است و روح صلح هست با کاری که این دوستان میخواستن بکنن و میکردن، یعنی قتل و غارت و کشتار و از اینجور چیزها جور در نمیامد. این است که از مسیحیت خیلی نگرفته، بهشت و دوزخ و بند و بساط اینها رو هم از ایران گرفتن، بالاخره ساختاری ساختن. خدا جبرئیل پیامبر بعد مؤمنین بهشت جهنم، این ساختار آیین اسلام هست. و عجیب دینی است دین اسلام عزیز ما که در این دنیا از خدا باید بترسیم و دستوراتش رو اجرا کنیم، با هزار بدبختی یک عمری رو، زحمت و رنج و گرفتاری به سر ببریم، بعد که دم در گذاشتیم زمین تازه گرز نکیر میاد بالا سر. حالا وضعیت امروز که بماند، شلاق آخوند و کتک آخوند و پوش و فضیحتی که از آخوند میخوریم و توهینی که آخوند ملعون به همه ما میکند و به فرهنگ و به شرف و به حیثیت این مملکت و به هستی این مردم، این ستمکاری که روا داشته و همه رو دچار وحشت کرده بماند، این مایه فقر و بیچارگی که در سرتاسر این کشور هست و بیش از 40% غذا به قدر کافی ندارن بخورن بماند، حالا تنش گذاشته زمین، سرش گذاشته خشتی زیر سرش که راحت باشه، نکیر از این بر میاد و منکر از اون بر و با گرد آتشی ایداد بیداد که ما اسم کرد بابا اسم من چی کار داری دیگه، اسمم که داشت اداره اطلاعاتم بود، اسم من هزار جور بود اونجا، آقا تو این ده های اداره اطلاعاتی اسم ما رو داشتین، 40 بار در خونه ما اومدین کتک زدین، جای شلاقا هست گرز نکیر، دل بکن نیست این، نه الله. شروع میکنن به محاکمه بعد یه روزی
جهنمش هم هیزمش تمامی نداره. به صراحت میگوید که می سوزانم شما را، ما می سوزانیم، پوست به تنتان پوست نو می کشیم، دوباره می سوزانیم،

یه الله بود، حرکات و بجناتش و رفتارش هیچ ترحمی در حق هیچ کس نداشت، قدرت خودش رو میخواست فقط. بعدم دستور داد به این دوستان یارانش که اگر لازم آمد همه کار بکنید که نگه دارید این قدرت و پول رو برای خودتان. شما آخوندها حاکم این مملکت هست. اخلاق الله کاملا شبیه اخلاق خمینیه. این قرآن رو بایستی بخوانیم هر روز، روزی یک ساعت دو ساعت آقا بخوانیم، نه که توهین کنیم بهش، بخوانیم ببینیم چه نوشته. هیچیش به هیچیش مربوط نیست. مطالب پریشیده، باطن سیاه، وحشت الله است. کتاب وحشت، بشیر و نذیر گفتن القاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بشیر و نذیر، نذیر یعنی کسی که وحشت میده، میترسونه. بشیر کسی که بشارت میده و نذیر کسی که میترسونه. جز وحشت درش چیزی. بنابراین با مرد راحت نمیشی پدر. و این شده ضامن اجرای دستورات. بخش اعظمی از مسلمین از ترس فشار قبر و گرز نکیر و اون داستان جهنم و ایناست، این بیچاره کلب سهر پا میشه با میسه به نماز. به یک کسی گفتم آقا شما اگر یک بچه 3 ساله یک کاری بکنه که درست نیست، یک کاسه آب وارونه کنه، نمیدونم بزنه یک گیلاسی بشکنه، چیکارش میکنی بچه رو؟ گفت بغلش میکنم، دوتا میبوسمش، میگم عزیزت خوب نبود بچه، تمیز میکنم. گفتم خب فاصله بچه با تو بیشتره یا فاصله تو با خدا؟ گفت البته فاصله با خدا. گفتم آقا اون خدایی که در ذهن تو متصور هست خدای اشتباهیه بابا جان. خدا بایستی خیلی بزرگتر از این داستان ها باشه که بیاد یک آدم بیچاره بدبختی که خودش خلق کرده بیاد حالا هی بسوزانه و هیچ گذشتی نداشت. حافظ گفت نصیب ماست بهشت، ای خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکارانن. خدا بخشنده است. اگه باشه و سرمایه گذاری آخوند روی وحشت از مرگ بیشترش بخش اعظمه. پولی که از جیب ملت میزنن اینها از ترس، از ترس این، از ترس همین داستانا، ترس فشار قبر، آتش جهنم، چاه ویل که اون ته، چاه دشمنان علی، ته جهنم یک جایز، چاه دشمنان علی است. دشمنان علی رو میبرن میدادن اونجا، حرارتش چندین هزار برابر بیشتر از جهنم معمولیه. حالا جوکلاتی هم در این باب زیاد هست که حالا من واردش نمیشم. دشمنان علی، بنابراین سرمایه گذاری آیین اسلام عمدتاً بر مرگ و بعد از مرگ و ترس، ترس عذاب الهی از فشار قبر شروع میشه و به جهنم خاتمه پیدا میکنه، خاتمه پیدا نمیکنه، تا ابد میسوزه.

جای آخونداست اونجا، مفخورا، آخوندا، زورگوها، سیدای شکمگنده گردن کلفت مفخور، اینا همیجاشون اونجاست. ما هرچی نگاه کردیم یه آدم درست حسابی نشناختیم که جاش در بهشت باشه، که بشه باش دوتا کلمه حرف بزن. خب حالا شما تصور بفرمایید گروهی به قدرت برسن، این اسلحه رو در دست داشته باشن، یه بابایی در یک بیابانی هیچ زوری بالای سرش نیست، از ترس کله سهر پاشه هی دلا بشه سرش بذاره زمین، مبادا که اون فشار قبره، آدم هرچی دانشش کمتر خداش بزرگتر ظالمتر، تا چه رسد که نمایندگان این طرز تلقی از جهان و این طرز تفکر حاکم بشن، چماغ هم دستشون باشه، از چند طرف میخوریم اون موقع که داریم میخوریم، هم چماغ آخوند میخوریم هم چماغ نکی، بابا یکیش باید بخوریم، شلاق آخوند میخوریم، اردنگی خدا. اینجا میگوید گناه کردی شلاق میخوری مشروب خوردی، اونجا هم به جهنم میبرند که گناه کبیره شده، معلوم نیست داستان چی هست، آقا قانون کجاست، گناه کجاست. آقا این داستان گناه و ثواب این داستان اخلاقی است، در اختیار مردم، هر کی دلش میخواد باید بتواند گناه بکند. آقا من دلم میخواد گناه کنم، به تو چه ربطی داره مردک؟ من دلم میخواد موسیقی گوش کنم، اون مطلبی که گفتم راجمون جنی که میاد غیرت ممکه، دیدم دارن نشون میدن در وسط امریکا، یه آخونی داشت میگفت، میگفت یک ماه هر که موسیقی گوش کنه بعد یک کسی با همسرش جلو چشمش بخوابه، این به خاطری که موسیقی گوش کرده این دیگه غیرت نداره اصلا حرفی بزنه. یک مش مزخرفگوی بیعقل حاکم شدن برای این سرزمینی که بر مبنای خرد ساخته شده از روز اول. شما تصور میفرمایید امپراتوری ساختن مثلا کار آسانی است؟ تا مدیریت نباشه، تا خردمندی و بزرگواری نباشد، تا برآوردن نیازهای مردم در کار نباشد، امپراتوری نمیشه ساخت. این اجداد ما مثل کوروش کبیر که در بین اولیا و انبیا که سهل است در بین همه بزرگان گیتی هرگز نظیر پیدا نکرد، بر مبنای خرد و انسانیت اولین امپراتوری بزرگ رو ساخته. شما به اوستا نگاه کنید، از ابتدا در ستایش خرد هست تا پایان. شاهنامه فردوسی رو نگاه کنید که ریشه در اوستا داره شاهنامه. در قسمت‌های نخستین کتاب ده ها بیت ستایش از خرد، خرد

0: این نگاه مذاهب بود در واقع، به طور خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم. بله، دنیای دیگری هم هست، وقتی که میمیری نمیمیری، میری اونجا و این داستان ها هست و عرض کنم که دادگاه هست و بندرسات هست و اینها. این بدون جهت بود که در بیابانهای داغ عربستان که نمیشد، که سیستم قضایی نبود، سیستم پلیسی نبود، مدنیت نبود، بایستی یک کاری میکردن که این دستوراتشون از ترس اجرا بشه، وقتی خودشون نباشن، از ترس این مطالبی که به میان انداخته و به نام خدا در کتاب نوشتن دستوراتشون اجرا بشه. خیلی هوشیاری میخواد این کار، کار آسانی نیست. و اون این که اینا آمدن یک عده‌ای سود طلب طمعکار دنیا دوست که آقا خب ما این مردم رو به خدا رها کنیم چی گیر ما میاد؟ اگر هر کسی در مقابل خدا مسئول باشه چیزی گیر ما نمیاد، ما باید واسطه بشویم بین اینها و خدا. دیدید که سر مرز اونجا چیز میگیرن، مالیات میگیرن، مالیات واردات. آمدن و امامت رو به میون انداختن، مایه نمیخواد امامت، 4 تا دروغ میخواد نیمت پارچه. و این کار رو در حق ما کرد، به طوری که خدا از ایران زمین رخت بربسته. آقا خدایی در ایران زمین نیست. شما آخرین باری گفتید ای خدا یا خدا کی بوده؟ هی گفتی یا علی یا امام جعفر صادق، اینا کی بودن؟ آقا چه کاره بودن؟ اصلا تأثیرشون در تاریخ بشر چی بوده؟ چه از این چیزا چه کردن برای بشریت؟ یا امام حسن عسکری، این امام حسن عسکری آقا بیاییم ببینیم چه کرده پدر جان، آخه احترامشون واجه، چقدر باید باج به آخوند داد بابت اینها؟ هر یکی نیمت پارچه سیاه بست به کلش گفت که من از صلب نمیدونم حضرت سامن الامه هستم، بدیم من بخورم، حکومت هم مال منه. به جهت این که مال علی بوده، حالا خود محمد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچ شغلی بهش نمیداد. حکومت جهان مال اون بوده، حالا به ما به اسم رسیده به ما. چون امام غایب شده ما نمایندگانش هستیم، شما باید جان بکنید از ما توسری بخورید، ما مال شما رو میخوریم، مملکتتون رو خراب میکنیم، به هر کس بخوایم تجاوز میکنیم، زندانها رو بزرگ میکنیم، اموال شما رو به دیگران میبخشیم، به عربها و غیره میدهیم، چون ما از اولاد علی هستیم. حالا ما بدهکاری ما به علی چیه؟ آقا ببینید، آقا ما این ملتی هستیم، ایرانی آریایی، پدر جان بنیانگذار نخستین مدنیت به قول هگل. چه بدهکاری ما داریم به شما؟ تا کی بدهکاریم به شما؟ شدن واسطه بین خدا. یه توسری از اینا میخوریم، یه توسری از خدا، دو توسری از اینا. آقا هر کسی مسئول اعمال خودش هست در مقابل خدا، نه غیر از اینه. مگه خدا اصل کار نیست؟ اما خدای در ایران از میان بردن خدا را در ایران. برای خدا چه کردن؟ هر روز یه امامزاده درست میکن که خرافات رو تا حد امکان در جان ایرانی و بچه هایی تازه متولد شده و انقدر تو بوق و کرنا میکنن و میزنن که این مملکت مزمحل بشه در این خرافات که یک سره در حلقوم اینها باشد تا ابد. امامت عوض نیست که این اهل سنت هر جا شیعه ببینن سرش میبرن. یعنی آقا محمدی بوده پیغمبر، به قول معتقدین آمده قرآنی هست، ما اون چه در قرآن هست عمل میکنیم، بعضش از این شعب دین شریف اسلام میگوید آقا محمد هم کاری نبوده، توصیه بوده. چه احترامی داریم زیادی برای محمد بذاری؟ زدن قبر پدرش خراب کردن، قبر عبدالله رو در همین گورستان بقی و قبر بقیه رو گفتن آقا خداست اصل مطلب و قرآن پیامش. رافضی دست جلال بقل گوشش روی مسجد اشهد ان علی ولی الله. چه محمد چنین چیزی گفت؟ از کجا آوردی آقا علی ولی الله یعنی چی؟ اصلا پیش مردان بزرگی که در صدر اسلام بودن ایشون واقعا کاری نبود. در مقابل نمیدونم آدمی مثل سعد بن ابی وقاص و عرض میشود که معاویه و آدم های بزرگ سیاسی صدر اسلام، عمر و اینها، ایشون یه آدم جوانی بود و در این انقلابات اجتماعی که اتفاق میفتن بعضی ها تندروی میکنن، آدم کشی میکنن، کف میزنن براشون تا انقلاب برقراره. به محضی که نوبت تقسیم مشاغل شد سرنوشتشون سرنوشت صادق خلخالیست. وقتی از شما از هر قبیله 10 نفر سر بریدی بیعت نمی کنن با شما. که اون زمان گذشت، زمان کشتار، حالا زمان تقسیم مشاغل نمیدن. خلخالی نمونش پای خدا رو قطع کردن از معنویت ایرانی. هی حدیث جعفر صادق، حدیث امام باقر، از کجا آوردی؟ هیچی. حدیث صحیح هست، از کدوم صحیح؟ چی صحیح؟ کجا؟ آقا شما به برادرت یه حرف میزنی، این حرف به مادرت گفته میشه، مادرت یه قصه دیگه به شما میگه، میگه مادر من که اینا رو نگفتم، میگه برادر دیگه نمیگه. از 2 دهم که حرف گذشت 1000 تغییر در شکل تازه میشستیم جا میگوی 1400 سال پیشه. ابن عباس این رو گفت. یه جای جهنمیست ایران امروز. آقای خامنه‌ای نشسته با اون عمامه چند تا نور رو مهتابی روشن کردن، فیلم بردارم گرفته که این منور دینه بشه، به کلاهبرداری حقه بشه. یا امامه که گذاشتن که بیان ببینن در اون جایی که گذاشته بودنه 40 جور چراغ انداخته بودن که مردم عوام بیچاره نادانی که این مستبدین گذشته به عوض تعلیم و تربیت و بودجه، به جایی که بخش عمده بودجه مملکت و صرف تعلیم و تربیت و بیدار کردن مردم بودندن، توپ و تفنگ خریدن یا به این اون دادن یا از میان بردن. یک جامعه بی سواد. ابی غور میگوید آقا تعلیم و تربیت، درس خوندن یعنی رها شدن از خرافات. اگر کسی تعلیم دید و به خرافات معتقد بود، تعلیم ندیده که. از الف تا یه جهالت از خرافات. خانم‌های محترم لباس قرمز می پوشن، ثروتمندان تهران. آش آلو میخورن، منزل فلان خانم جمع میشن، بقیهش هم دیگه خودتون حدس بزنید چی کار میکنن. تنبک میزنن و صداها در میارن از خودشون به روح عمر. این شده دین، دین شده دین ایرانی. جماعت علی اللهی، خود علی اگه بود حتما اون همه معروف رو در میار، همه اینا رو گردن میزد، کما اینکه زد یه بار. باری از بس به دور نیفتیم. فیلسوفان، هیچ یک از فیلسوفان اعتقاد به این که بعد از مرگ یه جای دیگه یه چیزی هست نگفتن، مگر متکلمین، متفلسفین. در مسیحیت هم داریم، در اسلام هم داریم. یه عده متفلسف بودن، فیلسوف نبودن، رفته بودن شیوه های بحث فلسفی رو یاد گرفته بودن، می اومدن و مثلا استدلال میکرد. دنیای دیگر، چه دنیای دیگری؟ کی آمد؟ کجا؟ فرض کنیم حدس به شما چه؟ شما باجگیران اون دنیا هستید. ابیگور میگوید در واقع هم فیثاغورس هم دموکریتوس، اینا فیلسوفای بزرگ یونان هستن، هم افلاطون و هم ارسطو با این خرافات مخالف بودن، به ویژه اپیکور. میگوید مردم از مردن میترسن، پنداری وقتی مردن زنده، و کسی مرد که چیزی رو حس نمی کنه، وقتی مرگ هست که زندگی نیست. میگوید من از مرگ ترسی ندارم، چون تا من هستم که مرگ نیست، وقتی مرگ آمد من نیستم. و بحث های خیلی مفصل و دراز در واقع در باب همین مغالطه مردن و اون دنیا تنبک زدن و بهش رفتن و به جهنم رفتن. طوری اخلاقیات رو از ما گرفتن که به خاطر اخلاق نیک، به خاطر نیکوکاری، در راه احسان به کسی کمک نمی کنی. اگه ده شایین به گدا می دیم برای اینه که حضرت عباس چیزی به ما بده. مثلا احسان در ایران بر افتاده. یه چیزی به وجود نیاوردن، آقا این سازمان کوچکی بذارن فرامیان ایرانی به هزار زحمت گریز از وطن به ترکیه، اونجا دو تا پتو به اینا بدن که آقا تو سرمایه ترکیه یه بخشیگی به نوارن بگیرن یه کاری بکنن، یه چیزی هیچ، هرکسی را خود رو گرفت. چون خدا لحب برسه ما محمد باقر و دارو دسته اینا شای خدا رو گرفتن، اون چنان برای کربلا به سینه میکنی و سوز ساز که عواطف ما چیزی ازش نمونده که خرد خود ما میکنیم. وقتی کسی که فرض کنید که یه قلقی داره همه قلقش رو باره بریده سری داره که قلق چی دیست خودش خرش کنه، آتفه این نمونده که خرد حسین میکنید. یه بریم همسایه شکر شکمش امچه سیر شده در این خوابی برسه داره اونم به خاطر احسان نیست، با من اونا
1: من برای من یه چیزی گیرم بیاد، واسه یه چیزی بهمون بده. وقتی رفتیم تو صف واسدی، باباش پارتی کنه، ما ببرم اونجا به اون هوری بدم.

کمالات اخلاقی اسلام چه کمالاتی؟ کدوم کمالات؟ مثلا معلوم نیست خوب بدش به هم ریخته، به هم مثل آش که میپردن همه چیز درش میریزن. یه احسان و فتوت و بزرگواری و انسانیت و اینا همه از میون برداشته شده واقعا، چون راه خدا گم شده واقعا.

این خداشناسی بسیار بسیار چون ارز کنم در گسترش معنویت اهمیت داره، چون وقتی شما خدا تصور میکنید متعالی ترین امر هستی رو پذیرفتید در خیال و در تصور. بنابراین ذهنیت آدم خداشناس به تعالی سوق داره. اون چسبیدی به حسین، یک طرف قلبت پر از کینه و نفرت میشه از اشقیا. حسین هم یه بنده بوده بیچاره، یه سیدی بوده، کل شهر. کودتاش نگرفت، نشد آقا. جرمش ایرانی هم باید بود. باشه هرچی دلشون میخواد برای حسین برن چه، نه با چماق دولت پول از مردم بگیری. سر هر خیابونی 40 تا صندوق گذاشتی. باری وقت ما تمام شد هموطن گرامی. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن. الله اعلم برشاد. از شما سپاسگزارم هموطن گرامی، دوستان محترم هر جا که هست، از سپهر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید دینم زمین، زنده باد از شما.

آیا تا به حال فکر کرده اید چرا میلیون ها مسلمان هر سال دور سنگی سیاه میچرخند، آن را میبوسند و امید دارند روز قیامت برایشان شهادت دهد؟ چرا این سنگ که بارها شکسته، دزدیده و با ملات به هم چسبیده مقدسترین شیء اسلام است؟ آیا این همان سنگ سفیدی است که جبرئیل از بهشت آورد یا فقط بقایای یک بت باستانی است که محمد نتوانست از آیین بت پرستی جدا کند؟ امروز پرده از راز سنگ سیاه کعبه بر می داریم، سنگی که نه تنها از بهشت نیامده بلکه حتی پرندگان ابابیل هم نتوانستند از آن دفاع کنند. در ویدیوهای گذشته درباره کعبه صحبت شد. ریشه واقعی آن با آنچه اسلام میگوید تفاوت دارد و به دین ابراهیم مربوط نیست، بلکه از فرهنگ بت پرستی آمده است. اکنون درباره یکی از مهمترین بخش‌های کعبه سخن میگوییم. سنگ سیاه یا حجرالاسود در گوشه شرقی کعبه قرار دارد. هیچ کس دقیقاً نمی‌داند از کجا آمده یا چیست، اما اسلام داستانی درباره منشأ آن نقل می‌کند. داستان منشأ سنگ سیاه در اسلام مبهم است. چند روایت درباره زمان و نحوه رسیدن آن به مکه وجود دارد. یکی از روایات کمتر پذیرفته شده درباره منشأ سنگ سیاه این است که به حضرت آدم داده شد. در برخی احادیث ضعیف و منابع متأخر مانند تفسیر طبری جلد 1 صفحه 456 آمده که سنگ سیاه ابتدا در بهشت بود و پس از هبوط آدم به زمین همراه او آمد، اما این روایت فاقد سند معتبر است و اکثر علما آن را رد می کنند. آنچه بیشتر مسلمانان و علمای اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند این است که ابراهیم در حال ساختن کعبه بود و اسماعیل برای یافتن سنگی مناسب به گوشه آن رهسپار شد. هیچ سنگی نیافت، اما در همان لحظه جبرئیل سنگی سفید و پاکیزه از آسمان برای ابراهیم آورد، همان سنگ سفید که اکنون سنگ سیاه کعبه است. گفتند اگر گناهکاران بسیار آن را لمس کنند از سفیدی به سیاهی در می آید. شما هم برای آزمایش می توانید سنگ سفیدی پیدا کنید، همه را دعوت کنید آن را لمس کنند. بهتر است با دستی که گناه کرده اند آن را لمس کنند، ناگهان سنگ سیاه خواهد شد. اگر این اتفاق نیفتاد سنگ را رها کنید، شاید پس از هزاران سال کسی داستان عجیبی بسازد، مثلا بگوید خدا سنگ را به مردی داد، آن مرد دنبال سنگ می گشت، یا بگوید خدا سنگ را از آسمان انداخت چون همه دروغ گفتند سنگ سیاه شد، یا حتی بگویند فرشته ای سنگ را آورد اما چون مردم به آن نگاه گناه آلود کردند رنگش عوض شد. اگر هنوز سفید ماند ناامید نشوید، فقط صبر کنید تا چند نسل دیگر گناه کنند، بعد حتما سیاه می شود، یا شاید نیاز به گناه ویژه‌ای داشته باشد. باور اسلامی این است که جبرئیل سنگ را از بهشت آورد، سنگ از سفید به سیاه تبدیل شد. بخش بهشتی تقریبا مورد اجماع علما است. در کتاب صحیح بخاری جلد 2 کتاب الحج حدیث 680 چنین می‌خوانیم که محمد گفته سنگ از بهشت پایین آمد، تغییر رنگ نیز پذیرفته شده است. در کتاب مسند احمد حدیث 354 چنین می‌خوانیم که سنگ از شیر سفیدتر بود اما به خاطر گناه انسان‌ها سیاه شد. سنگ سیاه برای مؤمنان و بت پرستان هر دو محترم بود. بت پرستان اما در نهایت تسلط کامل بر آن یافتند و در آیین‌های خیش از آن بهره بردند. بر پایه منابع اولیه اسلامی از جمله سیره ابن هشام
جلد 1 صفحه 192 هنگامی که محمد 35 ساله بود قبیله های مکه کعبه را بازسازی کردند و سنگ سیاه را به طور موقت از جایگاهش خارج نمودند، نتوانستند بر سر این بیاندیشند که چه کسی شایستگی بازگرداندن آن را دارد، پس منتظر فردی تصادفی ماندند. در همان لحظه محمد وارد شد و این افتخار به او سپرده گردید تا سنگ را به جای خود بازگرداند. این روایت اولیه از دید بسیاری بسیار مشکوک می نماید. پس از تسلط اسلام سنگ سیاه بارها ویران شد توسط مسلمانان و فرقه های گوناگون و افراد ناشناس. یکی از موارد برجسته تخریب سنگ سیاه حمله ابو طاهر قرمطی در سال 317 هجری قمری معادل با 929 میلادی بود. ابو طاهر رهبر فرقه قرامته گروهی اسماعیلی در بحرین بود. او با لشکری به مکه حمله کرد و در ایام حج وارد شهر شد. قرامته خانه ها را غارت کردند و بسیاری از حاجیان را کشتند. ابو طاهر سنگ سیاه را از کعبه جدا کرد و شکست. تکه های آن را به بحرین برد و در شهر حجر نزدیک احسا نگه داشت. او حتی به طعنه گفت کجاست پرندگان ابابیل که از کعبه دفاع کنند؟ این سخن اشاره‌ای تمسخرآمیز به داستان سوره فیل در قرآن بود که پرندگان ابابیل لشکر ابرهه را نابود کردند. ابو طاهر با این طعنه می‌خواست ناتوانی خدا در حفاظت از کعبه را نشان دهد. سنگ سیاه 22 سال در بحرین ماند تا اینکه عباسیان با پرداخت فدیه سنگین آن را بازگرداندند. تاریخ طبری جلد 12 صفحه 124 تکه های شکسته بعدن با ملات به هم چسبیده و در قاب نقره‌ای قرار گرفتند. این واقعه نشان دهنده آسیب پذیری کعبه و سنگ سیاه در طول تاریخ است. طبق منابع غیر اسلامی و بی‌طرف منشأ سنگ به ابراهیم یا بهشت مربوط نیست. سنگ سیاه توسط بت‌پرستان عرب پیش از اسلام پرستش می‌شد. پرستش اشیا در فرهنگ عرب بت‌پرست رایج بود. مانند دیگر اقوام سامی غیر ابراهیمی، عرب‌ها نیز سامی هستند. حتی در کتاب الاسنام ابن کلبی صفحه 33 آمده سنگ سیاه یکی از سنگ‌های مشابه بود که بت‌پرستان آن را می‌پرستیدند. نماد ارتباط با خدا یا خدایان بود. سنگ‌ها برای درخواست باروری، باران و برکت استفاده می شدند. طبق قدیمی ترین زندگی نامه های محمد از جمله سیره ابن اسحاق صفحه 85 بت پرستان برهنه دور کعبه طواف می کردند. کعبه و سنگ سیاه را با آیین باروری مرتبط می دانستند. کلمنت اسکندرانی در قرن دوم گفت عرب ها سنگ پرستش می کنند. ماکسیموس تیریوس فیلسوف یونانی قرن دوم نیز توضیح می دهد که عرب ها خدایان را از طریق بنای چهار گوش و سنگ ها می پرستیدند. بر پایه منابع یهودی سنگ سیاه در قرن دوم میلادی برای پرستش خدایان به کار می رفت. اقوام سامی بیرون از دایره یهودیت بیش از دیگران در آیین پرستش سنگ قوتور بودند. اصطلاحی یونانی به نام بتیلوس رواج داشت که به سنگهای مقدس نماد خدایان اشاره می کرد و در فرهنگ سامی یونانی و رومی کاربرد داشت. بسیاری از این سنگها را از آسمان فرو افتاده می پنداشتند و بعدها به عنوان شهاب سنگ شناخته شدند. عربهای پیش از اسلام نیز سنگها را برای نیایش خدایان برگزیده بودند و سنگ سیاه مکه شباهت بسیار به همان دارد. اعراب دیگر پس از گرویدن به مسیحیت یا یهودیت این آیین را رها کردند، زیرا بت‌پرستی آشکار در ادیان ابراهیمی ممنوع بود. اسلام اما با وجود ادعای پیوستگی به سنت ابراهیم این رسم را حفظ کرد. نظریه شهاب سنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارشناسان امروزی بر این باورند که سنگ سیاه شهاب سنگ آسمانی است. برخی نیز آن را سنگی نادر یا شیشه‌ای مانند می‌دانند. تا کنون هیچ بررسی علمی دقیقی بر آن صورت نگرفته است. افسانه‌ای در میان مسلمانان رواج دارد که سنگ پیشتر آزمایش شده و با هیچ پدیده‌ای در کیهان
همتا نبوده است، اما چون این ادعایی هرگز به حقیقت نپیوسته است. بررسی علمی میتوانست راه گشا باشد، یا به تقویت ایمان اسلامی یاری رساند یا به آن آسیب جدی وارد کند. مسلمانان تمایلی به این کار نشان نمیدهند و مقامات سعودی نیز مجوزی برای آن صادر نمی کنند. اگر روزی معلوم شود که سنگ تنها تکه معمولی از زمین است، بیگمان تفسیری نو از آیات قرآن پدید خواهد آمد و خواهند گفت سنگهای بهشت نیز همچون سنگهای این جهانند. اما منشأ سنگ را کنار بنهیم و ببینیم اسلام با این سنگ سیاه چه می کند. نخست لمس و بوسیدن آن. محمد به مکه رسید، سنگ را لمس کرد و بوسید، سپس طواف را آغاز نمود، عملی که شباهت بسیار به آیین‌های بت‌پرستی دارد. صحیح بخاری حدیث 1597. دوم، اشاره به سنگ در عبادت. هر بار که محمد در طواف‌های خود از کنار سنگ می‌گذشت به آن اشاره می‌کرد و الله اکبر می‌گفت. مسند احمد حدیث 1641. سوم، امید به یاری سنگ. پیامبر فرمود خداوند سنگ را در روز قیامت برمی‌انگیزد با دو چشم که می‌بیند و زبانی که سخن می‌گوید، تا برای کسانی که با صداقت آن را لمس کرده اند شهادت دهد. سنن ترمذی حدیث 961. مسلمانان امروز نیز به این سنگ احترام می‌گذارند و امید دارند در قیامت برایشان گواهی دهد، هرچند با شکل خرد شده کنونیش دو چشم بر تکه های جدا و زبانی گم شده در میان خواهد بود. بررسی ادیان ابراهیمی و مقایسه با اعمال اسلام چهره غیر ابراهیمی از آن می سازد، عملا غیر توحیدی و غریب به نظر می رسد، گویی توسط تاجری تحت تأثیر فرهنگ بت‌پرستی پدید آمده است. بسیاری از آیین‌های اسلامی شباهت شگفتی به باورهای ساده بت‌پرستانه دارد. کاوش در کعبه و سنگ سیاه آشکار می‌کند که محمد با آموزه‌های کتاب مقدس آشنایی عمیقی نداشت، هرچند که تعالیمش مدعی پیوند با آن است. روایتی از عمر یار نزدیک محمد و خلیفه دوم نقل شده است. او سنگ را بوسید و گفت تو تنها سنگی هستی، نه سودی میرسانی و نه ضرری. اگر پیامبر را ندیده بودم که تو را میبوسید، هرگز تو را نمیبوسیدم. صحیح بخاری حدیث 1597. امیدوارم از عمر باهوشتر باشید، با ادیان ابراهیمی و ریشه های واقعی اسلام آشنا شوید و از آیین‌هایی که از بت‌پرستی اقتباس شده اند دوری جویید. سنگ سیاه جلوه دیگر از بت‌پرستی نهفته در اسلام است. سپاس از همراهیتان. اگر این ویدیو را پسندیدید لطفاً لایک کنید، مشترک شوید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

0: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حرکت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مالی.
1: درودی دوباره به شما همراهان، بینندگان و همزبانان در هر جای دنیا که هستید. من مانی هستم در خدمت یاران خوب آگاه، پژوهشگر و روشنگرمون آقایان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی. ما امروز در 43 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ هستیم. زندگی محمد، پیدایش اسلام رو دنبال کردیم تا رسیدیم به جنگ‌هاش. شماری از جنگ‌هاش رو با شما در میان گذاشتیم. بعد به مناسبت ماه محرم رفتیم سراغ علی ابن ابی طالب، چند برنامه درباره او داشتیم و دوباره برگشتیم به زندگی محمد، چون بعضیاتون پرسیدین چرا این توالی به هم خورده. و بعد از محمد میریم سراغ خلفای دیگر. درباره علی که گفتیم اونجا درنگ کمتری خواهیم داشت و بعد میریم جلوتر تا برسیم به زمانه حال. باید هممون حوصله داشته باشیم چون گام به گام پیش میریم و جزئیات رو باید همان گونه که ثبت شده رو بیان بکنیم و نظرات دوستان رو هم در این باره بشنویم. محمد پیامبر مسلمانان طبق روایات گوناگون از شیعه و سنی 101 جنگ کرد. از موقعی که وارد مدینه شد، شهر آرام، نسبتاً آرام مدینه، آرامشش رو از دست داد و طی 9 سالی که محمد زنده بود و در مدینه بود 101 جنگ داشت که در 28 یا 27 تا از اون جنگ ها خودش حضور داشت. به اونها میگن مثلا غزوه یا جنگ هایی که خود محمد حضور داشت و خیلی از جنگ های دیگر، 73 تا جنگ رو دستورش رو اون داد و تقریبا میشه گفت که سالی 10 تا جنگ. حالا شاید شما بپرسید که مگه میشه سالی 10 تا جنگ کرد؟ اون جنگ ها مانند جنگ گروهکای سیاسی کوچولو بوده. شاید بزرگترینش حمله نهایی محمد و لشکریانش به مکه بود که 1500 تا لشکر همراهش بود. بقیه در گروه های کوچکتر بودن، جنگ های قبیله‌ای بوده، راهزنی بوده، ترور بوده، جنگ مثلا 50 نفر با 10 نفر بوده، اما جنگ بوده، نامش جنگ بوده و اینها ثبت شده در تاریخ و نمیشه هیچ کدومش رو از قلم انداخت. ما امروز میخواییم بریم به تماشای جنگ خیبر که مسلمین در این جنگ پیروز شدند. جزئیاتش رو خواهید شنید در این برنامه و این یکی از افتخارات محمد، علی و یارانش در جنگ‌های گوناگونی که داشتند بوده است و هنوزم برای مسلمان‌ها هست. پرسشی که من می‌خوام با آقای سلیمانی امیری، استاد ارجمندمون، در میان بگذارم این است که آقای سلیمانی، اصلا چگونگی و اهمیت فتح خیبر برای مسلمان ها چه بوده و اینکه در واقع این جنگ این بار نه با اهالی قریش و خاندان خود محمد بلکه با یهودی ها بوده و اینها در واقع این جنگ هایی که محمد با یهودیان داشته پایه نفرت مسلمان ها از یهودی ها رو، نه همه مسلمان ها، البته باید بگم اونایی که باورمندن به این قضایا دامن زده ریشه دار کرده و تا به اکنون هم این قضیه پایداره و من از شما خواهش میکنم هرگاه که فرصت شد درباره این نفرت زشت اما رایج از یهودیان هم شما اگر فرصت شد با ما سخن بگید. من به هر دوی شما عزیزانم خوش آمد میگم و دوستان تو کامنتاشون نیستن که نگران وقت نباشید، بگذارید دوستان حرفاشون رو بزنن، ما میشینیم پای برنامه و یاد میگیریم. از این بابت من خوشحالم که مردم به ویژه جوانها و اهل خرد این برنامه ها رو دنبال میکنن و قلم به ستایش شما برمیدارن. بفرمایید آقای یغمایی گرامی، آقای سلیمانی گرامی، من در خدمت هستم.
2: درود بر شما عالی جنابان، استاد مانی، استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی، خوشحالم که در فرصتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. خب پرسش بسیار مهمی رو مطرح فرمودید جناب مانی، اینکه واقعا چرا جنگ خیبر برای مسلمانان دارای ارزش و اهمیته. خب من باید یک مقدمه رو عرض کنم که بی سبب نیست حتی برای شناخت تئوری‌های سیاسی پیامبر اسلام. ما در نوبت گذشته به داستان صلح حدیبیه پرداختیم، داستانی که محمد ابتدا با دیدن یک رؤیا یا خواب از جانب خدای خودش وعده میگیرد که وارد مکه میشه، قربانی میکنه، حج رو به جا میگذاره و برمیگرده. بسیاری از مسلمانان هم با این امید و نوید به راه افتادن که ما امسال میرویم، بعد از حدود 5-6 سال دوری از مکه حج رو به جا می آوریم و بر می گردیم و خداوند هم پشتیبان ما. اما ما دیدیم که زمانی که محمد به حوالی حدیبیه رسید متوجه شد که قریش اجازه ورود رو نمی دهد. در اونجاست که اندکی مسلمانان نسبت به این وعد و وعید الهی دچار تزلزل شدن، یعنی گفتن خب اگر خدا چنین گفته چرا باید ما در برابر یک عده مشرک سر تعظیم فرود بیاوریم، به خواست اونها متمایل بشویم و حج ناکرده و قربانی نداده بازگردیم. نکته دوم این است که در همان حدیبیه محمد مجبور می شود صلح‌نامه‌ای رو امضا بکنه که برخی از مفاد این صلح‌نامه نوعی خفت و خاری برای او بود، از جمله حذف کردن نام رحمان و رحیم از کنار نام الله و از سوی دیگر برداشتن عنوان نبوت خود، یعنی در اون صلح‌نامه عنوان رسول اللهی رو برداشت و نوشت محمد ابن عبدالله. این سبب شده بود افرادی شاخص‌ترین چهره اون یعنی عمر ابن خطاب به پیامبر بتازند که مگر ما مسلمان نیستیم، مگر شما پیامبر نیستی، مگر خداوند با ما نیست، پس چگونه میشه که ما چنین قراردادی رو که بندهای بسیار زیادی از اون نشانه خف و ذلت هست بپذیریم. این کار به جایی رسید که حتی زمانی که محمد به یاران خود گفت بهتر از قربانی رو همینجا انجام بدیم و برگردیم، هیچ کدام از مسلمانان از دستور او تبعیت نکرد. محمد تو برو قربانی خودت رو انجام بده. محمد اشاره میکنه که هیچ کدام از یاران سخن من رو میشنیدن اما کلام من رو پیروی نمیکردن. این نشان میدهد که یک مشروعیتی در حال افوله، یک قدرت کاریزماتیکی در حال نزوله، باید این رو بازیابی کرد. ما از این دست مسائل کم ندیدیم جناب مانی. محمد در میانه راه هنوز دو منزل از حدیبیه به سمت مدینه حرکت ناکرده، ناگهان سوره فتح رو نازل میکنه به این عنوان که بله این هم یک فتحی بود و خداوند برای شما وعده گرفتن غنایم بیشمار رو داد، که حالا ما اشاره خواهیم کرد که این غنایم بیشمار همان خیبری بود که محمد از قبل نقشه اون رو کشیده بود که بتواند به اونجا حمله بکنه برای بازیابی مشروعیت و قدرت خود. اما این نوع بازیابی وجاهت ها کم نبود جناب مانی. حالا من نکاتی رو، مصادیقی رو، شواهدی رو به شکل خلاصه عرض کنم. ما پیشترها اشاره کردیم زمانی که پیامبر اسلام از شیب ابی طالب بیرون آمد، شروع کرد به تبلیغات، به طائف رفت، به جای دیگر رفت، اما هیچ موفقیتی به دست نیاورد. در همین اسناس که ناگهان داستان معراج و اسراء رو برمی‌کشه، به این دلیل که چون دید کسی عملاً به او توجهی ندارد، وجاهت او زیر سوال رفت، با ساختن داستان معراج خواست بگوید ببینید این من هستم که خداوند من رو شبانه از مسجد الحرام به بیت المقدس برد، سپس به هفت آسمان گشتم، الله رو دیدم، جبرئیل رو دیدم، ابراهیم رو دیدم، موسی رو دیدم و در واقع همه اونها من رو به عنوان نبی تایید کرد. او خواست دوباره این مشروعیت خودش رو بازیابی بکنه. در زمان پیروزی هم او همین گونه بود، یعنی زمانی که در بدر در رمضان سال دوم پیروز میشه، هنوز یک ماه نگذشته در شوال به سمت بنی قینقاع میره، یعنی او دچار یک توهم قدرت میشه و چون مشروعیت او هم افزوده میشه، سعی میکنه به قبائل کوچکتر دست اندازی بکنه. در زمان شکست هم همین کارها رو میکرد، مثلا یک سال بعد در احد، زمانی که او شکست خورد در شوال سال سوم، شروع کرد بلافاصله بعد از شکست، زمانی که خونین و مالین به مدینه بازگشتن و دید سپاه قریش بازگشته، ناگهان نیروهای خود رو جمع کرد، به شکل نمادین و بسیار مضحک به سمت همراه الاسد رفت که به تعقیب قریش بپردازد. حالا دقت بفرمایید، ایشان در احد جرأت نداشت، یاران او فرار کردند، خودش هم دندان شکسته، گونه شکسته، سرپاره شده به مدینه بازگشت، اما چون دید همان گونه که وعده داده بود در بدر فرشتگان به کمک من آمدند، خدا به کمک من آمد و ما توانستیم بر نیروهای قریش پیروز شویم، حال چگونه در احد چنین شکست خوردیم، ناگهان باید ایجاد قدرت بکنه. این گونه است که ابن سعد اشاره میکنه که این افراد آمدند در همراه الاسد، سه شب ماندند، آتش روشن کردند و با فتح و ظفر بازگشتند، یعنی رفتن یک تیر الکی شلیک کردند و بعد برگشتن گفتن ما پیروز شدیم. این جالبه که شما این نوع رفتارهای محمد رو میتوانید رصد بکنید. نکته شگفت انگیزتر اون، ما در قضیه احزاب یا خندق داریم، زمانی که محمد مجبور میشه نزدیک به 15 روز محاصره بشه، افرادی مثل معتبر قشیر و دیگران به او گفتن محمد به ما وعده کسرا و گنجهای قیصر روم رو میده، اما ما نمیتوانیم به توالت برویم، یعنی تا این اندازه ما در حصار هستیم. خب این نوع مشروعیت زدائی ها نیاز به بازیابی داشت، برای همین هنوز نرسیده به خانه دستور میدهد که نماز عصر رو باید در بنی قریظه بگذارید و آن نوع رفتاری که او با اسرای بنی قریظه میکنه نشان دهنده این هست که میخواهد نوعی مشروعیت ایجاد کنه، یعنی آنقدر اون، حالا به خصوص اون جمله‌ای که ابو سفیان در موقع رفتن به او گفت که ما آمدیم اما شما 15 روز خود رو مخفی کردید و جرأت خودنمایی نداشتید، بر محمد چنان گران بود که اون رو بر گردن اسرای بنی قریظه انداخت. برای همین ما میبینیم که این نوع رفتارها نزد محمد وجود داره. خب در حدیبیه چه اتفاق افتاد؟ یک مشروعیتی توسط محمد زیر سوال رفت. طبیعی بود او باید بلافاصله این مشروعیت رو بازیابی میکرد و بهترین بهانه خیبر بود، جایی که به عنوان انبار خاربار و حالا خرما و به نوعی مایحتاج زندگی مردم اون قسمت از حجاز شناخته میشد. برای همین محمد تصمیم میگه در محرم سال هفتم بلا فاصله به طرف خیبر بره. اما مسئله خیبر به همین سادگی نیست. خیبر محل حضور یهودیان متعددی بود، در قلعه های مختلف اینها ساکن بودند. یهودیان بنی نظیر هم که توسط محمد تبعید شده بودند، بخش اعظم اونها به همین قلعه ها رفت. اما محمد دست از سر اونها بر نداشت. ما ابتدا عرض کردیم ابو رافع سلام ابن ابوالحقیق توسط یاران محمد ترور شد در همان خیبر. بعد از سلام ابن ابوالحقیق یهودیان آمدند و اسیر ابن زارم یا برزام یا رزام، حالا با اون نوع متفاوتی از نگارش ها، او رو برکشیدن و به عنوان رئیس انتخاب کردند. محمد ابتدا عبدالله ابن رواحه رو میفرسته که برو ببین اوضاع به چه منوال هست. او میبیند که این شخص علاوه بر دلاوری، شهامت و شجاعت، به دنبال اتحاد میان یهود

قصی رو دعوت میکنن که با ما بیا. قصی هم فریب میخوره، به همراه اونها حرکت میکنه، در میانه راه متوجه میشود که قاعدتا محمد نمیتواند چنین مطلبی رو برای یهودیان به رسمیت بشناسه. در همون حال افرادی مثل عبدالله ابن انیس و دیگران اون رو ترور میکنن و قصی رو میکشن. بنابراین ما میبینیم که این مسئله خیبر در گذشته هم برای محمد مشکلاتی داره، اما محمد سعی میکنه در همین حال با افرادی مثل رفاعت ابن زید که از بزرگان قطفان بود صلح برقرار بکنه، چون نمیخواست او هم به نزد خیبریان برود و از اونها حمایت کنه. یک نکته رو جالبه که من عرض کنم، اهمیت ترور و حالا به نوعی دشمنی با یهودیان آنقدر برجسته هست که آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ سیاسی اسلام نکته رو آورده که من این رو میخوانم چون بسیار مهم. ایشان در صفحه 267 کتاب خودشون میگوید در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده. حالا منظور از تبلیغات چیان شعرا، خطبا، سخنوران و این افرادی بودن که شعر میگفتن و در اشعار خودشون نقدهایی بر محمد، اسلام و احکام اون داشت. ایشان ادامه میده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است، یعنی با ترور. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق. رسول جعفری خودش آخونده دیگه، به هر حال داره از اسلام رو چون حق میداند هر نقدی بر اسلام رو مخالفت و ضدیت با حق تعبیر و تفسیر میکنه. از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش میداد. پس این یک سندی است که به صراحت نشان میداد که در تمام سیره های پیامبر اسلام این مواجهه با تبلیغاتچیان، شعرا و خطبا وجود داشته که ایشان اونها رو از بین ببره. به هر حال محمد حرکت میکنه، بنابر نقل ابن هشام در محرم و بر نقل واقدی در ربیع الاول که به هر حال اگر در محرم باشد باید او رو ما رو حرام هم بدانی، به سمت یهودیان خیبر. اما یک نکته جالبتری هم حالا به ذهنم رسید عرض کنم. در چند واقعه محمد زمانی که از راه‌های مختلف عبور میکنه، خب سوال میپرسه که این نام این مسیر چیست، نام آن راه چیست، نام این کوه چیست. بلد راه به او میگوید که مثلا نامش فلان است. محمد چون انسان خرافی بوده میگفت نه خیر، از این راه نرویم، از آن راه برویم. و در واقع در همین راه هم پیش آمد که مثلا شخصی گفت این راه کجاست، گفت حسن، گفت نه خیر اینجا نمیرویم. گفت آن راه کجاست، گفت هاتف، گفت نه خیر اینجا هم نمیرویم. گفت آن راه کجاست، گفت مرحب، گفت آن اینو میرویم. چون به مرحب به معنای خوش آمد هست، در واقع گفت از همین راه میرویم. خب حالا دقت بفرمایید، همین خرافات ما امروز هم داریم در مورد جادوی نامها یا بسیاری از امور دیگر که بسیاری فکر میکنن این کار فقهاست که مثلا آوردن و این نوع خرافی بودن نسبت به نامها، جاها و یا اماکن رو برکشیدن، در حالی که در سنت محمد هم بوده و خود واقدی و دیگران هم آوردن که پیامبر اسلام به نام نیک فال میزد. حتی بسیاری از اشخاص رو که نامشون هم بعضن نامهای جنگی بود یا نامهای نامتعارفی بود ایشان تغییر میده. در این راه داستانی رخ میده که هنوز به خیبر نرسیدن. یکی از افراد قبیله اشجع رو پیشقراولان محمد به اسارت میگیرن. حالا دقت بفهمید نوع رفتارشون با این شخص پیشقراول چگونه است. این رو هم واقعی آورده و من میخوانم به عنوان آخری سند در این بخش و بعد در نوبت بعد برمیگردم به اون مسئله خیبر. حالا چه میگوید؟ واقعی اشاره میکنه که وقتی این شخص رو گرفتن، خب سوال کردن که یهودیان خیبر در چه حال روزی هستن. او هم یه سری اطلاعاتی داد. اما نکته جالب این داستان این اجبار یا نوعی نگاه تحمیلی است که مسلمانان نسبت به افراد دیگر داشت. باقی این رو در صفحه 487 و 488 کتاب مغازی آورده. میگوید عباد ابن بشر تازیانه خود را بلند کرد و چند تازیانه به او زد و گفت تو جاسوس یهودیانی، راست بگو وگرنه گردنت را خواهم زد. آن مرد عرب گفت اگر به تو راست بگویم مرا امان میدهی؟ عباد گفت آری. خب ما تا اینجا فهمیدیم که شکنجه هم وجود داره. حالا ما در

0: داستان کنانت ابن ربی به شکل مفصل به این مسئله شکنجه خواهیم پرداخت. بعد میگه که حالا پیامبر آمد. چون پیامبر وارد خیبر شدند، اسلام را بران مرد عرضه داشتند و فرمودند 3 روز به تو مهلت میدهم. اگر مسلمان نشوی، این تناب فقط وقتی از گردنت باز میشود که بر فراز دار رفته باشی. پس آن مرد مسلمان شد. در واقع این نوع رفتارهایی است که مسلمان ها انجام میدادند و به نوعی اسلام اجباری رو هم ترویج میکردند در کنار اسلامی که به اختیار هم بود. این رو هم واقعی آورد. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام برای نوعی ایجاد مشروعیت جدید در میانه راه حدیبیه تا مدینه سوره فتح رو نازل میکنه. در اون سوره وعده دادن غنایم رو به مسلمانان میده تا بتونه اینها رو با رشوه دادن به نوعی دوباره در دامان اسلام گرم نگاه داره و این نوع رفتارها در سابقه پیامبر اسلام هم وجود داره. بعد ما میرسیم به پای حصارهای خیبر که من در وقت بعدی عرض خواهم کرد که چه اتفاقاتی رخ میده و چه وقایعی وجود داره که ما میتونیم از اونها درسهای بسیار مهمی بگیریم.
1: سپاس گذارم آقای سلمانی امیری عزیز. آقای اماینی، شما میدونید که این جنگایی که گفتیم 101 صورت گرفته از سال 623 میلادی تا 631-32 میلادی، یک بخشش جنگ هایی بوده که اینها با یهودیان کردند. خب قبل از اسلام که اسلام وجود نداشت، اون منطقه مدینه و مکه و شهرهای دیگر یهودی نشین بودند یا طرفداران قبایل قریش بودند، از طوایف اونا بودند و بت پرست بودند. و در جنگ هایی که بعد راه میفته تازه گروه اسلامی به وجود میاد. محمد شروع میکنه با خود طایفه خودش با قریشیان میجنگه و چند تا جنگ رو با یهودیان میکنه. این جنگ مسلمان های صدر اسلام به رهبری محمد و علی با یهودیان نزاع ایدئولوژیک بوده، تضاد دینی بوده. یک دین میترسیده که یک دین دیگری جای بیشتری داشته باشه و بعد منابع درآمد اون دین یا معابدشون یا سرزمین‌هاشون از دست بره، یا بر سر قدرت سیاسی فقط بوده و قدرت مالی که هر کس تفوق میافت بر طرف مقابل، خب سرزمین‌هاشون تصاحب میکرد، گوسفنداشون و شتورهاشون و نخلستانهاشون و مردان رو به بردگی میگرفت یا میکشت و زنان و بچه هارون که کنیز میکردند و تقسیم میکردند بین خودشون. کدوم وجه غالب بوده توی اون جنگ های اولیه که بین، یعنی همش هم در واقع مسلمان ها رو انداختن علیه یهودی ها. شما اگر میخواید پیش از اون گوشه از جنگ خیبر رو باز کنید میتونید این کار بکنید، بعد به پرسش من پاسخ بدید. اگر میخواید واگذار کنید که صحنه جنگ خیبر و جوانبش رو آقای سلیمانی باز کنن، اگر ممکنه به پرسشی که من کردم پاسخ بدید.
2: ببینید جناب مانی، درود بر شما، درود بر آقای سلیمانی و همیهنان ارجمندی که این برنامه رو گوش میکنن. ما تو این برنامه ها یه مقدار از این کادر رسمی که در بسیاری موارد کادریست پر از دروغ باید فراتر بریم و همینطوری که بارها اشاره شده بر صحنه واقعی تاریخ حقایق رو بنگریم. مثلا وقتی که ما اسناد رو میخونیم، همین کشتار یهودیان رو، چه در جنگ خیبر چه در جنگ های دیگه، بنی قریظه، بنی مسلم و اصلا یهودی کشی، پاکسازی یهودی ها، میبینیم که با کمال لبخند ملی علما حتی نواندیشان که پیامبر از طرف پروردگار برای هدایت مردم اومده بود، ولی این هدایت رو وقتی تو منبر ما میشنویم حواسمون نیست که صدها و هزاران نفر کشته شدن بر اثر این هدایت و این هدایت به ضرب شمشیر بوده و گرایشات درونی انسانی که یک انسان بود میخورد میآشامید ولی یک حبابی دورش مذهب برای اینکه این کار مذهب همه مذهب هم میتونه که وارد نمیشه شد. مثلا بری سوال رو میشه به طور منطقی با خردی که طبیعت یا نمیدونم هوش جهان به انسان داده روی میز گذاشت آقا 13 سال یک پیامبری که از طرف خدا اومده بود کتاب داشت نمیدونم جبرئیل بهش نازل میشد کلی معجزات عجیب غریبی که همش دروغه نمیدونم شق القمر به سخن آمدن درخت این چرندیاتی که آخونده سرم میکنن این چرا حتی 100 نفر بهش نپیوستند. من یه بار گفتم همین الان در قرن 21 در آمریکا مرکز قدرت جهان تکنیک اگر کسی بیاد مثلا تو خیابون یک اعجازی نشون بده و هزاران ده ها سه هزار نفر میپیوندن به چه دلیلی؟ برای اینکه کسی باور نداشت و این بهمنی که از اونجا سرازیر شده به خصوص برای ما ایرانی ها در دوره صفویه تبدیل شد به یک کوه هولانگیزی که قلتیده تا اینجا و آدم نمیره که برش. شما نگاه بکنید تا از مکه میره به مدینه من به این سوال خواهم رسید که انگیزه ها چی بود؟ طبعا انگیزه ها قدرت بود. من همینجا میخوام یه نکته رو اشاره بکنم، نکته رو که الرصافی اشاره کرده، نویسنده عراقی در کتاب راز بزرگ محمدی که ترجمه شده، این روی نکته جالبی دست گذاشته، روی کودکی و روانشناسی شخصیتی کسی که بعدها ادعای پیغمبری کرد. هر رسافی به نظر میرسه مسلمونه، وقتی هم مرد وصیت کرد که مرا در جایی به خاک بسپارید که هیچ کس در کنار گور من نباشه. انسانی بود آزرده ولی حرفای جالبی داده. من جمله در دوره کودکی محمد اشاره میکنه که او در کودکی پدرش مرد، بعد پدر بزرگش که ثروتمند بود سرپرستی به دست گرفت، این بچه در ناز و نعمت بزرگ میشد تا اونم مرد، بعد افتاد دست عموش ابو طالب، اونو فرستاد به شترشرونی و تو بیابونها با سختی بزرگ میشد و اشاره کرده به کمپلکس های روحی که او پیدا کرده و وقتی که بر میگرده تو مکه و میبینه که بقیه قریشیان نمیدونم بقیه کسانی که در پیرو سایر مذاهب بودن من جمله یهودیان اینها در ناز و نعمتن با خودش میگفت صبر کنید من بزرگ بشم خواهید فهمید چه خواهم کرد. ما باید بریم روانشناسی کودکی 5-6 ساله رو که با شترها سر و کار داره و همون دوره هم هست که میگن هم فرشته ای ناظر شد فلان زن گفت سینه رو شکاف شستن از این چرندیاتی که همش دروغه، همش دروغه. من بخواست بگم آخوند هر آن چه میگه دروغ. این بزرگی روانشناسی داره، یک کمپلکس داره، ممکنه بعضی‌ها بعدشون بیاد چون در حیطه پیامبر و امام که سر رفیق قدیس معمولی هم نمیذاره آدم مذهبی آدم وارد شه، این بزرگ میشه و بعد میبینیم تا میرسه به مدینه و قبایل اوس و خزرج رو جذب میکنه و یه ارتش کوچیک درست میکنه، کشت و کشتار شروع میشه و اینجاست که نه بر اساس کتاب آسمانی، نه بر اساس معجزات، نه بر اساس نمیدونم خلق و خویی که آخوندان نسبت میدن، او یه شخصیت تاریخی است، طبعا هوشیار بود و خلاصه توانایی هایی داشت، ولی را میفته این ارتش که را میفته ما شاهدیم که شروع میکنه به قدرت گرفتن و وقتی که ما میریم همونطور که شما اشاره کردید فهرست جنگ ها رو میبینیم، میبینیم که حداقل 98 تا حد اکثر 100 خورده ای جنگ رو او فرماندهی میکنه. اولین جنگ رو در مارس 623 یعنی همون اولی که به مدینه میره به اسم سریه حمزت ابن عبدالمطلب شروع میکنه و بعد این جنگ ها ادامه پیدا میکنه در تمام طول سالها. شما اشاره کردید سالی 10 خلاصه جنگ وجود داره تا میرسه به ماجرای بنی قریظه، ماجرای خیبر و سرانجام حتی در بستر مرگ. بسید شما نگاه کنید نبرد خیبر در جوان 628 یعنی 3-4 سال قبل از مرگ، ولی ادامه داره از اون موقع که 50 تا غزوه و سریه هست ظرف این 3-4 سال شروع میشه به اسم غزوه وادی القرآن، سریه عمر ابن خطاب، سریه ابوبکر صدیق و ادامه پیدا میکنه تا فتح مکه که سال 630 میلادی هست و نیز بعد از اون هم 7-8-10 تا سریه هست که حتی در بستر مرگ ما شاهدیم که او خلاصه از جنگ دست بر نمی‌داره و پرچم رو میبنده میده به دست اسامه بن زید و میمیره. یعنی پیامبری جنگاور، اهل جنگ، اهل کشتار، و تو این کار به نظر من با تک تک اینها رو بررسی کرد، برای اینکه ما با یه چهره تاریخی رو بروییم که 1,200,000,000 نفر این آمار اعلام شده است، حالا یا پراتیکان یعنی عملی یا غیر پراتیکان به اون عقیده دارن. تو این کادره که ما میتونیم بفهمیم که او آری در پی قدرت بود. من بارها اشاره کردم، گفتم ببینید وقتی من نگاهم به یک نگاه مثلا خدا گرایانه اگر باشه به جستجو بکنم، نمیتونم خدای رو جستجو بکنم که مثل یک مشوق تیم فوتبال موقعی که هر جا محمد ابن عبدالله میره و ارتششون بالای آسمون نشسته مشغول تشویق کردنه که لا فتح الا علی آیه نازل میکنه، معلوم نیست که در اون موقع بقیه جهان هستی رو چجوری این آدم، این بسیار پروردگار وجود فلسفی به اصطلاح کنترل میکرده. یعنی با یه خدای کاملا در خدمت ارتش محمد ما رو برویم، کسی که مشغول فتح هست به دنبال 100% قدرته. اینجا من باز تأکید میکنم روانشناسی درونی پیامبر رو که در دسترس هست با شناخت مثل همه شخصیت سیاسی تا ما بتونیم بفهمیم. آره، قدرت بسیار دوست داشت، ثروت بسیار دوست داشت. این حرفایی که میزنن آخوندها که آقا حالا ماجرای فلک رو خواهیم رسید که اختصاص داد به خودش بخش عظیمیش رو، و زن مسئله بود به خصوص در خیبر که یکی از نقاطی بود که بسیار بسیار آبادان بود، 5-6 تا رودخونه داشت، نخلسون‌های زیبایی داشت، مردم اونجا زندگی میکردن که ثروتمند بودن. و وقتی ما تاریخ رو مراجعه میکنه میبینیم که این بندگان خدا که یکتا پرست بودن، یعنی قبل از اجداد محمد که بسیارشون بت پرست بودن، اینا یکتا پرست بودن و از قول معروف ادیان ابراهیمی رو ادامه داده بودن تا رسیده بود به یهودیت. میگن که اینها بازماندگان، اسناد یکی از میگن بازماندگان سپاه موسی بودن که خلاصه گزارشون افتاده بود اونجا. برخی میگن این یهودیان رو یوشع نبی فرستاده بود اینجا، برخی میگن که یهودیانی که در خیبر زندگی میکردن و بقیه یهودیان فراریان از جنگ بخت و نصر هستن که حمله کرد، دولت یهود رو نابود کرد و بسیاری رو اسیر کرد، برد به عراق کنونی که بعد کوروش آزادشون کرد و بخششون اومدن اینجا. به هر حال حرفا در این زمینه بسیار، اینها یهودیان در این سرزمین ساکن بودند، در خیبر، شمال حجاز، شهرهای تبوک، تیما، وادی القرا و خیبر مرکز یهودیان بود و بعد در مدینه ساکن شدند، ازدواج کردند با عرب، زن گرفتن از عرب زن دادن به اونها، بچه‌هاشون رو شیر دادن، اسامی عربی برای خودشون انتخاب کردن و داشتن زندگی می‌کردن تا به قول آخوندها خداوند متعال از آسمان هفتم پیامبری را برای هدایت مردم فرستاد و دین حق را به او داد و تا پیام خدا را برساند. و پیامبر در جملات یکی از آخوندها رو میخونند، از نیکی فروگذار نکرد، گروهی ایمان آوردن، گروهی هم کفر رو برگزیدن، ولی اصلا اینطوری نیست. این کسی رو که خداوند برای هدایت فرستاد از آغاز ورودش به مدینه شمشیر به کف، برخی میگن تازیانه به کف بودن، ایشون شمشیر به کف بودن، شروع به هدایت کرد، گردن زد. و اتفاقا در طول این جنگ هاست که ما باید مسئله مصادره اموال مردم، مسئله بردهداری و فروختن زن و بچه مردم، مسئله مصادره نخلستون ها، بریدن نخلستون ها، از بین بردن احشام مردم رو، ولی مسئله شکنجه رو در این راستا بر پهنه تاریخ ما ببین. خیبر همونطور که اشاره کردم بسیار سرزمین زیبا پر نعمت و در حدود 160 کیلومتری مدینه قرار داشت، الان هم با جاده اسفالته وصل و از خیبر میزده تا تبوک، عمان و تا دمشق ترکیه این ادامه داره، تاریخ بسیار کهنی داره و میگن که این شهر نخست در دست سمودیان بوده، یعنی ملتی که صالح پیامبر مسئولشون بوده، بعد رفته زیر فرمان دولت لحیانیان و بعد خلاصه بخشی از دولت امالقه میشه، از دولت‌های قدیم که اینها بر حجاز و شام فرمان می‌راندن. اسامی پادشاهانشون از ابیجاد، حوز، قطی و قبل از اینکه خیبر فتح بشه نخستین بار یک سریه پیغمبر در ماه رمضان سال 6 هجری یک نفر به اسم عبدالله ابن عتیک یا عتیک، چون اسامی عربی رو من درست نمیدونم چطوری باید خوند، به سوی ابی رافع سلام ابن ابی حقیق نظری اعزام داشت و خلاصه اینها رفتن به سراغ اون. میگن که این ابی رافع خلاصه یک سپاهی داشت و مشغول راهزنی بود و پیامبر این فرستاده خودش رو با ارتش فرستاد تا او رو بکشن. این آغاز بود، ولی خیبر تومه بود که بسیار دلنگیز بود برای فتح. و دفعه قبل ما گفتیم که این پیمان حدیبیه در حقیقت یک مسیری بود که پیامبر اسلام کوبید برای اینکه بتواند بقیه نقاط رو فارغ از خلاصه جنگ و دعوا با مردم مکه فتح بکنه. و نخستین جایی رو که شروع کرد به فتح گل سر سبد این منطقه یعنی خیبر بود که اونجا رو رفت گرفت. حالا صحبت خواهیم کرد. و جالب اینه که وقتی که ما متون رو میخونیم، یه تحقیقی من میخوندم از به سرایی که از نویسندگان عرب که با همکاری یک ایرانی که میگه در سال 7 هجری، اسمشون رو بعد خواهم گفت، 629 میلادی در ماه جمادی اول دژهای صهیونیست‌ها را در هم کوبید به گونه ای که دیگر نتوانستن کمر راست کنند. یعنی مشکلات روزگار کنونی رو که ما داریم با فرضاً دولت اسرائیل، ما که نداریم، این جمهوری اسلامی دارد و کسانی که میخوان جارو بکنند، این مسئله رو تسری دادن روی کل خلاصه زندگی یهودیان که دژ خیبر در حقیقت نخستین جایی بود که کمر صهیونیست‌ها شکست. ما اینو وقتی که دقت بکنیم میبینیم که چرا یهودی ستیزی نهادینه شده. یعنی تو گام اول یک مسلمانی که تحت تاثیر قرآن هست و احادیث و جنگ‌های پیامبر فکر نمی‌کنه که یهودیان مثل همه انسان‌ها حق زندگی دارن در روی کره زمین. اینها یک تاپرست بودن، اینها انسان‌های هوشیاری هستند، تجارت رو پیش بردن. این تو ذهنشون نیست. این است که اینها از آغاز گویا که این پروردگاری که اونا هم خلق کرده بوده بد خلق کرده بوده، یه پیامبری رو فرستاده که اینها رو در هم بکوبن. در هر حال من تأکید میکنم که فتح خیبر ریشه‌های اصلیش قدرت طلبی، نابودی کسانی بود که محمد فکر میکرد که دینی دارن که دینشون میتونه مزاحم باشه. بعدها زمان خلیفه دوم اشاره کرد که از قول پیغمبر که در این سرزمین دو دین نمیتونه با هم دیگه زندگی بکنه. بنابراین این صلح و نمیدونم دوستی با بقیه و لکن دین لکن ولی دین، اینا تعارفات دوره قبل بود. موقعی که قدرت گرفت از این خبرها نبود، میگفت باید تسلیم شوی، سر فرو دارید و برخلاف آیه های مکی این بار آیه های محبت آمیز نبود، بلکه آیات مدنی برق شمشیر و خون و تازیانه و آتش جهنم ازش بلند بود که من جمله نصیب یهودیانه به اون بخش شد که در بخش بعدی من اشاره خواهم کرد.
1: سپاس
2: بزنم
1: آقای یغمایی. میدونی که واژه خیبر ابریست به معنای قلعه و چون این 6-7 قلعه یهودیان در اون منطقه بوده، این نام رو به اون منطقه دادن که هنوز هم همین شهر وجود داره. اگه خاطرتون باشه حدود 10-12 سال پیش پاپ رهبر کاتولیکای جهان یک سخنرانی داشت در ارتباط به همین مسائل جاری جهان که جنگ و خونریزی و اینا بود، برگشت و داوره سخنرانیش گفت که دین اسلام دین خون و شمشیر است و سران اسلام با خونریزی و شمشیر خیلی ها رو مسلمان کردن. از فرداش داد و فریاد مسلمان ها بلند شد و آخوندها در همه شعبات دین اسلام اعتراض کردند و سران اروپایی و گروهایی که معاملات محکمی دارن با عربستان و درآمدهای آنچنانی و با ایران داشتن اینا همه اعتراض کردند و پاپ حرفش رو پس گرفت. یعنی حرف درستی رو که الان شما هم گفتید اصلا تو اسناد اومده، این از خودش نگفت، مجبور شد بیاد معذرت بخواد حرفش رو پس بگیره. ما در یه همچین جهانی زندگی میکنیم که هنوزم در سده 21 رهبر بزرگترین به لحاظ شماره افراد میگم دین که عیسوی ها باشند مسیحا باشند یک حرف دو جمله واقع گرایانه که گفت ناگزیر کردن پس بگیره. اما از همون زمان تا به اکنون وضعیت بسیار فرق کرده، چرا که پیدایش داعش، کارهای تروریستی جمهوری اسلامی، پیدایش طالبان و گسترشش و خیلی گروه های دیگر و کشورهایی که به نام اسلام پشتیبان کارهای تروریستی بودند و هنوزم هستند، ذهنیت جهانیان را آنچنان روشن کرده که اگر حالا پاپ به هر حال در یک جایگاهی است که دیگه هرگز شاید چنین حرفی رو نزنه، اما هر پیشرویی هر اندیشمندی این حرف رو بزنه به دل مردم می نشیند، چرا که واقعیت دارد و مردم این رو با چشم خودشون می بینند. جناب سلیمانی گرامی شما سخنتون رو درباره جنگ خیبر دنبال کنید، بعد در دور بعد من باز در خدمت خواهم بود برای یکی دو پرسش.
0: خواهش میکنم جناب مانی. بله فرمایش شما کاملا متین و درسته. شاید اگر عبدالرحمن وافقی در برابر شارل مارتل شکست نمیخورد در جنگ پواتیه، امروز همین خانم آنگلا مرکل عمه جز دستش بود و مجبور بود گوشه خانه بماند و کودکان قد و نیم قد شوهران رو بزرگ بکنه، البته در کنار هووهای دیگر. این اساس کاره که بسیاری از حتی مسلمانان دین خودشون رو نمیشناسن، چه برسد به مسیحیان یا افراد دیگری که اساساً با این دین، با این نوع علومی که در این دین وجود داره، مسائلی که نیاز هست بررسی بشه آشنایی داشته باشه. یعنی کاری که ما انجام میدیم به نظر من قبل از اینکه برای مسلمانان مهمتر باشه باید برای اروپاییان مهمتر باشه. یعنی اونها باید بیشتر پای برنامه های ما بنشینن، چون با پدیده مواجه هستن به نام بنیادگرایی اسلامی، سلفیگری، که هدف اونها این است که ما باید بازگردیم به دوران صدر اسلام. یعنی همان چیزی رو که امروز ما داریم ارائه میکنیم باید کلاس درسی باشد برای همین افراد اروپایی مثل آقای مکرون، مثل خانم مرکل، این جماعتی که ظاهرا کارهای دیپلماتیک انجام میدن اما چیزی از دین نمیدانن، اما وقتی یک بمبگذاری در برلین میشود یا در مونیخ یا جای دیگه، حالا به فکر میافتن که آقا چه شد که این گونه شد. خب بله، ببینید هدف ما از بازخوانی این تاریخ اسلام، یعنی همون تاریخی که خود مسلمان ها برای ما ارائه کردن، همون تاریخی که انقدر مورد اتفاق این جماعت بوده که 1200 سال مانده و به دست ما رسید، ما وقتی به جنگ‌های مثل داستان یهود بنی قریظه و جنگ خیبر می‌رسیم، یک بخش کوچکی از محتوای این جنگ‌ها برای ما برجسته میشه و من بر روی اون تاکید می‌کنم و آن حقوق بشر دوستانه است، نه حقوق بشر. خب چرا چه فرق تفاوتی میان این دوست؟ حقوق بشر دوستانه حقوقی است که شما باید در زمان مخاصمات و جنگ ها اون رو رعایت بکنید. یعنی این برگرفته از اون خرد انسانی است که آمده و اشاره کرده در جنگ ها بسیاری از مسائل دیگر هم رخ میده، افراد مختلف، مکانهای مختلف، اینهایی که اساساً نباید در جنگ ها مورد خسارت قرار بگیرن، تخریب بشن، نسبت به اونها تعرضاتی صورت بگیره، اینها در قالب کنوانسیون های مختلف در مورد حقوق بشر دوستانه آمده. حالا دقت بفرمایید، این حقوق بشر دوستانه رو اگر ما بخوایم بر اساس تعالیم پیامبر اسلام، همان پیامبر تو دلبرویی که جناب یحیی زاده خطیر اشاره می‌کردن، اجرا بکنیم، تا چه اندازه می‌توانیم این جهان رو سامان بدیم؟ ببینیم ایشان چه کرده. جنگ خیبر یکی از این جنگ هاست که چند تیتر بسیار مهم داره. نخست عرض کنم فرمایش شما کاملا درسته، یعنی خیبر یک مکانی بود در حدود 165 تا حدود 120 کیلومتر فاصله داشت از مدینه و قلعه های مختلفی داشت، مثل نائم، قموس، سلالم، کتیبه، نزار، شق و بسیاری از قبایل در واقع قلعه های دیگر. زمانی که محمد نزدیک میشه به خیبر، میبینه بسیاری از افرادی که در این قلعه ها زندگی میکردن برای کار روزانه از قلعه خارج شدن و وقتی با سپاه اسلام مواجه شدن ترسیدن، فریاد کشیدن و به قلعه برگشتن. خب این نشان میداد که اساسا یهودیان خیبر در موضع جنگ نبودن، یعنی افرادی بودن که داشتن امور زندگی خودشون رو اداره میکردن و ناگهان با سپاه هزار و اندی نفری مسلمانان مواجه شد. نکته دیگر این است که باز یک چیز جالبی هست، این است که ما میبینیم بسیاری سعی میکنن محمد رو در امور جنگی شخص بسیار خبره‌ای نشان بدن، اما به نظر من این کاملا غلطه. محمد در امور جنگی کمترین تخصص رو هم نداشت و بسیاری از جنگ هایی که او انجام داد با مشاوره دیگرانی بود که در جنگ تبحر داشتن. برای همینه که هم واقدی هم مفسرینی مثل زمخشری و دیگران اشاره می کنن که محمد با دیگران مشورت نمی کرد مگر در امور حرب، یعنی در امور جنگ، در اون امور بود که او سعی می کرد با دیگران مشورت بود. یکی از اشتباهات محمد که خب بسیار مهمه برای شخصیت شناسی این شخص، مسئله است که واقدی آورده و من این رو میخوانم. زمانی که محمد نزدیک میشه به خیبر، حالا در این بخش اسناد بسیار زیاده، دوستان یک حوصله ای رو باید به خرج بدن که من این موارد رو بخوانم که شاید مفید واقع بشه. خب محمد آمده کنار یکی از قلعه های خیبر، دستور داده که آقا چادر من رو همینجا بزن. اما دقت بفرمایید ایشون از چه تئوری های استفاده میکرد و بعد احساس که میکرد که این تئوری ها جواب نمیده به رأی دیگران تأثیر میده. حالا دقت بفرمایید. در این هنگام ناقه آن حضرت برخاست و به راه افتاد و افسارش را از پی خود میکشید و آهنگ صخره‌ای داشت. پیامبر فرمود آن را آزاد بگذارید که مأمور است، یعنی شتر من مأموره، مأمور الهیه، او میدونه کجا بره بشین. و حیوان کنار صخره سنگی زانو زد. پیامبر به آنجا رفتند و دستور دادند بار و بونه ایشان را هم آنجا بگذارند. خب حالا جالب این است که حباب ابن منذر که همون در جنگ بدر آمده بود و به محمد یادآوری کرد که اینجا محل مناسبی نیست، باید چاه ها رو کور بکنیم و به همون چاه اول مراجعه بکنیم، حالا ایشون میاد و به محمد میگه آقا اینجایی که شما نشستید در تیررس دشمنه و این میتواند بسیار خطرناک باشه، از طرف دیگر هم شبیخون زدن به شما راحت میشه. پیامبر اسلام به محمد ابن مسلمه دستور میده که آقا این باربونه رو جمع کن، ما رو ببر جای دورتر. ظاهرا اون ماموریتی که شطور داشته اشتباه بوده و با گفتن حباب ابن منذر دیگه نظر الله و مأمور بودن شطور هم برمیگرد. خب محمد ابن مسلمه را احضار فرمود و گفتند جایی دورتر از حصارهای ایشان و خالی از رطوبت در نظر بگیر که از دستبردها و شبیخون آنها هم محفوظ باشیم. خب ظاهرا شطور ماموریتش بلد نبوده. صفحه 489 و 90. خب همین واقعی نکته جالبتری هم میاره و اون این که محمد در اکثر غزواتش هم همین گونه بود، از ترس دو زره برتن میکرد، در حالی که برخی از مسلمان ها حتی یک زره هم نداشتن، تازه اونهایی که در صف اول جنگ بودن. حالا محمد که در خیمه خودش مینشست، یک اسبی رو هم برای او آماده میکردن، این بنابر پیشنهاد سعد بن معاذ بود حتی در جنگ احد و دیگر جنگ ها، که اگر دیدین در حال شکست هستیم شما سوار اسب بشو و به سمت مدینه برو. پس ببینید ایشان با اینکه در صف اول جنگ هم نبود دو زره برتن میکردن و در قرآن آمده که الله از تو همیشه حفاظت میکند از قبال مردم. پس این نشان میداد که خود محمد هم نسبت به آن حافظ بودن الله شک و تردیدهایی داشته. اما یکی از بدترین کارهایی که پیامبر اسلام انجام میده قطع درختانه، یعنی همون چیزی که ما تحت عنوان حقوق بشر دوستانه میتونیم به اون نگاه بکنیم. ایشان چه میکنه؟ بنابر باز همان پیشنهاد حباب ابن منذر هست، دقت بفرمایید. این رو برای مسلمانان نازنینی میخونم که معتقد هستن پیامبر ما پیامبر اخلاق، پیامبر عدالت، پیامبر دوستی است و اسلام هم با تبلیغات منتشر شد. اما ببینیم بر سر درخت ها چه آوردن. حباب ابن منذر به پیامبر صلی الله گفت ای رسول خدا، یهودیان درختان خرما را از فرزندان نورس خود بیشتر دوست دارند، نخلهای ایشان را قطع کن. پیامبر صلی الله دستور فرمود و مسلمانان با شتاب به این کار مشغول شدند. حالا یه نکته جالبتری رخ میده که واقعا این نبوت محمد رو میشه از اینها شناخت. ابوبکر به حضور پیامبر صلی الله آمد و گفت ای رسول خدا، مگر چنین نیست که خداوند خیبر را به شما وعده فرموده است؟ و مسلم است که خداوند وعده خود را بر می آورد، یعنی خلاف نمی کنه. بنابراین درختان خرما را قطع نکنید، چون اینا بعدا میرسه به ما. وقتی خدا وعده داده ما خیبر رو میگیریم، دیگه چه نیازیه که ما درختان رو قطع کنیم؟ این میشه واسه ما. پیامبر صلی الله دستور فرمود، ندا دادند که از بریدن نخل خودداری کنند. حالا دستور داد که آه راست درست، الله یه وعده به من داده بود، من فراموش کردم مثل اینکه. حالا بگید آقا نکنید. در حالی اینها اگر دقت بکنید همش بازی است، یعنی در واقع برای این است که محمد در جایی خودش رو هدایت شده است جانب کسی بدونه، اما در مواقعی وقتی اشتباهات خودش رو متوجه میشه که یک مسلمان دیگری به او گوش زد میکنه، اون وعده الهی رو ناگهان فراموش میکنه یا به یاد میاره، یک دستور دیگه ای صادر میکنه. واقعی آورده که مسلمانان در منطقه نتا 400 خرمابن را بریدن. در واقع این رفتاری بود که اونها انجام داده بودن. در صفحه 490 این رو واقعی آورده. اما همین مطلب رو برای دوستان شیعی که خیلی علاقمند منابع شیعی هستن، در حالی که یک دانه از اینها را مطالعه نکردن، بیاوریم که ببینید اینها چه میگه. آقای محمد حادی یوسفی قروی در کتاب تاریخ موسوی اسلامی این مطلب در جلد چهارم آورده، میگوید فردای اون روز حباب بن منذر نزد پیامبر اکرم صلی الله آمد و عرض کرد ای رسول خدا، یهودیان نخلهای خود را از فرزندان خود بیشتر دوست می‌دارند، من پیشنهاد می‌کنم که نخلهایشان را قطع کنید. رسول خدا صلی الله دستور داد که نخلها را قطع کنند و مسلمانان به سرعت مشغول قطع کردن نخلها شدند و در مدت کمی 400 درخت را قطع کردند. خب همین واقعه در جنگ بنی نذیر هم رخ داد، یعنی اونجا هم مسلمانان شروع کردن قطع درختان رو و وقتی یهودیان و برخی دیگر از مسلمانان ایراد گرفتن که این چه کار غیر اخلاقی است، پیامبر اسلام آیه 5 سوره 8 را آورد که گفت نخیر، خود این آیه است که میگوید درختانی را که بریدید به حکم الله بریدید و آنهایی را هم که به جا گذاشتید به حکم الله. یعنی این خدا هم در این حالت بریدن درختان محمد رو تایید میکنه یک کار غیر اخلاقی رو. حالا شما اگر همین رو به عنوان یک اصل حقوق بشر دوستانه اسلامی بگنجانید، یک درخت در ممالک مفتوحه باقی نخواهد ماند. یعنی اینا میتوانن هر کاری رو انجام بدن. اما مسئله این است که داستان فقط به همینجا هم ختم نمیشه. در میانه جنگ برخی قلعه ها سعی میکردن مقاومت بکنن، تسلیم نمیشدن. با اینکه واقعی آورده که این جنگ در زمانی بود که هوا بسیار گرمه، یهودیانی هم بودند در داخل قلعه ها که خب خیانت میکردن، همون چیزی که ما ایرانیان متاسفانه در قادسیه دیدیم، در جاهای دیگر دیدیم در هجوم این عرب. یکی از این یهودیان بیرون میاد و وقتی میبینه مسلمانان قادر نیستن این قلعه ها رو فتح بکنن، به سراغ محمد میره، از او امان میخواد به شرط اینکه این راهنمایی هم به او بکنه. خب حالا ببینیم چه میگه و رفتار محمد چگونه است. این رو هم واقعی آورده در صفحه 508 و 509. مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی برای آنها مهم نیست، چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند، و اگر آبشورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند و آنها را قطع فرمودند، و چون آبشورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. همین نکته رو آقای غربی هم آورده، یعنی فقط منابع اهل سنت نیست که دوستان بگویند اینا رو ما قبول نداریم. هرچند اینا اگر خود محمد هم بیاید بگوید من چنین کردم، اینا میگویند نخیر ایشان اشتباه میکنه، به یادشان نیامد. خب حالا چه میگوید آقای غربی؟ میگوید به دستور رسول خدا صلی الله مسلمانان به قلعه زبیر حمله کردند. یهودیان به سرعت دروازه آن را بستند. این قلعه بسیار بلند بود و در بالای کوهی قرار داشت که اسب‌ها و حتی افراد نمی توانستند به پای دیوارهای آن بروند، زیرا صعب العبور بود. رسول خدا صلی الله آنها را محاصره کرد تا تسلیم شوند. پس از 3 روز که از محاصره قلعه زبیر می گذشت، یک یهودی به نام غزال نزد پیامبر صلی الله آمد و عرض کرد ای رسول خدا، آیا به من امان می دهی تا تو را راهنمایی کنم که به آسانی بر اهل نطاط پیروز شوی و آنگاه به سوی اهل شق هجوم ببری قلعه بعدی؟ رسول خدا به او و مال و فرزندانش امان داد. آنگاه یهودی گفت اگر یک ماه هم قلعه را محاصره کنی یهودیان هیچ باکی ندارند، زیرا راه‌های زیرزمینی دارند که شبانه از آن راه‌ها بیرون می‌آیند و آب برمی‌دارند و دوباره به قلعه باز می‌گردند، و اگر بتوانی راه خروج آنها را ببندی به زجه و ناله می افتند. و سپس راه‌های مخفی را نشان داد. رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند. پس از آنکه راه آبرسانی آنها قطع شد قادر به مقاومت نبودند، برای همین از قلعه خارج شدند و جنگیدند. در جلد 4 صفحه 51 کتاب موسوعه تاریخ اسلام. خب حالا جناب مانی دقت بفرمایید، همین شیعیان ما در کربلا داستان حسین و بستن راه آب، که البته طبق همان منابع تاریخی آب بسته نشد، افرادی مثل علی اکبر، عباس رفتن آب برداشتند و آوردن، و حتی ابو مخنف روایت میکنه، طبری اون رو آورده، کتابهای دیگر، که خود حسین ابن علی در روز که میخواست به میدان بره، در این در روز آزاد سراپرده ای رو فراهم کرد، در اونجا شروع کرد نور کشیدن، خود رو تطهیر کرد، پاک کرد، غسل کرد. خب اینا نیاز به آب داشت. اما برفرض که چون این هم نبود یا اندکی معذوریت های هم ایجاد کرده بودن، ایجاد آن موانع کاری غیر انسانی بود. در این شکی دید. کاری که اگر فرض عمرو ابن حجاج زبیدی، ابن اشعث و دیگران در کربلا کردن غیر انسانی است، به طریق اولا رفتاری که پیامبر اسلام این سنت و پایگذاری کرده رو چگونه میتوانید برآورد کنید؟ چطور آنجا شقاوت است، اینجا تو دلبرویی است؟ ما که نمیتوانیم با معیارهای مختلف این رو قضاوت بکنیم. بنابراین اگر عمر سعد و لشکر او در کربلا برفرض همچنین میکردن، این همین سنتی است که پیامبر اسلام بنا گذاشت، اجرا کرد و بعدها بر سر نوه او آمد. اینها درس‌های اخلاقی است که ما می‌توانیم در این مسئله ببینیم و بگنجانیم. من عرضم طولانی شد. در نوبت بعد به مسئله شکنجه کنانت ابن ربیع خواهم پرداخت که این هم دیگر نوع خاصی از رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی این پیامبر اسلام و مسلمانان هست که بعضا ما می‌بینیم در جنگ‌ها کم هم نبود و بسیاری هم رخ داد. من عرضم تا اینجا تمام.
1: سپاسگزارم. آقای یغمایی عزیز، شما دیدید توی کامنت‌های زیر برنامه ما هم چندین بار دوستان اومدن نوشتن که ما از اسلام گذشتیم، ما دیگه مسلمان نیستیم، شما به ما راه چاره نشان بدهید که چگونه این رژیم را براندازیم. ما در این رسانه کارمون کار سیاسی و تشکیلاتی نیست، کار ما روشنگری است. ما نه اسلحه‌ای داریم، نه سازمانی داریم و نه دنبال این قضایا هستیم. اون کار سیاسی رو سیاسی کارهای حرفه‌ای باید انجام بدن. اما آیا به راستی توده‌های وسیع مردم در ایران به ماهیت اسلام پی بردند، یا چون از این رژیم اسلامی ضربه خورده اند و روده از خورده اند و شکنجه شدن، اموالشون گرفته شده، بلاهای گوناگونی این رژیم سرشون آورده، فکر میکنن که اسلام رو هم با این رژیم یک جا کنار گذاشتن؟ اما اگر این رژیم کنار برود و توده‌های وسیعی که عادت کردن به این خرافاتی که اسلام در ذهنشون باقی گذاشته، اونها دوباره بعد از مدتی فیلشون یاد هندوستان خواهد کرد و دوباره برمیگردن و باز زمینه فراهم میشود برای اینکه چند تا روحانی گردن کلفت و چند تا حاکم سیاسی به بهانه احترام به دین توده ها بیان و دوباره همین بساط رو برپا کنن، درست مثل انقلاب یا جنبش مشروطه. پرسش من از شما این است که آیا روشنگری واقعا تعطیل پذیر است؟ یعنی ما یک جایی باید بگیم کافیسی، ما دیگه کاری نداریم، مردم خودشون میدونن. مردم البته میدونن، خیلی هم بیشتر از من و امثال من میدونن، اما این یک جنبش روشنگری است که باید سراسر ایران رو به فکر وابداره و مردم به جایی برسن که نیندیشند اسلام به ذات خود خوب است. این رهبران مسلمان و روحانیت هستن که بدن. اگر اونها کنار بروند، اسلام هم نجات پیدا خواهد کرد به دست اصلاح طلبان یا آدمهای مسلح که من سراغ ندارم، نشانی ازشون ندارم. من خواهش می‌کنم از شما در این باره مقدر سخن بگید و البته درباره جنگ خیبر هم سخنانتون رو میتونید دنبال کنید.
2: با درود مجدد. ببینید، سوال بسیار خوبیه. اگر بحث اینجا هست در مورد جنگ خیبر که قرن‌ها ازش گذشته، دقیقاً در کادر همون مسئله است که شما اشاره کردید، یعنی روشنگری. در عهدی که سال اول دانشگاه بودم من و همسال من، یک اصطلاحی بود اون موقع بین کسانی که اهل مبارزه بودن، میگفتن درود بر دستی که تفنگ را بر روی کتاب نهاد. البته وفادار به این نموندن. متاسفانه در عصر ما قبل از کتاب سلاح برداشته شد توسط بنیانگذاران سازمان ها و دچار فقر فرنگی بودن که الان بدون تعارف بعد از 40-50 سال بعد اینو بیان کرد. اگر ما دچار فقر فرنگی نبودیم به این روزگار نمی‌افتادیم. سوالی که ما کردیم، جمهوری اسلامی و بنیانگذاری خمینی و بسیاری از بسیار حکومت‌های دیگه مثل حکومت صفویه، یک پیکره داشت. پیکره مثلا حکومت شاه اسماعیل صفوی و قبل از اون 200 سال از شیخ صفی‌الدین اردبیلی گرفت تا پدر شاه اسماعیل که کشته شد، جسمش قزلباش‌های خونخوار غیر ایرانی، من جور غیر ایرانی بودن که تکیه می‌کنم، به مثابه این نیست که هر کی غیر ایرانی است آدم بدی است. این بسیاری انسان‌هایی هستند که آره کشور دیگه‌ان میان جونشون در راه آزادی مردم فدا می‌کنن. این جمله در همین جنبش مشروطیت ماهوار باسکرویل رو داریم که اومد و جنگید و کشته شد. مشکل ما این نیست که ولی ببینید اینا قزلباشا پیکره بودن، شمشیر به کف میتاختن، شکم پاره میکردن دختران و پسران و مردم رو در لوای شاه اسماعیل در همون تبریز به فحشا میکشوندن تو روسپی خانه ها و پولش رو به جیب میزدن. باید اسناد رو خوند که کم هم نیست خوشبختانه. این یک روحی داشت. ما توی عرصه روشنگری، من بارها گفتم عرصه روشنگری بسیار مشکل تر از مبارزه مسلحان است، برای اینکه عرصه روشنگری باید بنیادهای خودش رو آدم ویران کنه و دوباره بنیادهای جدید بریزه. روح این قزلباش ها همون تفکر مذهبی بود که سمبل شاه اسماعیل صفوی بود و بعدش هم شاهان دیگه اومدن، شاه طهماسب اومد آخوندها رو پروبال داد، بعد شاه اسماعیل دوم اومد، بعدش سلطان محمد خدابنده اومد و خلاصه این روح پلید و سیاهی که بدون تعارف توسط اسلام حالا صفوی و علویش برای من فرقی نداره اومد جایگزین شد و خمینی از همین روح استفاده کرد. من بارها تاکید کردم ما مردم ایران ببینید هر چی میخوان انتقاد بکنن در عرصه روشنگری باکی از طعنه و انتقاد و حتی فحاشی و دشنام نیست. قول استاد شفیع کدکنی، تو آواز خود در بیابان رها کن باد آن را به جایی که باید رساند. ما آوازی میخوانیم و میرویم، ولی باید تأکید کرد که خمینی به دلیل جهل تاریخی ما ملت ایران، یعنی ببینید بسیار مسائل هست، توطئه بین المللی از علیه شاه، گوادلوپ هست، باید دید عقب ماندگی به اصطلاح روشنفکر ایرانی است که موقعی که سفارت آمریکا رو میگیرن در آغاز میبینیم همه حمایت میکنن غافل از این که تضاد اصلی آمریکا نیست، یک دایناسور هولناکی است به اسم فقیه که بغل گوش ماست. هیچ کسی اینو نفهمید. قانون نویسندگان حمایت کرد و حتی شما نگاه بکنید بزرگان ارجمندی که نور چشم ما هستن مثل دکتر غلام حسین ساعدی، مثل احمد شاملو، از خمینی حمایت نکردند ولی تسخیر سفارت رو بدارین که ضد امپریالیست بودن، بخاطر اینکه مشکل رو چپ ایران، حالا چه چپی که به اصطلاح مذهبی بود یا غیر مذهبی، کاپیتالیست میدونست. و من بارها تاکید کردم مشکل اصلی رو روشنفکر ایرانی نمیفهمید که از زمان ظهور شاه اسماعیل صفوی اسلام هست و آخوندی که در کمینگاه تاریخ نشسته مورد احترام و در درون ما زندگی میکنه. آخوند در درون ما زندگی میکرد، هنوز هم در میان بخشای عظیمی از مردم در درون ما زندگی میکنه و من به همین دلیل هویت ملی ما ملت ایران در حالی که 40 سال است له شدیم زیر فشار یک مش آخوند دزد بیشرف جنایتکاری که خاک و خون ما را به توبره کشیدند به خاطر اینکه در ما تضعیف شده. اگر ما هویت ملیمون ضربه نخورده بود 10 سال قبل 20 سال قبل اینا رو جارو کرده بودیم. و اینجاست که مقوله روشنگری بسیار مهمه. اگه بعضی میگن که شما راه حل بدید، ببینید راه حل نخست باید روشن شد. ما مجبور هستیم تغییر بکنیم. اگر تغییر نکنیم آخوند در شکل‌های دیگرش میمونه. شما نگاه بکنید در مملکتی که 40 سال حکومت آخوند، هزاران هزار نفر از نمیدونم کرد و ترک و بلوچ و ترکمان رو کشته، مجاهد، فدایی، توده‌ای، ملی، مذهبی همه رو به دار کشیده، هنوز که هنوزه اپوزیسیونش از ام کلثوم و زینب و علی ابن ابی طالب در صحبت میکنه. یعنی بی سواد، یعنی شعور تاریخی و سیاسی نداره و رهبر فلان حزب و گروه که من خودم در کنارش بودم میره تو سامرا لیست شهدا رو میذاره دم چاه امام زمان، یعنی هیچی نمیفهمه. یعنی مملکت تغییر نمیکنه. به همین دلیل اگر ما این هویت ضربه خورده نبود، اگر شهامت این رو داشت بگوزیم بدونه که ما ملت ایران یک کلاهی به سرمون رفته توسط اسلام و آخون، از فرق سر تا مچ پا این کلاه شاپو نیست. به همین دلیل نمیتونیم بفهمیم و جنگ بر سر بنیاد هاست. این بار فقط بر سر خمینی نیست، ببینید بر سر صریح من بگم الله، بر سر پیامبر، بر سر قرآن هست. این ماسمالیا فایده نداره. هر کی میخواد خوشش بیاد بیاد، هر کی میخواد نیاد نیاد، برای ما مهم نیست. ما حرفمونو میزنیم و به همین دلیلی که ما سر جنگ خیبر وقتی بحث میکنیم، بحث سر این نیست که بخوایم مثلا پیامبری رو بکوبیم یا فلان ارتشو، بحث سر یه مسئله تاریخیه که ما گرفتارشیم. حداقل 600 500 سال به صورت فشرده روزه خوندن برای ما. ما ملتی هستیم که عوضی که در کتابای تاریخون اشاره کردن که ما دچار فقر فرهنگی و مذهبی هستیم، مال خودمون رو گفتم. شما نگاه بکنید، همین انتقادی که یکی از دوستان سلطنت علم کرده بود به من که آقا شما شیعه اثنا عشری هستید. ببین عزیز من، در مملکت ما شاه مملکت شیعه اثنا عشری بود، میره زیارت مشهد. من اینقدر از نقاط مثبت اینها دفاع کردم که متهم شدم به سلطنت طلبی، در حالی که من جمهوری خوام. ولی تاکید میکنم دوره محمد رضا شاه سگش میزد این آخوندا، ولی او هم نفهمید که خطر کمونیست نیست، خطر سوسیالیست نیست، خطر آخوندیست که دست و بالشو باز گذاشتی و 400 مسجد تبدیل شد به 50,000 مسجد در پایان دوره پهلوی و صندوق های قزوالحسنه، و مایی که هیچ پناهگاهی نداشتیم. پناهگاه چی بود موقعی که هیچ حزب سیاسی وجود نداره؟ پناهگاه یا مسجد بود یا آخوند بود یا چهار تا روشنفکر افتاده مذهبی مثل شریعتی که میاد تو فرانسه و برمیگرده و چیزهایی می‌نویسه که سن نار ارزش نداره به نظر. و همین دلیل مشکل سر مسئله بود که نه ما مردم می‌فهمیدیم، که البته مردم گناهشون کمترینه، برای اینکه مردم به تبع روشنفکر و پیشتازه که باید بفهمن، نه شاه مملکت می‌فهمید، نه روشنفکری که به اصطلاح ادعای روشنفکری داشت می‌فهمید که خطر بغل گوش ما، بزرگترین خطر ایران ویران کن اسلام و ایدئولوژی سیاسی اسلام سیاسی است که هنوز هم در لجن اون همه غرقن و هنوز هم ما شاهد نیستیم که مردی از خیش برون آید و کاری بکنند. و این مسئله بسیار مهمه از سر بنیادها. اسلام رو پایین ول کنی که بازرگان آدم شریفی بود یا نبود، شریعتی دلسوخته بود تو 44 سالگی مرد، جلال آل احمد بهترین نسل رو داشته میدونم در دوره خودش، فلان نویسنده نمیدونم کتاب طلوع محمد رو در 5 سال قبل از انقلاب نوشت، فرهاد خواننده فلان شعر رو خوند. بحث این بنیادها کجاست؟ سر بنیاد آجون ما داریم جنگ خیبر رو بررسی میکنیم. حالا آقای سلیمانی خواهند گفت این سند شکنجه دادن توسط و به دستور پیامبر اسلام است بر اساس اسناد، ولی از این پله باید پرید تو بنیادها، یعنی تو بنیاد اصلی. ما با خدای شکنجهگر روبرویم که لاجوردی جلاد فرشته رحمت پلوش، برای اینکه لاجوردی شلاق میزد میکش تموم میشد. این پروردگار آسمانی جهنمی داره که 7 در داره، در بیش از 70 آیه قرآن اشاره کرده و آدمها رو که گناهکار رو که در جهان کنونی ما انسانهای خطاکار وقتی یک قاتل رو میگیرن در دادگاه نخست رئیس دادگاه حکم بر براءتش میده، میگه ثابت کنید که این قاتل بوده و بعد هم میفرستن زندون. در خیلی کشورها نمیکشن ایشون. آقا طبق آیه‌ای که جبرئیل آورده میگه ما کاسه های از فلز مذاب رو مقابل صورتش میذاریم که پوست و صورتش کنده شه و ما این خدا رو میپرستیم، پیامبرش رو میپرستیم، امامانش رو قبول داریم و میخوایم آزاد باشیم. آزاد نخواهیم شد تا موقعی که نشوریم علیه این سیاهی و ظلمت، علی رغم گله های آخوندها و جنایتکاران تهدیدگری که هر کار میخوان بکنن، باید جنگید با اینها. و اینجاست که جنگ خیبر میاد روی میز به عنوان یک مسئله تاریخی که در این نه تنها ارتش پیامبر اسلام به داوری کشیده میشه، بلکه قرآن بر میز قرار میگیره و خود اللهی که همراه با پیامبر و ارتشش میاد تو خیبر و دستور میده بکشید. من در قسمت بعدی اندکی بیشتر در این مورد صحبت خواهم کرد.
1: سپاسگزارم. بله، ما حتی بعد از جمهوری اسلامی جنبش روشنگری که بزرگان پیش از ما آغاز کردند، هنوز دوستان فراوانی در حیات هستن، دارن مبارزه میکنن، دارن روشنگری میکنن. ما بارها نام بردیم مثل آقای مشیری و دیگران و از جمله همکاران ما در رادیو تلویزیون ایمانی. شما گرامیان تازه آغاز کارتون هست، ما تازه آغاز کارمونه. بعد از فروپاشی رژیم باید کانونهای روشنگری به وجود بیاد با رسانه‌های مستقل غیر دولتی در ایران.

0: و استبداد دینی و مذهبی امکان پذیر نباشد. نیروی آگاهی مردم جلوی بازگشت ارتجاع رو بتواند بگیرد. از اون به بعد هم روشنگری به معنای آموختن علم، دانش، درک دنیای جدید، تحول فکری در همه جای دنیا هنوز هم ادامه داره. اینها که جمهوری اسلامی ندارن در غرب، مگر در آمریکا جمهوری اسلامی وجود داره؟ وجود نداره، ولی ناسا و دانشمندان دارن کهکشانها رو میکاوند. بنابراین جنبش روشنگری که حدود 120 سال در ایران یک مقدار جون گرفته، از پیش از مشروطه تا امروز، و الان خوشبختانه جای بیشتری باز کرده، نیروی بیشتری گرفته با حضور شما، تازه آغاز کارشه. آغاز یک راهپیمایی بسیار طولانی است و من امیدوارم ما روزهایی رو ببینیم که همطور که بینندگان ما بارها آرزو کردن، چون این رسانه هایی با حضور شما گرامیان در ایران بتواند آزادانه سخن بگویند و روشنگری کنند. من برمیگردم خدمت جناب سلیمانی تا ما رو دوباره برگردونند و آموزه هایی از جنگ خیبر که یکی از جنگ های 101 گانه محمد هستن رو با ما در میان بذارند.
1: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. بله، من یکی دو سه نکته رو بیشتر عرض کردم. در این وقت من سعی میکنم یک مورد دیگر رو عرض کنم، شاید بحث در مورد غنایم، تقسیم اون، مسئله فدک و برخی امور دیگر که جز اختصاصات پیامبر شد رو به جلسه دیگر موکول کنیم. اما یکی از شاید غیر اخلاقی ترین و غیر انسانی ترین رفتاری که پیامبر اسلام اون رو انجام داد، داستان شکنجه است که برای گرفتن اموال یهودیان خیبر که نزد شخصی به نام کنانت ابن ربیع بود انجام داد. خب ما نوع شخصیت پیامبر اسلام، نوع رفتار او رو میتوانیم از همین نوع برخوردها بشناسیم، و بدتر از همه این که این آداب و رسوم و سنن تبدیل به احکام اسلامی می شود. حالا من از هر دو طیف اون نکته رو عرض می کنم. ابتدا سندی که متفق هست میان به حال اکثر مورخین و راویان احادیث اسلامی در خصوص شکنجه کنانه می آورند که من حالا خلاصش رو عرض می کنم. وقتی ایشان رو گرفتن، محمد خب گفت شما بزرگ اینها بودی، پس طبیعتاً اموال اینها نزد شماست، اون اموال رو به ما بده. کنانه ابتدا اشاره کرد که نه خیر، ما همه اینها رو خرج جنگ کردیم و خرج خودمون کردیم، اما محمد دستور میده که اون رو شکنجه بکنه. حالا واقعی چه آورده؟ میگوید پیامبر صلی الله دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هرچه که پیش اوست به دست آورد. زبیر کنانه را شکنجه داد، حتی سنگ آتش زنه ای را روی سینه او گذاشت. سپس پیامبر صلی الله به زبیر دستور داد تا کنانه را به محمد ابن مسلمه بسپارند تا او را در مقابل خون برادرش محمود ابن مسلمه بکشد. یعنی دیگه آن رمقهای انتهایی کنانت ابن ربیع بود، او رو به محمد ابن مسلمه داد که در ازای کشته شدن برادر او محمود او رو گردن بزن، و هم دستور فرمود تا برادر دیگر را هم شکنجه دهند، و سپس او را به وارثان بشر ابن برا سپرد تا به عوض خون او بکشندش، و او هم کشته شد. یعنی دو شکنجه بسیار وحشتناک رو ما میبینیم که پیامبر اسلام دستور داد، سپس هم گفت گردن اونها رو بزنن، در صفحه 513 کتاب مقاصد. اما ذکر مصیبت در برنامه امروز ما آنجاست که میبینیم همین رفتارها توسط تئوریسین‌های دینی سیاسی، یعنی کسانی که به عنوان مراجع یا متولیان امر سیاسی میخوان اقدام بکنن و دین رو اولویت قرار میدن، چگونه میانند.

0: آقای حسین علی منتظری یا آیت الله منتظری که قائم مقام آقای خمینی بود و نظریه ولایت فقیه او بست و شرح داده بود و عقبه تئوریکی بود برای این نظام تا زمانی که حالا به نوعی دچار مشکلات بشه با این نظام، ایشان یک کتابی دارد به نام مبانی فقهی حکومت اسلام. مبانی فقهی حکومت اسلام در 8 جلد که در بخشی از اون که در جلد 3 هست من این مطلب رو میخوانم، هرچند برخی از بینندگان ما که حالا در کانال بنده هم هستن ممکنه این مطلب رو شنیده باشن قبلا، ولی شنیدن دوباره اون خالی از لطف نیست برای شناختن همین اپوزیسیون و افرادی که حالا سبک سنگین میکنن این آخوند خوب هست اون آخوند فلان هست و اینها، برای اینها خیلی خوبه، به خصوص این نواندیشان دینی و شاگردان این آقای منتظری که الان در رسانه‌های لندنی و جای دیگه میشینن قشنگ از اسلام دارن دفاع میکنن. البته عرصه رو خالی دیدن، چون در برابرشون هم کسانی قرار نمیگیرن که بتوانن این اسناد رو برای اونها بخونن. طرف هم میآید به هوا میزنه، به دریا میزنه، به زمین میزنه. ایشون هم خیلی قشنگ اسلام رحمانی رو به نوعی بروز میده که محمد تو دل برو میشه. حالا دقت بفرمایید ببینیم آیت الله منتظری چه میگه در مورد مشروعیت شکنجه یا به نوعی تعذیر در درون فقه اسلام. خب ایشون روایت ها رو میاره، من اونها رو دیگه نمیخوانم، نتیجه اون رو عرض میکنم. ایشون میگوید ظاهرا چنین به نظر میرسد که آنچه ماوردی و ابو یعلا، منظورش ابوالحسن ماوردی کسی است که نظریه پرداز سیاسی بوده در قرون 3 و 4، در مورد اعتماد امیران بر گفته کارگزاران حکومتی، یعنی چه؟ یعنی حاکمان به عنوان قضات بر گفته کارگزاران حکومتی اعتماد دارن. کارگزار حکومتی مثل همین نیروی انتظامی، افرادی که به عنوان بازپرس هستن، کسانی که به عنوان پلیس هستن، ماموران اطلاعاتی امنیتی، اینا کارگزارن. حالا اسنادی رو جمع کردن و به اون مقام موافق گزارش کردن. ایشون میگه طبق اون اعتمادی که میان این سلسله مراتب وجود دارد، بدون تحقیق از کم و کیف مسئله و نیز جایز بودن تنبیه متهم با توجه به گفتار آنان، یعنی ماموران حکومتی، آوردن. حالا چرا آوردن؟ که مجازه. میگه در جهت توجیه روش خلفا و امرا در تعذیر متهمان و آزار آنان به مجرد ایراد اتهام بدیشان بوده است. گفته چون در زمان خلفا این کارها انجام شده و یک سنتی نبوی و اسلامی است، پس ما هم هر آنچه که یک حاکم گزارشی رو از کارگزار خودش میگیره حمله بر صحت میکنیم و طبیعتاً اون متهم رو مورد آزار قرار میدیم. خب در جلد 3 صفحه 573 حالا ایشون اشاره میکنه که بله ما یک سری روایات هم داریم که منع آزار و اذیت کردن هم هست. حالا دقت بفرمایید، اون قاعده فقهی ما من آمن الا وقت خصه، هیچ آمنی نیست که تخصیص نخورده باشه. حالا تخصیصش رو دقت بفرمایید. میگوید در هر حال در مورد تنبیه و زدن متهم به مجرد شک و اتهام پیش از ثبوت جرم هیچ توجیهی نیست، این نباید زد مگر این تخصیصش، آن که گفته شود اگر موضوعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد، مانند حفظ نظام، و با فرض آنکه حفظ نظام منوط به تعذیر متهم برای کشف مسئله است، آنگاه می توان بر اساس باب تزاحم روا بودن تندیه و ایذای متهم را قبول کرد. یعنی چه؟ حالا من قاعده فقهیش را عرض میکنم. میگوید ما یه سری روایات داریم در منع زدن، یک سری روایات داریم در درست بودن زدن، جواز زدن. خب حالا چه باید بکنیم؟ اینجا میاییم اهم و مهم میکنیم. وقتی در باب تزاحم کنار هم قرار میگیرن که ما باید ببینیم کدومی که رو باید اجرا بکنیم، اون وقت میبینیم کدامی که اهمه. اهم این است که حفظ نظامه و ما به واسطه حفظ نظام یا معلوماتی که میتونه به ما کمک کنه، روایاتی رو که توجیه میکنه زدن رو، اون رو اجرا میکنیم و متهم رو برای کشف مسئله میتونیم تعذیر و شکنجه بکنیم. اما ادامه میده ایشون. میگوید اگر حاکم پی برد که نزد شخصی در خصوص، حالا موارد رو دقت بفرمایید، حفظ نظام و رفع فتنه یا تقویت اسلام و رفع شر دشمنان یا در احقاق حقوق مسلمانان اطلاعات سودمند و ارزشمندی وجود دارد، به طوری که عقل و شر بر وجوب اعلام آن حکم میدهند، از رو حالا اشاره میکنه که اینا باید وظیفه‌ت اینا رو به ما بگن اصلا خودشون قبل از اینکه ما اینا رو بزنیم، حالا اگر نمیگن ما میزنیم، از روی عناد یا فرار از حق به کتمان اطلاعات خود میپردازند، در این صورت تعذیر فرد برای کشف و اطلاع از معلومات وی جایز است. به آیه 283 بقره هم اشاره میکنه که شخص باید این آگاهی و اطلاعات رو بده اگر شاهد قضیه بود. حالا اشاره میکنه، دقت بفرمایید، نکته جالبتر همینه. و شاید موارد شکنجه یا تهدیدی که به خاطر کشف حقیقت در برخی از احادیث بدان اشاره شده از همین قبیل باشد. یعنی پس ما چند نوع روایت داریم، منع شکنجه و جواز شکنجه. بعد ایشون میگه خب چون جواز شکنجه رو هم داریم، منع رو هم داریم، باید ببینید در کدوم باب قابل بحثه. اگر باب ها مربوط به حفظ نظام، تقویت اسلام، رفع فتنه، رفع شر، ببین چه عناوین عامی است، یعنی شما هر کسی میتوانید طبق این عناوین شکنجه بکنید، پس ما میتوانیم اینها رو شکنجه بکنید، روایات هم در باب اونها داریم. حالا ایشون مثال هم میزنه، از جمله مواردی که در این خصوص وارد شده، یعنی جواز شکنجه، قضیه کنانت ابن ابی الحقیق است، یعنی همان سندی که واقعی و دیگران آوردن برای این تئوریسین ولایت فقیه، سندی است برای اجرا. این رو میگم که اون مسلمانان عزیز بگویند اینها رو بر به درد ما نمیخورد، نه به درد شما میخورد، سر شما هم خواهند آورد، اینها از همانها استخراج شده. پس به صراحت همین داستان خیبر و شکنجه کنانه رو آورده به عنوان یکی از مصادیق جواز شکنجه. حالا ادامه میده، پیامبر زبیر ابن عوام را مأموریت داد تا کنانه را شکنجه دهد تا تمام گنج و چیزهای قیمتی دیگر را تحویل دهد. دقت بفرمایید، اینجا بحث حفظ نظام نبوده، گرفتن پول بوده، گنج ها رو بده به من. یعنی اگر شما دیدید در ابتدای انقلاب افراد رو شکنجه کردن، حالا شما بزرگواران که بهتر از من اینها رو میدانید، در بستر امور بودید، حالا بنده که تازه یک دانش آموز خیلی ساده ای هستم در محضر شما، سن و سال من هم به زمان انقلاب قد نمیده، بسیاری از افرادی رو که شکنجه میکردن که اموالت رو به ما بده، جانت رو بگیر و برو، روی همین مسئله هست. پس نیاین بگوین بله برای حفظ نظام، نه، برای گرفتن اموال هم هست، کما اینکه پیامبر اسلام کنانه رو برای اموال شکنجه کرد. حالا ادامه میده ایشون، زبیر نیز به آزار کنانه مشغول شد و حتی سنگ آتش زنه‌ای بر سینه کنانه قرار داد. جلد سوم صفحه 588، مبانی فقهی حکومت اسلامی. بعد ایشون چند مثال دیگر هم میاره، مثل داستان اون زنی که حاتب بن ابی بلتره فرستاد و علی و زبیر رفتن او تهدید کردن به شکنجه که نامه رو به ما بده، یا افرادی رو که نمونهاش اشاره کردیم با تازیانه میزدن، کتک میزدن که آقا به ما خبر بدید و اینها، ایشون اینها رو هم آورده که حالا ما از اون صرف نظر میکنیم. اما نتیجه ای که ایشون میگیره چیست؟ خلاصه این که در اموری که مربوط به حفظ نظام و تقویت اسلام و صیانت حقوق مسلمین باشد و کسی در این باره دارای اطلاعاتی باشد، عقلن و شرعن واجب است که آن اطلاعات را بازگو نماید. و اگر حاکم پی برد که فردی از عمل به این وظیفه مهم سر باز می‌زند، می‌تواند او را همچون تعذیر به خاطر سایر واجبات شرعیه تعذیر نماید، یعنی شکنجه بکنه، مثل همون کنانه و دیگرانی که آقای منتظری آورده در صفحه 592. بنابراین جناب مانی و استاد بزرگوار یجاب یغمایی میبینن اینهایی که ما میخوانیم مسئله ای نیست که ناشی از حب و بغض ما نسبت به یک شخصیتی باشه، به این دلیل است که 40 سال قبل افرادی با استفاده از همین متدها جان باختند، با استفاده از همین متدها اموالشون گرفته شد، مورد تزویرهای وحشتناک قرار گرفتن و این کار حتی امروز هم وجود داره. افرادی رو ما میبینید به عنوان حالا اقرار کننده های شاخ خصم، حالا بنابر قتل یا هر چیز دیگری، قیامی، شورشی میآورند در تلویزیون، بله ما قتل انجام دادیم، ما فلان کردیم، همه اینها تحت عنوان شکنجه هست. پس این تئوری تئوری عجیبی نیست، یعنی آن چیز عجیبی نیست که مثلا بگوییم ژن روحانیت، ژن آخوند، ژن حکومت اسلامی با اونها همخوان نیست. نه، این دریایی است که جهان اسلام در او از این ابزارها داره و میتواند استفاده بکند بر علیه دیگران. خودمون رو فریب ندهیم، گول هم نزنیم. ما دیگر بچه نیستیم که بخوان با نادانسته هایمون ما رو فریب بدن. این مسئله است که خواستم خدمت عزیزان عرض کنم. امیدوارم مسئله مربوط به تقسیم غنایم، داستان فدک و حق و حقوقی که برای بسیاری از عشیره محمد در همین غزوه به رسمیت شناخته شد رو هم در جلسه آینده با فرصت بیشتر در خدمت عزیزان به بحث بنشینیم. سپاسگزارم از لطف شما.
1: آفرین و درود بر شما آقای سلیمانی امیری گرامی، خسته نباشید. من از آقای یغمایی بپرسم که اگر سخنی دارن به عنوان سخن پایانی با ما در میان بذارن.
2: ببینید من فقط خلوص فرمایشات جناب سلیمانی که بسیار جالب بود، فقط میخوام یه پل بزنم کوتاه به سقف قضیه. ببینید اینجا قصد محکوم کردن نیست، قصد بررسی است. یک پله بالاتر از پیامبر اسلام ما با یک خدای روبرویم که محمد معتقده که او به حرکت در آورنده اوست. پس چرا ما نریم و خود اون رو نبینیم؟ من اینجا که میگم که کلاه بزرگ بر سر ما رفته و ما فریب خوردیم، 14 قرن تمام فریب خوردیم و اومدیم جلو و 5 قرن به طور متکاسف و فشرده ما فریب خوردیم توسط آخوند. هر آنچه دین ما، ببینید دروغ است آنچه آخوند میگه. آیینی است که در این آیین فراتر از محمد، فراتر از همه آخوندها و مقدسین و مقدسات امامان، آتش رو که روشنایی بخش زندگی انسان بوده و جشن میگیرن که موقعی که آتش کشف شد بشریت یک گام به طرف جلو گذاشت و در ادیان هند اروپایی، فارغ از این که ما قبول داشته بودیم یا اسطوره فرض بکنیم، آتش هدیه جهان آفرین بود و مقدس بود، نباید آلوده بشه. در آینه زرتشت در این اصلی و اولیه من از خود او پایین‌تر اصلا نمیام، برای اینکه او هم بعد از اون آلودن. باعث از بین بردن ظلمت، باعث گرما، باعث حیات است. در این آیین تبدیل شده به جهنمی که انسان سوز و خواهش میکنم واقعا توجه بکنیم به این نکات ساده که باعث وحشت و ترس انسان هاست. در تمام زندگی باید ما بترسیم، حتی اگر آدم خوبی باشیم، بابا عذاب جهنم از پروردگار است ما رو میبره. حالا بفرمایید برید توی اصل قضیه نگاه بکنید. ما میبینیم که از یک طرف جواز شکنجه رو آقای سلیمانی گفت که به دلیل اصرار، به هزار دلیل و بامبول فرقی میشه شکنجه کرد، ولی از این ما بریم ببینیم آخه به این پروردگاری که محمد به اصطلاح پیامبر اوست، در دهمون نمیریم بخونیم که در سوره توبه آیه 23 مثلا، ای کسانی که ایمان آورده کافران رو از شما بکشید، دستور قطع میده، دستور زدن گردن میده. در سوره محمد آیه 4 چون با کافران رو بشید گردنشون رو بزنی. سوره انفال نبرد کنید تا فتنه نباشه گردن بزنید بکشید. از یک طرف این گردن زدن های پی در پی، بدتر از اون ما شاهد هستیم که محمدی که در مکه پروردگارش زوری نداشت هنوز. من همیشه تاکید بکنم که این پروردگار اینقدر محمد دوست داره که در خدمتونه. میگه پس پنده که تو پندنده هستی، تو برانان فرمانروا نیستی. قاشیه آیه 21 و 22 ولی همین موقعی که میره قوس خزرج رو میگیره و شروع میکنه به کشت و کشتار، ما شاهدیم نکاتی رو که آقای سلیمانی گفت در مورد کنان ابن ربیع، که این خیبر یک آینه تمام نمای این آینه، از یک واسه شکنجه توشه، اموال مردم غارت کردن، زن یکی شوهرش رو گردن زدن بردن به رخت خواب، هم زن رو میشیدید هم غارت رو میشیدید و همین. شما نگاه بکنید، در میگم باید رفت بالاتر، وقتی که مثلا در قرآن میخونیم که و جهنم یادگاه همه آنهاست و هفت در داره و در سوره مدثر میگه که به زودی او را وارد دوزخ میکنیم و تو نمیدانی دوزخ چیز آتشیست، نه چیزی را باقی میگذاره و نه چیزی را راه میزد. خدا شکنجگره، تاثیر محمد نیست. من اگر به آیین ایمان داشته باشم که پروردگارش آدم میسوزونه، معلومه آدم میکشم، معلومه که گردن میزنم، معلومه که آتیش میزنم، چرا که علی ابن ابی طالب اهل رده رو با دود خفه کرد، تازه بخشی از چیزها در دست ماست. یا گروهی در بهشت و گروهی در سعیر، در شورا، یا در سوره نازعات ما میخونیم چنین نیست که او میپندارد به زودی در آتشی پرتاب میشود، تو چه میدانی که حتمه چیست؟ آتش برافروخته الهیست، آتشی که از دلها سر بر میزند. حاویه رو میگه، نمیدونم تعبیرات مختلف. ببینید، من پیشنهاد میکنم که اهل خرد و اهل تحقیق یک لحظه بیندیشند که جهان آفرینی که جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید، به تعبیر زرتشت یا کسان دیگه مثلون، این چه جور جهان آفرینیه؟ به چه دلیلی این همه بندگان متفاوت خلق کرده که بیافتن گردن هم دیگه رو بزنن، شکم هم پاره بکنن، بلای هم دیگه رو بگیرن، به زن هم تجاوز بکنن؟ ما با یک پروردگار کاملا سادیست دیوانه سر و کار داریم اینجا. در کجای دنیا شما جرأت دارید یه انسانی رو، حتی کسی که هزار نفر رو کشته، زنده زنده آتش بزنید؟ در بیش از 70 آیه قرآن این تاکید شده که سور بخورانند، فلز به مذاب بخورانند. و اینجاست که شکنجه کنان ابن ربیع، حالا برن بالا بیان پایین بگن آقا فلان کسک، نمیدونم تو فلان کتاب گفته شکنجه شده، اون یک گفتن و گردنش رو زدن دوستانه کشتنش. من بارها گفتم این اگر به کتاب شک دارید، بپردازید به مانیفست اصلی که دستور آتش زدن انسان رو میده، بنابراین پیامبر آتش میزنه اگه لازم باشه، دست و پا میبره، داغ میکنه، چشم کور میکنه و این کارها انجام شده. اینجاست که همیهنان گرامی، دوستان ارجمند، ببینید صحنه نبرد بسیار سنگینه. آقای مانی اونجا گفت من اگر ما هویت ملی داشتیم، یک ماه این کثافات جارو میشدن، برای اینکه جهنم در درون مادر کار میکنه، میترسیم مثل مهندس بازرگان، مثل علی شریعتی. هویت نداریم که. بنابراین باید فهمید اینو. مرحله بعدی ساده ترینه، یعنی موقعی که این نور پراکنده شد، ما فهمیدیم با چه هیولایی و با چه مکتبی سر کار داریم. مطمئن باشید این ملت یک روزه جارو خواهد کرد، چنان که من اشاره میکنم دو سوره زحاک و کاوه، اگر ذره ای از مکتب زحاک در درون اون کسانی که پشت سر کاوه بودن وجود داشت، هرگز قیام نمی کردن. ولی چون پاکیزه بودن از اون سم، از اون زهر، دیدیم که با یک جنبش مدنی، یک شورش مردمی، زحاک رو به خاک افکندن. این زحاک کنونی مارهاش بر شونه های اون نشسته، ولی در مغز مادر جولان می خوند. این مارها رو با سرکوب کرد. این مارها مکتب آخونده، مرام آخونده، کتاب آخونده و خدای آخونده. اینجاست که باز روی خیبر درنگ کردم، توی قای سلیمانی گفت گام به گام رفت جلو. صحنه تجاوز به زن رو دید، صحنه انبار مردم رو دید، صحنه کشتار مردم رو دید، صحنه قطعان بیهوده مردم رو که ثروتمند بودن و نوشتن که یهودیان خیبر به هر آنچه که میخواستن رسیده بودن، ولی یه بهانه میگیرن درو میکنن و اون حوادث. من به همین انزه اکتفا میکنم، حرف بسیار هستی میذاریم برای برنامه های بعد.
1: یک دنیا سپاس همراهان بیننده و شنونده این برنامه و این رسانه میدانند که اینجا یک کارگاه اندیشه است، یک کارگاه خردورزی است. ما همدیگر رو کامل میکنیم. شما الان در این اتاق، در این تالار نیستید. خب نمیشه که 10,000، 20,000، 30,000 نفر آورد اینجا. اما حضور شما حس میشه، چون حضور دارید. اگر من و دوستان من به شما نیندیشیم، پس با چه کسی سخن میگیم؟ ما شما رو میبینیم، در کنار خود میبینیم، در این کارگاه میبینیم، و من میدانم در میان شما هستند کسانی که دانش فراوانی دارند، شناخت عمیق و گسترده‌ای دارند، بسیار فراتر از من این مسائل را میشناسند در داخل ایران، اما امکان سخن گفتن ندارند. برای من نامه مینویسند و تجزیه تحلیل میکنند برنامه ما رو و میگویند که استاد دانشگاه هستند یا هر چیز دیگری، و این برنامه ها رو گاهی دو سه بار نگاه میکنن. همه اینها نشون میده که ما همه در یک کارگاه هستیم و این کارگاه بایستی سرانجام به تولد روشنایی افزونتر در یک میهن باستانی کهن و ریشه‌دار بیانجامه. از اینجاست که من بارها از شما خواهش کردم به این و اون پرخاش نکنید، بد و بیراه نگویید، گرچه ما واقعا کم داریم در این رسانه، اما حتی یک دانش هم زیادی است، برای اینکه شما پرچمدار ایران نوین هستید، در یک کارگاه خردورزی نوین داریم دست جمعی برای ایران نو تلاش میکنیم. در اون ایران ما ناسزا و دشنام رو باید کنار گذاشته باشیم. اخلاق، مهر و دوستی باید همه ما رو به هم گره بزنه و ما همه با هم خدای خود خواهیم شد، اورامزدای خود خواهیم شد و سرنوشت خودمون رو خودمون رقم خواهیم زد. از این زاویه من بسیار سربلندم که در میان این روشنگرانی که در این رسانه کار میکنند و دوستان دیگری که در جای دیگه کار میکنند میپلکم، ازشون میآموزم و حضور شما رو حس میکنم و از نوشته های شما، کامنت های شما بهره میگیرم و همین باعث میشه که ما در آینده نزدیک خواهیم دید هممون که راه رو با هم پیموده ایم. ما اینجا معلم نیستیم، درسته که دوستان من آموزگاران بزرگی هستند، ولی اینجا برای تعلیم نیامدند، اینجا آمده ایم با شما حرف بزنیم، چون ما امکانش رو داریم، این دوستانم شهامت رو دارن و شما شوربختانه اونایی که بیوجه در ایران هستن امکانش ندارن، رسانه‌شون الان در دسترسشون نیست و به همین خاطر ما فکر میکنیم تا اونجایی که عقلمون میرسه میتوانیم حرفهای ناگفته شما رو در اینجا بیان کنیم. امیدوارم که موفق باشیم. از اینکه که شما عزیزان سپاسگزارم و از همراهانم و میهمانان ارجمندم که براستی در دلهای شما بینندگان و در قلب شما هستند، سپاسگزارم که وقت میگذارند و میان اینجا بی چشم داشت آموخته‌هاشون رو با ما تقسیم میکنند. شادکام باشید تا برنامه آینده، به شما بدرود میگم.
3: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، حرام حلال کنان، عمامه داران بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزد علی شیره‌ای، حداد قاتل، و بقیه آشغال‌های عمامه‌دار و بی عمامه حکومت دینی در جمع مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش، فرستادگان مخصوص الله، چون اینا هر کاری میکنن به نام الله میکنن دیگه. اولین حکومت الله در روی زمین رو تشکیل دادن. اینا یکشون وزیر دست راست الله، یکشون وزیر دست چپ. کوسه فکر کنم وزیر دست چپه. برای اینکه خانم فروشی بکنن حتی به چین و ماچین. برای دایر کردن خانه های افاف، برای پخش مواد مخدر، برای فروش ایران، برای دزدی بی‌ناموسی، فروش همه چیز، همه چیز برای حراج. و نمایندگان امام زمان از ته چاه، به قول دوستی میگفت این 1100 ساله حضرت اونجا چی کار میکنه. اگه حرفایی که اون میزد من به شما بگم، یه مرتبه نمیگم، حرفایی که در غیر از تلویزیون میزنن نمیشه رو تلویزیون زد. صبح صبح میرن اونجا میگن یا امام زمان، زیر این ورقه رو مهر امضا کن، ما میخوام بریم 500 نفر رو بکشیم، 400 نفر رو بکشیم، 200 نفر رو بکشیم، یه در شکنجه بدیم، اعدام کنیم، چش دراریم، دست و پا اره کنیم. خب امام زمان چیکار کنه؟ اگه امضا نکنه در چاه رو میبندن، میرن یه جای دیگه چاه وا میکنن، یه امام زمان دیگه درست میکنن که امضا کنه. وقت شماها میرید توی اون یکی چایی که بعد درست کردن نامه میندازید و حاجت میگیرید. فرق نمیکنه اینا هر جا کجا چاه بزنن، شماها میرین توش نامه میندازید. حالا اگه بگیم مثلا امام زمان از سامره زیر نقب زده اومده، نامه های فارسی رو کی میخونه؟ کسی اصلا فکر نمی کنه. اصلا فکر این چیزها رو کسی نمی کنه. همین. وقتی بهش بگی فکر کن فوش میده. میگه بذار من با همین خرافات خودم بسازم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، امروز روز جمعه است و روز حضرت فردوسی، روز سپهبد سخن. با اجازه فردوسی من دو تا ایمیلی که براتون میخونم، مقداری از وضع شاهنامه بعد از تدوین باهاتون صحبت میکنم، پادشاهی جمشید رو میخونم، و به خاطر اینکه دیروز روز عشاق بود، روبرو شدن زال و رودابه، یکی از شیرین ترین داستانهای عشقی دنیا، براتون تعریف خواهم کرد. این چیزایی که میبینید من زدم، خودم رو تعظیم کردم. دوستان هی سوال میکنند که آیا میتونیم فر به هر داشته باشیم به عنوان سنجاق سینه، هم سفیدش هست هم زردش، میتونیم پرچم داشته باشیم؟ بفرمایید پرچم این سفید و زرد فر به هر، مجانی هم نیست. اگر به این برنامه کمک بکنید، منم میرم اینا رو براتون میخرم میفرستم. اگرم نکنید، همون جوری که تالا بوده بوده. برای اینکه یه خورده بخندین، میگن خمینی وقتی رفت تو جهنم، اونجا یه منبر گیرش اومد و رفت بالا منبر، اون بابایام نشستن زیر منبر. گفت ما اسرائیل با خاک یکسان میکنیم، عراق با خاک یکسان میکنیم، آمریکا را با خاک یکسان میکنیم. مردم گفتن الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، بلدوزری خمینی، تراکتوری خمینی. اینو یه ایمیل بر من فرستن. بعد گفت، دومی خنده‌دارتره، ما اسرائیل میگیریم، ما عراق رو میگیریم، ما آمریکا رو میگیریم. مردم فریاد زدن ماهواره خمینی، رسیوری خمینی، الامبی تو عوض کن، ترکیه رو میگیری. آزوغم بچه ها، الان یکی جدیه. این جانب یک کارگر ساده هستم، حدود 50 سال دارم. تا سال 79، یعنی 7 سال قبل، من فردی معتقد به اسلام بوده، سینه و زنجیر می زدم. ناگهان به خود آمدم، متوجه شدم در هیچ تکه و مراسم عزاداری حتی یک آخوند هم دیده نمی شود. بعدا فهمیدم این مراسم کسب و کاریست که برای خودشان راه انداختن. ما هم بدون هیچ تحقیقی مشتری مغازه آنها شدیم. هر جام چا بزنن مشتری زیاده. اگر صفوف آرا را شلوغ می‌بینید، اگر راهپیمایی را شلوغ می‌بینید، یا دکور است یا مربوط به خیلی سالهای قبل، یا کلک فیلم برداری است. به خرد قسم، به هستی قسم که در قوم 2000 نفری کارگرانی که من در آن کار می‌کنم، شاید فقط به تعداد انگشتان دست افراد موافق این رژیم وجود دارد. در کل می‌توان گفت که از جمعیت 7 میلیون نفری شیراز تنها 20,000 نفر به پای صندوق رأی یا به راهپیمایی می‌روند، که آن افراد هم یا مؤمن مسجد ندیده اند، یا نونخورهای رژیم، یا یک عده بچه مدرسه که به زور تهدید برده می‌شوند. الف بیقرار یه مقاله نوشته بود، خودش رفته بود تو راهپیمایی و میگفت بیشتر بچه مدرسه یا بودند و به امید اینکه نمره انضباطشون و شرعیات و ایناشون بالا بره اومده بودن راهپیمایی. بهشون گفته بودن. ولی جدای از این واقعیت ها، کار مردم این روزها فحش دادن به آخوند است. ولی این آخوندها با تمام پدرسوخته بازیشون، حرامزادگیشون، با تمام دروغگوییشان دو خوبی داشتن. هیچ دولتی نمیتوانست به این خوبی انتقام شاه را از ما مردم نمک نشناس ایران بگیرن. این عقیده ایشون ها، من دارم میخونم چیزو. هیچ دولتی نمیتوانست واقعیت اسلام ناب محمدی را به این خوبی به مردم نشان بدهد. خلاصه آقای فاضلی، من به سهم خودم و مردم شیراز، منظورم 95% از مردم شیراز است، کمال تشکر را از شما به خاطر صحبت‌های خردمندانه و اینکه دارید گردن این اژدهای 700 را یکی یکی قطع می‌کنین داریم. به امید روزی که این 700 کاملا قطع شود. در پایان من را ببخشید، چون نه سواد درستی دارم نه انشای خوب. ما هر شب به اتفاق جمعی از اقوام رأس ساعت 7:30 منتظر شما هستیم. خواهشاً تقاضا دارم حتما در برنامه خود نامه را بخونید تا از رسیدن به شما مطمئن شوم. ضمناً اگر بخوام از شیراز تماس تلفنی داشته باشم، نمیدانم، باید هم تماس نداشته باشم. کافیه این تماسی که تا الان، باور کنید دیگه نمیتونم، یعنی وقت جواب دادن ندارم. در هر تقدیر یک آقایی هم 5 دفعه تلفن کرده و گفته که من بچه یزدم، خامنه ای اومد یزد، خامنه ای خودش خوبه، دوره وریاش بدن. نه عزیز من، دوره وریا رو به خاتمی نچپوندم. خاتمی انتخاب، خامنه ای اینا رو انتخاب میکنه. هر کی خامنه ای انتخاب میکنه میاره. اگه آدم بد انتخاب میکنه، برای اینکه جنسش بده، آدم بد انتخاب میکنه. مربوط به دوروبری نی، مربوط به خود هر رامزادش. و اما فردوسی، بعد از اینکه دولت سامانیان اواخر عمر فردوسی از بین رفت و غزنویان همه کار شدند و فردوسی برای اینکه شاهنامهش ماندگار بشه، اون رو فرستاد به دربار سلطان محمود و با وضع حسادت و مثل حالا که مهر میزنن به مردم اونجوری شروع شد. محمود غزنوی یه مقداری فارسی زبان دور خودش جمع کرد، ولی مسعود پسرش این کار رو نکرد. و بعدش هم که چون مسعود همش دنبال عیش و عشرت بود، وقت شعر نداشت. مسعود در جنگ دندانقان در 431 از سلجوقیان شکست خورد و سلجوقیان وقتی اومدن به ایران، اینها دین شمنی داشتن، دینشون دین شمنی بود و رفتن سراغ اسلام و کتاب فردوسی شد کتاب گبران. تنها کسانی که این کتاب رو نگه می داشتن وزرای دانشمندی بودند که یواشکی تو خونه‌شون نگه می داشتن، چون کتاب اون زمان اینجوری نبود که شما بری پیش وراق یک کتابی بخری، بری پیش کتاب فروش کتاب بخری. بایستی خرج یه نفر رو مثلا به خصوص برای شاهنامه 5 سال 4 سال میدادی بشینه اینو رونویسی کنه با خط خوش. یعنی تمام کتابایی که موندگار شد بازنویسی شد و اینا افتخارشون این بود که اینو داشتن، توی خونه راجبش صحبت میکردن، بیرون که میمدن اونها مجبور بودن شاهنامه ستیزی کنن. اصولا دشمن پارسیگویی که حتی ناصر خسرو مشهور شد فرار کرد و رفت به جهانگردی و اون سفرنامه‌ش نوشت و رفت به مصر پیش خلفای فاطمی و اینا، با پارسیگویی جنگ بود، چون زور معنوی، زور دینی مال عربا بود، زور شمشیر مال ترکان سلجوقی بود. حتی شما خواجه نظام الملک یادی از فردوسی نمی کنه. دیوان و مدرسه، دیوان یعنی محلهای دولتی، دو نهاد سیاسی و فرهنگی عصر بر سر ستیزه و عناد با فرهنگ ایرانی بودند. غزالی، امام محمد غزالی میگوید، ایشون از مدرسان مدرسه نظامیه بغداد بود و مقرب درگاه سلطان سنجر سلجوقی، تعصب را به جای رسانیده که برگزاری مراسم نوروز و سده و فروش لوازمی را برای آنها حرام شمرده و گفته اظهار شعار گبرکان است که مخالف شرع است. مثل الان که کافی نتا رو تو ایران تعطیل کردن، جلو جوونا رو میگیرن، توی عربستان سعودی همین کار کردن، فقط شیخای پیر کفدار باید برن 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا هر چند تا میتونن زن بگیرن، جوونا حق ندارن با هم چیزی داشته باشن. امام محمد غزالی، همه امام ها همین چوری بودن، گفته که پارسیگویی، نوروز، جشن سده کار گبرکانه. همینا اینا رو ما نمیدونستیم، اگر میدونستیم دنبال خمینی نمیرفتیم، دنبال امام 14 15 نمیدونم 28 امام زیاد داشتیم. مخالف شرع است نوروز و سده، باید که مندرس شود و کسی نام آن نبرد. شب سده چراغ فرا نباید گرفت تا اصلا آتش نبینند و نشاید که نام این روز برند به هیچ وجه، چنان که از او خود نشان نماند. دشمن دین زرتشتی بودند، دشمن آتش بودند، دشمن فرهنگ ایرانی بودند این عرب زادگان، هنوزم هستند. عبدالجلیل قزوینی رازی در کتاب النغز، در همان حال که به وجود فردوسی به عنوان شاعری شیعی تفاخر می کند، جای دیگر در آن کتاب می نویسد متعصبان بنی امیه و مروانیان جماعتی خارجیان را و گروهی بیدینان را به هم جمع کردند تا مغازی هایی به دروغ و حکایت بی اصل بحث کردند. کتاب هایی که از پهلوی به عربی ترجمه شد این آقای مرتیکه این حرفا رو در بارش میزنه. در حق رستم و سرخاب و اسفندیار و کاووس و زال و غیر ایشان و خوانندگان این ترهات را در اسواق بلاد متمکن کردند تا می خوانند و هنوز این بدعت باقی است و مدح گبرکان بدعت و زلالت است. مثل مطهری بی همه چیز که گفته بود پدراتون خر بودن چهارشنبه سوری جشن می گرفتن. همیشه این عمامه به سرای حیوان جانور شروع کردن به مردم توهین کردن و مردم جز بعبع کردن هیچ جوابی به اینا ندادن. رسمه ببینید هر کسی که شروع کنه به اروتیز کردن یه مشت از خودش احمق‌تر دنبالش را میفتن، یا اگه نون آبی نداشته باشه، اگه نون آب داشته باشه به عنوان نون آب دنبالش را میفتن و شروع میکنن حرفاشون رو زدن. آثار فردوسی ستیزی اهل مدرسه گاهی در قرون بعد هم با اینکه فردوسی جایگاه والای خود را بازیافته بود در نوشته های برخی متعصبان دینی دیده می شود. از جمله شبانکاری در مجمع الانصاب که آن را در 738 قرن هشتم، فردوسی قرن چهارم بود، نوشته. ضمن ستایش شعر دوستی محمود می گوید فردوسی مذهب شیعه داشت و کسی که مذهب شیعه داشتی و ترک سنت و جماعت کردی سلطان او را دوست نداشتی و از آن جهت او را به خود نزدیک نگردانیدی و از او تمتعی نیافت تا بدانی که بد مذهبی چگونه بی حرمتی دنیا و آخرت است، با وجود آن که می توان دانست که او را جمله علوم عقلی و نقلی جمع بوده است. از آن میکنه که جمله علوم عقلی و نقلی رو فردوسی میدونسته، اما چون بهش گفتن شیعی یا رافضی این بوده، به سبب میل به بدمذهبی که کرده بود خدای تعالی او را شهرتی نداد. این مردکه احمق نمیدونسته که او میمیره، اسمشو دیگه کسی نمیشنوه، ولی فردوسی روز به روز بزرگتر میشه. یک جواب برای دوستانی که فردوسی میخوان. فردوسی شاهنامه رو که گفت، خیلی ها مثل اینا که قرآن چیز میکنن میان ماله میکشن که مثلا خدا نگفته شراب گفته آب، میرن کمک خدا، میگن خدا نفهمیده اینجا رو، پیغمبرم نفهمیده ما میفهمیم و عوض میکنن متنا رو، یه چیزهای دیگه میذارن، نمیدونم. بعدم میگن خیلی مسلمونیم، بعدم میگن خدا ارباب ماست، ولی توی ترجمه به خدا خیانت میکنن. یک یوسف و زلیخا بستن به فردوسی که در اومد از توش، یکی هم بستن که گفتار اندر نعت رسول و یاران. این رو توی فردوسی گذاشتن، جمهوری اسلامی نذاشته. این رو از قبل گذاشتن که نگه دارن شاهنامه رو. این یه تیکه رو گذاشتن که به خاطر این یه تیکه بگن فردوسی هم سنی بوده هم شیعه بوده. من براتون میخونم، میگه تو را دانش و دین رهانت درست، ره رستگاری به باید جست. اگر دل نخواهی که ماند نژند، نخواهی که دایم بوی مستمند، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه، نتابید بر کس ز بوبکر به. یه بعد از پیغمبران جانشینشون هیچ کسی نبود بهتر از ابوبکر. این مال یک دونه آدم شیعه نمیتونه باشه. عمر کرد اسلام را آشکار، بیا راست گیتی چو باغ بهار. پس از هر دوان بود عثمان، گزین خداوند شرم و خداوند دین. چهارم علی بود جفت بتول، که او را به خوبی ستاید رسول. این شروع این شعره که در نعت رسول و یاران او گفتن و در فردوسی گنجاندند. حالا ادامه این شعر میاد یه مرتبه شیعه میشه. فردوسی هیچ وقت دوگونه حرف نمیزنه. میگه خردمند که از دو چو هفتاد کشتی بر او ساخته، همه بادبانها برافراخته. یکی پهن کشتی به سان عروس، بیا راسته همچو چشم خروس. حالا اینجوری دایره ایش مثل چشم خروس نمیدونم، این میگم شله. محمد بدو اندرون با علی، ابوبکر و عمر و عثمان رو ول کرد. این ادامه همونه هان، یعنی صفحه همینجوری ادامه پیدا میکنه. محمد بدو اندرون با علی، همون اهل بیت و نبی و وصی. به جز این دوتا، اینو برای شیعه ها گفته اون کسی که این شعر رو گفته گذاشته. خردمند که از دور دریا بدید، کرانه نپیدا و بن ناپدید. بدانست کو موج خواهد زدن، کس از غرق بیرون نخواهد شدن. به دل گفت گر با نبی و وصی شبم غرقه، دارم دو یار وفی. وفی اصلا لغت عربی عربیه، این عربی ها رو فردوسی استعمال نمی کرد. همانا که باشد مرا دستگیر، خداوند تاج و لوا و سریر. خداوند جوی و می و انگبین. تو بهشت یادتونه گفتم جوب شراب، جوب انگبینه، بعد آبش هم میگه همان چشمه شیر و ماء معین. آب و شیر و عسل و می. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و وصی گیر جای. این شعر هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره. این شعر رو شاید قرنها پیش گذاشتن توی این شاهنامه. به چه دلیل؟ به دلیل این که بگن فردوسی مدح رسول خدا رو گفته، مدح ابوبکر رو گفته، مدح عمر رو گفته، مدح عثمان رو گفته، مدح علی رو گفته. تو اگه سنی هستی، اگه شیعه هستی، فردوسی رو قبول داشته باش، چون او همه رو گفته. چون وقتی شما ایراد میگیرید که این چی که مثلا یکی از بانوان ایراد گرفته بود که این شعر چرا توی کتاب فردوسیه، این شعر بوده، تو چاپ مسکو هم هست، تو چاپ مسکو خود مسکو هم هست. اگر اضافه بر این چیزی میذارن، این حدود یه صفحه و نیم شعر شاید قرن هاست توی شاهنامه هست، توی بایسنقر هم هست. اون وقت اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشت. بنابراین اگر شاهنامه میخواید بخرید، شاهنامه بخرید که ازش کم نکرده باشن. چون اکثر شاهنامه هایی که میاد من میرم میبینم دو سوم شاهنامه است. حتی پادشاه گشتاسپ توش نیست. از کیخسرو به بعد شما نمیبینی دیگه. لغراسپ نیست، گشتاسپ نیست. در حالی که شاهنامه تا آخر تا پایان زندگی یزدگرده، یزدگرد ساسانی، یعنی قسمت تاریخی هم هست. این تذکری بود که من باید حتما میدادم خدمتتون. و اما پسر تحمورس دیوان، همون جوری که من با هاتون صحبت کردم، فردوسی وقتی این داستان خلق میکنه توضیح میده. من دیروز براتون قرآن میخوندم، در قرآن میگه که خداوند به آدم یه اسمایی یاد میده، اون اسما رو نمیدونیم چیه. بعد از فرشتگان میپرسه اینا اسمش چیه، میگه که ما نمیدونیم، تو همون که به ما یاد دادی همونو بلدیم. بعد به آدم میگه، آدم اسما رو میگه، میگه دیدین این از شما عاقل تره. فردوسی این کار رو نمی کنه. فردوسی میاد میدونه که بشر از جنگل اومده، بشر به حالت تبهش زندگی می کرده. وقتی که جمع شدن دور هم دیگه برای زندگی، یک خدیو، یک پیشوا، یه دونه بزرگتر این مسئله پیدایش خدا رو و پیدایش جادوگر قبیله رو که بعد اومد آخرش پیغمبر شد، اینا رو بارها من براتون گفتم و اگر قرار شد در آتیه باز براتون توضیح میدم در برنامه های دیگه. فردوسی یکی یکی این پادشاهانه که میاره، کیومرس رو میاره، سیامک رو میاره، هوشنگ رو میاره، تحمورس رو میاره، هر کدوم اینا، هوشنگ آتش رو پیدا میکنه، تحمورس بافتن رو یاد مردم میده، باز هوشنگ پوشیدن با چرم، با پوست حیوانات رو یاد مردم میده، چون یه روزی ما هم بدون پوشش راه میرفتیم و هیچ حالمون نبود. همون ماجرایی که در تورات میگه که به اون درخت نزدیک نشین، بعد اومدن ترجمه کردن که اون درخت معرفت، درخت دانشه، هر کی به درخت دانش نزدیک بشه فلان میشه و به همدان میشه. حالا هرچی گفتن قبوله. وقتی دانش پیدا کرد بشر، همینجور جلو اومد و اون روزی که آتش رو پیدا کرد. اگر ما آتش رو پیدا نمی کردیم، اگر گوشت پخته نمی خوردیم، مغزمون هنوز مثل مغز میمون کار می کرد. ما وقتی تونستیم فسفر، این مواد عالی رو برسونیم به مغزمون، میگم تو مایه زیست‌شناسی نریم چون به گرفتاری برمیخوریم. تحمورس دیوبند همه دیوها رو به بند آورد تا جایی که بدی رو از زمین کند و دیوها بهش خواندن و نوشتن یاد دادن. و حتی موقعی که خواندن و نوشتن یادش میدن، فردوسی، دیروز یادتون من گفتم به چه زبونی، فردوسی میگه نوشتن مرو را بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نوشتن یکی نه که نزدیک 30، چه رومی، چه تازی و چه پارسی، چه سغدی، چه چینی و چه پهلوی، نگاریدن آن کجا بشنوی. نوشتن به زبانهای مختلف، چون اون زمان که ما نمیدونستیم چجوری، هزار سال پیش علم به اون اندازه پیش نرفته بود که ببینه این مردم چجوری پخش شدن، چجوری رفتن زبانهاشون با هم فرق کرد. مگه میشه یه بابا و یه ننه بچه هاشون امرو به 6000 زبون حرف میزنن؟ تو یه مملکت خودمون حساب بکنید چند تا لهجه حرف میزنن. مازندرونی زبون گیلکی رو نمیفهمه، گیلکی زبون ترکمن رو نمیفهمه. شما اگه سمنان برین یه زبونی حرف میزنن که هیچی ازش نمیفهمید، اسمش زبون سمنونیه، هیچکی هم نمیدونه چیه. یزدی بریم با یه لهجه دیگه حرف میزنن، یه اصطلاحات دیگه دارن. اصفهانی ها یه جوری دیگه حرف میزنن، قومی ها یه جوری دیگه حرف میزنن. چه جوری شده یه پدر یه مادر، هزار رنگ آدم به وجود اومده، کوتاه، بلند، نمیدونم سرخ پوست، سفید پوست، سیاه پوست، زرد پوست، یکی چشش اینجوریه، یکی چشش بادومیه، چی شده؟ هزار سال پیش جوابی برای اینا نبوده، حدس می زدن. ولی فکر می کرده که چطور شد اینجوری شد. شعری که پریروزا می خواستم براتون بخونم یادم نیامد، گفتم بعضی وقتا سامتایمر میگیرم، یه دارنده چو ترکیب تبایع آراست،

یه کلمه هم نمیتونه شعر بگه. چرا کسی سخنبره، کسی حرف خودش رو نمیتونه بگه حالت چطوره؟ چرا یه کسی تو ناز و نعمت به دنیا میاد، یه کسی تو بیافرا به دنیا میاد از گشنگی میمیره؟ چرا؟ دارنده چو ترکیب طبایع آراست، از بحر چه افکندش اندر کم و کاست. گر نیک آمد، اگه همش درسته، گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود؟ خب اگه همه این چیزا درسته دیگه چرا میکشی مردمو؟ که دوباره زنده کنی دوباره بکشی؟ گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود؟ ور نیک نیامد این صبر ای کراست؟ کی من ساخته؟ فکرش بوده هزار سال، متأهل نمیتونه، فقط سوال کرده. تازه این سوالی که کرده یه جا قایم کرده بعد از مرگش پیدا کنه. زور بوده. اگر اینو بگی دشمن خدایی، خدا گفته به من مأموریت بده بیام سر تو رو ببرم. کو مأموریتت؟ به تو مربوط نیست، من فقط سر میبرم برای الله. پادشاهی جمشید 700 سال بود. فردوسی بارها و بارها میگه این داستانها که من براتون میگم اینها تمثیلیه، هر چقدرش با خردتون نزدیکه قبول کنید، هر چقدر با خردتون نزدیک نیست خودتون معنی کنید. یه روزی من با آقای میبودی مصاحبه میکردم و صحبت عمر نوح بود که 950 ساله در تورات نوشته، و آقای میبودی گفت خب چه اشکالی داره، شاهنامه هم نوشته عمر جمشید هم 700 سال بوده، عمر ضحاک هم 1000 سال بوده. گفتم هیچ اشکالی نداره، اگر من بگم که عمر نوح 950 سال نبوده کافرم، کافرم. اما اگه بگم عمر جمشید 700 سال نبوده کافر نیستم. فرقش فقط همینه. او میگه اینی که من میگم باید باور کنی، باورم نکنی میزنم تو سرت. این دنیا، تازه اون دنیا میبرم، میکشمت به سیخ میدم و دست حسن کبابی هی رو آتش به چرخونتت. تفاوتا اینه. گرانمایه جمشید فرزند اوی، فرزند تهمورث دیوبند، کمر بسته و دل پر از پند اوی، برآمد بر آن تخت فرخ، برآمد بر آن تخت فرخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج زر. این سلسله رو میگن سلسله کیانیان. کمر بست با فر شاهنشاهی، جهان سر به سر گشت، جهان سر به سر گشت او را رهی. این فر شاهنشاهی در باورهای قدیم ایران هست که شاه پدر در پسر، این فره ایزدی منتقل میشه به بچه ها و بعد در اسلام شد از سلطان و ذل الله. این فره ایزدی رفت در خاندان نبوت و از علی تا امام زمان، که بعد دیگه الان تا امام زمان بیاد، بعدش پخش شد بین سیدای دنیا. زمانه براسوده از داوری، چقدر قشنگه، زمانه براسوده از داوری. داوری کسایی میخوان که با هم اختلاف دارن. ببینید چقدر قشنگ تو یک بیت شعر
میگه انقدر این شهر امن و امان

بود، انقدر راحت بودن همه، انقدر در تنعم بودن که زمانه براسوده از داوری، کسی دیگه پیش قاضی نمیره. به فرمان او دیو و مرغ و پری، مثل سلیمان که همه چیز در اختیارش بود، قصه سلیمانی که درست کردن که مرغ و نمیدونم دیو و همه اینا براش کار میکردن، حتما اینا از روی داستان سلیمان برداشتن. خودتون چیز بکنید. جهان را فزوده بدو آبروی، با پادشاهی جمشید آبروی جهان رفته بالا، فروزان شده تخت شاهی بدوی. تخت شاهی نورانی شده، این شاه عادل که اومده. منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم بخردی. با فره ایزدی که داشت منم گفت، گفت من هم پادشاهم هم بخردم، یعنی با خردم. بدان را ز بد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. نخست دولت جنگ را دست برد، که در نام جستن به گردان سپرد. آلت جنگ درست کرد. اینم سیما زمون اومده بوده گردن همه رو بزنه. به فر که این نرم کرد آهنا، ببینید باز یه صحنه جلوتر اومد که تونستن آهن رو از دل سنگ بیرون بکشن. به فر که این نرم کرد آهنا، چو خود و زره کرد و چون جوشنا. تا این زمان مردم خود و زره نداشتن. زره لباس ضد تیری بود که می پوشیدن، خودم کلاهی بود، کلاه آهنی که سرشون می زشتن. میگه آهن رو تونست نرم کنه که خود و زره و جوشن بسازه. چو خفتان و چون در و برگستوان، برگستوان اون قسمت هاییست که برای قسمت های آهنیست که برای زین درست میکنن. همه کرد پیدا به روشن روان، به دینندرون سال 50 رنج. در این کارهایی که میکرد 50 سال رنج برد، ببرد و از این ساز بنهاد گنج. بدین اندرون سال 50 رنج، ببرد و از این ساز بنهاد گنج. دگر پنجه، پنجای دوم، اندیشه جامه کرد، که پوشند هنگام بزم و نبرد. ز کتان و ابریشم و موی و غز، ابریشم باز همون یک نوع غز، ببخشید، زیکتان و ابریشم و موی و غز، غز باز همون به معنای ابریشمه. غصب کرد پرمایه دیبا و خز، بیاموختشان رشتن و تافتن، به تارندرون پود را بافتن. چو شد بافته شستن و دوختن، گرفتند از او یک سر آموختن. در واقع جمشید دنیا رو داره شهرنشین و متمدن میکنه. چون این کرده شد ساز دیگر نهاد، زمانه بدو شاد و اونیز شاد. زهر پیشور انجمن گرد کرد، به دین اندرون نیز 50 خرد. 50 سال دیگر کارهای پیشوری که به درد مردم میخوره، اینها رو یاد ادهی داد که پیشور شدند. گروهی ز کاتوزی، گروهی که کاتوزیان خانیش، به رسم پرستندگان دانیش. جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جاگه کرد کوه. بدان تا پرستش بود کارشان، نوان پیش روشن جهاندارشان. صفی بر دیگر دست بنشاندند، یک صف دیگه اون طرف گذاشتند، همی
نام همین نام نیساریان خواندند، کجا شیرمردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند. از ایشان بود تخت شاهی به جای، و از ایشان بود نام مردی به پای. نسودی سه دیگر گره را شناس، کجا نیست بر کس از ایشان سپاس. اینو خودم هم نفهمیدم. یه درو پیشه‌بر کرد، یه درو جنگی کرد، یه درو کشاورز کرد. نسودی سه دیگر گره را شناس، کجا نیست بر کس از ایشان سپاس. کیه که به اینها سپاس نداره؟ اینا کیا هستن؟ بکارند و ورزند و خود بدربند، کشاورزان به گاه خورش سرزنش نشنبند. زفرمان سرازاده و جند پوش، زآواز بیغاره آسود گوش. تنازاد و آباد گیچی بروی، بر آسوده از داور و گفتگوی. چه گفتان سخنگوی آزاد مرد، که آزاده را کاهلی بنده کرد. کاهلی که میدونین چیه. سعدی در همین ردیف میگه برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار. توی اون قصه نگرتا که دهقان دانا چه گفت، به فرزندگان چون همی خواست خفت. که میراث خود را بدارید دوست، چو گنجی ز پیشینیان اندروست. چو شد مهر مه کشتگه برکنید، همه جای آن زیر و بالا کنید. نمانید ناکنده جایی ز باغ، بگیرید از آن گنج هر جا سراغ. پدر مرد و پوران به امید گنج، به کاویدن دشت بردن رنج. همه جا رو میگردن گنجی پیدا نمی کنن. ولی چون خاک و زیر رو کردن بذر میافشونن. از هر تخمی 70 تخم میاد بیرون یا 700 تخم میاد بیرون. این لغت 7 خیلی قشنگی. آخرش میگه نشد گنج پیدا، ولی رنجشون چنان چون پدر گفت شد گنجشون. سنابرد رنج گنج میسر نمی شود. مفخوری دوزی آخرش آدمش میشه اکبر دوزه و بچه هاش. بچه های اکبر دوزه از پدرشون فقط دوزی یاد میگیرن. این 100 میلیون میدوزه، اون مثلا 15 میلیون میره رشوه میگیره. سر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخانش به سر. نصیحتی که فردوسی اینجا میکنه، میگه چن آزاد و آباد گیچی به روی، بر آسوده از داور و گفتگوی. اصلا کاری به شهر ندارم. چه گفتان سخنگوی آزاد مرد، که آزاده را کاهلی بنده کرد. وقتی که نون خودتو در نیاری، اون وقت دستتو باید بذاری رو سینت جلوی امیر دوله بشی. دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. اینم با سعدی میگه. چهارم که خوانند اهنو خوشی، همان دست ورزان با سرکشی. کجا کارشان همگنان پیشه بود، روانشان همیشه پرندیشه بود. بدین اندرون سال 50 نیز، بخورد و ببخشید بسیار چیز. از این هر یکی را یکی پایگاه، سزاوار بگزید و بنمود را. که تا هر کس اندازه خیش را، ببیند بداند کم و بیش را. بفرمود دیوان ناپاک را، به آب اندر آمیختن خاک را. گل درست کردن یاد داد. هر آنچ از گل آمد چو بشناختند، سبک خشت را کالبد ساختند. اون چارگوشای خشتنی رو درست کردن. به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد، نخست از برش هندسی کار کرد. چو گرمابه و کاخهای بلند، چو ایوان که باشد پناه از گزند. زخارا گوهر جست یک روزگار، همی کرد از او روشنی خواستار.
به چنگ آمدش چند گونه گوهر، چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر، ز خارا به افسون برون آورید، شد آراسته بندها را کلید. من مجبورم همینجا قطعش بکنم چون خیلی رفتم جلو و 4 دقیقه وقت دارم. یک مقداری از زال و رودابه، قشنگترین قصه عشقی دنیا براتون بگم، که این دوتا رودابه شرح حال زال رو از پدرش میشنوه و بعد 5 تا دایه محرم داشته میفرسته، یه جوری قرار با زال میزنن که زال بیاد به شبستانش. زال میاد نزد رودابه، ببخشید که من چون از والنتاین میگذره اینی که مجبورم 2-3 دقیقه اینو براتون بخونم. چو خورشید تابنده شد ناپدید، در حجره بستند و گم شد کلید. پرستنده شد سوی دستان سام، پرستنده منظور ندیمه رودابه است، که شد ساخت کار بگذار گام. سپه بود سوی کاخ بنهاد روی، چنان چون بود مردم جفت جوی. دنبال خواستگاری داره میره. برآمد سیاه چشم گل رخ به بام، چو سرو سهی بر سرش ماه تام. چقدر قشنگ نقاشی میکنه، چو سرو سهی بر سرش ماه تام. قرص صورت اینو به ماه شب 14 تشبیه میکنه. چو از دور دستان سام سوار پدید آمد، اون دختر نامدار دو بیجاده بکشود بند گیسوشو باز کرد. دو بیجاده بکشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوان مرد شاد. درود جهان آفرین بر تو باد، بر آن کس که او چون تو فرزند زاد. پرستنده خرم‌دل و شاد باد، چنانی سراپای کو کرد یاد. شب تیره از روی تو روز گشت، شب تیره از روی تو روز گشت، زبوید جهانی دل افروز گشت. پیاده بدین سانز پرد سرای، برنجیدتان خسروانی دو پای. میگه پا درد گرفته. این چقدر نازوک اینا با هم حرف میزنن. رودابه از اون بالا داره به زال میگه، چون پیاده اومده صدای اسب سوار اینا دیده نشد، چون زال بیرون شهر لب رودخونه خیمه زده بوده. سپه بود چو از باره آوا شنید، باره یعنی برج، نگه کرد و خورشید رخ را بدید، شده بام از او گوهر تابناک. اون بالا مثل این که چراغ روشن کردن. ز تاب رخش سرخ یاقوت خاک، یاقوت سرخ در مقابل صورت این مثل خاک میمونه. بران جغد مشکین کمندش به گرد، پرستنده بودش بودند چندش به گرد. چنین داد پاسخ که این ماه شهر، درودت ز من آفرین از سپهر. چه مای شبان دیدن در سماک، خروشان بودم پیش یزدان پاک. همی خواستم تا خدای جهان، نماید به من رویت اندر نهان. کنون شاد گشتم به آواز تو، بدین چرب گفتار با ناز تو. یکی چاره راه دیدار جوی، چه پرسی تو بر باره و من به کوی. پری روی گفت و سپه بود شنود، ز سر شعر گلنار بکشاد زود. این شعرشو باز کرد و کمندی گشاد و ز سر بلند موشو انداخت پایین. کس از مشک زانسان نپیچد کمند، خمندر خم و مار بر مار بر، بران قبقبش تار بر تار بر. فرو هشت گیسو از آن کنگره، که یازید و شد تا به بن یک سره. پس از باره رودابه آواز داد که ای پهلوان بچه گردزاد، کنون زود برکاز و برکشمیان،
بر شیر بگشای و چنگ کیان بگیرین سر گیسوی از یک سوام ز بحر تو باید همی گیسوام بدان پرورانیدم این تار را که تا دست گیری کند یار را نگه کرد زالندران ماه روی شگفتی بماندندران روی و موی. من بیشتر نمیتونم برم، قول میدم هفته دیگه ادامه اینو براتون بخونم. داستان عشقی خیلی قشنگیه. والنتاین در باورهای زرتشتی روز 29 بهمن است و یکی این والنتاینی که اومده ما خودمون داریم ایرانی ها، اون رو هم دیگه وقتش گذشته ولی براتون میگم که ما امروز عشاق در ایران قدیم داشتیم. قصد از همه این چیزها خرده. اینا رو یادتون باشه اگه خواستین دیگه تلفن نکنین. آقا فروهر میتونی بگیری؟ آقا پرچم؟ بله میتونم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

0: درود بر شما. 11 مرداد ماه 1398 خورشیدی و دوم اوت 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به مجلس شورای اسلامی که خانه ملت نیست. پرده آخرم آخر برنامه. از خبرهای هفتهی گذشته، خیلی خبرها هفته گذشته بود، نمیدونم، تحریم وزیر خارجه و بحثای پیرامونش و بگذاریم. آنچه برای ما مهمتر هست، در شب آدم میخواد به صبح پا میشه میبینه که هزار تا اتفاق افتاده و بعد باید از توش با انبر جدا کنه خبرهای مهمتر یا آنچه را که به مسیر برنامه مربوط می شود. به هر حال از خبرهای هفته ای که گذشت این بود که فرمانده نیروی انتظامی فقط یک استان، استان گیلان، از ارسال 66 هزار پیامک کشف حجاب برای مالکان خودرو در استان گیلان طی سال جاری خبر داد. ببینید 66 هزار پیامک کشف حجاب، اینقدر بی حساب کتاب همینجوری میریزن پیامکاری که باز خودشون هم فرستاده میشه، برای خودشون هم میفرستن. حجت الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف، از پیامکی که برای کشف حجاب در خودرو برایش آمده نوشته: برای من هم پیامک اشتباه فرستادند، اما این اشتباهات موجب نمیشود کار پلیس متوقف شود. همزمان با این کارای هلهلکی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد ارسال فیلم و عکس برای مسیح علی نژاد جرم و مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی است. مسیح علی نژاد سال 1393 یه کانالی رو تو فضای مجازی را انداخت به اسم آزادی های یواشکی زنان ایران که در آن زنان ایرانی عکس‌هایی از خودشان را منتشر کرده و درباره تجربه‌هایشان از نبود آزادی پوشش برای زنان ایرانی و آرزوها و خواست‌هایشان در این مورد حرف می‌زنند. وسعت در برگیرندگی و پوشش این کانال بعداً گسترش پیدا کرد به چهارشنبه‌های سفید. هر کس به اجبار در پوشش اعتراض دارد می‌تواند اعتراض اونجا منعکس کنه که بلافاصله از این کانال، از طریق این کانال در فضای مجازی تکثیر میشه. ویدیوهایی که مردم برای مسیح علی نژاد میفرستند همش کوتاهه، مخصوصا با اومدن اینستاگرام که دیگه از موقعی که شروع شد، قبل از اینکه آی جی تی وی بیاد و اینها، همه ویدیوها کوتاه، ولی به هر حال همچنان کوتاهه به دلیل اینکه ثبت لحظه ها اولا لحاظ امنیتی به هر حال باید یه مقدار رعایت ها، ملاحظه های انجام بشه، هرچند در واقع در برابر آزادی، برای آزادی پوشش هیچ ملاحظه‌ای داریم می‌بینیم که کسانی که پا پیش گذاشتن نمی‌کنن در ایران. به هر حال ثبت لحظه هاست، ولی لحظه های مهمی که گاه از چشم ناظر عادی همینجوری عبور می‌کنه.
1: پلیسی؟ آها، اون وقت حجاب شخصی من چرا به تو داره؟ کسی به شما میگه واسه چی با این تیپ اومدی بیرون؟ زنگم بزن، زنگم بزن به اون جایی که هیچ وقت نمیدونین کجاست. مسیح جان، ایشون اولین سوژه یکی من منتظر بودم و پیداش کردم.
0: زن اگه تو ماشین خودش رو سری شکم بره عقب باید مجازات بشه، ولی این حضرت آقا که دیدین با این چی بگم، پوشش غیر عادی آویزون، اشکالی نداره که تو خیابون جلو چش زن و بچه مردم ول بگرده. تازه یک کسی فیلم بگیره از این منظره قبیح و بفرسته برای مسیح علی نژاد، مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی و اینا می شود.
2: خدمت حجت الاسلام المسلمین غضنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب هستیم. حاج آقای، در فضای مجازی بحثی مطرح شده مبنی بر اینکه ارسال فیلم و عکس به مسیح علی نژاد جرم هست یا نیست. با توجه به اینکه استناد به این ماده 508 شده و این ماده در صلاحیت دادگاه انقلاب هست، میخواستم بپرسم آیا به نظر شما این ارسال فیلم برای ایشون جرم هست یا خیر، و اصولا چه اعمالی فیلم گرفتن ازشون مجرمان است و چه اعمالی آزاده؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. خواجایی که من احصا کردم در 3 مورد رو در قانون ملاحظه شده و دیدم که فیلم گرفتن جرم هست. یکی از استحکامات نظامی هست، یکی هم از حریم خصوصی افراد هست، و سوم هم همکاری با دول متخاصم هست. با توجه به قراردادی که مسیح علی نژاد با دولت آمریکا داره در بحث خبری، کسانی که فیلم از خودشون در رابطه با کشف حجاب یا از دیگری بگیرن و ارسال بکنن، مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی هست که 1 تا 10 سال مجازات داره. علاوه بر اون، صرف فیلم از کشف حجاب نیست، در هر زمینه اگر ارسال فیلم به این به خانم علی نژاد باشه که علیه نظام و علیه مردم و علیه جمهوری اسلامی ایران باشه، مشمول این ماده میتونه باشه.
0: ببینید، مشکل حکومت اینه که آزادی زن رعایت بشود. این انقدر مهمه که بی برو برگرد حکم نابودی جمهوری اسلامی رو داره. هر کس که بر اولین حق زنان یعنی حق پوشش متمرکز بشه، سر و کارش با موجودیت حکومت فقهاست. تقدیمی این هفته به حجت الاسلام موسی قزم‌فرآبادی، رئیس دادگاه‌های انقلاب استان تهران.
4: وقتی رئیس دادگاه انقلاب منو به عنوان دولت متخاصم در نظر میگیره، پاسخ روشنه. هیچ دولتی و هیچ حکومتی متخاصمتر و دشمنتر از جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران نیست. 40 سال پیش ایران برای همه ایرانیان بود. مسیحی، مسلمون، یهودی، کلیمی، زرتشتی، بهایی، بیدین، بادین، ایران باید برای همه ایرانیان باشه. ولی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ایران فقط برای کسانیه که تن بدن به پوشش اسلامی. این یعنی شما یک ملت رو گروگان گرفتید و شما دشمن ما هستید. مردم در خیابون شعار میدن، دروغ میگن، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست. پاسخشون چیه؟ گلوله، باتوم، زندان، تبعید، شکنجه. من میخوام صدای این بخش از مردم باشم. 2، شما از من نمیترسید. دولت متخاصم من نیستم. شما از اینکه خودتون دولت ناکارآمدی هستین، از شکستن ترس مردم و بلند شدن صدای مردم میترسید. هر زنی که منو میشنوه میبینه وقتی که صدای ما انقدر بلند شد که جامعه جهانی این صدا رو شنیده، احساس قدرت میکنه که هر زن میتونه یک دولت بشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی رأی واقعی مردم رو نداره. انتخابات ما واقعی نیست، برآمده از رأی مردم نیست. و الان شما نگران این هستید که ما یک حکومت کارآمد میخواییم.
5: تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت. تلفن پیامگیر 201-202-382-5982. ایمیل lastpage@voanews.com، فیسبوک VOA Last Page و تلگرام فارسی VOA. تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت.

0: شنبه گذشته اولین جلسه محاکمه محمود صادقی نماینده مجلس در دادگاه کیفری کارکنان دولت برگزار شد و به علت تعدد شکایات رسیدگی ناتمام ماند و به جلسه بعد موکول شد. 15 اتهام علیه ایشون صادر شده، 13 تاش اعلام جرم از طرف دادستان و دادیار جانشین دادسرای فرهنگ و رسانه تهرانه، از دادستان شیراز، از سازمان زندانها، از بورسیه ها و غیره. یعنی بیش از 80% شکایت علیه نماینده مجلس رو قوه قضاییه کرده. شاکی قوه قضاییه است، قاضی قوه قضاییه است، مملکت امام زمانه، اینجوریه. میگم در طول برنامه که چرا انقدر حساسن رو محمود صادقی و چرا قوه قضاییه که باید ملجأ دادخواهان باشه خودش شکایت میکنه، خودش هم قضاوت میکنه. شنبه آینده من شنبه گذشته جلسه رسیدگی به کیفرخواست صادره علیه محمود صادقی در دادگاه کیفری کارکنان دولت برگزار شد که این 15 تا عرض کردم عنوان اتهامی داشت که من فقط به صورت کلی خدمتتون عرض میکنم که عناوین کلی اینها هستن: نشر عکاسی به قصد تشویش از خان عمومی در مورد بورسیه ها، خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان، بازداشت شدگان اعتراضات 96، اینا دونه دونه براتون میگم، اعمال نفوذ در پرونده سعید طوسی، حساب‌های قوه قضاییه، توهین به رئیس قوه قضاییه و بازپرس صادر کننده قرار جلب شبانه، تمرد در برابر مأمورین، افترا به سازمان زندان‌ها. حالا میگم که به اصطلاح آقایون ادله دادگاه چه بوده و چه هست در این باره. درباره بورسیه ها محمود صادقی گفته بود در لیست 98 نفره بورسیه ها از آقا و آقازاده های نماینده مجلس تا فرزند امام جمعه هست، افرادی با معدل 12-13 و کبر سن، که خب ماجرای بورسیه ها چند سال پیش میدونی خیلی سرصدا کرد و حق خوری مردم در این زمینه هم از سوی همین گلپسرای نوکیسه ها که اینا به اسم بورسیه میرن تو دانشگاه خارج و اینها، داد محمود صادقی رو در آورده بود. باری درباره موضوع خودکشی دانشجوی کاشان، این موضوع مربوط میشه به انتقاد محمود صادقی از مسئولان دانشگاه کاشان در این رابطه، مشخصا جناب ساداتی نژاد رئیس وقت دانشگاه کاشان. درباره بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96، محمود صادقی خبر مرگ سینا قنبری، در واقع کشته شدن سینا قنبری، جوان 22 ساله در زندان رو تأیید کرده بود، از مرگ ها و کشته شده های دیگر در زندان گفته بود و به تکرار کهریزکی دیگر هشدار داده بود. همون موقع مدیر کل زندان‌های استان تهران اعلام کرد سینا قنبری در دستشویی قرنطینه زندان اوین خود را حلق‌آویز کرده و خودکشی کرده. همین آدم پشت یکی از شاکیای محمود صادقیه. مدیر کل زندان‌های استان تهران. درباره پرونده سعید طوسی که دیگه می‌دونید تنها نماینده‌ای در مجلس که از بچه‌های قربانی سعید طوسی دفاع کرد و پشت پرده دفاع از سعید طوسی در دستگاه قضایی رو تا اونجا که میتونست نشون داد، همین دکتر محمود صادقی بود. درباره 63 حساب قوه قضاییه که بارها نطق محمود صادقی در مجلس رو در این باره پخش کردیم، اولین بار که او در این باره صحبت کرد 11 آذر 1395 بود که کمک بزرگی بود اون نطق به این موضوع که همه بفهمن قضیه رو، پشت دیوار سانسور مافیای حاکم مخفی نشه این 63 حساب.
1: کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی است، متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز میشه. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه میدهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هست تقاضا میکنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
0: ببینین این مورد و موارد دیگه که محمود صادقی در مجلس روش تکیه کرده تنها موارد برجسته است که یک نماینده از 290 نماینده این مجلس از حقوق مردم دفاع کرده. درست همین آدمو میرن دم خونش میخوان بکشنش که اون ماجرای نمیدونم تمرد و برای بازداشت شبانه و این داستانا، بعد میکشنش دادگاهشون که محاکمش کنن که چرا همین مواردم دنبال کردی در دفاع از حقوق مردم. و تلخی طنزی که اینجا میزنه بیرون این است که تمام مواردی رو که محمود صادقی در مجلس مطرح کرده با دست خود کسایی که محمود صادقی رو محاکمه میکنن درستیش اثبات شده. چجوری؟ یکی دو نمونه براتون بگم. درباره شخصی حساب بانکی اول بگم، شخصی حساب بانکی شخصی رئیس قوه قضاییه، این حساب شخصی آقای صادق لاریجانی رو کی اداره میکرده؟ آقای علی اکبر اتباعی طبری، معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه، همه کار قوه قضاییه. اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی بود که بازداشت شد.
2: اصل این که فردی که قبلن در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش‌ها بوده، بعضیا گفتن معاون رئیس قوه قضاییه، این حکایت از بی اطلاعی هاست، و در اون حوزه شاغل بوده، اینکه تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده تشکیل شده در این ارتباط، فرد مذکور و برخی از افراد دیگه بازداشت شدن، خبر صحت داره. موضوع پرونده هم اونگونه که بیرون مطرح میشه نیست، اون چه که الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناسواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده های قضایی مطرحه، که البته هنوز پرونده است که تازه تشکیل شده و تحقیقات اون داره انجام میشه.
0: این توضیح های آقای سخنگوی قوه قضایی خودش توضیح میکنه، زبون ملایی و آخوندی که اینا دارن، اعمال نفوذ در پرونده فلان دکون با کرده بود، دکون با کرده بود، پول میگرفت. چه دکونی؟ همه کاره رئیس قوه قضایی بود، حوزه مالی و اجرایی ریاست قوه قضایی دستش بوده، از یه بر رشوه میگرفته واسه این که کی محکوم بشه کی آزاد بشه، از یه بار دیگه دخل و خرج حسابای شخصی رئیس قوه قضاییه که پول مردم توش بوده دست همین آقا بوده. دو دوره ریاست نزدیک 20 سال از دوره شاهرودی. علی اکبر اتباعی طبری، آقای طبری در دوره شاهرودی مدیر امور مالی و امور خدماتی و رفاهی بوده و در دوره لاریجانی به دفتر ریاست قوه قضاییه رفته و ابتدا مدیر کل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی دفتر او شده است. آقای طبری که اهل روستای متیکلا، اگه درست بخونم، از توابع شهرستان بابل است، علاقه ویژه‌ای به ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی دارد. در زیر مجموعه معاونت اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه طیف وسیع از مجموعه های خدماتی درمانی رفاهی و اداری هست که مجموع این پروژه ها و ساخت و سازها معاونت اجرایی دفتر قوه قضاییه را به یک بنگاه ساخت و ساز بزرگ در طول سالهای گذشته تبدیل کرد. علاوه بر این، این معاونت مسئول برگزاری برخی مناقصه های ساخت و ساز واحد های قوه قضاییه بوده. ساخت و ساز 14 مجتمع قضایی تهران در سال 1394 و بیمارستان 165 تخت خوابی حوزه ریاست قوه قضاییه از جمله پروژه هایی هستند که تحت نظر طبری پیش برده شدند. این موضوع با توجه به توییت محمود صادقی نماینده مجلس بیشتر اهمیت می‌یابد. صادقی گفته است اکبر طبری می‌بینین دیگه به حساب‌های قوه قضاییه که وجوه امانی مردم در آن بوده دسترسی داشته و تصرفاتی داشته. میگه جا دارد مسئولان درباره تصرفات ایشون در وجوه امانی، یعنی امانت‌های مردم که توسط قوه سپرده گذاری شده، شفاف سازی کنند. منظور محمود صادقی هم 63 حساب معروف قوه قضایی است که به نام شخص رئیس این قوه بوده و در دوره رئیسی میگن که تعداد این حساب کاهش پیدا کرده. به هر حال خود خیلی برنامه در این باره پخش کردیم، من فقط خلاصه می کنم که مسئولان دستگاه قضایی اگه یادتون باشه در توضیح این 63 حساب بانکی رئیس قوه قضاییه وقتی که خیلی سرصدا کردیم موضوع اومدن توضیح دادن، گفتن که زمان لاریجانی، صادق لاریجانی، گفتن که از سود این حساب‌ها برای ساخت و سازهای واحدهای قضایی استفاده کردن و خب اینم همون حوزه‌ای بوده که اکبر طبری روش متمرکز بوده است. باری ببینین، افشای این جنایت‌ها یه تعداد از جرمایی بوده که آقای محمود صادقی در مقام نماینده مجلس مرتکب شده، یعنی در نطقاش اومده این حرفا رو زده بعد گفتن تو مجرمی و نماینده مجلسی باش. همه افشاگری‌هاش هم که ثابت شده درست بوده با اتکاب اسناد و شواهد کافی بوده، وگرنه بالاخره مجبور نبودن با تایید حرفای محمود صادقی عقشون از دستش رها کنن، یعنی فلانی رو بگیرن نمیدونم یا بیان توضیح بدن درباره چند و چون موضوعی که مطرح میکنه. هرچند که به هر حال یقیه اینا از دست محمود صادقی رها شدنی نیست، از دست هیچ کس رها شدنی نیست. و الان یادم اومد که تازه شورای نگهبانم از محمود صادقی شکایت کرده. چرا؟

0: محمود صادقی بعد از شکایت شورای نگهبان آمد متن این شکایت یا به قول خودشون شکوایه شورای نگهبان منتشر کرد و گفت من این حرفا رو با جزئیات با کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان قبلا گفته بودم ولی جوابی نشنیدم و بعد همون حرفایی رو که به کت خدایی قبلا زده بود علنی کرد. من براتون یکی دو تا پاراگرافش رو میخونم. گفت امروز برای اولین بار میخواهم اعلام کنم که حتی عده ای از این افراد میگفتن که ما را حضوری، یعنی کسایی که گفتن رشوه دادن یا رشوه گرفتن، که حتی عده ای از این افراد میگفتن که ما را حضوری دعوت میکردن و به صورت حضوری به ما این پیشنهادها را میدادن. پیشنهاد چی؟ ببینین اعضای هیئت‌های نظارت منصوب شورای نگهبان از کسایی که کاندید میشدن، یعنی میخواستن بشن و شورای نگهبان بعد اینا رو تأیید میکرده، میرفتن با اینا صحبت میکردن و این اعضای هیئت‌های نظارت به هر حال منصوب شورای نگهبان در ارتباط با شورای نگهبان از این آدم پول میگرفتن، تأییدشون میکردن برای نمایندگی مجلس، جزو یعنی مجوز رو گرفته بودن. یکی از جاهایی که این افراد را دعوت میکردن که باهاشون صحبت کنن بگن اینقدر پول بده خیلی معروف است. آنها را به مسجد سید عزیز الله در بازار تهران دعوت میکردن. محمود صادقی گفت این مسجد سید عزیز الله در بازار تهران معروف است و اگر شما به نمایندگان ادوار مجلس بگویید اینجا را میشناسند و میدانند کجا و چگونه بوده است. متاسفانه دوستان در شورای نگهبان واکنش خوبی نداشتند از گفتن این حرفای من و بعد شکایت کیفری علیه من مطرح کردند که این شکایت به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد. در جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ابتدا اعلام کردم که باید شورای نگهبان به افرادی که در این ارتباط مسائلی دارند تأمین بدهد تا آنها بتواند بدون هراس مسائل خود را مطرح کنند، زیرا افراد زیادی هستند که میخوان حرف بزنند اما از ترس اینکه مشکلی برای آنها پیش بیاید کمتر ریسک میکنند. وی تصریح کرد با این وجود 5 نفر را به عنوان شاهد به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کردم. یکی از شهود میگفت که از من 100 میلیون تومان برای تایید صلاحیت خواستند. دیگری میگفت ابتدا به من پیشنهاد 2 میلیارد تومانی دادند اما بعد به 500 میلیون تومان راضی شدند. یک نفر دیگر هم میگفت که من را به مسجد سید عزیزالله دعوت کردند و به من پیشنهاد 300 میلیون تومانی دادند تا تأیید صلاحیت شوم. حالا هی برین رأی بدین، این شورای نگهبان رشوه خواره. شورای نگهبان مثل یه مؤسسه میمونه که 12 تا مدیر داره، در واقع 6 تا آخوندن که دست بالا رو دارن، همشون منصوبان پیشوا هستن که بهشون میگن فقهای شورای نگهبان، 6 تاشون هم حقوق دانان شورای نگهبانن که رئیس قوه قضاییه اسمشون رو میده به مجلس، مجلس بهشون رأی میده و میان تو شورای نگهبان. اینا مدیرای یه مؤسسه عریض و طویلن با کلی کارمند و دفتر و دستک. مهمترین کارمنداشون که خود همین 6 تا استخدامشون میکنن اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخاباتن. کل کارکنان این مجموعه به بیان خود آقایون مفسد فی الارضن، فساد در زمین میکنن در یک مملکت 80 میلیونی با رشوه هایی که میگیرن واسه تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس نمایندگان این مملکت. اون مدیران با زد و بندی که با دفتر رهبر میشه برای گزینش افراد 100% همسو با یک نفر، 100% همسو با رهبر معظم، اسمش هم میذارن نظام همه انتخاب میشن. شنیدین دیگه، بارها میگن دیگه اینقدر انتخابات داشتیم همه انتخابیان فلان، حتی ظاهرش هم نمیتونن حفظ کنن. تیر 98 ابراهیم رئیس قوه قضاییه یه نامه نوشت به مجلس شورای اسلامی، رسما 5 نفر حقوقدان معرفی کرد به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان که مجلس به 3 نفرشون باید رأی بده برای 6 سال آینده، که داستان این است که هر 3 سال یه بار نیمی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان عوض میشن. یکی از این حقوقدانا که معرفی شده بود به مجلس علی غلامی بود که یه تلفن از شورای نگهبان بهش میشه از نامزدی انصراف میده. همین 3 شنبه پیش
1: اعترافی که از یکی از حقوقدانان اعلام شد، اینطوری که از طریق خود ایشون مطلع شدیم، در حدود 3 دقیقه قبل از اینکه نوبت ایشون برای سخنرانی برسه یه دفعه اعلام شد که ایشون انصراف داده، در حالی که این در واقع مغایر هست با هم حقوق نمایندگان هم با شأن مجلس. کسانی که در واقع ایشون رو انتخاب کرده بودن، تصمیم داشتن به ایشون رای بدن، به حق اینا در واقع اجحاف شده. قانون اساسی هم میگه که از رشته های مختلف باشن حقوقدان ها. الان ما حقوق کیفری در بین حقوقدان ها نداریم، آقای دکتر غلامی فقط حقوق کیفری بود. مضافاً به این که اینطوری که مطلع شدیم به رئیس قوه قضاییه هم اطلاع ندادن تو اون فاصله، در فاصله کوتاه این تصمیم گرفته شده، در واقع رئیس قوه قضاییه است که معرفی میکنه، قاعدتاً ایشون باید در جریان قرار بگیره. من یه نامه هم خدمت شما نوشتم، درخواست کردم این موضوع بررسی بشه، چون ایشون اعلام کردن انصراف من غیر ارادی بوده است. این معنای ویژه‌ای میتونه داشته باشه.
0: محمود صادقی اولین کسی بود که این موضوع رو در مجلس مطرح کرد، بعد علی مطهری نماینده دیگر مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولت گفت آقای غلامی که از گزینه‌های معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه بود برای من توضیح داد که چند دقیقه قبل از نطقش آقای کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان با ایشان تماس گرفته و گفته شما انصراف دهید. نفس این کار چه ارتباطی با آقای کدخدایی دارد؟ ورود آقای کدخدایی به این انتخابات کار درستی نیست و باعث ایجاد شبهه مهندسی انتخابات می شود که برخی شورای نگهبان را به آن متهم می کنند. علی مطهری افسود آقای غلامی گفت که با تماس آقای کدخدایی شوکه شده، زیرا این تماس تنها 3 دقیقه قبل از نطق ایشان صورت گرفته و باعث شده ایشان گیج شود. به تعبیر خود ایشان این انصراف هم غیر ارادی بوده است. محمود صادقی نماینده مجلس هم گفت ما پیامی از طرف آقای دکتر غلامی دریافت کردیم که بابت اینکه انصرافشان غیر ارادی بوده پوزش خواسته بودند. این برای ما عجیب بود، پیگیری کردیم و آقای دکتر غلامی هم به صراحت گفت که تحت فشار یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان مجبور به این کار شده. تلقی غلامی این است که این مهمه، با دیدگاه ایشان مشکل داشتند، چون آقای غلامی در جلساتی که برگزار میشد بر این مسئله تاکید داشت که در مسئله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات اصل بر براءت است و این کاملا متفاوت از نظر غالب در شورای نگهبان است. چون ناهمسو با نظر غالب بر شورای نگهبانی رات نمیدیم. نظر غالب بر فلان، نظر غالب نظر کیه؟ نظر جنتی است که منتسبش میکنم به نوح پیامبر. حالا مسئلتون همین حاملان نظر غالب در شورای نگهبان، یعنی جنتی و محمد یزدی رو کدوم شورای نگهبان تایید کرده برای مجلس خبرگان که نماینده مجلس خبرگان هم هستن؟ از یه طرف عضو شورای نگهبانن، خودشون نماینده تایید میکنن، از یه طرف نامزد نمایندگی میشن و باید همین شورای نگهبان که خودشون دبیر و آدم گندشونن تاییدشون کنه. مسخره است. اگر بازم برین رای بدیم اینجوریه دیگه. همین شورای نگهبان بود که صلاحیت هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی رو واسه مجلس خبرگان رد کرد دیگه. حالا دو تا عضو فقیه شورای نگهبان یعنی جنتی و یزدی عضو مجلس خبرگان هم هستن، چه جوریه؟
2: های شورای نگهبان خودشون همواره پای ثابت انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستن.
3: همتونه همشون
2: بعضیشون پای ثابت هستن، مثل حضرت آیت الله جنتی، خب همواره ایشون پاندوی مجلس خبرگان رهبری هستن، خب الانم که رئیس مجلس خبرگان رهبری هستن. صلاحیت آیت الله یزدی، صلاحیت آیت الله جنتی
3: در همون شورای نگهبان بررسی میشه بدون حضور خودشون.
2: اینا رو کی بررسی میکنه؟
3: بدون حضور خودشون. آقایان دیگر
2: به نظر شما این فرایند ممکنه برای مردم شک و شبهه ایجاد بکنه یا نه؟
3: مثال من پاسخ دادم دیگه، گفتم شما یه وقت از آینده دارید صحبت میکنی، میگید آینده اگر این ساختمان به شکل دیگری ساخته بشه بهتر میشه استفاده. منم ممکنه با شما موافق باشم، ولی الان که این ساختمان برپا هستش ما باید تو همین ظرفیت فعلی استفاده بکنیم.
2: میشه الان یه لحظه بگیم شما سخنگوی شورای نگهبان نیستین، یه حقوقدانی هستین که
3: نه.
2: آگاهید، بگید که موافقید با این فرآیند.
3: شما اگه هزار تا هم قسم بخورید که من فقط حقوقدانم، ربطی به شورای نگهبان ندارم، مخاطبتون قبول نمیکنه.
2: نه حالا از شما قبول میکنه. بهتر از این فرایند رو میشه طراحی کرد به نظرتون یا نه؟
3: ممکنه شما مثل اینکه بگید که قوانین رو بهترش میتونیم در واقع تصویب بکنیم، حتما ممکنه.
0: اینجوری قضیه نشستم به ریش مردم میخندم. به ریش مردم میخندم، ببخشید. جنتی یزدی صادق لاریجانی و امثال هم به حکم رهبر معظم میشن عضو فقهای شورای نگهبان. دیگه کیه که حرفی درباره عدم صلاحیت اینا بزنه برای مجلس خبرگان یا هر جای دیگه؟ رهبر معظم اینا رو صالح ترین فقهای مملکت امام زمان معرفی کرده. اون وقت توی غلامی و توی صادقی و نمیدونم فلانی و فلانی میخواین درباره شون چک و چونه بزنین؟ نعوذ بالله. این معنای انتخابات و رأی مردم و حق مردم و کش کمه. اون وقت نماینده ای اگه حتی سوال بکنه و سوالش همسو با رهبر معظم و اذنابش نباشه، میشه نمک خورده و نمکتون شکسته، میشه مجرم. شاکیاش هم میشن همین دزدا و رشوه خوره و جنایتکار. از تو این مجلس که در واقع بیت دوم رهبر معظمه و اکثریت قریب به اتفاقشون با رشوه و حق بازی عضو این مجلس شدن، قرار چی در بیاد؟ میگن پیش نماز که قوز کنه پس نماز. بله، این حکایت شورای نگهبان و نماینده های مجلس. 20 تیر 1397 محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی شماری از نمایندگان مجلس را به گرفتن رشوه در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرد. صادقی که رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس است میگوید که یکی از نمایندگان به ارزش 1 میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و عده دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول 5 میلیون تومانی دریافت کردند. منظور از هولوگرام واگذاری حق تراکم است که شهرداری تهران در عوض بدهی به طلبکاران در اختیار آنها می‌گذارد. این طرح تحقیق و تفحص مجلس که می‌دونید قرار بود از عملکرد شهرداری تهران در دوره قالیباف انجام بشه که مربوط به واگذاری املاک نجومی بود که در اسفند 95 قرار بود مجلس بررسیش کنه، اما با مخالفت شماری از نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد. سردار خلبان قالیباف که در نظام ولایی واقعا قصر در رفته، اینو همه میدونن، چه اون موقعی که زمان جنگ میخواستن اعدامش بکنن چه با این 10 سال جنایت هایی که در دوره و بخور بخورایی که در دوره شهرداری شهردار بودنش در واقع همه میدونن. خب خیلی خب، اون زیر عبای رهبر چرا کسی دنبال نمی کنه؟

چی بگه که محمد یزدی که خودش لاستیک دینار رو مفت از نعمت‌زاده گرفت و بالا کشید، جنگل‌های شمال گرفت واسه گلپسرش که به قول عباس پالیزدار بیکار بود. یکی از کسایی است محمد یزدی که حالا میگه نماینده‌های مجلس باج خورن. آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس سابق قوه قضاییه میگوید برخی نمایندگان فلان وزیر را صدا میزنند و از آنها میخواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا او را استیضاح نکنند یا به خاطر سوال به مجلس نکشانند. احمد توکلی نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم میگه برخی برای باقی ماندن در قدرت به نمایندگان مجلس باج میدهند، یعنی همون وزرا منظوره. و یک نماینده مجلس که 4 دوره نماینده مجلس بوده، خیلی جالب حرفای این آدم، محمد رضا خباز، میگه من در طول این 4 دوره‌ای که در مجلس بودم متاسفانه مشاهده کردم هرچه از عمر مجلس میگذرد این مسئله که تعدادی از نمایندگان انتظاراتی دارند و فعالیت‌هایشان در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست بیشتر به چشم می‌خورد و روز به روز تعداد این افراد افزایش پیدا می‌کند. نمونه‌ای که می‌توانم برای شما مثال بزنم این است که وزیر آموزش پرورش را می‌خواستند استیضاح کنند که من با یکی از نمایندگان صحبت می‌کردم و به او گفتم من فرهنگی و معلم هستم و می‌دانم این موضوعهایی که شما در استیضاح به آنها اشاره کردید صحت ندارد، اگر ممکن است شما امضایتان را پس بگیرید. او در جواب گفت من به یک شرط حاضرم امضایم را پس بگیرم، شرط من این است که همسرم که مدرک لیسانس دارد و در آموزش و پرورش درس می‌دهد، اگر وزیر دستور بدهد که همسرم عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شود، من حاضرم امضای خود را پس بگیرم. او نگفته رئیس دانشگاه بشه. مجلس همیشه همین وضعو داشته. من تو فرصت داریم چند نمونه خدمتتون عرض می‌کنم. آدم وقتی یه جا جمع می‌کنه اینا رو، لااقل یه گوشه‌ایشو یه جا جمع می‌کنه، نفسش بند میاد از این. واقعا سلمان خدادادی که قبلا عضو سپاه و وزارت اطلاعات بوده است، نماینده مجلس در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و همین مجلس دهم، همین الان نماینده است. سال 86 موقعی که نماینده دور هفتم مجلس بود، به اتهام فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع این حضرت آقا بازداشت میشه. یک هفته بعدش با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد میشه. و تمام. هیچ کی دیگه سراغ اون پرونده رو نگرفت، بعدم تایید صلاحیت شد توسط همین شورای نگهبان گل. و میگم الان نماینده مجلس. و دوباره هم اسم همین شخص، همین سلمان خدادادی، سال 97 میدونین با پرونده فریب دختران و تجاوز و قتل مطرح شد. پرونده رفت دادگاه 23 اسفند 97. قاضی بابایی و همکارش در شعبه 5 بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم و بررسی دقیق پرونده، متهم را از اتهام تجاوز به عنف که زن شاکی مطرح کرده بود تبرئه کردند و او را به جرم رابطه نامشروع و سوء استفاده از موقعیت به 99 ضرب شلاق، 2 سال تبعید و 2 سال انفصال از خدمت محکوم کردند. که البته میدونین دیگه تا دوره نمایندگی نماینده مجلس تموم نشده احکام اجرا نمی شود. بعدش هم کیه که بیاد به سلمان خدادادی شلاق بزنه؟ آقا امام خامنه ای بزرگه. بی خود نمیگم اینو. حتی وقتی یه نماینده رو محکوم میکنن در دادگاه‌های خودشون به مجازاتی که مثلا مجازاتش اینه که دیگه نمیتونه نماینده مجلس بشه، میره تو بیت رهبر کار میکنه، میره لا دست باباش، یا میشه مدیر یکی از مؤسسه‌های وابسته به رهبر شیعیان جهان. مهرداد بزرگ‌پاش نمونه شد دیگه، یه نمونه شد. حالا 17 فروردین 93 اعلام شد 2 نماینده مجلس به اتهام فساد مالی حکم 5 سال محرومیت از خدمات دولتی دریافت کردند. دوره نمایندگی این دوتا مجلس، این دوتا نماینده در مجلس نهم تموم شد، با مجلس نهم در واقع تموم شد. یعنی

0: خرداد 95 و دیگه نتونستن برن تو دوره دهم مجلس. یکشون عرض کردم مهرداد بزرگواشه که وقتی محکوم شد عضو هیئت رئیسه مجلس نهم بود، بعد که دیگه نتونست نماینده بشه شد رئیس هیئت مدیره بنیاد اجتماعی برکت احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای. الان هم شغل اصلی ایشون همینه. چقدر دزدید؟ از کجا؟ ازش پس گرفته شد؟ هیچ. میرن فعلا پیش رهبر کار میکنن تا این 5 سال بگذره دوباره برگردن همینجا. یکی دیگه شون که با بزرگواش محکوم به 5 سال محرومیت از خدمات دولتی هست و از جمله نمایندگی مجلس شد، حجت الاسلام حمید رسایی بود که الان به عنوان نماینده سابق و لیدر دلواپسا همه جا سرک میکشه. البته از آدمای مهم رهبره، از آدمای مهم به اصطلاح اصولگرایانه که هم تو سپاه هم تو اطلاعات کلی خدمت کرده به نظام مقدس. رسایی قبل از مجلس نهم چندین مورد محکومیت قطعی در دادگاه ویژه روحانیت داشته. علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری اضافه کرد محکومیت‌های رسایی در ارتباط با اتهامات مالی و توهین به مقدسات است. اتهامات مالی چیه؟ بابا این چند دوره نماینده مجلس بوده، رفتین بهش رأی دادین، اتهام مالی داشت، اتهام مالیش چیه؟ شما جوانای بچه حزب الله رفتین بهش رأی دادین، توهین به مقدسات داشته و محکوم شده تو دادگاه ویژه روحانیت. توهین به مقدساتش چیه؟ به چه مجازاتی محکوم شده؟ چرا تو همه این سالها هیچ خبری از مجازات این آدم نبوده؟ چرا اصلا نماینده مجلس شده اگه محکومیت قطعی داشته؟ و اینکه همه شون این کارن. از کجا بگم؟ واقعا محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که به عنوان گوشت دم توپ رئیسش افتاد زندان، در واقع توی نامه به احمدی نژاد نوشت اواخر سال 86 و 87 قبل از انتخابات مجلس هشتم بین 30 تا 90 میلیون تومان به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس داده ام که وقتی به مجلس رفتن برن از دولت احمدی نژاد طرفداری کنن. خود محمدرضا رحیمی میگه از فردی به نام جابر ابدالی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان به این نمایندگان دادم. جابر ابدالی قاچاقچی بود که چند سال قبلش افتاده بود زندان، با وثیقه ملکی آزاد شده بود وقتی محمدرضا رحیمی شد رئیس دیوان محاسبات کشور قبل از اینکه بشه معاون اول احمدی نژاد. همین آدم قاچاقچی رو میکنه نماینده دیوان محاسبات کشور در سازمان بیمه ایران که بعد اون اختلاس در بیمه ایران به بیرون درس کرد و ابدالی دوباره رفت زندان و اینا. این پولا از اونجا در میاد، اختلاس به اصطلاح، و بعد به عنوان رشوه داده میشه به نماینده های مجلس. اون 170 نماینده ای که نفری 30 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان از محمدرضا رحیمی گرفتن کیان کجان؟ اون پول مال مردم بوده تو بیمه ایران، بزرگترین سازمان بیمه دولتی ایران. کجان اون 170 تا؟ نصفشون حداقل الان نماینده مجلسن، همین الان همدیگر رو میشناسن. همون موقعی که رشوه به نماینده ها از سر پرونده محمدرضا رحیمی مطرح شد، یعنی سال 93، احمد توکلی نماینده سابق مجلس، نماینده دور اول، هفتم، هشتم، نهم مجلس، گفت سابقه رشوه به نمایندگان به شهرام جزایری برمیگردد. جزایری که در کمیسیون اقتصادی مجلس ششم رفت آمد داشت، در آن مجلس به مهدی کروبی و محمدرضا خاتمی رئیس و نایب رئیس مجلس به ترتیب 500 میلیون تومان و 300 میلیون تومان پول داده بود که براش چی کار بکنن؟ برای جزایری چی کار کنن؟ حالا ما البته باید حتما یک زمان در فرصت کافی به دادنامه محمد رضا خاتمی بپردازیم، به دفاعیه مفصل محمد رضا خاتمی که بسیار مستند است درباره تقلب انتخابات 88، اضافه کردن حدود 8 میلیون رای به صندوق‌های به رأی‌های مردم در واقع، برای اینکه آقای احمدی نژاد بشه رئیس جمهور، و به خاطر گفتن همین حرف‌ها اخیراً آقای محمد رضا خاتمی به 2 سال زندان محکوم شد. هر کی یه گوشه ای از پشت پرده رو بزنه کنار، فعلا تا اینا زور دارن هر کاری بخوان میکنن دیگه. عرض کردم چندین بار که بر سر نیزه نشستن به هر حال نتیجه خوبی نداره برای هیچ کس، از جمله برای اینا. رزو بدین ادامه بدم. 20 آذر 90 جواد کریمی قدوسی با اشاره به پرونده فساد مالی 2800 میلیارد تومانی گفت قاضی رسیدگی کننده به این پرونده برای برخی از متهمین درگیر بر این پرونده کیفرخواست صادر کرد که در میان آنها نام چند نماینده هم وجود دارد، از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و قاضی نظر به بازداشت او دارد. قدوسی گفت با توجه به اعترافات امیر منصور آریا که متهم اصلی پرونده، و همچنین با توجه به اعترافات فرزند بروجردی که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد، علاءالدین بروجردی متهم این پرونده است و باید بازداشت شود. این ماجرا مال 8-9 سال پیشه. آقای علاءالدین بروجردی الان هم نماینده مجلس، زاده همون شورای نگهبانی که عرض کردم. علاءالدین بروجردی متولد نجف عراقی است، زاده 1329، از دوره ششم تا همین امروز نماینده مجلس شورای اسلامی است. هجدهم تیر 98 ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس میگوید در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده. یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردن. این لیست به شورای نگهبان هم داده شده. بازم بگم یه نمونه دیگه بگم که واقعا نمونه است در این سیر جنایت، ماجرای بازداشت و آزادی محمد عزیزی نماینده همین مجلس دهم، همین الان نماینده است، که به اتهام فساد اقتصادی براش قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شد که با اعمال نظر دادستان محترم تهران حکمش به التزام به حضور با قول شرف تنزل پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی میبرنش مثلا بازداشتش میکنن، بعد میگن قسم بخور که دیگه بچه خوبی هستی، اونم میگه عمرن قسم بخورم، تو آخه کی هستی که میخوای من قسم بخورم، میخوای من قول بگیری. دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی چندی قبل محمد عزیزی نماینده اپر در مجلس را احضار میکند و برای او وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر میکند، اما این نماینده از تودیع وثیقه خودداری کرده و امتناع او همانا و روانه زندان شدنش همان. قائله‌ای که با پادرمیانه دادستان تهران و تبدیل قرار مذکور به قرار التزام به حضور به قرار شرف فیصله می‌یابد. البته بماند که متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرارداد نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند و فردای آن روز دادستان با حضور در بازداشتگاه تلاش می‌کند متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرد. باور کنید، بعد این متهم فساد کلان مالی که میخواستن قربونیش کنن تا بقیه حفظ بشن و تا فهمیدن چقدر در آغاز زوب شده ازش عذرخواهی کردن رهاش کردن، کیه؟ معاون فراکسیون امامزاده ها در مجلس شورای اسلامی. فراکسیون امامزاده ها چرا تشکیل شد؟ به خاطر اینکه امام خامنه ای فرموده بودند که باید قطب‌های فرهنگی بشوند امامزاده‌ها. آقای محمد عزیزی و چند تا دیگه میرن فراکسیون امامزاده‌ها در مجلس تشکیل میدن. این داستانا رو و عرض کردم مسئله پرونده آقای ادامه این داستان و مسئله پرونده آقای محمد رضا خاتمی رو در برنامه‌های بعدی خواهم گفت. بریم فرده آخر.
1: یعنی این خانم میخواد بره فروشگاه خرید، این خانم میخواد بره دانشجوه، میخواد بره سر کلاس. سر کلاس هم که خب معلومه دیگه، مختلط دیگه، جدا که
2: اداره همکار مرد
1: میخواد بره اداره، تو اتاقش نشسته همکار مرد داره. خب فکر میکنم خیلی طبیعی باشه که عطر زدن در این گونه موارد که منجر میشه به یک سری مشکلات بعدی. اینجاست که روایات میفرماید که این زن مورد لعن الهی و ملائکه پروردگار قرار میگیره از اون لحظه‌ای که بیرون میره تا اون وقتی که به خانه برمیگرده.
0: بله. شب و روزگار خوش.
3: برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. با اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید. این صدای آمریکاست.

از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شب ها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.

0: صدای آمریکاست.
1: تربیت افراد فنی بکوشید، در تربیت مدیران بکوشید. این مدرسه‌ای که اینجا ما درست خواهیم کرد و انشاءالله تا چند وقت دیگه به راه خواهد افتاد و اولین نتایجش تا چند سال دیگه به دست خواهد آمد مهمه. همچنین تربیت کارگرای فنی مهمه. یک مطلبی که باید حتما به آن توجه داشته باشید این است که ترقی ایران بر اساس بردکشی و استثمار کارگر ارزان قیمت نمیتواند بنا بشود. بعضی ممالک شاید در گذشته پیشرفت صنعتیشون این بود که کارگراشون با تقریبا هیچ زندگی میکردن و با کارگر ارزان توانستن وارد بازار بشن، بعد البته وضعیتشون عوض شد. ولی موقعیت ایران در پرتوی انقلابش و در بخصوص پرتوی امکاناتش نمیتواند اقتصاد ایران بر اساس کارگر زرخرید به قیمت نازل بنا بشود. کارگر ایرانی به هر اندازه‌ای که مهارت داشته باشد باید مزد بگیرد. این مهارت الان هم ما میبینیم خوشبختانه به همین طریق هست. کارگرایی که کم پیدا میشوند مهارت دارن به قدری موزشون بالاست که شاید آقایون خیلی سر همدیگه هم شاید یواشکی بخواید کلا بذارید که از همدیگه این کارگرها رو در واقع کش بروید. هم علامت خوبیه هم علامت بد. و برای اینکه سر همدیگه نتوانید از این کلاها بذارید بهتون توصیه میکنم که همه پهلوی کارخونتون خانه بسازید که کارگره راحت اونجا بشینه و نه مثل حالا که یک ساعت و نیم سوار اتوبوس بشه از خونش برسه سر کارش، رفتن یه ساعت نیم برگشتن میشه 3 ساعت. این 3 ساعت خب بره در میدان ورزش کارخانه وقت بگذرونه، بدنش سالم میشه، روحش تازه میشه، قوی میشه، بهترم کار میکنه. در خانه سازی برای کارگرانتون سازمانی هیچ وقت پشیمون نمیشید. دستور من به دولت این است که به شما زمین، اگر هم شرایطش 99 ساله باشه، ولی در واقع مجانی بدهم. و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشد.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 11 آوریل. امروز میخوام یک شاهکار ادبی برای شما بخوانم و این در واقع ترجیبندی است از هاتف اصفهانی. بند اول شما خدمت شما میخونم. هاتف اصلاً اهل آذربایجان بود و بعد از اینکه رشدی کرد آمد به پایتخت ایران که اصفهان باشه و دورای آخر صفوی و دوره نادرشاه رو هم این مرد دیده و اهل علم بوده، اهل نمیدونم چاپلوسی درباره اینها نبوده و یک شاهکار ساخته است این هاتف که بی نظیره. مگه بخوایم 5 تا شاهکار ادبی عرض کنیم از زبان پارسی، این یکیشه که در فلسفه است و در تصوف و نفی ملاست و اینها واقعا شاهکاری است. میخونم خدمتتون. میگوید ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار راحت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آسیب، درد عشق تو درد بی درمان. بندگانیم جان و دل در کف، چشم بر حکم و گوش در فرمان. گر سر صلح داری نک دل، و سر جنگ داری اینک جان دوش از سور عشق و دوش از شور عشق و جذبه شوق هر طرف می شتافتم حیران آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید انان به به چشم بد دور خلوتی دیدم روشن از نور حق نز نیران هر طرف دیدم آتشی کن شب دید در تور موسی عمران پیری اونجا با آتش افروزی به عدد گرد پیر مغبچگان همه سیم نزار و گل رخسار همه شیرین زبان و تنگ دهان عود و چنگ و نی و دف و بربط شمع و نقل و گل و می و ریحان ساقی ماه روی مشکین موی مطرب بزلگوی خوش الحان مغ و مغزاده موبد و دستور خدمتش را تمام بسته میان عجب تصویری به وجود آورده اینا حاطب من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه پنهان مشرمنده از مسلمانی خیلی حرف بزرگی است من شرمنده از مسلمان بودنم میگه شرمنده بودم من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه پنهان پیر پرسید کیست این گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان گفت جامی دهیدش از می ناب گرچه ناخونده باشد این مهمان ساقی آتش پرست آتش دست ریخت در ساغر آتش سوزان چون کشیدم نه عقل مند و نه هوش سوخ هم کفت از آن و هم ایمان مست افتادم و در آن مستی به زبانی که شرح آن نتوان این صدا می شنیدم از اعضا همه حتی الورید و شریان که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو. این بند اول ترجیبند حافظ است. دو ترجیبند در زمان فارسی بسیار شهرت دارد. عرض کنم که یکی ترجیبند سعدی است و دیگر ترجیبند هاتف اصفهانی که حالا ترجیبند سعدی هم یه روز خدمتمون در باب عشق است و این در باب در واقع ذات حق هست و من اون مطالب رو بعض کارهای هاتف حیرت انگیزه. دو بیت یعنی یک قصیده دیگری دارد دو بیت اولی شاهکار است شاهکار. میگوید سحر از کوز سحر از سوی خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا عیان شد رشحه خون از شکاف جوشن دارا. میخواد بگه صبح شد میخواد بگه که خورشید طلوع کرد ولی ببینید اول اینکه چه پشتوانه فرهنگی به کار برده اسکندر را برده و دارا دارا داریوش سوم باشه و شکست خورده از اسکندر و میگوید سحر از کوه خاور سحر از سوی خاور تیغ اسکندر چه شد پیدا یعنی اولین شعاع خورشید اینو استعاره کرده است از تیغ اسکندر عیان شد رشحه خون اون سرخی خورشید رو که ببینید میگوید چنان بود که گویی از زره دارا که منظور دارش سومش خون آمد بیرون. فوق العاده است این تصویر این دو تصویر فوق العاده است. دم روح القدس باز همون طلوع خورشید ها دم روح القدس زد چاق در پیراهن مریم نمایون شد میان مهد زرین طلعت عیسی. این همه یعنی خورشید طلوع کرد فوق العاده است. بقیه ابیات قصیده در حد این دو بیت نیست اما خوبن اما این دو بیت به نظر من فوق العاده فوق العاده. خیلی مرثیه داره هاتف و عرض کنم که اما شاهکارش همین ترجیبندی که بود که یک بندش رو من خوندم بندهای بعدی هم به همین لطافت و به همین زیبایی و به همین روانی و به همین محکمی است. گفتیم یک یادی بکنیم از هاتف اصفهانی. خب اگر کسی میخواد که شرافت یاد بگیره فتوت بدانه، انسانیت بدانه چی هست، بده شاگرد پوتین بشه. حالا خودش کم بوده، یه جنایتکاری رو آورده، یک جنرالیست که 6000 زن و بچه عادی مردم سوریه رو کشته، 6000 نفر، یه همچین احمقیست این آدم، حالا آورده که براش کشورگیری کنه. و بسیاری از جنرال های مجرب که من دیدم در این چند روز در تلویزیون بر این هستن که دوباره شکست خواهد خورد، دوباره شکست خواهد خورد. این مردک کثیف کمونیست جاسوس جنایتکار. دو تا سرباز دارم با هم صحبت میکنم، میگوید که بکشین، رد کنین. حالا گفتم رد کنین، عرض کنم که یه خانومی رو میگیرن، اینا پسر 7 سالش اونجا نگاه میکرده، 3 نفر از این عرض کنم که سربازای روسی شروع میکنن به ریپ کردن این خانم. هرچی میگه آقا فلانی این سرباز اقلا بچه منو ببر اون طرف تا که نبینه، گفته نه ما مخصوصا میخوایم بچت ببینه ما با تو چی کار میکنیم. نازی ها این کار نکردن، نازی ها حماقت یهودی کشی داشتن، جنرال آلمانی که نمیره آدم بکشه. بله، وقتی که جنگ استالینگراد شد قریب 200000 آلمانی رفتن در داخل استالینگراد، ولی نرفتن زن و بچه مردم رو بکشن. تا جایی که بعض خانمای روسی وقتی میدیدن سرباز نازی، همون سرباز آلمانی گرسنه است، بهش غذا میدادن، بچه ها میبادن آب میبردن. گرچه همون زمان هم ارتش روس اگه میدید از دور بچه رو میزد، ولی این سربازا کاری به زن و بچه مردم نداشتن، با ارتشی ها جنگ میکرد. بله، و چه فجایعی این پوتین را هم داخته، از جمله این که میدونید تعداد زیادی دارن فرار میکنن. و اونجا دیدید حتما در تلویزیون که اونجا ایستگاه قطار هست، اینها یک موشک پرتاب میکنه به اونجا، به همون محل چیز قطار، ایستگاه قطار، و تا دیروز که شماره کردن 57 نفر رو کشته و قریب 100 نفر رو زخمی کرده، زن و بچه مردم جیب و هوا رو. اینها در تبریز ما هم آمدن از این کارها کردن. عزیزم نشون بدید چند تا عکس، اینا عکس دلاوران تبریز بود در موضوع مشروطه، و اینها به دعوت محمد علی میرزا ریختن تو تبریز، تبریز دلاور، ولی تبریز پهلوان. به خدا سوگند اگر 100 بار بخوانید دلاوری های تبریز از زبان کسروی، میبینید که باز هم میخواهید بخوانید از اون همه جانفشانی که تبریزی ها کردن برای آزادی، برای آزادی و برای قانون. ولی بفرمایید اینها آزادگان تبریز هستند. تعداد زیادی از دلاوران تبریز البته بیرون رفتن، ولی یه دموندن. ببینید اینها رو، ببینید یه عکس دیگری است از دلاوران تبریز که روسیای کذا و کذای تزاری به دار آویختن. یه سقط الاسلامی هم بود در تبریز، یک ملا بود، ملای دلاور پاکزاد، عرض کنم که آزادی خواه. گفتن آقای سقط الاسلام، البته سقط الاسلام اسمش نبود، سقط الاسلام لقبی بود که پادشاه بهش داده بود. گفتن که بیا شما برو. گفت من چنین کاری نمی کنم. گفت 100 و اندی سال پیش یک آخوندی اینجا بود به نام فتاح، آخوند فتاح، وقتی فرمانده روس آمد این رب پیشوازش و اون از همونجا این آخوند آبرو و حیثیت برای ما نگذاشت، من هرگز فرار نمی کنم. بعد رفتن مقابل منزلش، این مرد رو گذاشتن در همون جریان کالسکشون رو آوردن بردن محاکمه کردن. گفتن تو از اباحت لشکر روس نترسیدی؟ گفت راستی هم برای خود لشکری دارد. این سخن سقط الاسلام مانده به تاریخ، راستی هم برای خود لشکری دارد، که البته سقط الاسلام هم به دار کشید. این کارهای روسا بوده از زمان تزارها بگیرید و چه جنایاتی در حق ما کردن. یک زمانی با عثمانی و سر آذربایجان جنگ میکردن که کی آذربایجان رو بگیره، ولی توفیق نیافتن خوشبختان. فکر نمی کنم که این مرد توفیق پیدا کنه. البته هر چیزی امکان داره، ولی تا اونجایی که من شنیدم از صاحبان نظر و هر کسی هم که تا حالا رفته برای صلح، این مردک را نداده یا اینکه سخنان وارونه گفته و آخریش یک رجل استرالیایی بود که گفت این دیدار ما با این پوتین دوستانه نبود. باری قرن 21 و این جور جنایاتی کسی ندیده واقعا. و بعد میگه ما نبودیم در همین موضوع موشک زدن به ایستگاه راهن. گفت ما نبودیم، جنرال شما گفت ما نبودیم، این موشک ها دست ایناست. خب البته آمریکایی‌ها از بالا خیلی خوب مواظب اینا هستن، گفتن نه آقا، این موشک توسط روس‌ها از همون داخل اوکراین شلیک شد، روشن به روسی نوشته بود این برای بچه هاست. ببینید چه میزان کینه و حقد و عرض کنم که حرامزادگی در ذات این پوتین هست. برای بچه ها این کمونیست های کذا و کذا در قرن 20 100 میلیون آدم کشتن بی جهت بیهوده. استبداد همینه دیگه، استبداد همینه. هر کشوری استبدادی شد به همین. من تعجب میکنم از بعضی دوستان ما که تکریم استبداد میکنن، خودشون از دست استبداد گریختن، آمدن زیر چتر قانون ایالات متحده آمریکا، شغل خوب، احترامات، ولی برای مردم ایران مستبد میخوان. بله؟ آه میکشن برای استبداد. من متعجبم واقعا، به خصوص از کسانی که واقعا اهل تحقیق هستن، عرض کنم که مدرسین دانشگاه هستن در آمریکا، اما کشته و مرده استبداد هستن. چماق، یه ما چماق میخوان. اگه یه ذره مطلب رو شما از ادامه بدید، فقط یک بهانه دارن. مردم ایران که آدم نیستن که، یه مش کور و کچل. اینا کور و کچل بودن به اون دار شما دیدی؟ خب اگه استبداد خوبه، خب استبداده، فرقی نمی کنه، شدت و ضعف داره، ولی مطلب یکیست: کنترل جامعه، کنترل اقتصاد، فساد، کشتار، خیانت به مملکت. شما یک دیکتاتور به من نشان بدید که به مملکت ایران خیانت نکرده. وقتی که ما آمدیم آمریکا، باید بپرسیم که آقا عجب، چرا ما اینقدر آزادیم؟ عجب مملکت خوبی، هر جا بخوایم بریم میایم، هر چی دلمون بخواد میگیم. بله، ولی از خودمون نمیپرسیم که چرا. به خاطر آزادی و قانون است. اگر یک دیکتاتور هم اینجا داشتیم، ممکن بود که نرسیده دستور میزدن و میبردن زندان. بله، هیچ دیکتاتوری به هیچ جا نرسیده. منتها ما ما رو از ایژوکیشن باز داشتن دیکتاتورا. خب فرد در جامعه چگونه می آموزد؟ از روزنامه ها، از مشارکت در احزاب. اونجا سیاسی میشه، اونجا مسئولیت وطن رو متوجه میشه، اونجا عرض کنم که فرق خوب و بد رو میشناسه، اونجا حس میکنه که او هم در کار مملکت دارای نقشیست. ولی دیکتاتور میاد دو سه نفر رو یا ده نفر رو پنجاه نفر رو به دار میکشه، چماقش به دستش، یه مش سیبیل کلفت و اینها، مردم رو بیرون میکنه از صحنه، از صحنه مسئولیت ملی همه رو بیرون میکنه جز خودش. مثل همین سید علی یا اون دیکتاتوری که ما داشتیم، فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی روشنفکری نباشه، روزنامه نباشه، احزاب نباشه، چهار نفر میتونه بیان مملکت رو بگیرن، چون دیکتاتور تنهاست. باید پا بذاره به فرار. کثیف‌تر از دیکتاتوری رژیمی نیست. نگاه کنید، یکی سید علی، یکیش پوتین. یکی سید علی، ببینید چه به سر ایران زمین آورده این مرتکه. یک جوابی هم به هیچ کس نداده، لزومی نداره جواب، بعدش چی جواب بده؟ چماق دستشه، کسی که چماق دستشه جوابگوی هیچ جنایتی نیست. اینم از این داستان. امروز ما به سه تا سوال پاسخ میدیم. سه سوال. عرض کنم که یکیش داستان کسروی، که البته فرصت پرداختن به همین داستان کسروی نیست، اما یه اشارتی میکنیم. مرحوم کسروی مرد برگزیده‌ای بود، شرافتمند در منتها درجه. سخنانی که نوشته یک سره حقیقت هم. یعنی تنها تاریخی که شاید بهش بشه اعتماد کرد در عصر جدید 100% اعتماد کرد تاریخ کسروی. دو تاست، یکی تاریخ مشروطه‌شه، یکی تاریخ 18 ساله آذربایجان. بله؟ و با آخوند مخالف بود، با اینا بحث میکرد، اینا رو محکوم میکرد. وقتی تو دادگستری بود میرد اینا رو مینداخت بیرون، چند تا سوال شرعی میکرد، چون کسروی خودش مدرسه دینی رفته بود. یک منبرم رفت و بعد عمامه رو پرت کرد. حالا یه جوکی هم هست که حالا یا ساختن یا حقیقت داره، میگن همون یک شبی که کسروی رفت به منبر، دعوتش کردن منزل یک شخصی، عمامش هنوز سرش، تازه عمامه گذاشته بود. در اون روزی هم که رفت به چیز نشست به منبر، نه اومد اونجا حیز و نفاس چیز کنه، راجع به آزادی و لزوم آزادی و لزوم پیروزی آزادی خواهان و مشروط طلبان صحبت کرد. اومد پای مشهور است که وقتی کسروی از منزل آقا اومد بیرون، خیابان تبریز ساکت، ساعت 2 شب، یه آقای اون طرف خیابون میمد، مرحوم کسروی از این سو، یه سگی هم افتاده بود دنبال کسروی و هی پارس میکرد. آده ایده میگن نگید پارس، این پارس میشه پارسی بر بخورید، اونقدر جفنگ گفته میشه در این فضای مجازی که نمیشه باید شماره کرد. آقا بساطت جمع کن، پارس یعنی صدای سگ، نگید پارسی، پارسی آریایی. خلاصه کسروی عمامه رو بر میداره و میزنه تو سر سگ، سگه شروع میکنه ناله کردن و فرار کردن. اون آقا از اون برای او میگه آقا عجب عمامه زوری داشت. گفت نه بابا، از زور عمامه نیست، ترسید عمامه رو سرش بگذاریم. این سگ ترسید که نکنیم میخوایم عمامه سرش بذاریم، فرار کرد و ناله میکرد. از این جور عرض کنم که لطیفه ها هم در باب اون مرحوم هست. اما کسروی با همه این هوشیاری و با همه این نبوغی که داشت به خصوص در آموختن زبان و کاربرد زبان، اینها یک عرض کنم که نقیصه هایی هم در کارش بود، من جمله سوزاندن کتاب. و مرحوم کسروی توجه نداشت که یعنی به جز شاهنامه همه کتاب ها رو می سوزان و یک روز داشت برای این کار و پیروان او هم همون روز کتاب ها رو آماده می کردن می داختن در بخاری، یعنی خودش هم همین کار رو می کرد و این کار بسیار کار ناپسندی است. حافظ رو در چیز آتش انداختن یا مولوی رو آتش انداختن، اینها دردی دوا نمی کنه. گذشته از این، اینها میراث در واقع عرض کنم که قرون مختلف مملکت ما هستن، یعنی هر کسی متناسب با شرایط اجتماعیش سخن گفته، بله، از مولانا بگیرید تا ناصر خسرو تا برسیم به سعدی، اینا رو میسوزند. خب این تعصب بود البته و میخواست یک دین جدیدی بنیاد کنه، اینجوری که ما فهمیدیم. این دوتا گرفتاری رو داشت یسروی که مخلص باش مخالف. شما میدونید که از جمله چهار تصویری که پشت سر مخلص هست، البته در لس آنجلس ما این آرمو داریم، یسروی از اول بوده، بله، و دکتر مصدق و ستارخان و حکیم فردوسی. اما حقیقت رو بایستی بیان کرد، مرد دلاوری بود. یک مطلب براتون بگم و این موضوع مرحوم کسروی بایستی بخوام که جان مطلب رو ادا کنیم، از ابتدا باید شروع کنیم. من یه اشاره ای میکنم. دربار رفته بود و زمین های مردم کرج رو گرفته بود، بیرونشون کرده بود، دربار مملکت. اینا گریه و ناله هر جا می رفتن، جرأت نمی کرد کسی، جرأت نمی کرد کسی که اصلا صحبتش کنه، روشون بر می کرد، آقا برید از اینجا، برید گورتون رو گم کنید فلان اینا. کسروی عرض کنم که رئیس دادگاه بوده یا یه همچین شغلی داشته، اینا رو خودش نوشته ها، من اختراع نمی کنم چیزی. کسروی تا میبینه دادخواهی میکنن، جاندارم خبر میکنه، میره نماینده های دربار رو بیرون میکنه از زمین و اینا میگه برگردی تو خونه هاتون. میگوید من وقتی فردا برگشتم سر کارم، گفتن که از دربار شما رو میخوام. گفتن دربار با من چه کار دارد؟ لفظ قلمم سخن میگفت، من مینوشتم. میگه بالاخره پاشدم رفتم، دیدم تیمورتاش اون ته نشسته. تیمورتاش وزیر دربار بود، همه کاره بود دیگه. گفت آقا چرا به ما میتازید؟ گفتم چه کسی به شما تاخته است؟ گفت شما مأمور دولتید. گفتم قاضی در کار خود مستقل است، مثل اون سرهنگا نبوده که میشن نشستن اونجا نمیدونم دادگاه تشکیل میدادن. اعدام اعدام چیکار کرده؟ دو تا کتاب داشته، اعدامش کنید. اون سرهنگ احمق رو تلفن میزدن از چیز که اینو باید اعدام کنید. کسروی از این مقوله آدم ها نبود، یک دلاور پاکزاد ایرانی بود که میدانست که چه بکند. میگوید که چه کسی به شما تاخته است؟ میگوید شما مأمور دولتی است. گفت قاضی در کار خود مستقل است. تیمورتاش دیگه درنش بسته میشه. کسروی هم میاد، کاری که کردن اخراجش کردن از مردی مثل کسروی رو اخراج کردی. خب دیکتاتور اینه دیگه، این دیکتاتوره. بیرونش کردن و از رتبه هشتم دادگستری آوردنش به رتبه ششم، حقوقش هم کم کرد. بعد پرونده سازی کردن براش. در همین فرایند پرونده سازی بود که او رو کشتن، مجاهدان اسلام. بله، مردی مثل کسروی رو بکشی یا از کار بیرون کنی. داور و یکی دیگه از این رجال اون زمان سعی می‌کردن کسروی رو از دادگستری بکشن بیرون. مرتب میگفتن آقا شما باید بیاید تو دانشگاه تدریس کنید، تدریس علوم کنید فلان. میگفت نه، من در همون دادگستری کار خودم را میکنم. و راستم میگفت، هر جا میرفت یه تحقیق راجع به تاریخ، مثل تاریخ کشور خوزستان، راجع به شما، راجع به لهجه شما تحقیق کرده و مطالبی نوشته و خیلی کارهای مفید از مرحوم کسروی باقی است. حالا بحثش خیلی مفصل تر از این است. فقط من یک اندک سخنی، یک مطلبی دیگه هم راجع به کسروی خدمتتون بگم. میره خوزستان، شوشتر یا دستور، یکی این دوتا، میگوید که من حقوقم از تهران نرسیده بود، یک فرشی داشتم 100 تومان خریده بودم، اعلام کردم که من یک فرشی برای فروش دارم. گفت یه آقای آمد، یه آقای گردن ستبری آمد، گفت آقای کسروی 1500 تومان خوب است. گفتم ای برو بیرون ای گردن کلفت نابکار، من اینا 100 تومان خریدم، خیلی بیارزد 110 تومان میارزد، نه 1000. من فهمیدم که این از اون کسانیست که کارهای نابکار کرده و حتما پرونده‌ای داره دادگستری، و رفتم و دیدم و پرونده‌شو بیرون آوردم و چنین و چنان کرد. چند نفر ایرانی این کار رو میکردن که کسروی کرد، که گفت ارزش این فرش 110 تومان است. بفرما آگهی.
0: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت، که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ داشت همین چیز کجی دیگه رده برای مشیری.
3: با درود دیگر هموطن گرامی، راجع به کسروی و صحبتش با چیز دربار یه مطلب دیگری هم گفته بود. گفته بود که اینها در اونجا سالها زیستندی و درختان کهن داشتندی و شما رفتید و اینها رو ناراضی کردید که سر تا سر شهر بگریند و بگویدند تشکیلات شاه زمین های ما رو گرفت. این به کاری که من کردم بهتر است یا کاری که شما کردید بهتر است؟ این مطلب یه بارم میگوید که من در عمرم مفتخوری نکردم به جز یک بار، و اون این که از مازندران میام رفتیم به تهران، یک آخوند با من همراه شد. هر جا که می رفتیم شب می ماندیم، چون یک ماه طول می کشیده که از مازندران بیان به تهران، گاهی اوقات تو باطلاقا گاه می شدند و اینا، داستان عجیب بود. فقط یه جاده شاه عباس کبیر کشیده بود که اونم کهنه شده. باری می گوید که من هر جا می رفتیم با این ملا منزل یکی از این رعایا که در بین راه بودن، من پولشان می دادم. گفت یک روز این آخوند که با من بود گفت که شما ندهید من دادم. من هم نپرسیدم چگونه دادید. تا ما دور شدیم از مکان اینها، چند کیلومتر دور شدیم، و بعد من از او پرسیدم که چگونه پرداخت کردی؟ گفت که اسبش مریض بود، قل هو الله خوندم، به تخم مرغ فوت کردم، زدم به پیشانیش. گفتم ای ملعون شکمباره شکمخاره، چرا مرا مفتخور کردی؟ برگردیم تا من حساب این مرد رو تصفیه کنم، یه پولی بدهم. ولی راه بسیار دور بود. این تنها باری بود که من مفتخاری کردم. اونم آخوند باعث شد. آخوند مفخور، آخوند که به کسی مزد نمیده که. داستان کسروی خیلی بلنده و میگذریم از کسروی برابر وقت. و یک خانم محترمی از کانادا زنگ زدن راجع به موسیقی و تأثیر موسیقی ایرانی، خواستن که من رو تلفن مطالبی گفتم ولی مفصل ترش به اینجا عرض میکنم. و اون این که شنیده ایم که زبان فارسی در همین حوزه خاورمیانه گسترش بسیار داشته، اما به تحقیق گسترش موسیقی ایرانی از گسترش زبان فارسی بیشتر بوده. از شمال آفریقا که مصر باشه تا هندوستان، به خصوص بخش‌های غربی هندوستان، موسیقی ایرانی هنوز برجاست. نوع سازهایی که به کار میبرن در هندوستان، ما بیشتر از 60 نوع ساز داشتیم تا قبل از اینکه آخوندها پیداشون بشه. و اینها گسترش پیدا کردن، موسیقیدانها و شعرا و فوزلا و اینا همه رفتن هندوستان. اون پادشاهان مغولی هند پذیرای اینها بودن، مثل اکبر بزرگ یا پادشاهان دیگر. بنابراین هنوز هست ملودی های ایرانی. یک کسی مثل سبا لازم داریم ما، که هر جا میرفت اگر ملودی های محلی بود اینها رو نوت میکردم یا بر تهران، که برود اونجا و این ملودی های ایرانی رو ببخشید تکون میخوره این تلویزیون عوض میخوام جمع‌آوری بکند و بیا. وقتی که عرض کنم که دوران درخشان موسیقی ایرانی زمان خسرو پرویز است و شنیدید از باربد و بامشاد و نکیسا و چه داستانهای دلاویز دلکشی، به جهت اینکه تعلیمات زرتشت کبیر مبتنیست بر آباد کردن گیتی و شادی و نشاط، به خصوص شادی و نشاط تأکید شده. بله. و این مخلص که اینجا نشسته خدمت شماست، یک عبارت زرتشت رو

0: اینا آمدن و هم بهرام گور باید بشه که تعداد زیادی نوازنده از هندوستان آوردند و در تمام چهارراه‌های شهرهای ایران گذاشته بودند که اینا سازهای خودشون رو به صدا در بیارن و مردم خوشحال بشن. مردم خوشحال بشن. ما غیر از گریه و اهی برای اصغر و برای تقی و برای نقی و اینا که اهی که هر روز هست، ولی موسیقی حرام است. بله؟ حالا این هم بحث خیلی مفصلی است که چرا موسیقی حرام است. به خاطر اینکه منافع آخوند به خطر افتاد. بله؟ و از بین عرض کنم که علمای بزرگ اسلام که شاید بزرگترینش ابو حامد محمد ابن عرض کنم چیز باشد، غزالی، این بابا آمد و رد کرد این صحبت آخوندها رو در باب حرام بودن موسیقی. اینا خودش خیلی بحث مفصلی داره، چه احادیثی آورده و چه استدلالهایی و که سما چرا خوب هست و حلال هست و اینها، غزالی دفاع کرد و مطلب از اونجا شد که از کنم در زمان هارون و در زمان مأمون قاضی القضات اسلام که وقتی حرکت میکرد با تازیان 6 نفر پشت سرش بودن رو با اوباحت و اینها ممکن بود سالی 10,000 تا مثلا سکه نقره بگیره، اما هارون الرشید یا مأمون برای یک آواز اسحاق موسلی ممکن بود 50,000 سکه بده و این باعث حسادت ملایان و آخوندها شد. و این احادیث جعلی که امام جعفر صادق این رو گفت و امام کاظم این رو گفت و اینها علیه موسیقی زن. خود اعرابم هم که من خیلی دارم تند حرفا رو میزنم چون وقتم کم است، اعراب داره موسیقی نبودن جز یک آوازی که دنبال شترها میخوندن، اینا موسیقی نداشتن تا در واقع تردد شد بین عرض کنم که اعراب قبل از اینکه جنگ بشه و حمله بکنن و تعدادی از اینها مثل نضر بن حارس و الاعشا میمون قیس که سناجت العرب گفته میشد چون چنگ میزد، بله، به عربی سناجت العرب بهش گفتن و شاعر خوبی هم بود، حتی توانست که به اون اوراق که به کعبه میآویزن قصیده از او بماند. و عرض کنم که اعراب خیلی موسیقی دوست داشتن، وقتی دیدن عجب پس سازی هم وجود داره و خوشحالی میکردن و پذیرایی میکردن. و عرض کنم که نضر بن حارس که عموزاد به قول هنری جورج فارمرز که محقق موسیقی خاورمیانه هست میگوید پسر عموی پیغمبر بود و به ایران که آمد نه تنها موسیقی یاد گرفت و برگشت بر اعراب میزد، میگه داستانهای خدای نامه که همون شاهنامه باشد، آورد و گفت که ای ملت بیایید که من این چیزایی که محمد میگوید اساطیر اولین هست، بیایید داستان‌های زیبای رستم و سهراب برای شما بگم، اسفندیار و رستم اینا، و این بیننده بیشتر پیدا کرد تا حضرت رسول، آمدن و این بیچاره رو سرش بریدن. ولی در جنگ بدر اگه خطا نکنم وقتی که آقا داشت رد میشد پیرمرد کهنسالی هم بود، حضرت رسول اکرم فرمودن یا علی نظر پیغمبرت رو چیز نمی کنی؟ حضرت علی هم بلند شد بعد از مبالغ شکنجه که کار تو شکنش کرد و اینها سرش را برید و بردش برای رسول الله و بود. این هم نضر بن حارس بوده. و در دوران هارون و در دوران مأمون دوران شکوفایی موسیقی هست. در اونجا ابراهیم و اسحاق موسلی اینا افتخار مشرق زمین هستن، هر دوشون هم از طرف های شیراز بودن. و زریاب کبیر که البته داستان فوق‌العاده‌ای داره این زریاب کبیر.
1: چه کسی بود قلم را به شرف داد قسم؟ چه کسی بر در و دیوار نوشت که همین است بهشت؟ مردم کوچه کجا جند؟

0: آمد سرشان. گفته بودیم فریب است، نشد باورشان. بچه های اون از حتما خیابون های انقلاب اون دوره رو به یاد میارن، در دیوارهاش رو شعارهایی روی در و دیوارها بود و برخی سازمان ها و گروه های چپ اغلب وابسته و مثل قدرت های خارجی واقعا در دیوارها رو پر کردن از شعارهای اقبالگر، از اینکه بهش در راهه، از اینکه اصلا نباید تردید کرد. یه حکومتی که بر سر کار میاد امپریالیست رو به زانو در میاره، اقتصاد توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی، رفاه، آسایش، عدالت، اینا شعارهایی بود که یا میخوندیم بر در و دیوار یا میشنیدیم. اغلب هم کسانی که به خلم و به قدم و به شرف قسم خورده بودم. دوباره امروز که قسمت دوم از یه گفتگوست به کارشناس مطالعات امنیتی درباره مستندی که از تلویزیون من و تو پخش شد، مستند پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم سابق. میگم در اون زمان به گونه رفتار میشد انگاری که ایران تنها کشوری است در میان 195 کشور دنیا است از سازمان ملل که دستگاه امنیتی داره، یک دستگاه مخوف امنیتی، در حالی که دستگاه استخبارات و ناتوهای امنیتی در کشورهای خاورمیانه واقعا بیداد میکردند. کافیز به گزارش هایی توجه کنید از همون زمان در الجزایر، در لیبی، در عراق به ویژه و علل خصوص در سوریه حافظ اسد، توجه میشید که در خاورمیانه چه میگذره، شاید تو در عربستان در اون زمان. اما تمام توجه ها و نگاه ها متوجه ایران بود، این علت که ایران سرزمینی بود که فاصله خودش از خاورمیانه خیلی زیاد کرده بود و قصد پرواز داشت و اینا تحمل پرواز ایران رو نداشتن، احساس خطر میکردن. درنچه در دوره جنگ سرد بیشترین توجه و تمرکز روی نهادهای امنیتی در ایران بود و پیدا کردن نقطه ضعف‌های حکومت محمدرضا شاه پهلوی. اجازه که ببره آقای رضا کیان عزیز سلام کنیم و خوش آمد بگیم با آقای عرفان قانعی‌فر. آقای قانعی‌فر درود بر شما، خوش آمدید.
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز ارجمند. خوشحالم که یک بار دیگه در محضر حضرت عالی هستم در خدمت شما.
0: امیدوارم شما خوب باشید. آقای قانعی‌فر خب اون بخش اول از گفتگوی من و شما خیلی مورد توجه جوان هم علاقه دارن بتونن که در اون زمان چه می‌گذشته، شاید این بحث‌های مباحث کمک بکنه به این که ما زوایای تاریک گذشته رو بتونیم ببینیم، چراغی نمیدونم فانوسی بگیریم این زوایای تاریک رو بهتر ببینیم. نسل جوان دست کم هدف و قصدش همین. پرسش‌هایی مونده برای خود من که میخوام با شما در میان بگذارم. یکی مساف روحانیت و ساواک، ساواک و روحانیت. به نظر میرسه روحانیت ساواک رو جا گذاشت، ساواک رو دور زد و موفق شد که یه امپراتوری وسیع زیرزمینی در ایران به وجود بیاره. چی شد که ناگهان مردم ایران با صحنه ای روبرو شدن، خود ما با اینکه در ایران زندگی میکردیم که برام باور کردنی نبود که این همه انقلابی از زیر زمین ها در زیر زمین ها ایران چه میکرد، این همه به اصطلاح گروه هایی که اعزام شدن از سوی یک وزارتخانه زیرزمینی رسمی به نام روحانیت شیعی به نام آخوند که اینها تشکیلات داشتن را خود دستگاه های توطئه داشتن، دانشجو اعزام میکردن به کشورهای خاورمیانه، به اردوگاه های فلسطینی که اونا در اونجا دوره ببینن، تعلیم ببینن، برگردن. این سابق کجا بوده؟ چطور این همه فعالیت، این همه فعل و انفعالات و در میان روحانیت و نهاد روحانیت و این وزارتخانه و این امپراتوری زیرزمینی وجود داشته، دستی که مردم ازش میخبر بودن و ساواک هم غفلت کرده در شناسایی اونا و مبارزه جدی با اونا. بفرم
1: عرض کنم که به اون شدت نیست. چرا؟ چون ساواک سوء شهرتی که پیدا کرد به خاطر تبلیغات شوروی و تبلیغات ملاها بود، گروه های کمونیستی و گروه های اسلامی از اختاپوس مذهبی در ایران و گروه های چپی، و هر کدومشون هم یک مشت تروریست، جنایتکار، شرور، فاقد اخلاق، فاقد پشتوانه عقلانی فکری، صرفاً و مأموران ویرانی ایران بودند. مجرمان و متهمانی که در زندان‌های ساواک بودند، چه گروه اسلامی چه گروه کمونیستی، انسان‌هایی هستند که شخصیت، حیثیت، شرافت ملی براشون ابداً اهمیت نداشت. چرا؟ چون کشور رو بر باد دادن صرفاً به خاطر عقده‌های ذهنی و خودشون شدن سمبول‌های شکنجه و یاغی‌های 57. امروز شدن وبال گردن مردم ایران. در همین چند روز شما اجازه بفرمایید بنده چند مثال رو بزنم. یکی از اون مثال‌ها که میشه زد طالقانی است. شخص طالقانی خودش در یک مصاحبه‌ای در یک کتابی گفته که ساواک کوره آدم سوزی داشته و گوشت زندانی ها رو کباب می کردن. یه آیت الله نشانه خدا، ایشالله که دروغ نمیگه. و بعد مردم ایران چون علل اصول شایع باور و دروغ باور هستند و این عیب جامعه ماست، این رو باور کرده بودن و این آقای نماینده خدا همچین اراجیفی رو می بافت و مردم باور می کردن. طالقانی و شریعتی جزو سمبول های تروریسم اسلامی هستند که اون رو وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. به قول سعدی، اسب فصاحت در میدان وقاحت. و همین افراد شما در نظر بگیرید که خود طالقانی، لاهوتی و محمدی گیلانی، موسوی خوینی ها، پدرش شریعتی سال 57 در مجلش خودش منتشر کرده که اینها عضو حزب توده خراسان بودند. و خود طالقانی، محلاتی، دستغیب، حائری، موسوی خوینی ها، اینها بیانیه دادند فعالیت‌های تروریستی رو جهاد اسلامی خوندن. یعنی اینا شدن نمایندگان خدا و جنایت رو در واقع پوشش بهش گذاشتن. دختر همین طالقانی اسمش اعظم طالقانی بود.
0: چه تاریخی رو گفتید؟ چه تاریخی؟
1: در سال 1351 تا سال 1357 کلن 18 بیانیه این حضرات منتشر کردن. تمام کارهای تروریستی رو دونه دونه اینها اومدن و گفتن جهاد اسلامی و نشریه مجاهد، سازمان تروریستی مجاهدین خلق هم اون رو منتشر کرده. مثلا نمونهش
0: خدا خب حالا ساواک کجا بوده؟ حرف برم همینه. تو این 7 سالی که اشاره می‌فرمایید ساواک کجا بوده؟ خود من آقای حسن فرامرزی
1: ولی در خارج از کشور بیانیه صادر کردن. خب ساواک چیکار باید بکنه؟ و جنگ تبلیغاتی رو ساواک باخت. مثلا نگاه به مثال همین اعظم طالقانی 20 بیانیه داره راجع به اینی که پستانهاش رو در زندان ساواک بریدن و در مغز پدرش فرو رفتگی به عمق 2 انگشت وجود داره. 20 تا بیانیه، 18 تا بیانیه. خودش در کتاب ساواک آقای بشیری هست که در زندان بتول فقیه دسپولی که جزو مجاهدین خلق بود به خاطر تجاوز جنسی اعظم طالقانی از سلول کشیدنش بیرون، نه یه بار، 2 بار. یک بار هم یک شخص دیگه بود به اسم آذر سرخوش. وقتی همچین افرادی که از نظر اخلاقی، از نظر فساد، از نظر روحی فکری بیمار هستن، بعد میشن مترجم قرآن، بعد میشن رئیس کانون زنان، مسئول کانون زنان انقلابی، اون وقت ساواک با این جانوران روبرو بوده. یعنی شما در نظر بگیرید که ساواک با یک مشت گروه های روبرو بود که به نظر من کار یک سازمان و 2 سازمان نبود که بشه اینها رو کنترل بکنه. ولی تروریسم زیرزمینی، فرمایش شما کاملا درست هست، باعث شد که اینها بیان و یک مشت تروریست رو به جان مردم ایران بندازن. و امروز هم که شما میبینید از دید این افراد همه چیز جعل، بد، تحریف شده است. فقط روایت خودشون، یعنی روایت جنایتکاران شرور 57 درسته، چماقداران 57 حق صحبت درباره تاریخ معاصر دارن، ما بقیه باید خفه خون بگیرن. من یک بار یک عکس آقای ثابتی بود که در بین چند تا اسلحه هست عکس گرفته خبرنگارا، به شوخی در توییتر نوشتم که نه آقا دروغ، این جعله، همه اینا فقط کتاب خوندن، به خاطر کتاب خوندن دستگیر شدن. مثلا در صفحه 22 کتاب مادر ماکسیم گورکی بودن، یهو سازمان ریخته تو خونشون. حالا من نمی‌فهمم این همه بمب‌گذار، این همه بانکزن، راهزن، تروریست، یاغی، اینا چرا باید بشن قهرمان‌های ملی در جامعه ما؟
0: خب ما با اینا آشنا هستی، با اینو تبلیغات آشنا هستی. خود من حالا اگر با آقای تویتو براهنی که صحبت می‌کردم چند نوبت، خیلی حیرت می‌کردم از مثلا مطالبی که درباره رفتار دستگاه امنیتی با او داشتن که واقعیت نداشت. یعنی وقتی هم با خودش هم صحبت میکردیم متوجه این موضوع میشدید. همه ما میدونیم که مبالغه ها و جزافه ها در چه ابعادی شکل گرفته بود و در این زمینه که آخوندها که استادم همیشه استادم. حرف من همینه که چطور اینا بالاخره اینا میدان بازی داشتن، میدان فراخی در این داشتن برای اینکه فعالیت بکنن، دروغ بگن، بیانیه بدن، اسلحه تهیه کنن، تروریست پر دانشجو به خارج بفرستن برای تعلیمات تروریستی. با آقای حسن فرامزدی در بیروت رفتیم به اردوگاه فلسطینی ها، ورودی اردوگاه یک کتاب فروشی، روزنامه فروشی بود، پر از نشریات فارسی که من ندیدم تو عمرم، نشریات فارسی متعلق به گروه هایی که از اعزام شد من یک تعلیمات ببینم. با آقای فریدون فرهندوز، چهره سرشناس رادیو تلویزیون، آقای تورج نگهبان و خانم فروغ پوریاوری و بقیه، ما رهبر گروه فرغان رو دیدیم، آمده بود ما رو دستگیر بکنه، به ما بهش گفتگو کردیم. بعد من پرسیدم از ایشون شما چه اومدید به ایران، از بیرون اومد و از کشور عربی اومده بود، پلیس، افسر پلیس بود، افسر شهربانی، رفت بود دوره دیده بود، برگشته بود، حالا در خدمت روحانیت بود. پس اینا خواب بوده یا دستگیم تمام تمرکز و توجهشون روی گروه های سیاسی بوده، آخوندها رها شده بودن، آخوندها آزاد بودن، هر کاری میخواب بکنن. یعنی دستگاه جرأت مقابله با اونها رو نداشت. اینا اغلب کاری هم که انجام میدادن، خب دستگاه و نهادهای امنیتیشون دور میزدن، با تمام خاورمیانه در ارتباط بودن، پول میگرفتن، از لیبی گرفته تا نمیدونم آقای امام موسی صدر تا بقیه، تا عواملشون در نجف، چه به اونا پول میدادن چه، یعنی مبادله بود، یه امر رسمی در برابر چشم حکومت. و میفهمیدی که اینا در پی توطئه هستن که کسی یارای مقابله بهش رو نداره.
1: من با فرمایش شما خیلی از دو سه زاویه مشکل دارم. مشکلم از این که صورت اصلی مسئله شما مطرح می‌فرمایید درسته، ولی از این مشکل دارم که خب خیلی از این حضرات تروریست هم در زندان بودن و ساواک با اونا برخورد کرد. مشکل شاهنشاه فقید ایران بود که دوست نداشت در واقع بازیگر اصلی صحنه تئاتر سیاسی ایران آدم رؤوف و مهربان و خوش‌قلبی بود، و اگر مثل برخی از کشورهای دیگه و رهبرانشون اونها رو قلق و قمع میکرد و اگر ساواک از سال 57 کار جدی خودش رو شروع میکرد، ما امروز شاهد این مرداب نبودیم. اما یک اجازه بفرمایید در این چند روز،
0: یعنی دست ساواک رو بسته بوده شاه
1: عملا،
0: اعمال خشونت،
1: مثلا سال 57 عملا ساواک تعطیل هست. شما این مستند که پخش شد، من در قسمت اول گفتگوم که پخش شد گله کردم از شبکه من و تو که من در ایران به وزارت فخیمه فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتم سانسور چی که زیر نظر وزارت اطلاعات هست. حالا لزومی نداره در خارج از کشور به یک شبکه تلویزیونی نگم زیر حقارت سانسور اسم خودتون رو تباه نکنید. اینو گفتم، عیبش گفتی هنرش نیز بگویی، ولی دلیل نمیشه که من از مستند تعریف و تمجید نکنم، از سوژه مستند تعریف نکنم. من اومدم گفتم سانسور کار بدیه، تحریف اسم و اسم کتاب به خاطر عقده شخصی کار بدیه، اما از مستند باید ستایش کرد. دشمنان این مستند همسو با جمهوری اسلامی چه کسایی هستند؟ سلول‌های خفته جمهوری اسلامی در راستای تبلیغات اختاپوس مسیحی در ایران مثلا، فلان سردبیر که هوادار تروریسم هست میاد مطلب مینویسه عین روزنامه کیهان، یا همسو با روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم در فلان شبکه، حتی ممکنه لس آنجلس باشه، یک پروپاگاندا شروع میشه، یک تبلیغات، یک مشچپ اسقاطی کینتوس چماغکش سفارت بگیر میان و شروع میکنن صحبت کردن علیه این مستند. چرا؟ چون از بیان حقیقت گریزان هستند. این چیزی که شما الان فرمودید، سوالی که پرسیدید و توش نکته‌ای رو بیان کردید، چون من قبلا از آقای تورنج نگهبان شنیده بودم، عامل‌های بدبختی ایران انگار جرم هست به نسل جدید عامل‌های بدبختی ایران رو معرفی بکنید. فلان گروگانگیر که خودش در روزنامه گفته ما خواستیم فرح پهلوی یعنی شهبانو بدزدیم، داره افتخار میکنه در روزنامه سال 57 منتشر شده، امروز از سن 80 سالگی میخواد بگه قهرمان ملی. یا فلان تروریست از مجاهدین خلق هنوز میگه ساواک به من شلاق زده، ولی خودش در عملیات مرصاد اومده زن و بچه مردم رو به رگبار بسته، این داعش مهم نیست. یا مثلا یک کنه فوتبالیستی که خودش با ساواک شب اول ساخته، شب اول با ساواک همکاری کرده، رفقاش رو لو داده، میره 150 صفحه به عنوان مجله منتشر میکنه علیه کتاب آقای ثابتی که 11 سال پیش. چرا؟ چون میگه من قهرمانم و شما حق صحبت کردن ندارید. محتوای مجله کی هست؟ کومله و دموکرات و یه پنج تروریست و غیره. یا مثلا در همین چند روز یکی از همین تجزیه طلبا که به خودش میگه گریلا ولی به نظر من گوریل های تروریست، تنها افتخارشون خدمت در حزب فرقه قاسملو هست، هم نوکر خمینی هم نوکر صدام حسین. یا گروه مجاهدین خلق، تمام اینها همسو با رژیم شدن عامل مخالفت با این مستند و این شگفت انگیزه. مثلا میانگ گفته است مایک پومپئو رو میارن که میگن مایک پومپئو گفته که پادشاهی دیگه به ایران بر نمیگرده. خب یه عکسم هست، شهبانو فرح پهلوی با رئیس CIA در سال 1357 در یه مراسمی رقصیدن، مراسم رسمی هست و به جای شاه شهبانو رفته مراسم CIA. حالا ما چیکار کنیم؟ حالا ما بگیم مثلا شهبانو CIA هست، چون پومپئو به خاطر دریافت پول رفته در کنار یه تروریست به اسم مریم رجوی، اون وقت ما باید این حرف رو بپذیریم؟ ما متاسفانه با این تبلیغات رو برو هستیم.
0: خب بپذیریم به بحث خودم، کاری نداره چه بقیه چی میگن، هست از این حرفا. به من بنابراین بر پایه اون چی که الان شما دارید گزارش میدید، ساواک دستگاه یه شمشیر تیز بوده که پادشاه ایران اونو کند کرده، یا پادشاه ایران سعی کرده یک دستگاهی که خواستن باید از خودش بی‌رحمی نشون بده، یعنی کارش شوخی بردار نیست، شاه تصمیم میگیره اون رو تلطیف بکنه، یا روشهاش در واقع چنین چیزی رو به ساواک در روشهای او باعث تغییر رفتارهای ساواک. اینو میخواید بگی؟ اینه دیگه واقعیت.
1: بله واقعیت اینه، ولی یک چیزی رو آیه میبودی به نظر من به نسل جدید بگیم، زندانی سیاسی بودن لزوماً اعتبار نیست. زندانی سیاسی چه در دوران پادشاهی چه در دوران جمهوری اسلامی، اگر برای عقیده و فکر و آرمان و فکر و دل خودتون رفتین، منت گذاشتن نمیخواد، تبلیغ و های های هم نمیخواد. یا آقای دوست به خاطر تروریسم دستگیر شده در زندان ساواک، الان سوسیال بگیر است در سوئد، شب در کشور شاهنشاهی شب و روز میشینه راجع به ساواک و پادشاهی حرف میزنه، همه جاسوس مامور و غیران جز خودش، همه آدمای رو کره زمین. خب ما به چپ اسقاطی ویرانگر روبرو هستیم و فخر فروشی به زندانی سیاسی. خب منم حق دارم بهش بگم خب میخواستی نری، خواستی زندگی تو. بعد این زندانی سیاسی اگر برای دلته، برای آرمانته، خب چرا تبلیغ میکنی؟ اگر نیست، من چرا زیر بار این های های برم که چی؟ که مثلا ساواک دو تا چک و لگد و مشت به شما زده، خب میخواستی کار تروریستی نکنی. این مشکل ما. و من فکر میکنم شاه فقید ایران ای کاش تحت تأثیر تبلیغات روس ها و اسلامی ها قرار نمیگرفت و میذاشت ساواک کار خودش رو کنه. اگر نه من ایران اینجوری 14 قرن به عقبگرد تاریخی.
0: خب بنابراین آقای قانونی فرد عزیز، شما که با آقای ثابتی صحبت کردی به من بفرمایید که ایشون معتقدی که از طریق خشونت میشد مشکل رو حل کرد؟
1: به نظر من جلوگیری کار تروریستی اسمش خشونت نیست. در همین امریکا وقتی کسی میخواد کار بمبگذاری بکنه بهش چای قهوه تعارف نمی‌کنند. هیچ کسی هم نمیدونه سرنوشت اون شخص چیه. فراموش نکنید که مثلا کسی مثل زرقاوی داخل هواپیما بود، با خودش و خلبان و مهماندار و غیره همه رو منفجر کردن. چرا؟ چون این شخص ضد امنیت ملی بود. در ایران شما بفرمایید مثلا خلخالی انسانیت حالیش بود، خامنه ای اخلاق حالیشه، چه کسانی در این زندان ها بودن و مثلا الان میگردن و برای ما اسم و رسم پیدا میکنن، این افراد کی بودن؟ شما در نظر بگیرید مجاهدین خلق بیانیه داده تهدید آقای ثابتی به مرگ توسط کی؟ مولوی عبدالغفار نقشبندی. حالا در نظر بگیرید آقای ثابتی در عین ادب و احترام و
0: یعنی اخیراً
1: دیروز آقای ثابتی در این اخلاق و ادب و احترام و حافظه ستودنی نشسته جلو دوربین روایت خودش رو برای نسل جدید گفته. در طرف مقابل دشمنان رو هم در نظر بگیرید، ببینید ما با چه انسانهای عقب مانده ذهنی فکری رو برو هستیم و چه لاتائلاتی رو، چه هزیانگویی هایی رو میخوان به زور به حلقوم نسل جدید برو بکنن. و من فکر میکنم
0: من معتقدم که آقای قانیفا، من معتقدم که واقعا اگه ما اندکی روامدار بودیم، امروز هم داشتم با در رادیو با خانم ما سرسا صحبت بیام تا جون صحبت شما هم شد، خیلی مشکل حل میشه. ما خوشحال باشیم مستند تهیه شده پخش میشه، نظری داریم، حرفی داریم، پرسشی داریم، مطرح میخوام. ما قراره به عنوان یک ملت فکور با تاریخ برخورد بکنیم، با جنگ و دفاع و فحاشی و تهدید که مشکل حل نمیشه. 50
1: به نظر من نسل جدید راه خودشو میره، نسل جدید ایدئولوژی زده نیست، آگاهی و دانش خودش رو پیدا میکنه و برای فلان تروریست خلقی که برادرش در ساواک بود به خاطر ایشون اخراج شد هیچ ارزش و اعتباری قائل نیست، برای حزب توده اعتبار قائل نیست، بلکه خودش با دانش و کاوش و پویش فکر میکنم آینده ایران رو خودشون رقم میزنن و این افراد جایگاه و پایگاهی در تاریخ ایران نخواهند یافت.
0: من نگاه کلیتر، امروز با سارا صحبت میکردم میگفت که قاچاق فقید خودکشی کرد برای اینکه تکلیف مردم با مذهب و این دین کارها و دین فروش ها روشن بشه یک بار برای همیشه. تو واقعا مشکل و مانع اصلی اونا بود. حرف من اینه که نه، خودکشی نکرد، روحانیت خودکشی کرد، اینا خودکشی کرد. بعد از پایان این دوره و رفتن اونها مطمئن باشید که ما با ایران دیگری روبرو هستیم. چیزی که این وسط خودکشی کرده تصادفا روحانیته، اعتبارش از دست داد، حیثیتش رو، حرمتش رو، آبروش رو، و امروز تبدیل شده به منفورترین عنصر موجود در ایران. کافیست با مردمی که از ایران میان صحبت بکنه و متوجه این واقعیت تلخ و متش دستی کن برای خود روحانیت بشین، یا برای آدم هایی که حالا به شکلی مؤمنن متدینن، اونا واقعا باید نگران باشن. چون که جنگی که با مذهب که نیستش، که اینا هستن که علیه مذهب قیام کردن به نام حکومت مذهبی و از مذهب سوء استفاده کردن، فساد کردن، تباهی کردن و یه جامعه عفونی رو امروز از خودشون به جا گذاشتن. تشکر میکنم از عرفان قانیفرد عزیز و همینطور از رضا کیهان که برنامه رو اجرا کرد و سپاس از شما که ما رو همراهی میکنید.
1: سپاس از ادب پاینده.
2: 4-3-2-1 به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی در جمع جا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف برای فروش دختران ایرانی به شیخ نشین ها، برای قتل، غارت، آدم کشی، قاچاقچیگری، دزدی و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از تناول کله پاچه در خدمت امام زمان میان اجازه آدم کشی، اجازه دزدی، اجازه قاچاقچیگری، همه اینا رو در دستشون دارن. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در دنباله شعر دیروز، دو تا شعر کوتاه از ملک الشعراء بهار براتون انتخاب کردم. می‌فرمایند این حاکمان که در نظر ما مصورند، هر روز دام کینه به ما بر بگسترند. ما پاسدار دین و کتاب پیامبریم، وینان عدوی دین و کتاب پیامبرند. دین نیست این که بینی در دست این گروه، که این مفسده است و این دینان مفسدتگرند. این دین هایی که دارن ارائه میدن مفسده است و این رسم پاک نیست که دارند این عوام، که این بدعت است و این سفها به جای فقها، چین بدعت است و این سفها بدعت آورند. افلاک در نوشته کمال پیامبری، وینان به کارنامه شق القمر درند. هنوز میگن حضرت رسول دستشو بالا کرد، ماه اومد از گلوش رفت تو، از آسیناش اومد بیرون، معروفه به شق القمر. ببخشید یه خورده این هوای لس آنجلس سرد شده و ما رو، امیدواریم که آلوده به سرما خوردگی نکنه، چون 5-6 روز طول میکشه. شعر بعدی: کشور داران نبود هرگز چنین بی پاسمان، خانه نوشیروان هرگز چنین بی در نبود. دست دست گوسفندان دیدم و سر دست گرگ، گرگ خونشان خورد و مسکین گله را باور نبود. افعیانی آدمی وش مردمی افعی پرست، وحکن در دست من گرزی گران پیکر نبود. زهر اقفال است در دندان ارباب ریا، چون گزد گویند جز بوسیدنی دیگر نبود. زود در سازند خصمان وین مثل روشن شود، گر عروسی کرد سگ جز بهر مرگ خر نبود. در مرگ خر عروس سگ همیشه عروسی می کرد، برای اینکه گوشت زیادی گیرش می مرد می خورد. آی حیف نمیشه اینا رو برداشتی که من میکنم. من هیچ وقت نمیخوام حرفای خودم رو تلقین بکنم به شماها. برداشتی که من میکنم از ملک الشعراء بهار، امیدوارم، البته خیلی کسان، خیلی فرهیختگانی هستند که بهتر از من و بالاتر و والاتر از من میشتبن و میدونم جزء شنوندگان هستند، ولی برای یه عده اینا رو باید معنی کرد، برای اینکه خرد برای آدم بی خرد مسئله است که بارها و بارها گفتم. وقتی میبینه خرما کرموه، چراغ رو خاموش میکنه، شمع رو میکشه که کرم رو نبینه و بخوره. سختشه. میگه اینی که یاد گرفتم باید همین کارو بکنم، راه دیگه ای نمیخواد بره، نمیخواد چیز جدیدی یاد بگیره، با همونی که کاری نداریم. بریم به سراغ جواب بقیه ایمیل ها. البته این ایمیل ها ایمیل هاییست که تا غروب یک شنبه من گرفتم و دیروز با 150 تا ایمیل اومده که باید باز یکی دو ساعت وقتم رو بذارم اونا رو ببینم. خواهش میکنم کوتاه بنویسید، لطف کنید کوتاه بنویسید. محبت دارید شما و ببینید اگر بلند باشه وقت نمی کنم بخونم، مجبورم یه خط در میون بخونم برم. 3-4 خط بنویسید کافیه. دوستی نوشتن که وقتی آیه ها و سوره های از قرآن میاری بگو چه سوره ای و چه آیه ای. این آقا مثل این که تازه به ما رسیدن. من هیچ وقت آیه ای از قرآن بدون گفتن سوره و آیه نمیگم. اتفاقا از فردا برنامه‌ای که بهتون وعده داده بودم، چون دیروز 17 دی بود و برنامه دیگه‌ای داشتیم، امروز هم باقی مانده این ایمیل ها رو دارم جواب میدم. از فردا اشتباهاتی رو که در قرآن ها هست به عنوان نمونه میارم براتون میگم. ببینید مثال من میگم سوره نساء آیه 34، شما میرید قرآنتون رو وا میکنید میبینید سوره نساء آیه 33 اونی که من گفتم، یا آقای دیگه میره وا میکنه میبینه آیه 36. شما اگه 10 تا قرآن تو خونه داشته باشید، این 10 تا رو با هم مقایسه بکنید، همش یه جور نیست. اون کسانی که قرآن رو بازنویسی کردند و بعد به چاپ رسوندن، هر کدوم سلیقه خودشون رو در اون شکلی که قرآن گرفته اعمال کردن. فرض کنید اگر قرآن در عصر عثمان درست نمی شد، در عصر علی درست می شد، یه قرآن دیگه دست ما بود. اگر در عصر عمر تدوین می شد، یه قرآن دیگه دست ما بود. اگر در عصر ابوبکر بود، قرآن دیگه بود. و اگر خود حضرت رسول شروع می کردن قرآن رو جمع آوری کردن، حتما به صورت دیگری بود. این قرآنی که شما می بینید اینجوری چاپ نشده از عرش بیاد به دست حضرت رسول برسه، حضرت رسول هم بدش به چاپخونه بگه روی این چاپ بکنید، یا به خوشنویسا از روی این بنویسید. از سال بعثت تا سال وفات که 23 سال بود، که کتاب علی دشتی 23 سال در مورد همین 23 ساله، آیه های مختلفی در محل های مختلفی در جاهای مختلفی نازل شد. تفاوت آیه های مکی و مدنی خیلی زیاده. تفاوت آیه هایی که برای اختلاف حضرت رسول با اقوامش، با دوستان نزدیک و دورش، با پیروانش، با زنهاش داشته، با آیه هایی که در جنگ ها نازل شده، اینا تفاوت میکنه. و خیلی کسا اینها رو از حفظ آوردن موقع که قرآن رو تدوین می کردن، تعریف کردن.
3: یه روز یه مثلی من زدم، گفتم شما 10 نفر رو بیرون یه اتاق نگه دارید، یک جمله 2 خطی بنویسید که مثلا حسن آمد کتاب را آورد به من داد و من کتاب را به دست جواد دادم و جواد کتاب را برد. نفر اول صدا کنید تو، این جمله را براش بخونید. بگید خوب فهمیدی؟ بگید بله. نفر دوم صدا کنید، بگید جمله اول واسه جمله نفر دوم تعریف کن. نفر سوم صدا کنید، به نفر دوم بگید جمله را برامون تعریف کنه تا به نفر دهم برسه. از نفر دهم بپرسید جمله چیه، جمله را شما نوشتی اینجا، ببینید چقدر اختلاف داره. این کار را هر کدومتون میخواین امتحان کنید. آیین و مذهبی رو که ما ایرانی ها داریم بر مبنای اینی که مثلا 600 سال بعد یک کسی اومده گفته فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان که اصلا هیچ کسی اینا رو نمیشناسه، از دولب مبارک حضرت رسول شنیده، اونم از دولب مبارک نه، حضرت امام جعفر صادق گفته که حضرت رسول اینو گفتن. حالا وقتی حضرت امام جعفر صادق به دنیا آمد چند سال بود حضرت رسول از دنیا رفته بود ما نمیدونیم، میدونیم ما نمیخوایم بدونیم. کسانی که 23 سال پیش آیه ای رو شنیدند و وقتی حضرت رسول مرده 2 سال خورده ای ابوبکر بوده، 4 سال خورده ای عمر بوده، میشه 7 سال، و ببخشید عمر در 12 سال، 12 سال عمر بود و بعد هم عثمان، یعنی 40 سال بعد از این که حضرت رسول یه آیه رو گفته یکی اومده در مدینه گفته که یا عثمان حضرت اینو فرمودن، نوشتم اونجا. یک کسی یه برگ خرما آورد گفتش که اینا را حضرت فرمودن، من اینجا نوشتم. یک کسی چرم آورد، یک کسی خشت آورد، اینها چیزهایی بود که بعد اومدن تنظیم کردن، اینا رو پشت هم کردن، سوره کردن، اسم براش گذاشتن. اول هر کدومش یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشتن، در سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نذاشتن، چون در سوره توبه الله دیگه رحمان الرحیم نیست، وضعش عوض میشه، لباس سرخ میپوشه، تاج سرخ میزنه، شمشیر میذاره رو زانوش. اینی که اگر من میگم آیه 34 و شما آیه 36 میبینید، این قرآن چاپ کنه و قرآن نویسه و اون کسی که خودش میدونه، بعضی آیه ها رو عوض میکنن، اونا که ترجمه میکنن به هر زبونی، چه به انگلیسی، چه به فرانسه، چه به ترکی، چه به فارسی، معنی ها رو عوض میکنن. ست قرآن معنی دار بگیرید، برید مثلا سوره نحل آیه 66 و 67 رو بخونید، برید سوره نساء آیه 34 رو بخونید، ببینید 3 نفر 3 جور نوشتن. اگه 10 تا قرآن بنویسید بگیرید 10 جور نوشتن. عیب با من نیست، قرآنی که دست منه اون آیه است، قرآنی که دست شماست 2 تا زیاد کرده یا 2 تا کم کرده. ولی من با این وصف با همه اینها میگم قرآن رو بخونید به زبونی که میفهمید، با علم به همه این چیزها که بهتون گفتم راجع به قرآن. خیلی ساده است، این دیگه کار از این ساده تر نمیشه. توی ایران خودتون 4 تا قرآن نخرید، یه دونه مال خودتونه، 3 تا از همسایه ها بگیرید، بشینید مطابقت کنید. ببینید تفاوت میکنه. بعدم فرض کنید مثلا الهی قمشه‌ای چهار این صفحه رو چهار قسمت کرده، یک قسمت عربی رو نوشته، سه قسمت دیگر رو یه خورده ترجمه رو نوشته، بقیه رو از خودش نوشته، برای خدا دلیل و برهان رو برده که اینجا اینجوری نیست، اینجوریه، اینجوریه، اسمش هم گفته تفسیر، در حالی که خود خدا تو قرآن گفته این رو به زبون ساده عربی گفتم. حالا تفسیر چیه من نمیدونم. زهر کار میخوای بگیری؟ مگه تو خدایی؟ مگه تو محمدی؟ ولی این به خرج هیچ قرآن ترجمه کنی نمیره، همه خودشونو میذارن توش. همین قرآنی هم که من به شما معرفی میکنم، این قرآنم همین بعضو داره، هیچ فرقی نمیکنه. اتفاقا اشتباهاتی که تو این قرآن شده من از فردا براتون میخونم. با این همه حرفا میگم قرآن رو بخونید. خودتونم نمیگم خوبه نمیگم بده، خود شمایید که باید قضاوت کنید که چی هست، نه کسی دیگه. دوستی میگه کتابا رو از کجا گیر بیاوریم؟ عزیز دلم، من 30 سال از ایران به دورم. اگر از من میخواید، یک کسی باید داشته باشید در خارج از کشور کتاب را از من بخره، وقتی میاد ایران برای شما بیاره. در غیر این صورت در شهرهای بزرگ همه جا این کتاب ها هست. شهرهای کوچیکو من خبر ندارم، ولی در شهرهای بزرگ حداقل 10-12 تا این کتاب هایی که راجع بهش میگم هست. در سایت ها اگر بگردید هست، رو خود قرآن ها K-O-R-N، برین رو گوگل بزنین قرآن ها، القرآن ها یا قرآن ها، میاد براتون. دوست بسیار عزیزی در ترکیه که چند سالی ازشون خبر نداریم، خانومشون برای من یه ایمیل فرستادن، اگر تلفنی بذارید من حتما با کمال خوشحالی با اون مردی که دارای نام خوشی هم هست تلفنی صحبت خواهم کرد. یا آقای از سوئد تلفن کرده، یعنی ایمیل فرستاده که یک زن شوهری اینجا 16,000 کرون خرج کردن چون اخراجیشون اومده بود و بالاخره قبول شدند. وقتی قبول شدند بلند شدند با اون چابل داکیومنتشون رفتن به ترکیه و از اونجا با پاسپورت چون که قبلا قایم کرده بودن رفتن ایران و رفتن امام رضا یه گوسفند کشتن که اینجا قبول شدن. حالا 16,000 کرون رو چرا به اینجا دادن من نمیدونم. اگه وکیله 16,000 کرون گرفته قبولشون کرده، ولی خب تا وقتی که این گروه تعدادشون زیاده من و شما گرفتاری داریم. آقای از جانب یک معلولی یه ایمیلی برای من فرستادن که ایشون میگن ماها رو میبرن توی یه خونهی که خونه خیلی تمیز و خوبیه، یه اتومبیل بنزم اونجاست، ماما مصاحبه میکنن و ما اونجا باید بگیم بله این خونه رو به ما دادن، این ماشین هم به ما دادن اینا، در مقابل این کار 15,000 تومان به همون میدن. تا وقتی که کسانی باشند که برن این مصاحبه رو انجام بدن و 15,000 تومان بگیرن، همین آش و همین کاسه. 8000 امامزاده در آمدش را اعلام کنید. نیازی نیست مراکز فرهنگی شوند. سازمان اوقاف در زمان شاه سرقفلی داشت و علاوه بر درباری ها فقط ریش و سبیل روحانیون وابسته حکومت آنجا چرب می شد. در جمهوری اسلامی ریش و قیچی افتاد دست آنها که همیشه در آرزوی دست گذاشتن روی مال وقفی بودند. سازمان اوقاف در جمهوری اسلامی خود به یک امپراتوری مالی تبدیل شد که هزینه خیلی از عملیات غیر آشکار از پهلوی آن تأمین می شود. البته صدقه را هم بغلش اضافه کردن. از شبکه مداحان که پولش از اونجا داده میشه برای تبلیغات اسلامی در داخل و خارج کشور و انتحاریون. امسال در آستانه ماه محرم و فرصت طلایی تبلیغات انتخاباتی دولتی ها در شهر قم یک همایش ترتیب دادن. حجت الاسلام به نام حیدر مصلحی رئیس سازمان اوقاف که علی القاعده باید در خشت مدرسه حقانی پایین افتاده و زیر عبای تمساح یزدی بزرگ شده باشد در این سمینار سخنرانی کرد و گفت حدود 8000 امامزاده در کشور شناسایی شده است که این اماکن می توانند به عنوان مراکز فرهنگی در کشور تأثیرگذار باشند. وقای امامزادگان باید به عنوان قطب‌های فرهنگی در کشور مطرح باشند. یکی از برنامه‌های اساسی اوقاف در سراسر کشور حول این محور می‌چرخد و سازمان اوقاف در تلاش است تا با برنامه ریزی تمام امامزادگان را به مراکز فرهنگی پویا تبدیل کند. برید پولاتون رو بریزید توش، مرادتون حتما داده میشه. بزرگترین امامزاده ها امام رضاست که امامزاده نیست، امامه، و برادرش و خواهرش یکی در شیراز یکی در قم. قم العظیمه مال خمینی گجستک. سعدی یک حکایتی داره که منجمی اومد و شروع کرد فریاد کردن که یک زن، یک کسی با زن من رابطه برقرار کرده. ببینید حرفاشونو به نوعی زدن. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت تو در اوج فلک چه دانی چیست تا ندانی که در سرای تو چیست. من باورم نمیشه کسی که ندونه تو این انگور زهره و این زهر رو بخوره بتونه برای من کاری بکنه. من باورم نمیشه. مرا میبخشید، جون عزیزه. هر کدوم از این امامان میدونین چرا رفتن تقیه کردن؟ برای اینکه تنها کسی که مخالف بود علی بود که کشتنش، حسین بود که کشتنش، موسی کاظم بود که انداختنش زندان. موسی کاظم مخالفتی نداشت. امام موسی کاظم فقط میگفت سهم منم از این پولا بدی. نماینده فرستاد سهم امام جمع کنه، گرفتنش. مأمون برای گول زدن اومد پسر کسی رو که پدرش رو کشته بود، پدر مأمون پدر امام رضا رو در زندان کشته بود. امام رضا، امام موسی کاظم هیچ وقت زن نگرفت، فقط از کنیز استفاده میکرد و خیلی تبلیغ میکرد که لذت کنیز از هر لذتی بیشتره. مادر امام رضای کنیز ایرانی بود و مأمون اومد امام رضا رو علم کرد، گفت تو ولی عهد منی، ایرانی هستی، بیا برو در مشهد. کاراش که انجام شد با یه انگور کشتش. خودش هم اومد زیر تابوت رو گرفت و گفت نمیدونم ای کاش من میفهمیدم شماها فهمیده این من نفهمم. تقلید از جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی برای ثبت در تاریخ جمهوری اسلامی. گزارش خبرگزاری مهر از تدارکات سفر شاهنشاهی رهبر به یزد. 1. تأمین و هماهنگی در خصوص استقرار تیم‌های پزشکی و درمانی در طول مسیر استقبال و سطح جاده‌های مواصلاتی. 2. آمادگی کامل بیمارستان‌های یزد. حالا ببینین بعض یارو چجوریه که همش تدارک بیمارستانی براش می‌بینن. تأمین بیش از 200 دستگاه خودرو سبک، تأمین بیش از 500 دستگاه اتوبوس، تأمین 5 قطار جهت اعزام زائرین از شهرستان‌های بافق، میبد، اردکان و طبس، تأمین بیش از 80 کانتینر جهت برگزاری مراسم، تأمین مهمانسرای مناسب برای اسکان 4000 نفر از مهمانان شرکت کننده در مراسم استقبال، هماهنگی و تأمین غذاخوری مورد نیاز، تأمین بیش از 10000 پلاگ مورد نیاز جهت دریافت اشیاء و وسایل مردم، اینا که میان چیزاشونو میدن، تأمین 10000 تخت پتو، ایجاد چندین چادر و ایستگاه جهت امداد گمشدگان، 12 شماره 12 بیمه کلیه افراد شرکت کننده و کادر اجرایی، شماره 13 تهیه بیش از 100000 بسته کیک و شیر استریل جهت توزیع در ایستگاه های صلواتی، 14 تهیه بیش از 1000 متر مربع برزنت جهت نصب در جایگاه های بازرسی، 15 تأمین سوخت مورد نیاز خودروهای مرتبط با برنامه های این سفر، 16 تأمین برق اضطراری محل های برگزاری مراسم، 17 نصب داربست های فلزی مورد نیاز و 18 ایجاد جایگاه های مربوط به سخنرانی و رفع موانع فیزیکی موجود در طول مسیر استقبال. نظرات کاربران: آیا مقام معظم رهبری به شخصه از چنین تدارکاتی راضی هستند؟ ضمن احترام به مقام معظم رهبری دوست داشتم بدانم این همه هزینه از کجا تأمین و پرداخت می شود و چه لزومی دارد این همه نیرو و هزینه؟ آیا این کارها برای یک سفر خادم یک ملت به یک استان درست و اسلامی است؟ آیا اینها عمل کردن به فرمایشات مولاست؟ ولی وای بر کسانی که در این امور دخیلند و وای بر ما که ساکت نشسته می نگریم. این خرجها از جیب کیست؟ نتیجهش چیست؟ خدا وکیلی اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید. از رهبر انقلاب تقاضا دارم تا شخصا با این تملق‌گویان برخورد کنند تا درسی برای باقی مدیران باشد. رهبر انقلاب بهتر از سرزده و بدون اطلاع قبلی به استانها سفر کند تا خادم و یا خائنین ملت را بشناسند. رهبر انقلاب اگر زمان محمد رضا شاه خرجی شد و جشن‌های 2500 ساله شد، آبروی برای ملت خریده شد، نه برای اینکه یک آدم معلول تریاکی پفیوز بلند شه بره یزد و برگرده این همه خرج بشه. ما دیروز از کتاب شیعه‌گری و امام زمان. من ساعتم یه جوریه که وسطش نمیتونم حرف بزنم، یک سره باید برم، منو میبخشید.

در نوشته های خود شرح داده و ما مطالب این گفتار را از نوشته های آنها چکیدگری و به شرح زیر به رشته نگارش در می آوریم. از خوانندگان ارجمند صمیمانه تقاضا دارد توجه داشته باشند که مطالب این گفتار بدون کم و زیاد از فقها و نویسندگان مذکور اقتباس شده و نویسنده این کتاب در چگونگی رویدادهایی که شرح داده می شود و نیز اصطلاحات و جمله هایی که بیمعنی، کودکانه و مسخره به نظر می رسد هیچ گونه دخل و تصرفی به عمل نیاورده است. نویسنده این کتاب به خوبی آگاهی دارد که خواندن گفتار زیر برای کدبانان خرد و ادب کار ساده‌ای نخواهد بود و این همه لافزنی‌های نابخردانه که به شرح زیر خواهد آمد و از اندیشه‌گری‌های رویایی گروهی افراد تهی مغز یاوگو و فریبکار تراوش کرده مغز هر انسان هر اندیشمندی را خسته و روان او را کوفته خواهد کرد. با این وجود از خوانندگان والا ارج تقاضا دارد با شکیبایی افرادی که رویدادهای افسانه‌های مانند حسین کرد شبستری یا امیر ارسلان نامدار را می‌خوانند مطالب زیر را بررسی کنند تا بتوانیم به نتیجه برسیم. اولین علامت خروج سفیانی است. یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان خروج سفیانی است. سفیانی از فرزندان ابو سفیان بوده و چهره‌ای بسیار زشت و کریه و پرآبله دارد و کیش او نصرانی است. هدف سفیانی از خروج پیش از ظهور امام قائم آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنهاست. مجلسی در کتاب مهدی موعود ده ها مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظهور امام مهدی خروج سفیانی حتمی است. سفیانی در ماه رجب از بیابان خشکی به نام یابس ظهور می کند و گنج‌های پنجگانه شام مال دمشق و حمص، فلسطین، اردن و قنسرین را به چنگ می آورد و سپس وارد دمشق می شود. نکنه همه یارو درازه است؟ چی اسده؟ بشار اسد. سفیانی در دمشق دو لشکر فراهم می کند، یکی را به شرق و دیگری را به مدینه می فرستد. لشکری را که به مدینه گسیل می دارد زمانی که وارد بابل بن رفته، اصلا یالا سرزمینش هم هنوز جاش هست، وارد بابل که جزء سرزمین لعنت شده بغداد است می شود، بیش از 3000 نفر را به قتل می رساند. بیش از 100 نفر زن را مورد تجاوز قرار می دهد مثل اول اسلام و 300 جوان رشید از بنی عباس را می کشد. حالا بنی عباسی ها کجا نمی دونیم. و سپس مانند سیل به کوفه می ریزد و حوالی آن را ویران می سازد، آنگاه از آنجا به شام می رود. پیروان سفیانی اعلام می دارند که در برابر سر هر نفر از شیعیان علی مبلغ 1000 درهم جایزه می پردازند. البته حالا دلار می دن، دیگه درهم نیستش، یا ممکنه درهم امارات بدن، امارات متحده مال دبی اونجاها. از هنگام خروج سفیانی تا زمان نابودیش 15 ماه به درازا می کشه. مدت 6 ماه جنگ می کند. نکنه انتری نژاد این چیزه رو بمبره واسه سفیان میخواد. سفیانی هنگامی که 5 منطقه دمشق، حلب، حمص، فلسطین و اردن را به تصرف درآورد، به مدت حامل بودن یک زن یعنی 9 ماه بر آن 5 منطقه حکومت میکند. در این زمان سپاهی سفیانی و پیروانش را دنبال میکند و همه آنها را بدون استثنا به قتل میرساند. این سپاه حتما سپاه ملائکه است. مجلسی از قول کراجکی در کنز الفواید می نویسد هنگامی که امام قائم ظهور می کند

در مر، سرزمینی در کشور یمن، قم نهان مر. آگاهی می‌یابد که حاکمی را که برای مکه تعیین کرده بود کشته شده است. از این رو به مکه باز می‌گردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا می‌کند، ولی بیش از آن کاری انجام نمی‌دهد. سپس مردی از یاران خود را به حکومت آنجا منصوب می‌کند و آنگاه وارد نجف می‌شود. از مر میره به مکه، از مکه میره نجف. مردم اهلون هنوز به قم نرسیدیم. مردم مکه دوباره نایب منصوب از طرف امام قائم را میکشند. امام قائم یاران خود را از طایفه جن برای مجازات آنها به مکه گریز میدارد. این دفعه خودش نمیره، جن ها رو میفرسته و خود نیز دوباره به آنجا باز میگردد و همه آنها را به خاک هلاک میافکند. دستش درد نکنه، آدم کش خوبیه. پس از آن امام قائم به راه خود ادامه میدهد تا به سرزمین بیزا، بیابانی بین مکه و مدینه میرسد. در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مهدی را میکند، ولی جبرئیل به فرمان خدا در آنجا حضور مییابد و با پای خود ضربتی به زمین میزند. با آن ضربت همه لشکریان دوم سفیانی به جز دو نفر از قبیله جهینه در زمین فرو می روند. جبرئیل وقتی من اینجوریه میاد پاشو می کوبه به زمین و لشکر سفیانی فرو می ره. در این زمان مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به سینهش برگشته است نزد امام قائم آمده می گوید، البته پشت چه میکنه با آقا، چون صورتش پشتشه، وقتی بخواد حرف بزنه باید پشت با آقا بکنه حرف بزنه. آقا من بشر هستم، یکی از فرشتگان به من دستور داده خدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیابان بیدا نیست در جهان به آگاهی شما برسانم. حضرت قائم به این مرد میگوید داستان خود را شرح بده. وی توضیح میدهد من با برادرم در لشکر سفیانی بودیم، همه جا را ویران کردیم و منبر پیامبر را شکستیم، قاطرهای خود را در مسجد پیامبر بستیم، سپس با 300,000 سرباز عازم خراب کردن خانه خدا در مکه شدیم، ولی زمین سفیانی و همه سربازانش را به جز من و برادرم بلعید. در آن هنگام فرشته‌ای به ما یک سیلی زد و چنان که می‌بینید صورتمان به پشتمان و پشتمان به طرف جلوی بدنمان برگشت. سپس فرشته مذکور به من گفت نزد شما بیایم و نابودی لشکر سفیانی را به شما بشارت دهم و در حضورتان توبه کنم. این امام که از همه چی خبر داشته، در کلینی میگه که امام از سر غیب و همه اینا خبر داره. نمیدونم اینا چیز دارن، اختلاف دارن با هم دیگه. وقتی که قصه می نویسن این قصه هاشون با هم دیگه فرق داره. تا اینجا رو داشته باشید که یارو پشتش به امامه، چون صورتش برگشته به پشتش با امام داره حرف میزنه، چون میگه فرشته گفتش که ما بیایم این ماجرا رو به شما خبر بدیم. وقت کمی داریم برای اون یکی کو اینجاست، گرفتاری پیدا کرده. اولین سلطان عثمانی که به نام خلیفه جانشین حضرت رسول شد، با یزید دوم سلطان عثمانی در سالهای پایانی قرن نهم و سالهای آغاز قرن دهم هجری، یعنی درست در هنگامی که در ایران زمینه برای روی کار آمدن سلسله صفوی فراهم می شد، 5 پسر داشت که همه خواهان جانشینی او بودن و به خصوص در این مورد میان 3 تن از آنان احمد فرزند ارشد، کرکود و سلیم کشمکش جنبه آشکار داشت. احمد و کرکود هر کدام در بخش آسیایی عثمانی در استانهایی که این دو والی آنها بودن سر به شورش برداشتند و سلیم در بخش اروپایی کشور بایزید در مقابل احمد و کرکود از سلیم یاری خواست. پدره از پسرش یاری خواست که بره اون دوتا پسر دیگر رو سرکوب کنه.
و سلیم که به علت خشونت ذاتی خود مورد پشتیبانی سپاهیان معروف ینیچری یعنی سپاهیان نو خود او را مجبور به استعفا کرد. ببخشید، خود او را یعنی بایزید را مجبور به استعفا کرد. بایزید پس از استعفا اظهار تمایل کرد که بقیه عمر را در زادگاهش اماسیه بگذراند، ولی در نیمه راه سفر مرد. بعدن معلوم شد که به دستور سلیم مسموم شده، یعنی پدرش رو مسموم کرد، نامسلمانان اصلا. و بنا به وصیت او صندوقی محتوی گرد و غبارهای زره ها و لباس های نظامی را که وی در جنگ هایش با کفار مسیحی بر تن داشت در گورش گذاشتند تا در روز قیامت آنها را به عنوان مدرک شرکتش در جهادهای اسلامی در ترازوی حساب بگذارد. سلیم پس از رسیدن به سلطنت برادرش کرکود را که در دسترس او بود با کلیه فرزندان او و فرزندان هر سه برادر دیگرش خفه کرد و بعد از غلبه بر سپاه برادر دیگر خود احمد او را نیز به دست جلاد سپرد. بعد از این اعدام ها خاندان سلطنت محدود به خود سلطان و هفت فرزندش شد که چهار تن از آنها پسر و سه تن دیگر دختر بودند. ولی اندک بعد سه نفر از این پسرها مراد و محمود و عبدالله نیز در روز آخر شوال سال 920 هجری به دستور او خفه شدند و بدین ترتیب تنها پسری که از او باقی ماند سلیمان بود که در آن هنگام او را در جریان یکی از نخستین برخوردهای نظامی ایران و عثمانی به یکی از ایالات دوردست فرستاده بود. به طوری که نوشتند سلیم برای این پسر نیز پیراهن فاخری به عنوان هدیه فرستاد که در واقع جامعه زهراگین بود و مادر سلیمان را که بانوی حرم بود مأمور رسانیدن این پیراهن به فرزندش کرد. ولی او به اصالت این هدیه شک کرد و در طول راه از غلامی خواست که آن را به تن خود کند و غلام ساعتی بعد جان سپرد. تذکر این واقعه تاریخی بی سابقه در همه تاریخ جهان در اینجا لازم است که در امپراتوری عثمانی این برادر کشی ها و برادرزاد کشی ها نه به صورت جنایت کارانه بلکه به صورت کاملا قانونی و حتی شرعی صورت می گیره، زیرا طبق قانونی که در زمان سلطان محمد دوم جد سلطان سلیم به نام قانون برادرکشی با تأیید شرعی فقهای عثمانی وضع شد، هر پادشاه تازه‌ای که به جانشینی پدر به سلطنت می‌نشست اجازه داشت برای استحکام سلطنت خود کلیه برادرانش را خفه کند. و این فتوا بعد از آن فرزندان ذکور این برادران را نیز شامل می‌شد. با این منطق که اینان بعداً به خونخواهی پدران خود برنخیزند، اسم این قانون اعدام شاهزادگان قضاوت الهی بود که پدران آنها و اقربایشان و به خصوص خودشان مأمور بودند زمینه حسن اجرای آن را فراهم کنند. بدین جهت در دورانهای متأخر پسران سلطان که اصطلاحاً شهزاده نامیده می شدند منحصراً در داخل کاخ سلطنتی پرورش می یافتند و تنها با کنیزان خود نزدیک بودند تا موقع خفه کردنشان کار آسان‌تر باشد. چنان که گفتند سلطان محمد سوم در روزی که سلطنتش اعلام شد به پیروی از همین سنت 19 برادر و 7 کنیز پدرش مراد سوم را که همخوابگان مورد علاقه او بودند و ممکن بود فرزندی از او در رحم داشته باشند به جلاد سپرد. سلطان مراد سوم بر روی هم 103 فرزند داشت که از آنها 20 پسر و 27 دختر در هنگام آغاز پادشاهی و خلافت سلطان محمد زنده بودند. معهازا بعضی از سلاطین هنگام به تخت نشستن در کشتن برادران خود به خصوص اگر برادران تنی آنها بودند تردید داشتند. در چنین صورتی رسم بر این بود که آنان را در اتاقی در کاخ سلطنتی که نرده‌های آهنین و پاسبان‌های شبانه روزی داشت تحت نظر قرار می‌دادند. فقط کنیزانشان حق زندگانی در کنار آنها را داشتند. این زندان‌های سلطنتی را قفس می‌نامیدند و یکی از سرشناس‌ترین زندانیان این قفس‌ها شاهزاده ابراهیم برادر سلطان مراد چهارم بود که پس از سالیان دراز که در قفس خود زیسته بود یک روز صبح
که با سر و صدای بسیار بر در اتاقش کوفتند، در پشت در سنگربندی کرد و آماده دفاع شد و تا نوعی نیم روز حاضر به گشودن آن در نشد. در صورتی که مراجعان برای این آمده بودند که به او خبر دهند سلطان مراد در گذشته و او به جانشینی وی برگزیده شده است. تازه به طوری که در شرح حال او آمده، وی این خبر خوب را نیز باور نکرد و آن را فریبکاری برای قتل خود دانست. وقتی از قفس بیرون آمد که از پشت پنجره جسد برادرش را به دو نشان دادند. ببینیم در 3 دقیقه آتیه میتونیم تقویم تاریخ رو براتون بخونیم، چون 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. و سه‌شنبه 18 دی، نقطه نظرهای دانشجویان خط امام درباره انتخاب رئیس جمهور. بعد دانشجویان خط امام در مصاحبه اختصاصی با کیهان به کسانی رأی دهیم که خمیره انقلابی داشته باشه. حمله مهاجمان به 2 کمیته تبریز، مشاوره محرمانه شورای امنیت برای تحریم اقتصادی ایران. 2 نامزد رئیس جمهوری مأمور ساواک بودند. بله، ممکنه بازم باشن. نحوه اداره مزارع اشتراکی را خود زارعین تعیین خواهند کرد. کار اشتراکی تو ایران جلو نمیره، دروغ میگن. مشاجره شدید لفظی کاندیداهای ریاست جمهوری در وزارت کشور. نقطه نظرهای دانشجویان خط امام درباره انتخاب رئیس جمهور. افشاگری، ظهور چهره بدون رتوش امپریالیسم. اسم نداره. یکی از دانشجوهای خط امام یک کاغذ گرفته دستش. شوروی با تحریم اقتصادی ایران مخالفت کرد، هنوزم میکنه، برای اینکه بخواد بفروشه. فریاد الجزایر بازتاب بیکنین انقلاب. تا حالا 100,000 نفر سر بریدن اونجا. محاکمه رهبر چماق به دستان گرمسار آغاز شد. هر کسی حرف آخوند و گوش نمی کرد چماق به دست بود. یادنه یه مردی که بود در کرج به نام شجونی، 2 تا هفتیری که این بر بسته بودی که اون بر مردم اذیت می کرد. آقای اسماعیل نوری علا می فرمایند ما در کانون نویسندگان پیرو به خط مشی آل احمد بودیم. بله، این هنوزم ریش و سبید دوست عزیزمون آقای نوری علا سفید نشده بوده، با ریش و سبید سیاه اینجا. ای مدعیان حمایت از آذربایجان، سران فرقه بهایی 15 میلیون تومان به آزموده استاندار آذربایجان رشوه دادند. آیت الله قاضی خمینی دوم بود. هشدار استاندار کردستان درباره توطئه عراق در مرزهای ایران. و میره به تاریخ فردا. عزیزان من، باز آخر برنامه شد و من حرف هر روز تکرار کنم. اولا فکر میکنم از امروز شما بتونید برنامه رو روی سایت ببینید. ایمیل من هست rezafazili@rezafazili.com. اسم سایت هست rezafazili.com. کسانی که با کامپیوتر دسترسی دارن فکر میکنم از امروز یا از فردا بتونن 3-4 تا برنامه رو ببینن. برنامه های روز جمعه و پنجشنبه و جمعه و شنبه و ببخشید پنجشنبه و جمعه، دوشنبه و سه‌شنبه رو بهشون دادم. اگر گذاشته باشن که دیگه امروز یا فردا خواهیم دید. شاید بتونیم روز به روز خرد رو بیشتر نرجش بدیم و پهنش کنیم و به همین جا برسونیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. به نام
خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود و شادباش های نوروزی به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، شادباش برای همه شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان و قبادان و آدم کشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دوزها، شیرهیها و قاتلها و همه آشغالهای حکومت دینی که مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی هستند، فرستادگان الله برای هر نوع فسق و فجور در سطح زمین، به نام الله و اجازه هر روزه کتبی با مهر امضا از امام زمان برای آدم کشی، دزدی، قاچاقچیگری و هر فسق و فجور دیگر. درود و شاد باش به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران مثل امیر احمدی. شنگ امیر احمدی الان برگشته ولی بقیه. استخون داده، اینم حالا برای اون دم تکون میده. با اونها من هیچ وقت کاری ندارم، اونها گجسته کند، ولی درود به ایرانیان میفرستم که ایرانی موندن حتی اگر کاری نمیکنن، اما خیانتکاران خیلی زیادن. بگذاریم روز اول ساله، روز اول سال حداقل برای ما در این بر دنیا و برای شما، برای اینکه زمان زیادی از تحویل سال نمیگذره و الان شما هنوز روز اول عیدو دارید، ما هم روز اول عیدو داریم، ما صحبیم شما شبید. با دوستانی که تو ایران هستن صحبت میکنم. نخست باید سپاسگزاری بکنم از تمام دوستانی که چه با تلفن، چه با ایمیل، چه با کارت شادباش نوروزی به من گفتند. امیدوارم که همیشه دلتون شاد و لبتون خندان باشه. نوروزها میاد و میره. اولین نوروزی که من در خارج از کشور بودم اوایل سالهای 80 بود و نوروز 58 بود. تنها بودم با دو تا رفیق، نمیدونم هر دوشونم در لندن بودن، نمیدونم خونه کدوم یکیشون بودم، اصلا یادم نمیاد نوروز. تنها چیزی که یادم میاد کارتی بود که عکس شهیاد رو با رنگ سیاه روش چاپ کردم پیش یکی از دوستان به نام ستار لقایی، چاپخونه ای داشت و شعری زیرش نوشتم: عید ما روزی بود که از ظلم آثاری نباشد. هنوزم سر حرف خودم هستم. 1358 نوروز و 1387 نوروز، دقیقاً 29 ساله. از نوروز بعد
دیگه خانواده رو آورده بودیم و دور هم بودیم، چه خوب بود چه بد، نوروز رو نمیذاشتیم هیچ اتفاقی براش بیفته. در ماه مرداد 1365 مغازه من رو بمب گذاشتند و پسرم رو کشتند. اولین نوروز، بزرگترین کنسرتی که تا اون روز در خارج از کشور و در داخل کشور، یعنی 7000 تماشاچی داشت. زنده یاد فریدون فرخزاد، گرداننده برنامه بود. زنده یاد مهستی با ما بود، خانم فتانه بود، خانم فرشته بود، ما این تازه داشت گل میکرد. یک رقصنده‌ای از اروپا آورده بودیم که لیسانس فلسفه، یعنی فوق لیسانس فلسفه داشت، ولی رقص عربی خیلی خوبی میکرد و با استیل خیلی قشنگی. یادم نمیاد خیلی خوانندگان اونجا بودند، انقدر بودند که چون اسمشون زیاد بود اسم شو رو گذاشتیم یک کهکشان ستاره. و روزنامه‌ای بود در اونجا که اومد تبلیغات از من خواست، به دلایلی که من میدونستم چیکار میکنه گفتم به تو تبلیغات نمیدم. و بعد رفت از نوشت که فاضلی در سال مرگ پسرش رقص و پایکوبی میکنه. این نوار فرخزاد که یه وقت گاهی اوقات شما میبینید برای این بود که در آخر اون برنامه اومدم گفتم اگر پسر من کشته شد، برای این کشته شد که نوروز پا بر جا بمونه، نه اینکه من برم مثل تازیان سیاه بپوشم و تو سر خودم بزنم و قهوه بخورم. نه. گفتم رنگ ما رنگ سفیده، رنگ سیاه نیست. ما به نور اعتقاد داریم نه به تاریکی، ما به مزدا اعتقاد داریم نه الله قهار. و فرق نمی کنه چه خدایی دارید، اگر قهاره، اگر آدم کشه، اگر میخواد شما ازش بترسید، اگر احتیاج داره که شما روزی چند دفعه هی برید تعظیم و تکریم بکنید و بگید که یه چیزایی بگید که نمیدونید و یه حرفایی بزنید و بعدش هم دستتون رو بشورید و اگر بادی ازتون دره دوباره باید برین دستتون رو بشورین و به هر صورت هر کاری دلتون میخواد خودتون بکنید، من گرفتاری باهاش ندارم چون من راه خودم رو تعیین کردم. رفقا، دوستان، آشنایان خیلی ها به من تلفن میکنن و از نظر خیرخواهی شاید بیشتر چیزهایی را از من میخوان که من برنامه هامو برم روی اون حرفا. یکیش همون بود که پیروزا شمشیر شیر کجه، راستش کن، کش راستش کن. میخندین؟ آره، شمشیر شیر، همه کارمون درست شده، شمشیر شیر کجه. ای داد بیداد. یکیزی میاد میگه که آقا بیایید تمام این کتابایی که دارید بذارید رو سایت، هر کی خوند یه دلار بده. گفتم عزیز من، میدونی کتاب رو سایت گذاشتن اول اجازه ناشر میخواد، بعد یه آدم بیکار میخواد 4 ماه بشینه این کارو بکنه. من همیشه کارام عقبه، شما این کارو بکنید.
ما همیشه بلدیم اوردر بدیم. آقا چرا راجع به سلمان رشدی صحبت نمی کنی؟ آقا ما میخوایم ببینیم سلمان فارسی کی بوده؟ ببینید دوستان عزیز، این کاری که من دارم میکنم از نظر خودم، شماها رو نمیدونم که بیننده من هستید، از نظر خود من یک کلاسه، یک کلاس دانشگاهیه که با زبون ساده مسائل رو با شما در میون میذاره. شما وقتی میاید به من میگید راه تو ول کن برو یه راه دیگه، مثل این که شما به معلم تاریخ بگید درس علم الاشیاء به شما بده، به معلم ادبیتون بگید با ما ریاضی کار کن. من یه راهی دارم، قصه نمیگم براتون. هر روز به این که میبینید من هر اتفاق میفته یک کتابی میارم، از اون کتاب استناد میکنم. این کتاب ها رو از آسمون نمیفته کف دست من، این کتاب ها رو خوندم، یادمه که این کتاب ها رو تو کتاب خونم دارم، و وقتی مسئله میاد که با اون زمان مربوطه کتاب رو میارم که از حفظیات خودم استفاده نکنم. کتاب مفصل تر میگه، من اگر بخوام به شما بگم خلاصه تر میگم. شما یک مقداری، چون اگر کتاب رو من خلاصه کنم و شما حرفای من خلاصه بکنید، دفعه دیگه که نقلش میکنید هیچیش نمیمونه، ولی اگر من کتاب رو برای شما بخونم شما یک خلاصه از این کتاب یادتون میمونه. اینی که ضمن تشکر ازتون که من رو میبینید و نظراتی دارید، نظراتون برای من محترمه، به شرطی که در روال این برنامه باشه. روال این برنامه رو من به هیچ عنوان عوض نمی کنم. روال این برنامه خرافه زدایی و خردگراییه. نه با دینی گرفتاری داره، نه با خدایی گرفتاری داره، نه با هیچ. هر چیزی رو به دلیل عقل، به دلیل خرد باور کن. انواع و اقسام اومدن گفتن رأی بدین، رأی ندین، رأی بدین، رأی ندین، رأی بدین، رأی ندین. یک کلمه من گفتم. خردت چی میگه؟ خردت میگه رأی بدیم خوبه، برو بده. تا روزی که خودت متوجه نشی که چه اتفاقی تو مملکتت میفته، باز من باید بگم رأی بده رأی نده. این مسئله ماهی و ماهیگیری و اون ضرب‌المثل چینی رو بارها و بارها براتون گفتم. در چین ضرب‌المثلی هست که اگر تو یک ماهی هر روز بدی به پسرت، همین عین لغت پسرت هست، میخوره و سیر میشه و فردا یک ماهی دیگه باید بهش بدی. اما اگر ماهیگیری یادش بدی همه عمرش میخوره و سیر میشه. آنتونی ایدن بهش گفتن که در تمام دنیا شما هر کاری دلتون میخواد با مردم میکنید، چطور ایرلندی ها رو زیر سر خودتون نمیتونین ساکتشون کنین؟ گفت ما در تمام دنیا از اقلیت خائن که جهان سوم پره، ما ایرانی ها رکورد دارش، از اقلیت خائن و اکثریت احمق استفاده میکنیم و سوارشون میشه. اون اقلیت خائن و اکثریت احمق تو ایرلند نیست، کاری نمیتونیم بکنیم.
هیچ چیزی نمیتونه شماها رو نجات بده. هیچ کسی نمیتونه مشت بکنه، نمیدونم بالا بیاد بگه هورا بکشین، چراغتون رو خاموش کنین، نمیدونم رقص عربی بکنید، ساکت تو خیاب. روزی که خرد شما به جای رسید که دیدید زیر بار زور نمیتونید برید، اون وقت جان ارزشی پیدا نمیکنه دیگه. میگه من یا زنده میمونم درست زندگی میکنم، یا جونمو میدم دیگران درست زندگی کنند. برای امروز ما ایرانیا خیلی زوده. ما امروز حساب میکنیم این یه قدمی که میخوایم برداریم چقدر گیرمون میاد. ما بریم رأیمونو بدیم یه مور بخوره این تو، بریم قند و شکرمونو بگیریم، بعدم بالاخره یکی میاد ما رو نجات میده دیگه. ما امت امام زمانی هستیم. این امام زمان ممکنه مثل همون دیروز که میخوندم جبرئیل توی قالب دهیه کلبی میومده. ما باور میکنیم با با با باور میکنیم. حالا میگیم مثلا امام زمان رفته تو قالب جورج بوش، رفته تو قالب آنگلا مرکل، رفته تو قالب وزیر امور خارجه سوئیس. برامون فرق نمیکنه، یه چیزی میگیم. از جار و جنجال و فریاد و فوش دادن هم خوشمون میاد، تو فرهنگمونه. در هفته یکی دو تا تلفن من دارم، آقای فاضلی فلان رادیو به تو فوش میده، میگم خوب میکرد. آقای فاضلی تو فلان تلویزیون بر علیهت حرف زد، خوب بکن. آقای فاضلی جمهوری اسلامی گفته تو من فلانی. خیرت تو چی بهت میگه؟ اون رادیوها به من فوش نداده، تو داری به من فوش میدی که پیغامشو آوردی. داره حرف خود چی میزنه؟ دموکراسیه. من میگم هوشنگ امیر احمدی استخون که میزن جلوش دومشو تکون میده. حالا فردا یکی به هوشنگ امیر احمدی بره بگه کاری به من نمیتونه بکنه. یک کسی هم از رفتار من خوشش نمیاد. شما فکر میکنید مثلا جمهوری همین آخوندا خوشش میاد از من؟ حرفی هم ندارن بزنن، نمیتونن هم بگم پرت و پلا میگه. یه مش مأمور میذارن به من فوش بدن. یه کسایی که نه به جمهوری و نه به آخوند و نه به دمم هیچی بسته نیستن، اینها از بچگی مغزشوی اسلامی شدن، از حرفای من بدشون میاد. با تربیتاشون میگن خفش و بی تربیتاشون هرچی دارن میارن تو دهن خالی میکنن. خب منتها اگر شعور باشه میشینه فکر میکنه، میگه این آدم چیه، از کجا آمده، چند سال این کاره میکنه. تنها راه ساکت کردن این اینه که بمیره تا روزی که زنده است. من پارسال این موقع 15 ماه پیش تمام دکترها به من گفتن میمیری. در اون زمانی که فکر میکردم میمیرم یک روز برنامه ما لنگ نکردم، دو تا سه تا قرص انرژی میخوردم میمدم اینجا حرفامو میزدم. وقتی مردم مردم، تا روز که زندم حرفامو میزنم. و من مطمئنم خیلی از حرفای من بعدشون میاد، اما 50 برابر اون خیلیا از حرفای من خوششون میاد. بیست و هفت تا تلویزیون فارسی داریم. از این 27 تا فکر میکنم 20 تاش روی ایران پخش میشه. یارو میاد میشینه حرف منو گوش میده، چاره ای نداره، میشینه گوش میده. این همون مشتری اون تلویزیونای بزنه به کوبه. سر ساعت میاد میشینه پا منبر من.
روز اول فوش میده، روز دوم فوش میده، یواش یواش فوشا میاد پایین. بعد میاد میگه آقا ببخشید ما روز اول به شما فوش دادیم ولی حرف حسابی داری میزه. من همیشه میگم، میگم 10 روز به حرف من گوش بده، اگه بعد 10 روز منو خواستی فوش بدی همه فوشا رو قبول دارم، هرچی تو میگی من هستم. 10 روز بشین به حرف من گوش بده. یا آقای پرسیدن انشاءالله یعنی چی؟ ببینید مثلا سوالات، انشاءالله یعنی بیاری خدا، یعنی اگر خدا بخواهد، یعنی با کمک خدا، یعنی ما خودمون هیچی نیستیم. یه وقتی بود من هند و پاکستان کار میکردم، بعد PIA از تهران به پاکستان به کراچی من با هواپیما میرفتم، انقدر وسط دیالوگای انگلیسی میگفت انشالله، we'll take off انشالله، we're gonna go to کراچی انشالله، انقدر انشالله میگفت، من اسمشو شدم انشالله ایرلاین. هرچی میگی باید بگی انشالله. صبر که میاد باید سوره یوسف بخونی، جختش اگه اومد سوره نساء بخون. فکرم نکنا هیچی بلد نیستی، 3 صلوات بفرست. تو صلوات چی میگی؟ نمیدونی، برو معنی صلوات رو بفهم. آقایی که سوال کرده چطور شد که انقلاب شد، حتما دلایلی بود، اما ناآگاهی مردم بزرگترین دلیلش بود. مردم اومده بودن بیرون میگفتن آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. در زمان محمد رضا شاه همه نوع آزادی بود، یک آزادی نبود. تو نمیتونستی تروریست بشی، مثل الان نبود که برن صف بکشن بگن ما میخوایم تروریست بشیم، اون وقت این آزادی نبود. نمیتونستی بگی مرگ بر شاه، نه تنها مرگ بر شاه، نمیتونستی از شاه انتقاد کنی. میتونستی بگی کار مثلا رئیس کلانتری محل ما بده، اما رئیس کلانتری وقتی میخواست راستو پاپوش درست کنه میگو به شاه فوش دادی. اگه میگفتی هویدا بالا چشش ابروه میگفتن به شاه فوش دادی. من جای محمد رضا شاه نبودم که ببینم، اگر بودم اون کارهایی که او کرد می کردم، ولی من منتقد کارها بودم نه برانداز کارها. از خیلی چیزا ایراد داشتم، امروز موقع گفتنش نیست برای اینکه تاریخ من نمیخوام برای شما تکرار بکنم. اینی که آزادی حرف مزخرفی بود که ما می زدیم. ما آزادی داشتیم، هر جور لباسی دلت می خواست می پوشیدی، هر جوری دلت می خواست دینتو انتخاب می کردی، هر کشوری که دلت می خواست پولتو برمی داشتی می رفتی، از هر کشوری دلت می خواست پولتو برمی داشتی می ودی ایران، هر کجای ایران دلت می خواست زندگی می کردی. به هر مسلکی هم دلت میخواست، مثلا بعضی ها ایراد میگیرن که محمد رضا شاه گفت بیان همه عضو رستاخیز بشین، هیچکی نشد. یا تو حزب دیگه بود ایران نوین و مردم، به جز اونایی که اون کله بودن مثل همین حزبای، یا اونایی که میخواستن مفخوری بکنن، مردم کاری به این کارا نداشتن.
و سیستم مملکت طوری شده بود پول سرازیر شده بود تو مملکت، طبقه بی پول اومد خورده برجوا شد. وقتی خورده برجوا شد توقعش رفت بالا، توقعش که رفت بالا میگفت من که پشت ماشینم، خب اگه دوبل پارک کردم آجانه نباید به من تیکت بده، به من نباید جریمه بده. چرا؟ برای اینکه اون تیمسار اونجا پارک کرده بهش جریمه نمیدن. راست میگفت. اما اگه خورده بورژوا نبود نمیفهمید اینا رو. همین بلاییست که سر چین خواهد اومد یه 10 سال 15 سال دیگه. این آمادگی رو اون کسانی که انقلاب ایران رو طرح کردن داشتن و این بلا رو سر ما آوردن. کم خون ریزی ترین انقلاب های جهان انقلاب ایران بود تا موقعی که خمینی گجستک مسلط شد. از اونجا خون ریزی شروع شد، از بعد از روز پیروزی آخوندها به مردم خون ریزی شروع شد، هنوز خاتمه پیدا نکرده. امیدوارم توی این زمان کم تونسته باشم برای بخصوص جوانها که خاطره ای ندارن و کسی نیست براشون بگه، اینها رو توی دبیرستان و دبستان و دانشگاه مغزشویی میکنند. خیلی کار جوانای ایران سخته که از این وضع خودشون نجات بدن. در مورد انتخابات هم که باز سوال کردید دوستان عزیز، انتخابات یه معنی داره. انتخابات معنیش اینه که توده مردم به یک آدمی اعتقاد پیدا میکنن، سوابقش رو بررسی میکنن، میرن و میگن این به نمایندگی ما بره یه جایی قانون گذاری بکنه. تو کشوری که اسمشو گذاشتن جمهوری اسلامی، حکومت دست قرآنه. قرآن رو 1400 سال پیش تو سرای عربستون نوشتن. هیچ حکمی، هیچ قانونی، هیچ چیزی، اونام که قرآن عقلش نمیرسیده اینا یه جوری تطبیقش میدن. غیر از قرآن اونجا نمیتونه حکومت کنه تا وقتی که حکومت آخونده. پس انتخاب کنید برای چی؟ انتخاب کنید که بره چیکار کنه. انتری نژاد ماهی 2,500,000 تومان حقوق میگیره. اون یارو هم که نماینده مجلس میخواد بشه میخواد حقوق بگیره، میخواد زده بند کنه، میخواد دزدی کنه. 300 میلیارد تومان زیر دست احمدی نژاد گم شد توی شهرداری تهران. منتها ما فراموشکاریم، مثلا یادمون میره، میره یه عکس میندازه اینجوری مثل ننه مرده ها میخوابه پخش میکنه، به نگاه کن ببین چه رئیس جمهور خوبی داریم. ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم. همه ی حرف من، همه ی سخن من با شما فقط همین دو کلمه است. با خردتون قضاوت بکنید. روز اول سال شیرنی و آجیل و این چیزها رو همه رو خوب بخورید. من یک محاسبه بکنم چون من ساعتمو ننوشتم، میترسم یهو مثل اون روزی بشه که 50 دقیقه بشه 60 دقیقه، آقای شجره بقیه موهای سرشم بکنه. اینه که هی به ساعت نگاه میکنم، یه ساعت بزرگ گذاشتم اینجا که معمولا با اون ساعت کار میکنم، امروز یادم رفت که ساعتم رو بنویسم. اون دوست عزیزی هم که تلفن کردن که یکی از تلویزیون های لس آنجلس با یه آقای به اسم، با یه خانم به اسم نیکو تسلیمی
مصاحبه میکنه، فلان میکنه، 19 میارن، 20 میارن. ببینید اول حرف اینا اینه که بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه. بشینید بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی ب و سین و میم و اینا رو بنویسید پشت سر هم بخونید. بخونید میشه 17 تا. دو تا تشدید رو که ما با تشدید میگیم، چون رحمان تشدید نداره، الف و لام داره، یا باید الف و لام توش در بیاری تشدید رو بذاری و همینجور رحیم رو ادغامش بکنی تو هم دیگه. یک قانونی هست در صحف و نحو عربی بهش میگن یرملون، یه و ره، میم و لام و واو و نان، نون. هر وقت اینها دو طرف ال قرار میگیره، ال برداشته میشه و اون چیزی که حرفی که بعد میاد تشدید میگیره. وقتی میگه بسم الله ر، الو ور میداره، رحمانو تشدید میذاره. اینا هم الو میذارن، قاعده یرملونو میذارن کنار، هم ره رو دوتا حساب میکنن. یعنی یک کلکی میخوان بزنن بشه 19 تا. آخوندا میفهمن من چی میگم. ما وقتی درس چیز میخوندیم خیلی اینا رو با شعر به همون میگفتن. میگفت حرف علسه و بدعی کلبه، واو و یاو و الف منقلبه. نه برای اینکه آخوندا بدونن من هم درس آخوندی خوندم. اینا حق بازیه، اینا کلکه. بعد قرآن هیچ جوری جا نمیفته، حالا آمدن 19 گذاشتن توش. تازه تقلید همون جوری که قرآن از تورات رفت تقلید شد، اینا هم آمدن از کبالایی که یهودیان درست کردن اخیراً، سالهای زیادی نیست، رفتن یک کبالام اینا درست کردن. اسمش گذاشتن معجزه 19. هر کی هم میخواد باور کنه باور کنه. من فکر میکنم جواب همه دوستان رو دادم. بدهی ندارم روز اول سالی، و چرا بدهی دارم؟ حدود 300 تا ایمیلی که هنوز نخوندم. خیلی میاد روزا و خیلی ناجور شده، ولی به هر صورت قولی دادیم باید اجرا کنیم. در مورد آیت الله اکبر گنجی که دیروز من مقداری براتون خوندم، ادامش میگه مطابق روایت قرآن اولین ملاقات پیامبر با جبرئیل در غار حرا پس از مراقبه طولانی رو داد. پس از مراقبه طولانی رخ داد. من اینا رو که خونده بودم که بله، جبرئیل کلام خدا را به اطلاع او رسانده است زیر درخت سدرالمنتهی که دیروز گفتیم آقای اون طباطبایی سدرالمنتهی رو منتهی رو برده تو آسمونا. حالا اون وقت مردم نمیدونستن تو آسمونا چیه، حالا میدونن چیه. اونجا درخت عمل نمیاد، درخت خاک میخواد، آب میخواد، نور خورشید میخواد. یک پروژه عقلانی کردن معتقدات دینی قادر به اثبات آموزه‌های دینی نیست. یعنی اگر دین رو بخوای از طریق عقل بشناسی بلمعتلی، باید همینجوری فقط بگی با. معقول سازی معتقدات حد اکثر کاریست که فیلسوفان و متکلمان انجام میدهند. به تعبیر دیگر، من نمیدونم چه اصرار داشته این فیلسوف رو بکنه توش، نکنه خودش فکر بکنه فیلسوفه. به تعبیر دیگر معقول سازی آموزه های دینی صورتی از استنتاج بهترین تدبیین است. باز گیر کرد رفت سراغ حرفای عربی قلمبه سلمبه. داده های فراوانی وجود دارند که نیازمند تبیین است. مدل های مختلفی برای تبیین داده ها ارائه می شود.
هر مدلی که در میان تبیین‌های بدیل بهترین تبیین موجود از آن داده‌ها را به دست می‌دهد، از منظر معرفت شناسانه، معرفت شناسانه بر تبیین‌های رقیب روشن خواهند داشت. شما فهمیدین چی گفت؟ وقتی که بلد نیستی جواب بدیم مغلطه کن، 16 دفعه بگو تبیین. جواب دی که بلد نیستی مغلطه کن. به عنوان نمونه، هر مدلی از خدا باید داده هایی، چون وجود شر در عالم، مسئله جبر و اختیار، غیبت خدا از جهان را هم تبیین نماید. از این رو باید دید کدام یک از دو مدل رقیب خدای متشخص انسانوار و خدای غیر متشخص این گونه داده ها را بهتر تبیین می کند. برای معقول سازی وحی هم چندین مدل رقیب وجود دارد که باید قدرت تبیین کنندگی هر یک از آنها مد نظر قرار بگیرد. 15 دفعه خوندم، 20 دفعه خوندم، معنی نداره. سفسته کرده، مغلطه کرده، به قول آقای مشیری مغالطه کرده. مفسران متون مقدس دینی آموزه های متون مقدس را که با عقل، عقل یعنی علم، تعارض داشته باشند تعویل می کنند. موارد زیر قابل ذکر است. دست های خدا گشاده است، سوره مائده آیه 64. دست خدا بالای دست هایشان هست، سوره فتح آیه 10. خدا آدم را با دو دست خود آفرید. وقتی که اومد اون گلا رو هم زد و اینا، با تو دو تا دست این کار کرد، یه دستی نکرد. سوره صاد آیه 75. رنگ خدا بهترین رنگ هاست، سوره بقره آیه 138. خدا تیراندازی کرده و کافران را کشته، سوره انفال اونجا که میخواستن پولا رو قسمت کنن آیه 17. میگه فکر نکنین تیر شما ها انداختین، من تیر انداختم، من کشتم، سهم منو بدین بیاد بالا. مفسران تمام این موارد را تعبیل می کنند، یعنی میگن نه اینا که گفته اینا حرف بی خوده، یه چیزی دیگه است معنیش، ماله می کشن. برای اینکه با عقل فلسفی که میگوید خدا موجودی مادی نیست تعارض دارن. یعنی خدا اینجا میگه دست داره، پا داره، تیراندازی میکنه، همه این کارا رو میکنه، ولی مفسران میگن این چون تعارض داره پس اینجوری نیست، ما یه چیز دیگه میگیم. از همین قبیل است که این نوع آیات خدا را، این نوع آیات از همین قبیل است این نوع آیات خدا را چرت و خواب فرا نمیگیرد. بقره 255. اگه مثل ماست باید یه خوابی هم بکنه دیگه، مثل الان که 30 سال خوابیده، به اسمش دارن کلاهبرداری میکنه. فراموشکار نیست. چرا هست؟ طه آیه 52، مریم آیه 64. خرید و فروش میکند. آره دیگه، تو دولا که میشی سرت میذاری زمین تحت هوا میکنی، عوضش اونجا بهت قصر زمرد نشون میده. سوره توبه آیه 111. قرض الحسنه میگیرد و بهره میدهد. سوره حدید آیه 11 و 18. حالا خودش دلایل خودشم آورده، نمیدونسته اینا با دست من میفته. مطابق متافیزیک فیلسوفان مسلمان خدا صرف الوجود است. بشینین فکر کنین ببینین صرف الوجود یعنی چی. خدا صرف الوجوده یعنی چی؟
صرف الوجود یعنی صرف الوجود دیگه. هیچ جنبه امکانی فقری یا فقری در او یافت نمی شود. حرکت خروج از قوه به فعل است. حرکت در

خدا دشمن داره. این یارو یه دستیه که میگه دشمن دشمن حرکت کرد، آمریکا دشمنه، الان مرتب با آمریکا در چیز همش میگه با رفسنجانی کار نداشته باش، با من باش. انتری نژاد هم میگه با من باش. اینا الان دعواشون سر اینه که آمریکا با کدوم اینا کنار بیاد. دشمن داشتن خدا، بقره 98، مکر ورزیدن خدا، آل عمران 54، اعراف 99، یونس 21، فریب کار بودن خدا، نساء 142، حیله ورزی خدا، طارق 15 و 16، رعب افکنی خدا، آل عمران 151، انفال 12، احزاب 26، گمراه سازی انسان ها توسط خدا، نساء 143، انعام 39 و 125، انتقام گرفتن خدا، مائده 95، اعراف 136، دخان 16، زخرف 55. انقدر آشور شده که آشپز فهمیده فعلا روشنفکران دینی اومدن از یه راه دیگه، همون راهی که شریعتی رفت، یه راه دیگه ای درست بکنن. بی خودی اینا رو بسته‌بندی نکردن، فرستادن بیرون. گنجی که تو ایرانی حرفا رو نمیتونست بزنه، این حرفا رو حالا میزنه، طرفدار پیدا میکنه. آقای گنجی داره راجع به فلسفه صحبت کنه، آقای گنجی فیلسوف شده. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خدمتتون عرض کنم که من فکر میکنم 7-8 دقیقه وقت دارم، این 7-8 دقیقه رو میریم که یه یاد داشتی بذارم اینجا. ببینیم در کتاب تولدی دیگر، این کتاب رو باید بخونیم و بعد از قسمت تورات که رد شدیم به جاهای دیگه میرسیم. به همین راحتی که اینجا راجع به تورات حرف میزنه، اونجا هم صحبت میکنه. یهوه سبایوت خدای اسرائیل میفرماید اینک بر سر مردم اورشلیم چنان بلایی خواهم آورد که گوش هر کس که آن را بشنود صدا کند، گوشت پسران و گوشت دخترانشان را به ایشان خواهم خورانده و هر کس گوشت همسایه خود را خواهد خورده. کتاب ارمیا نبی باب 19 آیه 9. و مکتوبی از ایلیای نبی الیاس به یهورام پادشاه اسرائیل رسید که یهوه خدای پدرت داوود می فرماید چون که ساکنان اورشلیم را اغوا نمودی که مرتکب زنا شوند، همانا خداوند پسرانت و زنانت و تمامی اموالت را به بلای عظیم مبتلا خواهد ساخت و در احشاء خود تو چنان بیماری آره خود تو چنان بیماری آرز خواهد شد که روده هایت از مقعدت بیرون آیند. و خداوند به همین ترتیب عمل کرد و به مرور ایام احشام یهورام هر روز بیشتر از مقعدش بیرون آمد تا با دردهای سخت مرد و قومش برای وی عطر یاد نسوزاندند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 21:12-20. برای تکمیل این فهرست در جای دیگر همین کتاب سموئیل آمده است که و دست خداوند بر اهل اشدود سنگین شد و همه آنها را به بواسیر مبتلا ساخت تا روده هایشان از مقعدهایشان بیرون آمد و پوسید. کتاب اول سموئیل باب 5:6. وقتی دیگر کاهن معبد سلیمان در اورشلیم نسخه اصلی توراتی را که توسط خود موسی نوشته شده است و در طول چند قرن خود کاهنان از وجود آن خبر نداشته اند بر حسب تصادف پیدا می کند و این کشف مهم توسط یک کاهنه به اطلاع خداوند یهوه می رسد. ولی واکنش یهوه این است که به پادشاه و کاهنان اسرائیل پیغام دهد که تمام بلاهایی را که در این کتاب نوشته شده است بر آنها خواهد فرستاد، زیرا